0: được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
1: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
0: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
1: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
0: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
1: cơm độn.
0: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó là chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
1: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
0: không? Dạ đúng rồi.
1: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
0: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
0: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
0: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng bằng các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
0: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á, thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi, mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển, và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều, và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người như là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Và khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska, đúng không?
0: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình, thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong
1: ví
0: đó
1: dụ
0: có như ốc vòi voi, phao ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải.

0: một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
1: Doanh nhân kể.
2: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Gia đình Việt.
4: Gia đình Việt.
5: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại bùng nổ của công nghệ như hiện nay, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà đang đứng trước những thử thách đổi thay rất lớn. Những trang sách được lật mở, vốn từng là nét đẹp nuôi dưỡng tinh thần qua nhiều thế hệ, nay đang phải cạnh tranh với vô vàn tiện ích giải trí khác nhau. Thực tế này đòi hỏi ở mỗi người lớn sự kiên nhẫn và định hướng khéo léo, để mỗi trang sách đến với con trẻ như một niềm vui tự nhiên thay vì sự gượng ép. Trong hành trình gieo mầm lặng thầm đó, chiếc nôi gia đình và sự làm gương của ông bà, cha mẹ chính là gốc rễ quyết định.
6: Suy cho cùng, đằng sau mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận tri thức, mà còn là những giây phút cả gia đình được thực sự ở bên nhau, cùng chia sẻ và lắng nghe sau một ngày dài bận rộn. Những khoảng lặng bình yên ấy, dù mộc mạc và giản dị, nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu trong việc sưởi ấm không gian sống và thắt chặt sợi dây tình cảm giữa các thế hệ. Chính từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế, dưới mỗi mái nhà, một nét đẹp tinh thần cứ thế được nhen nhóm và hiện hữu một cách thật tự nhiên. Vì thế, mỗi nỗ lực dù là nhỏ nhoi của người lớn hôm nay đều là những viên gạch nền móng quyết định đến diện mạo văn hóa của con cháu mai sau. Bây giờ, chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
7: Tôi thấy rằng là cái tủ sách gia đình nó hết sức là ý nghĩa, là cho con có một cái ý thức kỷ luật về việc đọc sách. Từ cái kỷ luật đó thì dần dần con sẽ hình thành những cái đam mê, niềm yêu sách. Thế và căn cốt nhất, và tôi nghĩ rằng là cái cuốn sách nó là một người bạn để giúp con không chỉ là có thêm kiến thức nhân văn, nhân ái, và đặc biệt là con sẽ có những cái kiên trì này, cũng như là nghị lực sống tốt hơn.
8: Không quá to tát là đọc sách là phải nâng cao kiến thức, hay là rèn luyện tư duy, hay là bồi dưỡng nhân cách. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà trẻ con biết đọc sách và nó thích đọc sách thì nó sẽ có một trái tim rộng mở, nó sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn về cuộc sống.
9: Muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, việc nghiên cứu, mà còn giúp có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống.
8: Cái sự phát triển của công nghệ thì dễ làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nó có sự xa rời. Cái giao tiếp trực tiếp nó sẽ ít đi. Thì mình nghĩ là đọc sách nó cũng là cách để tăng cái mối quan hệ, cái sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Thông qua việc trao đổi về một cuốn sách hay, các con và cả gia đình có một cái hứng thú đam mê đọc sách thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều trong cái việc gắn kết các thành viên trong gia đình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, muốn con trẻ yêu thích những trang sách, người lớn trong gia đình phải là những người đầu tiên khơi lên ngọn lửa ấy. Con trẻ vốn lớn lên từ sự quan sát và khi thấy ông bà, cha mẹ say mê đọc sách thì chính đó là bài học sinh động nhất. Chỉ cần ông bà, cha mẹ chịu khó bớt chút thời gian cùng con lật mở từng trang sách mỗi ngày thì mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa. Tình yêu tri thức cứ thế sẽ thấm dần vào tâm hồn con trẻ một cách nhẹ nhàng nhất mà không cần đến bất cứ sự ép buộc hay lời giáo huấn nào.
1: Khi ông bà, cha mẹ khéo léo đưa sách vào đời sống thường ngày, mỗi góc nhỏ trong nhà sẽ trở nên ấm áp và bình yên hơn rất nhiều. Sự kiên nhẫn đồng hành ấy không chỉ giúp con trẻ có thêm kiến thức mà còn tạo ra khoảng thời gian quý giá để cả nhà trò chuyện cùng nhau. Mỗi câu chuyện được thủ thỉ mỗi tối bên ánh đèn sẽ theo con trẻ lớn lên, trở thành một phần ký ức tuổi thơ thật đẹp. Từ đó, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà sẽ được truyền lại một cách tự nhiên nhất. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bài.

0: đều đặn 8 giờ tối mỗi ngày, gian phòng khách nhỏ của gia đình ông Nguyễn Khắc Mai tại phường Bạch Mai, Hà Nội lại có một không gian yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ông Mai tỉ mẩn lật dở từng trang của cuốn sách lịch sử cũ, còn cô cháu nội Nguyễn Linh Chi lại chọn đọc những cuốn truyện mà mình yêu thích. Không tiếng tivi, không tiếng chuông điện thoại ồn ào, giờ đọc sách chung của hai thế hệ cứ thế diễn ra bình lặng mà tràn đầy hơi ấm. Sự giao thoa nhẹ nhàng giữa hai ông cháu đã trở thành sợi dây vô hình, bền bỉ, nuôi dưỡng tình yêu tri thức trong gia đình. Ông Nguyễn Khắc Mai chia sẻ.
1: Bây giờ thì cũng lưu giữ lại những cuốn sách cần thiết để cho các cháu. Rất muốn là làm sao mà mình giữ gìn và lan tỏa được cái văn hóa đọc. Mặc dù bây giờ thì cũng có nhiều cái kênh thông tin, sách số, sách điện tử. Nhưng tôi nghĩ rằng là cầm lên tay một quyển sách in thì nó vẫn có những cái cảm xúc, sự đam mê riêng.
0: Nguyễn Linh Chi cho biết, nguồn tri thức mà sách mang lại cho em là vô tận. Sách như một người thầy dạy cho em bao điều hay, cách sống đẹp, cách đối nhân xử thế. Đặc biệt ngôn từ trong sách đã giúp em trau dồi kiến thức, tăng vốn từ và khả năng giao tiếp.
2: Con cũng thích học văn rồi là đọc sách. Con thường đọc từ từ để có thể hiểu hơn về những gì mà sách nói đến. Và không phải là cứ đọc nhanh cho xong, mà là vừa đọc vừa suy nghĩ để có thể mở rộng kiến thức hơn. Việc đọc sách thì giúp con rất nhiều điều. Ví dụ như là con có thêm nhiều kiến thức mới này, rồi là con có thể phát triển khả năng ngôn ngữ của mình nữa.
0: Theo chị Nguyễn Thị Huyền, mẹ của Linh Chi, tình yêu sách của em không tự nhiên mà có, cũng không đến từ những lời ép buộc khô khan, mà bắt đầu ngay từ cách ông bà và vợ chồng chị đã khéo léo gieo vào lòng con niềm tò mò với những trang sách. Bằng việc ngồi xuống cùng con mỗi tối, ông bà bố mẹ không chỉ làm gương mà còn là người mở đường, kiên nhẫn chỉ cho con thấy sách là người bạn thú vị nhất để giải đáp mọi thắc mắc xung quanh. Chị cho rằng sự định hướng ấm áp và gần gũi ấy chính là bề đỡ tự nhiên nhất, giúp con mình tự tìm thấy niềm vui thích và chủ động khám phá thế giới rộng mở qua từng trang giấy.
3: Bản thân mình thì nghĩ rằng là sách là một cái thế giới rộng lớn đối với con. Mình sẽ không thể có đủ điều kiện để có thể trang bị cho con tất cả những cái kiến thức về xã hội hay là cái tầm nhìn của con. Thế là con sẽ tìm hiểu những cái việc này qua những cái trang sách. Như thế thì cái kiến thức của con, cái nhận thức của con về thế giới sẽ tốt hơn. Con tiếp xúc với sách thì nó giống như là cái việc con đang tìm hiểu và khám phá những cái sở thích riêng của bản thân mình.
0: Với gia đình anh Trịnh Xuân Vui và chị Lê Thanh Huyền ở phường Tương Mai, Hà Nội, thói quen đọc sách của các thành viên đã trở thành một nét sinh hoạt tự nhiên. Chị Lê Thanh Huyền chia sẻ, giữa bộn bề của công việc và những cám dỗ từ màn hình thông minh, hai vợ chồng chị vẫn nhất quán thiết lập một giờ giới nghiêm với công nghệ. Hàng ngày, cứ đến giờ, hai vợ chồng chị lại chủ động buông điện thoại, cùng ngồi xuống bên các con để biến phòng khách thành một không gian đọc sách.
4: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên. Sách là bầu bạn, sách là cái nơi để mà thư giãn, để mà mình có thể tìm hiểu, trau dồi thêm những cái tri thức. Thì cái tình yêu sách đấy từ bố mẹ nó cũng đã lan truyền sang con cái một cách rất là tự nhiên. Cái tình yêu sách đối với lại các thành viên trong gia đình nó cũng nhân lên.
0: Anh Trịnh Xuân Vui cho biết, thay vì áp đặt những nguyên tắc cứng nhắc hay biến giờ đọc sách của gia đình thành những buổi học căng thẳng, vợ chồng anh đã chọn cách chậm lại để làm bạn và lắng nghe con nhiều hơn. Sự tôn trọng và đồng hành ấy đã giúp các con cảm thấy hoàn toàn thoải mái, để mỗi trang sách lật mở đều là một niềm vui tự nhiên. Nhờ đó, mỗi buổi tối của gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, trở thành khoảng không gian ấm áp mà các con luôn háo hức mong chờ.
5: Gia đình tôi cho con tiếp cận với sách từ khá sớm. Khi đồng hành với con đọc sách thì tôi thấy con tự tin hơn, tư duy logic và khả năng ngôn ngữ cũng phát triển hơn. Tôi không ép con phải đọc nhiều, nhưng sau mỗi câu chuyện, hai bố con cùng trao đổi để con nói lên suy nghĩ của mình. Tôi thấy là một hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa, giúp cho mỗi gia đình, đặc biệt là bố mẹ, sẽ luôn đồng hành cùng con đạt được mục tiêu, giúp con thêm yêu việc đọc sách hơn.
0: Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số, vai trò thắp lửa và làm gương của ông bà cha mẹ dưới mỗi mái nhà chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của những thế hệ tương lai. Không cần điều gì quá lớn lao, chính sự đồng hành giản dị, kiên nhẫn của người lớn đang lặng lẽ đánh thức và bảo vệ niềm yêu thích đọc sách của trẻ thơ. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để văn hóa đọc luôn giữ vững giá trị, là chiếc neo giữ ấm áp, nâng bước con trẻ tự tin đi tới tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, gieo mầm thói quen đọc sách từ nếp nhà là điều ai cũng mong muốn, nhưng làm sao để ngọn lửa ấy cháy mãi lại cần những cách làm thực sự khéo léo. Thay vì những mệnh lệnh khô khan, sự thấu hiểu tâm lý và cách đồng hành tinh tế của người lớn mới là chiếc chìa khóa giúp con cháu tìm thấy niềm vui thực sự qua mỗi trang sách. Để làm được điều đó, chính ông bà, cha mẹ cũng cần không ngừng tự đọc để luôn là tấm gương soi chiếu tốt nhất cho con cháu. Khi người lớn chủ động thay đổi tư duy, hành trình tiếp cận tri thức của con trẻ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Gieo tình yêu sách vào lòng con trẻ chưa bao giờ là câu chuyện của một sớm một chiều. Và thực tế, không ít bậc cha mẹ vẫn đang loay hoay tìm cách bắt đầu sao cho hiệu quả. Để tháo gỡ những bối rối ấy, người lớn cần có một định hướng đúng đắn và một phương pháp tiếp cận thực sự khoa học, thấu hiểu tâm lý trẻ thơ. Chỉ khi có được chiếc chìa khóa ấy, nỗ lực bền bỉ của thế hệ đi trước mới có thể tạo dựng nên một nếp sống vững chãi. Mỗi thay đổi nhỏ trong cách đồng hành của ông bà, cha mẹ ngày hôm nay chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của con trẻ mai sau.
2: Gia đình chính là nơi đầu tiên đặt nền móng và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển nhân cách của trẻ nhỏ. Chính vì thế, thói quen đọc sách luôn cần có sự định hướng chủ động và kiên trì từ người lớn trong việc thiết lập không gian sống. Khi cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc kiến tạo một môi trường đọc tích cực ngay trong gia đình mình, con trẻ sẽ tự nhiên có được điểm tựa vững chãi để phát triển toàn diện. Ông Trần Việt Quân, giảng viên Viện Đào tạo Bách khoa Education cho rằng,
3: gia đình phải có văn hóa đọc, phải có thói quen đọc sách. Gia đình nào có những thói quen lành mạnh thì những thói quen xấu ác sẽ mất đi. Ví dụ lướt điện thoại, xem tivi nó sẽ giảm dần đi nếu cha mẹ đến cái giờ đó là tắt điện thoại, đến cái giờ đó là tắt tivi. Tất cả cả nhà cùng đọc sách hết thì con nó sẽ được đọc từ nhỏ, mà nếu nó đọc từ nhỏ thì nó thành thói quen.
2: Theo ông Vũ Trọng Đại, giám đốc công ty cổ phần xuất bản khoa học và giáo dục thời đại, việc nuôi dưỡng tình yêu tri thức cho thế hệ trẻ không thể chỉ dừng lại ở những lời động viên tinh thần, mà đòi hỏi mỗi gia đình phải có ý thức chủ động thiết lập những không gian đọc trực quan ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sự hiện hữu của một góc đọc sách hay một tủ sách gia đình không chỉ đơn thuần là cách bài trí không gian sống, mà đó là sự đầu tư nghiêm túc để kích thích tư duy và định hình hành vi cho con trẻ.
4: Sau khi có cái môi trường đọc sách rồi thì cần phải xây dựng thói quen đọc sách. Có thói quen đọc sách rồi thì chúng ta mới dần dần hình thành ra kỹ năng đọc sách. Trong mỗi một gia đình mà trong nhà không có một tủ sách hoặc một không gian về đọc, không có sách vở thì con cái rất là khó. Cộng thêm nữa là bố mẹ có phải là người đọc sách hay không? Nếu cha mẹ không đọc, không tạo ra môi trường đọc thì con cái không có cái tấm gương để noi theo.
2: Bản chất của văn hóa đọc dưới mỗi nếp nhà không nằm ở số lượng sách bày biện trên kệ, mà ở cách những giá trị tinh thần được lưu truyền giữa các thế hệ. Khi người lớn nâng niu trao nhau từng cuốn sách và dùng chính những câu chuyện ấy làm nhịp cầu để trò chuyện, thấu hiểu con trẻ mỗi ngày, trang sách sẽ trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đó giúp cho tình yêu sách được nuôi dưỡng và lớn lên. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ Đọc sách cùng con cho biết.
5: Việc chúng ta có thói quen mua sách tặng nhau, việc dở sách ra đọc thực sự, trao đổi với nhau vấn đề ở trong đó, tự nhiên chúng ta có một cộng đồng đọc sách nhỏ và nó sẽ ảnh hưởng thật sự tích cực và có thật đến với cá nhân của từng người trong cái cộng đồng đấy.
2: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, trẻ em ở bất kỳ đâu cũng đều cần có cơ hội được tiếp cận với sách mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu thiếu đi những trang sách hay, thế giới tuổi thơ sẽ rất dễ trở nên tẻ nhạt, khô khan và thiếu vắng những cảm xúc ấm áp. Việc giúp con trẻ tìm thấy niềm vui, sự thích thú khi lật mở từng trang sách chính là cách tốt nhất để bồi đắp lòng nhân ái và làm giàu thêm vốn sống cho các em ngay từ thuở nhỏ.
6: Không chỉ ở cái môi trường đô thị mà đặc biệt cả môi trường nông thôn, nếu như con trẻ không được tiếp cận sách vở một cách thường xuyên liên tục thì rõ ràng cái môi trường con người sống nó giảm thiểu đi rất nhiều các giá trị nhân văn. Cho nên ở đây đặt ra cái câu chuyện là tất cả các bậc cha mẹ phải quan tâm đầy đủ hơn nữa, khôi phục cho được cái văn hóa đọc trong trẻ. Trẻ em tham gia đọc sách nó giống như một cuộc chơi và thấy là phần mình trong đấy làm cho nhân văn hơn lên cái đời sống con trẻ.
2: Văn hóa đọc dưới mỗi mái nhà suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của những con chữ, mà là câu chuyện của sự gắn kết và bồi đắp tâm hồn. Khi ngọn lửa đam mê được thắp lên từ sự thấu hiểu của gia đình thì hành trình đi tìm tri thức của con trẻ sẽ luôn có một bệ phóng vững chắc nhất. Từ những nếp nhà bền bỉ giữ lửa, thế hệ tương lai sẽ tự tin bước ra thế giới bao la với một trí tuệ rộng mở và một nhân cách vẹn tròn.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
7: Đàn bà 30 cộng.
8: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
9: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Và đương nhiên rồi, khi gặp biên tập viên Việt Anh thì cái điều mà khiến tôi lúc nào cũng háo hức là bởi vì luôn luôn có những cái chủ đề khiến cho tôi nhiều khi việt vị. Dạ, đấy, tôi không biết được World Cup đã qua rồi thì chị còn làm tôi việt vị hay không, nhưng mà tôi đang rất là nóng lòng chờ đợi một cái chủ đề của tuần này đây.
8: Vâng ạ, ngay bây giờ sẽ có chủ đề của ngày hôm nay đây. Xin mời anh Tú và quý vị thính giả cùng nghe.
10: Này, em xem gì mà chăm chú thế?
11: Em đang xem bản công bố quy hoạch tầm nhìn cả trăm năm đấy chồng ạ.
10: Thế à?
11: Mà anh này, em nghĩ có khi hôn nhân nhà mình cũng cần quy hoạch anh ạ.
10: Em cứ quy hoạch cho anh một tuần ăn những gì là tốt lắm rồi.
11: Người gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Người ta nói nghiêm túc mà cứ đùa.
10: Thì thôi không đùa. Thế em quy hoạch hôn nhân của mình như thế nào?
11: Thì mình cùng tính và lên kế hoạch xem nhá. 5 năm nữa, 10 năm nữa nhà mình như thế nào. Ví dụ 5 năm nữa đổi nhà mới to đẹp hơn rồi đổi xe xịn hơn, được không?
10: Em quy hoạch gì mà khó thế? Cái đó phải để tầm nhìn 15 đến 20 năm hoặc hơn nữa chứ.
11: Thôi được rồi. Kể ra những cái đó cũng nhiều tiền quá, không dễ thật. Thế thì thôi thì mình đề ra kế hoạch hàng ngày đi. Thứ nhất là mỗi ngày phải nói chuyện với nhau ít nhất 15 phút.
10: Ok, điều này thực hiện được. Vì ngày nào em chẳng nói cả tiếng đồng hồ. Anh nghĩ để quy hoạch phát triển bền vững thì điều hai là không được chiến tranh lạnh quá nửa ngày. Và ai sai thì người đó phải xin lỗi, chứ không phải như xưa là em sai nhưng mà anh vẫn phải đi xin lỗi và năn nỉ đấy thôi. Mệt lắm.
11: Gớm, thỉnh thoảng dỗ vợ ổng tí mà cũng kêu. Thôi được rồi, từ giờ có giận dỗi gì thì giải quyết ngay được chưa?
8: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ, với cái tiểu phẩm mà chúng ta vừa nghe thì anh Tú thấy rằng là cái chủ đề hôn nhân cũng cần một cái bản quy hoạch dài hạn giống như Hà Nội quy hoạch 100 năm ấy. Liệu có cái anh vào cái thế việt vị không anh?
9: Nó cũng rất là khó đấy. Dạ. Rất là khó cho chúng ta khi mà đặt hai cái vĩ mô vào cùng một chủ đề.
8: Vâng ạ, chính vì là vấn đề vĩ mô như anh nói cho nên đúng là cũng cần phải có những cái quy hoạch. Và mấy ngày gần đây thì người dân thủ đô đặc biệt rất là quan tâm đến cái chuyện Hà Nội công bố cái bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đúng là một thành phố mà muốn phát triển bền vững thì phải có quy hoạch dài hạn. Cho nên là khi liên tưởng đến hôn nhân cũng vậy, không chỉ sống cho hôm nay mà phải biết nghĩ cho tương lai, đúng không ạ? 5 năm lần thứ nhất này, 5 năm lần thứ hai và 20 năm hay là cả một đời nữa, đúng không ạ?
9: Tôi nghĩ rằng là nhiều người không nghĩ như Việt Anh đâu. Mọi người vẫn cho rằng là hôn nhân nó là chuyện rất là bình thường, rất là tự nhiên, cho nên nó đến đâu thì hay đến đấy. Nhiều chị em cũng hay nói là mưa đến đâu thì mắt mặt đến đấy.
8: Dạ, đúng vậy.
9: Rồi là nhiều anh em thì bảo là ôi giời, biết làm sao được, sống nay chết mai. Dạ. Biết đâu ngày mai lại kiểu là ly dị thì sao, kiểu như thế. Cho nên dẫn đến chuyện chúng ta cứ nói hôn nhân là chuyện trăm năm, nhưng cái cách mà chúng ta cư xử với hôn nhân ấy thì nhiều khi nó giống chuyện trăm năm.
8: Dạ.
9: Đấy, cho nên một cái bản đồ quy hoạch, một cái tầm nhìn, một cái kế hoạch dài hạn cho hôn nhân, nó là cái điều rất rất cần. Và đặc biệt nó cần với những ai mà trân trọng hôn nhân, với những ai muốn định cư lâu dài ở trong cái cuộc hôn nhân đó, chứ không phải là những người mà đến với hôn nhân chỉ để kiếm một đứa con, kiểu phụ nữ cưới chồng lại nhất đứa con ấy.
8: Dạ.
9: Hay là đến với hôn nhân chỉ để có người chăm sóc mình lúc về già.
8: Cùng với cái câu nói là mưa đến đâu mắt mặt đến đấy như vừa rồi anh vừa mới nói, nhiều cặp vợ chồng cũng nghĩ rằng là thôi thì sai đâu thì sửa đó, cứ sống đi đã, ở tạm rồi thì tính tiếp, hoặc là thế nào cũng được, rồi để sau rồi tính, những cái câu kiểu kiểu như vậy.

0: hôn nhân, nếu như lâu lắm rồi chúng ta vẫn cứ cãi nhau vì những cái lý do cũ, là căng thẳng vì những cái lỗi lầm cũ, vẫn cứ chiến tranh lạnh vì những cái thứ quen thuộc, thì chắc chắn chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch, chúng ta cần phải phá bỏ tất cả mọi thứ đi để chúng ta làm lại một cái cuộc hôn nhân mới mẻ hơn.
1: Vâng. Vậy thì nếu mà có một cái cuộc họp quy hoạch mỗi năm thì theo anh, các cặp vợ chồng nên bàn điều gì đầu tiên?
0: Điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải thay đổi cái tư duy, và đặc biệt chúng ta sẽ phải mở rộng cái tương lai của chúng ta nhiều hơn, thay vì là chúng ta chỉ nhìn về quá khứ.
1: Vậy thì nếu đặt tên cho đồ án quy hoạch hôn nhân thì đặt tên là gì anh?
0: À, tôi nghĩ rằng là vẫn là tầm nhìn trăm năm thôi.
1: Dạ.
0: Bởi vì hôn nhân là chuyện trăm năm mà.
1: Dạ.
0: Khi chúng ta kết hôn, chúng ta luôn luôn được mọi người chúc mà, là chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Vậy thì cái trăm năm đó, cái hạnh phúc đó là hai thứ mà chúng ta cần phải có. Nếu mà chỉ hạnh phúc vỏn vẹn 1-2 năm thôi ấy, thì nó giống như một cuộc tình. Còn nếu như mà kéo dài cả trăm năm nhưng không hạnh phúc thì nó lại giống như là một nhà tù, gọi là cái án chung thân.
1: Dạ.
0: Cho nên có trăm năm nhưng phải có hạnh phúc, và có hạnh phúc thì phải kéo dài được trăm năm.
1: Và khi xem cái bản quy hoạch 100 năm của thành phố Hà Nội thì tôi thấy một trong những cái điểm mới đó là từ xưa đến nay Hà Nội có một trung tâm, đó là quận Hoàn Kiếm, đúng không ạ? Và một trong những cái điểm mới là tới đây Hà Nội sẽ mở ra thành 9 trung tâm. Không còn một trung tâm nữa, không còn chỉ hướng vào một hướng nữa,
0: đúng,
1: mà sẽ hướng ra 9 nơi. Vậy thì liên tưởng tới hôn nhân, theo anh thì có thể nghĩ tới điều gì?
0: Chúng ta sẽ nói đến chúng ta có nhiều cái con đường để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề, thay vì là chúng ta chỉ một con đường duy nhất. Giống như trước đây khi mà chúng ta cứ coi là quận Hoàn Kiếm là cái nơi quan trọng nhất thì nó dẫn đến cái gọi là giá nhà đất gia tăng này.
1: Vậy,
0: nó
1: vâng.
0: khiến cho tất cả mọi thứ đều co cụ và
1: dồn hết vào,
0: dồn hết vào đấy. Tôi đây, một chứng nhân của phố cổ. Tôi đã sống 20 năm ở phố cổ từ khi ra đời cho đến khi 20 tuổi. Tôi nói thật, khi tôi rời khỏi phố cổ là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn.
1: Dạ.
0: Cho nên tôi nghĩ rằng là hôn nhân cũng là vậy. Khi mà chúng ta không dồn hết tất cả mọi thứ vào một giỏ thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Khi mà con cái cũng đóng góp cái trách nhiệm trong hôn nhân, khi mà người vợ và người chồng được chia sẻ cái trách nhiệm trong hôn nhân thì chắc chắn cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ trơn tru hơn rất rất nhiều.
1: Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời tâm sự của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.
2: Không biết các gia đình khác thế nào, chứ hôn nhân của tôi thì càng ngày càng tẻ nhạt. Tôi nói vậy không phải vì vợ chồng tôi không có tình yêu. Chúng tôi có một tình yêu đẹp suốt từ thời sinh viên. Sau khi ra trường có công việc ổn định rồi chúng tôi kết hôn. Vợ chồng tôi đều là người vui vẻ, quảng giao. Cả hai đều có công việc cần giao tiếp nhiều. Nhưng không hiểu có phải vì ra ngoài giao tiếp hết rồi hay không, mà khi về nhà, càng ngày chúng tôi lại càng ít nói chuyện với nhau. Đi làm về và trong bữa tối, chúng tôi chỉ hỏi thăm con cái về việc học hành và sinh hoạt của chúng, xong là cũng hết chuyện. Về phòng riêng thì mỗi người ôm một cái điện thoại. Có những buổi sáng cuối tuần, vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng rồi đi uống cà phê. Nhưng suốt buổi sáng, chúng tôi cũng chỉ nói với nhau mấy câu là hết chuyện. Nhiều lúc tôi thấy vợ chồng ở bên nhau mà cứ như là hai cái bóng cũng không ổn. Đã có lần tôi nói với chồng điều đó, nhưng chồng tôi bảo là tôi hâm. Và bảo rằng nhà nào mà chả thế, ở với nhau mãi thì cũng hết chuyện mà nói chứ. Miễn là tình cảm hai vợ chồng vẫn rất tốt và chung thủy là được rồi. Ít nói chuyện nhưng vẫn êm đẹp là tốt quá rồi, còn muốn gì. Em cứ thử nhìn những cặp vợ chồng suốt ngày cãi nhau mà xem, có phải như mình bây giờ là rất tốt rồi không? Tôi biết là chồng tôi nói cũng có lý, nhưng nếu cứ thế này và càng về sau càng ít chuyện giao tiếp với nhau thì không hiểu cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ như thế nào nữa.
1: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Nếu giao tiếp là một con đường thì có vẻ như là nhiều cặp vợ chồng đang sống trong cảnh đường cụt, đúng không anh? Bởi vì là đường xá của thành phố thì thực ra là nếu mà tốt thì thành phố mới phát triển được. Cho nên là cái hạ tầng cảm xúc của vợ chồng chắc cũng rất là quan trọng, đúng không anh?
0: Đúng, không có giao tiếp là không có gì cả. Nó giống như là có rất nhiều những cái khu đô thị sau 20 năm vẫn không có người ở đấy. Bởi vì không có cái hạ tầng giao thông, nó không có đường vào. Cho nên hôn nhân cũng vậy thôi, chúng ta chỉ nghe cái tiếng nói của mình mà chúng ta không bao giờ nghe tiếng nói của bạn đời thì nó không khác gì một khu đô thị mà không có đường, và nó sẽ khiến cho cái giao thông trong hôn nhân nó cũng sẽ dễ thở hơn.
1: Đúng là cái con đường càng rộng thì xe chạy càng thuận và thành phố nó càng có nhiều cơ hội phát triển. Vậy theo anh trong hôn nhân thì điều gì nên

0: được mở rộng như khi chúng ta mở đường.
1: Tôi nghĩ hãy mở rộng tai thay vì chỉ mở rộng miệng. Nhiều người chỉ mở rộng miệng, nói thật to,
0: nói thật
1: quát
0: nhiều,
1: thật lớn và đàn áp được bạn đời của mình và nghĩ rằng là như thế là gia đình có tôn ti trật tự. Nhưng mọi người quên mất rằng là cái độ rộng và độ sâu của tai nó mới là cái thứ làm nên giá trị. Bởi vì 80% những điều khiến cho chúng ta trưởng thành đều đến từ những thứ mà ta nghe, chứ không phải đến từ những thứ ta nói.
0: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến của thính giả chương trình đã ghi nhận được ạ.
2: Nhiều khi là cái cuộc sống công nghiệp quá xen vào cuộc sống gia đình quá nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhiều khi là thiếu cái sự giao lưu, chia sẻ.
3: Bây giờ thì đa số là các cái gia đình ấy, người ta chỉ chủ yếu là tập trung gia đình vào buổi tối thôi. Còn buổi sáng hoặc buổi trưa thì tùy cương biến. Chính vì vậy mà cái bữa ăn truyền thống nó bị phá vỡ đi. Bởi vì là cũng do cái yếu tố công việc thôi. Thế nhưng mà theo tôi thì phải giữ được cái bữa cơm buổi tối để mà gắn kết giữa các cái thành viên trong gia đình.
0: Thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, trong quy hoạch đô thị thì luôn có câu chuyện bảo tồn đúng không ạ? Không phải cái cũ nào thì cũng phải phá đi, mà thậm chí có những cái cũ thì càng cũ càng quý, nó có thể trở thành cái di sản của thành phố. Còn hôn nhân thì sao ạ?
1: Đúng là chúng ta cũng cần phải có những cái sự bảo tồn, những cái ý là những cái rất là cần thiết, bởi vì nó không chỉ là một cái giá trị văn hóa không thôi đâu, mà nó còn là cái điểm tựa. Cái cuộc hôn nhân cũng cần những cái điểm tựa truyền thống. Điểm tựa truyền thống đó là gì? Nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là gia đình hạt nhân là gia đình tuyệt vời, mà mọi người không biết được rằng là gia đình truyền thống cũng có những cái giá trị tuyệt vời. Nếu mà chúng ta chỉ sống vợ chồng với cả con cái với nhau không thôi, thì lấy ai ra để chúng ta dạy con bài học về hiếu nghĩa? Lấy ai để mà con của chúng ta biết được cái nguồn cội? Cho nên cái truyền thống nó vẫn quan trọng và nó vẫn cần thiết cho cái quy hoạch của hôn nhân trăm năm.
0: Vâng, nếu phải gói gọn hôn nhân trong một hình ảnh quy hoạch của đô thị thì anh sẽ chọn là một cây cầu này, một con đường này, một công viên này hay là một ngôi nhà, và vì sao?
1: Mọi quy hoạch đều bắt đầu từ một ngôi nhà và cuối cùng đi đến cũng là một ngôi nhà, bởi vì chỉ có một ngôi nhà mới là cái thứ quan trọng nhất. Nó giống như cái câu mà chúng ta vẫn nói đấy, gia đình là một tế bào của xã hội và tổ quốc được xây dựng bằng những gia đình. Cho nên là với tôi, quy hoạch gì đi chăng nữa thì nó cũng bắt đầu từ một ngôi nhà.
0: Tức là một cây cầu hay một con đường cũng chỉ để dẫn chúng ta về nhà thôi đúng không
1: đúng
0: ạ?
1: Rồi.
0: Công viên thì cũng để chúng ta ra chơi một lúc rồi lại phải trở về nhà. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã mang đến những chia sẻ rất chân thành với thính giả của chương trình Đàn Bà 30 Cộng. Chị em và các bạn thân mến, một thành phố không thể đẹp lên chỉ sau một đêm. Muốn có những con đường rộng, những hàng cây xanh, những khu phố đáng sống, người ta phải nghĩ rất xa, rất dài và sẵn sàng điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi. Hôn nhân cũng vậy, không ai bước vào cuộc sống vợ chồng với một bản thiết kế hoàn hảo. Sẽ có lúc phải mở rộng, có lúc phải thu hẹp, có lúc phải sửa chữa, có lúc phải giữ gìn những điều tưởng như rất nhỏ. Một thành phố có thể quy hoạch 100 năm, nhưng nếu hôm nay không đặt viên gạch đầu tiên, thì 100 năm nữa vẫn chỉ là bản vẽ. Hôn nhân cũng vậy, không ai yêu ai được bằng kế hoạch, nhưng nếu không có định hướng, không cùng nhìn về phía trước, thì rất dễ mỗi người đi một con đường. Có lẽ điều đẹp nhất của hôn nhân không phải là hai người chưa từng lệch quy hoạch, mà mỗi khi lệch lại chịu khó ngồi xuống điều chỉnh quy hoạch với nhau. Có hôm người chồng phải lùi một bước, có hôm người vợ phải bớt một lời, có hôm cả hai cùng nhường một chút. Chỉ vậy thôi mà con đường dẫn đến hạnh phúc lại thông thoáng hơn rất nhiều. Cuối cùng thì quy hoạch một thành phố là để người ta có nơi đáng sống, còn quy hoạch hôn nhân là để mỗi ngày tan làm vẫn có một nơi thật lòng ta muốn trở về. Xin chúc mỗi gia đình, dù không có một bản thiết kế hoàn hảo, vẫn luôn có một tầm nhìn chung dài hạn, đó là cùng nhau đi hết một đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
7: Quý vị và các bạn thân mến, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên toàn quốc với hàng trăm suất chiếu phim miễn phí tại 190 cụm rạp. Điểm mới của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đều là những bộ phim do nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.
6: Thưa quý vị, chương trình Huế Kinh đô ẩm thực năm 2026 với chủ đề Ngày Bún bò Huế sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là một trong những hoạt động của Festival Huế năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, quảng bá hình ảnh Huế là điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục, sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm. Bên cạnh đó là show thực cảnh, huyền tích, vân cù và bản giao hưởng hương ngự, tái hiện những giá trị văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển của món bún bò Huế. Ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
8: Và liên quan đến cái show thực cảnh vân cù huyền tích tại cái sự kiện này thì người dân và du khách sẽ được trải nghiệm lại các cái hoạt cảnh và các cái nội dung liên quan đến sản xuất bún, chế biến, quảng diễn và thưởng thức ẩm thực ngay tại chỗ.
7: Diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức triển lãm nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Nhật Bản Takasami Kamura. Qua kỹ thuật cắt, gấp và tạo hình tỉ mỉ, nghệ sĩ mang đến một góc nhìn mới về nghệ thuật tái chế, đồng thời khơi lại giá trị sáng tạo từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm với chủ đề phong phú, từ tượng Phật, các linh vật và con giáp Nhật Bản đến robot, nhân vật lấy cảm hứng từ Ami. Đáng chú ý, lần đầu tiên, Takasami Kazuma giới thiệu các tác phẩm được sáng tác riêng cho triển lãm tại Việt Nam, sử dụng chính những loại bao bì quen thuộc của người Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn loại hình giải trí mới, thì vẫn có những giá trị văn hóa truyền thống lặng lẽ nhưng bền bỉ tồn tại. Tiếng trống hội, tiếng mõ, tiếng sáo cùng những con rối gỗ chuyển động trên mặt nước không chỉ gợi ký ức về một làng quê Bắc Bộ yên bình mà còn kể câu chuyện về sức sống của một loại hình nghệ thuật đã vượt qua thử thách của thời gian.
7: Từ trò diễn dân gian với đời sống cư dân nông nghiệp, múa rối nước hôm nay đang từng bước làm mới mình để gần hơn với công chúng đương đại và bạn bè quốc tế, để một loại hình nghệ thuật hàng trăm năm tuổi vừa giữ được hồn cốt truyền thống vừa thích ứng với hơi thở của thời đại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận về điều này.
9: Ở nước ta, múa rối nước là loại hình nghệ thuật độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với mong muốn mang đến cho khán giả món ăn tinh thần hấp dẫn. Thời gian qua, rối nước đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo ra vở diễn, cho rối chất lượng, mang giá trị nghệ thuật cao với hình thức thể hiện tân trên nền cổ. Điển hình phải kể đến một số vở diễn, chương trình nổi bật như Đồng Vọng Rối Việt, Chiếc Diều Vàng, Giếng Làng, Chê Cóc, hay gần đây nhất là những câu chuyện lịch sử hào hùng như Cảm Xúc Long Thành hoặc các chủ đề hội nhập quốc tế. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam cho biết.
10: Thời gian gần đây, múa rối đã chinh phục được khán giả ở những tác phẩm, ở những vở diễn và đúng là không còn chỉ là phục vụ cho khách du lịch hoặc là đối tượng thiếu nhi nữa. Múa rối đã mở rộng đối tượng, đã có những cái đón nhận của khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tôi nghĩ rằng hướng đi đấy nó tạo nên một cái sự phong phú thêm cho nghệ thuật múa rối.
9: Hàng trăm năm qua, loại hình nghệ thuật này vẫn giữ nét mộc mạc, chân chất của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Dẫu các phương tiện truyền thông hiện đại hay nhiều loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, múa rối nước vẫn có một vị trí riêng trong đời sống văn hóa. Ông Cao Trung Vinh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, rối nước vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định bởi nó không đánh mất bản sắc.
11: Tôi vẫn nghĩ rằng rối nước có một cái khoảng sân nhất định cho cái loại hình nghệ thuật mà nó vốn tồn tại và phát triển trong lịch sử. Nó vẫn giữ được cái bản chất mộc mạc của thôn quê. Nó thu hút người xem bởi chính cái sự mộc mạc, cái sự ngây ngô, cái sự thô sơ và giản dị của chính cái tiết mục rối nước.
9: Ngày càng có nhiều vở diễn, nhiều chương trình độc đáo thể hiện sự nỗ lực trong lao động nghệ thuật, sự tìm tòi đổi mới sáng tạo của các nghệ sĩ múa rối để đáp ứng thị hiếu của công chúng. Chẳng hạn như chương trình nghệ thuật múa rối đặc biệt mang tên Hoàng Thành Thăng Long. Câu chuyện về Hoàng Thành Thăng Long có thể đã cũ, nhưng với nghệ thuật múa rối, từ mô hình, ngôn ngữ cách kể chuyện khác hẳn so với loại hình nghệ thuật khác. Ông Nguyễn Văn Thành, một khán giả chia sẻ.
12: Qua cái nghệ thuật múa rối nước thì để các cháu cũng thấy được những cái nét truyền thống nhất mà xa xưa của cha ông ta, của dân làng, rồi là của cái văn hóa của chúng ta đã được thể hiện như vậy để các cháu có hiểu biết thêm về lịch sử.
9: Tại nhiều phường rối nổi tiếng như Đào Thục, Hồng Phong hay Thanh Hải, những đoàn khách nước ngoài vẫn đều đặn tìm đến để thưởng thức các buổi biểu diễn. Điều thú vị là dù không phải ai cũng hiểu hết nội dung các tích trò, nhưng những chuyển động sinh động của con rối, âm nhạc dân gian cùng không gian biểu diễn độc đáo trên mặt nước vẫn đủ sức tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Theo nghệ sĩ Nguyễn Xuân Đại, nhà hát múa rối Việt Nam thì chính ngôn ngữ của hình ảnh, âm thanh và cảm xúc đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ để kết nối khán giả với nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
13: Vì con rối mọi người biết rồi, diễn người nó khác mà diễn con rối nó khác. Con rối thì là điều khiển bằng tay, cho nên là mình làm sao mà làm cho con rối nó sinh động, làm theo ý của mình. Trong con tim của mình nghĩ như thế nào thì con rối nó phải như thế, thì là nó mới truyền tải được.
9: Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, điều cần làm không phải là làm mới các tích trò vốn đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ, mà là đổi mới cách tiếp cận khán giả. Đó là tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, sử dụng công nghệ để kể chuyện về múa rối một cách hấp dẫn hơn. Theo ông Cao Trung Vinh thì quan trọng là cần đặt nghệ thuật múa rối trong tổng thể không gian văn hóa làng quê, nơi sản sinh và nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật này.
11: Các cái hoạt động về trò diễn, tích trò thì không cần phải tác động gì cả. Ở đây chúng ta chỉ tác động để nó trở thành một cái sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa ở mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là giúp cho các phường rối nước xây dựng cái phương án về mặt giới thiệu các tích trò, chuyển thể các tích trò từ tiếng Việt bằng những cái từ puatua, từ hướng dẫn bằng sang tiếng Anh hoặc sang thêm một ngoại ngữ khác để cho những cái du khách ở nước ngoài họ hiểu được là các tích trò đấy nó đang diễn ra như thế nào. Cái thứ hai thì bản thân mỗi một làng rối nước là một cái làng du lịch rất là thú vị. Thì khi mà xây dựng một cái làng du lịch tại chính cái làng rối nước, chúng tôi nghĩ là phải tác động một mặt tổng thể, nghĩa là giúp cho rối nước một cái phương tiện truyền thông tốt, giữa các phương tiện hiện đại vào trong cái câu chuyện truyền bá cái hình ảnh của rối nước thôi.
9: Thực tế cho thấy, trong hành trình phát triển của mình, múa rối nước chưa bao giờ đứng yên. Từ sân khấu ao làng đến các nhà hát hiện đại, từ những buổi biểu diễn phục vụ người dân địa phương đến những chuyến lưu diễn quốc tế, loại hình nghệ thuật này luôn biết thích nghi với từng giai đoạn phát triển của xã hội mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, dù muốn áp dụng công nghệ ra sao, đưa yếu tố mới vào từng vở diễn như thế nào, tất cả đều phải dựa vào vốn cổ của loại hình nghệ thuật này.
10: Tất cả những cái sự phát triển bây giờ, tất cả những cái sự khai thác bây giờ đưa yếu tố mới, vân vân và vân vân, thì đều lấy từ cái gốc là múa rối nước và đều từ cái gốc là trên cơ sở các bộ máy con rối đấy và ta tư duy thêm. Tôi nghĩ rằng đích cuối cùng của sân khấu luôn luôn là khán giả và họ đến với tác phẩm của mình, đến với vở diễn của mình. Qua thái độ của họ thì mình sẽ biết là vở diễn của mình đã đáp ứng được với nhu cầu thưởng thức của nghệ thuật ngày hôm nay chưa.
9: Sức sống của múa rối nước không nằm ở những đổi thay hào nhoáng mà ở khả năng giữ gìn cái hồn của văn hóa dân gian trong một diện mạo phù hợp với thời đại. Đó là sự dung hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và sáng tạo. Khi những con rối gỗ vẫn cất tiếng kể chuyện trên mặt nước, khi tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng sự thích thú của du khách bốn phương, cũng là lúc nghệ thuật múa rối nước tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong dòng chảy văn hóa đương đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, múa rối nước có nhiều cơ hội để đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với đó là không ít thách thức để tồn tại với nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khác nhau. Chính vì vậy, thay vì chỉ được lưu giữ như một ký ức văn hóa, múa rối nước đang từng bước thích ứng với những phương thức biểu đạt mới, tận dụng công nghệ và các nền tảng số để tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế.
1: Vậy nhưng, làm thế nào để đổi mới mà không đánh mất bản sắc? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và bảo tồn? Đây cũng là nội dung được giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, trong kỷ nguyên số thì múa rối nước vẫn giữ được sức hấp dẫn thay vì trở thành di sản chỉ để trưng bày hay hoài niệm ạ. Theo ông thì sức sống của múa rối nước hôm nay đến từ cái việc bảo tồn nguyên bản hay là từ khả năng thích ứng với những cái phương thức biểu đạt mới ạ?
3: Tôi cho là rối nước ấy, nó là một cái sản phẩm văn hóa truyền thống có tính bền vững nhất trong số các cái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh giữ được những cái hoạt động điều khiển những cái con rối theo cái phương pháp truyền thống thì các nghệ sĩ, các nghệ nhân đã biết kết hợp sử dụng các phương tiện nghệ thuật kỹ thuật hiện đại trong quá trình trình diễn lại các cái tích, các cái trò kết hợp một cách rất hài hòa giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Thế thì qua đó thì có thể thấy rằng là bên cạnh những cái giá trị về mặt nội dung thì cũng phải thực hiện một cách đồng bộ những cái giá trị về kỹ thuật, về thẩm mỹ. Thông qua những cái vở diễn của nhà hát Rối Nước Thăng Long, rồi thông qua các cái vở diễn của các cái làng nghề múa rối ở Thái Bình hay ở Đông Anh, Hà Nội, vân vân, thì chúng ta có thể thấy được là nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đặt ra đối với cái thưởng thức cái nghệ thuật rối của cộng đồng. Và đặc biệt hiện nay ấy, nó là một trong những cái sản phẩm nó đóng góp vào cái sự phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Vâng, vậy công nghệ số thì đang mở ra những cái cơ hội nào để múa rối nước tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khán giả quốc tế mà vẫn không làm mất đi cái giá trị truyền thống thưa ông?
3: Công nghệ số thì đóng góp vào việc giữ lại được giá trị của cái nghệ thuật rối nước theo tôi ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nó lưu lại các hình ảnh về các cái vở diễn mang tính truyền thống, tích trữ được các cái nguồn tư liệu về sưu tập, tư liệu về quá trình biên soạn tích trò, sử dụng tích trò, tư liệu về đẽo gọt các cái con rối, tư liệu về các cái nghệ nhân sáng tạo, tư liệu về quá trình trao truyền của các nghệ nhân đối với các lớp trẻ. Cái phương diện thứ hai ấy, cái công nghệ nó đưa vào trong rối nước ấy, thì nó có thể nó làm cho giảm bớt được sức lao động của các cái nghệ nhân. Sử dụng các cái phương tiện ánh sáng thì nó tôn lên cái giá trị nội dung của rối nước. Và cái quan trọng nhất ấy là các cái phương tiện, các cái công nghệ hiện đại này ấy, nó giúp cho hoạt động của các cái con rối nó nhuần nhuyễn thuần thục hơn và nó tôn cái vẻ đẹp về thẩm mỹ của con rối, vẻ đẹp về nội dung và nó làm cho tăng thêm cái sức hấp dẫn đối với cái người thưởng thức.
2: Vậy theo giáo sư tiến sĩ thì làm thế nào để sức sống của múa rối nước trong kỷ nguyên số không chỉ được đo đếm bằng lượt xem trên mạng mà còn bằng cái sự gắn bó của công chúng với giá trị văn hóa truyền thống ạ?
3: Tôi cho cái này không phải chỉ là trách nhiệm của riêng nghệ nhân, của riêng nghệ sĩ gắn bó trực tiếp với hoạt động cái thực hành biểu diễn rối nước mà nó là trách nhiệm của rất nhiều thành phần trong xã hội. Cần phải có một cái quảng bá các cái phương tiện truyền thông đại chúng để làm sao giới thiệu được những cái nét hay, nét đẹp của rối nước, những cái gì mang tính bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này, đặc biệt là áp dụng các cái phương tiện công nghệ hiện đại vào thì có vấn đề quảng bá đối với du khách ở các địa phương nội địa, rồi quảng bá du khách quốc tế để làm sao có những cái tour du lịch nó có sự tương tác như thế, nó sẽ kích thích cái hoạt động lao động nghệ thuật của các nghệ nhân và nghệ sĩ tăng lên, nó phục vụ hai chiều, nó vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức văn hóa truyền thống của du khách, nhưng đồng thời ngược lại nó cũng đảm bảo nâng cao cái đời sống kinh tế văn hóa của chính những người hoạt động cái nghệ thuật truyền thống này. Tôi cho là cần phải có một cái sự gắn kết giữa các thành phần xã hội khác nhau, gắn kết giữa chính quyền, các nhà quản lý văn hóa, rồi cộng đồng nghệ nhân, những người trực tiếp thực hiện cái nghệ thuật truyền thống rối nước và các doanh nghiệp. Có lẽ cần phải có những cái đầu tư kinh phí nhất định, đầu tư để mà có thêm cái công nghệ hiện đại hỗ trợ cho cái hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh phí để nâng cao cái mức sống của các nghệ nhân, nghệ sĩ ứng xử với những người mà trực tiếp bảo tồn di sản và khai thác phát huy giá trị của di sản đáp ứng phù hợp với cái nhu cầu của cộng đồng trong cái bối cảnh phát triển lịch sử đương đại.
2: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối diễn giải về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều, phần đầu chương trình hôm nay đối chiếu so sánh hoàn cảnh tâm trạng của nàng Kiều khi ba lần gửi mình cửa Phật trong hai tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và Truyện Kiều của Nguyễn Du. Ngay sau đó, mời các bạn nghe trao đổi giữa biên tập viên chương trình với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà về hành trình nghiên cứu sưu tầm các ấn bản Truyện Kiều. Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa trình bày một cách hiểu lòng trinh bạch của Thúy Kiều của nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo.
2: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, không phải tự nhiên mà đương thời và hậu thế đều nhận định truyện Kiều thấm đẫm triết lý Phật giáo. Đại thi hào Nguyễn Du đã dày công xây dựng và khắc họa cuộc đời số phận của nàng Kiều suốt 15 năm lưu lạc. Trong đó, 3 lần gửi mình nơi cửa Phật đã quyết định đến lựa chọn buổi đoàn viên của Thúy Kiều. Có thể nói, so với tác phẩm gốc là Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, coi việc Thúy Kiều gửi mình nơi cửa Phật là do hoàn cảnh đẩy đưa mà phải chấp nhận. Truyện Kiều đi sâu vào nhận thức về Phật Pháp của chủ thể. Chúng ta tiếp tục nghe những phân tích của nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy về vấn đề này.
1: Lần thứ hai, Thúy Kiều tu hành là ở Chiêu Ẩn Am. Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể việc Thúy Kiều ở lại Chiêu Ẩn Am do sự đồng ý của Giác Duyên. Sau mấy ngày, nhân khi nói chuyện, được sư trưởng nhận làm đạo hữu, Thúy Kiều nghe nói liền tương kế tựu kế, bái nhận ngay Giác Duyên làm đạo huynh. Hai người rất là ý hợp tâm đầu. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du kể việc Kiều được Giác Duyên đón tiếp niềm nở. Xăm xăm gõ mái cửa ngoài, trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. Thấy màu ăn mặc nâu sồng, Giác Duyên sư trưởng lòng lành liền thương. Lần thứ ba, Thúy Kiều ẩn mình ở Thảo Am. Kim Vân Kiều truyện kể, Kiều sau khi gieo mình xuống sông Tiền Đường, dù được sư Giác Duyên cứu, vẫn lo đốc phủ dò tìm. Biết thế, Giác Duyên nói, em chớ lo, chị đã dựng sẵn một am ở bên sông để làm nơi cho em giấu mình. Bèn bảo nhà trai nhân lúc đêm tối chèo thuyền về trước am, rồi dắt Thúy Kiều vào đó ẩn náu, không để một người nào được biết. Còn ở truyện Kiều, môi trường tu luyện được Nguyễn Du diễn tả. Thấy nhau mừng rỡ trăm bề, dọn thuyền mới rước nàng về Thảo Lư. Một nhà chung trạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Bốn bề bát ngát xa trông, chiều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau. So sánh ba địa điểm tu hành của Kiều ở Quan Âm Các, Chiêu Ẩn Am, Thảo Am, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều xây dựng môi trường tu luyện tương tự.

tự nhau. Những môi trường ấy đều phù hợp, thuận lợi cho việc tu hành nhằm gột rửa nghiệp chướng. Về khách quan là thế, nhưng tu luyện được như thế nào là thuộc về yếu tố chủ quan của nhân vật Thúy Kiều. Trong Kim Vân Kiều Truyện, hoạt động của Thúy Kiều tại Chiêu Ẩn Am chỉ được tác giả đề cập đến ở khía cạnh. Một hôm, hai người lên gác Ngọc Hoàng, Thúy Kiều ngắm trông phong cảnh, cao hứng vịnh một bài thơ. Lại một đêm, Giác Duyên cùng Thúy Kiều, Triệu Không và Bất Hà, bốn người ngồi trên cầu Thăng Tiên cùng nhau uống rượu. Theo đề nghị của Giác Duyên, Thúy Kiều làm thơ. Rồi đó, mọi người trò chuyện, chén tạc chén thù mãi, đến chống năm canh mới tan cuộc. Ở đây, Thanh Tâm tài nhân xây dựng hình ảnh Kiều, coi việc tu hành như giải trí, cùng đạo hữu chú trọng vào uống rượu làm thơ. Tại sao ở một môi trường tu hành như thế mà tác giả không hề dành cho nàng một chữ nào hướng vào việc kinh sách? Có lẽ Thanh Tâm tài nhân đang xây dựng hình ảnh Thúy Kiều theo chiều hướng giảm dần mức độ tu hành. Ở truyện Kiều, việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du diễn tả. Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay. Sớm khuya, lá bối phướn mây, ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện xương. Tại Chiêu Ẩn Am, sự chuyên tâm của Kiều đạt đến mức kệ kinh câu cũ thuộc lòng, bất chấp thời gian sớm khuya để hướng vào nghiệp tu. Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều theo chiều hướng phát triển hơn so với khi tu ở Quan Âm Các. Tìm hiểu quá trình hoạt động của Kiều ở Chiêu Ẩn Am, ta nhận thấy trong hai tác phẩm đã hé mở về cách xây dựng nhân vật trên bước đường tu hành mang tính nghịch lý. Ở Kim Vân Kiều Truyện, tác giả không hề đả động đến việc tu luyện của Thúy Kiều tại Thảo Am. Chuyện chỉ kể đơn thuần việc Giác Duyên cứu, rồi sau đó giúp Kiều ẩn náu phòng khi đốc phủ dò tìm. Vậy nên khi gặp gia đình ở Thảo Am, họ chủ ý đưa Kiều về. Nàng trả lời, chỉ nên hầu sư huynh ở đây tu hành là đủ. Còn Giác Duyên trả lời, em nói thế là sai mất rồi. Em mang đạo phục chỉ là tòng quyền mà thôi. Như thế, ở góc nhìn của sư trưởng Giác Duyên, Kiều đâu phải là người tu hành đúng nghĩa. Nhưng với chuyện Kiều, Nguyễn Du lại xây dựng hình ảnh Thúy Kiều trong tư cách là người tu hành. Nàng đã tu được nạn xưa chút sạch lau lau, có nghĩa là nghiệp chướng của bản thân được gột rửa. Dõi theo nhân vật Thúy Kiều ở các không gian tu hành, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm tài nhân có cách xây dựng môi trường tương tự, nhưng việc triển khai hoạt động của nhân vật lại theo chiều hướng trái ngược nhau. Ở Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm tài nhân đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ ban đầu có ý thức coi việc tu luyện là điều cần thiết để tiêu tan nghiệp chướng, nhưng kết thúc ở Thảo Am chỉ là tòng quyền, không còn dấu hiệu của người đi tu. Điều này chứng tỏ rằng Thanh Tâm tài nhân không chú trọng trong việc xây dựng kiểu nhân vật hướng về việc tu hành. Còn ở truyện Kiều, Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ lúc ở Quan Âm Các, đang coi việc tu hành chỉ đơn thuần về hình thức, nhưng sang Chiêu Ẩn Am, nàng đã chuyên tâm vào việc tu luyện, và đến Thảo Am thì đã trong vai người tu hành thực sự ổn định nghiệp tu của mình. Như thế, trên bước đường tu của Kiều, ta không thể phủ nhận sự phát triển nhận thức về Phật Pháp của nàng. Việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du coi là con đường nhận thức, thuộc về bản chất, chứ không phải đơn thuần hình thức. Vậy nên khi gặp gia đình, Vương Ông có ý định đón Kiều về, nàng đã bày tỏ thái độ quyết liệt. Nàng rằng chút phận hoa rơi, nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. Tính rằng mặt nước chân mây, lòng nào còn tưởng có rầy nữa không? Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Sự đời đã tắt
lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang, nào có hay gì? Đã tu, tu chót, qua thì thôi. Trùng sinh ân nặng biển trời, lòng nào nỡ dứt, nghĩa người ra đi. Giờ đây, trong vai người tu hành, Kiều đã bộc lộ quan điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, gặp lại gia đình với nàng. Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đó chính là hạnh phúc nàng mong muốn. Thứ hai, từ ý thức của mình, Kiều quyết định theo đuổi nghiệp tu. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang, nào có hay gì? Đã tu tu chót, qua thì thôi. Thứ ba, nơi thảo am nặng ân nghĩa bởi giác duyên đã tái sinh cuộc đời nàng. Như thế, ranh giới giữa tu hành và trần tục đã được nàng nhận thức rất rõ rệt.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều ghi lại bước đường lưu lạc của Thúy Kiều tới Chiêu Ẩn Am và gửi thân được trốn am mây, muối dưa đắp đồi tháng ngày thong dong.
1: Tìm trong kho báu một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với giá trị về mặt nội dung lẫn nghệ thuật cùng lịch sử in ấn và phát hành từ lâu đời, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu cũng như sự dày công sưu tầm, lưu giữ của các thế hệ chuyên gia, độc giả, công chúng. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà hiện công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội với nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và Hán Nôm cũng đã dành tâm huyết cho công việc này. Trò chuyện với biên tập viên chương trình, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà chia sẻ về tác phẩm và quá trình tiếp cận, sưu tầm các ấn bản truyện Kiều thời gian gần đây. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
3: Xin chào biên tập viên Võ Hà cùng thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng có cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở mảng khai thác những cái di sản văn hóa của các nhân vật lịch sử. Cùng với những cái công việc tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long thì được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà lâu nay cũng có cái niềm yêu thích, đam mê, sưu tầm những ấn bản của tác phẩm truyện Kiều. Có thể nói là đây, theo tôi nghĩ là một cái công việc rất là có ý nghĩa, bảo tồn tư liệu lịch sử, tư liệu văn hóa, tư liệu văn học. Tôi đoán là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đến với cái công việc này, cái niềm say mê này cũng từ một cái nguyên do, đấy là cái niềm yêu thích đối với tác phẩm truyện Kiều, kiệt tác văn học của dân tộc, cũng là một cái tác phẩm mà vang danh đại thi hào Nguyễn Du trong nước và trên thế giới ạ.
3: Vâng ạ, tôi không phải là một nhà sưu tầm truyện Kiều mà tôi là một nhà nghiên cứu, làm công tác nghiên cứu ở cái giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại. Mà giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại thì bao gồm nghiên cứu nhân vật và những cái thành tựu, những kết quả nghiên cứu tác phẩm của các nhân vật, các danh nhân của cái giai đoạn cổ trung đại đó. Thì Nguyễn Du cũng là một trong những cái nhân vật danh nhân rất là nổi tiếng của giai đoạn lịch sử cổ trung đại của Việt Nam. Cho đến ngày nay, khoảng độ 15 năm nay tôi quan tâm đến truyện Kiều và cái việc sưu tầm các tác phẩm truyện Kiều để nghiên cứu. Nếu như là một cái nhà nghiên cứu, một nhà sưu tầm được nhiều truyện Kiều nhất ở Việt Nam thì phải nói đến anh Trần Hữu Tài ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng. Đối với những người nghiên cứu lịch sử thì không thể không gắn với công việc sưu tầm. Muốn nghiên cứu phải sưu tầm những tác phẩm đích đáng, những tác phẩm có giá trị và những cái dị bản của những tác phẩm đó để ta so sánh, đối chiếu và nghiên cứu. Thì tôi làm công việc đó bằng cái niềm đam mê và cái sự say mê của mình. Trong giai đoạn đó thì tôi đã có rất nhiều cái cơ duyên để nghiên cứu và công bố các tác phẩm liên quan đến truyện Kiều ở trong nước cũng như ở ngoài nước.
2: Vâng, được biết là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà mỗi khi mà đi tới đâu thì biết là những cái nguồn tác phẩm truyện Kiều thì anh đều tìm đến, và như anh vừa chia sẻ trong cái chuyến đi tới Quảng Nam, Đà Nẵng thì anh cũng rất là tâm đắc với cái bộ sưu tập hơn 1.600 ấn bản truyện Kiều và những cái tác phẩm phái sinh.
3: Vâng, trong tháng 6 vừa qua tôi có cái đợt công tác ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng thì tôi có vào Hội An gặp gỡ cũng như là tìm hiểu về cái quá trình sưu tầm của kỷ lục gia sưu tầm về truyện Kiều, đó là anh Trần Hữu Tài, kết hợp với những cái kết quả nghiên cứu ở khu vực Hà Nội cũng như là khu vực quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Tôi nghĩ rằng là cái tiềm năng để nghiên cứu về truyện Kiều ở trong nước cũng như là các vùng miền đối với cái việc nghiên cứu truyện Kiều là rất lớn.
2: Những năm qua được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những công việc mà kết hợp với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Hà Tĩnh để có thể là tìm kiếm, sưu tầm và lưu giữ những cái ấn bản truyện Kiều từ trước đến nay. Những cái công việc này thì có lẽ cũng đã mang lại những cái thành quả nhất định ạ.
3: Vâng, việc nghiên cứu và hợp tác của chúng tôi với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được hơn chục năm nay. Cái sản phẩm đầu tiên được xuất bản năm 2020 là cái tác phẩm Truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan của Đại học Bắc Kinh. Truyện Kiều được bà Triệu Ngọc Lan dịch sang thể thơ văn vần của tiếng Trung Quốc năm 2013, và đến năm 2015 khảo cứu về truyện Kiều và đánh giá về truyện Kiều của giáo sư Triệu Hồng Lan đã được tôi dịch sang tiếng Việt vào năm 2015 và xuất bản năm 2020, là kỷ niệm 200 năm mất của đại thi hào Nguyễn Du 1820-2020. Nên cuốn sách đã được sự giúp đỡ của Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du, nên cuốn sách đã được phát hành.
2: Ngoài bản chuyển ngữ tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều, nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan, thì những năm qua tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng dành rất là nhiều thời gian cho cái công việc sưu tầm nghiên cứu về truyện Kiều cũng như là những cái tác phẩm mà có liên quan khẳng định cái giá trị của truyện Kiều ở trong công chúng độc giả. Có lẽ trên cái bước đường sưu tầm nghiên cứu như thế thì anh cũng có những kỷ niệm, cũng có những cái ý tưởng mới chẳng hạn, anh có thể chia sẻ cùng với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
3: Vâng, có thể nói rằng là việc nghiên cứu truyện Kiều nó như là một hoàn đá tảng mà tôi nghĩ rằng là các nhà nghiên cứu nổi tiếng nào cũng đã từng nghiên cứu ít nhiều đều động đến truyện Kiều. Cho nên là nghiên cứu về truyện Kiều mà tôi tiếp tục có một cái hứng thú nữa thì cũng là một cái đóng góp nhỏ, góp phần và tìm hiểu về truyện Kiều. Chứ còn thì cũng không dám nói rằng cái việc nghiên cứu của mình thì nó sẽ có những cái đóng góp lớn hơn như thế nào đối với truyện Kiều, bởi vì là có những người dành cả đời nghiên cứu về truyện Kiều. Đấy, cho nên là cái việc tìm hiểu truyện Kiều và nghiên cứu nó là một sự hấp dẫn, nó là một cái đỉnh cao. Phạm Quỳnh ấy từng nói truyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Tôi đã sưu tầm được những cái văn bản truyện Kiều gốc ở các nơi, tôi đã tập hợp lại được. Và cái thành quả nghiên cứu này, thành quả sưu tầm này cũng là một thành quả chung giữa chúng tôi, hợp tác với Trung tâm Di tích Nguyễn Du, Hà Tĩnh. Trong tương lai, chúng tôi đã có một kế hoạch là sẽ tiếp tục khảo cứu truyện Kiều trên cơ sở các dị bản, các văn bản gốc Hán Nôm mà chúng tôi đã sưu tầm được. Và từ đó có được cái nhìn bao quát và chọn ra được cái phương hướng trong cái việc chú giải phiên âm truyện Kiều thật là chính xác, đầy đủ và một cái phương án hợp lý mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm được.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
4: Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới các bạn trích đoạn Truyện Kiều miêu tả một cách đau xót và bẽ bàng hoàn cảnh của Thúy Kiều sau khi mắc lừa Sở Khanh và sau đó đành buông tay chấp nhận số kiếp. Dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong. Trong trích đoạn Truyện Kiều chúng ta vừa được thưởng thức, khi bị bắt về trình diện tú bà, nàng Kiều biết mình bị giăng bẫy và đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đã thốt nên rằng: thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sâu cũng chừa. Hầu hết các bản Kiều hiện hành đều ghi như vậy. Tuy nhiên, tìm về với những bản Kiều cổ từng được khắc in vào thế kỷ thứ 18, nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo cho rằng câu bát trong cặp thơ Lục Bát này cần được ghi chính xác theo nguyên văn của đại thi hào Nguyễn Du mới có thể hiểu thấu lòng trinh bạch của Thúy Kiều.
1: Chỉ vì có 30 lạng trao tay mà Sở Khanh đã bán rẻ lương tâm, dùng đến tận hai phép nhà binh là tẩu thị, thượng kế và đà đao, chỉ cốt đánh lừa người con gái liễu yếu đào tơ Thúy Kiều. Chính vậy mà nàng Kiều đã phải chịu cảnh uốn lưng thịt đổ, cất đầu máu xa trong bàn tay ác độc của bộ tú bà. Song trong lúc khủng hoảng về tinh thần, đau đớn về thể xác như vậy, Thúy Kiều vẫn còn rất thông tuệ để có cú phản đòn điểm đúng yếu huyệt của mụ tú là tiền bạc, buộc mụ phải chấm dứt ngay trò vùi liễu dập hoa. Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu? Con người trong trắng thủy chung với tình yêu, lại sắc sảo minh mẫn như vậy, mà sao các nhà biên khảo Truyện Kiều lại để cho nàng cất lời hứa với tú bà, gây bao điều dị nghị, luận bình từ xưa đến nay? Chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa. Có nhiều vị lại còn tô đậm hơn sự hạ mình bất ngờ của Kiều thành sa phan xin. Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa. Cả hai cách chép như trên tuy có vẻ tố cáo chế độ phong kiến, nhưng lại làm cho ta phân vân về phẩm hạnh của Thúy Kiều không được nhất quán, có phần bị hiểu là hèn kém. Thúy Kiều tuy là con người đa tình đa cảm, nhưng cũng rất quyết đoán và sáng suốt trong hành động. Khi buộc phải bán mình cho gã họ Mã để lấy tiền chuộc cha, nàng đã tiên liệu đến những tình huống sống sau này, nên đã giấu cầm con dao, và đã có lúc dùng đến để toan bài quyên sinh. Sẵn dao tay áo, tức thì dở ra, làm bọn buôn người phải chùn tay. Chẳng lẽ một con người dũng cảm kiên định như vậy, sẵn sàng chấp nhận cái chết, lại chỉ vì một trận đòn của tú bà mà lại hạ vũ khí đầu hàng quá nhanh? Chút lòng trinh bạch, từ sau xin chừa. Trước đây hai cụ Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim đã bình. Câu này có ý mỉa mai xót xa lắm. Thi sĩ Tản Đà có phần cảm thông hơn nên lý giải. Một là vì tự mình có lỗi, hay là bị trận đòn đau quá, cho nên lòng trinh bạch đến đó không thể lại giữ được nữa. Câu này thiệt đau đớn cho phần đông một số người gặp những cảnh éo le. Chỉ có cụ Nguyễn Tử Cống bày tỏ sự băn khoăn và ngạc nhiên. Xưa nay chỉ có chừa những thói hư tật xấu mà chưa có ai lại chừa trinh bạch bao giờ. Nỗi băn khoăn, bình luận ấy đều là do câu thơ ta thường đọc trên đây là của cụ Trương Vĩnh Ký và Kiều Oánh Mậu biên khảo, chứ chưa phải là câu thơ Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Theo các bản Kim Vân Kiều Tân Truyện do nhà Liễu Văn Đường khắc in chữ nôm năm 1871 và nhà Quan Văn Đường khắc in năm 1879, thì câu thơ trên được chép là xót lòng trinh bạch từ lâu đến giờ. Đọc kỹ câu thơ ở các bản Kiều cổ trên, ta thật sự thông cảm và thấu hiểu tâm tư của Thúy Kiều đang xót xa cho tấm lòng trinh bạch của mình. Từng mất công giữ gìn sự trong giá trắng ngần, từ thuở còn sen ngó đào tơ, đến bây giờ lại sắp phải nhắm mắt đưa chân vào vũng bùn nhơ nhớp chốn lầu xanh. Chứ nàng đâu có thèm hạ mình van xin, hứa hẹn gì với mụ tú đâu. Cho nên sau này, hành động của nàng đồng lòng đi trốn cùng với Thúc Sinh mới là hợp lý. Câu thơ đã bộc lộ tình yêu đằm thắm của Thúy Kiều với Kim Trọng. Nhớ lại lúc bị dồn ép phải bán mình cho họ Mã để cứu cha và em, nàng Kiều đã nhớ ngay đến chàng Kim. Trời liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa, chia nhà tự tôi. Đến khi đã xa hẳn vào cảnh bốn bề xuân khóa của họ Mã, nàng Kiều lại có quan điểm rất lãng mạn. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Chính sự nhớ nhung luôn thường trực trong tâm trí Kiều và sự nuối tiếc về cái nhị đào mà người tình chung Kim Trọng đã không được bẻ, khiến cho ta suy đoán rằng trong giờ phút sóng gió nhất của đời người con gái phải chấp nhận vào lầu xanh, Thúy Kiều đã thả tâm hồn mình về với chàng Kim và hồi tưởng lại những kỷ niệm đắm đuối khi trước. Đinh đinh hai miệng, một lời song song. Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. Thế mà, tuy là sóng tình dường đã xiêu xiêu, nhưng nàng Kiều vẫn quan niệm đạo tòng phu, lấy chữ trinh làm đầu. Nên bây giờ, khi sắp xa vào cảnh mặt dạn mày dày, bướm chán ong trường, Thúy Kiều lại càng ân hận và chua xót, lại tiếc công gìn vàng giữ ngọc kỹ càng đến thế, song kết quả thật oái oăm. Hồng ngâm cho chuột vọc, mình ngọc cho ngâu vầy. Do vậy, Thúy Kiều do đau xót cho cảnh ngộ trớ trêu của mình nên đã tự than rằng: thân lươn bao quản lấm đầu, xót lòng trinh bạch từ lâu đến giờ.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Nhà hát kịch nói Quân đội tiếp tục mang đến những tác phẩm giàu giá trị nhân văn đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong chuỗi chương trình biểu diễn tháng tri ân. Vừa qua, tại hội trường Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, Binh chủng Công binh, đoàn diễn 2 của Nhà hát kịch nói Quân đội đã có buổi biểu diễn đầy xúc động trước đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Đến dự có Đại tá Hà Đình Hương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam và Đại tá Ma Thị Thu Ngà, Phó Giám đốc Nhà hát kịch nói Quân đội. Giữa những cơn mưa đầu tháng 7, câu chuyện trên sân khấu như khơi dậy ký ức về những năm tháng chiến tranh đầy mất mát, hình ảnh những người lính gác lại tuổi trẻ để lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, những người mẹ lặng lẽ chờ con qua từng mùa mưa nắng, hay nỗi đau của những người trở về với thương tật suốt đời, vân vân, được các nghệ sĩ khắc họa chân thực, giàu cảm xúc. Không cần những đại cảnh hoành tráng, chính diễn xuất mộc mạc, giàu nội lực đã đưa khán giả bước vào không gian của sự hy sinh, của lòng biết ơn và trách nhiệm với quá khứ. Nhiều chiến sĩ có mặt trong khán phòng đã không giấu được sự xúc động khi theo dõi từng lớp diễn. Với họ, đây không chỉ là một buổi thưởng thức nghệ thuật, mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay, được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Thông qua những đêm diễn phục vụ lực lượng vũ trang trong tháng tri ân, Nhà hát kịch nói Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò của sân khấu trong công tác giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần, uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ giàu sức lay động của nghệ thuật sân khấu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin khiến nhiều người yêu sân khấu không khỏi tiếc nuối trong những ngày của tháng 7 này. Đó là sân khấu kịch Thiên Đăng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức khép lại hoạt động sau gần 3 năm gắn bó với khán giả. Theo thông báo từ công ty trách nhiệm hữu hạn sân khấu nghệ thuật Thiên Đăng, sân khấu sẽ sáng đèn đến hết ngày mùng 2 tháng 8 tới. Trong những tuần cuối cùng, khán giả vẫn còn cơ hội gặp lại các nghệ sĩ qua loạt vở diễn quen thuộc như Lộ Hàng, 13 Đức Thầy, Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông và khép lại bằng vở Nơi Kết Thúc Bắt Đầu, như một lời chia tay đầy ý nghĩa dành cho những người đã đồng hành cùng sân khấu từ những ngày đầu. Đại diện đơn vị cho biết quyết định dừng hoạt động là điều không hề dễ dàng. Điều quý giá nhất mà Thiên Đăng có được sau gần 3 năm không chỉ là những đêm diễn sáng đèn hay những vở kịch được khán giả đón nhận, mà còn là sự tin yêu và đồng hành của công chúng. Mỗi show diễn đều là cơ hội để nghệ sĩ kể những câu chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu, lắng nghe tiếng cười, những giọt nước mắt và những tràng pháo tay của khán giả. Sau những xuất diễn cuối của vở Cô Giáo Duyên, nhiều nghệ sĩ như Thành Lộc, Kim Xuân, Vân Trang đã nán lại sân khấu để chụp những bức ảnh kỷ niệm trong không khí đầy xúc động. Trước đó, nghệ sĩ Thành Lộc cũng xác nhận sẽ rời Thiên Đăng sau các xuất diễn cuối cùng vào cuối tháng 7.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục làm phong phú đời sống sân khấu xã hội hóa trong tháng 7, Sân khấu Thế giới Trẻ sẽ đưa vở kịch Gánh Hát Về Khuya trở lại phục vụ khán giả vào các tối 18 và 24 tháng 7 tại sân khấu 125 Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những tác phẩm được đơn vị duy trì lịch diễn đều đặn trong thời gian qua, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả yêu kịch bởi câu chuyện giàu cảm xúc về chính những người nghệ sĩ, lấy bối cảnh một gánh hát đang đứng trước nguy cơ tan rã vì khó khăn tài chính và sự thay đổi của thị hiếu khán giả. Vở diễn xoay quanh những con người đã dành cả tuổi thanh xuân để gắn bó với sân khấu, mỗi nhân vật mang một hoàn cảnh riêng, người vẫn quyết tâm giữ nghề dù cuộc sống chật vật, người đứng trước lựa chọn giữa đam mê và cơm áo, người buộc phải rời ánh đèn sân khấu để mưu sinh nhưng trong lòng chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nghề. Qua những lát cắt đời thường ấy,

0: Quý vị và các bạn thân mến, từng xuất sắc giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005 tổ chức tại Quảng Ninh, sau hơn 2 thập kỷ, vở chèo Bảng Nhãn Lê Quý Đôn được Nhà hát chèo Hưng Yên tập trung phục dựng. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng tâm hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026. Việc đưa tác phẩm trở lại không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện lớn của tỉnh, mà còn góp phần tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của một bậc đại khoa, nhà văn hóa lớn của dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật chèo truyền thống giàu bản sắc. Tác phẩm quy tụ gần 60 diễn viên, nhạc công và cán bộ kỹ thuật của nhà hát do nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng trực tiếp đạo diễn phục dựng. Tác phẩm dự kiến có thời lượng khoảng 2 giờ, đảm bảo giữ trọn tinh thần và giá trị nghệ thuật cốt lõi của phiên bản từng được dàn dựng thành công năm 2005. Kịch bản gồm 5 cảnh và một màn khai từ, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời Lê Quý Đôn, từ khi đỗ Bảng Nhãn, bước vào chốn quan trường, trải qua những chuyến kinh lý, đi sứ, cho đến khi trở về quê hương sau những biến động cuộc đời. Không dừng lại ở việc kể chuyện lịch sử, tác phẩm tập trung khắc họa chân dung một bậc đại trí thức, vị quan thanh liêm, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, coi trọng hiền tài, đề cao thực học và giữ trọn khí tiết của người làm quan. Qua các tình huống sân khấu giàu tính kịch, nhân cách, trí tuệ và cốt cách của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn được thể hiện rõ nét, lan tỏa những giá trị còn nguyên ý nghĩa đối với xã hội hôm nay. Sau 21 năm kể từ lần đầu đảm nhận vai Lê Quý Đôn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ánh Điện tiếp tục hóa thân vào nhân vật. Ông cho biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu hóa thân vào nhân vật.
1: Với cảm giác của người nghệ sĩ thì rất là hào hứng và rất là tự hào, lại được một lần nữa đưa cái hình tượng của cụ lên sân khấu để khán giả được biết rộng về cái thân thế sự nghiệp của cụ và hai là nhân cách của cụ trong giai đoạn đó.
2: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
3: Góc nhìn sân khấu.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ trước tới nay, sân khấu với đề tài người lính, người thương binh liệt sĩ luôn được sân khấu khai thác và đã có rất nhiều vở diễn thành công khi khắc họa sự hy sinh anh dũng, lòng quả cảm của người lính, anh bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, với hình tượng người lính khi trở về với đời sống thời bình, những góc khuất phía sau từ tâm tư, tình cảm, sự vượt khó vươn lên làm kinh tế trong đời sống của họ chưa được sân khấu khai thác ở góc độ làm tấm gương điển hình. Để hiểu rõ hơn về sân khấu và mảng đề tài người lính, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình chúng tôi.
4: Phải khẳng định, với việc xây dựng hình tượng người lính và mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Ngày hôm nay, với độ lùi của chiến tranh, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng, nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường và cũng ít để lại ấn tượng cho người xem. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhiều nhà nghiên cứu sân khấu, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính trong thời bình một cách điển hình nhất. Theo dõi đời sống sân khấu, khi xây dựng mảng đề tài này trong nhiều năm qua, nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy cho rằng,
5: trước đây thì có một số tác giả tên tuổi chuyên viết như Chu Lai, Hà Đình Cẩn, một số người nữa, và thường thường trong những cái cuộc hội thảo trước ấy, thì các anh nói rằng đề tài quân đội là máu thịt của họ. Thế nhưng mà hiện nay các anh cũng đã nhiều tuổi rồi, có thể về sức khỏe hoặc là cái gì đó, những cái đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
4: Để xây dựng được một vở diễn hay, khắc họa rõ nét hình tượng người lính không phải là điều đơn giản. Từ đó, đa phần các đạo diễn ngại dàn dựng và thường lựa chọn những vở diễn ở mảng đề tài khác dễ dàn dựng hơn. Tuy nhiên, với một số đạo diễn lại luôn hứng thú với mảng đề tài này, cái khó với họ là chưa tìm được kịch bản hay để có thể tạo ra một vở diễn ưng ý. Từ góc nhìn của một đạo diễn đã dàn dựng nhiều vở ở mảng đề tài này, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai nêu lên những quan điểm của người làm nghề khi nhìn nhận về mảng đề tài trên, những thách thức mà người đạo diễn

0: phải vượt qua.
1: Phía sau tất cả những chiến công lẫy lừng ấy, nhiều khi là sự hy sinh đến tột cùng. Những số phận, những nhân vật ở trong kịch bản thì có những cái hình tượng đại diện chung cho tiếng nói của cả một cái thế hệ đã quên mình hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Tuy nhiên nó cũng khá là thách thức đối với sáng tạo của người nghệ sĩ. Bởi vì nếu như không đi tìm những cái góc khuất hay những cái mà nó có tính biểu tượng chung, gần như nó lặp lại một cái khung định sẵn ta và địch và chiến thắng lẫy lừng, thì để có những cái vở diễn thực sự sáng tạo về nghệ thuật thì lại phải rất kỹ càng tìm hiểu. Đó chính là những cái công việc của người nghệ sĩ, tức là phải luôn luôn sáng tạo.
2: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về khắc họa hình tượng người lính. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế. Không đồng tình với ý kiến trên, nhà văn Trần Hương lại cho rằng chính điều đó là cơ hội cho các tác giả trẻ có điều kiện tìm trở lại các sử liệu để viết, để khắc họa sống động hơn.
3: Khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, nhưng ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn và mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà viết thành những câu chuyện. Những người cầm bút thì rất là rung cảm.
2: Suy cho cùng, quan niệm đề tài này dễ, đề tài kia khó, nó do kiến thức của người làm sáng tạo, khi có chịu đào sâu suy nghĩ và dày công với nó hay không. Hy vọng với những ý kiến đã nêu của các tác giả, đạo diễn, ít nhiều tham gia viết và dàn dựng, có thể cho chúng ta thấy thực trạng của đời sống sân khấu hôm nay khi ánh đèn sàn diễn đang thiếu những vở diễn ở mảng đề tài này.
4: Câu chuyện nghệ sĩ.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của sân khấu truyền thống, những tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử luôn mang một giá trị đặc biệt, không chỉ tái hiện những dấu mốc hào hùng của dân tộc, mỗi vở diễn còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, để khán giả thêm trân trọng những giá trị của hòa bình và hạnh phúc ngày hôm nay. Đến với sự kiện Liên hoan sân khấu Thủ đô mở rộng 2026, vở cải lương Người con gái Hà Thành của tác giả Nguyễn Toàn Thắng khắc họa hình tượng Uyên Thanh, người con gái Hà Nội, mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch nhưng cũng đầy bản lĩnh và ý chí trong giai đoạn Hà Nội cùng toàn quốc kháng chiến, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Dáng vẻ nhỏ nhắn, tưởng chừng như mong manh ấy lại ẩn chứa sức mạnh phi thường, trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, chia sẻ về những câu chuyện phía sau quá trình sàn dựng vở diễn, từ ý tưởng, cách thể hiện, những điểm mới, khó khăn cho đến thông điệp mà thông qua tác phẩm đạo diễn muốn gửi gắm.
6: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên. Vở diễn này có điểm gì thu hút để khiến anh nhận lời dàn dựng?
7: Trước tiên thì đây là một có thể nói là một cái đặt vấn đề của nhà hát cải lương Hà Nội khi mà mời tôi làm đạo diễn. Thì thường ấy thì nhà hát sẽ để cho cái người đạo diễn ấy có quyền giới thiệu các cái tác phẩm, và nhà hát nêu ra cái yêu cầu. Thì đợt này nhà hát cải lương Hà Nội rất mong muốn có một tác phẩm tham dự cái liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng, thành ra là sẽ cần những cái tác phẩm về Hà Nội. Thế thì lục lại các cái tác phẩm mà tôi có được trong tay của các tác giả gửi đấy, thì tôi thấy là cái Người con gái Hà Thành của tác giả Nguyễn Toàn Thắng có thể sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu của đơn vị. Thành ra tôi đã giới thiệu và hội đồng nghệ thuật của nhà hát cải lương Hà Nội cũng như là hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã duyệt và đã chấp nhận để cho nhà hát dựng tác phẩm này. Đây là một vở đề tài chiến tranh cách mạng, và mục tiêu là làm sao chúng ta lại kể lại một cái câu chuyện về cái giai đoạn toàn quốc kháng chiến, cái giai đoạn mà thủ đô Hà Nội gồng mình với cái khẩu hiệu là quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đấy, để mà giữ vững cái nền độc lập non trẻ ta vừa mới giành được chỉ cách đây ít lâu. Dưới sự chỉ đạo của Bác, của Đảng và toàn dân, chúng ta đã phải đứng lên thực hiện cái cuộc kháng chiến để giữ gìn cái nền độc lập non trẻ. Thế thì khi kể lại một câu chuyện thì chúng ta làm sao phải kể lại đúng cái tinh thần, chúng ta làm sao đưa khán giả trở lại được cái giai đoạn lịch sử ấy, để mà một lần nữa chứng kiến những cái trang sử hào hùng của dân tộc, chứng kiến những sự hy sinh của những con người, và chứng kiến những cái gian lao vất vả, những cái bước gọi là những cái trang sử nó quá là nghiệt ngã mà dân tộc chúng ta đã từng trải qua, để chúng ta thấy càng thêm yêu đất nước, yêu dân tộc mình và trân trọng những cái thế hệ đi trước đã phải hy sinh rất nhiều để cho chúng ta có hôm nay. Cho nên nhiệm vụ chính của nó là tái hiện lại một trang sử và làm sao phải tái hiện lại cho nó đầy đủ, cho khán giả được trở lại một trang sử thực sự sống động, thực sự cảm xúc. Thì đấy chính là cái mục tiêu mà ekip cũng như đơn vị phải đạt được.
6: Trong vở diễn lần này thì anh sẽ dàn dựng như thế nào để vở diễn có thể phù hợp với tính thời sự của đời sống hôm nay?
7: Thực ra các nhà báo cũng thường hay hỏi những điểm mới. Thì nó sẽ có hai ý thế này. Một là với nghệ thuật cải lương thì luôn luôn là làm mới. Bởi vì cái nghệ thuật cải lương ấy nó luôn luôn nó biến đổi, luôn luôn nó tiếp nhận và luôn luôn nó phải tìm tòi. Như chúng ta vẫn biết đấy, tức là làm sao để cái câu liễn ra đời của sân khấu cải lương đấy, cải cách ca theo tiến bộ lương truyền chủ tịch sáng minh, luôn luôn phải tiến bộ và luôn luôn phải văn minh. Cho nên là cái việc làm mới đối với sân khấu cải lương là trong từng tác phẩm và ở bất cứ một cái tác phẩm, bất cứ một cái giai đoạn nào, cho đấy việc đấy là việc nghiễm nhiên. Và bản thân cái người nghệ sĩ cũng vậy, thì thường sẽ rất khó để chấp nhận được cái việc mà mình cứ lặp lại mình, mà luôn luôn phải tìm tòi xem là cái cách mình truyền tải, cái cách mình khai thác, cái cách mình giàn dựng một tác phẩm làm sao cho nó không bị lặp lại những cái sáng tạo trước đấy và tạo cho khán giả những cái cảm giác mà tươi mới. Đấy, tuy nhiên đó cũng không phải là nhiệm vụ đầu tiên, mà như tôi nói làm sao chúng ta lại phải tái hiện một cách chân thực, sinh động, và vấn đề lớn nhất ở đây là phải đem lại cảm xúc đẹp đẽ cho khán giả, thì đấy mới là cái mục tiêu lớn nhất. Tuy nhiên cái yếu tố làm mới thì như tôi nói đấy là luôn luôn phải tìm tòi để làm sao cho tác phẩm xem lại một câu chuyện, cũng cái câu chuyện đấy nhiều kể nhiều lần rồi, nhiều tác phẩm đề cập rồi, nhưng khán giả phải luôn luôn thấy nó cái sự mới mẻ thông qua xây dựng hình tượng nhân vật, thông qua sử dụng âm nhạc, sử dụng mỹ thuật, làm sao để cho tổng hòa tất cả ngôn ngữ lên thì tác phẩm đem cho khán giả một cảm giác tươi mới như người ta được xem lại đầu tiên, và những cái cảm xúc và về một cái trang sử ở đấy nó cũng thế, nó sẽ là một cái mà nó không bị lặp lại.
6: Một câu hỏi cuối dành cho nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, đó là anh có thể chia sẻ về những khó khăn của cá nhân mình cũng như là các diễn viên trong quá trình dàn dựng vở Người con gái Hà Thành được không ạ?
7: Mỗi một lần một người đạo diễn đối diện trước một cái tác phẩm đều là một cái lần mà nó đặt ra rất nhiều thách thức và người đạo diễn phải vượt qua. Thách thức như là, tức là các cái kịch bản văn học chẳng hạn đi, nó đã có cái cốt cách nhưng không phải tác phẩm nào cũng hoàn hảo. Không phải tác phẩm nào cũng hoàn hảo. Thành ra người đạo diễn cũng lại phải làm sao đấy, ở cái cương vị tổng chỉ huy của mình, thì đạo diễn phải khắc phục được những cái vấn đề của kịch bản để cho đồng sáng tạo cùng tác giả tạo nên một cái kịch bản thuyết phục nhất. Với diễn viên cũng vậy, không phải diễn viên nào cũng có thể dễ dàng hóa thân vào các nhân vật, thì đạo diễn lại chính là một người chỉ đạo diễn xuất để cho tất cả các diễn viên phải tạo nên được cái hình ảnh nhân vật, hình tượng nhân vật sống động mà khán giả khi xem, khán giả tin rằng đó là những cái hình tượng, đó là hình ảnh của những con người Hà Nội đã từng sống, từng hy sinh, từng cống hiến cho cái sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thì nó rất nhiều thử thách, nhưng người đạo diễn sẽ từng bước để vượt qua từng thử thách một thông qua cái quá trình sáng tạo của mình. Tựu chung lại sẽ tạo ra được một kết quả, là tức là toàn bộ một cái tác phẩm tiến đến cái mức độ hoàn hảo ở mọi mặt. Đó. Và vấn đề vẫn cứ là cái tác phẩm ấy, cái câu chuyện đấy gợi được những cảm xúc cao đẹp của khán giả. Câu chuyện là một câu chuyện kể lại, cũng như rất nhiều câu chuyện đã từng kể về những chiến sĩ cảm tử, về những con người Hà Nội đã từng hy sinh cho Hà Nội. Thì nếu mà nói về câu chuyện thì như tôi đã nói đấy, nó đã từng, khán giả cũng đã từng xem rất nhiều đấy. Thậm chí là xem những bộ phim như gần đây có phim Đào Phở Piano chẳng hạn, là một cái phim mà thu hút được khán giả đến rạp chẳng hạn, rồi là cũng rất nhiều tác phẩm. Đấy, thế thì tất cả tác phẩm ấy đều có một thông điệp thôi, như tôi đã nói, tức là một cái thông điệp chung, thông điệp là nhắc lại những trang sử quá khứ để thấy được giá trị của hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ hôm nay, giá trị của những cái hạnh phúc của con người Việt Nam hôm nay là do những sự hy sinh của biết bao nhiêu thế hệ con người, biết bao nhiêu cái giai đoạn thăng trầm trong lịch sử, để thấy quý giá, chân quý cái cuộc sống hôm nay, thấy rằng chúng ta đang rất hạnh phúc khi chúng ta được sống như hôm nay. Thì mục tiêu của tất cả các tác phẩm đều là như vậy. Đấy, thế và để đạt được cái kiểu đấy, đương nhiên là cái tấm gương ở đây, cốt lõi của cái vở diễn này chính là cái tấm gương của cô gái tên là Uyên Thanh ở trong vở diễn. Một cô gái Hà Nội mang tất cả những vẻ đẹp điển hình của một người con gái Hà Nội. Từ cái vẻ đẹp đến cái phẩm chất hội tụ đầy đủ trong một cái hình tượng của một cô gái Hà Nội nhỏ nhắn thôi. Trông thì có vẻ yếu đuối, thế nhưng ẩn chứa bên trong cô ấy là cả một cái sức mạnh khủng khiếp mà thậm chí người ta không thể tưởng tượng được tại sao một người con gái mảnh mai yếu ớt như thế lại có một cái ý chí quật cường như thế. Đây là biểu hiện của một anh hùng, một nữ anh hùng. Và Việt Nam của chúng ta có biết bao nhiêu tấm gương, biết bao nhiêu con người anh hùng như vậy. Thì cô gái Hà Thành, Uyên Thanh này là một trong người anh hùng ấy. Trong cái vở kịch cô ấy đã phải trải qua cái cuộc đấu tranh cực kỳ khủng khiếp với kẻ thù. Nó có những cuộc tra tấn, những cuộc hành hình, rồi những có những cái thử thách mà phải nói là nếu như ở hôm nay chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu một người con gái có thể trải qua được tất cả những cái nghiệt ngãi không? Thì chúng ta đều thấy là rất khó có thể trải qua được. Thế mà trong quá khứ của chúng ta, ông bà chúng ta, tiền nhân của chúng ta đã từng có những người anh hùng như thế, kiên cường đến thế, bền bỉ đến thế và không ngại hy sinh, tức là bản thân cái sự sống của mình thì họ đã còn không đoái hoài, không đếm xỉa. Những gương của những chiến sĩ cảm tử, tức là sẵn sàng chết, quyết tử cho tổ quốc, sinh sẵn sàng chết, thì cái sự sống chết của mình nó không còn là vấn đề nữa. Và chính vì cái điều đó làm cho kẻ thù khiếp sợ, và chính vì những cái điều đó mà làm cho chúng ta chiến thắng hết từ cuộc chiến này đến chiến khác. Nó thì đấy chính là cái hình tượng điển hình trong vở diễn này, chính là hình tượng của Uyên Thanh là một người con gái Hà Thành đẹp đẽ, nhẹ nhàng, xinh xắn như thế, được giáo dục chu đáo đến như thế, có những nét thanh lịch của người thủ đô đến như thế, mà tại sao lại có một cái nội lực, một sức mạnh phi thường, một sự kiên cường đến như thế và làm cho kẻ thù khiếp sợ. Ở cuối vở diễn thì cái tay quan Pháp là đại diện cho thường dân Pháp đó đã phải gục ngã trước người con gái Hà Thành. Thì đây cũng chính là cái hình ảnh mà kẻ thù đã phải gục ngã trước cái sự kiên cường bất khuất và cái sự hy sinh vô bờ bến của những con người ở đây, là hình ảnh những con người Hà Nội. Thì đấy là tất cả những cái mà chúng tôi cũng rất muốn là nó được gửi gắm thông qua tác phẩm này, và nó phải được hiển hiện bằng những hình tượng nghệ thuật để đem lại những cảm xúc là quý giá từ những người khán giả đến chứng kiến cái vở diễn.
6: Dạ vâng, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình.
5: Quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, chia sẻ về những câu chuyện phía sau quá trình giản dựng vở cải lương Người con gái Hà Thành. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở cải lương Khi thành phố lên đèn, trích đoạn do các nghệ sĩ đoàn cải lương Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thể hiện.
0: Hà, bà có nói chuyện gì với Hà chưa? Thế Hà không hiểu à? Mà Hà không hiểu cũng phải thôi. Bởi vì đời lính của chúng tôi là chân chưa vẹt, chân nẻo đường vạn dặm, áo nào phai không sót chút màu xanh.
8: Thế nghĩa là thế nào hả anh?
0: Nghĩa là chúng tôi sắp lên đường nhận nhiệm vụ mới rồi Hà.
8: Sao? Thế anh lại sắp ra đi à? Cả ba em không đi à? Chẳng lẽ cả cuộc đời ba em cứ đi mãi như thế này hay sao?
0: Điều đó thì làm sao tôi biết nổi. Chúng tôi chỉ về khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đừng buồn Hà.
9: Hà ơi, khi đất nước còn bóng đen của quân thù theo đau thương trên nửa thân mình tổ quốc, thì người lính chúng tôi chưa hề dừng bước mà tiếp tục hành

Chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
2: Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan Hanebang vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan Hanebang vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hanebang. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Đối thoại dân ca.
9: Đối thoại dân ca.
8: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào bạn Anh Tú.
0: Vâng ạ, trước khi vào chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn của một tiết mục ngay sau đây.
2: Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi.

0: đời tôi như con sông với chân trời đã xa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có nhận ra tiết mục này không ạ? Ít nhất thì chúng ta cũng có thể nhận ra được lời thơ của tiết mục này đúng không ạ? Đó là bài thơ Chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy trong trường phổ thông. Và khi nghe tiết mục này thì thực sự, thưa anh Mai Văn Lạng, là tôi cảm thấy rằng là nền văn nghệ dân gian của nước ta rất là phong phú và đa dạng, đặc biệt là các cái câu chuyện cổ, như là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, hay đến những câu ca dao tục ngữ và đến cả những câu dân ca của chúng ta, thì càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấy hay. Anh Lạng có công nhận với em điều đấy không ạ?
2: Đúng vậy, chúng ta đã có hàng mấy nghìn năm nay những câu chuyện cổ như là Sơn Tinh Thủy Tinh, chuyện cổ về
1: sự tích chầu cau,
2: vâng, rồi là chuyện Sư Đồng Tử, Tiên Dung, rất nhiều câu chuyện cổ. Và đến nay mỗi một chuyện cổ đều mang chúng ta một bài học.
1: Và khi nghe bài thơ Chuyện cổ nước mình thì tôi nhận thấy trong đó có dáng dấp của rất nhiều các loại hình nghệ thuật dân gian. Anh Lạng có nhận thấy điều đấy không ạ?
2: Vâng, vì bài thơ đã mang câu đầu tiên là chuyện cổ nước mình rồi, nhưng những câu chuyện cổ ấy được thơ hóa đầm trong những câu lục bát rất ngọt ngào. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Và bắt đầu những câu chuyện của chuyện cổ được nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ dẫn dắt vào trong từng câu thơ một cách rất lạ, rất độc. Và một câu thơ thôi nhưng có cả lời bình của người thơ trong đó: thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm, ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Đó, rất nhiều câu chuyện cổ tích được nhà thơ Lâm Mỹ Dạ đưa vào trong bài thơ rất khéo, rất nền nã. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà, đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Và bà kết luận: tôi nghe chuyện cổ thầm thì, lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Đấy, và đậm đà cái tích trầu cau, miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người, sẽ đi qua cuộc đời tôi bấy nhiêu thời nữa, chuyển đời xa xôi, nhưng bao chuyện cổ trên đời vẫn luôn mới mẻ, rạng ngời lương tâm.
1: Vâng.
2: Những cái câu chất luận trong nó thật là sâu sắc. Vâng, thưa quý vị, mỗi người một thiện, một tình yêu đất nước một cách khác nhau.
1: Vâng.
2: Bác nông dân thì chăm chỉ trên đường cày, rồi là trên ruộng lúa. Người công nhân thì chăm chỉ ở trên những cái công xưởng của mình. Nghệ sĩ thì chăm chỉ ở tiếng hát, ở người bút của mình.
1: Vâng.
2: Và nhà thơ thì nuôi dưỡng cảm xúc, tình yêu với những suy nghĩ trăn trở vô cùng độc đáo. Và Chuyện cổ nước mình, một bài thơ rất hay của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, là một trong những bài thơ thể hiện tình yêu nước một cách nồng nàn, tha thiết và rất tinh tế. Tôi xin nói

0: một vài nét về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bà sinh năm 1949 ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Cha bà là cụ Lâm Thanh, là cán bộ Việt Minh, và cũng phải nói thật là vùng đất Quảng Bình cũ nơi bà sinh ra và lớn lên là một vùng đất khói lửa chiến tranh ác liệt, và bản thân bà cũng đã được nuôi dưỡng trong những ngày chiến tranh ác liệt. Cho nên hơn ai hết, cô, những chú, những bác như tôi gọi là cô Lâm Thị Mỹ Dạ hiểu về giá trị của hòa bình, giá trị của đất nước và giá trị của những lời ông cha dân dạy. Cho nên chuyện cổ nước mình là một trong những bài thơ hay, đặc sắc trong những bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nói riêng và trong văn học Việt Nam nói chung. Và không phải ngẫu nhiên mà bài thơ chuyện cổ nước mình lại được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho học sinh cấp 2. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nói trong phần này đó là rất trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Văn Hồng, một người nghệ sĩ tài hoa của đoàn dân ca kịch khu năm xưa. Ông đã thể hiện một cách rất là da diết bằng những cái làn điệu xuân nữ, rồi là họ quảng, chất điệu bài tròi trong bài thơ chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ truyền đến. Và có biết không, ngay những ngày đầu tiên khi tôi nghe bài này trên đài, bài này được thu thanh khi đấy tôi bắt đầu là sinh viên của trường đại học này, tôi đã thấy rất xúc động. Và tôi đi nghe lại, càng nghe càng thấm thía, càng thấy rằng yêu đất nước, yêu tổ quốc mình, yêu văn hóa dân tộc nhiều hơn.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục bài tròi chuyện cổ nước mình, lời thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.

đời tôi như con sông với chân trời đã xa. Chỉ còn chuyện cổ thiết tha cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng

đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Tôi nghe chuyện cổ thầm thì lời cha ông dạy cũng vì đời sau, đậm đà tới tích trầu cau.

0: Vừa rồi là bài chòi Chuyện cổ nước mình được chuyển thể từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068

0: máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Cô chào cháu nha.
2: Vâng ạ.
3: Tôi nhớ cô nào?
2: Vâng, cô là chủ nhiệm câu lạc bộ của trèo Thái Nguyên ạ. Vâng.
3: Nguyện vọng của cô là thế này nhá, cô muốn là nhờ anh Lạng và Xuân Thọ này, anh Tú này, cháu Thúy Thúy này, nói chung là ban nhà đài. Cô có hai bài hát, một bài là cô tặng cho tất cả các chị em phụ nữ phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh, trong đó có cô đấy.
2: Vâng.
3: Hát theo điệu sẩm, chắc là sẩm chợ anh Lạng ạ.
2: Dạ vâng.
3: Cô hát thử một đoạn để anh nghe nhé.
2: Vâng, mời cô ạ.
3: Rừng

0: chồng thương binh, lấy chồng thương binh. Đấy, cô hát một đoạn thôi thôi, có phải
1: Vâng,
0: cổng chợ không hả
1: đây
0: anh?
1: là điệu sẩm tàu điện ạ. Vâng,
0: Cô
1: quá
0: muốn
1: tốt ạ.
0: là
1: Vâng.
0: cô tặng cái bài này cho tất cả các chị em phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh, trong đó có cô Thành.
1: Cô Thành là người mà cũng rất là yêu chèo, yêu dân ca và đã từng đi thanh niên xung phong, rồi là qua rất nhiều gian khó, bây giờ ở tuổi cao rồi vẫn yêu dân ca, mặc dù là có nhiều bệnh tật khó khăn đúng không ạ, nhưng mà vẫn yêu dân ca, rồi là thành lập mà câu lạc bộ dân ca chèo ở Thái Nguyên cô nhỉ.
0: Đấy.
1: Vâng, cũng làm điều rất là đáng quý ạ.
0: Đấy, thế mà cô sắp chết rồi, cô muốn gửi lại hai bài đấy để tặng cho hai cái lực lượng đấy, xong rồi sau này cô có chết thì
1: Ôi
0: cái
1: giời,
0: bài vẫn
1: lâu
0: còn
1: rồi.
0: lại.
1: Vâng, vui
0: Hôm
1: thế
0: nào
1: mà.
0: 9 giờ cô cũng bật với anh Lạng ạ.
1: Vâng.
0: Mà hôm nay cô được nghe được những cái bài chèo mà từ năm 60 nhá.
1: Vâng.
0: Chị Hoa, cái gì Hoa nhỉ?
1: Như
0: Như
1: hoa,
0: Hoa
1: như
0: gì
1: hoa.
0: đấy.
1: Vâng, như
0: Ừ
1: hoa. Vâng.
0: đấy. Ôi
1: Vâng.
0: giời ơi, cô thấy là rất là tuyệt vời. Thế
1: Vâng.
0: cô nghĩ bảo là nhất định cô phải liên lạc bằng được với anh Lạng để cô gửi lại hai cái bài này cho hai cái
1: Vâng.
0: phái của cô.
1: Vâng, rất là cảm ơn cô Thành, mà là người, cô là người mà rất là tha thiết và yêu dân ca chèo, và chúc cô luôn vui khỏe và cũng mong rằng có dịp lên Thái Nguyên được vào thăm câu lạc bộ của cô ạ.
0: Thế nhưng mà bây giờ cô gửi hai bài này thì là phương pháp nào được?
1: Cô gửi qua mail là phòng dân ca VOV3 a@gmail.com ạ.
0: Thế thì
1: Phòng
0: cô
1: dân
0: lại phải
1: ca.
0: bảo cháu nó làm cho chứ, bây
1: Vâng.
0: giờ bà già
1: Cô cứ
0: lão bà
1: nhớ
0: bà
1: là bảo cháu là gửi qua địa chỉ email là phòng dân ca VOV3a@gmail.com, là cái cháu trẻ nó biết hết đấy ạ. Vâng, chào chào cô.
0: thế cô cảm ơn cháu.
1: Vâng, chào chào cô ạ. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà lại nghe đây ạ.
3: Alo, vâng, xin chào chú Lạng nhá.
1: Vâng.
3: Anh về quê của chú đây.
1: Vâng, Bắc Va, xin chào Bắc Va ở Xuân
3: Đúng
1: Dương à.
3: rồi,
1: Vâng.
3: chú nhớ thế nhỉ.
1: Vâng.
3: Đấy, lần đầu tiên anh em mình đủ duyên anh mới dám dám gọi cho chú, thì hôm
1: Vâng,
3: nay lại
1: vâng.
3: lần thứ hai này.
1: Cảm ơn bác.
3: Cái hôm chủ nhật vừa qua đấy, anh nghe trên đài được hôm ấy chú phát cái cuộc đối thoại, anh em mình đối thoại với nhau rồi, anh nghe phấn khởi quá.
1: Vui anh ạ. Vì thực ra
3: Vâng.
1: là mấy khi được người quê gọi cho đâu. Anh quê ở mẹ kế em, thế thì quý quá thì là quê đúng mẹ quê em.
3: Đúng rồi, vâng.
1: Tình cảm.
3: Hôm ấy anh nghe đài xong, anh đi chơi xóm mấy nhà đây, mấy ông nghe được, mấy ông hỏi bổ sao ông làm thế nào mà có cả ở trên đài.
1: À thế à?
3: Xong rồi anh cũng chỉ biết phân tích với các ông ấy, bảo bây giờ mình muốn hỏi chương trình đối thoại là chỉ có hỏi đáp mà các dân ca mới lại chèo cải lương mới lại quan họ mới lại các bài hát của đồng bào thiểu số đấy, cái gì mình chưa hiểu thì mình hỏi.
1: Đang thì mình thắc mắc thì mình hỏi thôi.
3: Vâng, đấy,
1: Không
3: thế
1: có vấn đề gì.
3: là
1: Vâng.
3: các ông làm thế nào mà được cả lên đài.
1: Vâng.
3: Hôm nay anh muốn
1: À.
3: hỏi chú hai
1: Vâng.
3: hai hai điều ngắn thôi.
1: Vâng.
3: Vâng, anh muốn hỏi chú câu thứ nhất
1: Ừ.
3: là thế này, là cái bài hát cái trống cơm đấy là

0: nhân thế nào mà đặt ra là cà chống cơm, hay là người ta gắn bằng cơm, hay là bụng bằng gỗ thì người ta gọi là cà chống cơm.
1: Vâng, từng câu một đi bác. Chúng ta giải thích là tại sao có cái chống cơm đúng không?
0: Vâng.
1: Cái chống cơm là đúng như anh vừa nói, tức là cái chống mà người ta đặt ra nó chỉ là tiếng ping pong ping bình thường thôi. Nhưng mà khi dán, khi nắm hai nắm cơm vào hai đầu, người ta nắm hai nắm cơm vào đầu và người ta vỗ thì nó tạo thành tiếng bập bùng rất là hay, do người chơi trống và do cái cơm nắm vào hai đầu mà nó tạo âm khác nhau. Thì nắm cơm, vâng,
0: bằng cơm nếp và dính vào đấy.
1: Cơm nếp cơm tẻ được, nhưng mà làm sao dính vào cái hai cái đầu trống ấy, mà khi người ta vỗ vào thì nó tiếng kêu bập binh theo cái cách người vỗ thì đến người ta gọi chúng cơm. Tóm lại chồng người ăn cơm nói vui thế thôi, ăn hai năm cơm anh ạ.
0: Vâng, thế cái câu thứ hai là anh hỏi này nhá.
1: Vâng.
0: Thì anh được biết là ở nông thôn miền Bắc mình, dân quê ngoài Bắc mình là làng nào có đình có chùa.
1: Vâng.
0: Mà làng nào cũng có một hội nhạc bát âm đấy.
1: Vâng.
0: Thì trong khi đó là cái thổi cái lúc rước kiệu đấy, hoặc là các cái ngày lễ lớn ở trên đình đấy, đình chùa đấy là toàn chơi cái bài gọi là lưu thủy đoạn và lưu thủy trường.
1: Vâng.
0: Đấy. Cái bộ nhạc đấy gồm có là đàn đàn tam, đàn nguyệt, mới lại sáo nhị, mới lại cái cảnh, mới lại cái kèn đấy, sáu cái đấy thôi.
1: À.
0: Thì trong cái bộ đấy thì lại chơi cái dòng nhạc lưu thủy đấy thì có được gọi là nhã nhạc cung đình không?
1: À đây cái đấy là đúng là nhã nhạc cung đình đấy ạ. Nhưng mà lối chơi theo lối chơi nó khác, ngoài tức là tóm lại là anh phải anh cũng như quý vị thính giả hiểu nôm na này, ví dụ như là nếu mà dàn nhạc của cung đình thì họ chơi bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, kèn rồi trống rồi nhạc cụ họ làm cũng xịn hơn, cũng đúng tiêu chuẩn hơn thì nghe nó ra chất nghệ thuật hơn. Thế còn mà con thôn quê mình thì thôi, thì cụ có cụ thì biết, chỉ có cụ chưa biết chơi được kiểu đấy thôi, và cái cách cái loại nhạc cụ không được xịn sò lắm, cho nên là chơi theo cái đấy thôi. Nhưng nếu mà gọi đúng thì đấy là chính là nhạc, đúng là nhà lối chơi của nhà cung đình đấy ạ.
0: Vâng,
1: đấy là cung đình đấy ạ. Vâng,
0: vì mình ở nông thôn ngoài Bắc mình là làng nào cũng có một tốt các cụ các ngày lễ lớn ở trên đình là có cái nhạc đấy.
1: Vâng, nhạc đấy là để tế lễ đấy ạ. Vâng, nhạc quy định chung cho tế lễ từ cung đình quy định ra mà anh.
0: Vâng,
1: giống như nói nôm na mình hiểu là quốc ca này chẳng hạn, thì nhà nước quy định quốc ca là phải hát trong lễ kỷ niệm, hoặc là những cái lễ thì từ trên xuống dưới đều phải khi có việc là đều phải hát quốc ca đúng không? Thì ngày xưa em cứ hiểu nôm na thế, thì ngày xưa là triều đình phong kiến của Việt Nam cũng quy định rằng là nhạc lễ thì phải có bản này tăng đàn cung này, rồi là lưu thủy hành vân này, rồi là cái thứ đấy anh ạ. Đấy.
0: Vâng, vì là anh là nói với chuyện thật chú, anh là người khiếm thị đấy.
1: Vâng.
0: Thì nghe được thế thì mình hỏi thế thôi.
1: Vâng, rồi vâng. Tức là rất là chuẩn nha anh ạ nhé.
0: Vâng, thế chúc nhà đài nhà mình, chúc đại gia đình chú Lạng an khang mạnh khỏe nhá.
1: Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh vui vẻ. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Vâng, tôi nghe đây ạ.
3: Ôi
1: giời ơi. Ai ơi, chào ông Thu. Vâng. Vâng, ở Lục Nam mà Bắc Ninh bây giờ là xã bác là xã gì?
3: Ở xã Cẩm Lý. Hôm nay có hai câu hỏi đơn giản hỏi ông, vì mấy người họ cứ bảo tôi vừa hỏi họ.
1: Vâng.
3: À, cái bà chào Trương Phiên ấy mà tôi thấy bà vợ bà ấy hát là Võ Lăng, tức là quê chồng ấy.
1: Vâng.
3: Thì tôi hỏi xem là đất Võ Lăng có thật hay không.
1: Vâng.
3: Đấy. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là sự tích chiếc đoán bài thơ, sao lại họ lại gọi là chiếc đoán bài thơ mà ở đây họ cứ yêu cầu tôi là hỏi ông họ cái nhà ông giải thích hai câu hỏi đơn giản này.
1: Vâng, thưa bác Thu, thưa quý vị thính giả, là rất nhiều người cứ muốn là các cái vở chèo hay cái tên nó phải đúng cái chỗ nào quê nào đấy.
3: Vâng.
1: Nhưng mà trong văn học nghệ thuật thì được phép coi như là phím chỉ. Ví dụ nói về Võ Lăng thì cũng có, ở đất nước mình cũng có tên địa danh Võ Lăng. Không phải là không, ví dụ gần quê nhà Mai Văn Lạng thì có làng Võ Lăng. Thế nhưng đất Võ Lăng ở đây theo cái vở Trương Phiên thì là một vùng đất cơ. thì mình thì trong lịch sử là mình không có câu chuyện. Vâng, câu chuyện này là câu chuyện là các cụ dùng cái địa chỉ phiếm chỉ, ví dụ như là như Lưu Bình nghe thì nói rằng là quê tôi ở Kinh Bắc, nhưng mà Kinh Bắc chỗ nào thì không rõ. Còn Võ Lăng thì không chính xác, trong lịch sử có một vùng đất Võ Lăng và có một ông quan như thế bác ạ. Và trong sáng tác thì được người ta được phép gọi là hư cấu và được phép dùng những cái địa danh phiếm chỉ ở huyện A, huyện B, rồi thậm chí trong các tiểu thuyết cũng vậy. Hiện đại thôi người ta vẫn có thể là dùng những địa danh phiếm chỉ, hay là phim truyện bây giờ trên truyền hình bác biết đấy, cũng có tỉnh Đông với tỉnh Đoài với tỉnh Nhò, tỉnh này tỉnh kia thì chuyện bình thường. Còn vấn đề là câu chuyện xảy ra thì cũng được điển hình hóa. Đấy, ví dụ như là câu chuyện về Chí Phèo chẳng hạn, thì rõ ràng là câu chuyện Chí Phèo thực chất là được nhà văn Nam Cao bịa ra. Thế nhưng mà nó cũng có chuyện trên cơ sở là có những nhân vật cũng cào mặt ăn vạ thật, có những nhân vật xấu xí nhưng mà tình yêu tình duyên lại hợp với nhau chẳng hạn, thì nhà văn hư cấu ra. Đấy, thế là cái quyền và cái phép của người làm văn chương và nghệ thuật. Không biết là bác có tìm ra địa danh Võ Lăng nào không? Bác thì lắm võ.
3: Vậy rồi, đến câu hỏi thứ hai.
1: À vâng, chiếc nón bài thơ cũng là một cách phiếm dụ. Đây là một vở chèo của nhà thơ, nhà viết kịch Trần Đình Ngôn. Một vở chèo là vở chèo chiếc nón bài thơ, tức là phúng dụ và phiếm chỉ thôi ạ. Tức là người ra người ở lại làm một cái chiếc nón bài thơ để mà tặng nhau, để mà nói lên tình yêu và tình nghĩa của quê hương với người đi xa bác ạ. Thế nhưng mà thực ra thì có mấy ai khâu được cái nón của bài thơ ở trong nón đâu. Nón bài thơ thì ở vùng xứ Nghệ rồi Huế người ta sản xuất thì nó nhẹ, nó nho nhỏ, mảnh mai một chút, nó không phải là bề ăn chắc mặc bền như cái nón mà mưa to cũng không bị dột. Mà chiếc nón bài thơ thì nó nhẹ nhàng thôi, nó có thể mình hình dung là chỉ đi những cái lúc nắng thôi, hoặc là nó làm cho người ta tạo dáng tạo duyên thôi. Bạch Thụ Vàng đấy, nón bài thơ là như thế. Chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, anh gửi tặng em nón bài thơ xứ Nghệ, mang theo hình móng quê nhà gì
3: đấy. Bài thơ ở Huế đấy,
1: trong bài gửi em nón bài thơ của Tùng và nhạc Lê Việt Hòa cũng có đây.
3: Vâng,
1: rồi là vở chèo cho nón bài thơ của Trần Đình Ngôn. Thì còn cũng rất nhiều các cái các khúc ở Huế về cho nón bài thơ. Đấy, nhưng mà đấy thì em bị hiểu theo cái cách là cho nón bài thơ như thế. Thế còn để mà nói mà chiếc nón nó thơ bài thơ thì cũng khó. Không phải ạ.
3: Hôm nọ tôi nghe đài thế này này.
1: Vâng.
3: Thi Thí và Xuân Thọ dẫn chương trình nhá.
1: Vâng.
3: Hát cải lương ấy thì họ có nói là cái chiếc nón bài thơ là cái nón ở Huế. Người ta khâu một lượt xong người ta viết bài thơ, người ta kẹp vào giữa thì người ta lại khâu một lượt nữa, tức là nó mỏng. Đàn ông hay đàn bà mà đội khi trời nắng nghiêng chiếc lót lên thì nhìn thấy bài thơ bên trong thì lại nhớ đến cái người khâu cái lót này.
1: Vâng, đấy là theo văn học thế thôi, chứ còn để mà đại trà để mà thu thì là khó. Rồi còn nó họ có thể là khi người làm nón đấy, như lúc đầu em nói ấy, là khi mà người ta muốn trao tình duyên cho nhau ấy, thì người ta cái người khâu nón ấy. Đây là về khâu nón, người ta muốn tặng ai đó, chứ còn nếu mà bán đại trà thành một món hàng thì như em đã mô tả. Thế còn đây là tặng quà kỷ niệm thì rõ ràng là khi giống như người miền Bắc mình hay tặng khăn mùi xoa cho nhau ấy. Trong khăn mùi xoa thì bác biết rồi, có thêu đôi chim loan phượng này, chim bồ câu này đúng không? Rồi ghi là kỷ niệm mùa này này. Thì ở trong tấm bài thơ cũng cách như thế. Nếu mà đại trà thì chiếc nón bài thơ nó mỏng, nó nhẹ như em vừa mô tả đúng không ạ? Còn người khác nhau là tình duyên thì ví dụ anh và chị hoặc là tôi với bạn ấy phải có tình ý với nhau, có tình duyên với nhau thì làm riêng tặng nhau thì nó lại khác đi ạ. Vâng.
3: Còn cái mà đấy ở đây chỗ tôi họ cứ đi làm họ giải lao họ mới ngồi họ cứ bảo tôi là hỏi ông hộ về cái đất Võ Lăng ấy.
1: Vâng.
3: Thì, rõ ràng tôi nghe thấy có một lần đài nói là đất Võ Lăng là đất Đông Anh, Hà Nội.
1: Không, cái đấy thì nó không có căn cứ, bởi vì là nó phải có một lịch sử lúc nào đấy ghi là vào thời nào có một vùng đất Võ Lăng ở Đông Anh chẳng hạn thì mới đúng. Còn nghe loáng thoáng hoặc nghe truyền thuyết hoặc nghe như là thì chịu quá. Bây giờ là nếu mà khi anh mình tranh luận thế này thì là phải có chứng cứ về lịch sử. Vào ví dụ như là đất Võ Lăng ấy vào năm 1300 Đức vua này, đây là đất Võ Lăng hạn. Vùng đất giống như là Kinh Kỳ hay là Phố Hiến cái gì đấy. Phải rõ bác ạ. Đấy. Bác Thu nhá. Vâng. Rồi. Sức khỏe bác.
3: Những người hỏi tôi để cho họ khỏi vẽ đấy.
1: Vâng. Chào bác. Chúc sức khỏe.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng đến với vùng quan họ Bắc Ninh. Nhưng hôm nay chúng ta không đến qua những câu quan họ mà chúng ta đến bằng một câu vọng cổ của soạn giả rất nổi tiếng Ngô Hồng Khanh với tiết mục mang tên là Đêm Quan Họ. Tiết mục này do nghệ sĩ Đức Tài, nghệ sĩ Bích Hạnh cùng song ca.

0: thái hồn tôi thành câu hát thay lời.
1: Vừa rồi là bài ca cải lương Đêm quan họ, lời của soạn giả Ngô Hồng Khanh, do hai nghệ sĩ Đức Tài và Bích Hạnh song ca.
2: Đối thoại dân ca.
3: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
4: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
3: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
4: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Mai Văn Lạc, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Đây là văn bản quan trọng để cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và theo nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

0: Với những người làm văn hóa và cụ thể là những người làm báo chí về văn hóa thì tôi không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới văn hóa nước nhà, đặc biệt là với các loại hình di sản âm nhạc truyền thống trong giai đoạn mới. Anh Lạng có cùng tâm trạng với tôi không ạ?
1: Vâng, tôi cũng rất là xúc động cô ạ. Bởi vì là từ lâu nay rồi chúng ta đã có những chủ trương chính sách rất là cụ thể đối với văn hóa, đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như là nghị quyết Trung ương 5 khóa 8, nghị quyết Trung ương 9 khóa 11, rồi là hội nghị văn hóa toàn quốc, được xem là hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tất cả những cái điều đó là tiền đề để Trung ương khóa 13 ra nghị quyết 80 về văn hóa. Và bây giờ rất là vui là chính phủ đã cụ thể hóa bằng một loạt chính sách, trong đó có một ngày là ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, và ngày này toàn dân được nghỉ để chúng ta cùng nhau bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của mình. Với tôi thì tôi có mấy cái suy nghĩ này chú ạ. Trước hết thì theo tôi thì nếu như mỗi làng quê, mỗi xóm, mỗi thôn tách biệt ra, mà hôm nay thì là ngày hội của làng này, tháng sau là ngày hội của làng khác cũng được thôi, cũng vẫn giữ gìn được. Nhưng để là một sự lan tỏa, trai gái trẻ gà, nam phụ lão ấu đều biết hôm nay là ngày văn hóa, trong gia đình thì giữ lễ nghĩa, trong xã hội thì có những hoạt động nổi bật như là hội diễn liên hoan về dân ca chèo, hay là đọc tấu bài tấu nhạc cụ dân tộc, hay là ném còn, hay là đọc sách cái gì đó. Tất cả những ngày hội đó thì là phải biến cái ngày đó thành ngày cộng đồng thì tốt hơn. Cái điều thứ hai mà chúng tôi suy nghĩ đó là đưa ngày hội văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. Rõ ràng là trong nhiều thập kỷ qua chúng ta đã giữ gìn văn hóa, nhà chúng ta giữ gìn văn hóa vật chất như đình chùa vẫn còn và vẫn xây dựng rất là đẹp khang trang. Chúng ta giữ gìn các loại dân ca bằng các kho băng tư liệu ghi hình, nhưng có một cái lỗ hổng, tạm gọi lỗ hổng, đó là thế hệ trẻ của chúng ta do nhiều lý do khác nhau mà dường như các em các cháu chưa hiểu sâu và chưa có những cái hành động việc làm để nâng cao cái sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa Việt để cùng gìn giữ. Cho nên là chúng tôi nghĩ là chúng ta phải đưa cái ngày văn hóa Việt Nam này đến gần hơn với thế trẻ. Ví dụ như là các đoàn thanh niên chẳng hạn, hay các trường chẳng hạn, là đưa vào trong các cái buổi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu chẳng hạn của thế trẻ chẳng hạn, thì các em sẽ hiểu hơn. Ví dụ như là một buổi giao lưu của thanh niên tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn về quan họ, hay là Thái Bình về chèo chẳng hạn. Thế là tôi nói về nghệ thuật dân ca truyền thống nhé. Thế còn có thể là có các bạn thì thanh niên của làng ấy, quê ấy tìm hiểu về truyền thống quê hương mình. Có rất nhiều vàng đấy.
0: Tôi có thể hiểu đây chính là chúng ta đang đào tạo những người làm văn hóa, những người lưu giữ văn hóa cho tương lai nữa, đúng không?
1: Đúng rồi đấy. Thế và cái quan trọng nữa là chúng ta phải thúc đẩy mạnh mẽ cái văn hóa đọc của bạn. Tôi thật là tôi rất lo lắng về văn hóa đọc, và rất nhiều lần tôi cũng đã trình bày kể cả trên sóng, kể cả trên báo chí, và kể cả trong những câu chuyện của chúng tôi, là tôi trưởng thành được hôm nay bên cạnh bố mẹ, gia đình, rồi thầy cô dạy bảo, thì sách là cái gì lớn nhất của tôi. Tôi cứ nghĩ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết thời gian tháng chẳng hạn, ít nhất đọc cuốn đấy thì tôi cũng hiểu được cha ông mình những năm bao cấp và những năm chiến tranh sống như nào. Hay đọc Mẫn và Tôi của Phan Tứ chẳng hạn, tôi đã hiểu những năm nó bom nạn ấy đồng bào khu năm đã chiến đấu, sống chiến đấu như thế nào, vân vân. Thì sách là một cái nguồn quý như vậy. Thế rồi là một cái nữa, ý nghĩa của tôi gọi là đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đây là một cái điều mà bản thân tôi cũng rất chăn trở. Cũng may rằng là gần đây thì cái giao thoa văn hóa Việt với các nước không chỉ bằng đường ngoại giao mà còn có các trang mạng xã hội trợ giúp giúp sức. Cho nên là rất nhiều bạn bè quốc tế không chỉ biết đến Việt Nam với những cảnh đẹp, với những món ăn ngon lạ hấp dẫn, biết đến Việt Nam qua những cái chiến công anh hùng lừng lẫy, mà biết đến Việt Nam qua tà áo dài, qua chiếc nón bài thơ, qua rất nhiều các làn điệu dân ca chèo và các nghệ thuật truyền thống vân vân. Đấy là một điều rất đáng quý. Và một cái cuối cùng mà tôi trăn trở đó là khơi dậy tình yêu văn hóa trong mỗi con người Việt Nam. Cái này thì nói nó trừu tượng nhưng thực ra rất cụ thể. Ví dụ như là trong các chương trình của truyền hình Việt Nam chẳng hạn, là sẽ có nhiều các chương trình về văn hóa nghệ thuật độc đáo, phân tích hay là các cái trang mạng xã hội chẳng hạn, sẽ có nhiều cái trang đặc sắc về văn hóa Việt, thì cũng là cái cây gậy. Và điều này thì tôi với Tú có quyền tự hào, chúng ta và trường phòng dân ca nhạc cổ truyền đã có 70 năm trình phát thanh dân ca, và chúng ta đã hàng ngày hàng giờ vẫn lên sóng trên các hệ phát thanh và các nền tảng mạng xã hội để mà đưa đến những cái tiết mục dân ca đặc sắc nhất của các vùng miền đến với quý vị khán giả. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để mà ngày càng tiếp cận hơn với các bạn trẻ, tiếp cận hơn với nhiều tầng lớp nhân dân, để dân ca nhạc cổ truyền, nét đẹp của văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy một cách tốt nhất.
0: Dạ vâng ạ. Và tôi cũng xin được có một đóng góp một vài ý kiến với anh Lạng, đó là tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có những cái hình thức gọi là quan tâm đến với những người đã và đang làm rất tốt các cái phong trào văn hóa. Ví dụ như là gìn giữ các loại hình dân ca cũng là một cái mà người ta gìn giữ, không phải là vì bản thân họ mà đang gìn giữ cho cả một dân tộc. Anh Lạng có công nhận với tôi điều đấy không ạ?
1: Vâng, tôi rất là đồng tình với lại bạn Thú. Và bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một chút tâm tư, một chút suy nghĩ của tôi qua bài hát chèo Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Tiết mục này tôi viết để gửi tặng Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2025, và tiết mục do top 5 nữ của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thể hiện. Mời quý vị cùng nghe và cảm nhận.
2: Chào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc, đất nước anh hùng nở đẹp những chiến công.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do top nam nữ nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trình bày.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102.7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96.5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
2: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Và bây giờ thì xin mời anh Mai Văn Lạng giải đáp câu đố của tháng 5 và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho vị thính giả nào đã nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca kỳ vừa rồi nhé.
1: Vâng, câu đố vừa rồi thì thực sự mấy quý vị là thực ra là nó thật là rất dễ, là vì điệu Tôn Đức Húc thì cũng nhiều người cũng nghe, giọng nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thì cũng mọi người cũng đã nhận ra ngay. Và vâng, chúng tôi nhận được rất nhiều thư bài của quý vị gửi về và 99% là đúng. Tuy nhiên thì cũng như chúng tôi thưa cùng quý vị đó, bài phải gửi về sớm nhất thì chúng tôi nhận được. Thì sau đây là cái mail của bác thính giả Vũ Hồng Vui ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Bác Vui viết thế này ạ: vừa rồi anh Lạng có ra câu đố bài ca Huế Tương Tư Khúc làm tôi xúc động nhớ chị Châu Loan. Như vậy là câu chuyện này là đúng chính xác của bác rồi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Những năm bom đạn tôi đi bộ đội, nghe chị Châu Loan ca Huế ngâm thơ, giọng thiết tha dìu dặt, tha thiết làm sao. Đã hơn 50 năm chị ra đi mà giọng hát ấy ngày ngày theo làn sóng vẫn đến với thính giả. Theo tôi biết, bản Tương Tư Khúc này chị Châu Loan thu thanh ngay từ những năm 1960 và đến nay đã gần 70 năm rồi. Chúng tôi thật trân trọng nhà đài, các anh các chị vẫn còn giữ được những tư liệu quý như bài ca Huế này. Rất cảm ơn thính giả Vũ Hồng Vui là không chỉ trả lời đố vui mà trong một câu ngắn thôi thì bác Vui đã thể hiện được tình cảm với dân ca qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Bởi vì thực sự thưa quý vị, trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi còn có hàng ngàn những giọng ca vàng về dân ca, nhạc cổ truyền đang lưu trữ và chúng tôi vẫn hàng ngày đêm phát sóng giới thiệu với quý vị thính giả.
0: Xin được cảm ơn thính giả Vũ Hồng Vui ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã có một cái lời bình cũng rất là xúc động, và xin được chúc mừng thính giả sẽ nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạng cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca.vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 0961349068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 0961349068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dài dài biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
5: Thực

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
3: Phan Lê Phương Linh sinh năm 2003 tại Hà Nội, có bố là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ là cán bộ ngân hàng. Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Rất vui được gặp gỡ Phan Lê Phương Linh trong chương trình Đời như cổ tích hôm nay.
4: Em chào chị và chào các bạn thính giả và cũng hân hạnh được trở thành một nhân vật của chương trình.
5: Khuyết tật của em là bãi não thể co cứng, một nửa người bên phải. Em thì em không hay đọc bệnh án, một phần là bởi vì cái tình trạng của em thì nó không đòi hỏi đi khám thường xuyên. Thế nhưng mà nó là một bệnh lý bẩm sinh và nó ảnh hưởng đến việc em chỉ đạo các cái nhóm cơ ở trong cơ thể. Các cơ của em thì nó thường bị căng cứng dẫn đến sự kém linh hoạt ở trong vận động. Nó sẽ vận động chậm hơn và vì thế cho nên là em có cái xu hướng là người lúc nào cũng hơi nghiêng về phía bên trái là vì cái nên là nó cũng sẽ tạo ra sự bất cân bằng ở một mức độ nào đấy trong cái vận động cơ thể.
2: Linh thì đã kết thúc chương trình học tập tại trường đại học rồi. Không biết là cái cuộc sống hiện nay của Phương Linh thì như thế nào?
4: Em học bằng 1 là ngành Hán Nôm tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng bằng 2 tại trường Đại học Ngoại ngữ. Và cái lịch học bằng 2 thì nó khá là dày đặc. Tức là trong tuần mình đi học ở trường Nhân văn thì cuối tuần, 2 ngày cuối tuần mình phải học ở Ngoại ngữ. Cho nên là mới chỉ xong thủ tục tốt nghiệp ở một trường á, thì em cảm thấy khá là rảnh rỗi một cái kỳ lạ. Tức là lần đầu tiên mình được nghỉ cuối tuần trong vòng 3 năm qua. Lại còn có thời gian trong tuần để mình nghỉ ngơi, mình làm những việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Nhưng mà em cũng cố gắng duy trì cho mình một nhịp độ làm việc nhất định, sẽ là đọc sách này, học tiếng này, đọc một số các tin tức. Tại vì là mình không muốn mình quá là nhàn, bởi vì là nhàn cư vi bất thiện.
2: Cảm giác như là Linh có vẻ có niềm yêu thích với ngoại ngữ nhỉ?
4: Thực ra niềm yêu thích của em với ngoại ngữ là bởi vì từ bé thì gia đình đã tạo điều kiện cho em học tiếng Anh. Sau đấy thì vì cái đặc thù chuyên ngành Hán Nôm, bởi vì mở rộng cơ hội việc làm và một số cái yêu cầu chuyên môn thì em học thêm tiếng Trung để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có cái lợi thế để đào sâu chuyên môn một hơn. Sau đó thì bởi vì có một số cơ duyên làm việc với một số viện nghiên cứu nước ngoài nên là em học thêm tiếng Pháp. Thì đối với em thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ là học một tiếng nói, nó luôn luôn là cái việc mình thử đặt mình vào các trường tư duy khác nhau. Thế nên là mình có cơ hội được đặt mình vào nhiều cái góc nhìn tư duy khác nhau, nhiều cái điểm nhìn khác nhau, nhiều cái tiếp xúc với nhiều cái quan niệm sống khác nhau. Thì cái đấy là cái mà em tâm đắc nhất ở trong việc học ngoại ngữ. Thực ra đối với em, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ là học một công cụ. Ý nghĩa lớn hơn là em muốn học để hiểu xem là những cái người thuộc cái đất, ở cái đất nước đó nói cái ngôn ngữ đó họ nghĩ gì, họ tư duy như thế nào. Để mà mình, khi mà mình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau thì mình sẽ biết cách cởi mở với sự thay đổi và sự khác biệt hơn. Em được giáo dục ở trong một cái gia đình mà may mắn là bố mẹ đều là người tri thức. Bố em thì có cơ hội làm việc ở nước ngoài và có những cái kinh nghiệm nhất định đối với những cái người cần được sự chăm sóc đặc biệt, như là người khuyết tật, như là người yếu thế. Thế nhưng mà có một điểm mà em rất là tâm đắc khi mà bố mẹ em dạy em, đó là bố mẹ em chưa bao giờ dạy em như là một người khuyết tật. Bố em là một nhà khoa học. Các cái phẩm chất của nhà khoa học nó là cái điều mà em học được nhiều nhất. Bố em rất là bận, nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy bố em ngừng đọc sách, ngừng học tập. Thậm chí là bố có thể mua những cái khóa học online, những cái khóa học mà người ta đã đóng gói. Sau đó khi mà bố đến cơ quan thì bố đeo tai nghe và bố học. Bố để cho em học cùng. Thì đấy là cái tinh thần lớn nhất mà em học được từ bố. Luôn luôn học tập từ mọi việc, từ quan sát, từ trải nghiệm và cả từ sự va chạm, học tập từ chính cả cái lỗi của mình. Thì đó là cái mà nó tạo nên em ngày hôm nay.
2: Em có nói rằng là bố mẹ đối xử với em, cái cách giáo dục của bố mẹ chưa bao giờ là nghĩ rằng em là người khuyết tật. Hãy nói một cách cụ thể hơn cho thính giả biết.
4: Em nói rằng là bố mẹ em nuôi em như một người bình thường thì cũng không có nghĩa là em nói rằng là em cảm thấy cần phải chối bỏ hay là cần phải che giấu khuyết tật của mình. Thế nhưng mà cái cách mà bố mẹ em nuôi dạy em nó đặc biệt ở một chỗ là bố mẹ em nhìn nhận em giống như mọi người khác. Và bố mẹ em có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là tức là khi mà con cố gắng con không làm được thì hãy gọi trợ giúp. Thì đó là cái điều lớn nhất để mà em phát triển và em nhìn nhận về bản thân mình. Mình ở trong gia đình, ở trong xã hội thì đều có cái sự cạnh tranh công bằng với những người khác. Nên là em sẽ không bao giờ ngần ngại tham gia một công việc gì nếu như công việc đó mà em biết chắc chắn là sức khỏe em làm được. Và chính bởi vì bố mẹ em dạy em rằng là cái gì mà con nghĩ là mình có thể học để làm thì hãy học để làm ấy, thì nó khiến cho em cảm thấy là mình không quá là khác biệt với mọi người. Không cần phải lúc nào cũng yêu cầu cái sự giúp đỡ hay là không cần phải được đối xử đặc biệt. Đương nhiên là có một số vấn đề em vẫn cần phải được đối xử một cách chú ý hơn một chút. Ví dụ như là vận động, sử dụng phương tiện công cộng chẳng hạn, hoặc là trong việc di chuyển chẳng hạn. Và về mặt tâm lý thì nó cũng sẽ không gây ra cho em sự tự ti. Thì đó là cái mà em cảm thấy tự hào nhất về bố mẹ em dạy em.
2: Với những người mà sinh ra không may mắn, không phải ai cũng dễ dàng biết được mình là ai, mình sẽ đi theo con đường như thế nào đâu. Bởi vì họ còn có một cái bận tâm lớn hơn nữa, đấy chính là về sức khỏe của mình. Còn với Linh thì sao?
4: Để trả lời câu hỏi này, em muốn dẫn lại một cái câu nói của một cô giáo cấp 3 của em tại trường Nguyễn Huệ. Con cá thì không thể leo cây, con chim thì không thể bơi. Thì cái việc đấy nó thôi thúc em tìm hiểu rất là nhiều về việc là mình là con chim hay là con cá. Bởi vì là em tin rằng là khả năng của con người là ít có giới hạn. Thế nhưng mà để khai phá được những giới hạn đó thì trước tiên mình phải biết là mình thuộc về trường phái nào. Từ bé em đã biết là mình rất thích lịch sử Việt Nam. Sau đó thì em lại đặt ra một câu hỏi khi mà em đọc các cái bộ sử của Việt Nam ấy. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao người Việt cổ lại tư duy như thế này? Cái câu hỏi của em luôn luôn đau đáu ở trong người là thực ra mình là ai? Mình là người Việt nhưng sẽ là một người Việt như thế nào trong cái thời đại này? Thì đó là lý do mà em lựa chọn Hán Nôm.
2: Thế Linh có bao giờ đặt câu hỏi mình là ai? Tại sao mình lại bị như thế này?
4: Thì em tin là mỗi cá nhân đều có, dù ít hay nhiều. Trước tiên đối với em thì cái sự chất vấn đó nó cần thiết để mà mình biết là mình sẽ sống tiếp theo như thế nào, mình sẽ làm gì tiếp theo. Thế nhưng mà từ lâu thì em đã thôi chất vấn về việc mình tại sao mình lại khuyết tật rồi. Có thể là vì em đã từng được học các học phần kinh điển Phật giáo ở tại trường phạm vi chuyên ngành Hán Nôm, và em biết rằng là tất cả mọi thứ thì đều là nhân duyên và cũng có lẽ là một cái thử thách để mà mình trải qua trong cái đời sống. Và đã từng có rất là nhiều cái người ta đưa ra những cái phỏng đoán khác nhau về lý do tại sao em bị như thế. Tiêu cực có, tích cực có, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em không cảm thấy cần thiết phải chất vấn về điều đấy nữa.
2: Linh sẽ sống như thế nào hoặc đang sống như thế nào theo cái cách mà Linh lựa chọn?
4: Em quan niệm là mỗi con người đều không hoàn hảo. Chính vì mình không hoàn hảo nên mình mới có không gian để mà mình cố gắng hàng ngày. Em phải khẳng định là mình không hoàn hảo, mình cũng đầy vết xước, mình cũng đầy những cái sự vụng về ở trong đời sống. Tôn chỉ sống của em là đấy, mày đã tìm được là mày là con cá hay là con chim thì hãy cứ theo đuổi lý tưởng đó và va vấp hàng ngày và tận dụng những cái nền tảng gia đình, học hỏi những cái sự trải nghiệm của bố mẹ để hoàn thiện mỗi ngày.
2: Không biết là Linh có cái kế hoạch tiếp theo gì cho mình hay không?
4: Em cũng đang trải qua cái giai đoạn hoang mang tất yếu của bất cứ người nào khi mà bước ra thị trường lao động. Tại vì nó cũng liên quan đến một chút là cái tình hình sức khỏe của em thì nó đem đến những cái hạn chế nhất định trong công việc, trong sự di chuyển. Ở thời điểm hiện tại thì em mong là em sẽ có thể tìm được một cái vị trí công việc phù hợp về văn hóa, về phụ trách và bảo tồn văn hóa để mình có sự trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Em không thể nào mà cứ ngồi ở trong phòng nghiên cứu và hiểu về văn hóa Việt Nam được. Và sau đó thì em có kế hoạch học cao hơn. Sau khi học thạc sĩ ở Việt Nam em có thể đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết của em trước khi đi, em phải thực sự hiểu về cái mảnh đất em sống, về đối tượng nghiên cứu của chính mình. Em không muốn là mình không hiểu về cái gốc của mình mà lại đi đâu đó, để rồi đến khi mà mình về mình lại trở thành một cái đối tượng khó hòa nhập với chính quê hương mình và giới học thuật của mình.
2: Rất là cảm ơn Phan Lê Phương Linh đã dành thời gian chia sẻ với các thính giả của VOV2. Chúc cho Phương Linh sức khỏe và tiếp tục cái con đường nghiên cứu của mình. Và tôi tin rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ đọc được những bài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của một nhà nghiên cứu tên là Phan Lê Phương Linh.
4: Em cảm ơn chị, cảm ơn quý vị thính giả đã cho em cái cơ hội để được trải lòng về cái con đường mình đi, về cái hành trình phát triển của mình. Và em cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện của em nó không thể trở thành tấm gương thì nó cũng sẽ trở thành những gợi mở cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ khuyết tật.
1: Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 4 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton trong lúc khách sạn không có ai. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra khách sạn không hoàn toàn vắng khách, bởi vì còn có một người khách, cô Jolie đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Và trong hội thoại lần trước, chúng ta biết ông Sidwell đã bất ngờ quay trở lại khách sạn. Và sau đây là những gì đã diễn ra khi ông ấy gặp Maria và Vicky ở quầy lễ tân.
3: But before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
4: This young lady? You mean this one here?
3: I can see no others.
4: She's the... She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
3: Really? How strange. I don't recognize her.
4: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone.
2: Maria không muốn ông Sidwell nhận ra rằng cô ấy đã mời chị gái đến khách sạn. Do đó, cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là cô Jolie, người khách đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Mở đầu hội thoại, Vicky nói với cô.
5: Maria, what do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie?
2: Maria, em nghĩ em đang làm gì vậy? Tại sao lại nói với ông Sidwell, chị là cô Jolie? Nhưng họ không có thời gian để thảo luận nữa. Maria giải thích như vậy, cô ấy nói với Vicky.
5: Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6, in just a few minutes. So you have to be there.
2: Ông Sidwell sẽ mang bữa trưa lên phòng cho chị, phòng số 6, trong vài phút nữa. Nên chị phải ở đó. Vicky đồng ý đi đến phòng số 6 và giả vờ mình là cô Jolie. Nhưng sau đó, Maria nói với cô ấy là có một vấn đề. Vậy vấn đề đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
4: Vicky! Vicky! Maria! What do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie? Well, what else could I say? Why are you walking around the hotel in a wet swimming costume?
6: Well, I've just been in the pool, haven't I?
4: Oh, look, Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6 in just a few minutes. So you have to be there.
6: That's okay. Just give me the key.
4: The problem is that Miss Jolie, the real Miss Jolie, is already in there.
6: Ah, I see. So what do we do?
4: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
6: But I'm in my swimming costume. I've left all my clothes, all my things in my bag by the pool.
4: Oh, it doesn't matter.
6: But Maria...
4: Listen, we don't have time to argue.
6: But what do I tell her?
4: Oh, you'll think of something. Just go and do it.
2: Nào, vấn đề là gì vậy? Maria nói.
5: The real Miss Jolie is already in there.
2: Cô Jolie thật đang ở trong phòng. Nên Maria bảo Vicky làm gì? Cô ấy nói.
5: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
2: Em muốn chị đi đến gõ cửa phòng cô ấy và bảo cô ấy đi ra. Vicky bảo cô ấy không thể làm thế bởi vì cô vẫn đang mặc đồ bơi. Nhưng Maria bảo chị.
5: We don't have time to argue. Just do it.
2: Chúng ta không có thời gian để tranh luận. Chị đi đi. Ở hội thoại tiếp theo, Vicky gõ cửa phòng cô Jolie. Vicky nói với cô ấy.
5: I'm afraid you're going to have to move to another room.
2: Tôi e là cô sẽ phải chuyển sang phòng khác. Cô Jolie nói tiếng Anh không tốt lắm, nên cô ấy thấy rất khó hiểu. Cô ấy hỏi Vicky.
5: Who are you?
2: Cô là ai? Và Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hello? Miss Jolie?
7: Yes?
4: Can you open the door, please?
7: Look. I'm really sorry, but I'm afraid you're going to have to move to another room.
8: What?
7: You have to move to another room.
8: Another room?
7: We need to clean this one.
8: But who are you?
7: Me? I am... well, I am the manager.
8: But Mr. Sitwell, he is the manager.
7: Oh, yes. But Mr. Sitwell has gone. Gone! I am the new manager.
8: Oh.
7: Can I come in?
4: Oh.
7: Thank you. Now, let's collect your things.
8: No, stop. Who are you?
7: I just explained.
8: But why? Just a moment, please. I will check my phone. Why are you wearing a swimming costume?
2: Vậy khi cô Jolly hỏi Vicky, cô là ai? Vicky đã trả lời thế nào? Cô ấy nói,
5: I am the new manager.
2: Tôi là người quản lý mới. Cô Jolly không tin, nhưng Vicky cứ đi vào phòng và đóng cửa lại và nói,
5: Now, let's collect your things.
2: Nào bây giờ, cô thu dọn đồ đạc đi.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Lúc đó, ở trong bếp, Maria đang chuẩn bị bữa trưa cho cô Shirley. Ông Sitwell giúp cô làm nhanh, và Maria trả lời.
5: This is supposed to be my day off, Mr. Sitwell.
2: Hôm nay đúng ra là ngày nghỉ của tôi, ông Sitwell ạ. Và có hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sitwell đã làm hai việc gì cho cô Shirley? Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
3: Right, is that lunch ready, Maria?
10: Nearly, Mr. Sitwell.
3: Oh, come along, come along.
10: This is supposed to be my day off, Mr. Sitwell.
3: Yes, and mine too. And I am not happy about it.
10: No, Mr. Sitwell.
3: Anyway, I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3:00. And I expect her to be ready.
10: I'll be sure she is, Mr. Sitwell.
3: Good. I don't know what she thought she was doing, walking around the hotel like that in her swimming costume.
10: Well, she probably thought the hotel was empty, Mr. Sitwell.
3: But even so, why didn't you stop her?
10: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sitwell.
3: So you tell me.
10: Who else could she be?
3: I have no idea, Maria. But I have my suspicions. I have my suspicions. Right, give me that tray.
2: Vậy hai điều mà ông Sitwell đã làm cho cô Shirley là gì? Ông ấy nói với Maria.
5: I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3:00.
2: Tôi đã đặt vé một chuyến bay khác cho cô Jolie vào tối nay. Và tôi cũng đã đặt taxi đón cô ấy lúc 3:00. Vẫn như mọi khi, ông Sitwell không vui vẻ. Ông ấy tức giận với Maria vì đã để cho khách đi lại trong khách sạn với bộ đồ bơi. Và Maria giải thích.
5: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sitwell.
2: Ôi, tôi nói thế nào được chứ? Cô ấy là khách mà, ông Sitwell. Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Không, ông ấy nói với Maria.
5: I have my suspicions. I have my suspicions.
2: Tôi thấy nghi ngờ, rất đáng ngờ. Trong đoạn hội thoại cuối cùng, chúng ta trở lại phòng số 6, nơi Vicky đang nói chuyện với cô Jolie.
5: Please, Miss Cholee, please, please, you have to move to another room.
2: Tôi xin cô Cholee, làm ơn đi, cô phải chuyển sang phòng khác. Sau đó, ông Sitwell gõ cửa phòng. Và câu hỏi tiếp theo là, Vicky bảo cô Cholee đi đâu? Ông Sitwell mở cửa phòng và nói,
5: Your lunch, madam. Shall I bring it in?
2: Bữa trưa của cô đây, tôi mang vào được không? Bây giờ, Vicky đang giả vờ là cô Cholee và nói giọng giả.
5: No, it's okay. I will take it.
2: Không, thế này được rồi, tôi sẽ tự mang vào. Ông Sitwell nói về việc đặt chuyến bay, và lúc đó Maria đi đến hành lang. Sitwell quay về phía cô, và Vicky cố gắng đẩy ông Sitwell ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ông Sitwell nói với Maria.
5: I don't know what is going on, but something is not right.
2: Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Và thêm một câu hỏi nữa cho các bạn là, ở cuối đoạn hội thoại, ông Sidwell nói sẽ làm gì?
7: Please, Miss Choli. Please, please, you have to move to another room.
8: But I don't understand.
7: You don't need to understand. You just need to move to another room.
11: Your lunch, madam.
7: Oh, no, that's him. Quick, go into the bathroom.
8: What?
11: Miss Choli, I've brought your lunch for you.
7: You go into the bathroom.
8: But why? It is my lunch.
7: Just do it. Do it. And close the door.
6: Ah, hello.
11: Your lunch, madam. Shall I bring it in?
6: No. It's okay. I will take it.
11: It's no problem. I'll put it on the table for you.
6: I will take it. Thank you, Mr. Sidwell.
11: Very well. There you are. Now, Miss Choli, I have booked another flight for you.
6: Yes.
11: And a taxi will collect you at 3 o'clock. Do you understand?
6: Flight, taxi.
11: 3 o'clock. You must be ready at 3 o'clock.
6: 3 o'clock.
11: So, shall I carry some bags down for you?
6: No! No! It is okay.
11: But, Miss Choli, I insist.
6: No, it is okay. I will carry.
12: Is everything all right, Mr. Sitwell?
11: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Choli here. Now she's closed the door.
12: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
11: I don't know what is going on, but something is not right. Something is definitely not right.
12: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
11: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Vậy khi ông Sitwell gõ cửa, Vicky bảo cô Jolie đi đâu? Cô ấy nói,
5: go into the bathroom.
2: Đi vào phòng tắm đi. Ông Sidwell đã không gặp cô Choli bởi vì cô ấy trốn trong phòng tắm. Nhưng ở cuối đoạn hội thoại, ông ấy nói rằng sẽ làm gì? Ông ấy nói với Maria,
5: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Tôi sẽ đứng ở cửa này để nghe. Vậy liệu ông Sidwell có phát hiện ra Vicky không phải là cô Choli không? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện Một ngày nghỉ trong chương trình lần sau nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: La France en quatre grandes aires régionales: le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est.
1: Người ta chia bản đồ ẩm thực của Pháp thành bốn vùng chính, đó là miền Tây, miền Tây Nam, miền Đông và miền Đông Nam.
0: Influencée par les caractéristiques géographiques, la cuisine du Grand Ouest est connue pour ses plateaux de fruits de mer et de poissons, surtout les homards de Bretagne et les moules de Normandie. On utilise les fruits tant dans les plats et dans les boissons.
1: Do ảnh hưởng bởi các đặc trưng về địa lý, nghệ thuật chế biến món ăn ở miền Tây nổi tiếng với hải sản, cá và đặc biệt là tôm hùm ở vùng Bretagne và sò ở vùng Normandie. Ở đây, người ta thích cho hoa quả vào các món ăn và đồ uống.
0: La fameuse galette bretonne, le cidre ou le calvados, une boisson alcoolisée originale de cette région des pommiers, les poissons au vin blanc du Val-de-Loire, des fromages de chèvre de Vendée, une variété de gibier et de champignons de qualité de la Charente obtiennent une renommée nationale.
1: Bánh xèo vùng Bretagne, rượu táo hay calvados, một loại đồ uống đặc biệt có rượu cồn, cá chế biến với rượu vang trắng vùng thung lũng sông Loire, fromage dê vùng Vendée, thịt thú rừng và nấm hảo hạng vùng Charente là những món nổi tiếng trong nước.
0: La cuisine du Sud-Ouest met en plat bon nombre de produits issus de la pêche, qu'elle soit maritime ou fluviale.
1: Ẩm thực vùng Tây Nam lại sử dụng một lượng lớn sản vật đánh bắt được ngoài biển, trên sông hay là đặt bẫy.
0: Elle est spécialisée dans la viande d'agneau de haute qualité et riche en viande bovine. Cette région est aussi très réputée pour sa production de foie gras d'oie et de canard.
1: Vùng này có món thịt cừu non và thịt bò rất đặc sắc và ở đây cũng rất nổi tiếng trong chế biến gan ngỗng và gan vịt.
0: La cuisine du Sud-Est offre une grande variété de champignons, de châtaignes, de miel, d'agneaux, de gibier, de saucisses sèches, de pâtés et de fromages de chèvre.
1: Nghệ thuật nấu ăn vùng Đông Nam rất phong phú về nấm, hạt dẻ rừng, mật ong, thịt cừu non, thịt thú rừng, xúc xích sấy khô, pâté và fromage dê.
0: La cuisine régionale est marquée par d'autres herbes aromatiques telles que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier.
1: Nghệ thuật chế biến món ăn trong vùng đặc trưng bởi những loại rau thơm như là bạc hà, thơm, hương thảo, húng quế, rau thì là, kinh giới, lá nguyệt quế.
0: La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité.
1: Đặc trưng trong nghệ thuật nấu ăn của miền Đông là sử dụng khá nhiều dầu, nhất là dầu hạnh nhân và dầu cải.
0: Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine.
1: Đặc sản của vùng nổi tiếng trong nước và trên thế giới là thịt lợn hun khói, rượu vang trắng sủi bọt còn được gọi là champagne, xúc xích vùng Troyes, mứt hoa quả vùng Lorraine.
0: Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: Với sự phong phú trong nghệ thuật nấu ăn, ngày 16 tháng 11 năm 2010, nghệ thuật nấu ăn theo phong cách Pháp đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

0: Du ơi, con muốn đi mua đồ với mẹ không? Mẹ vừa cởi tạp dề vừa hỏi. Trời đang mưa mà mẹ, con không đi đâu. Mio đi thay tớ nhé. Bé Du ngúng nguẩy, đưa chân đẩy mẹ chú mèo Mio. Chú mèo hếch mũi, xoay người sang hướng khác và kêu meo một tiếng, như muốn nói tớ cũng chẳng thích đâu, vào ngày mưa tớ chỉ muốn nằm ườn và ngủ thôi.
1: Khi mà nghe bố đọc cho con cuốn truyện là Đi chợ ngày mưa này thì con có nhớ được những chi tiết nào ở trong câu chuyện này không?
2: Bé Du được đi chợ cùng mẹ ạ. Bé Du gặp một bà lão và bà lão cho bé Du nhìn thấy những cơn mưa ạ.
1: Thế con đã bao giờ nhìn thấy cơn mưa ở ngoài cuộc sống chưa?
2: Rồi ạ, mưa to ạ. Tiếng mưa kêu là rì rào ạ.
1: Khi ấy con đi cùng với ai?
2: Con đi cùng với các chị ạ.
1: Hôm nay khi mà nghe bố đọc câu chuyện này thì con thấy thích không?
2: Con lại thích quyển chuyện ạ.
1: Ở nhà thì bố có hay đọc cho con nghe những chuyện như thế này không?
2: Có.
1: Khi nghe bố đọc chuyện thì giúp cho con điều gì?
2: Khi nghe bố đọc chuyện thì con biết những điều thích thú xung quanh mình ạ. Ví dụ là con biết những từng hạt mưa. Và biết những cái sấm chớp.

0: và biết những cửa tiệm ạ.
1: Còn màu sắc của cuốn truyện là Đi chợ ngày mưa này thì có những màu sắc gì ở cuốn sách nhỉ?
0: Con thấy có màu xanh và màu tím và màu xanh lá cây và màu vàng và màu trắng ạ. Chữ có màu hồng ạ.
1: Bạn Kim Ngân rất là giỏi. Và bây giờ cô sẽ hỏi bố một chút, khi mà bố đọc truyện cho con nghe, cảm xúc của bố như thế nào?
2: Đọc truyện cho con thì thấy gắn kết với con hơn. Con cười tươi vui, đấy là cảm giác thích thú hơn.
1: Cuốn truyện mà ngắn theo dạng ê hông như thế này thì sẽ giúp cho các bạn nhỏ được những cái điều gì nhỉ?
2: Truyện vừa đọc là nói về những ngày mưa, thì các bạn ấy sẽ biết được là trong ngày mưa thì có những cái gì, và sau khi mưa thì có những cái gì, cảm giác những màu sắc hoặc là hình dung được những cái thứ xung quanh của mình tốt hơn. Đấy, con biết được là trong ngày mưa này, hoa và ốc sên rất là thích mưa, đúng không?
0: Đây là một con ốc sên, đây là một con ốc sên.
1: Trong hình có mấy con ốc sên nhỉ?
0: 6 ạ.
1: Chúng tôi tiếp tục xem những tranh khác nha, để cho mình hình dung rõ hơn về trong cơn mưa thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra.
2: Đây này, con nhìn thấy nhỉ, ở đây sẽ là có cánh đồng này, xanh gì cạnh nhà ông bà ngoại này, khi trong cơn mưa này, ếch nổi lên, kêu ồm ộp đầy khoái chí. Thế là bạn ấy bảo là đồng ruộng cũng thích mưa mà.
0: Đúng ạ, có ếch ạ, và có đồng cỏ xanh ạ. Có bạn đang nghịch ở chỗ đồng ruộng ạ.
1: Rất là hay đúng không? Và hy vọng rằng là những cuốn truyện như thế này thì sẽ không chỉ là giúp cho tình cảm hai bố con, mà còn giúp cho các bạn nhỏ như bạn Kim Ngân sẽ hiểu hơn về thế giới xung quanh, cũng như là biết thêm được nhiều chữ cái và yêu hơn tiếng Việt của chúng ta, đúng không? Xin chào hai bố con nhé.
2: Xin chào cô.
0: Xin chào cô.

Các em ạ, đã bao giờ chúng mình theo cha mẹ và các anh chị đi tới xưởng gốm chưa? Nếu bạn nào đã được đi đến nơi này rồi, thì chị tin rằng các em sẽ rất ngạc nhiên. Vì từ những tảng đất sét vô tri, qua trí tưởng tượng phong phú, cùng bàn tay khéo léo của người thợ gốm lành nghề, họ đã nặn lên nhiều bình hoa xinh xắn, các loại chén bát, cùng hình dáng của các con vật vô cùng đẹp mắt. Cảm xúc trước nghề thủ công truyền thống này, tác giả Nguyễn Khánh Vy đã sáng tác nên truyện đồng thoại Cuộc đời của chú đất sét. Chú đất sét dũng cảm đã được nhào nặn, tráng men và nung ở nhiệt độ cao. Cuối cùng chú ấy đã trở thành vật dụng hữu ích của con người. Mời các em cùng bước vào không gian của truyện đồng thoại Cuộc đời chú đất sét nhé.

Chú đất sét được sinh ra ở Bát Tràng. Một hôm, chú cùng các bạn được đưa đến bảo tàng Bát Tràng. Đêm đầu tiên, tất cả được chuyển vào kho. Trong phòng tối mịt, chú đất sét cảm thấy chút rùng rợn. Chợt một giọng nói ồm ồm vang lên. Chú la oai oái. Ôi, ai thế? Ai thế? Ta là Ấm Trà đây. Chuyện gì mà chú la thét ầm ĩ thế? Ông Ấm Trà cất tiếng. Ha ha, chắc chú ấy mới chuyển đến đây đó ông. Anh Đĩa cười bảo. Chú đất sét lùi ra phía sau mấy bước, kinh ngạc. Mọi người đều là đồ gốm ạ. Sao hình dáng của mọi người lại đẹp đến như vậy? Thế thì chú chưa biết ta đây rồi. Một giọng nói khúc khích vang lên. Cô Bình Hoa bước từ trong tủ ra với chiếc váy đầy màu sắc. Đất sét trầm trồ. Ôi, cô mua váy ở đâu mà đẹp thế này? Có phải váy đâu. Này cậu nhìn nhá, đây là họa tiết hoa sen. Chúng đều được tạo ra từ bàn tay khéo léo của những người thợ đấy. Cô Bình Hoa điệu đà nói. Tất cả chúng cháu cũng sẽ được đẹp như thế ạ? Nhưng bạn đất sét còn lại hùa nhau hỏi. Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng từ đất sét mà ra đấy chứ. Ông Ấm Trà khiêm tốn đáp. Cháu nghe nói mai bảo tàng mở cửa, trẻ em đến để trải nghiệm nặn đất sét nữa đấy. Anh Đĩa nháy mắt. Ôi, thích quá, ngày mai cháu và các bạn được thành hình rồi. Chú đất sét nóng lòng, chú sẽ trông thế nào nhỉ? Sáng hôm sau, chú đất sét được đưa cho những bạn nhỏ để nặn. Đầu tiên, chú được vo tròn trịa. Sau một tiếng bếp, chú thấy mình đứng vững trên bàn xoay. Đáng lẽ sau đó chú chỉ cần một ít nước để dễ dàng cho việc nặn hình thôi. Nhưng có vẻ các bạn nhỏ lại hơi quá tay, khiến chú ướt nhuệt, nhão ra. Rồi sau đó chú được xoay liên tục trên bàn. Ôi, chóng mặt quá! Chú đất sét kêu lên. Được vuốt lên bởi những ngón tay của các bạn nhỏ, khiến chú đất sét cảm thấy nhột. Nhìn lên, chú thấy khuôn mặt của mỗi đứa trẻ đều ánh lên sự thích thú. Đất sét dính tèm lem trên mặt chúng, nòm đáng yêu vô cùng. Tuy vậy, chú e rằng, sau khi lũ trẻ rời đi, chú lại được đưa trở lại nhà kho. Chú đất sét khá căng thẳng khi đứng trước ông Ấm Trà, anh Đĩa Sứ và cô Bình Hoa, với hình dáng vẫn còn khá dang dở của mình. Mọi người thấy vậy liền thay nhau động viên chú và nói, hãy đợi đến ngày mai. Quả đúng như lời mọi người nói, mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm sau. Chú đất sét được nặn lại bởi một nghệ nhân nổi tiếng. Ông có vẻ đứng tuổi, với đôi bàn tay đã chai sần nhưng rất khéo léo. Dưới đôi bàn tay ấy, chú thấy mình dường như trở nên duyên dáng hơn. Đến cuối cùng, chú nhìn ngắm mình và thốt lên. Hình như mình giống một tách trà. Khi chú đất sét được bưng ra sân phơi khô, chú mới thấy tuyệt làm sao. Những tia nắng đẹp khẽ xuyên qua kẽ lá xanh, thật khoan khoái quá chừng. Đột nhiên một chú chim bay qua hỏi han. Chào bạn, bạn đang làm gì thế? Tớ đang phơi nắng cho khô đấy. Vậy à, trông bạn đẹp lắm. Tạm biệt. Dưới ánh nắng dịu dịu, gió thổi nhẹ nhẹ và tiếng chim hót ríu rít, thoang thoảng hương hoa đâu đây. Chú đánh một giấc. Mới chợp mắt được mấy tiếng, chú đất sét bị đánh thức. Sao nóng thế này? Cứ đà này thì mình sẽ tan chảy, rạn nứt mất thôi. Chú kêu la ầm ĩ. Ngốc ạ, họ nung chúng ta trong lò để trở nên cứng cáp đấy. Một bạn có hình cái bát đáp. Cậu biết à? Đất sét cố gắng bình tĩnh trở lại. Chứ sao, trong này ai cũng làm thế hết. Cậu thử nhìn xung quanh xem. Đất sét ngó quanh, thấy từ bạn bình cho đến bạn bát đều phải nung trong lò cùng mình. Đất sét thở phào nhẹ nhõm. Qua nhiều giờ đồng hồ chịu đựng trong lò, cuối cùng chú đất sét cũng được ra ngoài và được một nghệ nhân đón lấy, tỉ mỉ vẽ từng chi tiết nhỏ với màu hồng nhạt. Chắc mình sẽ có một bộ áo giống cô Bình Hoa, chú nhủ thầm. Lại sau nhiều giờ nữa, chú đất sét đã thật sự hoàn thiện. Giờ chú là tách trà, có họa tiết cánh hoa đào tượng trưng cho ngày Tết đầm ấm, sum vầy, và còn được đính thêm hạt cườm, sáng long lanh. Tối hôm đó, chú tách trà và các bạn khác nghe được tiếng người nói chuyện rằng chú sẽ được mang đến Nhật Bản trưng bày tại bảo tàng. Ông Ấm Trà, anh Đĩa Sứ và cô Bình Hoa hân hoan chúc mừng chú. Chú cảm động, mắt rưng rưng, chia tay.

0: mọi người. Một thời gian sau, chú cùng 4 tách trà và 1 ấm trà bắt đầu hành trình đến Nhật Bản, đại diện cho gốm Men Lam của Bát Tràng, sánh vai cùng các bạn gốm Shigaraki, Bizen, Tamba và Echizen nổi tiếng của Nhật Bản. Đôi lúc các bạn xung quanh thắc mắc hỏi, cậu bị đưa đến nơi này, cậu không thấy lo lắng, buồn rầu hay cô đơn sao? Tách trà chỉ nhoẻn miệng cười. Không đâu, vì nhìn lại thời gian từ khi là đất sét cho đến lúc trở thành tách trà được trưng bày tại đây, giúp bạn bè thế giới biết đến nét đặc sắc của dân tộc mình như bây giờ, tớ thấy vô cùng hạnh phúc vì đã và đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và tươi đẹp.
1: Chúng mình vừa nghe chuyện đồng thoại Cuộc đời của chú đất sét của tác giả Nguyễn Khánh Vi.

0: chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay đến đây là hết rồi. Những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là chủ thể của các quyền cơ bản cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện đầy đủ. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm cải thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, giúp các em có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan đến chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
5: Quý vị và các bạn có những câu hỏi liên quan đến chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có thể gọi điện thoại tới số máy 0243 826 5656 để trực tiếp tham gia cùng chương trình. Chúng tôi xin nhắc lại số máy 0243 826 5656 đang chờ tiếp nhận những câu hỏi của quý vị và các bạn. Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng, thưa quý thính giả, với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội chính là điểm tựa giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin bước về phía trước. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em. Ghi nhận của Vũ Lợi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Lương Hải Đăng, 10 tuổi, ở bản Pá Nậm, xã Sa Mướn, tỉnh Điện Biên, bị khuyết tật vận động. Bố mẹ em ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất của em. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, nhưng bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc và bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Điều bà mong mỏi nhất là cháu của mình có thể tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
8: Dân tuổi đó cử nghĩ hoàn cảnh khó khăn.
9: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn. Người cháu trai bị khuyết tật, nhưng năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
7: Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh tại bản Co Mị, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có những biểu hiện tâm lý khác nhau. May mắn, hai đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
10: Tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ. Cũng rất là may mắn 2 cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
7: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó có 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Chứng kiến những người vừa là thầy vừa là các bảo mẫu kiên nhẫn tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nếp ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên cho rằng mỗi tiến bộ dù là nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
11: Các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
7: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở tỉnh Điện Biên được tiếp thêm cơ hội, được chấp cánh ước mơ và tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành.
5: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng ạ, không chỉ ở tỉnh Điện Biên mà ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang cần thêm những cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Có ý kiến cho rằng là những quy định của pháp luật về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hiện nay mới chỉ dừng ở việc liệt kê và các quyền cơ bản của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì cũng giống như quyền của trẻ em thông thường. Bà có bình luận gì về nhận định này ạ?
6: Nhận định này thì chưa chính xác. Lý do là từ khoản 2 điều 10 của luật trẻ em quy định, Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng cụ thể của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể là chương 2, nghị định số 56 có quy định các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chính sách về chăm sóc sức khỏe, điều 18, chính sách trợ giúp xã hội, điều 19, chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, điều 20, hay là chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn tâm lý trị liệu, các dịch vụ về bảo vệ trẻ em khác, điều 21.
5: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta đã có rất nhiều chính sách để bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên thì trên thực tế, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Những năm qua thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã triển khai những hoạt động gì để đảm bảo cho các em đều được phát hiện, quản lý và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi của mình thưa bà?
6: Dạ, thưa quý khán thính giả, những năm qua thì Cục đã chủ trì phối hợp thực hiện các giải pháp, các chương trình trọng tâm về trẻ em. Thứ nhất là rà soát sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về trẻ em và bảo vệ trẻ em. Cụ thể là triển khai các chương trình kế hoạch như chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030 là quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025. Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030, chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030, rồi chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng, chương trình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, và thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu trẻ em, xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em từ cấp cơ sở ở cấp xã phường để kịp thời số hóa, theo dõi biến động và lập danh sách quản lý ca đối với từng trường hợp cụ thể trẻ em. Và tiếp tục là các cái hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên về trẻ em ở cơ sở. Tăng cường công tác truyền thông cũng như là phổ biến kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em cho cộng đồng, cho gia đình, cho nhà trường và chính bản thân trẻ em. Rồi tiếp tục duy trì các hoạt động có hiệu quả của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đối với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em thì các quý vị và đại biểu, các thính giả có thể gọi điện trực tiếp và miễn phí.
5: Dạ vâng. Ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại buổi làm việc với Bộ Y tế và các ban bộ ngành trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu thiệt thòi nhất về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì không chỉ là để chữa lành những bất hạnh hiện tại mà chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mà vậy thì để làm tốt việc này thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề ra những giải pháp nào ạ thưa bà?
6: Kính thưa quý vị, thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề trẻ em. Chúng tôi thực hiện việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong những năm đầu đời không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt mà chính là sự đầu tư dài hạn mang tính nhân văn cho nguồn lực tương lai của đất nước. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, thực hiện hóa đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng các loại vaccine, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống suy dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, được giáo dục và trong đặc biệt là trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện các chính sách hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình, hỗ trợ hàng tháng về chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận được với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và hòa nhập cộng đồng, cũng như là củng cố cơ chế phối hợp liên ngành. Chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan ban ngành cụ thể như là giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội và các ngành liên quan, thúc đẩy các địa phương xây dựng vận hành hiệu quả cái cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành tại cơ sở để thực hiện các công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, triển khai các chương trình đề án về trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như đã nêu nhưng trong thời gian câu trước, trong đó thì ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bộ Y tế đã rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách để thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện thì chúng tôi đang xây dựng cái quy trình liên thông để hỗ trợ can thiệp và đặc biệt đối với trẻ em bị bỏ rơi. Chúng tôi đang củng cố phần mềm cơ sở dữ liệu, trong đó có nhóm trẻ có em có hoàn cảnh đặc biệt để theo dõi quản lý từng trường hợp cụ thể.
5: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng về những thông tin mà bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
1: Tư vấn, giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn về chế độ chính sách của nhà nước. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-3826-5656, 024-3826-5656, số điện thoại bỏ túi của mọi người.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Thị Thu Hằng những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Thính giả Hoàng Quang Sáng ở tỉnh Lạng Sơn thì nêu băn khoăn thế này ạ. Theo quy định hiện hành thì thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì gồm những nhóm trẻ em như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
6: Kính thưa anh Sơn, anh ở Lạng Sơn, khoản 10 điều 4 luật trẻ em quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện các quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được học tập, cần có sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước, gia đình, xã hội để được đảm bảo an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng. Theo quy định tại khoản 1 điều 10 luật trẻ em thì hiện nay chúng ta được thông tin là có 14 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể gồm có: thứ nhất, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; thứ hai, trẻ em bị bỏ rơi; thứ ba, trẻ em không nơi nương tựa; thứ tư, trẻ em khuyết tật; thứ năm, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; thứ sáu, trẻ em bị vi phạm pháp luật; thứ bảy, trẻ em nghiện ma túy; thứ tám, trẻ em phải bỏ học kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thứ chín, trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất tinh thần do bị bạo lực; thứ 10, trẻ em bị bóc lột; thứ 11, trẻ em bị xâm hại tình dục; thứ 12, trẻ em bị mua bán; thứ 13, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thứ 14 là trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn, chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.
5: Dạ vâng, như vậy là hiện nay có 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thính giả Quang Sáng muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tra cứu ở điều 10 luật trẻ em ạ. Thính giả Phạm Thị Hương ở tỉnh Lào Cai thì hỏi là: sau một tai nạn giao thông, cháu Hát 10 tuổi ở gần nhà tôi rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà nội cháu thì năm nay đã 80 tuổi, lại thường xuyên đau yếu, nhưng thương cảnh cháu ruột sớm mồ côi nên đã đưa cháu về chăm sóc. Vậy trường hợp của cháu Hát có thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không, và nhà nước có chế độ chính sách gì đối với trường hợp này ạ? Để bảo vệ quyền lợi của cháu Hát thì bà cháu cần làm những thủ tục gì? Dạ vâng, mời bà Hằng giải đáp cho thính giả.
6: Vâng, cảm ơn thính giả Phạm Thị Hương. Thì tôi xin phép trả lời là cháu Hát hiện tại là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ạ. Vì đã mất cả cha lẫn mẹ và đang được chăm sóc thay thế bởi bà nội. Tại khoản 3 điều 4 của luật trẻ em năm 2016 quy định, chăm sóc thay thế là việc tổ chức cá nhân gia đình nhận trẻ em chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ. Trẻ em không được hoặc không thể sống chung cùng cha mẹ đẻ của mình, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ. Thì tại khoản 1 điều 62 của luật trẻ em quy định các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế gồm: thứ nhất, trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nuôi nương tựa. thì tại điểm A khoản 1 điều 6 của Nghị định 20 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng và theo đó thì Nghị định số 76 sửa đổi một số điều của Nghị định 20 thì có đối tượng quy định tại điều 5 Nghị định 20 sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định tại điều 4 nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định này thì hệ nhân với hệ số 2,5 đối với trường hợp trẻ em dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trường hợp trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 là 500.000 đồng một tháng tùy theo khả năng cân đối giữa ngân sách và tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Thì Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cung cấp sẽ ra quyết định. Thế như vậy là trường hợp này đối chiếu với những quy định của pháp luật thì cháu Hát thuộc trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế. Bà nội đang nhận chăm sóc thay thế cho cháu Hát thì hiện tại cháu Hát là trẻ dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng nên trẻ em được chính sách bảo trợ xã hội và với mức trợ cấp bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với 1,5. Cụ thể là 500.000 đồng nhân với hệ số 1,5 như tôi đã nêu ở trên. Và tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương được quyết định mức trợ cấp xã hội và mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng và các mức chuẩn xã hội trợ cấp cao hơn mức tương ứng với những vấn đề tôi nêu ở trên tại Nghị định quy định số 76 năm 2024 của Chính phủ.
5: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì cháu Hát là thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mức hưởng trợ cấp thì bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số 1,5 và chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay

0: hay là 500.000 đồng. Vậy thì cháu hát sẽ nhận được là 1.500.000 đồng mỗi tháng ạ. Vâng, thính giả Trần Văn Tính ở tỉnh Ninh Bình thì có thắc mắc như thế này ạ. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng bị khuyết tật do tai nạn giao thông. Họ có một đứa con năm nay đến tuổi vào lớp 1. Tuy nhiên thì do không có công ăn việc làm lại thường xuyên bệnh, họ không có tiền để cho con đi học. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, gia đình họ, đặc biệt là cháu bé thì có được nhà nước hỗ trợ chính sách gì để cháu được đến trường hay không ạ?
1: Chào ông Trần Văn Tính, chúng tôi rất là chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé và mà ông đã đề cập. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì để đảm bảo quyền lợi về giáo dục cho trẻ, gia đình có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ như sau. Thứ nhất, về chính sách hỗ trợ chi phí học tập và học phí thì theo nghị định số 81 của Chính phủ, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha mẹ là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được, thứ nhất là miễn giảm học phí tùy vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình theo phân loại của địa phương, và thứ hai là hỗ trợ chi phí học tập, được cấp một khoản tiền để hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập hàng tháng. Và hỗ trợ chính sách thứ hai là về chính sách trợ giúp xã hội, vì cha mẹ cháu là bị khuyết tật do tai nạn giao thông, gia đình cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ. Nếu chưa có, nếu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình cần phải được hưởng, sẽ được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo nghị định số 20 của Chính phủ và nghị định số 76 của Chính phủ giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Và chính sách thứ ba là về quy trình thực hiện để cháu bé được đến trường và nhận hỗ trợ gia đình, ông cần thực hiện các bước như sau. Thứ nhất, liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cán bộ làm công tác văn hóa xã hội của địa phương để đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu gia đình chưa có, và hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ cháu bé. Thứ hai là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin miễn phí, miễn giảm học phí và các hỗ trợ chi phí học tập khác theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra, ở nhiều địa phương còn có các quỹ như quỹ bảo trợ trẻ em hoặc các chương trình khuyến học tại xã, tại tỉnh, thì đề nghị ông phối hợp với chính quyền địa phương kết nối với gia đình cháu bé với các nguồn hỗ trợ để nhằm đảm bảo cháu được đến trường đầy đủ.
0: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì để được hưởng các chính sách hỗ trợ chi phí học tập và phí bao gồm là miễn hoặc giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thì gia đình là cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cán bộ làm công tác văn hóa xã hội tại địa phương, đồng thời là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin hưởng các cái chính sách theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra thì bố mẹ em bé này thì cũng có thể là liên hệ với địa phương để có thể là đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo hoặc là mức độ khuyết tật để có thể là hưởng chính sách trợ giúp hàng tháng ạ. Dạ vâng, một thính giả là bạn Văn Tuấn Minh ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được quy định như thế nào ạ? Các em có được hưởng trợ cấp hàng tháng hay không? Cụ thể mức hưởng là bao nhiêu ạ? Và các em được nhận trợ cấp trực tiếp hay là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Chào bạn Văn Tuấn Minh. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Về vấn đề này tôi xin được giải đáp thắc mắc như sau. Thứ nhất là cơ sở pháp lý đối với đối tượng trợ giúp xã hội, chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được nêu tại Nghị định số 20, như tôi đã nói, và Nghị định số 76 là sửa đổi một số điều của Nghị định 20. Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội hàng tháng bao gồm: thứ nhất là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là được tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định. Thứ hai là trẻ em khuyết tật. Thứ ba là trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thứ tư là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng. Và điều kiện thứ hai là mức trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được tính dựa trên mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng với từng đối tượng như tôi đã nêu từ những câu trước. Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội như mồ côi, khuyết tật nặng thì sẽ có hệ số nhân là 2,5 và từ 4 tuổi trở lên có hệ số là 1,5. Riêng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng thì có hệ số là 2,0 và khuyết tật nặng có hệ số là 1,5. Về các đối tượng này thì hãy lưu ý là mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 500.000 đồng một tháng theo Nghị định 76 và các địa phương căn cứ điều kiện ngân sách có thể quy định mức chuẩn cao hơn với mức chuẩn này tùy theo ngân sách của từng địa phương. Phương thức chi trả thì việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận lợi kịp thời cho đối tượng thụ hưởng thông qua các hình thức như: thứ nhất là chi trả trực tiếp thông qua cơ quan văn hóa xã hội hoặc qua hệ thống bưu điện. Thứ hai là chi trả qua tài khoản ngân hàng Đây là chủ trương đẩy mạnh tính thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc nhận tiền được nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Thứ ba là đối tượng nhận thì đối với trẻ em, tiền trợ cấp sẽ được chi trả thông qua người giám hộ hợp pháp hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ. Để làm thủ tục được hưởng trợ cấp hoặc gia đình người giám hộ của em cần liên hệ ngay với Ủy ban Nhân dân cấp xã, Bộ phận Văn hóa Xã hội để được hướng dẫn thành lập lập hồ sơ theo quy định. Nhà nước luôn ưu tiên đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được thụ hưởng đầy đủ các quyền và kịp thời với các chế độ này.
0: Dạ vâng, như vậy là trong số 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì nhóm trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện nuôi dưỡng theo quy định, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng ạ. Và mức hưởng thì sẽ tùy từng đối tượng thì sẽ có những cái mức khác nhau ạ. Bạn Hoàng Hải Hà ở thành phố Hà Nội hỏi là ngoài hỗ trợ vật chất thì các em có hoàn cảnh có đặc biệt thì có được chăm sóc về tinh thần không ạ? Và cụ thể là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thì đều được quan tâm, được các quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em, cụ thể chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác. Thì cụ thể các cái hỗ trợ như sau. Thứ nhất, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Thứ hai là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại Điều 48, 49, 50 của luật trẻ em. Hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em đang gia tăng do thứ nhất là ảnh hưởng của việc nghiện mạng xã hội, nghiện game, các chất gây nghiện như thuốc lá, điện tử hoặc là ma túy tổng hợp cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Và thứ hai là do áp lực học tập. Tiếp theo là có thể do kiến thức, nhận thức của các cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trẻ em còn hạn chế. Ví dụ như là ngại đưa con đi kiểm tra, khám sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khuyến cáo các gia đình quan tâm theo dõi trẻ em, nếu có các dấu hiệu bất thường nên cho trẻ em đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa bệnh, tư vấn điều trị kịp thời.
0: Dạ vâng, thưa thính giả Hoàng Hải Hà, như bà Hằng vừa giải đáp thì là ngoài hỗ trợ về vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt thì hoàn toàn được chăm sóc rất là nhiều mặt về tinh thần ạ. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như thế này: với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em thường gặp khó khăn trong học tập, việc làm và cuộc sống tự lập. Hiện thì có những chính sách nào có thể hỗ trợ nhóm trẻ em này khi mà chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ? Mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Vâng, như quý vị biết là khi trẻ đủ 16 tuổi trở lên thì chuẩn bị rời cơ sở bảo trợ xã hội để sống học tập độc lập. Nhà nước thì có các chính sách hỗ trợ trẻ em tại Nghị định số 20 về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau. Điều 26, hỗ trợ giáo dục đào tạo việc làm. Đối với trẻ em quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điều 24 của nghị định này thì từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng không quá 22 tuổi. Và thứ hai là đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 24 nghị định này thì cho biết từ 16 tuổi trở lên trẻ em nếu không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được đưa trở về nơi ở trước khi vào cơ sở trợ giúp xã hội. Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi ở trước đây của đối tượng có trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để có trẻ em có việc làm, ổn định cuộc sống. Và đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 của điều 24 thì đối với trẻ em từ 16 tuổi trở lên không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương sẽ xem xét hỗ trợ để có nơi ở, tạo việc làm, trợ giúp xã hội, tiếp tục giải quyết trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đến khi tự lập cuộc sống, nhưng không quá 24 tháng.
0: Dạ vâng, như vậy là với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em được nhận nhiều chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo và việc làm để có đủ khả năng chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ. Vâng, và một thính giả giấu tên ở tỉnh Lào Cai thì nêu thực tế đã gặp phải như thế này ạ. Tôi có biết một em bé khoảng 12 tuổi, gần đây có biểu hiện sang chấn tâm lý nghiêm trọng, Tôi nghi ngờ là em bị bạo lực gia đình. Tôi không biết xác định nhu cầu cần hỗ trợ can thiệp của trẻ em có nguy cơ bị bạo lực như thế nào. Tôi cũng không biết phải làm gì để có thể giúp em bé đó, bởi tôi sợ rằng là nếu nghi ngờ của mình không đúng thì sẽ ảnh hưởng

0: hưởng tới gia đình em ạ. Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực gia đình thì sẽ được hỗ trợ như thế nào về tâm lý, pháp lý và các điều kiện sống để phục hồi và ổn định cuộc sống ạ? Dạ vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, theo quy định tại khoản 1 điều 51 của luật trẻ em thì cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm phải thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi thì đến cơ quan có thẩm quyền. Tại khoản 3 điều 6 luật trẻ em quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có nghiêm cấm đối với các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. Trong trường hợp nghi ngờ về trẻ em bị bạo lực gia đình, anh chị cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em bị nghi ngờ bạo lực hoặc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 đấy ạ.
0: Dạ vâng, như vậy là nếu mà nghi ngờ trẻ em bị bạo lực gia đình thì các thính giả cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc là Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 ạ.
1: Vâng.
0: Thính giả Đinh Thị Mây ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là gần nhà tôi thì có một bạn trẻ 15 tuổi, hoàn cảnh thì khá đặc biệt. Bố em đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, mẹ em thì đã bỏ đi từ mấy năm trước. Tôi muốn nhận em vào làm tại cơ sở may của gia đình để em có thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Nhưng tôi băn khoăn không biết là có được ký hợp đồng lao động với trẻ em dưới 16 tuổi không? Và nếu tôi nhận em vào làm thì có cần phải báo cáo chính quyền hay không ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Vâng. Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là từ đủ 15 tuổi. Tuy nhiên, khi sử dụng lao động chưa thành niên nói chung và người lao động chưa đủ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nói riêng, thì người sử dụng lao động cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên khi tham gia lao động và để đảm bảo sự phát triển thể chất, về thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Cụ thể, khi sử dụng trẻ dưới 15 tuổi, khi sử dụng trẻ đủ 15 tuổi vào cơ sở may, người sử dụng cần phải bố trí như sau. Thứ nhất là bố trí thời gian làm việc không được quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Không được sử dụng trẻ đủ 15 tuổi làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Không được bố trí cho trẻ em tham gia các công việc nơi làm việc thuộc danh mục cấm người sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động và Thông tư số 09 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước đây, như mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc, tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường lao động, nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn lao động, bao gồm điện tử trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi, silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi than, vân vân, và bức xạ.
0: Dạ vâng, như bà Hằng vừa giải đáp thì thính giả Đinh Thị Mây có thể thuê em bé gần nhà làm việc. Tuy nhiên thì chị Mây cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật ạ, nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em Cục Bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, những mong được góp sức xây dựng quê hương, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc. Tùy theo sức khỏe và khả năng, mỗi người đóng góp theo một cách riêng. Phóng sự sau do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này.
1: Nhắc đến bà Nguyễn Thị Huê, người dân sống trong ngõ 241 đường Chiến Thắng, phường Hà Đông, Hà Nội, hầu như ai cũng biết. Dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, đi lại khó khăn, nhưng bà Huê vẫn miệt mài với các hoạt động xã hội. Bà Huê cho biết, từ khi còn nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi khi một bên chân kém linh hoạt. Gia cảnh lại nghèo khó, nên bà phải nghỉ học sớm để mưu sinh với nghề may. Đây là những lý do khiến cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, đó cũng là yếu tố giúp bà có sự đồng cảm với người yếu thế trên địa bàn, nhất là người khuyết tật. Để động viên, chia sẻ với những người cùng cảnh, bà xin gia nhập Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông, nay là Hội Người Khuyết Tật phường Hà Đông, Hà Nội. Cứ mỗi khi rảnh, bà lại tìm đến những hội viên gặp khó khăn, tìm hiểu về hoàn cảnh và khích lệ về tinh thần. Bà cũng không ngại vận động cộng đồng ủng hộ tiền mặt, thuốc men, nhu yếu phẩm cho hội viên người khuyết tật nghèo, bệnh tật.
2: Tham gia vào hội thì tôi thấy là hội viên vẫn còn rất nhiều người khó khăn, khổ hơn mình. Tôi đã cố gắng để có thể giúp đỡ cho hội viên những cái lần mà có những cái chương trình tổ chức 18 tháng 3 hoặc những cái ngày kỷ niệm ngày người khuyết tật hoặc những buổi mời luật sư để tư vấn về pháp luật để cho hội viên mình hiểu hơn. Thì tôi cũng đã động viên các hội viên của tôi tự tin, cố gắng để mình có thể là có ích cho gia đình, là gương cho các con cái. Còn những cái hội viên của tôi mà đặc biệt khó khăn thì tôi sẽ có những cái cách quan tâm khác nhau.
1: Bản thân bà Huê, dù kinh tế chưa khá giả, nhưng hơn 3 năm nay, bà vẫn thường xuyên đóng góp một khoản nhỏ vào quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn của Hội Người Khuyết Tật phường Hà Đông. Số tiền này cũng được tạo ra bằng những việc làm thiết thực như thu gom các loại rác tái chế rồi đem bán cho cơ sở thu mua phế liệu.
2: Trước cửa nhà tôi là có cái hàng hoa quả nhập khẩu, nhiều khi có những cái vỏ bìa và có những cái chai lọ thì tôi nói cho tôi xin. Để tôi gây quỹ cho chị em phụ nữ và cũng nói với hàng xóm để xin và mọi người từ đấy là hệ có là cho tôi những cái giấy vụn và những cái chai lọ và các cái đồ để bán. Mà tôi thì lại bán cho những người qua lại đây thì nó rẻ. Thế tôi lại bán cho chợ chuyên thu mua về đồ phế liệu ấy. Chồng tôi là người xe lăn nhưng mà kéo vào xe lăn để đi bán hộ suốt như thế mấy năm nay, bắt đầu từ lúc dịch đến bây giờ. Hệ có mà mọi người mang sang cho thì hai vợ chồng lại ngồi cắt, lại cứa, lại buộc xong lại mang đi bán. Có lần thì 5.000, 10.000, 15.000, được đồng nào quý đồng đấy.
1: Tương tự, dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, nhưng ông Nguyễn Văn Khải ở phường Hà Đông, Hà Nội vẫn là tấm gương sáng về tình yêu lao động. Ông Khải hiện là chủ của một lò bánh mì có tiếng trên địa bàn phường, kinh tế gia đình ở mức khá. Tuy nhiên, khi vào thăm cơ sở làm bánh, ít ai nhận ra đâu là ông chủ và những người nào là nhân viên. Bởi hàng ngày, ông Khải đều dậy từ sớm, thức khuya cùng nhân viên thực hiện các công đoạn để cho ra những mẻ bánh mì thơm ngon như pha trộn, nhào bột, nặn bánh, cho bánh vào lò, kiểm tra và đóng gói. Ông Khải chia sẻ, trong sản xuất, kinh doanh, thị trường chẳng khác gì chiến trường. Ở đó, không có sự ưu ái nào dành cho người tuổi cao, sức yếu. Để giữ chân khách hàng, ông luôn tìm mọi cách làm giảm chi phí đầu vào, nhưng chất lượng sản phẩm phải có sức cạnh tranh. Đồng hành với nhân viên làm bánh, ông vừa góp phần giảm thiểu khối lượng công việc, vừa giám sát được quy trình làm bánh, đảm bảo mỗi sản phẩm khi ra lò đều đạt chất lượng cao nhất.
3: Làm cái này quan trọng là cái đầu ra, nếu không có đầu ra thì không thể làm được. Bây giờ chỗ nào cũng có lò bánh mì, nên muốn kiếm được một người khách rất là khó. Trong kinh doanh nó như là mua gạo thổi cơm ăn. Khi ông mua cái gạo tốt, gạo ngon, ông thổi đổi cơm ra thì chắc chắn là cơm sẽ ngon. Thì ông bán cho người khách thì mới giữ được khách. Nó cũng như bột mì mà nếu mà ông mà mua cái loại gạo chất lượng kém, khách đến ăn cơm của ông được ngày hôm nay, ngày mai, trong ngày kia là chạy, không bao giờ tồn tại được lâu dài. Chất lượng nó vẫn là đứng hàng đầu. Cái giá trị đồng tiền bỏ ra người ta cũng mua một cái bánh mì 2.000, sang bên kia cũng mua một cái bánh mì 2.000. Nhưng ăn cái nhà này nó khác, chất lượng bột nó ngon, dẻo dai mà thơm, người ta không thể quên được. Nhưng mà sang nhà kia ăn cái bánh nó bở bùng bục mà không có mùi vị gì thì chắc chắn là không thể người ta ăn lại lần thứ hai, thứ ba được.
1: Người nào cũng có bí quyết và phần lớn mọi người đều muốn giữ bí quyết ấy cho riêng mình. Còn ông Khải lại nghĩ khác. Ông mong muốn nhân viên giỏi nghề, có thể ra mở cơ sở riêng. Ông Khải luôn tận tình chỉ bảo và chia sẻ kinh nghiệm làm bánh. Sau hơn một năm gắn bó với lò bánh của ông Khải, anh Trương Văn Toàn và Hoàng Xuân Bình cho biết, tại đây, ngoài khoản thu nhập hàng tháng, các anh còn được lan tỏa tình yêu lao động, tinh thần vươn lên từ ông chủ của mình.
4: Lúc trở cỏ, thằng em nó giới thiệu ra công việc ở đây nó cũng nhàng. Buổi tối làm 8 rưỡi tới khoảng tầm 12 giờ là xong việc. Còn ban ngày làm thêm tiền rưỡi nữa. Bộ phải người sống tốt, gọi là thoải mái. Cái gì cũng biết thì bộ hay chị á. Em gọi bộ quỷ thì mình gọi. Bộ rất có nghị lực, học lực tính thân vượt khó như bộ nữa.
5: Em thấy là thầy sức khỏe thì yếu nhưng mà gây dựng được cơ sở như thế này là em cảm thấy là nghị lực của ông quá là cao và nói là cố gắng lắm nhưng làm được mấy chục năm như thế này. Em cũng cố gắng học hỏi theo thì cũng noi theo ông thầy.
1: Thực tế cho thấy, đông đảo người cao tuổi vẫn miệt mài làm việc. Ông Khải, bà Huê chỉ là hai trong số đó. Tùy theo khả năng và điều kiện của mình, những người ông, người bà không chỉ tạo ra của cải cho xã hội mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

0: số hội viên Hội Thanh niên xung phong trên địa bàn.
1: Mình cũng phải cố gắng nỗ lực để cho con mình, cho đến cháu mình xem cái gương của mình nó noi theo. Dư giả thì mình cũng còn có thể là hỗ trợ cho những hội viên của mình khó khăn hơn mình ý.
0: Người cao tuổi có nhiều điểm mạnh, trong đó phải kể đến là uy tín và sự am hiểu về văn hóa truyền thống của dân tộc. Tại các địa phương, người cao tuổi đã phát huy rất tốt lợi thế này. Ông Thạch Nhất ở ấp Đại Nghĩa, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long là một ví dụ. Được địa phương tín nhiệm bầu làm phó trưởng ban quản trị chùa Đại Thọ, ông tham gia tích cực vào công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy các giá trị văn hóa tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào Khmer Nam Bộ.
2: Đồng bào xứ sở Khmer ở đây chấp hành pháp luật rất tốt. Nếu có ai làm sai thì tôi sẽ đến nhắc nhở ngay, nên tình hình an ninh trật tự ở đây rất tốt.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực đồng bằng dân tộc thiểu số, nhiều người cao tuổi, nhất là các già làng, người có uy tín, còn có vai trò là điểm tựa về tinh thần của người dân, đồng thời là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với từng gia đình. Phóng sự Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng do Khoa Điểm, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Nguyên thực hiện, đề cập nội dung này.
3: Suốt hơn một năm qua, anh Gia Simon, bí thư chi bộ thôn Hawaii, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, luôn bận rộn với công việc chung. Trước khi thực hiện sát nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và sát nhập xã, bà con dân tộc Chu Du ở huyện Đơn Dương cũ cũng có nhiều tâm tư. Hiểu rõ chủ trương của Đảng, kế hoạch triển khai thực hiện của nhà nước và chính quyền địa phương, bằng uy tín của mình, anh Gia Simon đến từng hộ dân giải thích cặn kẽ, thấu đáo, giúp bà con nhận thức đúng, tạo được sự đồng thuận cao. Ngay trước dịp kỷ niệm tròn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bí thư chi bộ Gia Simon lại phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương sắp xếp, sáp nhập ba thôn Hawaii, Ma Đanh và thôn mới với tổng cộng 1.026 hộ dân.
4: Vấn đề sắp nhập thôn thì trong thời gian mà lấy ý kiến của bà con nhân dân thì bà con nhân dân rất là đồng tình, rất là tâm huyết, bà con tham gia hết mình, ủng hộ hết các chủ trương của nhà nước, trong thời gian tới thôn sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa.
3: Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Giòn và xã Tu Cha của huyện Đơn Dương cũ. Xã có 33 thôn thì có tới 17 thôn quy mô dưới 300 hộ dân. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động tại cơ sở, xã Đơn Dương sắp xếp lại, hình thành 15 thôn mới và giữ nguyên một thôn, giảm tới 17 thôn so với trước. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đơn Dương cho biết, trong công cuộc sắp xếp lại thôn làng để thuận lợi trong quản lý điều hành, 12 già làng, người có uy tín trong xã là yếu tố quan trọng góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cộng đồng các dân tộc thiểu số với Đảng, nhà nước.
5: Chúng tôi khẳng định rằng người có uy tín trên địa bàn xã Đơn Dương là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và nhà nước. Họ là những người chúng tôi rất tin tưởng, có tiếng nói đưa chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến với bà con nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc. Họ là gương sáng để bà con ở dưới thôn noi theo.
3: Tỉnh Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ hơn 17% dân số. Toàn tỉnh có 883 người có uy tín được người dân tin yêu kính trọng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cộng đồng. Thời gian qua, vai trò của già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng càng được khẳng định rõ nét khi họ là ngọn cờ đầu trong công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, gìn giữ phong tục, bản sắc văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Anh Ban Niêng Ha Giang, dân tộc Cờ Ho, nhánh Lạch, phường Lang Biang, Đà Lạt cho biết, nhờ có các già làng chỉ bảo, người dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình, thôn làng ngày càng bình yên.
6: Đối với an ninh trật tự trên địa bàn, vai trò già làng rất là quan trọng. Già làng ở đây là người rất là uy tín, giáo dục cho thanh thiếu niên, rồi buôn làng, rồi giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn xã hội, đua xe, ăn nhậu say qua đêm, trộm cắp vặt. Già làng là cầu nối với lại lực lượng an ninh phường cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
3: Sống giữa cộng đồng, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, mong muốn của từng người dân, các già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng là nhịp cầu bền chặt, kết nối ý Đảng với lòng dân. Bà Chin Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, lắng nghe ý kiến các già làng.

0: người có uy tín, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống sát đúng thực tế và hiệu quả. Cũng chính từ những ý kiến tâm huyết của các già làng, người có uy tín, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển.
1: Trong giai đoạn 2026-30, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng là tập trung, trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân là trung tâm và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống là thước đo hiệu quả. Các nguồn lực tập trung giải quyết những vấn đề thiết yếu về hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế, rồi phát triển nguồn nhân lực. Quan trọng hơn nữa là tạo cơ hội để mà đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy nội lực tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển chung của tỉnh.
0: Giữa những đổi thay mạnh mẽ của quê hương Lâm Đồng hôm nay, già làng, người có uy tín vẫn là những cột mốc sống trong buôn làng, là điểm tựa tinh thần của đồng bào các dân tộc. Bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng, họ là nhịp cầu nối ý đảng với lòng dân, góp phần đưa chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đi vào cuộc sống, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
2: Đến đây, chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán như này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
6: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2
9: nghe báo.
8: Nghe báo.
9: Nghe báo.
10: Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm và tử vong cao. Trước thực trạng tỷ lệ thanh thiếu niên tiếp cận các sản phẩm thuốc lá ngày càng đáng lo ngại, đề xuất buộc người mua thuốc lá có dấu hiệu chưa đủ 18 tuổi phải xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNID của Bộ Y tế đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đây được xem là một giải pháp nhằm tăng cường thực thi quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.
11: Báo Đại Đoàn Kết thông tin, theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế xây dựng, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Đồng thời, người bán cần kiểm tra căn cước công dân gắn chip hoặc VNEID nếu có nghi ngờ người mua chưa đủ tuổi theo quy định. Như vậy, trong một số trường hợp, người mua thuốc lá có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc thông tin định danh để xác minh độ tuổi. Nếu không chứng minh được đã đủ 18 tuổi, người mua bị từ chối giao dịch. Theo Bộ Y tế, việc kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hoặc tiếp cận thuốc lá. Quy định này cũng giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.
10: Báo Quân đội Nhân dân dẫn lời Thạc sĩ Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc Trạm Y tế Phường Phúc Lợi, Hà Nội. Việc Bộ Y tế đề xuất yêu cầu người mua thuốc lá có dấu hiệu chưa đủ 18 tuổi phải xuất trình căn cước công dân hoặc VNID là một giải pháp cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả thực thi quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Quy định sẽ giúp người bán có căn cứ để xác minh độ tuổi, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cả người kinh doanh lẫn người tiêu dùng, giảm nguy cơ tiếp cận thuốc lá của thanh thiếu niên.
11: Trên báo Lao động, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, việc sớm triển khai quy định kiểm tra độ tuổi khi bán thuốc lá là giải pháp cần thiết để hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận các sản phẩm thuốc lá, góp phần giảm các ca bệnh nguy cơ tử vong liên quan đến thuốc lá.
8: Thực sự cũng là kêu gọi tất cả người dân chúng ta, từ các hộ gia đình, các bậc bố mẹ, cha, chú, anh, chị, em, chúng ta là những người lớn, đến những cơ quan quản lý, ngành chức năng, hệ thống chính trị chúng ta. Chúng ta phải cùng vào cuộc, chúng ta quyết tâm là phải có giải pháp như nhiều nước đã làm, là không tạo ra những người trẻ hút thuốc lá nữa. Chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ mới không hút thuốc lá. Qua đó mới giải quyết được cái vấn đề thuốc lá, và sau này dần dần sắp tới thì sẽ không còn người phải nào hút thuốc lá nữa. Và điều kiện này chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được.
10: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở việc đưa thêm quy định, mà là khả năng thực thi trên thực tế. Trên báo Phụ nữ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Huy Đức, phòng khám đa khoa An Đức phân tích, nước ta có hàng trăm nghìn điểm bán thuốc lá nhỏ lẻ, từ quán nước, tạp hóa đến xe bán hàng lưu động. Phần lớn hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh cá thể, nên việc kiểm tra, giám sát rất khó đồng bộ. Nếu chỉ quy định chung chung mà không có hướng dẫn cụ thể, thì rất dễ rơi vào trạng thái hình thức. Người bán có thể ngại va chạm, ngại mất khách hoặc không biết cách xử lý khi người mua không hợp tác. Cần làm rõ tiêu chí, nghi ngờ dưới 18 tuổi, bởi trên thực tế rất khó xác định chỉ bằng ngoại hình. Có những người đã đủ tuổi nhưng gương mặt còn trẻ, trong khi cũng có học sinh phát triển sớm, ăn mặc như người trưởng thành. Vì vậy, nếu không có hướng dẫn cụ thể, người bán rất dễ lúng túng.
11: Đồng tình với quan điểm này, trên kênh VOV Giao thông, chị Lê Thu Hương, người bán tạp hóa trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, bày tỏ.
12: Các cháu dưới 18 tuổi bây giờ rất khó phân biệt. Nếu như mà nó là một cái đứa trẻ con thật thì nhìn cái khuôn mặt của bọn trẻ nó lại dễ dàng hơn. Nhưng mà bắt đầu là 17 tuổi trở lên là mình không thể nào mình nhận được đâu. Khó lắm, không kiểm tra được, mình không có quyền kiểm tra. Mình là người dân chứ mình không phải là công an để mình kiểm tra cái căn cước công dân của họ. Sẽ như nào, mình là cái gì mình kiểm tra căn cước công dân của họ. Đấy là một cái điều rất khó khăn.
10: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói kỳ vọng lớn nhất của đề xuất buộc người mua thuốc lá có dấu hiệu chưa đủ 18 tuổi phải xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNID không nằm ở việc kiểm tra thêm một loại giấy tờ, mà là tạo ra cơ chế rõ ràng để người bán có cơ sở từ chối bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi, đồng thời giúp cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong công tác kiểm tra giám sát. Để quy định phát huy hiệu quả khi đi vào thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ ở vùng nông thôn, miền núi hay khu vực chưa phổ biến thanh toán điện tử. Việc triển khai cũng sẽ có những khó khăn riêng, đòi hỏi lộ trình phù hợp và công tác tuyên truyền rộng rãi.
11: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: VOV2 sóng mở.
14: Sóng mở.
13: Sóng mở.
15: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
16: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
15: Thưa quý vị và các bạn, hải sản là món ngon không thể thiếu trong các chuyến du lịch biển, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc dị ứng. Nếu chẳng may người thân bị nổi bề đay, khó thở hay nôn mửa khi đang ở xa cơ sở y tế, chúng ta cần sơ cấp cứu khẩn cấp ra sao? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội hướng dẫn ngay sau đây.
14: Đầu tiên là chúng ta phải ngừng ăn ngay khi có triệu chứng phản ứng dị ứng. Đấy, chúng ta gọi cấp cứu 115 để đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu mà nặng thì chúng ta nới lỏng quần áo để bệnh nhân nằm nghiêng nếu như là có dấu hiệu buồn nôn. Chúng ta không tự ý cho ăn thêm. Nếu người bệnh đã được bác sĩ mà kê dùng thuốc adrenaline ấy, trước đó thì dùng ngay theo hướng dẫn. Nhưng mà vẫn phải đi cấp cứu, cho nên không thể chậm trễ được. Nếu chủ yếu là nôn tiêu chảy thì chúng ta có thể cho người bệnh uống nước Orezon để tránh mất nước. Không uống quá nhanh, không tự dùng thuốc cầm chảy khi có sốt cao, đau bụng, đi ngoài phân máu. Cấp cứu ngay nếu có khó thở, phù ở môi dưới rồi là lưỡi, lơ mơ tím tái, nôn mửa liên tục, tiêu chảy, sốt cao, đi ngoài có máu.
16: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 269, văn bản pháp lý đầu tiên quy định đồng bộ về bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Nghị định đánh dấu sự chuyển hướng từ bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn để phát triển. Hai điểm đột phá lớn nhất là áp dụng bộ tiêu chí quốc gia để bảo vệ khẩn cấp các di sản có nguy cơ mai một, đồng thời hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các nghệ nhân tham gia truyền dạy. Bên cạnh đó, việc số hóa di sản và gắn kết văn hóa với du lịch cộng đồng cũng được ưu tiên mạnh mẽ nhằm biến các giá trị truyền thống thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào trực tiếp tăng thu nhập.
15: Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi đỗ xe với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trọng tâm của dự thảo là yêu cầu bắt buộc các bãi đỗ xe phải dành tỷ lệ tối thiểu cho trạm sạc xe điện và khu vực đổi pin, đi kèm các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt. Đồng thời, các chỉ tiêu về không gian, giao thông nội bộ cũng được chuẩn hóa đồng bộ cho mọi loại hình, từ bãi ngầm, bãi nổi đến bãi đỗ xe thông minh. Quy chuẩn này nhằm thống nhất cơ sở pháp lý, gỡ khó cho hạ tầng đô thị và đón đầu xu hướng chuyển đổi giao thông xanh.
16: Hà Nội đang khẩn trương triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, gọi tắt là Hà Nội Check. Đây là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số. Hệ thống giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý bữa ăn bán trú, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tích hợp ứng dụng tra cứu cho phụ huynh và camera giám sát. Hôm qua, 15 tháng 7, thành phố đã rà soát và chọn 30 cơ sở giáo dục để thí điểm lắp đặt camera AI tại bếp ăn. Dự kiến, hệ thống Hà Nội Check sẽ chính thức vận hành từ năm học 2026-2027. Giải pháp này không chỉ bảo đảm minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm học đường, mà còn được kỳ vọng giúp thành phố tiết kiệm từ 350 đến 575 tỷ đồng chi phí mỗi năm.
15: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
17: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
18: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
17: Ừ.
18: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
17: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
18: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
17: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
18: Hotline 1800 8168.
19: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
20: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống em làm nhờ.

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Mugonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mugonil miễn phí. Mugonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Trong chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa, ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh trao đổi về tiềm năng cũng như những giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tại địa bàn.
2: Việc đẩy mạnh và phát triển văn hóa đọc trong gia đình có vai trò hết sức quan trọng, qua đó giúp nâng cao tri thức, cải thiện kỹ năng cũng như là sợi dây gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Đây cũng là nội dung trong chương trình Gia đình Việt lúc 12:15.
3: Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05 có bài viết về Hà Nội, ứng dụng bản đồ số, hệ thống thông tin địa lý và trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phân cấp tuyển sinh đầu cấp.
2: Thay vì phải trực tiếp đến cơ sở y tế đăng ký khám và chờ đợi kết quả, giờ đây người bệnh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà lấy máu mang đi xét nghiệm. Dịch vụ xét nghiệm tại nhà hiện đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận tiện cho những người bận rộn, già yếu hoặc khi ốm đau đột xuất. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 ghi nhận thực tế.
3: Thăng Long, Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước mà còn là nơi hội tụ tinh hoa dân tộc. Vùng đất địa linh nhân kiệt này đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài khoa bảng xuất chúng, trong đó có Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc. Theo các tư liệu đại trí, sử làng cho biết, dòng họ Nguyễn Khả có tiếng tăm nhất làng Mai Dịch xưa. Thời Hậu Lê và thời Nguyễn, tuy dân chưa đông, nhưng dòng họ đã có 2 vị Đỗ Tiến sĩ, 13 vị Đỗ Hương Cống thời Lê hoặc cử nhân thời Nguyễn, 15 vị Đỗ Sinh Đồ tú tài nho học. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc.
2: Đội tuyển Anh và Argentina, cuộc chiến thể lực và chiến thuật ở vòng 4 đội mạnh nhất World Cup 2026 là chủ đề của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ. Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
3: Chương trình chuyến đi kỳ thú ngày 17 tháng 7 mời quý thính giả khám phá điểm du lịch cộng đồng ở Mường Cốc, Mỹ Đức, Hà Nội. Nơi đây là minh chứng cho định hướng phát triển du lịch xanh của Hà Nội. Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 17 tháng 7 ghi nhận những nỗ lực của đồng bào Ba Na trong việc xây dựng nếp sống mới.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 17 tháng 7 có các thông tin về quy định hướng nghiệp trong mùa tuyển sinh năm 2026. Chương trình Hành trang trẻ ngày 18 tháng 7 giúp các bạn sinh viên có kỳ nghỉ hè chất lượng. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày 19 tháng 7 sẽ giải thích câu hỏi tại sao mùa hè có hai tên, mùa hè và mùa hạ.
3: Mẹ bầu cần làm gì để giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia giải đáp trong chương trình Eva làm mẹ ngày 17 tháng 7. Chương trình Chuyện thầm kín ngày 18 tháng 7 sẽ trao đổi về chuyện ấy ở người cao tuổi.
2: Ở mảng pháp luật, chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 17 tháng 7 giải thích quy định của pháp luật xử lý khi doanh nghiệp không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Phóng sự xã Sơn Đồng với mô hình sổ tay điện tử, chuyển đổi số hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức và tiện ích số. Trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày 17 tháng 7 sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về những cách làm của xã Sơn Đồng, Hà Nội trong việc nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số trong đời sống hàng ngày của người dân.
3: Các bạn yêu thích thể thao nhớ đón nghe chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 vào lúc 18 giờ sẽ có các bài phân tích, bình luận của các chuyên gia xung quanh trái bóng tròn. Ngoài ra, chương trình Thể thao 7 ngày ngày 18 tháng 7 còn có các thông tin về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 và việc tập trung đội tuyển quốc gia.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Thông điệp xanh.
8: Thông điệp xanh.
7: Thưa quý vị, không chỉ giúp giảm chi phí tiêu dùng điện cho người dân và doanh nghiệp, điện mặt trời mái nhà còn bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm phụ tải vào giờ cao điểm và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Tại tỉnh Hà Tĩnh thì từ các hộ gia đình đến các nhà hàng, khách sạn, ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm tới cái việc tận dụng chính mái nhà của mình để tạo ra nguồn điện sạch. Phóng sự khi mỗi mái nhà góp thêm một nguồn điện của phóng viên Anh Thu đề cập nội dung này.
8: Những ngày nắng nóng, quán cà phê của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền ở khu vực Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, gần như lúc nào quạt và điều hòa cũng chạy hết tốc lực.
9: Cái mùa nắng nóng thì nhà mình là sử dụng điều hòa là 3-4 cái, cả kinh doanh quán cà phê, tiền điện của nhà mình trong mùa hè khoảng gần 6 triệu.
8: Hơn một năm trước, gia đình chị Huyền quyết định đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ PET. Điều chị Huyền mừng nhất là mỗi tháng tiền điện giảm hẳn và mùa hè năm nay không còn áp lực với chị.
9: Mang lại hiệu quả rất là nhiều. Trong khi đó thì nhà mình là có sử dụng pin lưu trữ. Những cái ngày mà mất điện á, dùng cái pin lưu trữ ấy là có điện. Nhà mình giảm là khoảng 80%, là từ gần 6 triệu mà giảm còn khoảng hơn 2 triệu.
8: Lợi ích dễ nhận thấy nhất của điện mặt trời mái nhà là giảm lượng điện phải mua từ lưới, qua đó giảm chi phí hàng tháng. Nhưng ở góc độ hệ thống điện, ý nghĩa của nguồn năng lượng này còn lớn hơn. Vì điện mặt trời phát công suất đỉnh vào ban ngày, đúng thời điểm nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng cao. Nếu nguồn điện được sử dụng trực tiếp tại nơi sản xuất, phần phụ tải lấy từ lưới điện sẽ giảm xuống. Khi kết hợp với pin lưu trữ, lượng điện chưa sử dụng hết còn có thể được tích lại để dùng vào thời điểm khác. Tuy nhiên, hệ thống điện mặt trời mái nhà chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công suất lắp đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng, mái nhà bảo đảm điều kiện kỹ thuật, thiết bị có chất lượng và quá trình

0: đấu nối tuân thủ quy định. Đây là lý do sự tư vấn hướng dẫn của cán bộ điện lực có vai trò rất quan trọng. Điện lực Can Lộc hiện thực hiện mua bán điện với khoảng 45.700 khách hàng tại 6 xã, chủ yếu thuộc khu vực nông thôn. Theo ông Phan Văn Nhân, Tổ trưởng Tổ Kinh doanh Tổng hợp Điện lực Can Lộc, trong 6 tháng vừa qua, thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Vào thời điểm cực đại, sản lượng điện tiêu thụ tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài đảm bảo cấp điện an toàn, trực ca 24/24 giờ đảm bảo xử lý sự cố điện, các điện lực còn tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện và tư vấn về điện mặt trời mái nhà cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Chúng tôi tính toán hiệu quả nhất thì gia đình sử dụng điện trên 1.000 kW trở lên này lên lắp điện mặt trời.
0: Theo ông Nhân, công suất lắp đặt phải được tính toán trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ vào ban ngày, diện tích mái, khả năng chịu lực của công trình và điều kiện đấu nối. Người dân cần cân nhắc khả năng đầu tư pin lưu trữ thay vì chỉ lựa chọn thiết bị theo lời quảng cáo của đơn vị bán hàng.
1: Trước khi lắp đặt thì phải có thông báo là trước 10 ngày theo quy định của chính phủ là phải trước 10 ngày của chính quyền địa phương và điện lực để quán này đảm bảo quán này điện lực kiểm tra và đảm bảo cung cấp được để trạm biến áp có lắp được cái điện mặt trời không.
0: Tính đến tháng 6, khu vực Can Lộc có 36 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 2.000 kWh. Con số này còn khiêm tốn so với tiềm năng nhưng cho thấy điện mặt trời mái nhà đã bắt đầu được các hộ sử dụng nhiều điện, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp quan tâm. Tại khu du lịch Thiên Cầm, nhu cầu điện tăng rõ rệt vào mùa hè khi lượng du khách đông và các nhà hàng, khách sạn đồng loạt sử dụng điều hòa, tủ đông, tủ mát, hệ thống bếp, hệ thống giặt là và thiết bị chiếu sáng. Ông Nguyễn Trọng Tỏa, giám đốc khách sạn nhà hàng Sao Mai, thông tin, với hơn 40 phòng lưu trú, mỗi tháng trong thời điểm du lịch hè, tiền điện chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng.
2: Bình quân tháng mà được cao điểm của mùa du lịch Thiên Cầm ấy, thì tôi có thể là nộp hơn 100 triệu tiền điện.
3: Sau khi lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà,
2: tiết kiệm được khoảng chừng 45%.
0: Ông Tỏa là người tiên phong lắp điện mặt trời mái nhà từ cách đây 2 năm với công suất khoảng 86 kWh kết hợp với hệ thống lưu trữ điện, tổng vốn đầu tư gần 800 triệu đồng. Từ thực tế đó, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiên Cầm cho biết, chính quyền địa phương xác định cung ứng điện ổn định là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế dịch vụ. Ngay từ đầu mùa du lịch, địa phương phối hợp với ngành điện nâng cấp hệ thống, giải phóng mặt bằng cho các dự án điện và xây dựng các mạch vòng kết nối nhằm tối ưu hóa lưới điện. Cùng với đó, các hộ kinh doanh được vận dụng sử dụng tiết kiệm điện và nghiên cứu phát triển điện mặt trời mái nhà.
4: Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn là phối hợp tốt với ngành điện trong công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội, hệ thống truyền thanh và tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến tận người dân, từ đó nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện nghị quyết 70 của Bộ Chính trị, và trên địa bàn xã Thiên Cầm cũng đã dần dần chuyển đổi sang sử dụng điện năng lượng mặt trời.
0: Điện mặt trời mái nhà là quá trình chuyển từ thế tiêu thụ thụ động sang chủ động sản xuất nguồn năng lượng phục vụ cho chính ngôi nhà của mình. Khi người dân sử dụng điện tiết kiệm, doanh nghiệp tính toán đầu tư hợp lý, ngành điện hỗ trợ kỹ thuật và chính quyền tháo gỡ thủ tục, thì mỗi mái nhà có thể góp thêm một nguồn điện sạch, giảm áp lực cho hệ thống trong mùa nắng nóng và từng bước đưa mục tiêu chuyển dịch năng lượng đi vào cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 900 khách hàng đã lắp điện mặt trời, mái nhà, Hà Tĩnh được đánh giá là địa phương còn nhiều dư địa để phát triển nguồn năng lượng này. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô cần gắn với nhu cầu tiêu thụ, khả năng giải tỏa công suất và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện. Phóng viên VOV2 phỏng vấn ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về tiềm năng cũng như là những cái giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà trên địa bàn.
0: Thưa ông, việc phát triển điện mặt trời mái nhà đang được các địa phương đẩy mạnh theo nghị quyết số 70 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về bảo đảm an ninh năng lượng. Vậy thì ông có thể cho biết cái tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh như thế nào?
6: Hiện tại chúng tôi làm việc rất nhiều cuộc với là Ủy ban Nhân tỉnh, đặc biệt gần đây thì Bộ Công Thương đã vào làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về liên quan đến nguồn điện mặt trời. Trong cái quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì vừa rồi chúng tôi đã thống nhất với Sở Công Thương là bổ sung vào cái phần điện mặt trời mái nhà cũng như là cả cái nguồn điện mặt trời trên farm, thì như vậy là tổng cái phần nguồn đưa vào là dự kiến là khoảng cỡ 1.300 MW. Thì cái này thì chúng tôi đã là thống nhất về phía ngành điện, thì chúng tôi cũng xem xét đến cả cái phương án để mới giải tỏa công suất. Còn địa phương thì liên quan đến công tác quy hoạch, vì cái này

0: Thì thực chất là điện ở cái tỉnh Hà Tĩnh thì cái tiềm năng về nắng là rất là tốt đối với điện mặt trời tại mái nhà. Thì còn đối với hộ dân thì chúng tôi cũng tuyên truyền sâu rộng cả các hộ dân, bởi vì là chúng tôi cũng đưa ra các cái mức, là ví dụ là sản lượng điện một tháng tiêu thụ trung bình bao nhiêu đó, thì chúng ta nếu có mái thì chúng ta nên lắp khoảng bao nhiêu thì nó sẽ phù hợp đối với cái việc tiêu thụ, để đảm bảo rằng là các hộ dân khi lắp thì nó sẽ đáp ứng cái việc là điện mặt trời mái nhà nó sẽ hỗ trợ từ 30 đến 60% cái chi phí dùng điện đối với hộ gia đình đó. Đến thời điểm hiện tại thì công ty Hà Tĩnh cũng có trên là 900 hộ gia đình sử dụng cái điện áp mái này với tổng công suất khoảng 160 MW. Thì như vậy đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đang theo cái chỉ đạo của Tổng công ty miền Bắc là tuyên truyền vận động mạnh để đảm bảo rằng là cái chỉ số là thứ nhất khách hàng phát triển về điện mặt trời về nhà, cũng như là cái số kilobit được phát triển lên lưới theo đúng cái kế hoạch của tổng công ty giao, và hơn nữa
1: Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có những cái định hướng và hướng dẫn cho các hộ dân, doanh nghiệp phát triển điện mặt trời, mái nhà trong thời gian qua ra sao ạ?
0: thứ nhất là chúng tôi cũng phải nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đó là chúng tôi cũng phải có những buổi làm việc để cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như là Sở Công Thương là cái đơn vị mà quản lý nhà nước trực tiếp đối với ngành đó, là có những cái chỉ đạo, có văn bản cho các cái sở ban ngành, các cái cơ quan, các cái địa bàn phường xã, để là họ cũng có cái chủ trương trong việc là phát triển đối với phần mà của chính quyền. Cái thứ hai về mặt của các hộ dân thì chúng tôi cũng là thành lập các cái nhóm cũng như là tổ chức các cái đoàn để mà đi về các địa phương. Như vậy là chúng tôi hướng dẫn cho họ là cái việc là lắp điện mặt trời thì nó hiệu quả như thế nào. Cái thứ hai nữa rằng là cái công suất lắp và số lượng lắp của các nhà nó phù hợp với kinh tế cũng như là cái diện tích mái của họ có thể sử dụng được, để tránh thứ nhất là cũng không lãng phí về mặt tiềm năng, nhưng mà cũng cái thứ hai nữa cũng đảm bảo về mặt tối ưu mặt chi phí cho các hộ gia đình này. Cái thứ ba nữa thì chúng tôi tổ chức các cái chương trình là hoạt động ngoại khóa, rồi là thông qua các cái chương trình hội thi phối hợp với Sở Công Thương và Sở Giáo dục, để có những lồng ghép những cái tuyên truyền này vào trong các cái chương trình ngoại khóa tại các trường học, để cho đảm bảo rằng cái việc mà nhận thức về cái này thì nó không phải ý thức từ mỗi chủ hộ gia đình, mà từ những cái công nhân trẻ họ cũng nắm được, để mà trên cơ sở đó có sự phối hợp với gia đình tốt hơn trong cái việc nhân rộng cái mô hình này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã thông tin.
2: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần, hoặc là trên trang web vov2.vn.
3: Gia đình Việt.
4: Gia đình Việt.
5: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại bùng nổ của công nghệ như hiện nay, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà đang đứng trước những thử thách đổi thay rất lớn. Những trang sách được lật mở, vốn từng là nét đẹp nuôi dưỡng tinh thần qua nhiều thế hệ, nay đang phải cạnh tranh với vô vàn tiện ích giải trí khác nhau. Thực tế này đòi hỏi ở mỗi người lớn sự kiên nhẫn và định hướng khéo léo, để mỗi trang sách đến với con trẻ như một niềm vui tự nhiên thay vì sự gượng ép. Trong hành trình gieo mầm lặng thầm đó, chiếc nôi gia đình và sự làm gương của ông bà, cha mẹ chính là gốc rễ quyết định.
6: Suy cho cùng, đằng sau mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận tri thức, mà còn là những giây phút cả gia đình được thực sự ở bên nhau, cùng chia sẻ và lắng nghe sau một ngày dài bận rộn. Những khoảng lặng bình yên ấy, dù mộc mạc và giản dị, nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu trong việc sưởi ấm không gian sống và thắt chặt sợi dây tình cảm giữa các thế hệ. Chính từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế, dưới mỗi mái nhà, một nét đẹp tinh thần cứ thế được nhen nhóm và hiện hữu một cách thật tự nhiên. Vì thế, mỗi nỗ lực dù là nhỏ nhoi của người lớn hôm nay đều là những viên gạch nền móng quyết định đến diện mạo văn hóa của con cháu mai sau. Bây giờ, chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
7: Tôi thấy rằng là cái tủ sách gia đình nó hết sức là ý nghĩa, là cho con có một cái ý thức kỷ luật về việc đọc sách. Từ cái kỷ luật đó thì dần dần con sẽ hình thành những cái đam mê, niềm yêu sách. Thế và căn cốt nhất mà tôi nghĩ rằng là cái cuốn sách nó là một người bạn để giúp con không chỉ là có thêm kiến thức nhân văn, nhân ái, và đặc biệt là con sẽ có những cái kiên trì này, cũng như là nghị lực sống tốt hơn.
8: Không quá to tát là đọc sách là phải nâng cao kiến thức hay là rèn luyện tư duy hay là bồi dưỡng nhân cách. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà trẻ con biết đọc sách và nó thích đọc sách thì nó sẽ có một cái trái tim rộng mở, nó sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn về cuộc sống.
9: Muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, việc nghiên cứu, mà còn giúp có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống.
8: Cái sự phát triển của công nghệ thì dễ làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nó có sự xa rời. Cái giao tiếp trực tiếp nó sẽ ít đi. Thì mình nghĩ là đọc sách nó cũng là cách để tăng cái mối quan hệ, cái sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình thông qua việc trao đổi về một cuốn sách hay. Các con và cả gia đình có một cái hứng thú đam mê đọc sách thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều trong cái việc gắn kết các thành viên trong gia đình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, muốn con trẻ yêu thích những trang sách, người lớn trong gia đình phải là những người đầu tiên khơi lên ngọn lửa ấy. Con trẻ vốn lớn lên từ sự quan sát và khi thấy ông bà, cha mẹ say mê đọc sách thì chính đó là bài học sinh động nhất. Chỉ cần ông bà, cha mẹ chịu khó bớt chút thời gian cùng con lật mở từng trang sách mỗi ngày thì mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa. Tình yêu tri thức cứ thế sẽ thấm dần vào tâm hồn con trẻ một cách nhẹ nhàng nhất mà không cần đến bất cứ sự ép buộc hay lời giáo huấn nào.
1: Khi ông bà, cha mẹ khéo léo đưa sách vào đời sống thường ngày, mỗi góc nhỏ trong nhà sẽ trở nên ấm áp và bình yên hơn rất nhiều. Sự kiên nhẫn đồng hành ấy không chỉ giúp con trẻ có thêm kiến thức mà còn tạo ra khoảng thời gian quý giá để cả nhà trò chuyện cùng nhau. Mỗi câu chuyện được thủ thỉ mỗi tối bên ánh đèn sẽ theo con trẻ lớn lên, trở thành một phần ký ức tuổi thơ thật đẹp. Từ đó, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà sẽ được truyền lại một cách tự nhiên nhất. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
2: Cứ đều đặn 8 giờ tối mỗi ngày, gian phòng khách nhỏ của gia đình ông Nguyễn Khắc Mai tại phường Bạch Mai, Hà Nội lại có một không gian yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ông Mai tỉ mẩn lật dở từng trang của cuốn sách lịch sử cũ, còn cô cháu nội Nguyễn Linh Chi lại chọn đọc những cuốn truyện mà mình yêu thích. Không tiếng tivi, không tiếng chuông điện thoại ồn ào, giờ đọc sách chung của hai thế hệ cứ thế diễn ra bình lặng mà tràn đầy hơi ấm. Sự giao thoa nhẹ nhàng giữa hai ông cháu đã trở thành sợi dây vô hình bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu tri thức trong gia đình. Ông Nguyễn Khắc Mai chia sẻ:
3: bây giờ thì cũng lưu giữ lại những cuốn sách cần thiết để cho các cháu, rất muốn là làm sao mà mình giữ gìn và lan tỏa được cái văn hóa đọc. Mặc dù bây giờ thì cũng có nhiều cái kênh thông tin, sách số, sách điện tử, nhưng tôi nghĩ rằng là cầm lên tay một quyển sách in thì nó vẫn có những cái cảm xúc, sự đam mê riêng.
2: Nguyễn Linh Chi cho biết, nguồn tri thức mà sách mang lại cho em là vô tận. Sách như một người thầy dạy cho em bao điều hay, cách sống đẹp, cách đối nhân xử thế. Đặc biệt ngôn từ trong sách đã giúp em trau dồi kiến thức, tăng vốn từ và khả năng giao tiếp.
4: Con cũng thích học văn rồi là đọc sách. Con thường đọc từ từ để có thể hiểu hơn về những gì mà sách nói đến. Và không phải là cứ đọc nhanh cho xong, mà là vừa đọc vừa suy nghĩ để có thể mở rộng kiến thức hơn. Việc đọc sách thì giúp con rất nhiều điều. Ví dụ như là con có thêm nhiều kiến thức mới này, rồi là con có thể phát triển khả năng ngôn ngữ của mình nữa.
2: Theo chị Nguyễn Thị Huyền, mẹ của Linh Chi, tình yêu sách của em không tự nhiên mà có, cũng không đến từ những lời ép buộc khô khan, mà bắt đầu ngay từ cách ông bà và vợ chồng chị đã khéo léo gieo vào lòng con niềm tò mò với những trang sách. Bằng việc ngồi xuống cùng con mỗi tối, ông bà bố mẹ không chỉ làm gương mà còn là người mở đường, kiên nhẫn chỉ cho con thấy sách là người bạn thú vị nhất để giải đáp mọi thắc mắc xung quanh. Chị cho rằng sự định hướng ấm áp và gần gũi ấy chính là bề đỡ tự nhiên nhất, giúp con mình tự tìm thấy niềm vui thích và chủ động khám phá thế giới rộng mở qua từng trang giấy.
5: Bản thân mình thì nghĩ rằng là sách là một cái thế giới rộng lớn đối với con. Mình sẽ không thể có đủ điều kiện để có thể trang bị cho con tất cả những cái kiến thức về xã hội hay là cái tầm nhìn của con. Cho nên là con sẽ tìm hiểu những cái việc này qua những cái trang sách. Như thế thì cái kiến thức của con, cái nhận thức của con về thế giới sẽ tốt hơn. Con tiếp xúc với sách thì nó giống như là cái việc con đang tìm hiểu và khám phá những cái sở thích riêng của bản thân mình.
2: Với gia đình anh Trịnh Xuân Vui và chị Lê Thanh Huyền ở phường Tương Mai, Hà Nội, thói quen đọc sách của các thành viên đã trở thành một nét sinh hoạt tự nhiên. Chị Lê Thanh Huyền chia sẻ, giữa bộn bề của công việc và những cám dỗ từ màn hình thông minh, hai vợ chồng chị vẫn nhất quán thiết lập một giờ giới nghiêm với công nghệ. Hàng ngày, cứ đến giờ, hai vợ chồng chị lại chủ động buông điện thoại, cùng ngồi xuống bên các con để biến phòng khách thành một không gian đọc sách.
6: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên. Sách là bầu bạn, sách là cái nơi để mà thư giãn, để mà mình có thể tìm hiểu, trau dồi thêm những cái tri thức. Thì cái tình yêu sách đấy từ bố mẹ nó cũng đã lan truyền sang con cái một cách rất là tự nhiên. Cái tình yêu sách đối với lại các thành viên trong gia đình nó cũng nhân lên.
2: Anh Trịnh Xuân Vui cho biết, thay vì áp đặt những nguyên tắc cứng nhắc hay biến giờ đọc sách của gia đình thành những buổi học căng thẳng, vợ chồng anh đã chọn cách chậm lại để làm bạn và lắng nghe con nhiều hơn. Sự tôn trọng và đồng hành ấy đã giúp các con cảm thấy hoàn toàn thoải mái, để mỗi trang sách lật mở đều là một niềm vui tự nhiên. Nhờ đó, mỗi buổi tối của gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, trở thành khoảng không gian ấm áp mà các con luôn háo hức mong chờ.
7: Gia đình tôi cho con tiếp cận với sách từ khá sớm. Khi đồng hành với con đọc sách thì tôi thấy con tự tin hơn, tư duy logic và khả năng ngôn ngữ cũng phát triển hơn. Tôi không ép con phải đọc nhiều, nhưng sau mỗi câu chuyện, hai bố con cùng trao đổi để con nói lên suy nghĩ của mình. Tôi thấy là một hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa, giúp cho mỗi gia đình, đặc biệt là bố mẹ, sẽ luôn đồng hành cùng con đạt được mục tiêu, giúp con thêm yêu việc đọc sách hơn.
2: Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số, vai trò thắp lửa và làm gương của ông bà cha mẹ dưới mỗi mái nhà chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của những thế hệ tương lai. Không cần điều gì quá lớn lao, chính sự đồng hành giản dị, kiên nhẫn của người lớn đang lặng lẽ đánh thức và bảo vệ niềm yêu thích đọc sách của trẻ thơ. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để văn hóa đọc luôn giữ vững giá trị, là chiếc neo giữ ấm áp, nâng bước con trẻ tự tin đi tới tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, gieo mầm thói quen đọc sách từ nếp nhà là điều ai cũng mong muốn, nhưng làm sao để ngọn lửa ấy cháy mãi lại cần những cách làm thực sự khéo léo. Thay vì những mệnh lệnh khô khan, sự thấu hiểu tâm lý và cách đồng hành tinh tế của người lớn mới là chiếc chìa khóa giúp con cháu tìm thấy niềm vui thực sự qua mỗi trang sách. Để làm được điều đó, chính ông bà, cha mẹ cũng cần không ngừng tự đọc để luôn là tấm gương soi chiếu tốt nhất cho con cháu. Khi người lớn chủ động thay đổi tư duy, hành trình tiếp cận tri thức của con trẻ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Gieo tình yêu sách vào lòng con trẻ chưa bao giờ là câu chuyện của một sớm một chiều. Và thực tế, không ít bậc cha mẹ vẫn đang loay hoay tìm cách bắt đầu sao cho hiệu quả. Để tháo gỡ những bối rối ấy, người lớn cần có một định hướng đúng đắn và một phương pháp tiếp cận thực sự khoa học, thấu hiểu tâm lý trẻ thơ. Chỉ khi có được chiếc chìa khóa ấy, nỗ lực bền bỉ của thế hệ đi trước mới có thể tạo dựng nên một nếp sống vững chãi. Mỗi thay đổi nhỏ trong cách đồng hành của ông bà, cha mẹ ngày hôm nay chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của con trẻ mai sau.
2: Gia đình chính là nơi đầu tiên đặt nền móng và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển nhân cách của trẻ nhỏ. Chính vì thế, thói quen đọc sách luôn cần có sự định hướng chủ động và kiên trì từ người lớn trong việc thiết lập không gian sống. Khi cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc kiến tạo một môi trường đọc tích cực ngay trong gia đình mình, con trẻ sẽ tự nhiên có được điểm tựa vững chãi để phát triển toàn diện. Ông Trần Việt Quân, giảng viên Viện Đào tạo Bách khoa Education cho rằng,
3: gia đình phải có văn hóa đọc, phải có thói quen đọc sách. Gia đình nào có những thói quen lành mạnh thì những thói quen xấu ác sẽ mất đi. Ví dụ lướt điện thoại, xem tivi nó sẽ giảm dần đi nếu cha mẹ đến cái giờ đó là tắt điện thoại, đến cái giờ đó là tắt tivi. Tất cả cả nhà cùng đọc sách hết thì con nó sẽ được đọc từ nhỏ, mà nếu nó đọc từ nhỏ thì nó thành thói quen.
2: Theo ông Vũ Trọng Đại, giám đốc công ty cổ phần xuất bản khoa học và giáo dục thời đại, việc nuôi dưỡng tình yêu tri thức cho thế hệ trẻ không thể chỉ dừng lại ở những lời động viên tinh thần, mà đòi hỏi mỗi gia đình phải có ý thức chủ động thiết lập những không gian đọc trực quan ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sự hiện hữu của một góc đọc sách hay một tủ sách gia đình không chỉ đơn thuần là cách bài trí không gian sống, mà đó là sự đầu tư nghiêm túc để kích thích tư duy và định hình hành vi cho con trẻ.
4: Sau khi có cái môi trường mà đọc sách rồi thì cần phải xây dựng thói quen đọc sách. Có thói quen đọc sách rồi thì chúng ta mới dần dần hình thành ra kỹ năng đọc sách. Trong mỗi một gia đình mà trong nhà không có một tủ sách hoặc một không gian về đọc, không có sách vở thì con cái rất là khó. Cộng thêm nữa là bố mẹ có phải là người đọc sách hay không? Nếu cha mẹ không đọc, không tạo ra môi trường đọc thì con cái không có cái tấm gương để noi theo.
2: Bản chất của văn hóa đọc dưới mỗi nếp nhà không nằm ở số lượng sách bày biện trên kệ, mà ở cách những giá trị tinh thần được lưu truyền giữa các thế hệ. Khi người lớn nâng niu

0: nhau từng cuốn sách và dùng chính những câu chuyện ấy làm nhịp cầu để trò chuyện, thấu hiểu con trẻ mỗi ngày, trang sách sẽ trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đó giúp cho tình yêu sách được nuôi dưỡng và lớn lên. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ đọc sách cùng con cho biết.
1: Việc chúng ta có thói quen mua sách tặng nhau, việc dở sách ra đọc thực sự, trao đổi với nhau vấn đề ở trong đó, tự nhiên chúng ta có một cộng đồng đọc sách nhỏ và nó sẽ ảnh hưởng thật sự tích cực và có thật đến với cá nhân của từng người trong cái cộng đồng đấy.
0: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, trẻ em ở bất kỳ đâu cũng đều cần có cơ hội được tiếp cận với sách mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu thiếu đi những trang sách hay, thế giới tuổi thơ sẽ rất dễ trở nên tẻ nhạt, khô khan và thiếu vắng những cảm xúc ấm áp. Việc giúp con trẻ tìm thấy niềm vui, sự thích thú khi lật mở từng trang sách chính là cách tốt nhất để bồi đắp lòng nhân ái và làm giàu thêm vốn sống cho các em ngay từ thuở nhỏ.
2: Không chỉ ở cái môi trường đô thị mà đặc biệt cả môi trường nông thôn, nếu như con trẻ không được tiếp cận sách vở một cách thường xuyên liên tục thì rõ ràng cái môi trường con người sống nó giảm thiểu đi rất nhiều các giá trị nhân văn. Cho nên ở đây đặt ra cái câu chuyện là tất cả các bậc cha mẹ phải quan tâm đầy đủ hơn nữa, khôi phục cho được cái văn hóa đọc trong trẻ. Trẻ em tham gia đọc sách nó giống như một cuộc chơi và thấy là phần mình trong đấy làm cho nhân văn hơn lên cái đời sống con trẻ.
0: Văn hóa đọc dưới mỗi mái nhà suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của những con chữ mà là câu chuyện của sự gắn kết và bồi đắp tâm hồn. Khi ngọn lửa đam mê được thắp lên từ sự thấu hiểu của gia đình thì hành trình đi tìm tri thức của con trẻ sẽ luôn có một bệ phóng vững chắc nhất. Từ những nếp nhà bền bỉ giữ lửa, thế hệ tương lai sẽ tự tin bước ra thế giới bao la với một trí tuệ rộng mở và một nhân cách vẹn tròn.
3: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina khép lại với chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc dành cho nhà đương kim vô địch. Sau hiệp 1 diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co, tuyển Anh bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 55 nhờ cú đệm bóng cận thành của Anthony Gordon. Bị dẫn bàn, Argentina tràn lên tấn công dữ dội nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford và cả cột dọc cứu thua. Tuy nhiên, đẳng cấp của Lionel Messi đã lên tiếng đúng lúc. Phút 86, Anh kiến tạo tinh tế để Enzo Fernandez sút xa đẹp mắt, gỡ hòa một đều. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ 90+2 khi Messi tiếp tục rực sáng bằng đường tạt cánh chuẩn xác, giúp Lautaro Martinez bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho Argentina. Với màn lội ngược dòng ngoạn mục này, Argentina hiên ngang đoạt vé vào chung kết World Cup 2026 và sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, tuyển Anh đành ngậm ngùi chạm trán Pháp ở trận tranh hạng 3. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel bày tỏ.
7: Hôm nay chúng tôi đã không thắng được các pha tranh chấp, không giữ được bóng để thoát khỏi áp lực và xoay chuyển thế trận. Tôi cảm thấy buồn và tiếc cho các cầu thủ vì chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Điều quan trọng là chúng tôi đã cống hiến hết mình. Bước tiếp theo là phải đứng dậy, đưa ra các giải pháp và học hỏi từ thất bại. Đó là những gì chúng tôi phải làm trong những tháng sắp tới.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ.
7: Thật tuyệt vời khi được vào chơi một trận chung kết. Thực sự đội bóng chơi hay nhất khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Tôi vô cùng biết ơn các cầu thủ. Rất khó để diễn tả bằng lời. Đó là sự gắn kết, tình đồng đội và tinh thần chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận chung kết. Nhưng những gì đội bóng này đã làm được cho đến nay thật quá đỗi phi thường. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này.
6: Chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết giúp người hâm mộ tiếp tục được chiêm ngưỡng những bước chạy tài hoa của Lionel Messi. Ở tuổi 39, độ tuổi thường dành cho các giải đấu dưỡng già, siêu sao người Argentina vẫn ngoạn mục đánh bại quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Mỗi khi ra sân, anh tiếp tục là tâm điểm của truyền thông và hàng triệu khán giả. Khi mỗi giải đấu đi qua đều có thể là vũ điệu cuối cùng, người hâm mộ càng thêm trân trọng những khoảnh khắc anh chạm bóng. Nỗi sợ về ngày Messi từ giã sân cỏ là hiện hữu, nhưng khát khao được xem anh thi đấu còn mãnh liệt hơn gấp bội bởi sức hút và nền tảng thể lực của anh.

0: dường như vẫn còn nguyên vẹn. Một cổ động viên chia sẻ.
1: Tôi thấy thể trạng hiện tại của anh ấy thậm chí còn tốt hơn ở cả kỳ World Cup 2022. Dù biết anh ấy không thể thi đấu mãi mãi, nhưng với tư cách là một người hâm mộ, tôi chỉ mong được thấy anh ấy chơi bóng càng lâu càng tốt.
0: Chuyển sang phần tin trong nước. Ngay sau khi kết thúc chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện tại Hà Nội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức đánh giá cao giá trị của chuyến rèn quân vừa qua.
2: Trải qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
0: Về mặt chiến thuật, Hoàng Đức cho biết huấn luyện viên Kim Sang-sik đang liên tục xoay tua, thử nghiệm các phương án khác nhau để tìm ra bộ khung tối ưu. Dù liên tục phải làm quen với những yêu cầu mới, toàn đội vẫn đang thích nghi rất tốt với tinh thần quyết tâm cao. Đáng chú ý, đội phó tuyển Việt Nam dành nhiều lời khen cho mũi nhọn nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Anh nhấn mạnh.
2: Lộc thì em thấy Lộc có rất nhiều điểm mạnh, đặc biệt như là sút phạt và tốc độ của Lộc rất là tốt. Và em hy vọng Lộc ở thời gian sắp tới và vào trong giải Lộc sẽ đóng góp được nhiều kiến tạo như nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.
0: Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên, sau đó đã giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026. Hôm qua, vòng 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với những diễn biến hấp dẫn. Nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Italo Enrique, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh nhọc nhằn vượt qua Sài Gòn Titan với tỷ số 1-0. Chiến thắng quan trọng này giúp nhà đương kim vô địch có được 30 điểm, tiếp tục bám đuổi sát sao đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm. Ở trận đấu cùng ngày, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đè bẹp đội bét bảng Luxury Hạ Long 9-1, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, phòng dân ca và nhạc cổ truyền đang hướng tới kỷ niệm 70 năm phát sóng. Chúng tôi, những biên tập viên của phòng, luôn tự hào về công việc biên tập của mình. Nhiều thế hệ biên tập viên của phòng dân ca, ngoài khả năng biên tập còn có thể soạn lời mới cho các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của nhiều vùng miền trên cả nước. Trong đó, chúng ta phải nói đến cố soạn giả Phạm Sông Thương. Ông sinh năm 1941 tại quê lúa Thái Thụy, Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Ông cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài công tác biên tập thì cố soạn giả Phạm Sông Thương còn có khả năng soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền. Và nhiều hơn cả là những tiết mục hát chèo. Các bài soạn lời mới của ông cũng được nhân dân thính giả yêu mến và yêu cầu được thưởng thức. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục do soạn giả Phạm Sông Tương viết lời.
4: Ta đi giữa đường phố.

Cô thính giả vừa nghe bài Đi giữa đường quê, lời của soạn giả Phạm Sông Tương do nghệ sĩ ưu tú Như Hoa và Tốp Ca trình bày. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe bài Lúa vào hạt mẩy, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm thể hiện.

0: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài Chè Thơm Hương Quyện Tình Nước Non do soạn giả Phạm Sông Tương viết lời theo điệu quạt màn, nghệ sĩ Thúy Tăng và tốp nữ trình bày.
1: Quê ta rừng cờ.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, những ngày hành quân qua đất Lào đã để lại bao kỷ niệm đẹp trong ký ức đoàn cán bộ trẻ. Họ được trải nghiệm thời tiết nắng mưa và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của nước bạn. Trang nhật ký của người phóng viên thông tấn xã Giải Phóng lại dày thêm. Ở đó, anh bày tỏ một cách sáng rõ lý tưởng của bản thân và đồng đội. Có những người đã đổ bệnh sau chặng đường dài bao khó nhọc. Nhờ sự chăm sóc sẻ chia của đồng đội, họ lại sức và tiếp tục bước hành quân. Rồi đây, vùng đất nào phía trước đang chờ đợi những cán bộ trẻ? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo bước đường hành quân của những cán bộ trẻ vượt Trường Sơn giải phóng miền Nam qua tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu vào năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B và văn xuôi.

ngày 28 tháng 6 năm 1968. Dốc nhiều, lần đầu tiên chúng tôi được vào nhà của trạm nghỉ và được trạm nấu cơm cho ăn, do vậy đỡ vất vả. Ngày 29 tháng 6 năm 1968. Gần sáng, trời mưa xối xả. Có lẽ đây là trận mưa lớn nhất từ khi tôi đặt chân lên đất Lào. Nước xối ào ào xuống rừng núi, chảy từng dòng theo các khe rãnh. May mà nằm trong lán nên không bị ướt. Qua sông Đậm Bạc bằng thuyền, sang sông rồi, chúng tôi tiến vào một khu rừng. Lúc đó, một máy bay phản lực đen chùi chũi bay sát ngọn cây rít ầm ầm. Ngày 30 tháng 6 năm 1968. Sáng sớm, dậy nấu cơm ăn rồi lại đi. Chúng tôi cứ dọc theo sông Bạc mà tiến. Nước sông chảy tràn qua các tảng đá lớn, tung bọt trắng xóa dưới nắng và réo ầm ầm. Đến trạm 32 này là chẵn 2 tháng trên đường rồi. Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 1968. Nghỉ lại trạm 32. Hôm nay sinh nhật mình. Tuổi 22 ơi, người chứng kiến những ngày phấn đấu của ta trong cuộc trường chinh lớn này. Đón ngày sinh nhật thứ 22 trên đất Savannakhet, Lào, lòng mình không khỏi bồi hồi nhớ tới quê hương. Ngày 2 tháng 7 năm 1968. Lên mãi, đến đỉnh dốc thì mây mù bao phủ, không khí ẩm ướt và lạnh lạnh. Ngày 3 tháng 7 năm 1968. Dốc suốt, lên cao mãi để xuống thấp mãi. Lên thấy nặng nề một cách mệt nhọc, xuống thấy chùn chân đầu gối run bần bật. Đứng trên đỉnh núi thấy mây bao phủ dưới chân. Con đường thật quái ác, không men theo triền núi mà cứ nhằm đỉnh núi mà tiến. Trạm 34 này nằm ở tỉnh Saravan. Ngày 4 tháng 7 năm 1968. Đến trạm 35, đường khá bằng, thấy dân Lào đào mương làm thủy lợi thật vui. Lại nhớ đồng bào Tây Bắc, đến tỉnh Tam Vinh, ok, mặt trời mọc. Ngày 6 tháng 7 năm 1968. Sáng lại đi, đến đây thêm 3 người nữa nằm lại trạm vì ốm. Thế là 7 người rồi. Đoàn chỉ còn lại 13 người. Khi xuống dốc, tôi vô ý sẩy chân, bị ngã một cái như trời giáng. Đường toàn lên dốc mà không xuống. Chúng tôi đang trèo lên một cao nguyên lớn của nước Lào, cao nguyên Boloven. Chúng tôi vào trạm, nhiều căn nhà nằm lạnh lùng trên đỉnh núi giá lạnh này và chìm trong sương mù. Mù mịt và ẩm ướt suốt ngày. Mặt trời trốn biệt, và nếu có lúc nào đó chợt ló ra thì những tia nắng yếu ớt cũng không đủ sức xuyên qua những lớp lá cây xanh gì cùng những lớp sương mù dày đặc. Ban chỉ huy trạm tiếp chúng tôi tại câu lạc bộ của trạm. Đó là một căn nhà xinh xắn, có làm mấy dãy ghế và trên trần có treo mấy chiếc dù pháo sáng màu trắng. Chúng tôi ngồi nghe anh trạm trưởng phổ biến địch tình trong cái ẩm ướt và lạnh ghê người. Nơi đây, địch đã ném bom vào bãi khách, làm chết và bị thương một số người. Chúng cũng thường thả biệt kích xuống. 3-4 giao liên đã hy sinh trong một cuộc đọ súng bất ngờ với chúng tại một đỉnh dốc. Chúng tôi nghỉ tại đây một ngày. Không lý gì làm thú vị lắm vì trời quá u ám, không khí quá ẩm ướt và đêm ngủ quá lạnh. Đêm nằm trong lán trên sạp, tôi trải ni lông lót lưng, lấy cả võng tăng và chiếc dù pháo sáng trùm kín mà vẫn rét rúng cả người lại. Tôi luôn thấy đồng bào Lào gùi rau đến cho trạm.
chạm cho đồng bào muối hoặc một vài thứ cần thiết cho sinh hoạt mà đồng bào không có. Tôi gặp một bà mẹ và một cô gái nhỏ mang gạo nếp đậu xanh đến cho ban chỉ huy trạm. Bà mẹ và cô gái ngồi quanh một chiếc bàn cùng mấy đồng chí giao liên, vừa chuyện trò vui vẻ vừa nghe đài. Một phụ nữ khác cõng sau đến rồi ẵm con vào nhà mấy giao liên. Họ nói chuyện rất cởi mở bằng tiếng Lào. Một giao liên lấy cơm và ruốc bông cho đứa bé. Nó bốc ăn ngon lành. Ngày 8 tháng 7 năm 1968. Giờ đây, chúng tôi nhằm hướng mặt trời mọc mà tiến về Tổ quốc. Hai người nữa nghỉ tại trạm rồi, cái sốt rét rừng ác hại. Chúng tôi đang đi trên đỉnh cao nguyên Poloven. Nắng yếu ớt và sương mù trải nhẹ khắp cao nguyên. Có những bãi bằng rộng như một cái sân bay trải đầy cỏ xanh rờn. Núi non chập trùng trải ra dưới tầm mắt chúng tôi. Nhiều ngọn núi rực lên dưới ánh nắng. Chiều, chúng tôi tới trạm 60, binh trạm 21. Ngày 9 tháng 7 năm 1968. Mặt trời Tổ quốc luôn vẫy gọi chúng tôi. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những giọt sương long lanh đọng trên các ngọn cỏ chanh, chiếu thẳng mặt chúng tôi. Chúng tôi len lỏi trong rừng chanh, nhằm thẳng phương đông mà tiến. Đi một chặp, người đã sũng nước sương. May mà đã thoát khỏi những đồi chanh. Trước mặt chúng tôi là rừng thông. Tôi ào tới khu rừng ấy. Chào, đẹp quá! Những cây thông cao vút thẳng tắp đang khẽ reo lên trong gió. Rừng thưa và sạch. Dưới gốc thông không có những cây con và rác rưởi, mà chỉ toàn là lá thông. Lá thông trải dày, bằng phẳng và êm như đệm bông. Cả một dải rừng thông đối nhau chập trùng từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Thỉnh thoảng, tôi gặp vài cây thông cháy. Ngọn lửa cũng liếm gọn những lá thông dưới gốc, tạo thành những khoảnh đen. Anh Giao Liên cho biết, sở dĩ thông bị cháy là do pháo sáng địch thả rơi xuống. Gần trưa, trời nắng chói chang. Chúng tôi đi men mấy cây dãy mới phát. Trên dãy ngổn ngang, những cây thông lớn đã bị cháy khô. Thật tiếc, đồng bào làm dãy nên phá nhiều thông quá. Rời khu rừng thông khô ráo thơm tho và ngập tràn ánh nắng, chúng tôi chui vào một khu rừng gỗ già nua vừa ẩm ướt vừa âm u và lại lắm dốc. Chúng tôi gặp Nguyễn Đại và Đỗ Quảng, phóng viên báo Nhân dân. Hai anh không đủ sức khỏe nên phải ra. Qua chiếc cầu tre, chúng tôi vấp phải một cái dốc khủng khiếp. Dốc dựng đứng nhão nhoẹt bùn và trơn nhầy nhẫy. Tôi dùng tay bám vào rễ cây thân cây, cố leo lên. Lên được một đoạn, gặp một cái thang gỗ cũng ướt nhoẹt và nhớp nháp. Nhưng dù sao, bước lên những bậc gỗ đó vẫn dễ hơn. Con đường nhầy nhụa và dốc đứng này, anh em Giao Liên vẫn thường cáng thương binh qua. Tôi vô cùng cảm phục họ. Sao khiêng nặng trên vai như vậy mà vẫn đi được trên những đoạn đường như thế? Chỉ cần sảy chân một chút là cả anh và kinh khủng hơn nữa là cả người thương binh nằm trên cáng sẽ nhào xuống vực. Tôi luôn gặp những cáng thương. Hai giao liên hai đầu cáng, vai nâng cáng, chân thận trọng bám từng thớ đất mà lên dốc hoặc xuống dốc. Ngày 10 tháng 7 năm 1968, nghỉ lại trạm 61. Ở đây có loại cần rừng là món ăn phổ biến. Trông nó giống rau cần ta vẫn trồng, xong ăn thì hắc quá giống như là mùi dầu hỏa. Cần xào, canh cần, cần muối. Ôi, chán ngấy! Chỉ có món nước mắm là hấp dẫn một chút. Đó là một loại nước có dính một tí thịt hộp. Thịt hộp ít quá, anh đuôi khui ra, cho vào nấu nát và đổ hàng xoong nước vào. Thế mới đủ cho mọi người chấm bút một chút chứ.
trạm này cũng ẩm ướt và lạnh. Ăn rồi, bọn tôi nằm trên võng tán gẫu, xong lại ca cẩm về cái lạnh và đói. Quái lạ, sao ăn bảy lạng mà trạm nấu thấy ít cơm thế? Còn ít gạo, chúng tôi rủ nhau đi nấu mà ăn. Chớ có nhờ trạm, họ sẽ gắt ầm lên vì phiền đến họ. Chúng tôi rút vào rừng, tất nhiên mỗi nhóm một hướng để khỏi bị giao liên phát hiện. Tìm củi mà nấu. Bốn đứa chúng tôi chui vào một hốc cây to, nổi lửa đùng đùng và bắc ango lên. Chỉ ít phút sau là chúng tôi đã ăn xong, lại leo lên võng nằm tán gẫu như chưa hề vào rừng nấu cơm vụng trộm vậy. Cách nấu nướng ngang tắt ấy trên đường hành quân, bộ đội Trường Sơn gọi là tụt tạt. Ngày 11 tháng 7 năm 1968, đường quá dài, mãi 4 giờ chiều mới tới. Ngày 12 tháng 7 năm 1968, dốc dữ quá, lên cao chót vót, rồi lại xuống thăm thẳm, qua sông Sê Ca Máng. Hôm nay, chúng tôi đã vượt qua biên giới trở lại đất nước, tỉnh Kon Tum, đi trên đất Lào mất 1 tháng 6 ngày. Ngày 13 tháng 7 năm 1968, vẫn kiên trì đi, đường đỡ dốc hơn. Ngày 14 tháng 7 năm 1968, 6 đứa chúng tôi nghỉ tại trạm này, đoàn tiếp tục đi. Ngày 15 tháng 7 năm 1968, chúng tôi đi qua một vùng dãy, ở đây bầu trời rộng ra và mặt đất sáng sủa hơn lên. Bà con dân tộc làm việc rộn rập ở dãy, nhiều người mang ngô rang ra. Họ đổi ngô rang, lấy thuốc bổ, thuốc cảm sốt. Khi đoàn gần chui vào một khu rừng rậm thì có một chiếc máy bay trinh sát loại L-19 lượn đến. Tôi và Điều đi sau nên còn ở khoảng trống. Chúng tôi đứng im, chiếc L-19 nghiêng cánh nhòm ngó rồi vòng đi. Tôi và Điều vừa bước vài bước thì nó vòng lại nghiêng cánh. Chúng tôi ngồi thụp xuống, mang cả ba lô trên vai. Thật khó chịu. Chiếc L-19 cứ lượn, ngồi mỏi cả chân. Xong, nó cũng cút. Chúng tôi nhanh chóng lẩn vào rừng. Giờ thì tha hồ cho mày tìm. Trời nắng rực rỡ là vậy. Lại ập cho một cơn mưa xối xả khi chúng tôi vừa tới trạm, trạm 65. Ngày 16 tháng 7 năm 1968, chúng tôi lại đi qua những dải rừng thông bát ngát. Đồng bào ta cũng phá quá nhiều thông để làm rẫy. Chiều, mưa tầm tã. Ngày 17 tháng 7 năm 1968, đường ngắn đi thoải mái, nhiều dãy bắp sắp đến ngày thu hoạch nằm cạnh đường đi. Quanh dãy, đồng bào cắm những cây nứa lớn được chẻ làm 2-3, có một sợi dây dài chẳng đến các cây đó. Trên dây buộc nhiều rẻ rách và đầu dây nối với một guồng nước. Nước chảy rì rào làm cái guồng nhảy lên nhảy xuống. Kéo sợi dây làm những cụm vải đung đưa và những cây nứa bị tẽ ra, dập vào nhau, phát lên những tiếng crập crập đều nhịp. Xen vào đó là những tiếng hờ của đồng bào nghe âm u rờn rợn. Rừng núi Trường Sơn có những âm thanh huyền bí như vậy đó. Chúng tôi tới trạm 67, trạm xã hội chủ nghĩa cuối cùng của đường dây. Trạm có những ngôi lán sạch sẽ. Ở đầu trạm có một bảng nội quy to bằng gỗ. Trạm có vẻ đàng hoàng. Anh em cấp dưỡng lấy rất nhiều củi nưa, trông giống như móng ngựa, nên anh em gọi là củ móng ngựa, về làm thức ăn. Loại củ này có chút chất bột nhưng cứng và rất chát. Muốn ăn phải gọt vỏ thái ra ngâm nước cả đêm. Nhưng với điều kiện thiếu thốn, đem thái nhỏ trộn với bột trứng và rán lên thì thành một món chả ngon tuyệt.
anh em đi lĩnh gạo, tôi ở nhà nấu thêm vài ăn ngô cơm cho anh em về đỡ đói. Tôi nấu nhờ nhà bếp, cơm gần sôi thì có một anh chàng giao liên đến gắt nhặng lên và không cho tôi nấu nữa. Tôi nói sao anh ta cũng không nghe, anh ta bảo, sợ hỏng gạo thì đổ ra mà phơi. Bực tức, tôi xách ăn ngô về, tìm đâu cũng không ra chỗ để nấu cơm. Sau một hồi loay hoay, đành thôi. Lúc sau, thấy anh chàng giao liên nọ sụp vào rừng. À, chắc anh ta tìm xem tôi có tụt tạt không. Con người gì mà khắt khe vậy? Thật là đáng ghét. Mấy anh đi lĩnh gạo về, thấy không có cơm, đều tỏ rõ sự thất vọng. Nhất là anh chàng San háu đói, mặt xị đi, trông thật là buồn cười. Tôi gặp mấy cháu nhỏ từ Quảng Nam ra. Bọn con trai khỏe và nghịch như quỷ. Bọn con gái gầy yếu và rủ rỉ kể chuyện rất hay. Cái bốn Đức sốt quá, tôi lấy thuốc lên trạm nhờ tiêm cho chúng. Chúng tôi nghỉ tại trạm một ngày. Ngày 19 tháng 7 năm 1968, chúng tôi sẽ đến trạm giải phóng đầu tiên. Tôi mong đến nhanh xem trạm giải phóng có gì khác và cứ đinh ninh rằng sẽ gặp những chiến sĩ giải phóng nói giọng miền Nam và hết sức ân cần tiếp chúng tôi, những người từ miền Bắc vào. Đường chúng tôi đi toàn dốc, đi qua một trạm vận chuyển có rất nhiều nữ trẻ và qua sông nước trẻ. Trên đường lại gặp cô gái người Quảng Nam. Cô mượn dao của tôi và kê thuốc lá lên cây mà sắt. Rồi cô cuốn một điếu thuốc to, đứng hút ngon lành, miệng luôn nhổ nước miếng toèn toẹt. Những điều thấy được làm tôi thất vọng. Giao Liên dẫn tôi đến trạm giải phóng là một chú chàng miền Bắc 100% trẻ măng và đoảng tính. Chú ta quên mang giấy giới thiệu của chúng tôi theo. Và tệ hơn nữa, còn bỏ rơi cả một chú bé đi ra Bắc. Chú chàng chỉ đường cho chúng tôi đi rồi quay ngược lại tìm chú bé nọ. Chúng tôi tự đi, tới một con suối thì dừng lại chờ. Phải mất tới gần 2 tiếng đồng hồ, chú chàng mới tới dẫn bọn tôi đi. Tới trạm, chà, chẳng có gì hấp dẫn cả. Trạm đấy, với mấy ngôi lán lụp sụp trống huếch, với mấy chàng giao liên người Bắc dáng điệu mệt mỏi, chán trường và không hiếu khách. Các anh chàng tỏ ra không biết nói chuyện lịch thiệp. Bọn tôi cố nén, nói năng ôn tồn để xin gửi cơm cho trạm nấu và được ngủ trong lán. Nghe nói đây thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1968. Trạm này chỉ có mấy chú lính ở nhà. Ban chỉ huy đi họp hết. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm. Mấy chú lính đối với khách tệ quá. Sáng sớm, chúng tôi thức dậy nghe lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Rồi ăn cơm và chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, bọn tôi cãi vã một hồi với tay quyền trạm trưởng về việc giao liên quên giấy tờ của bọn tôi. Anh này người Bắc nhưng giả tiếng miền Nam và nói rất ngang, toàn lý sự cùn. Cãi vã phát chán, chúng tôi bỏ mặc anh ta đấy mà đi cho rảnh. Trên đường đi, tôi gặp nhiều chị em nữ trong đội vận chuyển. Chị em còn trẻ thường là gầy gầy và ai cũng cõng một cõng hàng to tướng sau lưng. Mồ hôi ra ướt đẫm áo và chị em thở phì phò. Chúng tôi tới trạm 2 giải phóng. Cảnh trạm thật đáng buồn. Khi đi qua nhà bếp để đến lán ở, tôi thấy một chiếc võng treo ở góc nhà, một thân hình nhỏ bé nằm gọn trong ấy. Từ đó phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt và bay ra mùi khai nồng nặc. Nhìn vào võng, tôi thấy một khuôn mặt nhỏ xanh xao của một em gái. Em ngước cặp mắt lờ đờ nhìn tôi và nói lí nhí những câu gì không rõ. Hình như em kêu mất lý lịch và tiền. Tôi lo ngại cho em.
Ôi, cái sức sống nhỏ nhoi trong cái thân hình gầy yếu ấy có chống nổi thần chết do vi trùng sốt rét mang đến không? Em nằm đó thoi thóp rên rỉ và luôn bị mắng mỏ. Mấy cậu giao liên đầy nghiến. Phải để con bé con này nằm chỗ khác, để đây nó kêu điếc cả tai. Cậu y tá và cậu cấp dưỡng thì ca cẩm. Còn bà cô lắm chuyện lắm, hết đòi ăn trứng lại đòi ăn chuối, moi đâu ra. Mỗi khi em gái gọi họ để nhờ việc gì đó thì em liền bị gắt. Con bà cô im đi, kêu la mãi. Em gái này là con một gia đình cách mạng. Cha em hiện ở miền Bắc, mẹ em đi lấy chồng, em ở với bà nội và giờ đang ra Bắc để ở với cha. Ôi, con đường ra tới đó xa vời quá em ơi. Liệu em có tới đó được không? Đến lán ở, tôi càng thêm buồn. Tại đó có hai anh bộ đội đang nằm trên võng. Một anh bị sốt rét, một anh bị đau chân. Anh sốt rét còn trẻ khoảng 20-21. Anh ta luôn rên la và kêu cha mẹ. Anh bị đau chân khoảng 30 tuổi, người xương xương. Anh ta bị trông sóc vào ngón chân cái. Vết thương nhiễm trùng lở loét ra và hiện đang bị ròi bọ quấy nhiễu. Cậu y tá thật lười biếng, không chăm sóc gì bệnh nhân cả. Anh bộ đội ấy ngồi nhìn vết thương mà nhăn nhó. Anh ta lấy que nứa gảy từng con ròi một, ròi văng ra đất, bò lúc nhúc, trông thật tởm. Cả y tá và bệnh nhân đều lười biếng và bẩn thỉu đến tệ hại. Tôi lấy thuốc tím, thuốc đỏ và một lọ penicillin đưa cho anh bộ đội và dặn anh ta là phải chịu khó rửa vết thương. Còn anh y tá thì nói rằng sẽ lấy penicillin bôi vào vết thương cho anh bộ đội. Anh bộ đội nhận thuốc mừng quýnh lên. Anh gọi tôi bằng đồng chí và xưng em. Tôi cảm thấy ngượng ngùng vì lối xưng hô đó. Anh ta lớn tuổi hơn tôi.

0: Ngày đầu tháng 7 đón tuổi 22 trên đất Savannakhet, Lào, nhân vật tôi không khỏi bồi hồi nhớ tới quê hương. Đã chẵn 2 tháng, anh cùng đồng đội lên đường. Họ đã vượt qua đất Lào đến trạm giải phóng đầu tiên. Những trạm tiếp theo nối dài câu chuyện trong dòng nhật ký. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
2: Ừ.
3: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
2: Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Đàn bà 30 cộng.
9: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
10: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Và đương nhiên rồi, khi gặp mà biên tập viên Việt Anh thì cái điều mà khiến tôi lúc nào cũng háo hức là bởi vì luôn luôn có những cái chủ đề khiến cho tôi nhiều khi việt vị.
9: Dạ,
10: đấy, tôi không biết được World Cup đã qua rồi thì chị còn làm tôi việt vị hay không, nhưng mà tôi đang rất là nóng lòng chờ đợi một cái chủ đề của tuần này đây.
9: Vâng ạ, ngay bây giờ sẽ có chủ đề của ngày hôm nay đây. Xin mời anh Tú và quý vị thính giả cùng nghe.
11: Này, em xem gì mà chăm chú thế?
12: Em đang xem bản công bố quy hoạch tầm nhìn cả trăm năm đấy chồng ạ.
11: Thế à?
12: Mà anh này, em nghĩ có khi hôn nhân nhà mình cũng cần quy hoạch anh ạ.
11: Em cứ quy hoạch cho anh một tuần ăn những gì là tốt lắm rồi.
12: Người gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Người ta nói nghiêm túc mà cứ đùa.
11: Thì thôi không đùa. Thế em quy hoạch hôn nhân của mình như thế nào?
12: Thì mình cùng tính và lên kế hoạch xem nhá. 5 năm nữa, 10 năm nữa nhà mình như nào. Ví dụ 5 năm nữa đổi nhà mới to đẹp hơn rồi đổi xe xịn hơn, đúng không?
11: Gớm, em quy hoạch gì mà khó thế? Cái đó phải để tầm nhìn 15 đến 20 năm hoặc hơn nữa chứ.
12: Thôi được rồi, kể ra những cái đó cũng nhiều tiền quá, không dễ thật. Thế thì thôi thì mình đề ra kế hoạch hàng ngày đi. Thứ nhất là mỗi ngày phải nói chuyện với nhau ít nhất 15 phút.
11: Ok, điều này thực hiện được. Vì ngày nào em chẳng nói cả tiếng đồng hồ. Anh nghĩ để quy hoạch phát triển bền vững thì điều hai là không được chiến tranh lạnh quá nửa ngày. Và ai sai thì người đó phải xin lỗi. Chứ không phải như xưa là em sai, nhưng mà anh vẫn phải đi xin lỗi và năn nỉ đấy thôi. Mệt lắm.
12: Gớm, thỉnh thoảng dỗ vợ ổng tí mà cũng kêu. Thôi được rồi, từ giờ có giận dỗi gì thì giải quyết ngay được chưa?
9: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Với cái tiểu phẩm mà chúng ta vừa nghe thì anh Tú thấy rằng là cái chủ đề hôn nhân cũng cần một cái bản quy hoạch dài hạn giống như Hà Nội quy hoạch 100 năm ấy. Liệu có cái anh vào cái thế Việt vị không anh?
10: Nó cũng rất là khó đấy. Rất là khó cho chúng ta khi mà đặt hai cái vĩ mô vào cùng một chủ đề.
9: Vâng ạ, chính vì là vấn đề vĩ mô như anh nói cho nên đúng là cũng cần phải có những cái quy hoạch. Và mấy ngày gần đây thì người dân thủ đô đặc biệt rất là quan tâm đến cái chuyện Hà Nội công bố cái bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đúng là một thành phố mà muốn phát triển bền vững thì phải có quy hoạch dài hạn. Cho nên là khi liên tưởng đến hôn nhân cũng vậy, không chỉ sống cho hôm nay mà phải biết nghĩ cho tương lai, đúng không ạ? 5 năm lần thứ nhất này, 5 năm lần thứ hai và 20 năm hay là cả một đời nữa, đúng không ạ?
10: Tôi nghĩ rằng là nhiều người không nghĩ như Việt Anh đâu. Mọi người vẫn cho rằng là hôn nhân nó là chuyện rất là bình thường, rất là tự nhiên. Cho nên nó đến đâu thì hay đến đấy. Nhiều chị em cũng hay nói là mưa đến đâu thì mắt mặt đến đấy.
9: Dạ, đúng vậy.
10: Rồi là nhiều anh em thì bảo là ôi giời, biết làm sao được, sống nay chết mai, biết đâu ngày mai lại kiểu là ly dị thì sao, kiểu như thế. Cho nên dẫn đến chuyện chúng ta cứ nói hôn nhân là chuyện trăm năm, nhưng cái cách mà chúng ta cư xử với hôn nhân ấy thì nhiều khi nó giống chuyện trăm năm.
9: Dạ,
10: đấy. Cho nên một cái bản đồ quy hoạch, một cái tầm nhìn, một cái kế hoạch dài hạn cho hôn nhân, nó là cái điều rất rất cần. Và đặc biệt nó cần với những ai mà trân trọng hôn nhân, với những ai muốn định cư lâu dài ở trong cái cuộc hôn nhân đó, chứ không phải là những người mà đến với hôn nhân chỉ để kiếm một đứa con, kiểu phụ nữ cưới chồng lại nhất đứa con ấy,
9: dạ.
10: Hay là đến với hôn nhân chỉ để có người chăm sóc mình lúc về già.
9: Cùng với cái câu nói là mưa đến đâu mắt mặt đến đấy như vừa rồi anh vừa mới nói, nhiều cặp vợ chồng cũng nghĩ rằng là thôi thì sai đâu thì sửa đó, cứ sống đi đã, ở tạm rồi thì tính tiếp, hoặc là thế nào cũng được rồi để sau rồi tính, những cái câu kiểu như vậy. Liệu nó có phải là những cái điều mà khiến cho cuộc hôn nhân phải sửa chữa rất là nhiều, đúng không ạ?
10: Chính xác. Và không nói gì đâu xa, chúng ta ai đang sống ở Hà Nội ít nhất là 10 năm trở lên thì thấy rất rõ điều đó. Chúng ta đã mở rất nhiều những con đường, chúng ta đã xây cầu vượt, chúng ta đã xây kiểu là đường vành đai này, đường vành đai nọ, nhưng cứ xây xong cái lại tắc đường. Cho nên một cái quyết định đập bỏ đi để xây mới như này, tôi nghĩ rằng là nó cũng là rất cần thiết. Với nhiều cuộc hôn nhân, nếu như lâu lắm rồi chúng ta vẫn cứ cãi nhau vì những cái lý do cũ, căng thẳng vì những cái lỗi lầm cũ, vẫn cứ chiến tranh lạnh vì những cái thứ quen thuộc, thì chắc chắn chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch, chúng ta cần phải phá bỏ tất cả mọi thứ đi để chúng ta làm lại một cái cuộc hôn nhân mới mẻ hơn.
9: Vâng, vậy thì nếu mà có một cái cuộc họp quy hoạch mỗi năm thì theo anh, các cặp vợ chồng nên bàn điều gì đầu tiên?
10: Điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải thay đổi cái tư duy, và đặc biệt chúng ta sẽ phải mở rộng cái tương lai của chúng ta nhiều hơn, thay vì là chúng ta chỉ nhìn về quá khứ.
9: Vậy thì nếu đặt tên cho đồ án quy hoạch hôn nhân thì đặt tên là gì anh?
10: Tôi nghĩ rằng là vẫn là tầm nhìn trăm năm thôi.
9: Dạ.
10: Bởi vì hôn nhân là chuyện trăm năm mà.
9: Dạ.
10: Khi chúng ta kết hôn, chúng ta luôn luôn được mọi người chúc mà, là chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.
9: Dạ.
10: Vậy thì cái trăm năm đó, cái hạnh phúc đó là hai thứ mà chúng ta cần phải có. Nếu mà chỉ hạnh phúc vỏn vẹn 1-2 năm thôi ấy, thì nó giống như một cuộc tình. Còn nếu như mà kéo dài cả trăm năm nhưng không hạnh phúc thì nó lại giống như là một nhà tù, gọi là cái án chung thân.
9: Dạ.
10: Cho nên có trăm năm nhưng phải có hạnh phúc, và có hạnh phúc thì phải kéo dài được trăm năm.
9: Và khi xem cái bản quy hoạch 100 năm của thành phố Hà Nội thì tôi thấy một trong những cái điểm mới đó là từ xưa đến nay Hà Nội có một trung tâm, đó là quận Hoàn Kiếm, đúng không ạ? Và một trong những cái điểm mới là tới đây Hà Nội sẽ mở ra thành 9 trung tâm. không còn một trung tâm nữa, không còn chỉ hướng vào một hướng nữa, đúng, mà sẽ hướng ra 9 nơi. Vậy thì liên tưởng tới hôn nhân, theo anh thì có thể nghĩ tới điều gì?
10: Chúng ta sẽ nói đến, chúng ta có nhiều cái con đường để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề, thay vì là chúng ta chỉ một con đường duy nhất. Giống như trước đây khi mà chúng ta cứ coi là quận Hoàn Kiếm là cái nơi quan trọng nhất, thì nó dẫn đến cái gọi là giá nhà đất gia tăng này. Nó khiến cho tất cả mọi thứ đều co cụ và
9: dồn hết vào,
10: dồn hết vào đấy. Tôi đây, một chứng nhân của phố cổ. Tôi đã sống 20 năm ở phố cổ từ khi ra đời cho đến khi 20 tuổi. Tôi nói thật, khi tôi rời khỏi phố cổ là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng là hôn nhân cũng là vậy. Khi mà chúng ta không dồn hết tất cả mọi thứ vào một giỏ thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Khi mà con cái cũng đóng góp cái trách nhiệm

0: không hiểu có phải vì ra ngoài giao tiếp hết rồi hay không, mà khi về nhà, càng ngày chúng tôi lại càng ít nói chuyện với nhau. Đi làm về và trong bữa tối, chúng tôi chỉ hỏi thăm con cái về việc học hành và sinh hoạt của chúng, xong là cũng hết chuyện. Về phòng riêng thì mỗi người ôm một cái điện thoại. Có những buổi sáng cuối tuần, vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng rồi đi uống cà phê, nhưng suốt buổi sáng, chúng tôi cũng chỉ nói với nhau mấy câu là hết chuyện. Nhiều lúc tôi thấy vợ chồng ở bên nhau mà cứ như là hai cái bóng cũng không ổn. Đã có lần tôi nói với chồng điều đó, nhưng chồng tôi bảo là tôi hâm và bảo rằng nhà nào mà chả thế, ở với nhau mãi thì cũng hết chuyện mà nói chứ. Miễn là tình cảm hai vợ chồng vẫn rất tốt và chung thủy là được rồi. Ít nói chuyện nhưng vẫn êm đẹp là tốt quá rồi, còn muốn gì. Em cứ thử nhìn những cặp vợ chồng suốt ngày cãi nhau mà xem, có phải như mình bây giờ là rất tốt rồi không? Tôi biết là chồng tôi nói cũng có lý, nhưng nếu cứ thế này và càng về sau càng ít chuyện giao tiếp với nhau thì không hiểu cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ như thế nào nữa.
1: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Nếu giao tiếp là một con đường thì có vẻ như là nhiều cặp vợ chồng đang sống trong cảnh đường cụt, đúng không anh? Bởi vì là đường xá của thành phố thì thực ra là nếu mà tốt thì thành phố mới phát triển được. Cho nên là cái hạ tầng cảm xúc của vợ chồng chắc cũng rất là quan trọng, đúng không anh?
2: Đúng, không có giao tiếp là không có gì cả. Nó giống như là có rất nhiều những cái khu đô thị sau 20 năm vẫn không có người ở đấy. Bởi vì không có cái hạ tầng giao thông, nó không có đường vào. Cho nên hôn nhân cũng vậy thôi, chúng ta chỉ nghe cái tiếng nói của mình mà chúng ta không bao giờ nghe tiếng nói của bạn đời thì nó không khác gì một khu đô thị mà không có đường, và nó sẽ khiến cho cái giao thông trong hôn nhân nó cũng sẽ dễ thở hơn.
1: Đúng là cái con đường càng rộng thì xe chạy càng thuận và thành phố nó càng có nhiều cơ hội phát triển. Vậy theo anh trong hôn nhân thì điều gì nên được mở rộng như khi chúng ta mở đường?
2: Tôi nghĩ hãy mở rộng tai thay vì chỉ mở rộng miệng. Nhiều người chỉ mở rộng miệng, nói thật to, quát thật lớn và đàn áp được bạn đời của mình và nghĩ rằng là như thế là gia đình có tôn ti trật tự. Nhưng mọi người quên mất rằng là cái độ rộng và độ sâu của tai nó mới là cái thứ làm nên giá trị. Bởi vì 80% những điều khiến cho chúng ta trưởng thành đều đến từ những thứ mà ta nghe, chứ không phải đến từ những thứ ta nói.
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến của thính giả chương trình đã ghi nhận được ạ.
3: Nhiều khi là cái cuộc sống công nghiệp quá xen vào cuộc sống gia đình quá nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhiều khi là thiếu cái sự giao lưu, chia sẻ.
4: Bây giờ thì đa số là các cái gia đình ấy, người ta chỉ chủ yếu là tập trung gia đình vào buổi tối thôi. Còn buổi sáng hoặc buổi trưa thì tùy cương biến. Chính vì vậy mà cái bữa ăn truyền thống nó bị phá vỡ đi. Bởi vì là cũng do cái yếu tố công việc thôi. Thế nhưng mà theo tôi thì phải giữ được cái bữa cơm buổi tối để mà gắn kết giữa các cái thành viên trong gia đình.
1: Thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, trong quy hoạch đô thị thì luôn có câu chuyện bảo tồn, đúng không ạ? Không phải cái cũ nào thì cũng phải phá đi, mà thậm chí có những cái cũ thì càng cũ càng quý, nó có thể trở thành cái di sản của thành phố. Còn hôn nhân thì sao ạ?
2: Đúng là chúng ta cũng cần phải có những cái sự bảo tồn, những cái ý là những cái rất là cần thiết, bởi vì nó không chỉ là một cái giá trị văn hóa không thôi đâu, mà nó còn là cái điểm tựa. Cái cuộc hôn nhân cũng cần những cái điểm tựa truyền thống. Điểm tựa truyền thống đó là gì? Nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là gia đình hạt nhân là gia đình tuyệt vời, mà mọi người không biết được rằng là gia đình truyền thống cũng có những cái giá trị tuyệt vời. Nếu mà chúng ta chỉ sống vợ chồng với cả con cái với nhau không thôi, thì lấy ai ra để chúng ta dạy con bài học về hiếu nghĩa? Lấy ai để mà con của chúng ta biết được cái nguồn cội? Cho nên cái truyền thống nó vẫn quan trọng và nó vẫn cần thiết cho cái quy hoạch của hôn nhân trăm năm.
1: Vâng, nếu phải gói gọn hôn nhân trong một hình ảnh quy hoạch của đô thị thì anh sẽ chọn là một cây cầu này, một con đường này, một công viên này hay là một ngôi nhà, và vì sao?
2: Mọi quy hoạch đều bắt đầu từ một ngôi nhà và cuối cùng đi đến cũng là một ngôi nhà, bởi vì chỉ có một ngôi nhà mới là cái thứ quan trọng nhất. Nó giống như cái câu mà chúng ta vẫn nói đấy, gia đình là một tế bào của xã hội và tổ quốc được xây dựng bằng những gia đình. Cho nên là với tôi, quy hoạch gì đi chăng nữa thì nó cũng bắt đầu từ một ngôi nhà.
1: Tức là một cây cầu hay một con đường cũng chỉ để dẫn chúng ta về nhà thôi, đúng không
2: đúng
1: ạ?
2: Rồi.
1: Công viên thì cũng để chúng ta ra chơi một lúc rồi lại phải trở về nhà. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã mang đến những chia sẻ rất chân thành với thính giả của chương trình Đàn Bà 30 Cộng. Chị em và các bạn thân mến, một thành phố không thể đẹp lên chỉ sau một đêm.

0: Muốn có những con đường rộng, những hàng cây xanh, những khu phố đáng sống, người ta phải nghĩ rất xa, rất dài và sẵn sàng điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi. Hôn nhân cũng vậy, không ai bước vào cuộc sống vợ chồng với một bản thiết kế hoàn hảo. Sẽ có lúc phải mở rộng, có lúc phải thu hẹp, có lúc phải sửa chữa, có lúc phải giữ gìn những điều tưởng như rất nhỏ. Một thành phố có thể quy hoạch 100 năm, nhưng nếu hôm nay không đặt viên gạch đầu tiên, thì 100 năm nữa vẫn chỉ là bản vẽ. Hôn nhân cũng vậy, không ai yêu ai được bằng kế hoạch. Nhưng nếu không có định hướng, không cùng nhìn về phía trước, thì rất dễ mỗi người đi một con đường. Có lẽ điều đẹp nhất của hôn nhân không phải là hai người chưa từng lệch quy hoạch, mà mỗi khi lệch lại chịu khó ngồi xuống điều chỉnh quy hoạch với nhau. Có hôm người chồng phải lùi một bước, có hôm người vợ phải bớt một lời, có hôm cả hai cùng nhường một chút. Chỉ vậy thôi mà con đường dẫn đến hạnh phúc lại thông thoáng hơn rất nhiều. Cuối cùng thì quy hoạch một thành phố là để người ta có nơi đáng sống, còn quy hoạch hôn nhân là để mỗi ngày tan làm vẫn có một nơi thật lòng ta muốn trở về. Xin chúc mỗi gia đình, dù không có một bản thiết kế hoàn hảo, vẫn luôn có một tầm nhìn chung, dài hạn, đó là cùng nhau đi hết một đời. Chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên toàn quốc với hàng trăm suất chiếu phim miễn phí tại 190 cụm rạp. Điểm mới của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đều là những bộ phim do nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.
3: Thưa quý vị, chương trình Huế Kinh Đô Ẩm thực năm 2026 với chủ đề Ngày Bún Bò Huế sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là một trong những hoạt động của Festival Huế năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, quảng bá hình ảnh Huế là điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục, sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm. Bên cạnh đó là show thực cảnh, huyền tích, vân cù và bản giao hưởng hương ngự, tái hiện những giá trị văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển của món bún bò Huế. Ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
5: Và liên quan đến cái show thực cảnh vân cù huyền tích, tại cái sự kiện này thì người dân và du khách sẽ được trải nghiệm lại các cái hoạt cảnh và các cái nội dung liên quan đến sản xuất bún, chế biến, quảng diễn và thưởng thức ẩm thực ngay tại chỗ.
4: Diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức triển lãm nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Nhật Bản Takasami Kamura. Qua kỹ thuật cắt, gấp và tạo hình tỉ mỉ, nghệ sĩ mang đến một góc nhìn mới về nghệ thuật tái chế, đồng thời khơi lại giá trị sáng tạo từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm với chủ đề phong phú, từ tượng Phật, các linh vật và con giáp Nhật Bản đến robot, nhân vật lấy cảm hứng từ Ami. Đáng chú ý, lần đầu tiên, Takasami Kazuma giới thiệu các tác phẩm được sáng tác riêng cho triển lãm tại Việt Nam, sử dụng chính những loại bao bì quen thuộc của người Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn loại hình giải trí mới, thì vẫn có những giá trị văn hóa truyền thống lặng lẽ nhưng bền bỉ tồn tại. Tiếng trống hội, tiếng mõ, tiếng sáo cùng những con rối gỗ chuyển động trên mặt nước không chỉ gợi ký ức về một làng quê Bắc Bộ yên bình mà còn kể câu chuyện về sức sống của một loại hình nghệ thuật đã vượt qua thử thách của thời gian.
4: Từ trò diễn dân gian với đời sống cư dân nông nghiệp, múa rối nước hôm nay đang từng bước làm mới mình để gần hơn với công chúng đương đại và bạn bè quốc tế, để một loại hình nghệ thuật hàng trăm năm tuổi vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa thích ứng với hơi thở của thời đại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận về điều này.
6: Ở nước ta, múa rối nước là loại hình nghệ thuật độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với mong muốn mang đến cho khán giả món ăn tinh thần hấp dẫn. Thời gian qua, rối nước đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo ra vở diễn, cho rối chất lượng, mang giá trị nghệ thuật cao với hình thức thể hiện tân trên nền cổ. Điển hình phải kể đến một số vở diễn, chương trình nổi bật như Đồng Vọng Rối Việt, Chiếc Diều Vàng, Giếng Làng, Chê Cóc, hay gần đây nhất là những câu chuyện lịch sử hào hùng như Cảm Xúc Long Thành hoặc các chủ đề hội nhập quốc tế. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam cho biết.
7: Thời gian gần đây, múa rối đã chinh phục được khán giả ở những tác phẩm, ở những vở diễn. Và đúng là không còn chỉ là phục vụ cho khách du lịch hoặc là đối tượng thiếu nhi nữa. Múa rối đã mở rộng đối tượng, đã có những cái đón nhận của khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tôi nghĩ rằng hướng đi đấy nó tạo nên một cái sự phong phú thêm cho nghệ thuật múa rối.
6: Hàng trăm năm qua, loại hình nghệ thuật này vẫn giữ nét mộc mạc, chân chất của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Dẫu các phương tiện truyền thông hiện đại hay nhiều loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, múa rối nước vẫn có một vị trí riêng trong đời sống văn hóa. Ông Cao Trung Vinh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, rối nước vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định bởi nó không đánh mất bản sắc.
8: Tôi vẫn nghĩ rằng rối nước có một cái khoảng sân nhất định cho cái loại hình nghệ thuật mà nó vốn tồn tại và phát triển trong lịch sử. Nó vẫn giữ được cái bản chất mộc mạc của thôn quê. Nó thu hút người xem bởi chính cái sự mộc mạc, cái sự ngây ngô, cái sự thô sơ và giản dị của chính cái tiết mục rối nước.
6: Ngày càng có nhiều vở diễn, nhiều chương trình độc đáo thể hiện sự nỗ lực trong lao động nghệ thuật, sự tìm tòi đổi mới sáng tạo của các nghệ sĩ múa rối để đáp ứng thị hiếu của công chúng. Chẳng hạn như chương trình nghệ thuật múa rối đặc biệt mang tên Hoàng Thành Thăng Long. Câu chuyện về Hoàng Thành Thăng Long có thể đã cũ, nhưng với nghệ thuật múa rối, từ mô hình, ngôn ngữ cách kể chuyện khác hẳn so với loại hình nghệ thuật khác. Ông Nguyễn Văn Thành, một khán giả chia sẻ.
9: Qua cái nghệ thuật múa rối nước thì để các cháu cũng thấy được những cái nét truyền thống nhất mà xa xưa của cha ông ta, của dân làng, rồi là của cái văn hóa của chúng ta đã được thể hiện như vậy để các cháu có hiểu biết thêm về lịch sử.
6: Tại nhiều phường rối nổi tiếng như Đào Thục, Hồng Phong hay Thanh Hải, những đoàn khách nước ngoài vẫn đều đặn tìm đến để thưởng thức các buổi biểu diễn. Điều thú vị là dù không phải ai cũng hiểu hết nội dung các tích trò, nhưng những chuyển động sinh động của con rối, âm nhạc dân gian cùng không gian biểu diễn độc đáo trên mặt nước vẫn đủ sức tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Theo nghệ sĩ Nguyễn Xuân Đại, Nhà hát Múa Rối Việt Nam thì chính ngôn ngữ của hình ảnh, âm thanh và cảm xúc đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ để kết nối khán giả với nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
10: Vì con rối mọi người biết rồi, diễn người nó khác mà diễn con rối nó khác. Con rối thì là điều khiển bằng tay, cho nên là mình làm sao mà làm cho con rối nó sinh động, làm theo ý của mình. Trong con tim của mình nghĩ như thế nào thì con rối nó phải như thế, thì là nó mới truyền tải được.
6: Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, điều cần làm không phải là làm mới các tích trò vốn đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ, mà là đổi mới cách tiếp cận khán giả. Đó là tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, sử dụng công nghệ để kể chuyện về múa rối một cách hấp dẫn hơn. Theo ông Cao Trung Vinh thì quan trọng là cần đặt nghệ thuật múa rối trong tổng thể không gian văn hóa làng quê, nơi sản sinh và nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật này.
8: Các cái hoạt động về trò diễn, tích trò thì không cần phải tác động gì cả. Ở đây chúng ta chỉ tác động để nó trở thành một cái sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa ở mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là giúp cho các phường rối nước xây dựng cái phương án về mặt giới thiệu các tích trò, chuyển thể các tích trò từ tiếng Việt bằng những cái từ puatua, từ hướng dẫn bằng sang tiếng Anh hoặc sang thêm một ngoại ngữ khác để cho những cái du khách ở nước ngoài họ hiểu được là các tích trò đấy nó đang diễn ra như thế nào. Cái thứ hai thì bản thân mỗi một làng rối nước là một cái làng du lịch rất là thú vị. Thì khi mà xây dựng một cái làng du lịch tại chính cái làng rối nước, chúng tôi nghĩ là phải tác động một mặt tổng thể, nghĩa là giúp cho rối nước một cái phương tiện truyền thông tốt, giữa các phương tiện hiện đại vào trong cái câu chuyện truyền bá cái hình ảnh của rối nước thôi.
6: Thực tế cho thấy, trong hành trình phát triển của mình, múa rối nước chưa bao giờ đứng yên. Từ sân khấu ao làng đến các nhà hát hiện đại, từ những buổi biểu diễn phục vụ người dân địa phương đến những chuyến lưu diễn quốc tế, loại hình nghệ thuật này luôn biết thích nghi với từng giai đoạn phát triển của xã hội mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, dù muốn áp dụng công nghệ ra sao, đưa yếu tố mới vào từng vở diễn như thế nào, tất cả đều phải dựa vào vốn cổ của loại hình nghệ thuật này.
7: Tất cả những cái sự phát triển bây giờ, tất cả những cái sự khai thác bây giờ đưa yếu tố mới vân vân và vân vân thì đều lấy từ cái gốc là múa rối nước và đều từ cái gốc là trên cơ sở các bộ máy con rối đấy và ta tư duy thêm. Tôi nghĩ rằng đích cuối cùng của sân khấu luôn luôn là khán giả và họ đến với tác phẩm của mình, đến với vở diễn của mình qua thái độ của họ thì mình sẽ biết là vở diễn của mình đã đáp ứng được với nhu cầu thưởng thức của nghệ thuật ngày hôm nay chưa.
6: Sức sống của múa rối nước không nằm ở những đổi thay hào nhoáng, mà ở khả năng giữ gìn cái hồn của văn hóa dân gian trong một diện mạo phù hợp với thời đại. Đó là sự dung hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và sáng tạo. Khi những con rối gỗ vẫn cất tiếng kể chuyện trên mặt nước, khi tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng sự thích thú của du khách bốn phương, cũng là lúc nghệ thuật múa rối nước tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong dòng chảy văn hóa đương đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, múa rối nước có nhiều cơ hội để đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với đó là không ít thách thức để tồn tại với nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khác nhau. Chính vì vậy, thay vì chỉ được lưu giữ như một ký ức văn hóa, múa rối nước đang từng bước thích ứng với những phương thức biểu đạt mới, tận dụng công nghệ và các nền tảng số để tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế.
1: Vậy nhưng, làm thế nào để đổi mới mà không đánh mất bản sắc? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và bảo tồn? Đây cũng là nội dung được giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, trong kỷ nguyên số thì múa rối nước vẫn giữ được sức hấp dẫn thay vì trở thành di sản chỉ để trưng bày hay hoài niệm ạ. Theo ông thì sức sống của múa rối nước hôm nay đến từ cái việc bảo tồn nguyên bản hay là từ khả năng thích ứng với những cái phương thức biểu đạt mới ạ?
3: Tôi cho là rối nước ấy, nó là một cái sản phẩm văn hóa truyền thống có tính bền vững nhất trong số các cái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh giữ được những cái hoạt động điều khiển những cái con rối theo cái phương pháp truyền thống thì các nghệ sĩ, các nghệ nhân đã biết kết hợp sử dụng các phương tiện nghệ thuật kỹ thuật hiện đại trong quá trình trình diễn lại các cái tích, các cái trò kết hợp cách rất hài hòa giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Thế thì qua đó thì có thể thấy rằng là bên cạnh những cái giá trị về mặt nội dung thì cũng phải thực hiện một cách đồng bộ những cái giá trị về kỹ thuật, về thẩm mỹ. Thông qua những cái vở diễn của nhà hát rối nước Thăng Long, rồi thông qua các cái vở diễn của các cái làng nghề múa rối ở Thái Bình hay ở Đông Anh, Hà Nội vân vân, thì chúng ta có thể thấy được là nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đặt ra đối với cái thưởng thức cái nghệ thuật rối của cộng đồng. Và đặc biệt hiện nay ấy, nó là một trong những cái sản phẩm nó đóng góp vào cái sự phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Vâng, vậy công nghệ số thì đang mở ra những cái cơ hội nào để múa rối nước tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khán giả quốc tế mà vẫn không làm mất đi cái giá trị truyền thống thơm?
3: Công nghệ số thì đóng góp vào việc giữ lại được giá trị của cái nghệ thuật rối nước. Theo tôi ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nó lưu lại các hình ảnh về các cái vở diễn mang tính truyền thống, tích trữ được các cái nguồn tư liệu về sưu tập, tư liệu về quá trình biên soạn tích trò, sử dụng tích trò, tư liệu về đẽo gọt các cái con rối, tư liệu về các cái nghệ nhân sáng tạo, tư liệu về quá trình trao truyền của các nghệ nhân đối với các lớp trẻ. Cái phương diện thứ hai ấy, cái công nghệ nó đưa vào trong rối nước ấy, thì nó có thể nó làm cho giảm bớt được sức lao động của các cái nghệ nhân. Sử dụng các cái phương tiện ánh sáng thì nó tôn lên cái giá trị nội dung của rối nước. Và cái quan trọng nhất ấy là các cái phương tiện, các cái công nghệ hiện đại này ấy, nó giúp cho hoạt động của các cái con rối nó nhuần nhuyễn thuần thục hơn và nó tôn cái vẻ đẹp về thẩm mỹ của con rối, vẻ đẹp về nội dung và nó làm cho tăng thêm cái sức hấp dẫn đối với cái người thưởng thức.
2: Vậy theo giáo sư tiến sĩ thì làm thế nào để sức sống của múa rối nước trong kỷ nguyên số không chỉ được đo đếm bằng lượt xem trên mạng mà còn bằng cái sự gắn bó của công chúng với giá trị văn hóa truyền thống ạ?
3: Tôi cho cái này không phải chỉ là trách nhiệm của riêng nghệ nhân, của riêng nghệ sĩ gắn bó trực tiếp với hoạt động cái thực hành biểu diễn rối nước mà nó là trách nhiệm của rất nhiều thành phần trong xã hội. Cần phải có một cái quảng bá, các cái phương tiện truyền thông đại chúng để làm sao giới thiệu được những cái nét hay, nét đẹp của rối nước, những cái gì mang tính bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này, đặc biệt là áp dụng các cái phương tiện công nghệ hiện đại vào thì có vấn đề quảng bá đối với du khách ở các địa phương nội địa, rồi quảng bá du khách quốc tế để làm sao có những cái tour du lịch nó có sự tương tác như thế, nó sẽ kích thích cái hoạt động lao động nghệ thuật của các nghệ nhân và nghệ sĩ tăng lên, nó phục vụ hai chiều, nó vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức văn hóa truyền thống của du khách, nhưng đồng thời ngược lại nó cũng đảm bảo nâng cao cái đời sống kinh tế văn hóa của chính những người hoạt động cái nghệ thuật truyền thống này. Tôi cho là cần phải có một cái sự gắn kết giữa các thành phần xã hội khác nhau, gắn kết giữa chính quyền, các nhà quản lý văn hóa, rồi cộng đồng nghệ nhân, những người trực tiếp thực hiện cái nghệ thuật truyền thống rối nước và các doanh nghiệp. Có lẽ cần phải có những cái đầu tư kinh phí nhất định, đầu tư để mà có thêm cái công nghệ hiện đại hỗ trợ cho cái hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh phí để nâng cao cái mức sống của các nghệ nhân, nghệ sĩ ứng xử với những người mà trực tiếp bảo tồn di sản và khai thác phát huy giá trị của di sản đáp ứng phù hợp với cái nhu cầu của cộng đồng trong cái bối cảnh phát triển lịch sử đương đại.
2: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tâm lý học đại cương. Trong buổi học trước, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội đã giới thiệu với các bạn đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học, đồng thời nắm được cấu tạo của bộ não, cấu tạo của vỏ não, vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Trong buổi học hôm nay, mời các bạn tìm hiểu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Một số khái niệm cơ bản. Người ta chia hoạt động thần kinh trung ương làm hai loại: hoạt động thần kinh cấp thấp và hoạt động thần kinh cấp cao. Hoạt động thần kinh cấp thấp là loại hoạt động bẩm sinh do thế hệ trước truyền lại, nó khó thay đổi hoặc ít thay đổi. Cơ sở của hoạt động thần kinh cấp thấp là phản xạ không điều kiện. Hoạt động thần kinh cấp cao là hoạt động thần kinh dựa trên cơ sở sinh lý của các hiện tượng tâm lý phức tạp như ý thức, tư duy, ngôn ngữ. Hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp có một liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, và cả hai quá trình này đều dựa vào hai quá trình thần kinh cơ bản, đó là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn và ức chế. Toàn bộ hoạt động của não diễn ra trên cơ sở hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn là hiện tượng hoạt hóa tổ chức sống khi có kích thích tác động. Đây là quá trình thần kinh giúp hệ thần kinh thực hiện hoặc tăng độ mạnh của một hay nhiều phản xạ. Quá trình ức chế là quá trình hoạt động thần kinh nhằm làm mất hoặc yếu hưng phấn của tế bào thần kinh.

0: Nói cách khác, đây là quá trình thần kinh giúp thần kinh kìm hãm hoặc làm mất đi một phản xạ hay một số phản xạ. Sự liên kết giữa hưng phấn và ức chế là hai mặt thống nhất của hoạt động thần kinh. Không có một hoạt động thần kinh nào lại chỉ có thể dựa vào hưng phấn hay ức chế, mà luôn luôn phải dựa vào cả hai quá trình này. Ở chỗ này trên vỏ não bị ức chế, thì ở chỗ khác lại hưng phấn. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh đều do hai quá trình hưng phấn và ức chế hoạt động nối tiếp thay thế nhau. Phản xạ và cung phản xạ. Phản xạ là phản ứng tất yếu hợp bởi quy luật của cơ thể đối với kích thích bên ngoài. Phản ứng thực hiện nhờ hoạt động của hệ thần kinh. Cung phản xạ. Chuỗi tế bào thần kinh thực hiện một phản xạ gọi là cung phản xạ. Và cung phản xạ được chia thành 3 phần. Phần tiếp nhận tác động là phần dẫn vào. Phần trung tâm, đó là não, tiếp nhận những xung động thần kinh từ ngoài vào qua phần vỏ và quá trình hưng phấn, ức chế xảy ra trong não để xử lý thông tin. Trên cơ sở đó xuất hiện các hiện tượng tâm lý, cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm. Phần dẫn nhận xung động thần kinh từ trung tâm chuyển đến các cơ, các tuyến trong quá trình con người thực hiện hành động để trả lời kích thích của ngoại giới, có sự xuất hiện của mối liên hệ ngược hướng tâm. Nhờ mối liên hệ ngược này, con người thấy được kết quả từng bước của hành động và điều chỉnh hành động có kết quả ở mức độ cao hơn. Trên sơ đồ cung phản xạ, chúng ta thấy sức nóng của bếp tạo ra kích thích với cơ quan thụ cảm trên bàn tay và tế bào hướng tâm truyền tín hiệu từ bàn tay và cánh tay về tủy sống khi chúng ta bị nóng. Tại tủy sống, bắt đầu phản ứng rụt tay lại và tín hiệu từ đây đi thẳng đến cánh tay và bộ não. Tế bào ly tâm truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ thực hiện phản xạ, rụt tay lại. 2. Hoạt động phản xạ. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh trung ương là hoạt động phản xạ. Cơ thể tồn tại được cũng nhờ hoạt động phản xạ. Có hai loại phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Phản xạ không điều kiện là phản xạ bẩm sinh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phản xạ không điều kiện giúp cơ thể thích nghi được với môi trường tương đối ổn định. Phản xạ có điều kiện là phản xạ tự tạo trong cuộc sống cá thể. Sự xuất hiện của chúng đáp ứng kịp thời và phù hợp với những thay đổi của môi trường xung quanh, giúp cơ thể tồn tại và phát triển bình thường. Tất cả các hiện tượng tâm lý cấp cao ở người đều có cơ sở sinh lý là phản xạ có điều kiện.
1: Bây giờ, mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo, đó là quy luật hoạt động thần kinh cao cấp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Một là quy luật hoạt động theo hệ thống. Trong khi xử lý thông tin, vỏ bán cầu đại não có khả năng tập hợp các kích thích thành nhóm, thành dạng, thành loại, thành một thể hoàn chỉnh, gọi là hoạt động theo hệ thống của bán cầu đại não. 2. Quy luật lan tỏa và tập trung. Hưng phấn hay ức chế nảy sinh ở một điểm trong hệ thần kinh, từ đó lan sang các điểm khác của hệ thần kinh. Đó là hưng phấn và ức chế lan tỏa. Sau đó, hai quá trình thần kinh này lại tập trung về điểm ban đầu, đó là hưng phấn và ức chế tập trung. Nhờ có hưng phấn, lan tỏa mà con người có thể liên tưởng từ sự việc này đến sự việc khác, có thể nhận thấy vật này mà nhớ tới vật kia. Nhờ có ức chế lan tỏa mà có hiện tượng thôi miên trong trạng thái ngủ. Nhờ có hưng phấn tập trung, con người có khả năng chú ý vào một hay vài đối tượng nhất định. Nhờ có ức chế lan tỏa đến tập trung, con người có thể từ trạng thái ngủ chuyển sang trạng thái thức. 3. Quy luật cảm ứng qua lại. Cảm ứng là sự gây ra trạng thái đối lập của một quá trình hưng phấn hay ức chế. Quá trình thần kinh này có thể tạo ra quá trình thần kinh kia, cũng có thể làm tăng hay giảm hoạt động của nhau, gọi là quy luật cảm ứng qua lại. 4. Quy luật phụ thuộc vào cường độ kích thích. Độ lớn của phản ứng tỷ lệ thuận với cường độ của kích thích tác động trong phạm vi con người có thể phản ứng lại được. Quy luật này chỉ đúng khi cường độ kích thích đủ để gây ra phản ứng.
1: Các bạn vừa tìm hiểu 4 quy luật hoạt động thần kinh cao cấp. Đó là quy luật hoạt động theo hệ thống, quy luật lan tỏa, quy luật cảm ứng qua lại và quy luật phụ thuộc vào cường độ kích thích. Trong phần tiếp theo của buổi học hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu hệ thống tín hiệu thứ nhất, hệ thống tín hiệu thứ hai và các loại thần kinh cơ bản. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: 1. Hệ thống tín hiệu thứ nhất. Tất cả các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan và các thuộc tính của chúng là những tín hiệu được phản ánh trực tiếp vào não và để lại dấu vết trong vỏ não. 2. Hệ thống tín hiệu thứ hai, còn gọi là ngôn ngữ. Toàn bộ những ký hiệu tượng trưng như tiếng nói, chữ viết, biểu tượng về sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan được phản ánh vào đầu óc con người là những tín hiệu thứ hai. Vì vậy, ngôn ngữ là tín hiệu của tín hiệu thứ nhất, hay còn gọi là tín hiệu thứ hai. Hai hệ thống tín hiệu có quan hệ biện chứng với nhau trong hoạt động thần kinh cao cấp của con người. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là cơ sở, tiền đề ra đời hệ thống tín hiệu thứ hai. Sự phát triển hệ thống tín hiệu thứ hai làm cho con người nhận thức rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng so với hệ thống tín hiệu thứ nhất. Các loại thần kinh cơ bản. Sự hoạt động của hệ thần kinh có những đặc điểm bẩm sinh và tự tạo. Từ quan điểm như vậy, Pavlov phân chia các kiểu hình thần kinh như sau. 1. Các kiểu hình thần kinh dựa vào đặc điểm hoạt động của hệ thần kinh gồm có kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và không linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng, kiểu thần kinh yếu. Ngoài 4 kiểu trên, trong thực tế, sự phối hợp giữa các thuộc tính của hai quá trình thần kinh cơ bản cho thấy còn có các kiểu thần kinh phức tạp và phong phú hơn nhiều. Đây chỉ là 4 kiểu cơ bản cho người và động vật. 2. Các kiểu thần kinh dựa vào hoạt động của hệ thống tín hiệu 1 và 2. Đối với người, có thể căn cứ vào ưu thế hoạt động của hệ thống tín hiệu thứ nhất hoặc thứ hai để phân loại kiểu thần kinh. Kiểu nghệ sĩ, loại này thể hiện là hoạt động về hệ thống tín hiệu thứ nhất. Kiểu tri thức, Người ở loại này, ưu thế hoạt động thuộc về hệ thống tín hiệu thứ hai. Kiểu trung gian, người ở loại này, ưu thế hoạt động của cả hai hệ thống tín hiệu tương đương với nhau. Mỗi kiểu hình thần kinh đều có những mặt mạnh, mặt yếu, mặt tích cực, mặt hạn chế, nhất định. Nhờ có luyện tập, giáo dục và tự giáo dục, chúng ta có thể khắc phục được những mặt hạn chế mà phát huy những mặt tốt, mặt mạnh để tạo dựng những nhân cách tốt cho xã hội.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu hoạt động của thần kinh cao cấp, quy luật hoạt động thần kinh cao cấp và các loại thần kinh cơ bản. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về sự hình thành và phát triển tâm lý ý thức. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Xin chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối trên khắp mọi miền đất nước. Từ những nguồn tin của nhân chứng, các tư liệu được đối chiếu đến kết quả tìm kiếm thành công đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân sau nhiều năm xa cách.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai vừa khen thưởng ông Hoàng Xuân Dục, trú tại xã Bát Sát, vì đã cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin của ông Dục, lực lượng chức năng đã khảo sát tại khu vực điểm cao 350B, xã Bát Sát và quy tập thành công 9 hài cốt liệt sĩ. Việc khen thưởng nhằm ghi nhận đóng góp của người dân, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin, chung tay cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
4: Một manh mối từ người dân đã góp phần giúp lực lượng chức năng quy tập hàng chục hài cốt liệt sĩ tại núi Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Khoảng 8 năm trước, trong lúc chăn bò và vào hang bắt rơi, anh A Hải, người dân tộc Ba Na, phát hiện nhiều di vật cùng hài cốt nghi là của bộ đội. Sau nhiều năm âm thầm gìn giữ và cung cấp thông tin, lực lượng quy tập đã mở rộng tìm kiếm tại khu vực này. Từ năm 2020 đến nay, riêng trong hệ thống hang đá đã quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ. Tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực núi Chư Pa đã lên tới 64.
3: Hai bức ảnh do một cựu binh Mỹ cung cấp đang mở ra hy vọng tìm thấy một hố chôn tập thể khoảng 70 đến 90 liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2021, nhóm nghiên cứu Việt Nam-Mỹ đã đối chiếu ảnh tư liệu, bản đồ quân sự, ảnh vệ tinh lịch sử và khảo sát thực địa để xác định vị trí nghi vấn. Kết quả bước đầu cho thấy khu vực này có thể là nơi chôn cất các chiến sĩ thuộc mặt trận Tây Nguyên hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan quân sự để tiếp tục xác minh, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các cấp hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ cũng đang tích cực đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ trong quá trình xác định danh tính người thân, từ tư vấn hồ sơ, kết nối các nguồn dữ liệu đến phối hợp giám định ADN. Mỗi việc làm đều góp phần giúp các liệt sĩ sớm được trở về với tên tuổi của mình. Ông Mạc Công Minh, Chi hội trưởng Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chia sẻ.
5: Cái hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Hai Bà Trưng kết hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, nhất là ngành thương binh xã hội, tiếp tục giám định ADN cho những gia đình thân nhân liệt sĩ mà tìm được mộ nhưng mà chưa có danh tính. Cái đó là rất là quan trọng, vì nếu không xác định được ADN không thể nào mà trả tìm được tên cho đúng liệt sĩ để mà đưa họ về với địa phương với gia đình quản lý.

0: Cái này chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm, và từ nay cái phương ứng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm tôi đang tích cực nhận được cái sự đồng lòng giúp đỡ của các chính quyền địa phương cũng như các cơ quan ban ngành đoàn thể trong địa phương tôi hoạt động.
1: Không chỉ góp phần cung cấp thông tin, nhiều cựu chiến binh còn trở lại chiến trường xưa để tri ân đồng đội và tiếp tục tìm kiếm những người vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời hứa với những người đã cùng mình chiến đấu. Ông Ngô Hiếu Minh, quyền trưởng ban liên lạc 95 bảo vệ thành cổ Quảng Trị cho biết.
2: Hàng năm, cựu chiến binh chúng tôi vẫn tổ chức các đoàn trở lại chiến trường xưa. Trước hết là đi thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ, sau đó kết hợp cùng với địa phương là tiếp tục tìm kiếm những liệt sĩ mà còn chưa tìm thấy mộ hoặc chưa xác định được đích danh họ tên của họ trên bia mộ. Đồng thời, chúng tôi cũng đi tri ân và biết ơn đối với đồng bào và du kích Quảng Trị đã từng sát cánh chiến đấu cùng với các đơn vị chủ lực năm 1972.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nhiều cựu chiến binh từng trực tiếp cầm súng chiến đấu và đang âm thầm góp sức trên hành trình tri ân đồng đội. Không chỉ lưu giữ ký ức chiến trường, họ còn bền bỉ kết nối thông tin, hỗ trợ tìm kiếm liệt sĩ và chăm lo thân nhân các gia đình có công. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Quý Lăng, ban liên lạc Hội cựu chiến binh sinh viên 6971. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, những cuộc gặp mặt thường niên của Hội cựu chiến binh sinh viên 6971 thì có ý nghĩa như thế nào trong việc gìn giữ ký ức chiến trường và tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh?
2: Những người cựu chiến binh sinh viên các trường đại học ở trên toàn bộ miền Bắc gặp mặt nhau để kỷ niệm cái ngày nhập ngũ và để nhớ lại một cái thời trai trẻ đã ra trận từ biệt giảng đường, và cũng đồng thời là những cái ngày này chính là những cái nỗi nhớ, những cái niềm thương tiếc đối với những người đồng đội đã hy sinh không trở lại, đã không quay được trở về giảng đường để cho tự do, cho hòa bình của Tổ quốc hôm nay.
1: Vâng, ngoài các hoạt động gặp mặt thì Hội cựu chiến binh sinh viên 6971 thì đang triển khai những cái việc làm cụ thể nào để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ và góp phần tìm kiếm kết nối thông tin về các đồng đội còn thất lạc?
2: Chúng tôi gặp nhau không phải chỉ để hát hò, không chỉ nhắc nhở, mà thực ra gặp nhau còn có một cái là để cùng nhau làm cái công việc rất thiêng liêng, đó là hỏi han nhau để ra để đi tìm gặp những cái thân nhân gia đình liệt sĩ. Thế ngoài ra thì cựu chiến binh 6971 làm những công việc ví dụ như là tìm lại các liệt sĩ, sau đó đến thăm gia đình rồi có những cái đóng góp giúp đỡ cho những gia đình gặp khó khăn, xây nhà tình nghĩa rồi những phần quà trong những ngày lễ kỷ niệm về ngày lễ độc lập, ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân 22 tháng 12. Đấy những công việc làm cụ thể.
1: Vâng, thưa ông, việc đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ thì đã được các cựu chiến binh duy trì trong nhiều năm qua. Theo ông, điều gì đã giúp các hoạt động tri ân ấy được tiếp nối một cách bền bỉ?
2: Phải nói rằng này, suốt từ năm 75 cho đến giờ, tức là cái nhóm đầu tiên 6971 ấy, cái công việc mà đi tìm thương binh liệt sĩ là công việc làm thường xuyên. Đấy là một trong nhiệm vụ công việc tri ân lại đồng đội cũ, và đặc biệt có rất nhiều những cái nhóm, ví dụ như cựu chiến binh đại học tổng hợp, cựu chiến binh đại học Bách khoa, cựu chiến binh đại học kinh tế, cựu chiến binh đại học xây dựng, rồi cựu chiến binh đại học thủy lợi. Hàng năm không chỉ cái ngày 27 tháng 7 đâu, mà công việc được làm thường xuyên và đã tìm được rất nhiều liệt sĩ để trả lại báo cho gia đình họ, cấp nối lại cái thông tin liên lạc, và đồng thời là làm công việc nữa là gặp gỡ được những thân nhân gia đình các liệt sĩ đó để có những cái động tác tri ân, ví dụ là xây nhà tình nghĩa, thế rồi tặng học bổng.
1: Hàng năm thì các cựu chiến binh vẫn trở lại Quảng Trị và nhiều địa chỉ đỏ trên cả nước. Và những cái chuyến đi ấy thì mang ý nghĩa như thế nào đối với các cựu chiến binh cũng như thế hệ hôm nay?
2: Cái ví dụ nổi bật là thành cổ Quảng Trị. Năm nào cái đoàn cựu chiến binh 6971 cũng vào đấy dâng hương và đều đi vận động tài trợ để đem những món quà, nó không nhiều, chỗ thì 10 triệu, chỗ thì 20 triệu, chỗ thì máy tính, rồi sách vở để vào tặng cho các trường trung học cơ sở, rồi các trường tiểu học, rồi có các thân nhân gia đình liệt sĩ như bà mẹ Việt Nam anh hùng ở trong thành cổ Quảng Trị nói riêng và ở các nơi nói chung. Thì đấy là cái công việc mà tôi cho rằng là Hội cựu chiến binh 6971 đã làm được.
1: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ một dòng ký ức của người lính năm xưa, một địa danh đã đổi tên hay một con suối giữa đại ngàn. Đằng sau mỗi hải cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao công sức, tâm huyết của những người đồng đội năm xưa. Dẫu thời gian đã lùi xa, họ vẫn lặng lẽ góp nhặt từng manh mối, kiên trì đưa đồng đội trở về với đất mẹ sau hàng chục năm xa cách.
1: Đối với cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Khải ở phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, hành trình ấy bắt đầu từ giữa những năm 1990. Trở lại chiến trường xưa cùng đồng đội, ông lặng lẽ lần theo từng nghĩa trang, từng địa danh cũ để tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ. Khi chưa có Internet hay cơ sở dữ liệu điện tử, mọi manh mối đều được chắt chiu từ ký ức của những người lính, những cuốn sổ tay đã cũ và hàng trăm lá thư gửi đến nhiều địa phương trên cả nước.
2: Bắt đầu từ năm 1995, lúc bấy giờ thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mời Hội Cựu Chiến binh Hà Nội vào dự meeting kỷ niệm 20 năm giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi cũng có cùng với một số anh em, lúc bấy giờ khoảng độ 10 người hay 11 người, cùng nhau tổ chức một đoàn đi. Thì chúng tôi là dự kiến là đi sớm khoảng độ nửa tháng cho đến 20 ngày, vừa kết hợp cái chuyến đi và tính toán thời gian làm sao để đến dự lễ kỷ niệm cái địa điểm cuối cùng. Cái thời gian chúng tôi đi trước 20 ngày đấy là dành cái thời gian để đi tất cả các nghĩa trang dọc cái con đường hành quân của trung đoàn để tìm các đồng đội của mình ở các nghĩa trang. Thì đợt ý là chúng tôi tìm được hơn 200 tên liệt sĩ ở các nghĩa trang, rất nhiều nghĩa trang, phải hàng chục nghĩa trang từ miền Trung đấy, khi mà đơn vị tác chiến là từ Quảng Đà vào tận Bà Rịa Vũng Tàu và quãng độ vài chục nghĩa trang ấy, đi qua các tỉnh là tìm được hơn 200 đồng đội. Sau đó lúc bấy giờ thì là cái thông tin chưa phát triển đâu. Anh em chúng tôi sau đợt đi về là chia nhau mỗi người khoảng độ vài chục cái địa chỉ, tự mình viết thư thông báo cho các tỉnh.
1: Từ những chuyến đi đầu tiên, kinh nghiệm tích lũy dần theo năm tháng, ông Khải chủ động kết nối với các cơ quan chính sách, ban quản trang nghĩa trang, hội cựu chiến binh và các đội quy tập trong nhiều tỉnh, thành phố. Không chỉ cung cấp thông tin, ông còn trực tiếp dẫn đường cho các đội quy tập đến những địa điểm chôn cất mà ông còn nhớ sau nhiều năm chiến đấu.
2: Ngoài các công tác đi tìm các gia đình, cụ thể là tên các liệt sĩ đây, thì tôi cũng đã dẫn các đội quy tập của các tỉnh Thừa Thiên Huế là một với Quảng Trị là đến những cái nơi mà nghĩa trang của đơn vị ngày tôi ngày xưa chiến đấu. Có những nơi mà hơn 60 liệt sĩ, thí dụ như là dự bản Nam Bao Mi ở bên Lào, thế rồi chỗ bản Nậm Khừng cũng hơn 30 liệt sĩ. Bản Mèo Cũ hồi đi tìm cũng phát hiện thấy 10 mộ liệt sĩ và tôi cũng báo cho đội quy tập sang để mang về. Thế và gần đây nhất thì tôi cũng sang bên Lào chỗ bản Ca Tép của huyện Vi Lạ, tỉnh Savanakhet ở bên Lào. Chỗ ấy cũng khoảng hơn 10, cũng đã thông báo cho các anh rồi. Các anh cũng đã vẽ tọa độ và cũng đã xác định địa điểm rồi.
1: Nhờ sự dẫn đường và những ký ức quý giá của ông Khải, nhiều gia đình đã tìm lại được người thân sau hơn 40 năm mong ngóng. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh là một trong số đó. 4 lần sang Lào, vượt hàng trăm km đường rừng, cuối cùng hải cốt liệt sĩ cũng được đưa trở về quê hương. Ông Nguyễn Đình Giản, em ruột liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh cho biết.
3: Được tin là có anh Khải là đồng đội của anh Nguyễn Đình Huỳnh nhà tôi thì tôi có nên nhờ anh Khải và đưa gia đình chúng tôi sang bên Lào để tìm lại cái anh tôi là liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh. Thì sau khi 4 năm đi tìm, sau khi tìm thấy và đã mang được hài cốt anh tôi từ bên Lào về, thì sau khi mà mang được anh tôi về thì gia đình tôi rất phấn khởi và nghĩ là coi gia đình, tình đồng đội mà anh đã mang được, tìm được anh tôi từ bên Lào về.
1: Trở về với cuộc sống đời thường không còn quân hàm mới, không còn những mệnh lệnh ra trận, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Khải vẫn còn một trách nhiệm chưa thể khép lại. Ông gìn giữ trong mình những dấu tích của chiến trường, những địa danh chỉ còn lưu lại trong ký ức để góp thêm một manh mối đưa đồng đội trở về với gia đình. Gia đình liệt sĩ Trần Văn Đào là một trong những trường hợp nhận được sự đồng hành ấy. Nhiều năm liền, ông Khải gác lại công việc riêng, cùng thân nhân lần tìm từng dấu vết về nơi an táng ban đầu. Từ những thông tin ít ỏi còn lưu giữ, kết hợp với kết quả giám định ADN, phần mộ chưa có tên ấy, cuối cùng đã được xác định đúng danh tính. Với ông Trần Văn Nguyên, em trai liệt sĩ Trần Văn Đào, đó là niềm hạnh phúc và biết ơn khó có thể diễn tả bằng lời.
4: Anh Khải 4 lần đã bỏ hết công việc gia đình, giúp đỡ gia đình tôi vào đấy. Mỗi một lần gần 1.000 cây số, đây vào Quảng Nam là nặng hơn 900 cây, thì rất nhiệt tình. Năm cuối cùng ấy, thì vào cái gần ngày rỗ mẹ của anh ấy, cảm thấy là rất vui mừng, xúc động tìm thấy hài cốt anh tôi, đồng thời là cảm ơn các anh em cùng đồng đội đã giúp đỡ tôi, đặc biệt là anh Khải tận tình giúp đỡ tôi 4 lần đi vào con đường xá rất xa xôi, nhưng mà cuối cùng anh em tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thực bây giờ tình cảm gia đình là suốt từ năm ấy đến năm nay anh em là năm nào cũng hầu như là cũng là gặp nhau, về có công có việc là anh ấy xuống dưới nhà tôi rồi thì tôi lại lên đây.
1: Mỗi phần mộ xác định được thông tin là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ sau nhiều năm tháng. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn. Những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ góp sức thực hiện lời hứa với đồng đội để hành trình tri ân được tiếp nối và những người đã ngã xuống được trở về trong vòng tay của người thân.

0: Tới đây, chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Xin chờ hồi kết.
4: Xin chào quý vị thính giả, xin chào nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến với cả chương trình Xin chờ hồi kết.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Trần Hiếu.
4: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, tháng 7, một cái tháng mà có rất nhiều ý nghĩa đối với cả đất nước, đó là cái sự tri ân, cái sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của một cái thời hào hùng của đất nước, của một cái thời chiến tranh. Và đối với sân khấu thì có rất nhiều những tác phẩm.
5: Đúng rồi.
4: Đã khắc họa cái hình tượng người lính, kể cả thời chiến và thời bình. Và đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương mà chị theo đuổi thì tôi vẫn nhớ rất nhiều những vở diễn nổi tiếng khai thác về thân phận người lính, những cái bi kịch gia đình, ví dụ như Hà Nội gió mùa chẳng hạn, đúng không ạ?
5: Đúng rồi.
4: Và trước đấy là
5: Anh gọi mãi tên em này.
4: Vâng.
5: Đấy, rồi là tất cả những cái tác phẩm rất rất rất xúc động.
4: Vâng.
5: Của Lưu Quang Vũ.
4: Và có lẽ là tôi với cả chị Liên cũng không thể kể ra hết được, đúng không ạ?
5: Rất nhiều.
4: Vâng, rất nhiều. Và ngày hôm nay thì trong chương trình Xin chờ hồi kết, chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị thính giả và chị những tình huống kể về người lính. Và rõ ràng thì với cái độ lùi của chiến tranh thì bây giờ câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ kể về người lính của thời bình. Nhưng mà không phải là thời bình mà họ không có những trăn trở, họ không có những day dứt, họ không có những cái đấu tranh của người lính.
5: Vâng.
4: Người lính bao giờ cũng vậy, vẫn giữ được cái sự kiên cường, vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình, cho dù thời cuộc có khó khăn đến thế nào, cuộc sống có khắc nghiệt đến ra sao và hoàn cảnh có thể thử thách họ đến mức độ nào. Chúng ta đến với cả tình huống đầu tiên.
5: Vâng.
4: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến

0: Thế ý chú Thắm đã đề xuất như vậy, ông nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chú ấy hẹn về nói chuyện dứt khoát đấy. Mà theo tôi ấy, ông nên đồng ý đi. Chứ cứ nói đi nói lại mãi. Vì chuyện này mà anh em ông bất hòa, không chừng người làng người xóm người ta cười cho ông ạ.
1: Bà thôi đi, đây là chuyện hệ trọng, chứ không phải thích là làm. Tôi nói rõ, tôi không bao giờ đồng ý.
0: Thì việc này quyết hay không ấy là ông và chú ấy. Tôi cũng chỉ lo lắng thì góp ý thế thôi, không sợ anh em lại...
1: Bà không phải lo, tôi còn sống sờ sờ ra đây thì không ai phá bỏ ngôi nhà thờ cũ này.
0: Không phải là tôi lo phá hay là không phá, xây mới hay không xây, mà lo chỉ về chuyện này. Anh em ông xảy ra xích mích thì không hay ông ạ.
1: Chú ấy về rồi đấy. Thôi, không nói nữa. Ra mở cổng cho chú ấy.
0: Chú Thắng về đấy à?
2: Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị mở giúp em cái cổng ạ.
0: Đây đây, chú đánh xe vào trong đi.
2: Dạ. Anh có nhà không hả chị?
0: Anh có. Đang ở dưới nhà thờ ấy chú ạ.
2: Trời nóng nực thế này, sao chị không bảo anh lên nhà ngay?

0: đang mà ngồi ngồi ở nhà thờ nóng sao chịu nổi.
1: Ôi dồi ôi, tôi nói mãi chẳng được. Rồi cả cái thằng Bình nữa, mấy lần nó về khuyên bố nó, nhưng mà ông ấy có nghe đâu. Anh chú bây giờ có tuổi rồi nên là ương lắm, cái gì cũng hoài niệm, cái gì cũng muốn giữ. Nhà ngang mới xây xong mà chả ở, lại cứ xuống ở nhà dưới cái nhà thờ cũ ấy.
0: Thôi được rồi, để em vào nói chuyện với anh ạ.
1: Ừ, chú vào lựa lời khuyên ông ấy hộ tôi. Bệnh huyết áp cao, lại cả thương tật ngày đi bộ đội, mà ông ấy cứ thế, đêm hôm tôi lo lắm chú ạ.
0: Dạ vâng ạ.
2: Chú về đấy ạ?
0: Dạ, em chào anh, em vừa về ạ.
2: Bà cho tôi xin phích nước.
1: Có ngay đây ông.
2: Chú uống nước đi.
0: Dạ vâng, em xin ạ. Mà trời nóng thế này, sao anh không sang nhà ngang, ngồi bật điều hòa cho mát? Ngồi đây...
2: Đấy là chú quen ngồi điều hòa, thấy nóng thế thôi. Ngôi nhà thờ này các cụ xây cột, kèo, toàn bằng gỗ, lợp ngói âm dương hai lớp, cộng cửa sổ giả đối xứng nên hút gió. Chú ngồi một lúc sẽ thấy mát đấy.
0: Dạ vâng, hôm nay em về cũng là xin ý kiến anh chuyện hôm trước ạ. Nếu anh đồng ý, em có cho thợ họ triển khai sớm anh ạ.
2: Đất đương hòa các cụ chia cho hai anh em, mỗi người một nửa. Tôi để chú phần ngoài mặt đường, chú muốn thì chú cứ xây.
0: Xây là em muốn xây cả cho nó quy củ. Và lại nhà ở mà xây đẹp, trong khi nhà thờ lại sơ sài quá, cũng khó coi anh ạ. Mà xây xong em cũng để anh chị ở cả và trông nom, chứ em có ở đâu. Giờ quanh làng các dòng họ khác, họ đều phá bỏ nhà thờ cũ, xây nhà thờ dòng tộc mới khang trang. Bao năm làm ăn, em cũng được tiếng là có của ăn của để. Mỗi lần về dỗ chạp, cưới xin người này nói, người kia nói, em không làm cũng cảm thấy áy náy lắm.
2: Thôi thôi thôi, chú cứ nói thẳng ra là chú muốn đập bỏ cái nhà thờ cũ của các cụ để lại, xây cái nhà thờ mới to nhất làng. Chứ sao phải lấy lý do người này nói, người kia nói làm gì?
0: Thì cứ cho là như vậy đi ạ. Anh đừng nghĩ em bỏ tiền ra xây nhà thờ là em về chiếm đất của anh chị và các cháu. Vì nếu em thích, số tiền bỏ ra xây nhà thờ, em có thể mua được một mảnh đất rộng hơn chỗ đất này.
2: Đấy là chú nghĩ thế, chứ không phải tôi. Mảnh đất hương hỏa của các cụ để lại đã chia phần cho chú rộng mấy trăm mét. Chú muốn xây gì thì xây, chú trả lại cho tôi cái nhà thờ cũ này là được.
0: Anh thật là ít nhất cũng phải biết thương mình chứ anh. Anh là thương binh, cả đời mặc áo lính, ăn cơm doanh trại, ở trong quân ngũ, đến lúc về hưu lăn lộn cả đời người. Giờ về quê đâu đâu người ta cũng xây nhà khang trang, báo đáp tổ tông. Anh không có điều kiện xây được thì anh cũng phải để em làm chứ.
2: Vì chính tôi là người lính, nên tôi không thể để chú phá cái nhà thờ mấy đời của các cụ đã mất công gìn giữ, chú hiểu chưa?
3: Vâng, vừa rồi thì quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đã nghe tình huống 1 của chương trình Xin Chào Hồi Kết của chúng tôi.
4: Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là hai anh em đang bàn với nhau và hướng của cậu em rằng là muốn thay đổi.
3: Vâng, tức là ở đây là chính vì cái mục đích thay đổi của người em tên Thắng.
4: Tên Thắng và ông anh.
3: Vâng, ông anh là ông Chiến.
4: Vâng.
3: Và họ cũng đã có cái sự mâu thuẫn về cái quan điểm là đập bỏ nhà thờ cũ để xây mới hay là giữ. Và rõ ràng thì theo chị cái quan điểm này nó cần phải được giải quyết như thế nào? Và tại sao người anh lại cố giữ những cái sự hoài niệm ấy?
4: Cái hoài niệm ấy thì rất là khó bỏ. Ngay cả tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi như tôi bây giờ. Tức là tôi có những cái hoài niệm, có những cái xưa cũ. Và mình rất không muốn mất những cái hình ảnh ấy. Bởi vì nó đi theo với cái những cái kỷ niệm, nó kể cả vui lẫn buồn, hạnh phúc, đau thương chẳng hạn như vậy. Nhưng cái hoài niệm ấy nó không thể vẽ lại được. Nó ở trong mỗi tâm khảm của chúng ta. Nó ở trong mỗi hoài niệm của mỗi con người thì không thể nào mà bây giờ vẽ ra xong lại mình vẽ lại được. Cái đấy khó lắm.
3: Nhưng mà ở đây thì tôi có cảm giác là bà vợ, bà Hòa ấy, là người có vẻ như là bà ấy thiên về...
4: Đúng rồi, bà muốn thay đổi.
3: Vâng, bà ấy thiên về cái mục đích thay đổi của người em dai hơn. Bởi vì là bà cũng thấy rằng là rõ ràng thì cái việc xây mới cũng đem lại cái sự tốt đẹp cho gia đình, cho họ hàng. Bởi vì ở đấy sẽ có một cái sự quy hoạch nó quy củ hơn, nó ngăn nắp hơn và... Nó hơn những gì xưa cũ, đúng không thưa chị?
4: Đúng rồi, nhưng có những cái ở đây tôi muốn nói là gì? Không biết là tác giả có ngầm ý không?
3: Vâng.
4: Tức là những cái xưa cũ ý, như chúng ta đang nhìn hiện hữu, nó không phải là vật chất nhìn là nó sạch, nó bóng bẩy. Mà cái xưa cũ ý nó là hoài niệm. Nó hoài niệm ý thì nó thiêng liêng lắm. và nó đã là thiêng liêng thì cái đấy người ta không muốn dỡ bỏ.

0: bốn ở dưới vẫn là cái gian nhà thờ, vẫn đặt bàn thờ và họ đó. Vào đấy họ làm lễ chứ đó. Không phải là họ làm lễ ở cái nhà khang trang kia.
1: Đấy, và... đấy, tức là tôi đang nói rằng là ngay cả các bạn trẻ đến bây giờ nhá, vâng. Các giới trẻ bây giờ tôi cũng thấy đấy, các bạn ấy toàn chụp ở những cái nơi mà gợi lại những cái thiêng liêng, những cái dấu ấn của Tổ quốc, dấu ấn của đất nước và của cái nơi địa phương đó,
0: vâng.
1: Quê hương của cái người đó.
0: Và vâng. Trong cái tình huống kịch của chúng tôi thì cũng có một phần nào đó nhắc nhác như thế, chị có để ý không?
1: Có.
0: Bởi vì là người em tên Thắng ấy có vào trách móc với anh trai mình là tại sao trời nóng như này anh không lên trên
1: bật quạt lên,
0: vâng, anh không lên trên cái nhà ngang vừa mới xây xong có điều hòa thứ anh ngồi mà anh lại ngồi ở đây.
1: Đúng rồi.
0: Và vâng. Rõ ràng là đối với cả ông Chiến giống như chị nói, cái sự hoài niệm ăn sâu ở trong tâm trí ông ấy rồi. Đôi khi cái gió mát của điều hòa, cái gió mát của quạt máy nó sẽ không làm cho ông ấy thích thú bằng
1: gió trời.
0: Và gió trời, những cái gió ở cánh đồng thổi vào.
1: Đúng rồi.
0: Cái hương lúa rồi là mùi rơm rạ.
1: Mùi rơm rạ đốt và, chẳng hạn buổi chiều đấy chẳng hạn đó.
0: Nó vẫn đem đến cho người ta những cái
1: nó thân thương, và,
0: thân
1: gần
0: thương
1: gũi.
0: Và gần gũi.
1: Đúng rồi.
0: Và giống như vừa nãy chị có nói rằng ông Chiến đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Sẽ là người chiến thắng trong cái vấn đề đấu tranh giữ hay phá bỏ.
1: Đấy là theo quan niệm của tôi đấy.
0: Và...
1: bởi vì này như tức là tôi đang nói rằng là mình cũng là một cái tuýp sống và... về hoài niệm. Tức là bây giờ ước ao lắm cái khu tập thể ngày xưa ấy.
0: Và...
1: là mẹ ngồi ở cái bậc thềm xong là quạt cho mình.
0: Và...
1: nhìn thấy cái mái ngói nhà mình ấy là cái nhà tập thể. Nhìn mùa hè còn nhìn thấy sao ở trên trời cơ.
0: Và...
1: nhưng đến bây giờ làm sao mà nhớ thế, nhớ lâu thế.
0: Và...
1: đến bây giờ đến gần đến 60 tuổi đến nơi mình vẫn nhớ.
0: Và...
1: đấy. Tức là khi người ta đã là hoài niệm nó khắc sâu vào tâm khảm thì cái đấy thì nó khó phải mở lắm và người ta không muốn mất cái đấy đi.
0: Nhưng mà chị có tự tin về cái dự đoán của mình không? Bởi vì là ở đây trong cái tình huống một chúng tôi cũng đã hé mở một phần, kể cả cái cậu con trai cả của ông Chiến là Bình ấy, giống như bà Hòa cũng đồng ý với cả người chú của mình tên Thắng phá bỏ cái nhà thờ cũ đi. Vậy thì những sự tác động đấy của họ có làm cho ông Chiến thay đổi không?
1: Không, tôi đoán là ông Chiến sẽ có cái quan niệm giống của tôi. Bởi vì sao là người ta sẽ giữ lại những cái đó, còn tất cả những cái kia ông sẽ không bao giờ ông bị tác động cái điều đó đâu.
0: Và vậy thì để xem cái dự đoán của chị có đúng không thì bây giờ mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống thứ hai của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
2: Cái thằng này gọi mãi sao không nghe máy thế nhỉ?
3: Alo, mẹ à?
2: Ừ. Sao gọi mãi không bắt máy thế hả con?
3: À, con đang đi đường, đang lái xe về quê đây mẹ.
2: À. Ừ. Thế thì tốt rồi. Con về nhanh, chứ chú Thắng với bố mày vừa nói chuyện với nhau căng thẳng lắm con ạ.
3: Con biết rồi. Chú Thắng vừa gọi cho con, chú ấy nói hết rồi ạ. Chú ấy cũng nhờ con về khuyên bố không lỡ hết kế hoạch dự định xây lại nhà thờ của chú ấy. Con về rồi nói chuyện cụ thể ạ.
2: Ừ. Thế con về đi. Mà đi chậm thôi nhá. Cẩn thận con ạ.
3: Vâng ạ.
4: Bình, thế hôm nay con không phải đi làm sao vậy? Về quê giờ này hả con?
3: Con chào bố. Con vội về cũng là vì chuyện vừa rồi bố với chú Thắng căng thẳng với nhau đấy ạ.
4: À, thì ra là chú nói không xong nên nhờ cháu về khuyên đấy à?
3: Thì bố cứ bình tĩnh đã. Đây không phải câu chuyện ai khuyên ai bố ạ. Cái gì cũng phải phân tích đúng, sai, rồi từ đấy mới làm rõ được.
4: Thôi, anh vào thẳng vấn đề đi, đừng lòng vòng lý sự, tôi nghe quen lắm rồi.
3: Bố đã nói thế, con cũng nói thẳng. Chú Thắng cũng chỉ vì nghĩ cho bố, cho chú ấy, cho các con, các cháu, nên chú ấy mới bỏ mấy tỷ bạc để xây nhà thờ. Chú ấy làm thế cũng là mát mặt cả nhà mình, chứ có riêng gì chú ấy đâu ạ.
4: Mát mặt hay là thích chơi trội, thích to, thích hoành tráng hơn người?
3: Thì bây giờ chú ấy có điều kiện, chú ấy làm thế là có tội hay sao hả bố?
4: Bố cho anh ăn học đến nơi đến chốn, những tưởng 40 tuổi đầu, anh phải ngộ ra chứ, đằng này. Thôi. Nói tóm lại, đất của chú ấy thích xây gì thì xây. Còn riêng đối với ngôi nhà thờ cũ mà cụ để lại thì cấm, không ai có ý kiến gì nữa. Bố phải có trách nhiệm trông coi, gìn giữ, không phá là không phá. Thế thôi.
3: Bố thật là mang tiếng là một đại tá về hưu, có điều kiện. Thế mà
4: là sao? Đối với bố, thế là đủ, con hiểu chưa? Con nên nhớ.

0: hôm nay không phải nằm lại chiến trường là đã may mắn so với rất rất nhiều đồng đội khác của bố rồi. Thế hệ bố đến xương máu còn không tiếc, thì cần gì phải xây cái nhà này thật to, cái kia thật hoành tráng cho riêng mình.
1: Con biết, nhưng bố ơi, thế hệ bố là thế hệ của bố. Bây giờ đất nước hòa bình mấy chục năm rồi, kinh tế phát triển, thì những cái chuyện xây nhà thờ này, nhà thờ kia là chuyện bình thường mà bố.
0: Ừ, thời bình nhưng còn nhiều chuyện không bình thường nữa con ạ.
1: Vâng, thế thôi ạ, con thấy có việc nên chạy về chút thôi. Giờ con phải về thành phố, chiều con đi làm. Còn việc kia, theo con, bố cũng nên nghĩ cho thấu đáo bố ạ.
2: Ơ này con.
1: Dạ.
2: Từ từ đã.
1: Sao thế mẹ?
2: Có ít rau, ít hoa quả mẹ vừa mới hái ở vườn, cầm về trên ấy mà ăn.
1: Vâng, con xin. Mà mẹ này.
2: Hả?
1: Mẹ ở nhà lựa lời khuyên bố con xem thế nào, chứ cứ khăng khăng thế này thì...
2: Mẹ nói rồi, bố mày mắng nên mẹ thôi chẳng dám khuyên nữa. Mà này, người khác mơ chẳng được, nhưng mà sao bố mày hễ cứ nói đến chuyện chú Thắng bỏ ra cả một đống tiền xây lại nhà to đẹp hơn thì cứ sững cổ lên thế nhở?
1: Ôi giời ơi, thì mẹ không thấy bố lúc nào cũng hoài với trải nghiệm. Về hưu rồi, nhưng lúc nào cũng lo chuyện thế sự. Nào là đất nước còn thế này, bao người còn thế kia.
2: Ừ, thì từ trước tới giờ bố mày vẫn thế mà con.
1: Vâng, thôi, con đi mẹ nhé.
2: Ừ, đi cẩn thận nhé.

0: Vâng, vừa rồi thì chị Liên cùng quý vị thính giả cũng nghe xong tình huống thứ hai của chương trình. Rõ ràng thì cái sự tác động đối với cả ông Chiến bây giờ không còn là của người em trai, tức là
1: Cả gia đình.
0: vâng, người em trai tên Thắng nữa, mà là cả gia đình. Cái sự hoài niệm như chị Liên đã nhận ra từ ban đầu
1: Vâng.
0: ở trong các cái tình huống của chúng tôi, nhưng mà ở đây thì nó còn một cái chi tiết nữa. Chị
1: Đó.
0: Liên có nhận thấy không?
1: Có. Ông Chiến ấy, tôi không là người lính nhưng tôi hiểu. Bởi
0: Vâng.
1: vì là như này, ông ấy vốn dĩ là một người lính, cái kiên định,
0: Vâng.
1: người lính kiên định, dũng cảm. Trần Hiếu có nghe thấy một cái câu ông ấy nói rằng là,
0: Tức là vào sinh ra tử đúng
1: đúng
0: không ạ?
1: rồi,
0: Vâng.
1: ông còn chẳng,
0: Chẳng tiếc.
1: ông chẳng tiếc nữa là
0: Vâng.
1: còn bây giờ lại còn phải xây nhà to, nhà cao để làm đẹp, để làm cái gì?
0: Đối với ông ấy là cái sinh mạng con người là cái sự quý giá nhất, mà
1: Đúng rồi,
0: đồng
1: mà
0: đội của ông còn nằm lại ở chiến
1: nằm
0: trường.
1: lại rồi, hy sinh
0: Vâng.
1: lại rồi.
0: Và ông ấy sống sót đến ngày hôm nay cũng đã là cả một sự may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng trong câu chuyện nó không còn là cái câu chuyện của một cái sự hoài niệm hay một cái sự giữ gìn những cái nét xưa cũ
1: Nó
0: nữa.
1: còn một cái đau đáu gì, một
0: Vâng.
1: kỷ niệm nữa.
0: Và nó còn một cái gì đấy mà nó còn sâu xa hơn thế nữa.
1: Đúng rồi, tôi muốn nó dùng cái từ thiêng liêng.
0: Và
1: Thì chính vì thế mà tất cả những cái người đang sống cùng với ông ấy đều không hiểu, đều không đồng điệu.
0: kể cả là cậu Bình,
1: Đúng
0: cậu
1: không?
0: con trai đúng không ạ? Ông cũng trách móc cậu ấy là bố tưởng là mày 40 tuổi đầu rồi
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: phải ngộ ra nhiều thứ.
1: Ngay cả cậu Thắng còn chả hiểu được, chú Thắng còn chả hiểu nó là một cái hậu sinh đằng sau.
0: Và
1: Có đúng
0: cũng
1: không ạ?
0: không hiểu là cái ý ông trách móc con trai mình là không ngộ ra, thì đây cũng đang là một cái ẩn số mà tôi suy đoán rằng là nó còn một cái gì đó sâu xa đang ẩn chứa trong người lính này.
1: Vâng.
0: Và sau tất cả những sự hy sinh mất mát, sau tất cả những cái sự va vấp trong cuộc sống, những cái vui buồn, những cái biến cố trong cuộc đời đến với ông ấy, thì rõ ràng ông ấy đang muốn neo và giữ lại một cái gì đó nó còn thiêng liêng hơn là những cái xưa cũ mà chúng
1: Và
0: ta đang nhìn thấy.
1: đúng rồi, và tôi thấy là như này, như này,
0: Vâng.
1: tức là nó là một cái nỗi đau nữa,
0: Vâng.
1: nó mất mát nữa, hy
0: Vâng.
1: sinh nữa ở trong đấy, và cái đó thì thường thường người ta nhớ lâu hơn.
0: Nhưng mà theo chị là cái nỗi đau như chị nói là cái sự mất mát ấy là mất mát chung hay mất mát riêng của ông ấy? Bởi vì nếu như là mất mát chung, tức là ông
1: Thì
0: đã
1: mọi người
0: nói
1: đều
0: đến
1: biết chứ.
0: và ông đã nói đồng đội rồi,
1: Đúng rồi.
0: đúng không ạ? Nhưng mà ở đây rõ ràng tôi
1: Là
0: khẳng
1: nó
0: định
1: một
0: là một cái
1: cái
0: riêng.
1: nỗi niềm giấu riêng rồi.
0: Và
1: Nhưng mà đấy là tôi phỏng đoán nhá, nỗi
0: và
1: niềm giấu riêng. Còn đây chúng ta vừa rồi là Hiếu đang nói rằng gạt ra những cái mà về giá
0: mà
1: trị vật chất nhá.
0: đúng rồi, mà những cái trước chúng ta đã thấy và chúng ta đã phân tích, đã đoán đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và trong câu chuyện của phần 1 và phần 2 thì rõ ràng nó đang ẩn chứa một cái điều gì đó, mà cái đinh cuối cùng ông ấy chốt với người con trai của mình tên Bình là gì? 40 tuổi đầu mà con vẫn chưa ngộ ra. Đấy.
1: Và cái đinh chốt ấy sẽ là một cái then
0: Và
1: đóng tất cả mọi cái suy nghĩ của mọi người lại, bởi
0: và
1: vì sẽ không có một cái ý định để phá bỏ cái nhà thờ đó. Mọi người phải nghe theo cái sự thuyết phục của ông ấy. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi có cảm giác là tôi rất giống ông Chiến.
0: nhưng mà chị giống ở phần nào?
1: Người người lính người ta có một cái kiên định như vậy ấy, thì
0: Vâng.
1: không phải cái gì người ta cũng ồ ạt người ta nói ra ngay đâu.
0: Bởi vì như ông Chiến ấy, ở cái độ tuổi đấy ông phải ngoài 60 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và ông đã về hưu được một thời gian rồi, đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi.
0: Và ông ấy
1: Ông là thương thương binh rồi
0: vâng,
1: đó.
0: ông là người lính, ông là thương binh, ông đã lăn lộn trải qua chiến trường rồi, đủ các những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời rồi. Và ông ấy neo lại ở quê hương khi mà ông đã bỏ cả thành phố, ông với cả vợ ông về để giữ cái nếp xưa.
1: Tôi đoán
0: Và
1: thêm này nhá, Hiếu
0: dạ.
1: nhá. Phải chăng
0: Và
1: cũng giống như chúng ta nói rằng trăng trối ấy.
0: Và
1: Cái lời trăn trối đấy của các cụ thì sao?
0: Và
1: Các cụ nói rằng là dù thời gian có thay đổi, có cũ nát,
0: có biến thiên như thế nào.
1: đúng rồi, thì con cũng đừng bao giờ quên cái nơi mà để giữ lại cái chốn đi về giữa cha ông ta. Đấy, tức là tôi đang cái mối quan hệ gia đình đó.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự suy đoán của chị nếu như đó là sự thật thì không có lẽ nào ông Chiến ông lại không nói thẳng toẹt ra cho ông
1: Thì đấy
0: Thắng.
1: mình đang đoán mà.
0: Và
1: Còn nếu như mà tác giả đang giấu một cái gì nó sâu hơn nữa, nó thiêng liêng hơn nữa thì lại phải xin chờ hồi kết để xem là đang giấu cái đinh như ở đâu. Vâng.
0: và xin mời chị cùng quý vị thính giả đến với phần kết của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
2: Bình về đấy à? Sao về gấp thế? Lại chả báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước hả con?
3: Vâng ạ, con với chú Thắng về có việc gấp. Bố có nhà không mẹ?
2: Bố có, đang ở trong nhà thờ đấy.
4: Dạ, em chào chị ạ.
2: À, chú Thắng à?
4: Dạ vâng, em vào gặp anh có chút chuyện chị ạ.
2: Chú vào nhà đi.
3: Bố ạ.
4: Dạ, em chào anh ạ.
5: Thôi, chào hỏi gì lắm thế? Hết chú về, rồi đến thằng Bình về, Giờ thì cả hai chú cháu kéo nhau cùng về một lúc. Từng người về khuyên tôi không được. Giờ cả hai chú cháu về có ý gì nữa? Tôi nói trước nhá. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm đâu.
3: Bố, bố bình tĩnh đã. Con với chú Thắng về có việc gấp. Không phải việc như bố nghĩ đâu.
4: Anh Chiến à, em hỏng rồi anh ạ.
5: Cái gì? Chú nói gì? Hỏng là hỏng cái gì?
4: Em mất hết rồi anh ạ.
5: Sao? Sao lại mất hết? Thế là thế nào?
3: Cô Hà, cô ấy bỏ trốn rồi bố ạ.
5: Vợ nợ hay sao mà bỏ trốn?
4: Không, cô ấy bị khởi tố, tội thông đồng nâng khống đấu thầu vật tư y tế.
5: Nhưng mà thế thì chú có liên quan gì vào công việc của cô ấy không?
4: Dạ, em không. Nếu em có liên quan, công an họ đã bắt và khởi tố rồi ạ.
5: Thế thì may rồi, chú không liên quan đến công việc của cô ấy. Và hai người cũng chỉ là ở gá với nhau, chứ có phải vợ chồng gì đâu mà sợ.
3: Vâng, về pháp luật thì không sợ, nhưng về tiền bạc, vốn liếng, nhà cửa thì cô ấy lừa chú Thắng mất sạch rồi bố ạ.
5: Lại có cả chuyện ấy nữa cơ.
4: Dạ vâng ạ, cô ấy nói cần huy động vốn với lãi suất cao để nhập thiết bị y tế. Cô ấy vẫn trả đều đặn vài năm nay, cho nên em tin tưởng và cũng có được cả gốc lẫn lãi gần chục tỷ. Cách đây mấy tháng, cô ấy cần huy động số tiền lớn, em không đủ, nên thế chấp cả xe, cả nhà lấy tiền cho cô ấy vay. Giờ thì không khéo, bố con em phải ra đường anh ạ.
5: Thế mấy đứa trẻ nhà chú, chúng đã biết chuyện chưa?
4: Dạ, việc mới xảy ra nên chúng chưa biết anh ạ. Hơn nữa, cô ấy không phải mẹ chúng, nên em nghĩ chúng cũng chẳng quan tâm đâu.
5: Chúng nó không quan tâm đến cô ấy, nhưng quan tâm đến cái nhà đang ở. Ý tôi hỏi như vậy, thế chú thế chấp cái nhà ấy bao nhiêu tiền?
4: Hơn 1 tỷ anh ạ. Giờ em rủ cháu Bình về bàn với anh. Chắc em xin phép được bán phần đất phía trước, các cụ chia cho em. Thiếu bao nhiêu em vay mượn thêm để chuộc cái nhà cho bọn trẻ nó ở.
5: Việc đã xảy ra như thế thì cũng đành vậy. Bà ơi, bà đâu rồi?
2: Tôi đây.
5: Tình hình chú Thắng bây giờ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Tôi muốn gọi bà vào cùng bàn chút chuyện.
2: Vâng, tôi ở ngoài sân, cũng đã nghe thấy.
5: Thế là bà đã biết. Tôi cũng không cần phải nói lại sự việc chú ấy vừa kể nữa.
2: Vâng.
5: Tôi và bà có khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ để dưỡng già. Nếu bà đồng ý thì mai bà cho chú mượn để chuộc lại cái nhà. Còn chuyện đất cát ở quê chú không phải bán, chú cứ giữ lấy làm chỗ dưỡng già về sau. Việc chú đòi xây lại nhà thờ, sở dĩ tôi không đồng ý cũng vì thấy chú làm ăn phiêu lưu quá. Nguồn tiền như vậy thì xây chỗ hương hỏa, thờ tự cho dòng tộc sao được.
4: Dạ, vâng.
3: Bố vừa nói như vậy, giờ ý mẹ sao ạ?
2: Mẹ đồng ý, tôi đồng ý ông ạ.
4: Em cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu Bình.
5: Ờ kìa, sao lại khách sáo thế? Anh em không giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào nữa? Bình.
3: Dạ.
5: Giờ cũng muộn rồi, con đưa chú về trên đấy đi.
2: Ừ, chú về nhá. Đường tối rồi, Bình nhớ lái xe cẩn thận con ạ.
3: Vâng, mẹ yên tâm.
4: Em chào anh chị.
5: Chú về cứ làm như bình thường, coi như không có chuyện gì nhá. Mà này, đừng để cho mấy đứa trẻ nó biết.
4: Dạ.
0: Vâng, chị Liên cùng quý vị thính giả cũng vừa mới nghe tình huống cuối cùng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi. Và rõ ràng mọi cánh cửa đã đều mở toang. Những gì mà chị phỏng đoán, những gì mà tôi còn đang thắc mắc, bởi ông Chiến là một người lính mà với những cái sự hoài niệm mà chị có thể thấy, những cái suy nghĩ của ông còn sâu xa hơn rất nhiều những cái gì chúng ta tưởng.
1: Ông ấy đúng là một người Anh.
0: Và
1: chắc chắn như một người
0: rõ ràng là một người từng trải. Đúng rồi.
1: Và chắc chắn, bởi vì là sao? Bởi vì tác giả tạo một cái bất ngờ, bởi vì là tôi thì nghĩ là hoài niệm nó khắc khoải sâu thẳm trong tâm khảm ông ấy, nhưng không phải. Sâu xa hơn nữa là ông nghĩ cho những người thân yêu của mình, tức là ông đã nhìn xa trông rộng, tức là ông đã nhìn những cái đồng tiền mà cậu em làm nó đã có cái sự chấp chới rồi, nó không bình ổn rồi. Mặc dù là chúng ta nghe chục tỷ là hơn cả ông hiện tại bây giờ cái nhà thờ tổ thì xây lên thì cũng không thể mất hết chục tỷ được, nhưng tức là nói về mặt tâm linh mà nói thì những cái đồng tiền bẩn ấy không thể nào để mà có thể thay đổi một cái nhà thờ tổ.
0: Đúng rồi, xây cái nơi thờ tự như chính ông ấy đã nói ở trong
1: đúng
0: đó
1: rồi.
0: Đúng không ạ?
1: Nó không tức là nó thế nào nhỉ? Tức cái đồng tiền ấy thì nó xây thì nó còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy là suy nghĩ của ông Chiến. Còn suy nghĩ của ông kia là có tiền thì ta cứ làm để cho nó đúng mở rồi. Mày mở mặt.
0: Tức là một người có tiền trong tay thì họ nghĩ rằng họ muốn làm điều gì cũng được.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà với ông Chiến thì những nơi mà thờ tự tâm linh như vậy, đặc biệt là đối với cái chỗ để thờ tự tổ tiên, thì những đồng tiền làm ra phải chính là những cái đồng tiền mồ hôi xương máu bằng sức lao động thực sự của mình, không phải là những cái đồng tiền không trong sạch.
1: Đúng rồi. Nhưng mà hơn thế nữa là ông ấy đã lo xa cho một cái tương lai gần. Tức là lo xa để là cái hệ lụy của những cái dòng tiền bẩn ý nó sẽ có một kết cục không tốt.
0: Đúng rồi.
1: Nên chính vì thế mà ông ấy đang sợ rằng cái điều sẽ xảy ra và đúng nó đã xảy ra thật. Và đến bây giờ ông bình thản đón nhận. Ông bình thản như là ông đã từng hy sinh rất nhiều những cái điều to tát hơn. Đó là ông bình thản đón nhận một cái thực tế phũ phàng. Và ông ấy cho ra một cái quyết định rằng là tôi giữ ở đây không phải là tôi sợ thay đổi cái gì cả. Mà tôi giữ ở đây là vì đồng tiền của độc chú đang như vậy.
0: Vâng, rõ ràng ông Chiến và bà Hòa cũng là những người có tiền. Đúng không thưa chị?
1: Đúng.
0: Bởi vì sau những biến cố người em như thế, hai ông bà sẵn sàng giang tay.
1: Đúng rồi.
0: Để đưa cho em giai mình những cái đồng tiền dưỡng già cuối cùng, chuộc lại ngôi nhà
1: đó.
0: Để cho các cháu ở.
1: Đấy, tức là cái câu chuyện này nó không phải chỉ ở trong chuyện đâu.
0: Và
1: tôi nghĩ rằng ở ngoài thực tế mà mình không biết được đấy. Chứ còn có rất rất rất nhiều những người mà về đòi bán đất Hương Hòa của nhà mình để mà cứu cái thời điểm mà khi mình làm ăn như vậy.
0: Và những cái nhân vật của chúng ta ở trong câu chuyện này, chị có để ý ông Chiến, người em tên Thắng, đúng không ạ?
1: Chiến Thắng.
0: Và người vợ tên Hòa và người con tên Bình.
1: Chiến Thắng Hòa Bình. Tức là rất là khéo léo khi
0: rất
1: mà
0: đầy dụng ý, đúng không ạ?
1: Và đã chiến thắng Hòa Bình mặc dù thời chiến tranh đã qua lâu rồi. Những cái chiến tranh của cái thực tại ấy.
0: Cái đời sống ngày hôm nay.
1: Đúng rồi. Nó là cái chiến tranh mà người lính năm xưa ấy lại phải chiến đấu với cái thực tại.
0: Đúng rồi.
1: Và ông đã chiến thắng. Nhưng ông chiến thắng vẻ vang ở một cái cách là ông đã nhìn xa trông rộng. Còn tôi lại chiến thắng ở cái suy nghĩ của tôi rằng là tôi giữ lại những cái hoài niệm đấy, những cái tâm khảm đấy, những cái mà rất rất không muốn thay đổi.
0: Và rõ ràng thì trong câu chuyện của chúng ta nó cũng mang đến những cái thông điệp, những cái ý nghĩa nhất định. Ở đây rằng người lính họ luôn luôn có những lập trường, họ vượt qua tất cả những biến cố của thời chiến, của thời bình. Những cái biến cố ấy có thể là đến với đất nước, có thể đến với cá nhân người ta, và kể cả những cái va chạm trong gia đình, người ta vẫn bình tĩnh, suy xét và bước qua những cái biến cố ấy. Và đôi khi người ta giải quyết những cái biến cố ấy, nó lại có những cái sự sâu xa, có những cái sự đúc kết mà rõ ràng chúng ta thấy cái sự tính toán đấy là không bao giờ thừa. Đúng không?
1: Đúng, đúng. Nó không đau to búa lớn.
0: Người ta âm thầm thế thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà người ta sẽ vượt qua tất cả.
1: Phải nói rằng là tức là từ cái xin chào hồi kết, tức là nó có những cái rích rắc mà tác giả tạo ra những tình huống rất là lý thú,
0: những cái mâu thuẫn tưởng rằng là rất khó có thể giải quyết được, nhưng mà có những cái bước ngoặt,
1: đúng rồi, rất nhẹ nhàng. Mà trong cuộc sống nếu như chúng ta giải quyết, và những cái câu chuyện ở của mỗi con người mà giải quyết nhẹ nhàng như thế, thì tôi tin chắc chắn rằng không có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
0: Và đến đây thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên cùng quý vị thính giả cũng đã đồng hành cùng chương trình cho đến những phút cuối cùng để chúng ta nghe và phân tích những tình huống trong chương trình Xin Chào Hồi Kết ngày hôm nay.
1: Vâng, xin chào quý thính giả.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Tôi phải

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía tía, ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay chúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Quảng Trị thông báo cho anh Phạm Tiến Thường sinh ngày 10 tháng 4 năm 1997, nơi đăng ký thường trú, thôn Tân Thượng, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Anh Thường vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Thường liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Trị để giải quyết việc bà Lê Thị Cúc có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Phạm Tiến Thường, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Trị sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 8 An Giang thông báo cho ông Trần Văn Phố, sinh năm 1990, địa chỉ cư trú cuối cùng, tổ 3, khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nay là tổ 3, ấp Tám Thước, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Ông Trần Văn Phố vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011, đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Văn Phố liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 8 An Giang để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Liên đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Trần Văn Phố, thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đời sống âm nhạc quốc tế luôn biến động không ngừng với những dấu ấn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Mới đây, nam ca sĩ Bad Bunny vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại một sân vận động ở Vương quốc Anh. Hai đêm diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu, Debut Dramas Photo của nam ca sĩ đã thu hút hơn 104.000 khán giả đến sân vận động Tottenham Hotspur ở London, thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho thị trường âm nhạc Anh. Theo ban tổ chức, hai buổi biểu diễn cháy vé không chỉ xác lập kỷ lục về số lượng vé bán ra cao nhất cho một chương trình hòa nhạc tại sân vận động Tottenham Hotspur, mà còn trở thành các đêm diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Vương quốc Anh. Đây cũng là cột mốc mới về lượng vé bán ra của một nghệ sĩ Latin tại thị trường này. Tour diễn Debut Dramas Photo mang đến một không gian nghệ thuật đậm bản sắc Puerto Rico. Chương trình tái hiện trọn vẹn tinh thần của album cùng tên, kết hợp âm nhạc, văn hóa và truyền thống quê hương của Bad Bunny trong một sân khấu được đầu tư quy mô lớn. Chuyến lưu diễn toàn cầu kéo dài 56 đêm của nam nghệ sĩ khởi động tại Santo Domingo, đi qua nhiều quốc gia ở Mỹ Latin, Australia và châu Âu trước khi khép lại tại Bỉ vào ngày 22 tháng 7 năm 2026. Thành công tại London tiếp tục củng cố vị thế của Bad Bunny như một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Năm 2026 được xem là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny. Sinh ra với tên thật là Benito Antonio Martinez Ocasio, ngôi sao người Puerto Rico đã làm nên lịch sử tại lễ trao giải Grammy 2026 khi album Debut Dramas Photos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải thưởng danh giá album của năm. Trước đó, album này cũng đã thống trị nền tảng Spotify khi trở thành album được nghe nhiều nhất toàn cầu trong năm 2025, góp phần giúp Bad Bunny đạt gần 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến chỉ trong một năm. Không chỉ thống trị lĩnh vực âm nhạc, Bad Bunny còn mở rộng sức ảnh hưởng sang điện ảnh và thời trang. Anh đang chứng minh không chỉ là một ngôi sao âm nhạc mà còn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng văn hóa của thế hệ mình.
1: Nueva York!

Vừa rồi là ca khúc Nue Vayon nằm trong album Debi Tira Mas Foto của ca sĩ Bad Bunny. Các bạn thân mến, huyền thoại nhạc đồng quê Alan Jackson vừa qua đã khép lại sự nghiệp biểu diễn bằng live show cuối cùng mang tên Last Call, One More for the Road, The Final. Đồng thời lần đầu nhìn lại hành trình hơn 15 năm chống chọi với căn bệnh thần kinh hiếm gặp. Đêm nhạc chia tay được diễn ra tại sân vận động Nissan ở Nashville, Mỹ, nơi được xem là cái nôi giúp Alan Jackson gây dựng tên tuổi. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của dòng nhạc đồng quê như Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, George Strait, Gary Underwood, Lenny Wilson, Little Big Town, Jake Owen và Leanne Womack. Thông tin về đêm diễn chia tay được Alan Jackson công bố chỉ ít tuần sau khi nam ca sĩ tiếp tục nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình. Trước đó vào năm 2021, ông lần đầu tiết lộ mắc bệnh Charcot-Marie Tooth, một chứng rối loạn thần kinh di truyền khiến cơ bắp dần teo yếu, ảnh hưởng đến khả năng đi lại cũng như làm giảm cảm giác ở chân và bàn chân. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ, căn bệnh đã ảnh hưởng đến tôi nhiều năm nay và ngày càng rõ rệt hơn. Tôi biết mình sẽ không thể tiếp tục lưu diễn như trước. Đêm diễn tại Nashville được xem là cột mốc khép lại một chặng đường âm nhạc lẫy lừng của Alan Jackson sau hơn 4 thập kỷ cống hiến, trong bối cảnh ông vẫn kiên cường chiến đấu với căn bệnh đã đeo bám mình suốt 15 năm qua. Alan Jackson là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhạc đồng quê Hoa Kỳ, được đông đảo khán giả và giới chuyên môn đánh giá là người đã góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của dòng nhạc country trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục thay đổi theo xu hướng hiện đại. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ, Alan Jackson đã phát hành nhiều album thành công, sở hữu hàng chục đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc country và bán được hàng chục triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Ông đồng thời là một nhạc sĩ sáng tác xuất sắc khi tự viết phần lớn những ca khúc nổi tiếng của mình, điều không phải nghệ sĩ nào trong dòng nhạc country cũng duy trì được mức độ ổn định trong thời gian dài. Những bài hát của Alan Jackson thường không sử dụng ngôn từ hoa mỹ hay triết lý phức tạp, mà tập trung vào việc kể những câu chuyện gần gũi, giản dị nhưng giàu cảm xúc, khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được sự chân thật trong từng ca từ. Nhiều tác phẩm của ông đã trở thành những bản nhạc kinh điển của dòng nhạc country, được phát sóng liên tục trên các đài phát thanh và biểu diễn trong nhiều chương trình âm nhạc lớn suốt nhiều năm. Ông đã nhận được vô số giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải thưởng từ Hiệp hội Âm nhạc Country, Viện Âm nhạc Country và giải thưởng Grammy, đồng thời được ghi danh vào Đại sảnh danh vọng nhạc đồng quê như một sự ghi nhận cho những đóng góp to lớn của ông đối với lịch sử âm nhạc country.

Vừa rồi là ca khúc Remember When do danh ca Ellen Jackson thể hiện. Các bạn thân mến, nhóm nhạc nữ K-pop Hurt True Hurt vừa phát hành mini album mới mang tên Lemon Tang, mở ra giai đoạn quảng bá đậm màu sắc mùa hè. Sản phẩm mới được kỳ vọng tiếp tục nối dài sức hút của nhóm sau thành công của ca khúc Root trong nửa đầu năm nay. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho sản phẩm mới cũng như kỳ vọng với lần trở lại này với album Lemon Tang, Hurt True Hurt hướng tới hình ảnh tươi sáng, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Tên ca khúc chủ đề được lấy cảm hứng từ vị chua của chanh kết hợp với cảm giác sảng khoái tạo nên một tổng thể vừa rực rỡ vừa trẻ trung. Các thành viên mô tả mini album mới là phiên bản tự do và lấp lánh nhất của Hurt True Hurt. Ca khúc chủ đề Lemon Tang mang thông điệp nhẹ nhàng. Nếu một quả chanh đứng riêng có thể tạo cảm giác chua gắt, thì khi được kết hợp với những hương vị khác, chính vị chua ấy lại trở thành nét hấp dẫn riêng. Thành viên Anna cho biết, ca khúc mới mang cảm giác tươi mát và dễ chịu khi nghe. Trong khi đó, Yuha chia sẻ ngay từ lần đầu nghe bài hát, cô đã cảm nhận rõ không khí mùa hè và cho rằng đây là ca khúc phù hợp để thể hiện năng lượng rạng rỡ của nhóm. Mini album Lemon Tang gồm 6 ca khúc gồm Lemon Tang, 15 Love, Baby Steps, Hurt Mozi, Secret Recipe và Root. Sự xuất hiện của bài Root trong album cũng cho thấy nhóm muốn kết nối thành công trước đó với hình ảnh mới trong nửa cuối năm. Các thành viên đã đưa nhiều cá tính riêng vào album, giúp sản phẩm trở nên gần gũi hơn với người nghe. Với lần trở lại này, Hurt True Hurt đặt mục tiêu đưa Lemon Tang vào danh sách những ca khúc được khán giả nghe nhiều trong mùa hè. Đồng thời, nhóm tiếp tục củng cố hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng và có màu sắc riêng trong thế hệ K-pop mới.

Vừa rồi là ca khúc Lemon Tang do nhóm nhạc K-pop nữ Heart to Heart trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
4: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
5: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
4: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
5: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
4: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
8: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là chủ thể của các quyền cơ bản cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện đầy đủ. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm cải thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, giúp các em có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan đến chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
9: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
8: Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng, thưa quý thính giả, với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội chính là điểm tựa giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin bước về phía trước. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em. Ghi nhận của Vũ Lợi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
10: Lương Hải Đăng, 10 tuổi, ở bản Pá Nậm, xã Sa Mướn, tỉnh Điện Biên, bị khuyết tật vận động. Bố mẹ em ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất của em. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, nhưng bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc và bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Điều bà mong mỏi nhất là cháu của mình có thể tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
11: Dân tuổi đó cử mi hoàn cảnh khó khăn, như là bị khuyết tật.
12: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn, người cháu trai bị khuyết tật. Nhưng năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
10: Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh tại bản Co Mị, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có những biểu hiện tâm lý khác nhau. May mắn, hai đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
13: Tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ. Cũng rất là may mắn 2 cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
10: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó có 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Chứng kiến những người vừa là thầy vừa là các bảo mẫu, kiên nhẫn, tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nết ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên cho rằng mỗi tiến bộ dù là nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
14: Các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
10: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở tỉnh Điện Biên được tiếp thêm cơ hội, được chấp cánh ước mơ và tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành.
8: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng ạ, không chỉ ở tỉnh Điện Biên mà ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang cần thêm những cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Có ý kiến cho rằng là những quy định của pháp luật về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hiện nay mới chỉ dừng ở việc liệt kê và các quyền cơ bản của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì cũng giống như quyền của trẻ em thông thường. Bà có bình luận gì về những

0: Nhận định này ạ.
1: Nhận định này thì chưa chính xác. Lý do là từ khoản 2 điều 10 của luật trẻ em quy định, chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng cụ thể của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể là chương 2, nghị định số 56 có quy định các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chính sách về chăm sóc sức khỏe, điều 18, chính sách trợ giúp xã hội, điều 19, chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, điều 20, hay là chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn tâm lý trị liệu, các dịch vụ về bảo vệ trẻ em khác, điều 21.
0: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta đã có rất nhiều chính sách để bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên thì trên thực tế, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Những năm qua thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã triển khai những hoạt động gì để đảm bảo cho các em đều được phát hiện, quản lý và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi của mình thưa bà?
1: Dạ, thưa quý khán thính giả, những năm qua thì Cục đã chủ trì phối hợp thực hiện các giải pháp, các chương trình trọng tâm về trẻ em. Thứ nhất là rà soát sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về trẻ em và bảo vệ trẻ em. Cụ thể là triển khai các chương trình kế hoạch như chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030 là quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025. Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 đến 2030, chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030, rồi chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng, chương trình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Và thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu trẻ em, xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em từ cấp cơ sở ở cấp xã phường để kịp thời số hóa, theo dõi biến động và lập danh sách quản lý ca đối với từng trường hợp cụ thể trẻ em. Và tiếp tục là các cái hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên về trẻ em ở cơ sở, tăng cường công tác truyền thông cũng như là phổ biến kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em cho cộng đồng, cho gia đình, cho nhà trường và chính bản thân trẻ em. Rồi tiếp tục duy trì các hoạt động có hiệu quả của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đối với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em thì các quý vị và đại biểu, các thính giả có thể gọi điện trực tiếp và miễn phí ạ.
0: Dạ vâng. Ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại buổi làm việc với Bộ Y tế và các ban bộ ngành trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu thiệt thòi về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì không chỉ là để chữa lành những bất hạnh hiện tại mà chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy thì để làm tốt việc này, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề ra những giải pháp nào ạ, thưa bà?
1: Kính thưa quý vị, thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề trẻ em. Chúng tôi thực hiện việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong những năm đầu đời không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt, mà chính là sự đầu tư dài hạn mang tính nhân văn cho nguồn lực tương lai của đất nước. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, thực hiện hóa đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng các loại vaccine, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống suy dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em. Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được chăm sóc, nuôi dưỡng, được giáo dục, và đặc biệt là trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện các chính sách hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình, hỗ trợ hàng tháng về chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận được với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và hòa nhập cộng đồng, cũng như là củng cố cơ chế phối hợp liên ngành. Chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan ban ngành cụ thể như là giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội và các ngành liên quan, thúc đẩy các địa phương xây dựng vận hành hiệu quả cái cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành tại cơ sở để thực hiện các công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, triển khai các chương trình đề án về trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như đã nêu trong thời gian câu trước, trong đó thì ưu tiên trẻ em có hoàn

0: 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Thị Thu Hằng những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Thính giả Hoàng Quang Sáng ở tỉnh Lạng Sơn thì nêu băn khoăn thế này ạ. Theo quy định hiện hành thì thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì gồm những nhóm trẻ em như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
2: Kính thưa anh ở Lạng Sơn, khoản 10 điều 4 luật trẻ em quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện các quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được học tập, cần có sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước, gia đình, xã hội để được đảm bảo an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng. Theo quy định tại khoản 1 điều 10 luật trẻ em thì hiện nay chúng ta được thông tin là có 14 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể gồm có: thứ nhất, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; thứ hai, trẻ em bị bỏ rơi; thứ ba, trẻ em không nơi nương tựa; thứ tư, trẻ em khuyết tật; thứ năm, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; thứ sáu, trẻ em bị vi phạm pháp luật; thứ bảy, trẻ em nghiện ma túy; thứ tám, trẻ em phải bỏ học kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thứ chín, trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất tinh thần do bị bạo lực; thứ 10, trẻ em bị bóc lột; thứ 11, trẻ em bị xâm hại tình dục; thứ 12, trẻ em bị mua bán; thứ 13, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thứ 14 là trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn, chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.
1: Dạ vâng, như vậy là hiện nay có 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thính giả Quang Sáng muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tra cứu ở điều 10 luật trẻ em ạ. Thính giả Phạm Thị Hương ở tỉnh Lào Cai thì hỏi là: sau một tai nạn giao thông, cháu Hát 10 tuổi ở gần nhà tôi rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà nội cháu thì năm nay đã 80 tuổi, lại thường xuyên đau yếu, nhưng thương cảnh cháu ruột sớm mồ côi nên đã đưa cháu về chăm sóc. Vậy trường hợp của cháu Hát có thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không, và nhà nước có chế độ chính sách gì đối với trường hợp này ạ? Để bảo vệ quyền lợi của cháu Hát thì bà cháu cần làm những thủ tục gì? Dạ vâng, mời bà Hằng giải đáp cho thính giả.
2: Vâng, cảm ơn thính giả Phạm Thị Hương. Thì tôi xin phép trả lời là cháu Hát hiện tại là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ạ. Vì đã mất cả cha lẫn mẹ và đang được chăm sóc thay thế bởi bà nội. Tại khoản 3 điều 4 của luật trẻ em năm 2016 quy định, chăm sóc thay thế là việc tổ chức cá nhân gia đình nhận trẻ em chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ. Trẻ em không được hoặc không thể sống chung cùng cha mẹ đẻ của mình, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ. Thì tại khoản 1 điều 62 của luật trẻ em quy định các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế gồm: thứ nhất, trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. Thì tại điểm A khoản 1 điều 6 của nghị định 20 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, và theo đó thì nghị định số 76 sửa đổi một số điều của nghị định 20 thì có đối tượng quy định tại điều 5 nghị định 20 sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định tại điều 4 nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau: đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định này thì nhân với hệ số 2,5 đối với trường hợp trẻ em dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trường hợp trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 là 500.000 đồng một tháng, tùy theo khả năng cân đối giữa ngân sách và tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Thì Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cung cấp sẽ ra quyết định. Thế như vậy là trường hợp này đối chiếu với những quy định của pháp luật thì cháu Hát thuộc trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế. Bà nội đang nhận chăm sóc thay thế cho cháu Hát thì hiện tại cháu Hát là trẻ dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng nên trẻ em được chính sách bảo trợ xã hội và với mức trợ cấp bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với 1,5, cụ thể là 500.000 đồng nhân với hệ số 1,5 như tôi đã nêu ở trên. Và tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương được quyết định mức trợ cấp xã hội và mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng và các mức chuẩn xã hội trợ cấp cao hơn mức tương ứng với những vấn đề tôi nêu ở trên tại nghị định quy định số 76 năm 2024 của Chính phủ.
1: Dạ vâng.

0: và Thu Hằng vừa giải đáp thì cháu Hát là thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mức hưởng trợ cấp thì bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số 1,5 và chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay là 500.000 đồng. Vậy thì cháu Hát sẽ nhận được là 1.500.000 đồng mỗi tháng ạ. Vâng, thính giả Trần Văn Tính ở tỉnh Ninh Bình thì có thắc mắc như thế này ạ. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng bị khuyết tật do tai nạn giao thông. Họ có một đứa con năm nay đến tuổi vào lớp 1. Tuy nhiên thì do không có công ăn việc làm lại thường xuyên bệnh, họ không có tiền để cho con đi học. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, gia đình họ, đặc biệt là cháu bé thì có được nhà nước hỗ trợ chính sách gì để cháu được đến trường hay không ạ?
1: Chào ông Trần Văn Tính. Chúng tôi rất là chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé và mà ông đã đề cập. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì để đảm bảo quyền lợi về giáo dục cho trẻ, gia đình có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ như sau. Thứ nhất, về chính sách hỗ trợ chi phí học tập và học phí thì theo nghị định số 81 của chính phủ, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha mẹ là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được thứ nhất là miễn giảm học phí tùy vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình theo phân loại của địa phương, và thứ hai là hỗ trợ chi phí học tập, được cấp một khoản tiền để hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập hàng tháng. Và hỗ trợ chính sách thứ hai là về chính sách trợ giúp xã hội. Vì cha mẹ cháu là bị khuyết tật do tai nạn giao thông, gia đình cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ. Nếu chưa có, nếu thuộc dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình cần phải được hưởng, sẽ được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo nghị định số 20 của chính phủ và nghị định số 76 của chính phủ giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Và chính sách thứ ba là về quy trình thực hiện để cháu bé được đến trường và nhận hỗ trợ gia đình, ông cần thực hiện các bước như sau. Thứ nhất, liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cán bộ làm công tác văn hóa xã hội của địa phương để đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu gia đình chưa có, và hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ cháu bé. Thứ hai là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin miễn phí, miễn giảm học phí và các hỗ trợ chi phí học tập khác theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra, ở nhiều địa phương còn có các quỹ như quỹ bảo trợ trẻ em hoặc các chương trình khuyến học tại xã, tại tỉnh, thì đề nghị ông phối hợp với chính quyền địa phương kết nối với gia đình cháu bé với các nguồn hỗ trợ để nhằm đảm bảo cháu được đến trường đầy đủ.
0: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì để được hưởng các chính sách hỗ trợ chi phí học tập và phí bao gồm là miễn hoặc giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thì gia đình là cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cán bộ làm công tác văn hóa xã hội tại địa phương, đồng thời là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin hưởng các cái chính sách theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra thì bố mẹ em bé này thì cũng có thể là liên hệ với địa phương để có thể là đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo hoặc là mức độ khuyết tật để có thể là hưởng chính sách trợ giúp hàng tháng ạ. Dạ vâng, một thính giả là bạn Văn Tuấn Minh ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được quy định như thế nào ạ? Các em có được hưởng trợ cấp hàng tháng hay không? Cụ thể mức hưởng là bao nhiêu ạ? Và các em được nhận trợ cấp trực tiếp hay là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Chào bạn Văn Tuấn Minh. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Về vấn đề này tôi xin được giải đáp thắc mắc như sau. Thứ nhất là cơ sở pháp lý đối với đối tượng trợ giúp xã hội, chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được nêu tại nghị định số 20 như tôi đã nói, và nghị định số 76 là sửa đổi một số điều của nghị định 20. Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội hàng tháng bao gồm: thứ nhất là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là được tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định. Thứ hai là trẻ em khuyết tật. Thứ ba là trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thứ tư là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng. Và điều kiện thứ hai là mức trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được tính dựa trên mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng với từng đối tượng như tôi đã nêu từ những câu trước. Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội như mồ côi, khuyết tật nặng thì sẽ có hệ số nhân là 2,5 và từ 4 tuổi trở lên có hệ số là 1,5. Riêng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng thì có hệ số là 2,0 và khuyết tật nặng có hệ số là 1,5. Riêng về các đối tượng này thì hãy lưu ý là mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 500.000 đồng một tháng theo nghị định 76 và các địa phương căn cứ điều kiện ngân sách có thể quy định mức chuẩn cao hơn. Với mức chuẩn này tùy theo ngân sách của từng địa phương. Phương thức chi trả thì việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận lợi kịp thời cho đối tượng thụ hưởng thông qua các hình thức như: thứ nhất là chi trả trực tiếp thông qua cơ quan văn hóa xã hội hoặc qua hệ thống bưu điện. Thứ hai là chi trả qua tài khoản ngân hàng. Đây là chủ trương đẩy mạnh tính thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc nhận tiền được nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Thứ ba là đối tượng nhận thì đối với trẻ em, tiền trợ cấp sẽ được chi trả thông qua người giám hộ hợp pháp hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ. Để làm thủ tục được hưởng trợ cấp hoặc gia đình người giám hộ của em cần liên hệ ngay với Ủy ban Nhân dân cấp xã, Bộ phận Văn hóa xã hội để được hướng dẫn thành lập, dẫn lập hồ sơ theo quy định. Nhà nước luôn ưu tiên đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được thụ hưởng đầy đủ các quyền và kịp thời với các chế độ này.
0: Dạ vâng, như vậy là trong số 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì nhóm trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện nuôi dưỡng theo quy định, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng ạ. Và mức hưởng thì sẽ tùy từng đối tượng thì sẽ có những cái mức khác nhau ạ. Bạn Hoàng Hải Hà ở thành phố Hà Nội hỏi là ngoài hỗ trợ vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt thì có được chăm sóc về tinh thần không ạ? Và cụ thể là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thì đều được quan tâm, được các quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em, cụ thể chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác. Thì cụ thể các cái hỗ trợ như sau. Thứ nhất, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Thứ hai là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại Điều 48, 49, 50 của luật trẻ em. Hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em đang gia tăng do thứ nhất là ảnh hưởng của việc nghiện mạng xã hội, nghiện game, các chất gây nghiện như thuốc lá, điện tử hoặc là ma túy tổng hợp cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Và thứ hai là do áp lực học tập. Tiếp theo là có thể do kiến thức, nhận thức của các cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trẻ em còn hạn chế. Ví dụ như là ngại đưa con đi kiểm tra, khám sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khuyến cáo các gia đình quan tâm theo dõi trẻ em, nếu có các dấu hiệu bất thường nên cho trẻ em đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa bệnh, tư vấn điều trị kịp thời.
0: Dạ vâng, thưa thính giả Hoàng Hải Hà, như bà Hằng vừa giải đáp thì là ngoài hỗ trợ về vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt hoàn toàn được chăm sóc rất là nhiều mặt về tinh thần ạ. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như thế này: với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em thường gặp khó khăn trong học tập, việc làm và cuộc sống tự lập. Hiện thì có những chính sách nào có thể hỗ trợ nhóm trẻ em này khi mà chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ? Mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Vâng, như quý vị biết là khi trẻ đủ 16 tuổi trở lên thì chuẩn bị rời cơ sở bảo trợ xã hội để sống học tập độc lập. Nhà nước thì có các chính sách hỗ trợ trẻ em tại Nghị định số 20 về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau. Điều 26, hỗ trợ giáo dục đào tạo việc làm. Đối với trẻ em quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điều 24 của nghị định này thì từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học nhưng không quá 22 tuổi. Và thứ hai là đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 24 nghị định này thì cho biết từ 16 tuổi trở lên trẻ em nếu không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được đưa trở về nơi ở trước khi vào cơ sở trợ giúp xã hội. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi ở trước đây của đối tượng có trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để có trẻ em có việc làm, ổn định cuộc sống. Và đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 của điều 24 thì đối với trẻ em từ 16 tuổi trở lên không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương sẽ xem xét hỗ trợ để có nơi ở, tạo việc làm, trợ giúp xã hội, tiếp tục giải quyết trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đến khi tự lập cuộc sống nhưng không quá 24 tháng.
0: Dạ vâng, như vậy là với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em được nhận nhiều chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo và việc làm để có đủ khả năng chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ. Vâng, và một thính giả giấu tên ở tỉnh Lào Cai thì nêu thực tế đã gặp phải như thế này ạ. Tôi có biết một em bé khoảng 12 tuổi, gần đây có biểu hiện sang chấn tâm lý nghiêm trọng, Tôi nghi ngờ là em bị bạo lực gia đình. Tôi không biết xác định nhu cầu cần hỗ trợ can thiệp của trẻ em có nguy cơ bị bạo lực như thế nào. Tôi cũng không biết phải làm gì để có thể giúp em bé đó, bởi tôi sợ rằng là nếu nghi ngờ của mình không đúng thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình em ạ. Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực gia đình thì sẽ được hỗ trợ như thế nào về tâm lý, pháp lý và các điều kiện sống để phục hồi và ổn định cuộc sống ạ? Dạ vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, theo quy định tại khoản 1 điều 51 của luật trẻ em thì cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm phải thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi thì đến cơ quan có thẩm quyền. Tại khoản 3 điều 6 luật trẻ em quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có nghiêm cấm đối với các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. Trong trường hợp nghi ngờ về trẻ em bị bạo lực gia đình, anh chị cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em bị nghi ngờ bị bạo lực hoặc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 đấy ạ.
0: Dạ vâng, như vậy là nếu mà nghi ngờ trẻ em bị bạo lực gia đình thì các thính giả cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc là Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 ạ. Thính giả Đinh Thị Mây ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là gần nhà tôi thì có một bạn trẻ 15 tuổi, hoàn cảnh thì khá đặc biệt. Bố em đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, mẹ em thì đã bỏ đi từ mấy năm trước. Tôi muốn nhận em vào làm tại cơ sở may của gia đình để em có thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Nhưng tôi băn khoăn không biết là có được ký hợp đồng lao động với trẻ em dưới 16 tuổi không? Và nếu tôi nhận em vào làm thì có cần phải báo cáo chính quyền hay không ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
1: Vâng. Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là từ đủ 15 tuổi. Tuy nhiên, khi sử dụng lao động chưa thành niên nói chung và người lao động chưa đủ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nói riêng, thì người sử dụng lao động cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên khi tham gia lao động và để đảm bảo sự phát triển thể chất, về thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Cụ thể, khi sử dụng trẻ dưới 15 tuổi, khi sử dụng trẻ đủ 15 tuổi vào cơ sở may, người sử dụng cần phải bố trí như sau. Thứ nhất là bố trí thời gian làm việc không được quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Không được sử dụng trẻ đủ 15 tuổi làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Không được bố trí cho trẻ em tham gia các công việc, nơi làm việc thuộc danh mục cấm người sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động và Thông tư số 09 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước đây, như mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc, tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường lao động, nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn lao động, bao gồm điện tử trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi, silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi than, v.v. và bức xạ.
0: Dạ vâng, như bà Hằng vừa giải đáp thì thính giả Đinh Thị Mây có thể thuê em bé gần nhà làm việc. Tuy nhiên thì chị Mây cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật ạ, nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Nhìn đa chiều,
3: kết nối linh hoạt,
2: tương tác thân thiện.
3: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
2: Cập nhật tin tức thể thao
3: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
2: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
3: Website vov2.vn,
2: fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu,
3: kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
2: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, hải sản là món ngon không thể thiếu trong các chuyến du lịch biển, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc dị ứng. Nếu chẳng may người thân bị nổi bề đay, khó thở hay nôn mửa khi đang ở xa cơ sở y tế, chúng ta cần sơ cấp cứu khẩn cấp ra sao? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội hướng dẫn ngay sau đây.
5: Đầu tiên là chúng ta phải ngừng ăn ngay khi có hiệu chứng phản ứng dị ứng. Đấy, chúng ta gọi cấp cứu 115 để đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu mà nặng thì chúng ta nới lỏng quần áo để bệnh nhân nằm nghiêng nếu như là có dấu hiệu buồn nôn. Chúng ta không tự ý cho ăn thêm. Nếu người bệnh đã được bác sĩ mà kê dùng thuốc adrenaline ấy, trước đó thì dùng ngay theo hướng dẫn. Nhưng mà vẫn phải đi cấp cứu cho nên không thể chậm trễ được. Nếu chủ yếu là nôn tiêu chảy thì chúng ta có thể cho người bệnh uống nước Orezon để tránh mất nước. Không uống quá nhanh, không tự dùng thuốc cầm chảy khi có sốt cao, đói bụng. Đi ngoài phân máu, cấp cứu ngay nếu có khó thở, phù ở môi dưới rồi là lưỡi, lơ mơ tím tái, nôn mửa liên tục, tiêu chảy, sốt cao, đi ngoài có máu.
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 269, văn bản pháp lý đầu tiên quy định đồng bộ về bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Nghị định đánh dấu sự chuyển hướng từ bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn để phát triển. Hai điểm đột phá lớn nhất là áp dụng bộ tiêu chí quốc gia để bảo vệ khẩn cấp các di sản có nguy cơ mai một, đồng thời hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các nghệ nhân tham gia truyền dạy. Bên cạnh đó, việc số hóa di sản và gắn kết văn hóa với du lịch cộng đồng cũng được ưu tiên mạnh mẽ nhằm biến các giá trị truyền thống thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào trực tiếp tăng thu nhập.
3: Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi đỗ xe với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trọng tâm của dự thảo là yêu cầu bắt buộc các bãi đỗ xe phải dành tỷ lệ tối thiểu cho trạm sạc xe điện và khu vực đổi pin, đi kèm các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt. Đồng thời các chỉ tiêu về không gian, giao thông nội bộ cũng được chuẩn hóa đồng bộ cho mọi loại hình, từ bãi ngầm, bãi nổi đến bãi đỗ xe thông minh. Quy chuẩn này nhằm thống nhất cơ sở pháp lý, gỡ khó cho hạ tầng đô thị và đón đầu xu hướng chuyển đổi giao thông xanh.
4: Hà Nội đang khẩn trương triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, gọi tắt là Hà Nội Check. Đây là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số. Hệ thống giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý bữa ăn bán trú, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tích hợp ứng dụng tra cứu cho phụ huynh và camera giám sát. Hôm qua, 15 tháng 7, thành phố đã rà soát và chọn 30 cơ sở giáo dục để thí điểm lắp đặt camera AI tại bếp ăn. Dự kiến, hệ thống Hà Nội Check sẽ chính thức vận hành từ năm học 2026-2027. Giải pháp này không chỉ bảo đảm minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm học đường, mà còn được kỳ vọng giúp thành phố tiết kiệm từ 350 đến 575 tỷ đồng chi phí mỗi năm.
3: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
2: Từ ngày 1 tháng 7, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Thành phố dự kiến tuyển gần 800.000 trẻ mầm non và học sinh vào các lớp đầu cấp. Theo kế hoạch, toàn thành phố dự kiến tuyển khoảng 116.200 trẻ vào nhà trẻ và khoảng 374.300 trẻ vào các lớp mẫu giáo. Ở bậc giáo dục phổ thông, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 147.000 học sinh vào lớp 1 và khoảng 161.000 học sinh vào lớp 6.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2026-2027, Hà Nội chính thức triển khai tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ số với phương châm đưa trường học đến gần học sinh. Hệ thống sẽ tự động đo đạc khoảng cách địa lý dựa trên tọa độ số của trường học và tọa độ nơi cư trú của học sinh, đồng bộ từ dữ liệu dân cư VNEID để ưu tiên xếp lớp tại cơ sở gần nhất. Phóng viên chương trình ghi nhận công tác tuyển sinh đầu cấp tại một số trường học trên địa bàn thành phố.
8: Không cần tốn nhiều thời gian tìm trường đúng tuyến. Với hệ thống tuyển sinh theo bản đồ số, chỉ cần xác định vị trí nơi ở chính xác, trường học phù hợp sẽ hiển thị ngay trên bản đồ số. Vừa hoàn tất việc đăng ký vào lớp 1 cho con, chị Ngô Hà Thanh ở phường Tây Mỗ đánh giá việc ứng dụng bản đồ GIS giúp phụ huynh thao tác nhanh hơn, dễ dàng xác định ngôi trường gần nhất.
9: Khi mà lựa chọn vị trí của nhà cái là mình đã được ngôi trường gần nhất hiện lên, đặc biệt là cái bản đồ số đã giúp cho phụ huynh có cái sự lựa chọn rất nhanh và lựa chọn được trường thuận tiện nhất cho việc đưa đón.
8: Cũng có con vào lớp 1 năm nay, chị Hồng Duyên ở phường Tây Mỗ cũng nhanh chóng làm quen với hệ thống mới. Trái với sự lo lắng ban đầu, sau quá trình trải nghiệm đăng ký thử, gia đình sớm chốt được trường học gần nhất.
10: Mọi thông tin thì đã được các cô giáo mầm non hướng dẫn và cung cấp từ trước và bản thân nhà trường là đã hỗ trợ gửi các cái văn bản cần thiết. Thế nên bố mẹ cháu chỉ có theo hướng dẫn thì làm rất là nhanh. Trên bản đồ là hiển thị rõ là cái trường nào mà gần, khoảng cách gần nhất so với nhà thì đăng ký.
8: Tuyển sinh bằng bản đồ số không chỉ mang lại thuận lợi cho phụ huynh mà còn giúp công tác quản lý hiệu quả hơn. Đến thời điểm này, trường trung học cơ sở Trương Dương đã tuyển được 210 học sinh trên tổng số 270 chỉ tiêu. Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, với việc tuyển sinh theo bản đồ số, tình trạng hồ sơ ảo của các năm trước đã được khắc phục.
11: Bây giờ là những người nào đã đăng ký trực tuyến, tức là họ có nhu cầu vào cái trường đó. Cho nên là nhà trường sẽ biết được ngay là có bao nhiêu học sinh sẽ vào nhập học ở trường mình. Còn những năm trước thì với cơ số trực tuyến và con số thực tế không giống nhau đâu. Nhưng bây giờ con số trực tuyến và con số sẽ nhập trực tiếp là hoàn toàn khớp nhau. Thủ tục về hồ sơ hành chính bây giờ Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rất kỹ càng, cập nhật hàng ngày luôn.
8: Còn tại trường trung học cơ sở Phúc Lợi, với chỉ tiêu được giao là 6 lớp với 240 học sinh, đến thời điểm này, nhà trường đã nhận được 236 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,33%. Trong đó, phần lớn là hồ sơ đăng ký trực tuyến. Thầy Nguyễn Ngọc Sơn, hiệu trưởng nhà trường đánh giá.
12: Đây là một cái xu thế đúng, rất là nhân văn, tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn trường học gần mình nhất. Trước đây thì chỉ có 2 đợt thử nghiệm, nhưng mà với Sở Hà Nội thì cũng đã có điều chỉnh và phụ huynh được trải nghiệm qua 3 đợt thử nghiệm trực tuyến để có thể là xác định rõ được các cái trường mình đăng ký có phù hợp với bán kính của định vị để cho tiếp cận với công nghệ số ngày càng được chuẩn hóa hơn.
8: Dù vậy, trong những ngày đầu vận hành, hệ thống cũng bộc lộ một số hạn chế về mặt kỹ thuật cần tiếp tục hoàn thiện.
12: Ví dụ như là đối với một số gia đình nhà phụ huynh trên cùng một địa bàn, nếu như không rõ số nhà ngõ ngách thì cái việc định vị của bản đồ GIS này cũng có cái sự sai lệch, đặc biệt là các khu chung cư. Cái vị trí của tòa chung cư rất là rộng, do đó là có những học sinh cùng một tòa, cùng một tầng nhưng mà sẽ được định vị vào những bán kính và những cái trường khác nhau.
11: Phụ huynh thì ở tại phường Hồng Hà nhưng nhiều khi GIS lại chỉ sang phố bởi vì là cái địa chỉ thường trú của họ thì gần phố hơn. Cũng có một vài trường hợp là đến trường mà không, chúng tôi từ năm những bao nhiêu năm trước con tôi vẫn học trường này, tại sao bây giờ lại chuyển sang trường khác, thì các nhà trường cũng phải mất khá nhiều cái thời gian để giải thích cho phụ huynh đó hiểu.
8: Để hỗ trợ phụ huynh, bên cạnh tuyên truyền trên website, mạng xã hội, các trường trung học cơ sở phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học, duy trì đường dây nóng và bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn những trường hợp còn vướng mắc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tạo điều kiện để cập nhật lại thông tin định vị của học sinh sau các đợt thử nghiệm. Từ thực tiễn năm đầu triển khai, thầy Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng hệ thống cần tiếp tục được hoàn thiện.
4: Trong đó, cần nâng cao độ chính xác của dữ liệu địa chỉ, cập nhật kịp thời các khu dân cư mới sau sáp nhập, đồng thời cho phép phụ huynh kiểm tra kết quả định vị sớm hơn để kịp thời phản hồi trước mùa tuyển sinh.
13: Với các trường mà ở các cái khu vực quận lõi cũ, thì cái việc mà lựa chọn trường cũng sẽ bị vướng trong cái quá trình phân tuyến bởi vì khoảng cách rất là sát nhau. Tôi nghĩ rằng là giải quyết vấn đề là cho cha mẹ học sinh lựa chọn khi mà những trường sát gần nhau thì được lựa chọn, thì đồng nghĩa với việc là khi đã chọn vào trường này thì không còn cơ hội chọn vào trường kia. Chúng ta vừa khóa về mặt chỉ tiêu nhưng chúng ta mở cái sự lựa chọn cho cha mẹ học sinh, thì cũng đấy là một cái cơ hội để cho cha mẹ học sinh có thể lựa chọn được trường gần nhất và phù hợp nhất mà cha mẹ của các con có mong muốn vào.
4: Việc ứng dụng bản đồ số trong tuyển sinh đầu cấp là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của ngành giáo dục thủ đô. Những kết quả bước đầu cho thấy tính minh bạch và thuận tiện đã được nâng lên rõ rệt. Để hệ thống vận hành hiệu quả hơn, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện công nghệ, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chuẩn hóa dữ liệu sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
7: Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng bản đồ số và trí tuệ nhân tạo để phân tuyến tuyển sinh góp phần giảm thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong tuyển sinh và đặc biệt hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại một số cơ sở giáo dục. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nghiêm Văn Bình, trưởng phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xung quanh việc vận hành hệ thống tuyển sinh mới.
2: Thưa ông, lần đầu tiên Hà Nội ứng dụng bản đồ số và tích hợp trí tuệ nhân tạo trong việc tuyển sinh đầu cấp. Vậy điều này sẽ mang lại lợi ích gì đối với người học cũng như là cái công tác quản lý tuyển sinh và đâu là những cái tính năng nổi bật của hệ thống này ạ?
14: Đối với năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp vẫn tiếp tục thực hiện theo hình thức trực tuyến, có sự phân tuyến qua hệ thống hỗ trợ. Tuy nhiên thì có một số điều chỉnh so với các năm, ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề tuyển sinh để tăng tính công khai minh bạch. Trong đó có hai yếu tố rất quan trọng. Một là sử dụng bản đồ số GIS để định vị cái vị trí của học sinh nơi đang cư trú thực tế với trường học gần nhất. Thứ hai nữa là sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích tính toán theo cái chỉ tiêu được giao theo cái mật độ dân cư để đảm bảo hỗ trợ cho công tác phân tuyến được khoa học, minh bạch và giúp cho cái việc tuyển sinh được thuận lợi, nhất là đáp ứng cái nhu cầu học tập gần nhất trên địa bàn nơi học sinh cư trú.
2: Vậy thì cái việc tuyển sinh theo bản đồ số sẽ được thực hiện theo những cái nguyên tắc nào thưa ông ạ?
14: Thì những năm trước thì công tác phân tuyến được thực hiện trên cái địa giới hành chính theo cái khu vực tổ thôn, phường xã. Tuy nhiên thì năm nay cái việc tuyển sinh được thực hiện theo phương châm là phi địa giới hành chính, với mong muốn là đưa học sinh được đến cái trường gần nhất trên địa bàn nơi cư trú. Thì với cái việc ứng dụng công nghệ đồng thời với cái việc đồng bộ dữ liệu một cách chính xác giữa thông tin cung cấp của phụ huynh học sinh với dữ liệu dân cư quốc gia với cơ sở dữ liệu ngành, để qua đó chúng tôi cũng đảm bảo được tính chính xác của dữ liệu, phân tích để định vị một cách chính xác về khoảng cách để đưa ra được cái tư vấn, cái định hướng cho các xã phường có thể phân tuyến học sinh vào những nơi gần nhất. Trên cái cơ sở của bản đồ số, ứng dụng công nghệ thì chúng tôi phân tích đánh giá được cái quy mô mạng lưới trường lớp, để từ đó chúng tôi có những cái giải pháp cho cái việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, đảm bảo được chỗ học cho mọi học sinh trên địa bàn thành phố.
2: Vâng, trước khi chính thức vận hành hệ thống thì thành phố cũng đã tổ chức 3 đợt thử nghiệm. Và sau những cái đợt thử nghiệm này thì chúng ta đã có cái sự điều chỉnh như thế nào để công tác tuyển sinh chính thức thực sự là diễn ra suôn sẻ?
14: Thì trước khi triển khai chính thức thì năm nào cũng vậy, cũng thường sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm 2 lần. Nhưng đặc biệt với năm học này, khi mà công tác tuyển sinh đầu cấp cũng có một số điểm mới, nhất là cái điểm mới liên quan đến bản đồ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia, thì đòi hỏi là cái việc thử nghiệm cần phải được triển khai nhiều hơn, sớm hơn, đồng bộ hơn. Thì thành phố cũng đã chỉ đạo và ngành giáo dục đào tạo đã tổ chức vận hành thử nghiệm trên toàn thành phố với 3 lần. Sau mỗi đợt thì số lượng đăng ký cũng đảm bảo trên 70% thử nghiệm. Và qua 3 lần thử nghiệm vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận thấy phụ huynh cũng đã bước đầu quen với cái thao tác thực hiện trên hệ thống, đặc biệt là đăng ký trực tuyến. Có một số trường hợp có sai sót về tọa độ, về địa chỉ nơi ở, thì phụ huynh trực tiếp được cập nhật qua ứng dụng bản đồ số và trực tiếp nhìn thấy cái tọa độ của mình để khẳng định cái thông tin chính xác trước khi mà hệ thống vận hành chính thức.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
7: Chương trình giáo dục và đào tạo hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
15: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
16: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
17: Quý vị và các bạn thân mến, hàng nghìn năm trước, đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo đã du nhập vào cộng đồng người Chăm và tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng, người Chăm không tiếp thu nguyên si. Bằng sự sáng tạo và tinh thần tự tôn dân tộc, họ đã bản địa hóa, tạo nên một bản sắc Chăm Bà La Môn độc đáo. Nó hiện hữu sống động trong đời sống của người Chăm, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên giải đất hình chữ S. Mời bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.

0: nói về cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo ấy thì thể hiện rất rõ trong nhiều cái văn hóa của người Chăm, tức là kiến trúc đền tháp là của ảnh hưởng, chữ viết là của ảnh hưởng, hay là những cái tập tục sinh hoạt hàng ngày là của ảnh hưởng, đặc biệt là đám tang. Đám tang là phải có đám tang hòa thiêu này, rồi có sự chủ trì của các tầng lực tu sĩ Bà La Môn này.
1: Người Chăm tiếp nhận đạo Bà La Môn, họ cũng coi đấy là không những là tôn giáo của mình mà đấy là văn hóa của mình, vì có thể nói là đạo Bà La Môn là văn hóa Bà La Môn ấy, trở thành cái văn hóa chính thống của người Chăm đấy, là tác động trên tất cả các mặt, từ cấu trúc đời sống tín ngưỡng cho đến các cái cấu trúc văn hóa, đặc biệt là trong các nghi lễ liên quan đến vòng đời, chúc vòng đời.

0: Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong đạo Bà La Môn của người Chăm đó là sự chuyển hóa không gian thờ tự. Nơi ở của Thánh Thần là trong hệ thống đền tháp. Tuy nhiên, các công trình này đều nằm trên những quả đồi biệt lập với làng Chăm. Nhà dân tộc học tiến sĩ Phạm Văn Thành cho biết.
1: Quy tắc của đạo Bà La Môn không đưa cái thân thành vào trong làng mà nó trách nhiệm. Tức là quan trọng nhưng nó phải cao hơn, nó phải ở một chỗ riêng ra. Bởi vì quan niệm là nếu mà ở chung với con người như thế thì nó không trong sạch, nó không sạch sẽ. Cấu trúc nhà cửa của các cư dân khác nhé, cái nơi thờ tự ấy, thường là chỉ trong một gian thôi. Nhưng người Chăm, đặc trưng người Chăm là năm nhà, thì trong đấy có một gian để thờ. Mà thờ để thờ đạo Bà La Môn nó quy định như tách ra một gian, nên nó không thờ chung với cái nơi ấy người ta lại không ở. Hay là nơi ấy có ở thì là cái người chủ nhà, hay là người con gái cuối cùng.
0: Tại các đền tháp này, trung tâm thờ tự cốt lõi chính là bộ ngũ tượng Linga và Yoni, biểu tượng cho sinh thực khí nam và nữ, thể hiện triết lý phồn thực và sự sinh sôi nảy nở. Điển hình như tại tháp Boklongrai hay Porome, người Chăm gắn thêm tượng các vị vua chúa có công với đất nước lên các bộ Linga, Yoni. Đền tháp lúc này không chỉ là nơi trú ngụ của các vị thần, mà còn là nơi thờ phụng những vị anh hùng dân tộc. Như ý kiến của nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Món, một người con ưu tú của cộng đồng dân tộc Chăm.
2: Trong đó người ta đến cúng đền tháp, thì cúng trong đền tháp thì trước mặt người ta cúng lễ vật trên bàn thờ chính là bản là Linga và Yoni. Bộ đó là biểu tượng của phụng thực. Mặc dù sau này người ta khái quát nó hóa lên là Linga là nó tròn, nó tượng trưng như thằng Shiva. Đệ Yoni là vuông, nó tượng trưng như thằng Vishnu. Và ở dưới đệ là nó hình bát giác, thì nó tượng trưng như Rama. Tam vị nhất thể thì người ta khái quát hóa nó như vậy thôi. Còn cái ngẫu tượng mà mình nhìn chính rõ ràng trong đền tháp vẫn là Linga và Yoni. Một yếu tố khác nữa là

0: người Chăm ở Phan Rang còn gắn cái tượng vua của họ vào cái Linh Nha nữa. Đồng nhất vua Chăm, Linh Nha là Chi Hoa, là tự chân là vua Chăm giống như thằng Chi Hoa. Nhưng mà cái đó là ý nghĩa, cái đó là khái quát quá, cái đó là người ta nâng lên thành hình tượng thôi. Còn biểu tượng chính trong cuốn Đồng Tháp vẫn là Linh Nha và Yoni.
1: Theo nhà nghiên cứu dân tộc học, tiến sĩ Lê Duy Đại, nếu ở Ấn Độ, người ta thờ bộ ba vị thần tối cao là Brahma, Vishnu, Shiva, thì ở cộng đồng người Chăm theo đạo Bà La Môn, điều đó lại khá mờ nhạt.
2: Nó ảnh hưởng thôi, chứ cũng không phải là người Chăm bê nguyên chi Bà La Môn giáo vào đây, Bà La Môn hóa. Ví dụ như ta nói đạo Bà La Môn ấy, thường thường người ta nói là thờ ba vị thần, Brahma, Vishnu và Shiva. Chứ người Chăm ba vị thần này hầu như mơ, chỉ còn nặng về Shiva thôi. Chứ mà Shiva cũng là ít thôi, chứ mà người Chăm thờ chủ yếu là những vị vua chúa có công với đất nước, những vị thần có công với đất nước.
1: Dấu ấn Bà La Môn thể hiện trong đền tháp, nhà cửa là như vậy. Trong sắc phục Chăm, nét văn hóa ấy cũng vẫn được bảo lưu cho đến ngày nay.
3: Đó đâu là mặc áo trắng, chít khăn trắng, cái người mà chức sắc ấy là ăn mặc có hệ thống cái y phục riêng. Hay là gì? Là những người mà tín đồ, hay là những người mà cư dân ấy khi hành lễ cũng có một loại quần áo riêng, quần áo lễ. Ăn vào quý dưới thì phải mặc đồ trắng. Người Chăm thì người lễ tức là phụ nữ là mặc quần trắng, áo trắng, khăn trắng như thế, đồ trắng như thế. Cái lễ trưởng thành là phải ăn vào đồ trắng. Người con gái và đồng chí những người dự đám đấy và người tiếp đón khi ra khỏi đây cũng phải mặc đồ trắng. Cái áo dài người Chăm may một đường từ chân và cho đến hết cả, tức là may kín tư thế ngồi. Cho nên khi ngồi của người Chăm liên quan đến người Chăm là ngồi vào những cái ở bên hai chân như thế này, bao nhiêu thế, bởi vì cái nghiêng thế chiều thân nào đấy.
4: Áo cái người Chăm này này, ngày hội lễ ca té lúc nào cũng mặc áo dài, mình lên đền tháp mà mặc áo dài, rồi xong cái ngày đám cưới cũng dài luôn, cũng lúc nào cũng dài, cũng lúc nào cũng mình trang phục áo dài với cái khăn quàng đầu quàng cổ như thế vậy. Hồi xưa bà cụ mình á, rồi xong á, cái truyền thống mình đã như vậy rồi, cái trang phục là như vậy. Lúc nào cũng kính đi đền tháp cũng mặc áo dài, đó đúng là người nét Chăm.
5: Cái váy của người Chăm mặc phủ lên cái mắt cá chân á, rồi cái áo dài của người Chăm á, là cái áo này là áo cách tăng. Cách tăng là bên cái tuổi thế hệ trẻ nó mặc, còn mình nó bắt đầu từ 40 trở lên, 50 trở lên nó bắt đầu là mình mặc áo dài truyền thống. Mình kèm theo khăn choàng cổ để thể hiện là cái phụ nữ Chăm choàng đầu.
6: Thông tin tin cậy về đặc trưng tộc người, lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tôn giáo tín ngưỡng, các thành tựu nổi trội, những con người tiêu biểu làm rạng danh dân tộc. Hãy đón nghe chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
1: Thưa quý vị, trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, chết không phải là hết, mà là sự khởi đầu, là hành trình trở về với cội nguồn tổ tiên. Để linh hồn được thanh thản bước sang thế giới bên kia, người Chăm phải trải qua nghi lễ tang ma vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó hỏa táng nhập cốt được xem là nghi lễ thiêng liêng nhất. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho hay.
7: Khi mà người Chăm mà chết đi á, là họ sẽ là lấy chính mảnh xương trắng để nhập vào cái nghi địa cốt, là nơi an nghỉ cuối cùng của người Chăm, tức là cái đó mới được là gọi là về với ông bà tổ tiên. Mỗi dòng họ đều có một cái nghi địa cốt riêng, cốt là nơi là tức là linh thiêng, là nơi chôn chính mảnh xương trắng của người quá cố. Đấy là nơi ngự trị của ông bà tổ tiên.
1: Không phải ai nằm xuống cũng được hỏa táng theo nghi lễ truyền thống. Người Chăm Bà La Môn phân biệt rất rõ ràng giữa cái chết bình thường và bất thường, cũng như có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay. Chết bình thường sẽ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống là chết khi về già, khi ốm đau bệnh tật, nhưng phải trên 15 tuổi. Lúc ấy, họ mất tại nhà và khi nhắm mắt phải có người thân đỡ đặt xuống chiếu trải dưới đất. Còn chết không bình thường là chết trẻ dưới 15 tuổi, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, tai nạn, hay là chết vào thứ năm hoặc những ngày trăng lặn hạ tuần, theo quan niệm của người Chăm. Và khi hỏa táng, nhất thiết người Chăm phải sử dụng một loại củi đặc biệt.
5: Khi mà mình làm đám, khi mà mình hỏa táng á, là phải mình chọn cây me với củi trên núi á, mình pha vào, giống như mình nung đổ một lớp củi dưới.
7: Thì mình làm bằng củi thôi, mình hỏa táng bằng củi thôi. Nó có rất nhiều loại củi nhưng mà đặc biệt là không thể là thiếu cái củi cây me được.
1: Theo bà Châu Thị Tính và bà Hải Thị Gọn, người chăm bà La Môn, tỉnh Khánh Hòa, việc hỏa táng nhập cốt không được thực hiện ngay. Nó cần thời gian và được sự cho phép của dòng họ sau khi đã nhóm họp đầy đủ lông, tức là hộp đựng hải cốt.
5: Chết đi á, người ta là chôn 3 năm, ai có tiền thì cỡ 2 năm rưỡi thôi người ta làm. Moi lên hỏa táng, xong á, 4 ngày á, bắt đầu đúng tháng, đúng năm, đúng ví dụ tộc họ, cái tôm lại, cái cúc đó bao nhiêu người á, 50 người hoặc là 20 người ta tập trung một năm ta làm. Ta làm xong ta rước kiệu đi vô trong cúc đó luôn.
4: Tôm cái người đã đi á, gom lại cái năm đó, 10 năm đó là được mấy người. Mình tôm lại là 20-30 người hay 50 người á, là năm đó là tộc họ sẽ báo cho mình biết à năm sau hay năm kia. Bây giờ á, là cái họ mình á, là du cúc, thì giờ là mình như là con hay cháu phải chuẩn bị. Và khi nói mẹ mình và khi bà cố mình đó đem vô đó, phải tự nhiên mình làm đâu, phải có tộc họ, phải nhom, phải hộp.
5: Những người mà ví dụ là làm đám xong, ví dụ là đã làm từng một tháng này đến năm này, rồi đến năm khi nào mình làm cho nó hết cái phần mà tộc họ mà đưa ra cái nói là phải vào cúc á, thì tộc họ sẽ báo, rồi mình nhom họ hộp này kia, rồi dòng họ tộc họ mới cho phép mình mới làm nữa.
1: Đó là lý do vì sao việc nhập cốt của người chăm bà La Môn lại phải đợi một thời gian dài mới thực hiện được. Theo anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, có dòng họ phải đợi đến hàng chục năm.
7: 9 năm, 10 năm là tiền ăn còng trong một cái lễ nhập cốt thôi. Khi mà có dịp trong cái dòng tộc mà đủ hộp long á, cỡ khoảng từ 15 cho đến 20 long, tùy trường hợp là có thể là từ 20 năm, nó tùy vào dòng họ là ít hay nhiều. Chính mệnh xương rắn, rồi sau đó là người ta sẽ cắt lại bỏ vào trong cái hộp long nhỏ. Người ta sẽ cắt như vậy thì rồi người ta sẽ làm những cái đám bạch trip, hay là trip đầy tháng, hay là trip đầy năm. Rồi sau đó thì khi mà đến lễ nhập cốt thì người ta sẽ làm cái lễ nhập cốt là từ đó là xong, tức là người quá cố đã về với ông bà tổ tiên.
1: Sau khi ngọn lửa củi me hoàn thành sứ mệnh thanh tẩy, những lòng đựng phần thiêng liêng nhất sẽ được đưa vào cốt, nghĩa trang chung của dòng họ mẫu hệ. Tại đây, những hòn đá tự nhiên láng mịn, vuông vắn được đưa từ trên núi cao về sẽ trở thành bài vị đại diện cho người đã khuất.
5: Cục đá phải cho đẹp, nó láng, người ta mới chọn, người ta lên trên núi người ta mới chọn nữa. Ở dưới là người ta sẽ xây bằng xi măng. Bằng xi măng là có cái hố giống cái hố khoảng 1 mét đó. Ở dưới là xong rồi người ta đặt cái nắp lại cho nó kín đi, rồi xong ta đặt cái đá nó lên. Ví dụ là bà bóng á, thì nó ở cái cúc nó sạch sẽ hơn. Còn người mà ví dụ là hồi xưa người ta phân biệt ai mà khuyết tật á, ở hàm ếch á, hoặc là cái tóc quăng á, người ta sẽ phân biệt nó ra luôn, để riêng biệt luôn là không cho vào. Ví dụ như là con nít trẻ em á, thì để phần riêng, không để chung.
4: Thì hòn đá mình chọn làm cúc á, là mình lên núi á, mình chọn cái hòn đá cho nó láng, cho nó vuông. Rồi xong á, mình vuông, mình để lên cái cúc á, mình gian hàng mà, mình xếp có hàng.
5: Cùng chung là một dòng họ luôn.
1: Nghĩa trang cút không có nghi lễ cúng thường xuyên, nơi đây chỉ rộn ràng khi dòng họ tổ chức đại lễ tom, tức là gom họ, cứ mỗi 5 đến 10 hoặc 20 năm, khi trong họ có nhiều người ra đi, đã hoàn thành các thủ tục tuần tiết, tộc họ mới họp bàn, rồi tổ chức một đại lễ rước kiệu, đưa cốt của hàng chục con người cùng nhập cốt một lần. Việc nhập cốt vì thế không chỉ phản ánh thế giới quan của người chăm bà La Môn, mà còn là sự khẳng định tinh thần đoàn kết của dòng họ. Giữ gìn sợi dây liên kết vô hình với tổ tiên qua tục nhập cốt chính là cách người chăm bảo tồn bản sắc của mình.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng đóng vai trò cốt lõi để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu ví cơ thể chúng ta như một cỗ máy sinh học tinh vi, thì dinh dưỡng chính là nguồn nhiên liệu để cỗ máy đó vận hành trơn tru. Chính vì vậy, nếu dinh dưỡng không tốt cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe. Theo thống kê của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, khoảng 2-12% dân số nước ta mắc sỏi tiết niệu, trong đó sỏi thận chiếm tỷ lệ 40%. Bên cạnh các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sỏi thận còn do lối sống và những thói quen ăn uống hàng ngày mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra.
3: Uống nước ngọt thay cho các loại nước lọc thông thường. Đây là thói quen của Thu Huế, một bạn trẻ ở Hà Nội.
4: Kiểu đi ăn uống với bạn bè cũng hay uống nước ngọt ấy. Uống nhiều trà sữa này là bây giờ tăng mất mấy chục cân.
3: Theo các bác sĩ, nhiều người thường nghĩ đồ uống có đường gây thừa cân, béo phì hay nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Nhưng ít ai biết rằng những thói quen này cũng có thể dẫn đến bệnh sỏi thận. Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hành dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe đó là đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Tuy nhiên, đây lại là điều nhiều người thường bỏ quên.
5: Khách chỉ đến đông, thế là một buổi sáng các vị chỉ được 1-2 lần.
6: Mày làm việc nhiều khi cũng để khác quá.
3: Bên cạnh việc lạm dụng đồ uống có đường và uống ít nước, thì chế độ ăn uống mất cân bằng cũng là một yếu tố nguy cơ gây sỏi thận mà nhiều người chưa chú ý. Bác sĩ Ngô Đậu Quyền, giảng viên bộ môn ngoại, trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.
7: Khi ăn quá nhiều cái thực phẩm có chứa oxalat, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái thành phần của nước tiểu và dễ hình thành nên cái sỏi oxalat. Và điều thứ hai, đấy là một cái chế độ ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là những cái đạm có nhiều nhân purin sẽ dẫn đến là cái rối loạn chuyển hóa axit uric, gây tăng axit uric máu, sẽ dẫn đến dễ hình thành cái sỏi tiết niệu.
3: Sỏi thận không hình thành trong một vài ngày. Căn bệnh này thường bắt đầu từ những thói quen lặp đi lặp lại trong cuộc sống, những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Nếu sử dụng không hợp lý, cũng có thể trở thành yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được nguy cơ mắc sỏi thận nếu thay đổi những thói quen ăn uống chưa hợp lý và biết cách lựa chọn kết hợp các loại thực phẩm một cách khoa học. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã chia sẻ những hướng dẫn bổ ích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa Tiến sĩ Trương Hồng Sơn ạ, theo bác sĩ thì những cái thói quen ăn uống phổ biến nào hiện nay đang âm thầm tàn phá chức năng của thận mà mọi người thường chủ quan bỏ qua?
10: Thứ nhất là nếu chúng ta ăn mặn quá thì thận sẽ phải làm việc quá sức, thận sẽ phải tăng cái đào thải natri ra. Và khi nó đào thải natri thì nó kéo theo nước, rồi là nó làm tăng cái áp lực lọc. Và lâu dài thì nó có thể nó dẫn đến vấn đề về tăng huyết áp và tổn thương của các vi mạch thận. Cái thứ hai là nếu chúng ta ăn quá nhiều các đạm động vật, đặc biệt là các loại thịt đỏ, thì nó tăng sản sinh ra ure và axit uric và các chất chuyển hóa nitơ. Và nó sẽ buộc cho thận là phải là tăng cường cái lọc thải cái này đi, kéo dài có thể làm cho tăng áp lực lọc cầu thận. Cái thứ ba là chúng ta uống không đủ nước thì nước tiểu nó sẽ cô đặc lại và tăng cái nguy cơ lắng đọng cái tinh thể để tạo ra các cái vấn đề về sỏi, và như vậy nó giảm cái hiệu quả lọc của thận. Chúng ta cũng thấy một số các thực phẩm siêu chế biến, ví dụ như những thực phẩm mà quá dầu muối này, phốt phát phụ gia này, hoặc là các chất bảo quản này, nó sẽ làm cho thận ấy là phải xử lý nhiều những cái chất không cần thiết, nó cũng sẽ làm mệt mỏi hơn. Và đặc biệt là một cái thói quen là uống rượu bia thường xuyên ấy. Chúng ta biết là rượu bia thì nó gây mất nước, tăng axit uric lên và nó có thể ảnh hưởng đến huyết áp và nó gián tiếp gây hại cho thận.
9: Hiện nay ạ thì rất là nhiều bạn trẻ uống trà sữa hàng ngày. Bác sĩ có cảnh báo gì về cái mỗi ngày đều nạp một cái ly lớn trà sữa với cái nguy cơ là ảnh hưởng tới cái chức năng của thận ạ?
10: Đối với trà sữa ấy, và đối với các bạn trẻ thì nếu mà uống một chút cho vui thì không vấn đề gì. Tuy nhiên thì nếu mà uống nhiều quá mà cái thói quen nó duy trì dài ấy, thì nó không tốt. Các bạn biết là một cốc trà sữa thì năng lượng nó đâu đấy cỡ khoảng tầm 600 kcal. Cứ một tháng mà ngày nào cũng uống thì như vậy là có được khoảng 18.000 kcal, thì bạn sẽ phải tăng lên khoảng 2 kg. Thứ hai nữa là trong đồ uống ấy, thì trà sữa ấy, thì lượng đường rất cao. Và cái đường này thì nó sẽ làm tăng cái axit uric lên. Và nó trong này ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về tăng, thứ nhất là tăng nguy cơ sỏi thận này, rồi xơ hóa đấy, và các cái ảnh hưởng đến các viêm của các mô thận.
9: Bác sĩ có lời khuyên cụ thể nào về một chế độ dinh dưỡng thân thiện với thận để bảo vệ sức khỏe bền vững, và chúng ta nên ưu tiên những cái nhóm thực phẩm nào và cái quy tắc cân bằng dinh dưỡng ra sao để duy trì các cái chỉ số của thận được ổn định ạ?
10: Vâng ạ, đầu tiên là chúng ta phải giữ 5 nguyên tắc. Nguyên tắc 1 là ăn nhạt vừa phải, không nên ăn quá mặn. Nguyên tắc thứ 2 là uống đủ nước. Đối với người trưởng thành mà không bị tim mạch thì chúng ta tính là lượng đủ nước, tức là 40ml cho 1kg cân nặng. Nguyên tắc thứ 3 là cân bằng đạm, tức là đạm động vật và đạm thực vật phải cân bằng với nhau. Nguyên tắc thứ 4 là tăng cái rau quả tươi lên, đặc biệt là rau. Và nguyên tắc thứ 5 là hạn chế các thực phẩm siêu chế biến. Những nhóm thực phẩm mà có lợi thì bao gồm, thứ nhất chúng ta đề cập đến là rau xanh, trái cây, rau xanh. Thực phẩm về các đạm thì chúng ta ưu tiên những cái loại đạm, ví dụ như là cá, đậu đỗ, đậu phụ, ngũ cốc, nguyên hạt, rồi sữa và các chất béo tốt. Tuy nhiên thì số lượng cũng dùng vừa phải. Lưu ý là nếu mà chúng ta đang ăn mặn thì chúng ta nên giảm dần lượng mặn. Và chúng ta để ý là không nên lạm dụng những loại thực phẩm chức năng.
9: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn ạ.
0: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
2: Các bạn thân mến, thông thường chúng ta hay quan tâm nhiều đến bữa chính với việc lên thực đơn, chuẩn bị thực phẩm và chế biến sao cho thật ngon. Tuy nhiên, các bữa phụ lại không thể thiếu đối với mỗi người. Tất nhiên, việc dùng bữa phụ sẽ theo những kiểu khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của từng người.
11: Không chỉ chuẩn bị các bữa ăn chính trong gia đình, chị Phương Thúy sống tại khu đô thị Định Công, Hà Nội, còn chú trọng đến các bữa phụ cho các thành viên trong nhà.
12: Bà mình là một người mắc bệnh tiểu đường ấy, các cái bữa ăn của bà cũng phải chia nhỏ ra. Thì buổi sáng bà sẽ ăn một bữa phụ và buổi chiều sẽ ăn một bữa phụ. Thì thông thường trong các cái bữa phụ đấy, mình và bà sẽ ăn những thứ như là các loại hạt, các loại trái cây, ít ngọt. Hoặc là như bản thân mình thì đang trong quá trình giảm cân bằng cách eat clean ấy, thì mình cũng phải chia ra thành nhiều những bữa nhỏ khác nhau trong một ngày.
11: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám dinh dưỡng Viam cho rằng, trong chế độ dinh dưỡng khoa học giúp nâng cao sức khỏe thì bữa ăn phụ đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài bữa ăn chính, mỗi người nên có từ 2 đến 3 bữa phụ. Theo tư vấn của bác sĩ Ninh, chúng ta cần lựa chọn thực phẩm cho bữa phụ một cách phù hợp, đủ dinh dưỡng cũng như dễ ăn và dễ hấp thụ.
13: Có thể là một cốc sữa, một hộp sữa chua, hoặc một miếng hoa quả, hoặc một cốc sinh tố. Nó rất là dễ tiêu, phù hợp với khẩu vị của từng người. Hoặc là có thể là nướng bát chè, bát cháo đậu đen, đậu xanh, hoặc là một miếng bánh cắt, bánh mì, dễ tiêu và có năng lượng, tính xung quanh bằng khoảng 150 đến 250 calo. Nó ước lượng bằng khoảng 10 đến 15% tổng năng lượng trong một ngày.
11: Thực đơn bữa phụ được coi là lành mạnh, cần chú ý đến các nguyên tắc chung và nguyên tắc riêng. Nguyên tắc chung là nên cân đối, bữa phụ nên có nhóm tăng cường năng lượng, có protein, có carbon hydrate, chất xơ. Nguyên tắc riêng là tùy vào điều kiện sức khỏe và nhu cầu của mỗi người mà chúng ta chọn lựa những loại khác nhau.
13: Ví dụ một cái anh thanh niên hoặc một người đang muốn tập tăng cơ chẳng hạn, thì cái bữa phụ này phải là khác. Cái người mà muốn giảm cân, không cần tăng cơ lắm, chỉ muốn giảm mỡ thôi, thì ta có thể thay bằng một cái đĩa salad có nhiều chất xơ hoặc là năng lượng thấp. Thế còn có những rất nhiều người muốn tăng cân chẳng hạn, đây cũng là một cái dịp tốt để cung cấp thêm năng lượng. Còn cái điều kiêng kỵ mà tôi hay khuyên mọi người là không nên chọn nước ngọt có ga hoặc một cốc trà sữa hoặc cốc bia làm bữa ăn phụ, vì đây là những cái thức ăn rất là thiên lệch, chúng chứa rất nhiều đường, đặc biệt là cái đường tinh chế, và gây tăng đường máu, mỡ máu và thậm chí làm tăng mỡ bụng lên rất là nhanh.
11: Có nhiều người giữ thói quen ăn nhẹ vào tối khuya,

0: gặp lại các bạn trong những chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thay vì phải trực tiếp đến cơ sở y tế đăng ký khám và chờ đợi kết quả, giờ đây nhiều người chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà lấy máu mang đi xét nghiệm. Dịch vụ này hiện đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận tiện cho những người bận rộn, già yếu hoặc khi đau ốm đột xuất.
0: Cách đây một năm, khi bị nghi ngờ sốt xuất huyết, Uyển Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội đã sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Khi cơ thể đang mệt mỏi, việc không phải đến bệnh viện xếp hàng chờ khám bệnh, đối với Uyển Nhi, đây là một dịch vụ khá tiện lợi.
4: Khi em bị sốt xuất huyết thì em gọi cho các bạn để sẽ xét nghiệm tại nhà chứ.
0: Uyển Nhi cho biết thêm, việc xét nghiệm máu tại nhà được gia đình cô coi như một biện pháp chẩn đoán sơ bộ ban đầu, chứ không thay thế được sự thăm khám của bác sĩ.
4: Nếu mà nó là theo tiểu cầu cao hay là bạch cầu tăng hay các thứ thì mình bắt đầu mình lại vào bệnh viện để mình xét nghiệm của viện rồi mình nhập viện hay theo bác sĩ chỉ định thôi.
0: Với chị Thu Huệ ở Hà Nội, việc lấy máu xét nghiệm tại nhà cũng đã giúp chị tiết kiệm được nhiều thời gian mỗi lần khám sức khỏe định kỳ.
5: Rất tiện bởi vì mình nhiều việc mà sáng ra người ta đến thôi mình đỡ phải đi bệnh viện xếp hàng mới chờ đợi các kết quả xét nghiệm, mình mất thời gian làm việc của mình.
0: Không riêng gia đình Uyển Nhi và chị Thu Huệ, mỗi khi cần kiểm tra các chỉ số như đường huyết, mỡ máu, bà Nguyễn Thị Nghiêng, 72 tuổi ở Hà Nội, cũng thường sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Bà Nghiêng cho biết, cách đây 3 tuần, bà bị sốt và thấy xuất hiện một số nốt đỏ trên người. Khá lo lắng nhưng ngại đến bệnh viện, bà đã gọi cho nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
6: Hôm vừa rồi tôi có bị sốt, thì tôi có gọi dịch vụ xét nghiệm đến tận nhà. Và sau khi xét nghiệm xong thì tôi được thông báo là tôi bị sốt xuất huyết. Họ nói rằng 3 ngày sau thì nên xét nghiệm lại xem là có chính xác hay không. Tôi thấy cái dịch vụ đến nhà tôi rất là thích, nhưng mà tôi chỉ có hơi lăn tăn chỗ là không biết có chính xác không.
0: Thuận tiện, văn minh, giúp mọi người tiết kiệm thời gian và giảm tải cho các bệnh viện là những điều dễ dàng nhận thấy từ dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà. Thế nhưng, tính chính xác của kết quả xét nghiệm cũng như cách xử trí, điều trị phù hợp sau đó mới là điều quan trọng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả.
7: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa các bạn, để kết quả xét nghiệm máu tại nhà đảm bảo độ chính xác, tránh việc lạm dụng hoặc gây ra những hoang mang không đáng có, người bệnh nên lưu ý điều gì? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe khuyến cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2.
8: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải ạ, dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thì ngày càng nở rộ. Dưới góc độ chuyên môn thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng này?
9: Dịch vụ xét nghiệm tại nhà cũng là một xu thế tất yếu của cái y học hiện đại, bởi vì chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, đặc biệt là các kỹ thuật, các xét nghiệm cũng có nhiều xét nghiệm cho phép có thể tiến hành tại nhà, sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ gia đình. Và thậm chí là các bác sĩ chuyên khoa cũng có thể dựa vào cái xét nghiệm tại nhà để ra cái quyết định trong việc theo dõi bệnh nhân.
8: Tuy nhiên thì cái quy trình bảo quản và vận chuyển mẫu máu từ nhà người bệnh đến phòng xét nghiệm thì cần phải đạt những cái yêu cầu nghiêm ngặt ra sao?
9: Về các xét nghiệm thì chúng ta thấy là để có một kết quả chính xác thì nó có một cái những tiêu chuẩn. Mỗi cái xét nghiệm thì nó có cái yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau. Thì có những cái xét nghiệm để càng lâu, ví dụ đường máu chẳng. Nếu mà anh lấy máu ra trong một cái ống tuyếp để đó tính bằng nhiều giờ thậm chí ngày thì đường máu nó sẽ bị thấp đi, bởi vì chính là hồng cầu đang tiêu thụ đường. Hay là để lâu thì là cũng thể làm vỡ hồng cầu làm cho kali máu tăng lên. Phải nói rằng là có những cái điều mà chỉ trong bệnh viện mới có thể làm được và phải có được sự tuân thủ đầy đủ những quy trình như vậy thì cái kết quả mang lại nó mới chính xác và mới yên tâm, sẽ giúp bác sĩ có một cái công cụ chính xác theo dõi đưa ra quyết định đúng.
8: Hiện nay người dân có thể dễ dàng đặt các cái gói xét nghiệm tổng quát tại nhà qua cái ứng dụng hoặc qua website mà không cần bác sĩ khám trước. Vậy thì cái việc tự ý xét nghiệm khi mà không có chỉ định lâm sàng này có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì ạ?
9: Cái việc chẩn đoán ra một cái bệnh phải đi từ đầu tiên, đó là từ cái lý do vào khám bệnh, những triệu chứng ban đầu của bệnh nhân, cho cái việc là khám lâm sàng là rất là quan trọng. Nó định

0: hướng cho là bệnh nhân cần phải làm những cái thăm dò cận lâm sàng gì tiếp theo. Và cũng nên nhớ rằng không chỉ mỗi cái xét nghiệm máu hay xét nghiệm dịch mà nó còn là vai trò của chẩn đoán nhanh như là siêu âm, như là X quang, như CT cộng hưởng từ. Có rất nhiều cái bệnh mà không cần làm cái xét nghiệm gì, với cái kinh nghiệm của bác sĩ, với khám kỹ và lâm sàng, với hỏi cái hoàn cảnh bác sĩ kinh nghiệm, người ta có thể phán đoán ra là một cái bệnh. Như vậy là nếu anh chỉ dựa vào cái xét nghiệm không và tự đi xét nghiệm thì rõ ràng là một là không đúng cái xét nghiệm cần làm. Việc thứ hai là đôi khi nó có thể là thiếu những cái xét nghiệm mà làm cho bác sĩ có cũng không chẩn đoán được, bởi vì nó không bám sát thực tế về cái triệu chứng. Việc thứ hai là những cái xét nghiệm có thể bị thừa. Ví dụ tôi không cần làm xét nghiệm vậy lại làm và làm cho lãng phí.
1: Để cái dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thực sự là một cái giải pháp y tế văn minh và an toàn ạ, thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người dân khi mà lựa chọn cái dịch vụ lấy máu tại nhà?
0: Chính bác sĩ sẽ là người có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm cũng như là đưa ra cho chúng ta những cái lộ trình để mà chẩn đoán và theo dõi. Thì có những thời điểm bác sĩ cũng hoàn toàn có thể yêu cầu chúng ta được thực hiện những cái xét nghiệm tại nhà. Và chính bác sĩ là người sẽ đưa cho chúng ta biết là những chỉ số nào chúng ta có thể theo dõi được tại nhà và với tần suất là như thế nào. Và chúng ta phối hợp cái chuyện ăn uống, tập tành hay là chúng ta phải liều thuốc và sau đó chúng ta xét nghiệm tại thời điểm nào và phải giữ được liên lạc với bác sĩ để bác sĩ cho chúng ta một cái chỉ định nó phù hợp nhất, tránh lãng phí, tránh tốn kém.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải về những thông tin vừa rồi ạ.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, táo bón là một trong những triệu chứng khá điển hình của tình trạng rối loạn tiêu hóa mà bất kể ai cũng có thể mắc phải. Không chỉ gây khó chịu và phiền toái, táo bón nếu để lâu còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mỗi người. Vậy khi gặp tình trạng táo bón, chúng ta cần phải làm gì?
4: Táo bón là tình trạng phân khô cứng, khiến người bệnh khó hoặc đau khi đi đại tiện. Theo các chuyên gia y tế, biểu hiện táo bón ở người lớn là việc 3 ngày không đi đại tiện và trẻ em không thể đi đại tiện 3 lần trong một tuần. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Thị Minh Huế, Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Medlatech cho biết, khi gặp phải tình trạng táo bón, trước hết chúng ta cần phải đi tìm nguyên nhân. Nếu không phải do một bệnh lý nào khác dẫn đến táo bón, thì việc điều chỉnh chế độ ăn và lối sống là việc làm cần thiết.
5: Chúng ta cố gắng là ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, tăng vận động lên thì chúng ta sẽ dễ dàng đi hơn. Thì cái lượng nước một ngày mà chúng ta thường xuyên được nghe đến, ví dụ như là uống đủ 1,5 đến 2 lít nước một ngày là cái mức độ trung bình cho một người hoạt động trung bình và khỏe mạnh. Tuy nhiên thì cái lượng nước này đương nhiên nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là hoạt động làm ruộng, làm nông mà chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta điều tiết nhiều mồ hôi, thì những cái ngày đó chúng ta lưu ý là uống tăng hơn. Chúng ta có thể uống đến 2 lít rưỡi một ngày là cái chuyện bình thường. Hoặc là cho hoạt động vận động ít thì chúng ta hoàn toàn có thể uống mức 1 lít rưỡi mà không cần đủ 2 lít. Cộng thêm là chế độ ăn uống mà đầy đủ chất xơ thì chúng ta mới có thể dễ dàng tạo những cái khối phân để đẩy ra phân ra ngoài, tránh cái tình trạng táo bón.
4: Tình trạng táo bón thường không nghiêm trọng và có thể tự khỏi sau một thời gian ngắn khi thay đổi chế độ ăn cũng như thói quen đi vệ sinh. Tuy nhiên, nếu người bệnh thường xuyên bị táo bón hoặc bị táo bón kéo dài, thì theo khuyến cáo, người bệnh nên đến gặp các chuyên gia y tế để thăm khám.
5: Nếu mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn cũng như là lối sống một thời gian rồi và cái vấn đề này không cải thiện, thì chúng ta cần đi tầm soát bệnh ở hậu môn trực tràng và đại tràng. Nên đi nội soi để làm sao để chúng ta loại trừ được những khối u hay là polyp lớn nó gây cản trở cái lưu thông đường ruột, gây lên những cái thay đổi như thế ở đường ruột, cộng thêm là những cái bệnh lý chức năng khác, ví dụ như là đái tháo đường mình có mắc không, mình có những cái rối loạn liên quan đến tuyến giáp hay không, thì nó cũng ảnh hưởng đến nhu động đường ruột. Thì những cái này mình cần phải đi thăm khám chuyên sâu hơn.
4: Hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là tiền đề để tạo nên sức khỏe cho mỗi người. Chính vì vậy, để cơ quan này vận hành trơn tru, chúng ta cần ăn uống khoa học, hợp lý, vận động đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để có được lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia y tế.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thăng Long Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước mà còn là nơi hội tụ tinh hoa dân tộc. Vùng đất địa linh nhân kiệt này đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, khoa bảng xuất chúng, trong đó có liêm quận công Nguyễn Khả Trạc.
0: Ông không chỉ là một nhà nho yêu nước, một vị quan thanh liêm mà còn là người có công với vùng đất Mai Dịch. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị quan toàn tài này.
2: Theo các tư liệu lịch sử, tiến sĩ Nguyễn Khả Trạc sinh năm 1598, tên thật là Nguyễn Văn Trạc, húy là Nền, còn gọi là Cù, tự Văn Trạc và đơn Niệm, là người xóm thị làng Mai Dịch, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay thuộc phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các tư liệu đại trí sử làng cho biết dòng họ Nguyễn Khả có tiếng tăm nhất làng Mai Dịch xưa, thời Hậu Lê và thời Nguyễn. Tuy dân chưa đông, nhưng dòng họ đã có 2 vị đỗ tiến sĩ, 13 vị đỗ hương cống thời Lê hoặc cử nhân. Thời Nguyễn thì có 15 vị đỗ sinh đồ tú tài, nho học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Văn học cho biết.
3: Cái họ Nguyễn Khả, cái dòng họ cũng rất là nổi tiếng ngay từ thế kỷ 15 của cái vùng Từ Liêm Thăng Long ngày xưa. Cho nên là cái sự đào tạo, cái truyền thống gia đình là một cái sự tiếp nối và cái ảnh hưởng rất là lớn. Đặc biệt là người cha của ông, người đã trực tiếp kèm cặp, rèn rũa cho ông.
2: Sinh ra trong một gia đình nho học, Nguyễn Khả Trạc sớm bộc lộ tư chất thông minh, khí chất hơn người. Được cha trực tiếp dạy dỗ, từ nhỏ ông đã am tường kinh sử, học vấn uyên thâm. Năm 24 tuổi, ông đã đỗ quốc tử giám giám sinh, được tuyển vào thuyết giảng trong cung. Đến năm 1631, triều đình mở khoa thi, ở tuổi 33, ông tham gia kỳ thi đình lần đầu và đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Sau khi thi đỗ, ông được triều đình bổ làm quan chức cần chính sự lang Hải Dương, đạo giám ngự sử. Đến năm 1634, Nguyễn Văn Trạc được thăng chức mậu lâm lang đẳng xứ Nghệ An. Sách Từ Liêm Đăng Khoa Lục cho biết, khi ở Nghệ An, ông đã thẳng tay trừng trị bọn tuần nha ở Biện Sơn, làm nhiều điều hà nhũng nên ông được triều đình và phủ chúa hết lòng khen ngợi. Trong suốt hơn 40 năm làm quan, Nguyễn Văn Trạc còn được thăng nhiều chức quan khác như mậu lâm lang, đề hình hiến sát, ngự sử năm 1539. Sau đó ông được phong hoàng tín đại phu, hộ bộ hữu thị lang, tước diễn thọ bá, lại bộ tả thị lang vào làm việc trong phủ chúa. Thời gian này, ông còn được cử làm quan tham nghị quân vụ cùng với Thái Bảo Khê quận công Trịnh Trương đi đánh quân Nguyễn ở đằng trong. Lần nam chinh này, ông đã có mưu kế hay khiến cho đội quân triều đình tránh khỏi những thiệt hại tổn thất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn cho biết thêm.
3: Đại Việt Sử Ký Tục Biên thì cũng đã ghi rõ rằng là ông là cái người góp công và cùng với 18 viên tướng từ ngoài Nam Hà kéo vào, tiến vào phía Nam. Thế thì những cái cách tiến quân hay là lui quân thì ông đều có góp ý vào trong đó. Và cái việc này cả bên triều đình cũng như bên phủ chúa thì cũng đã có một cái lời khen ngợi.
2: Do có nhiều đóng góp, năm 1657, Nguyễn Văn Trạc được phong tước hầu. Bên cạnh đó, do làm việc mẫn cán nên ông còn được vua Lê Thần Tông ban tặng chữ Khả. Do vậy, tên gọi Nguyễn Văn Trạc được đổi thành Nguyễn Khả Trạc từ thời gian này. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thúy, hậu duệ đời thứ 17 dòng họ Nguyễn Khả Mai Dịch chia sẻ.
4: Vua ban chữ Khả là năm 1660, khi cụ đã là văn tiến sĩ võ quận công, cụ đã là quận công.
2: Năm 1665, do tuổi cao sức yếu, Nguyễn Khả Trạc xin về chí sĩ. Nhà vua cấp ruộng cho ông ở trạm Mai Dịch để dưỡng già. Rời quan về quê, Nguyễn Khả Trạc vẫn tích cực làm nhiều việc công đức. Ông mở chợ, dựng bia, xây dựng hương ước phù hợp với thực tế địa phương, mở trường dạy học tại Mai Dịch và được nhân dân yêu quý. Nguyễn Khả Trạc cũng rất chú trọng việc răn dạy con cháu. Ông đã làm đôi câu đối yêu cầu con cháu khắc vào gỗ để truyền mãi về sau với nội dung canh độc truyền gia vô biệt xảo, kiệm cần tu kỷ hữu dư năng, có nghĩa là sản xuất và đọc sách cần lưu truyền trong nhà không có gì bằng. Chăm chỉ, tiết kiệm và chăm sửa mình thì mới có thể khá được. Ngày 9 tháng 8 năm Dương Đức thứ 2, tức năm 1672, Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc mất, thọ 75 tuổi. Được tin triều đình vô cùng thương tiếc, vua Lê ban sắc ra tặng hộ bộ thượng thư. Đạo sắc viết, sắc cho đặc tiến kim tử Vinh Lộc Đại Phu bồi tụng công bộ thượng thư Liêm Quận Công, chí sĩ thượng trụ quốc thượng giao Nguyễn Khả Trạc, làm bồi thị đã lâu, làm nhiều chức trong phủ Hoài Trấn. Nay lại tặng hộ bộ thượng thư, tước Liêm Quận Công. Vậy ban sắc. Hiện nay, Nguyễn Khả Trạc được thờ tự tại khu nhà thờ họ và được phối thờ tại đình Mai Dịch. Ở nhà thờ họ vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như chiếc đòn võng, kiệu ông về làng Vinh Quy bái tổ, lễ tạ cha mẹ, 14 đạo sắc phong và bức hoành phi Liêm Quận Công. Nhà thờ Nguyễn Khả Trạc đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích lịch sử vào năm 1995. Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc không chỉ là một vị quan tài đức vẹn toàn dưới triều Lê, mà còn là biểu tượng của lòng trung nghĩa và tinh thần cống hiến vì dân, vì nước. Dẫu thời gian đã trôi qua, nhưng những đóng góp của ông vẫn được hậu thế khắc ghi, trở thành niềm tự hào của bao thế hệ.
5: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Phan Đức Long ở xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh gửi câu hỏi về chương trình muốn tìm hiểu về lần khai quốc thứ hai đối với nhà Lê của Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
1: Từ các nguồn tư liệu lịch sử, chương trình xin trả lời, Nguyễn Xí là vị đại thần phụng sự qua 4 đời vua Lê, không chỉ lập công hiển hách trong các trận chiến của Nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Xí còn có công lớn đối với triều đại nhà Lê với 2 lần khai quốc. Sau chiến thắng, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, Nguyễn Xí trở thành một trong số đệ nhất khai quốc công thần. Năm 1433, Lê Thái Tổ qua đời, Nguyễn Xí nhận di chiếu cùng các cận thần, lập Thái tử Nguyên Long, 11 tuổi lên ngôi vua, và ông trở thành phụ nhiếp chính triều đình.
0: Tuy nhiên, sau đó triều đại nhà Lê có thời đoạn khủng hoảng sau cái chết của vị vua trẻ Lê Thái Tông năm 1442 và Lê Nhân Tông lên ngôi khi mới 2 tuổi. Tháng 10 năm 1459, anh trai vua Lê Nhân Tông là Lê Nghi Dân mưu phản đã giết vua tiếm ngôi. Một số trung thần của vua đều bị giết. Nguyễn Xí phải giả mù, cáo quan về quê, sau đó hợp sức cùng với Lê Lăng và Lê Niệm là cháu nội của Lê Lai, lật đổ Lê Nghi Dân vào tháng 6 năm 1460, rồi chọn rước con út của vua Lê Thái Tông là Lê Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Có thể nói đây là lần khai quốc thứ hai của Nguyễn Xí. Nhà sử học Lê Văn Lan phân tích.
6: Lê Thánh Tông chính là người được Nguyễn Xí đưa lên ngôi vua với niên hiệu Quang Thuận vào năm 1460. Đây thực sự là một cuộc trung hưng, là một cuộc khai quốc lần thứ hai, cứu triều đại Lê Sơ khỏi sự chìm đắm bởi những cuộc khủng hoảng thời Thái Tông, Nhân Tông. Cho nên sự nghiệp khai quốc lần thứ hai mà Nguyễn Xí là người đảm đương vị trí hàng đầu thì có ý nghĩa rất quan trọng, đã đành nhưng nó còn mang một loạt dấu hiệu của tài năng, của khả năng dự báo, của việc chọn đường, chọn phương thức để trung hưng là triều đại Lê Sơ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
8: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
9: Ba mươi phút cùng VOV2. Xin chào quý vị thính giả đến với chương trình 30 phút cùng VOV2.
2: Thưa quý vị, giao thông trên quốc lộ 12, tuyến huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên tạm thời bị chia cắt sau khi mưa lớn gây sạt lở, làm đứt hoàn toàn nền đường vào sáng nay. Đây là một trong những thiệt hại nghiêm trọng do đợt mưa lớn đang diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 15 đến ngày 16 tháng 7, nhiều nơi ở Lai Châu, Điện Biên và Bắc Sơn La có mưa to đến rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Riêng tại vị trí sạt lở trên quốc lộ 12, nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về, khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Ông Hà Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến, cho biết.
10: Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện biện pháp đảm bảo giao thông. Trước mắt là dùng dọ thép đá hộc ống cống để đắp đường đi tạm, xong sau đó sẽ hoàn chỉnh phương án theo phương án thiết kế. Dự kiến thời gian thông đường sẽ mất nhiều thời gian do điều kiện thời tiết còn phức tạp, nên đề nghị các phương tiện không lưu thông qua điểm này và hãy đi theo hướng dẫn phân luồng.
9: Không chỉ ở Lai Châu, tại Lào Cai, lũ ống cũng đã vùi lấp hơn 100 mét mặt đường qua khu dân cư ở xã Minh Lương. Một số hộ dân phải sơ tán, nhiều diện tích sản xuất và công trình dân sinh bị ảnh hưởng. Rất may đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người.
2: Những diễn biến về mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trong ngày.
11: Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
9: Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân thương bệnh binh, khẳng định sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng tinh thần của công cuộc đổi mới.
12: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ đầu năm 2027.
9: Già hóa dân số đặt ra yêu cầu gì đối với chính sách việc làm cho người cao tuổi? Nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
13: Nhặt nhanh,
14: điểm gọn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Chuyến thăm thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc điều trị 103 thương bệnh binh và người có công đến từ 13 tỉnh thành phố phía Bắc, phần lớn là thương bệnh binh nặng mang di chứng chiến tranh kéo dài. Trong cuộc gặp, điều mà các thương binh gửi gắm không chỉ là mong muốn được chăm sóc sức khỏe, mà còn là niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ hôm nay. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4, chia sẻ.
15: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
9: Trực tiếp thăm hỏi các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự tri ân sâu sắc và khẳng định suốt 79 năm qua, công tác chăm lo người có công luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm với nhiều chính sách ngày càng hoàn thiện. Thủ tướng cũng cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, tiếp tục nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
11: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
2: Thủ tướng cũng biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Kim Bảng đã nhiều năm tận tụy chăm sóc các thương bệnh binh như người thân trong gia đình, đồng thời bày tỏ mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe để những trải nghiệm, nghị lực và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước tiếp tục truyền cảm hứng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay.
9: Cùng với việc chăm lo đời sống người có công hôm nay, nhiều giá trị lịch sử gắn với những năm tháng chiến tranh cũng đang được gìn giữ để tiếp nối truyền thống và tri ân các thế hệ đi trước.
2: Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, hiện có hơn 72.000 hồ sơ và kỷ vật của cán bộ DB thuộc 89 tỉnh thành phố đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Khối tài liệu đặc biệt này gồm hồ sơ cán bộ, đơn tình nguyện, thư từ, nhật ký, ảnh gia đình, thẻ đảng, huân chương, huy chương cùng nhiều giấy tờ, kỷ vật cá nhân khác mà hàng vạn cán bộ đã gửi lại trước khi vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật.
9: Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều gia đình, nhiều người con, người cháu của các cán bộ DB chưa biết rằng những hồ sơ kỷ vật của người thân mình vẫn đang được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Vì vậy, công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu và phối hợp với các địa phương tiếp tục được đẩy mạnh để phục vụ việc xác minh thân, nhân thân và giải quyết chế độ chính sách.
2: Xin chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, sau hai phiên đàm phán, sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8%, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và sẽ trình chính phủ xem xét quyết định.
9: Theo phương án này, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 340.000 đến 390.000 đồng mỗi tháng tùy từng địa bàn. Cụ thể, vùng 1 tăng lên 5.700.000 đồng, vùng 2 5.080.000 đồng, vùng 3 4.450.000 đồng và vùng 4 4.040.000 đồng mỗi tháng.
2: Mức tăng 7,8% là phương án dung hòa sau quá trình thương lượng giữa các bên. Trước đó, đại diện người lao động đề xuất tăng từ 8,5 đến 9,8%. Trong khi phía người sử dụng lao động đề xuất khoảng 5%, phương án cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia.
9: Đại diện giới sử dụng lao động cho rằng mức điều chỉnh này vừa góp phần cải thiện thu nhập của người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh.
14: Mục tiêu tăng trưởng hai con số, vai trò của doanh nghiệp, trong đó có mục tăng lương cho người lao động, giữ chân người lao động, tạo điều kiện có được cái việc làm thỏa đáng cho người lao động, nhưng cũng phải tính đến tồn vong của doanh nghiệp, tương thích của doanh nghiệp và cái năng lực chống trị của doanh nghiệp. Đề xuất thì nó cũng phải ở cái mức phù hợp với doanh nghiệp chịu được, chứ còn cao quá thì nó càng vất vả cho doanh nghiệp. Cái mức còn trên dưới 5, hai bên đều phải cố gắng, người lao động và doanh nghiệp cố gắng để làm sao cho các cái điều kiện đều được cải thiện. Tất cả đều hướng đến là phải đủ sống, và doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là người lao động gắn bó.
9: Theo Hội đồng Tiền lương Quốc gia, sau khi được Chính phủ xem xét quyết định, mức lương tối thiểu vùng mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Thưa quý vị, bên cạnh chính sách dành cho người lao động, nhiều quyết sách mới nhằm tăng cường an sinh xã hội cũng đang được các địa phương triển khai. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học áp dụng từ năm học 2026-2027.
9: Theo đó, 6 nhóm học sinh thuộc diện ưu tiên sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng mỗi em mỗi ngày, gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội và con người có công với cách mạng.
2: Đối với các học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố, không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, mức hỗ trợ là 28.000 đồng mỗi học sinh mỗi ngày. Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức nhà nước hỗ trợ, thì phần chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả, bảo đảm suất ăn tối thiểu 40.000 đồng mỗi học sinh mỗi ngày.
9: Chính sách được thực hiện từ năm học 2026-2027 theo số ngày ăn thực tế, tối đa 9 tháng trong một năm học, với kinh phí hỗ trợ được cấp thông qua các cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.
13: Chuyện hôm nay.
16: Nếu ở nhà ngồi không thì thực sự là rất là buồn, nhưng mà bây giờ thì sức khỏe thì tôi thấy cũng vẫn có thể, vẫn cống hiến được, vẫn có thể làm được. Cho nên là vẫn đi xin một cái công việc gì đấy cho nó phù hợp để mình làm, mà mình sẽ cảm thấy mình sẽ không bị tụt hậu.
17: Bây giờ mình tuổi lao động thì mình phải đi làm, còn phải lý do kinh tế mà.
18: Vẫn thích đi làm cho nó vui, mà vừa còn được thêm thu nhập.
17: Mình cũng rất là muốn là vẫn được dùng kinh nghiệm của mình để làm việc tiếp, cũng để có tích lũy thêm.
9: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe, có thể thấy mặc dù đã nghỉ hưu hay bước sang tuổi 60-70, nhiều người vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc, vừa để duy trì sức khỏe, vừa tăng thu nhập cho bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội. Liệu đây có phải chỉ là nhu cầu của một vài cá nhân hay là xu hướng tất yếu trong bối cảnh già hóa dân số? Cần có những chính sách như thế nào để tiếp tục thu hút và phát huy kỹ năng, kinh nghiệm quý giá của người lao động cao tuổi trong xã hội? Với sự tham gia của tiến sĩ Phan Văn Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Sau đây xin mời biên tập viên Ánh Tuyết và tiến sĩ Phan Văn Hùng bắt đầu cuộc trao đổi.
19: Vâng, xin cảm ơn anh Thành Lương. Và thưa tiến sĩ Phan Văn Hùng, xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
20: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Vâng, thưa ông ạ, khi mà nhắc đến người cao tuổi thì nhiều người quan niệm đây là nhóm cần được nghỉ ngơi hơn là tiếp tục lao động. Đồng thời thì cũng có cái ý kiến cho rằng là nếu mà người cao tuổi tiếp tục làm việc thì sẽ giảm cơ hội việc làm của người trẻ. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh mà tuổi thọ thì ngày càng tăng, chất lượng sức khỏe người cao tuổi ngày càng được cải thiện và tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, thì theo ông cái quan niệm và cách nhìn nhận như vậy có còn phù hợp hay không ạ?
20: Trước đây chúng ta thường quan niệm nghỉ hưu là kết thúc quá trình lao động. Tuy nhiên trong bối cảnh già hóa dân số và tuổi thọ ngày càng tăng, người cao tuổi không còn là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là một nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Theo kinh nghiệm quốc tế, quan điểm hiện đại không còn người cao tuổi nên nghỉ ngơi mà chuyển sang người cao tuổi tiếp tục làm việc phù hợp với sức khỏe, kỹ năng và nguyện vọng. Người cao tuổi Việt Nam chúng ta lại càng không thể chỉ ngồi nghỉ ngơi bởi vì hơn 2/3 người cao tuổi nước ta không có lương hưu, không có tích lũy, chủ yếu sống ở nông thôn, vẫn phải làm việc tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Khoảng 2/3 người cao tuổi nước ta trong độ tuổi từ 60 đến 69 còn sức khỏe, trí tuệ, kinh nghiệm, vốn sống, vốn xã hội. Và tuổi thọ trung bình hiện nay đã cao rồi. Nước ta tuổi thọ trung bình là 74 tuổi, trong khi nhiều người nghỉ hưu ở chế độ hoặc là nghỉ chế độ từ 55 cho đến 62 tuổi. Điều đó có nghĩa là còn rất nhiều thời gian, khoảng độ 15 đến 20 năm, thậm chí lâu hơn với sức khỏe, trình độ và chuyên môn. Và người ta cũng tiếp tục muốn cống hiến.
19: Vâng, hiện nay thì có nhiều người cao tuổi vẫn đang tiếp tục làm việc và mong muốn được làm việc sau khi nghỉ hưu. Vậy thì ở cái góc độ nghiên cứu và nhiều năm gắn bó với công tác người cao tuổi thì ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng của lực lượng lao động này? Và đâu là những cái lợi thế nổi bật mà người cao tuổi có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội nếu như mà được tạo điều kiện phù hợp, thưa ông?
20: Theo tôi thì người cao tuổi có ít nhất 3 lợi thế nổi bật. Thứ nhất, đó là vốn trí thức và kinh nghiệm được tích lũy trong suốt cuộc đời lao động. Những kiến thức, thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống và tầm nhìn mà người cao tuổi có được là tài sản rất quý, không thể đào tạo một sớm một chiều. Đây là một vốn trí thức rất cần được tiếp tục khai thác. Thứ hai, người cao tuổi có sự từng trải, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội cao. Sau nhiều năm công tác, họ thường có tác phong làm việc ổn định, tính kỷ luật tốt, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm. Và đây là những phẩm chất đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều lĩnh vực đang rất cần những người có uy tín. Thứ ba, người cao tuổi là cầu nối giữa các thế hệ. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền lại những giá trị văn hóa, đạo đức, kinh nghiệm sống và bản sắc dân tộc. Đây là nguồn vốn xã hội vô cùng quý, góp phần xây dựng sự gắn kết gia đình, cộng đồng và phát triển xã hội bền vững.
19: Dạ vâng, ngoài cái việc mà có thêm thu nhập cho bản thân ạ, thì theo ông người cao tuổi tham gia lao động thì còn mang lại những cái giá trị như thế nào đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, cái sự gắn kết xã hội cũng như là cái chất lượng cuộc sống ạ?
20: Theo tôi, lợi ích của việc người cao tuổi tiếp tục làm việc không chỉ đo bằng thu nhập mà còn đo bằng chất lượng cuộc sống. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam cho thấy đối với người cao tuổi, được làm việc phù hợp chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp người ta sống khỏe hơn, vui hơn, ý nghĩa hơn. Tôi cho rằng có thể nhìn nhận trên 4 phương diện. Thứ nhất là về sức khỏe. Thì lao động phù hợp với tuổi tác và tình trạng sức khỏe giúp người cao tuổi duy trì sự vận động, hạn chế lối sống tĩnh tại, góp phần phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính như tim mạch, đái tháo đường, béo phì hay là lõa xương. Thứ hai, về sức khỏe tinh thần. Nghỉ hưu không có nghĩa là nhu cầu được cống hiến cũng nghỉ theo. Thì phần lớn người cao tuổi đều mong muốn mình vẫn còn hữu ích đối với gia đình và xã hội. Khi làm việc, họ có mục tiêu để phấn đấu, có động lực để học hỏi và có niềm vui trong mỗi ngày. Thứ ba, về sự gắn kết xã hội. Thì công việc giúp cho người cao tuổi tiếp tục duy trì các mối quan hệ với đồng nghiệp, cộng đồng và các thế hệ. Và thông qua lao động, họ không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt tri thức mà còn tiếp tục cảm nhận mình là một thành viên tích cực của xã hội. Và thứ tư, về giá trị cuộc sống, tôi cho rằng điều quý giá nhất không phải là người cao tuổi kiếm được bao nhiêu tiền, mà họ cảm thấy mình còn có ích, được xã hội cần đến và có thể đóng góp cho gia đình và đất nước.
19: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như tiến sĩ Phan Văn Hùng vừa phân tích, khi mà người cao tuổi tham gia lao động thì mang lại rất là nhiều giá trị, không chỉ là về mặt kinh tế, thu nhập. Và mặc dù có mong muốn được tiếp tục làm việc, cũng như là còn đủ sức khỏe, kinh nghiệm, song hiện nay thì nhiều người cao tuổi cũng không dễ dàng tìm được một cái công việc phù hợp. Để thấy rõ hơn thực tế này thì ngay sau đây, xin mời tiến sĩ Phan Văn Hùng cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
3: 60 tuổi, độ tuổi chuẩn bị được hưởng chế độ hưu trí, thì ông Trần Thắng ở Hà Nội phải nghỉ việc do công ty tái cơ cấu, thu gọn quy mô. Vợ con khuyên ông nên chấp nhận hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, đợi đủ tuổi rồi lĩnh lương hưu và nghỉ ngơi sau mấy chục năm làm việc. Song đối với ông, nghỉ việc ở độ tuổi này là quá sớm.
17: Tôi mong muốn là vẫn làm đúng chuyên môn của mình về lĩnh vực kế toán. Nếu mà không có công việc phù hợp thì có khi làm tự do.
3: Với mong muốn tiếp tục được làm việc để có thu nhập trang trải cuộc sống, cũng như tích lũy thêm cho tuổi già. Mấy tháng qua, ông cầm hồ sơ xin việc, nộp nhiều nơi, nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với chuyên môn.
17: Các đơn vị là người ta cũng khó khăn. Tuổi mình thì khá là cao, mặc dù có kinh nghiệm, nhưng mà vẫn thấy hoang mang. Tôi mong muốn các doanh nghiệp tạo điều kiện cho những người có tuổi vẫn được đi làm để phát huy cái kinh nghiệm của mình.
3: Tuổi cao cũng là lý do khiến ông Nguyễn Thành Trung, một tài xế ở Hà Nội, khó tìm kiếm được việc làm phù hợp. Ông Trung cho biết, năm nay ông đã 62 tuổi, vừa mới nghỉ hưu, song vì lý do kinh tế, ông xác định vẫn phải tiếp tục lao động để kiếm tiền lo cho gia đình và tiết kiệm để dưỡng già.
21: Trước giờ chỉ lái xe thì tìm công việc lái xe, thế giờ lại thì tìm việc công việc khác là phù hợp thì khó. Mình không quen lĩnh vực khác ấy, nên bắt đầu lại khó. Mình muốn tìm công việc phù hợp với lứa tuổi của mình, công việc nó vừa phải, không quá nhiều, không áp lực, làm sao để giữ sức khỏe chứ. Nhiều nơi người ta tuyển dụng cũng trẻ, người ta chỉ nói mình không phù hợp với công ty, chứ người ta không nói lý do. Thế mình hiểu là có thể là do mình tuổi khác.
3: Cũng vừa mới nghỉ hưu, bà Lưu Thị Hạ cảm thấy hụt hẫng, trống trải khi chỉ quanh quẩn ở nhà và trở nên nhàn rỗi. Bà đã tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm với mong muốn có một công việc vừa sức, nhẹ nhàng và phát huy được kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, bà vẫn chưa thấy có cơ hội nào dành cho mình.
22: Quá đông nguồn người thất nghiệp trong tìm kiếm việc làm, toàn người trẻ nhiều. Người trẻ thì muốn khó là người già.
3: Còn sức khỏe và trí tuệ vẫn minh mẫn, nhiều người lớn tuổi như ông Thắng, ông Trung và bà Hạ vẫn mong muốn tiếp tục làm việc và cống hiến. Song cánh cửa thị trường lao động vẫn chưa mở rộng và chưa đáp ứng được nhu cầu đang đặt ra trong thực tế.
19: Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là nhiều người cao tuổi tiếp tục lao động thì không đơn thuần xuất phát từ cái nhu cầu mưu sinh mà còn thể hiện cái mong muốn được sống có ích, được cống hiến và được xã hội ghi nhận. Tuy nhiên thì từ mong muốn tiếp tục làm việc đến việc thực sự có một công việc phù hợp lại là hai câu chuyện rất khác nhau. Thưa tiến sĩ Phan Văn Hùng, theo ông thì hiện nay những cái khó khăn lớn nhất mà người cao tuổi gặp phải khi tiếp tục tham gia thị trường lao động là gì? Đó là rào cản về sức khỏe, kỹ năng, cơ hội việc làm hay là còn xuất phát từ chính những cái định kiến của xã hội và nhà tuyển dụng đối với người lao động lớn tuổi ạ?
20: Theo tôi, hiện nay người cao tuổi muốn tiếp tục làm việc vẫn đang đối mặt với những nhiều rào cản khác nhau. Thì trước hết là rào cản về sức khỏe. Khi tuổi cao, sức khỏe và khả năng lao động có thể giảm sút, nên không phải công việc nào người cao tuổi cũng có thể đảm nhận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có khả năng làm việc. Rất nhiều người vẫn có trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn rất tốt. Vì vậy, vấn đề là phải bố trí những công việc phù hợp với sức khỏe, trình độ và nguyện vọng của từng người. Thứ hai là rào cản về kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang làm thay đổi rất nhanh yêu cầu của thị trường lao động. Một bộ phận người cao tuổi hiện nay chưa tiếp cận được công nghệ mới, kỹ năng số hoặc ngoại ngữ, nên gặp khó khăn khi thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Chúng tôi cho rằng đây là một khoảng trống cần khắc phục thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng và học tập suốt đời. Thứ ba là rào cản về cơ hội việc làm. Thực tế hiện nay, một số công việc được thiết kế riêng hoặc phù hợp với người cao tuổi còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên tuyển lao động trẻ vì cho rằng lao động trẻ năng động hơn, làm việc cường độ cao hơn. Trong khi đó, những vị trí rất phù hợp với thế mạnh người cao tuổi như tư vấn đào tạo, cố vấn, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng hay công tác cộng đồng vẫn chưa được khai thác. Theo tôi thì rào cản lớn nhất lại ở khâu nhận thức và định kiến xã hội. Vẫn còn quan điểm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đã hết khả năng lao động, không còn phù hợp với sự phát triển nền kinh tế hiện đại. Đây là cái nhìn chưa đầy đủ. Thực tế ở nhiều quốc gia có dân số già như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore và Đức cho thấy người cao tuổi vẫn đang đóng góp rất hiệu quả cho nền kinh tế nếu được bố trí đúng công việc và có môi trường phù hợp.
19: Vâng, hiện nay thì nhà nước đã có nhiều cái chính sách liên quan đến người cao tuổi như là chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, bảo trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên thì các cái chính sách liên quan đến vấn đề việc làm cho người cao tuổi thì theo ông đã theo kịp cái yêu cầu của thực tiễn hay chưa? Và đã thực sự là tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động hay chưa ạ, thưa ông?
20: Theo tôi, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm rất nhiều đến người cao tuổi.
19: Vâng.
20: Rất nhiều hệ thống chính sách về người cao tuổi đã và đang ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội. Những chính sách đó đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Tuy nhiên, nếu nhìn riêng dưới góc độ việc làm và phát huy nguồn nhân lực người cao tuổi, tôi cho rằng vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa chính sách và yêu cầu thực tiễn.
19: Vâng.
20: Thứ nhất, hệ thống chính sách hiện nay vẫn chủ yếu tập trung đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc người cao tuổi, trong khi các chính sách để thúc đẩy việc làm, hỗ trợ người cao tuổi tham gia thị trường lao động chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. Điều này cũng phản ánh bối cảnh trước đây khi nước ta chưa bước vào giai đoạn già hóa dân số. Thứ hai, chúng ta chưa hình thành một thị trường việc làm thân thiện với người cao tuổi. Hiện còn thiếu cơ chế kết nối giữa người cao tuổi có nhu cầu làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội và các đơn vị sử dụng lao động. Cũng chưa có nhiều mô hình làm việc linh hoạt, bán thời gian hoặc làm việc từ xa phù hợp với đặc điểm lao động cao tuổi. Thứ ba, các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng số để người cao tuổi thích ứng với chuyển đổi số còn hạn chế. Trong khi đó, đây là yếu tố rất quan trọng để người cao tuổi có thể tiếp tục tham gia hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại.
19: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, khi mà dân số già hóa nhanh chóng thì cái câu chuyện việc làm cho người cao tuổi không còn là vấn đề riêng của mỗi cá nhân mà đang trở thành một cái bài toán phát triển nguồn nhân lực mà nhiều quốc gia đã chủ động giải quyết từ rất sớm. Và như tiến sĩ Phan Văn Hùng vừa phân tích thì những cái chính sách của Việt Nam thì cũng chưa đầy đủ và chưa hoàn thiện. Vậy thì thưa tiến sĩ Phan Văn Hùng ạ, ông có đề xuất gì về việc ưu tiên hoàn thiện những cái chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực cao tuổi, và đặc biệt ạ, cần có những cái cơ chế gì để khuyến khích các cái doanh nghiệp mạnh dạn tuyển dụng, sử dụng hoặc là đào tạo lại lao động lớn tuổi?
20: Từ thực tế đặt ra thì tôi xin đề xuất một số định hướng lớn như sau.
19: Vâng.
20: Thứ nhất là cần hoàn thiện khung chính sách về việc làm cho người cao tuổi. Bên cạnh các chính sách về chăm sóc bảo trợ, cần có những chính sách riêng khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc khi còn đủ sức khỏe, có nhu cầu và có khả năng cống hiến. Và quan điểm ấy, cần được khẳng định là người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là một nguồn lực phát triển đất nước. Thứ hai là phát triển thị trường việc làm thân thiện với người cao tuổi. Chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống thông tin dịch vụ việc làm kết nối người cao tuổi với doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức tuyển dụng. Đồng thời, khuyến khích phát triển các hình thức làm việc linh hoạt như bán thời gian, làm việc từ xa, tư vấn chuyên môn, cố vấn kỹ thuật hoặc dự án để phù hợp với điều kiện sức khỏe người cao tuổi. Thứ ba là đẩy mạnh đào tạo, học tập suốt đời. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều người cao tuổi rất cần được cập nhật kiến thức, đặc biệt là kỹ năng số, sử dụng công nghệ và ngoại ngữ. Đầu tư cho học tập suốt đời chính là đầu tư để người cao tuổi tiếp tục tham gia hiệu quả vào thị trường lao động. Thứ tư, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động cao tuổi. Nhà nước có thể nghiên cứu các chính sách tài chính, ngân hàng, thuế, ưu đãi phù hợp đối với doanh nghiệp sử dụng người cao tuổi ở những vị trí phù hợp với chuyên môn và sức khỏe của họ, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc thân thiện với lao động lớn tuổi, đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong lĩnh vực đào tạo nội bộ, cố vấn hoặc là chuyển giao các cái kỹ năng, kỹ thuật. Thứ năm là thay đổi nhận thức xã hội về lao động cao tuổi. Điều quan trọng nhất là chuyển từ tư duy người cao tuổi là đối tượng cần chăm sóc sang người cao tuổi là nguồn lực cần được phát huy. Khi doanh nghiệp và xã hội nhìn nhận đúng giá trị của tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh người cao tuổi, thì chúng tôi cho rằng việc sử dụng lao động cao tuổi sẽ trở thành nhu cầu tự nhiên của thị trường chứ không phải là trách nhiệm của xã hội nữa.
19: Vâng, như tiến sĩ Phan Văn Hùng vừa chia sẻ thì ở nhiều quốc gia như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Singapore thì người cao tuổi vẫn là cái lực lượng lao động quan trọng. Vậy thì theo ông, Việt Nam có thể học hỏi những cái kinh nghiệm gì để mở rộng cơ hội việc làm cho người cao tuổi, và những cái ngành nghề hay là mô hình việc làm nào phù hợp với người cao tuổi ở nước ta, và đặc biệt là làm thế nào để không đặt người cao tuổi vào cái cuộc cạnh tranh với người lao động trẻ mà khai thác chính những cái giá trị khác biệt mà người cao tuổi sở hữu?
20: Theo tôi, Việt Nam có thể học hỏi ít nhất 3 kinh nghiệm.
19: Vâng.
20: Thứ nhất là xây dựng thị trường việc làm thân thiện với người cao tuổi. Nhật Bản đã phát triển các trung tâm kết nối việc làm dành riêng cho người cao tuổi, giúp họ tiếp cận những công nghệ, công việc phù hợp với sức khỏe, kỹ năng và nguyện vọng. Đây là mô hình rất đáng để nghiên cứu vận dụng phù hợp với điều kiện nước ta.
19: Vâng.
20: Thứ hai, phát triển các hình thức làm việc linh hoạt. Người cao tuổi không nhất thiết phải làm việc toàn thời gian như trước khi nghỉ hưu. Họ có thể làm bán thời gian, làm việc theo dự án, làm việc từ xa, cố vấn kỹ thuật hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Cách làm này vừa phát huy kinh nghiệm vừa bảo đảm sức khỏe, chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Thứ ba là đầu tư mạnh cho học tập suốt đời và nâng cao kỹ năng số. Đây là kinh nghiệm rất thành công của Singapore. Khi người cao tuổi được cập nhật kiến thức và công nghệ mới, họ sẽ thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường lao động và tiếp tục tạo ra giá trị. Đối với Việt Nam, tôi cho rằng có rất nhiều lĩnh vực phù hợp với người cao tuổi. Thì đối với người có trình độ chuyên môn cao, họ có thể tham gia tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phản biện chính sách, đào tạo nghề, cố vấn doanh nghiệp, hòa giải, trọng tài hoặc hướng dẫn khởi nghiệp. Đối với những người cao tuổi ở khu vực nông thôn, có thể phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, làng nghề truyền thống, du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa và truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Trong các lĩnh vực dịch vụ, người cao tuổi hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động như chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, hướng dẫn viên, văn hóa, thư viện, bảo tàng, quản lý cộng đồng, công tác xã hội và nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng khác. Đặc biệt, trong nền kinh tế số, nhiều người cao tuổi có thể viết sách, viết báo, sáng tạo nội dung số, giảng dạy trực tuyến, tư vấn hoặc kinh doanh trên các nền tảng số.
19: Dạ.
20: Đây là những lĩnh vực mà trí tuệ và kinh nghiệm thường quan trọng hơn là sức lao động.
19: Vâng, như vậy là cái cơ hội cho người cao tuổi thì cũng rất là lớn nếu như mà chúng ta phát huy được, đúng không ạ thưa ông? Và bên cạnh cái vai trò của nhà nước thì theo ông, các cái doanh nghiệp, cộng đồng và chính các tổ chức của người cao tuổi có thể làm gì để tạo những cái cơ hội việc làm phù hợp cho cái nguồn nhân lực quý giá và giàu kinh nghiệm này?
20: Theo tôi, mỗi chủ thể có một vai trò khác nhau,
19: vâng,
20: nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là tạo ra công việc phù hợp, an toàn, linh hoạt, phát huy được kinh nghiệm người cao tuổi. Thì trước hết, đối với doanh nghiệp cần thay đổi cách nhìn từ việc coi sử dụng lao động cao tuổi là một hoạt động mang tính hỗ trợ sang coi đây là một phương án sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm. Doanh nghiệp nên rà soát những vị trí mà kinh nghiệm, uy tín, sự cẩn trọng và khả năng xử lý tình huống quan trọng hơn sức khỏe, thể lực hoặc tốc độ lao động. Người cao tuổi có thể đảm nhiệm tốt các công việc như tư vấn, cố vấn chuyên môn, đào tạo nội bộ, truyền nghề, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng, vân vân. Doanh nghiệp cũng cần thiết kế những hình thức làm việc linh hoạt hơn, như làm việc bán thời gian, theo giờ, theo dự án hoặc từ xa. Đồng thời, điều chỉnh không gian, thời gian, cường độ phù hợp. Một mô hình rất đáng khuyến khích là cố vấn cao tuổi và nhân sự trẻ. Thứ hai, đối với cộng đồng và chính quyền cơ sở thì cần chủ động phát huy nhu cầu việc làm người cao tuổi ở địa phương. Mỗi xã phường có thể dựng cơ sở dữ liệu đơn giản về người cao tuổi.
19: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc làm đối với người cao tuổi và để người cao tuổi tiếp tục được phát huy cái giá trị thì rất cần cái sự thay đổi tư duy, nhận thức và cần có cái cách tiếp cận mới, từ việc coi lao động của người cao tuổi là lựa chọn cá nhân sang việc xây dựng những chính sách đồng bộ nhằm mở rộng cơ hội việc làm, đảm bảo quyền được làm việc và phát huy giá trị của mỗi người ở bất kỳ độ tuổi nào. Chuyện hôm nay xin dừng tại đây, và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Văn Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tham gia chương trình. Và chúng tôi cũng xin khép lại chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
4: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi ấy, chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì, hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
4: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh. Cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta

0: là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
0: dạ vâng.
2: thời gian
0: dạ vâng.
2: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
0: Dạ.
2: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
0: Vâng.
2: Và ăn được ngủ được.
0: Vâng.
2: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi thì
0: vâng.
2: tiền sử của tôi là bị Bagado đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
0: Dạ vâng.
2: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
0: Dạ vâng.
2: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
0: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
2: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài.
0: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi, và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582, thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi.

0: làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm đơn gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. À, cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Nguyễn. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
0: Vâng.
1: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh về nến nữa cơ. Bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
0: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông, tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền. Trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chỉ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn. Và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
2: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
3: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đảng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác cho mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến.

0: đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
2: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
2: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
4: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina trên sân Atalanta nước Mỹ đã khép lại với một kịch bản không thể cảm xúc hơn. Đối đầu với một tuyển Anh đầy toan tính, Argentina chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-1. Ở đó, Lionel Messi ở tuổi 39 một lần nữa xóa nhòa quy luật thời gian, đưa Argentina tiến thẳng vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc, nhân tố được kỳ vọng sẽ là vũ khí bí mật trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Championship 2026. Mở đầu sẽ là các thông tin mới nhất về World Cup 2026.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc 2-1 trước đội tuyển Anh vào rạng sáng nay, đội tuyển Argentina chính thức giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Dù bị dẫn trước sau bàn thắng của Anthony Gordon ở hiệp 2, các chiến binh Nam Mỹ đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 85 và thời gian bù giờ để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đây là lần thứ tư tại giải đấu năm nay, Argentina vượt qua nghịch cảnh sau các trận đấu nghẹt thở với Cap Verde, Thụy Sĩ và Ai Cập. Huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
4: Tôi thực sự nghĩ rằng đội bóng này chơi hay nhất khi chịu áp lực. Khi chúng tôi rơi vào thế khó và đối thủ chỉ chững lại một chút, chúng tôi ngay lập tức thấy cơ hội và dốc toàn lực để kết liễu họ. Đó chính là bản sắc của đội bóng này.
3: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhà cầm quân 48 tuổi cũng đặc biệt ca ngợi tinh thần thép và sự can trường của các học trò khi đối mặt với thời khắc quyết định.
4: Tôi gọi họ là những người bướng bỉnh, nhưng theo nghĩa là tích cực nhất. Họ là những chiến binh, họ lớn lên trong một môi trường không biết sợ hãi là gì, luôn cạnh tranh và luôn được kỳ vọng phải trở thành người giỏi nhất. Trách nhiệm không khiến họ chùn bước. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, điều duy nhất họ nghĩ là chơi bóng, giống như cách họ đã làm suốt cả cuộc đời.
3: Argentina đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ thành công ngai vàng thế giới vào ngày 20 tháng 7 tới. Kỳ tích mà suốt hơn 60 năm qua, chưa có đội bóng nào tái lập được kể từ sau Brazil năm 1962. Trái ngược với niềm hân hoan giành vé vào chung kết của người Argentina, phòng thay đồ của tuyển Anh lại bao trùm bởi bầu không khí nặng nề sau thất bại cay đắng 1-2. Huấn luyện viên Thomas Tuchel lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và kéo đội hình lùi quá sâu ở 20 phút cuối, gián tiếp dâng quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức vẫn lên tiếng bảo vệ quyết định chiến thuật của mình.
4: Tôi phải đưa ra quyết định. Tôi cần phân tích lại trận đấu và tôi nhận trách nhiệm. Tôi không hối tiếc. Đội bóng đã cống hiến tất cả và chúng tôi ở rất gần chiến thắng. Tuyển Anh xứng đáng dẫn 1-0. Có thể đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy. Không có gì phải hối tiếc.
3: Trước câu hỏi chất vấn từ truyền thông về việc tại sao không tiếp tục tung các quân bài tấn công vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng kết liễu trận đấu, cựu thuyền trưởng Chelsea thẳng thắn lý giải.
4: Muốn ghi bàn thì trước hết phải có bóng. Chúng tôi không thể thoát pressing và kiểm soát bóng. Dĩ nhiên chúng tôi muốn ghi thêm bàn, nhưng tôi cảm thấy việc thay người theo hướng tấn công sẽ không mang lại hiệu quả. Chúng tôi giữ sơ đồ 4-4-2, nhưng càng chơi càng bị động và không để giữ được bóng.
3: Trận thua ngược đầy tiếc nuối này không chỉ dập tắt giấc mơ World Cup của Tam Sư, mà còn khiến bóng đá Anh tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu thế giới tròn 60 năm, kể từ cột mốc lịch sử năm 1966. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đêm 15 tháng 7, tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7. Đây là màn tổng duyệt quan trọng của cả hai đội trước thềm ASEAN Championship 2026. Myanmar có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thái Nguyên vào chiều nay để làm quen với điều kiện thi đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, AZ20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đã chốt xong đội hình 5 tuyển thủ. Nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương, ban huấn luyện quyết định chuyển hướng chiến thuật, tập trung tối đa vào các nội dung đơn

0: môn thế mạnh thay vì đồng đội. Lý giải về quyết định này, huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang chia sẻ.
1: Khi đến ASEAN lần tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để giúp cho huấn luyện viên toàn tâm, toàn ý, sức và cũng như là tâm trí vào cái đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính. Như Khánh Phong, Xuân Thiện hay Hải Khang thi đấu, những cái nội dung đơn môn chúng ta có sự cạnh tranh trước đây. Dưới thời điểm hiện tại bây giờ nó đã khác. Và các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á nữa.
0: Theo đó, ba mũi nhọn đơn môn chủ lực là Xuân Thiện nội dung ngựa vòng, Khánh Phong vòng treo và Hải Khang nhảy trống. Hai tuyển thủ còn lại sẽ thi đấu toàn năng để hỗ trợ chiến thuật tốt nhất. Sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng này được kỳ vọng lớn sẽ giúp các vận động viên giải tỏa bớt áp lực, đạt điểm rơi phong độ hoàn hảo và mang vinh quang về cho Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận bán kết World Cup 2026 đã khép lại với một kịch bản đầy kịch tính, để lại những cung bậc cảm xúc trái ngược hoàn toàn giữa hai chiến lược gia. Nếu như huấn luyện viên Lione Scaloni tự hào ngẩng cao đầu cùng các học trò bước vào trận tranh ngôi vương, thì huấn luyện viên Thomas Tuchel lại ngậm ngùi tiếc nuối khi tuyển Anh gục ngã ở những thời khắc quyết định.
3: Nhiều người tin rằng bước ngoặt của một đội bóng tại World Cup thường đến từ một bàn thắng đẹp mắt, một pha cứu thua xuất thần hay một sự thay đổi chiến thuật đột phá trên sân cỏ. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Lionel Scaloni, sức mạnh thực sự của Argentina tại giải đấu năm nay lại được hun đúc từ một thời điểm tĩnh lặng nhưng đầy áp lực, lúc chốt danh sách cầu thủ. Chia sẻ sau trận đấu, vị thuyền trưởng của La Albiceleste tiết lộ một sự thật đầy bất ngờ.
4: Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng bước ngoặt lớn nhất không phải là một trận đấu cụ thể, mà là thời điểm chốt danh sách. Đó là lúc chúng tôi quyết định đặt niềm tin vào nhau, ngay cả với cầu thủ chỉ có 50-60% thể lực. Khi chúng tôi nói, chúng ta là một khối và sẽ đi đến cùng, mọi thứ đã thay đổi. Họ là những chiến binh không biết sợ hãi.
3: Trong bóng đá đỉnh cao, việc mang theo những cầu thủ không đạt thể trạng tốt nhất luôn là một canh bạc vô cùng rủi ro. Nhưng Scaloni đã chọn trái tim thay vì những con số thống kê khô khan. Lời khẳng định chúng ta là một khối và sẽ đi đến cùng đã trở thành bản lề xoay chuyển mọi thứ. Diễn biến của trận bán kết chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần chiến binh mà Scaloni nhắc đến. Tuyển Anh của Thomas Tuchel có một khởi đầu như mơ khi vươn lên dẫn trước. Thế nhưng trong bóng đá, có được lợi thế và bảo vệ được lợi thế là hai điều hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội bóng trong hiệp 2 nằm ở tâm lý thi đấu. Khi bị dồn vào thế chân tường, thay vì sụp đổ, Argentina lại tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình.
4: Đội bóng này chơi hay nhất khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Khi chúng tôi thấy đối thủ có chút do dự, chúng tôi lao lên. Bóng đá và cuộc đời là như vậy. Cho đi tất cả đến tận phút cuối cùng, để khi về nhà, bạn biết mình đã làm hết sức.
3: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Thomas Tuchel phải cay đắng thừa nhận sự thật này. Vị chiến lược gia người Đức phân tích.
4: Sau khi dẫn 1-0, Argentina bắt đầu chơi mạo hiểm hơn, nhịp điệu hơn, với cảm giác như họ không còn gì để mất. Điều đó giúp họ chơi thanh thoát hơn và lại kìm hãm chúng tôi.
3: Tuyển Anh lùi sâu vào khối phòng ngự với hy vọng bảo toàn tỷ số, nhưng họ thất bại trong việc kiểm soát sự chủ động. Tuchel thừa nhận các học trò của ông đã thua trong các pha tranh chấp, không thể giữ bóng để thoát khỏi áp lực của đối thủ. Sự do dự của Tam Sư ngay lập tức bị Argentina nhìn thấu, và cái giá phải trả là sự sụp đổ của một hệ thống tưởng chừng như vô cùng vững chắc. Nói về điều này, chiến lược gia người Đức thừa nhận lối chơi của Argentina không chỉ dựa vào tinh thần mà còn được xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật và thể chất cực cao.
4: Tôi nghĩ trong văn hóa bóng đá của Argentina và Nam Mỹ, việc kiểm soát bóng đóng vai trò then chốt. Argentina có sự kết hợp giữa thể chất mạnh mẽ và kỹ thuật kiểm soát bóng tốt. Đôi khi việc bị thủng lưới lại giúp họ giải tỏa áp lực, giúp họ chơi tự do hơn. Vì dù sao, họ cũng đang ở thế thua, và từ đó họ lấy lại thế trận. Chúng tôi đã muốn ngăn chặn điều đó, nhưng không thể.
3: Vượt qua người Anh, Argentina tiến vào trận chung kết World Cup 2026 với sự hưng phấn tột độ. Phía trước họ là tuyển Tây Ban Nha, một thế lực của bóng đá châu Âu, và cũng là đội bóng mang lại nhiều cảm xúc đan xen cho cá nhân huấn luyện viên Lionel Scaloni.
4: Tây Ban Nha là một đội bóng lớn. Luis de la Fuente là thầy của tôi trong khóa học huấn luyện viên. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và đã từng trò chuyện thân mật tại Qatar. Tôi sống ở Tây Ban Nha, gia đình tôi cũng có người Tây Ban Nha.
3: Tuy nhiên, khi có tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi tình cảm sẽ phải nhường chỗ cho khát khao chiến thắng. gửi một thông điệp vừa tinh tế nhưng không kém phần kiêu hãnh đến người hâm mộ xứ sở bò tót. Huấn luyện viên Lionel Scaloni nói:
4: Chủ nhật này tôi sẽ quyết thắng. Tôi hy vọng người hâm mộ Tây Ban Nha hiểu cho Argentina, hiểu cho Messi, vì Messi đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Tây Ban Nha trong thời gian dài.
3: Trận chung kết World Cup 2026 sẽ không chỉ là màn so tài về mặt chiến thuật giữa hai thế hệ huấn luyện viên, mà còn là cuộc đụng độ của hai nền bóng đá hào hoa bậc nhất thế giới. Với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, sự đoàn kết và bản năng luôn biết cách tỏa sáng trong nghịch cảnh, tuyển Argentina đã sẵn sàng để viết tiếp một trang sử mới với tư cách là đội thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Thưa quý vị, thưa các bạn, trở về sau 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn rèn quân nước rút để bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Trong bức tranh tổng thể về một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, sự xuất hiện của tân binh nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đang thu hút sự chú ý đặc biệt, hứa hẹn sẽ là vũ khí bí mật trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.
2: Nguyễn Tài Lộc, tên gốc là Giovane Magno, vốn là một chân sút quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tiền đạo gốc Brazil sinh năm 1994, cao 1m88, đến Việt Nam từ năm 2019 và nhanh chóng vươn tầm thành một trong những ngoại binh xuất sắc tại V-League. Anh sở hữu lối chơi toàn diện là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cá nhân đậm chất Nam Mỹ và tư duy chiến thuật sắc bén. Sau 6 năm chinh chiến với 42 bàn thắng qua 130 lần ra sân, anh hiện là trụ cột quan trọng của câu lạc bộ Ninh Bình. Với những cống hiến bền bỉ, cuối tháng 4 vừa qua, Tài Lộc đã chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch theo đề xuất của huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Việc anh được triệu tập chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 ngay khi vừa nhập tịch cho thấy rõ quyết tâm nâng cấp sức mạnh hàng công của ban huấn luyện. Bày tỏ về lần đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia, Tài Lộc không giấu được sự xúc động.
5: Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi. Hiện tại tôi chỉ tập trung từng ngày để nỗ lực cống hiến bằng tất cả khả năng của mình.
2: Đối với bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào, rào cản lớn nhất khi lên tuyển quốc gia thường là vấn đề tâm lý, ngôn ngữ, sự gắn kết với triết lý lối chơi chung. Tuy nhiên, bài toán này dường như đã được Nguyễn Tài Lộc giải quyết một cách hợp lý. Sự tự tin của tiền đạo 32 tuổi đến từ việc anh quá am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam. Đánh giá về tập thể hiện tại, Tài Lộc cho biết anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
5: Tôi đã từng thi đấu cùng với rất nhiều cầu thủ ở đây, nên việc thích nghi đối với tôi khá dễ dàng. Nhìn vào đội hình hiện tại, tôi thấy một tập thể rất mạnh với nhiều nhân tố trẻ xuất sắc.
2: Không chỉ mang đến những kỳ vọng trên mặt trận tấn công, Nguyễn Tài Lộc còn mang lại cho huấn luyện viên Kim Sang-sik những phương án chiến thuật đa dạng. Điều này đã được bộc lộ rõ nét trong chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc vừa qua. Chia sẻ về người đồng đội mới, đội phó Nguyễn Hoàng Đức tiết lộ những thử nghiệm bất ngờ nhưng đầy toan tính của ban huấn luyện.
6: Với vị trí của Tài Lộc thì ở 2 trận đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Kim đã xếp ở tiền vị trụ, nhưng mà ở trận đấu cuối cùng thì ở một vị trí khác. Với mỗi một cầu thủ thì được đá nhiều vị trí, đấy là một điều tốt.
2: Việc một cầu thủ tấn công được kéo lùi xuống đá tiền vệ trụ cho thấy tư duy chơi bóng và khả năng kiểm soát không gian tuyệt vời của Tài Lộc. Hoàng Đức cũng không ngớt lời khen ngợi những phẩm chất kỹ thuật của người đồng đội, trong đó có kỹ thuật đá phạt. Đó là những cú sút phạt mang thương hiệu Giovane trước đây, nay trong hình hài Nguyễn Tài Lộc, chắc chắn sẽ là một vũ khí sắc bén để giải quyết những thế trận bế tắc tại ASEAN Cup 2026. Tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ.
6: Lộc có rất nhiều điểm mạnh, đặc biệt như là sút phạt và tốc độ của Lộc rất là tốt, và em hy vọng Lộc ở thời gian sắp tới và vào trong giải Lộc sẽ đóng góp được nhiều kiến tạo như nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.
2: Chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 sẽ không ít thử thách trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, một tập thể gắn kết và sự bổ sung chất lượng từ Nguyễn Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng tới việc bảo vệ thành công ngôi vô địch.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe đồng hành cùng World Cup 2026. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
7: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
8: Các em yêu quý, chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này mời các em đến với không gian vô cùng thích thú khi xuất hiện những cơn mưa. Và còn đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ được đồng hành với giọng kể trầm ấm của hai bố con nhà bạn Kim Ngân ở thành phố Hà Nội thông qua câu chuyện Đi chợ ngày mưa của tác giả Tamami Kowase, bản dịch của Nhi An qua phần dẫn dắt của cô Dương Hà.
9: Chuyên mục Cuốn sách em yêu.
10: Xin chào hai bố con, cô là cô Hà và cô làm về chuyên mục Cuốn sách em yêu. À, có tên là gì?
11: Có tên là Kim Ngân ạ.
10: Thế còn bố tên là gì nhỉ?
12: Phương Nam.
10: Hai bố con đang đọc cuốn truyện gì đây nhỉ?
12: Tôi vừa đọc cho con cuốn truyện Đi chợ ngày mưa, lời của Tamaki Kowase, tranh Nobuko Akisato, người dịch là Nhi An.
10: Bố có thể đọc lại cho cô một đoạn ở truyện nào?

0: Du ơi, con muốn đi mua đồ với mẹ không? Mẹ vừa cởi tạp dề vừa hỏi. Trời đang mưa mà mẹ, con không đi đâu. Mio đi thay tớ nhé. Bé Du ngúng nguẩy, đưa chân đẩy mẹ chú mèo Mio. Chú mèo hếch mũi, xoay người sang hướng khác và kêu meo một tiếng. Như muốn nói, tớ cũng chẳng thích đâu, vào ngày mưa tớ chỉ muốn nằm ườn và ngủ thôi.
1: Nghe bố đọc cho con cuốn truyện là Đi chợ ngày mưa này thì con có nhớ được những chi tiết nào ở trong câu chuyện này không?
2: Bé Du được đi chợ cùng mẹ ạ. Bé Du gặp một bà lão và bà lão cho bé Du nhìn thấy những cơn mưa.
1: Thế con đã bao giờ nhìn thấy cơn mưa ở ngoài cuộc sống chưa?
2: Rồi ạ, mưa to ạ. Cái mưa kia là gì rào ạ.
1: Khi ấy con đi cùng với ai?
2: Anh đi cùng với các chị ạ.
1: Hôm nay khi mà nghe bố đọc câu chuyện này thì con thấy thích không?
2: Con lại thích quyển truyện ạ.
1: Ở nhà thì bố có hay đọc cho con nghe những chuyện như thế này không?
2: Có.
1: Khi nghe bố đọc chuyện thì giúp cho con điều gì?
2: Khi nghe bố đọc chuyện thì con biết những điều thích thú xung quanh mình ạ. Ví dụ là con biết những từng hạt mưa. Và biết những cái sấm chớp. Và biết những cửa tiệm ạ.
1: Còn màu sắc của cuốn truyện là Đi chợ ngày mưa này thì có những màu sắc gì ở cuốn sách nhỉ?
2: Con thấy có màu xanh và màu tím. Và màu xanh lá cây và màu vàng và màu trắng ạ. Chữ có màu hồng ạ.
1: Bạn Kim Ngân rất là giỏi. Và bây giờ cô sẽ hỏi bố một chút, khi mà bố đọc truyện cho con nghe, cảm xúc của bố như thế nào?
0: Đọc truyện cho con thì thấy gắn kết với con hơn. Con cười tươi vui, đấy là cảm giác thích thú hơn.
1: Cuốn truyện mà ngắn theo dạng e-home như thế này thì sẽ giúp cho các bạn nhỏ được những cái điều gì nhỉ?
0: Chuyện vừa đọc như là nói về những ngày mưa, thì các bạn ấy sẽ biết được là trong ngày mưa thì có những cái gì, và sau khi mưa thì có những cái gì, cảm giác những màu sắc hoặc là hình dung được những cái xứ xung quanh của mình tốt hơn. Đấy, con biết được là trong ngày mưa này, hoa và ốc sên rất là thích mưa, đúng không?
2: Đây là một con ốc sên, đây là một con ốc sên.
1: Trong hình có mấy con ốc sên nhỉ?
2: 6 ạ.
1: Chúng tôi mình tiếp tục xem những tranh khác nha, để cho mình hình dung rõ hơn về trong cơn mưa thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra.
0: Đây này, con nhìn thấy nhé, ở đây sẽ là có cánh đồng này, xanh gì cạnh nhà ông bà ngoại này, khi trong cơn mưa này, ếch nổi lên, kêu ồm ộp đầy khoái chí. Thế là bạn ấy bảo là đồng ruộng cũng thích mưa mà.
2: Đúng ạ, có ếch ạ, và có đồng cỏ xanh ạ. Có bạn đang nghịch ở chỗ đồng ruộng ạ.
1: Rất là hay đúng không? Và hy vọng rằng là những cuốn truyện như thế này thì sẽ không chỉ là giúp cho tình cảm hai bố con mà còn giúp cho các bạn nhỏ như bạn Kim Ngân sẽ hiểu hơn về thế giới xung quanh, cũng như là biết thêm được nhiều chữ cái và yêu hơn tiếng Việt của chúng ta, đúng không? Xin chào hai bố con nhé.
0: Xin chào cô.
2: Xin chào cô.

0: mình theo cha mẹ và các anh chị đi tới xưởng gốm chưa? Nếu bạn nào đã được đi đến nơi này rồi, thì chị tin rằng các em sẽ rất ngạc nhiên. Vì từ những tảng đất sét vô tri, qua trí tưởng tượng phong phú, cùng bàn tay khéo léo của người thợ gốm lành nghề, họ đã nặn lên nhiều bình hoa xinh xắn, các loại chén bát, cùng hình dáng của các con vật vô cùng đẹp mắt. Cảm xúc trước nghề thủ công truyền thống này, tác giả Nguyễn Khánh Vi đã sáng tác nên truyện đồng thoại Cuộc đời của chú đất sét. Chú đất sét dũng cảm đã được nhào nặn, tráng men và nung ở nhiệt độ cao. Cuối cùng chú ấy đã trở thành vật dụng hữu ích của con người. Mời các em cùng bước vào không gian của truyện đồng thoại Cuộc đời chú đất sét nhé.
1: Chú đất sét được sinh ra ở Bát Tràng. Một hôm, chú cùng các bạn được đưa đến bảo tàng Bát Tràng. Đêm đầu tiên, tất cả được chuyển vào kho. Trong phòng tối mịt, chú đất sét cảm thấy chút rùng rợn. Chợt một giọng nói ồm ồm vang lên. Chú la oai oái. Ôi, ai thế? Ai thế? Ta là Ấm Trà đây. Chuyện gì mà chú la thét ầm ĩ thế? Ông Ấm Trà cất tiếng. Ha ha, chắc chú ấy mới chuyển đến đây đó ông. Anh Đĩa cười bảo. Chú đất sét lùi ra phía sau mấy bước, kinh ngạc. Mọi người đều là đồ gốm ạ. Sao hình dáng của mọi người lại đẹp đến như vậy? Thế thì chú chưa biết ta đây rồi. Một giọng nói khúc khích vang lên. Cô Bình Hoa bước từ trong tủ ra với chiếc váy đầy màu sắc. Đất sét trầm trồ. Ôi, cô mua váy ở đâu mà đẹp thế này? Có phải váy đâu. Này cậu nhìn nhá, đây là họa tiết hoa sen. Chúng đều được tạo ra từ bàn tay khéo léo của những người thợ đấy. Cô Bình Hoa điệu đà nói. Tất cả chúng cháu cũng sẽ được đẹp như thế ạ? Những bạn đất sét còn lại hùa nhau hỏi. Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng từ đất sét mà ra đấy chứ. Ông Ấm Trà khiêm tốn đáp. Cháu nghe nói mai bảo tàng mở cửa, trẻ em đến để trải nghiệm nặn đất sét nữa đấy. Anh Đĩa nháy mắt. Ôi, thích quá! Ngày mai cháu và các bạn được thành hình rồi. Chú đất sét nóng lòng. Chú sẽ trông thế nào nhỉ? Sáng hôm sau, chú đất sét được đưa cho những bạn nhỏ để nặn. Đầu tiên, chú được vo tròn trịa. Sau một tiếng bép, chú thấy mình đứng vững trên bàn xoay. Đáng lẽ sau đó chú chỉ cần một ít nước để dễ dàng cho việc nặn hình thôi. Nhưng có vẻ các bạn nhỏ lại hơi quá tay, khiến chú ướt nhoẹt, nhão ra. Rồi sau đó chú được xoay liên tục trên bàn. Ôi, chóng mặt quá! Chú đất sét kêu lên. Được vuốt lên bởi những ngón tay của các bạn nhỏ khiến chú đất sét cảm thấy nhột. Nhìn lên, chú thấy khuôn mặt của mỗi đứa trẻ đều ánh lên sự thích thú. Đất sét dính tèm lem trên mặt chúng, nòm đáng yêu vô cùng. Tuy vậy chú e rằng, sau khi lũ trẻ rời đi, chú lại được đưa trở lại nhà kho. Chú đất sét khá căng thẳng khi đứng trước ông Ấm Trà, anh Đĩa Sứ và cô Bình Hoa, với hình dáng vẫn còn khá dang dở của mình. Mọi người thấy vậy liền thay nhau động viên chú và nói, hãy đợi đến ngày mai. Quả đúng như lời mọi người nói, mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm sau, chú đất sét được nặn lại bởi một nghệ nhân nổi tiếng. Ông có vẻ đứng tuổi, với đôi bàn tay đã chai sần nhưng rất khéo léo. Dưới đôi bàn tay ấy, chú thấy mình dường như trở nên duyên dáng hơn. Đến cuối cùng, chú nhìn ngắm mình và thốt lên. Hình như mình giống một tách trà. Khi chú đất sét được bưng ra sân phơi khô, chú mới thấy tuyệt làm sao. Những tia nắng đẹp khẽ xuyên qua kẽ lá xanh, thật khoan khoái quá chừng. Đột nhiên một chú chim bay qua hỏi han. Chào bạn, bạn đang làm gì thế?
2: Tớ đang phơi nắng cho khô đấy.
1: Vậy à, trông bạn đẹp lắm. Tạm biệt. Dưới ánh nắng dịu dịu, gió thổi nhẹ nhẹ và tiếng chim hót ríu rít, thoang thoảng hương hoa đâu đây. Chú đánh một giấc. Mới chợp mắt được mấy tiếng, chú đất sét bị đánh thức. Sao nóng thế này? Cứ đà này thì mình sẽ tan chảy, dạn nứt mất thôi. Chú kêu la ầm ĩ. Ngốc ạ, họ nung chúng ta trong lò để trở nên cứng cáp đấy. Một bạn có hình cái bát đáp. Cậu biết à? Đất sét cố gắng bình tĩnh trở lại. Chứ sao, trong này ai cũng làm thế hết. Cậu thử nhìn xung quanh xem. Đất sét ngó quanh, thấy từ bạn bình cho đến bạn bát đều phải nung trong lò cùng mình. Đất sét thở phào nhẹ nhõm. Qua nhiều giờ đồng hồ chịu đựng trong lò, cuối cùng chú đất sét cũng được ra ngoài và được một nghệ nhân đón lấy, tỉ mỉ vẽ từng chi tiết nhỏ với màu hồng nhạt. Chắc mình sẽ có một bộ áo giống cô Bình Hoa, chú nhủ thầm. Lại sau nhiều giờ nữa, chú đất sét đã thật sự hoàn thiện. Giờ chú là tách trà, có họa tiết cánh hoa đào tượng trưng cho ngày Tết đầm ấm, sum vầy, và còn được đính thêm hạt cườm, sáng long lanh. Tối hôm đó, chú tách trà và các bạn khác nghe được tiếng người nói chuyện rằng chú sẽ được mang đến Nhật Bản trưng bày tại bảo tàng. Ông ấm trà, anh đĩa sứ và cô Bình Hoa hân hoan chúc mừng chú. Chú cảm động, mắt rưng rưng, chia tay mọi người. Một thời gian sau, chú cùng 4 tách trà và 1 ấm trà bắt đầu hành trình đến Nhật Bản, đại diện cho gốm men lam của Bát Tràng, sánh vai cùng các bạn gốm Shigaraki, Bizen, Tamba và Echizen nổi tiếng của Nhật Bản. Đôi lúc các bạn xung quanh thắc mắc hỏi, cậu bị đưa đến nơi này, cậu không thấy lo lắng, buồn rầu hay cô đơn sao? Tách trà chỉ nhoẻn miệng cười. Không đâu, vì nhìn lại thời gian từ khi là đất sét cho đến lúc trở thành tách trà được trưng bày tại đây, giúp bạn bè thế giới biết đến nét đặc sắc của dân tộc mình như bây giờ, tớ thấy vô cùng hạnh phúc vì đã và đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và tươi đẹp.
0: Chúng mình vừa nghe chuyện đồng thoại Cuộc đời của chú đất sét của tác giả Nguyễn Khánh Vy.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay đến đây là hết rồi. Những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối diễn giải về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều, phần đầu chương trình hôm nay đối chiếu so sánh hoàn cảnh tâm trạng của nàng Kiều khi ba lần gửi mình cửa Phật trong hai tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và Truyện Kiều của Nguyễn Du. Ngay sau đó, mời các bạn nghe trao đổi giữa biên tập viên chương trình với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà về hành trình nghiên cứu sưu tầm các ấn bản Truyện Kiều. Chuyên mục Đọc lại người xưa trình bày một cách hiểu lòng trinh bạch của Thúy Kiều của nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo.
2: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, không phải tự nhiên mà đương thời và hậu thế đều nhận định truyện Kiều thấm đẫm triết lý Phật giáo. Đại thi hào Nguyễn Du đã dày công xây dựng và khắc họa cuộc đời, số phận của nàng Kiều suốt 15 năm lưu lạc. Trong đó, 3 lần gửi mình nơi cửa Phật đã quyết định đến lựa chọn buổi đoàn viên của Thúy Kiều. Có thể nói, so với tác phẩm gốc là Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, coi việc Thúy Kiều gửi mình nơi cửa Phật là do hoàn cảnh đẩy đưa mà phải chấp nhận. Truyện Kiều đi sâu vào nhận thức về Phật Pháp của chủ thể. Chúng ta tiếp tục nghe những phân tích của nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy về vấn đề này.
1: Lần thứ hai, Thúy Kiều tu hành là ở Chiêu Ẩn Am. Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể việc Thúy Kiều ở lại Chiêu Ẩn Am do sự đồng ý của Giác Duyên. Sau mấy ngày, nhân khi nói chuyện, được sư trưởng nhận làm đạo hữu, Thúy Kiều nghe nói liền tương kế tựu kế, bái nhận ngay Giác Duyên làm đạo huynh. Hai người rất là ý hợp tâm đầu. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du kể việc Kiều được Giác Duyên đón tiếp niềm nở. Xăm xăm gõ mái cửa ngoài, trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. Thấy màu ăn mặc nâu sồng, Giác Duyên sư trưởng lòng lành liền thương. Lần thứ ba, Thúy Kiều ẩn mình ở Thảo Am. Kim Vân Kiều truyện kể, Kiều sau khi gieo mình xuống sông Tiền Đường, dù được sư Giác Duyên cứu, vẫn lo đốc phủ dò tìm. Biết thế, Giác Duyên nói, em chớ lo, chị đã dựng sẵn một am ở bên sông để làm nơi cho em giấu mình. Bèn bảo nhà trai nhân lúc đêm tối chèo thuyền về trước am, rồi dắt Thúy Kiều vào đó ẩn náu, không để một người nào được biết. Còn ở truyện Kiều, môi trường tu luyện được Nguyễn Du diễn tả. Thấy nhau mừng rỡ trăm bề, dọn thuyền mới rước nàng về Thảo Lư. Một nhà chung trạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Bốn bề bát ngát xa trông, chiều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau. So sánh ba địa điểm tu hành của Kiều ở Quan Âm Các, Chiêu Ẩn Am, Thảo Am, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều xây dựng môi trường tu luyện tương tự nhau. Những môi trường ấy đều phù hợp, thuận lợi cho việc tu hành nhằm gột rửa nghiệp chướng. Về khách quan là thế, nhưng tu luyện được như thế nào là thuộc về yếu tố chủ quan của nhân vật Thúy Kiều. Trong Kim Vân Kiều truyện, hoạt động của Thúy Kiều tại Chiêu Ẩn Am chỉ được tác giả đề cập đến ở khía cạnh. Một hôm, hai người lên gác Ngọc Hoàng, Thúy Kiều ngắm trông phong cảnh, cao hứng vịnh một bài thơ. Lại một đêm, Giác Duyên cùng Thúy Kiều, Triệu Không và Bất Hà, bốn người ngồi trên cầu Thăng Tiên cùng nhau uống rượu. Theo đề nghị của Giác Duyên, Thúy Kiều làm thơ. Rồi đó, mọi người trò chuyện, chén tạc chén thù mãi đến chống năm canh mới tan cuộc. Ở đây, Thanh Tâm Tài Nhân xây dựng hình ảnh Kiều, coi việc tu hành như giải trí, cùng đạo hữu chú trọng vào uống rượu làm thơ. Tại sao ở một môi trường tu hành như thế mà tác giả không hề dành cho nàng một chữ nào hướng vào việc kinh sách? Có lẽ Thanh Tâm Tài Nhân đang xây dựng hình ảnh Thúy Kiều theo chiều hướng giảm dần mức độ tu hành. Ở truyện Kiều, việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du diễn tả. Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay. Sớm khuya lá bối phướn mây, ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện xương. Tại Chiêu Ẩn Am, sự chuyên tâm của Kiều đạt đến mức kệ kinh câu cũ thuộc lòng, bất chấp thời gian sớm khuya để hướng vào nghiệp tu. Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều theo chiều hướng phát triển hơn so với khi tu ở Quan Âm Các. Tìm hiểu quá trình hoạt động của Kiều ở Chiêu Ẩn Am, ta nhận thấy trong hai tác phẩm đã hé mở về cách xây dựng nhân vật trên bước đường tu hành mang tính nghịch lý. Ở Kim Vân Kiều truyện, tác giả không hề đả động đến việc tu luyện của Thúy Kiều tại Thảo Am. Chuyện chỉ kể đơn thuần việc giác duyên cứu, rồi sau đó giúp Kiều ẩn náu, phòng khi đốc phủ dò tìm. Vậy nên khi gặp gia đình ở Thảo Am, họ chủ ý đưa Kiều về. Nàng trả lời, chỉ nên hầu sư huynh ở đây tu hành là đủ. Còn giác duyên trả lời, em nói thế là sai mất rồi, em mang đạo phục chỉ là tòng quyền mà thôi. Như thế, ở góc nhìn của sư trưởng giác duyên, Kiều đâu phải là người tu hành đúng nghĩa. Nhưng với chuyện Kiều, Nguyễn Du lại xây dựng hình ảnh Thúy Kiều trong tư cách là người tu hành. Nàng đã tu được nạn xưa chút sạch lau lau, có nghĩa là nghiệp chướng của bản thân được gột rửa. Dõi theo nhân vật Thúy Kiều ở các không gian tu hành, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân có cách xây dựng môi trường tương tự, nhưng việc triển khai hoạt động của nhân vật lại theo chiều hướng trái ngược nhau. Ở Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ ban đầu có ý thức coi việc tu luyện là điều cần thiết để tiêu tan nghiệp chướng, nhưng kết thúc ở Thảo Am chỉ là tòng quyền, không còn dấu hiệu của người đi tu. Điều này chứng tỏ rằng Thanh Tâm Tài Nhân không chú trọng trong việc xây dựng kiểu nhân vật hướng về việc tu hành. Còn ở chuyện Kiều, Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ lúc ở Quan Âm Các, đang coi việc tu hành chỉ đơn thuần về hình thức, nhưng sang Chiêu Ẩn Am, nàng đã chuyên tâm vào việc tu luyện, và đến Thảo Am thì đã trong vai người tu hành thực sự ổn định nghiệp tu của mình. Như thế, trên bước đường tu của Kiều, ta không thể phủ nhận sự phát triển nhận thức về Phật Pháp của nàng. Việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du coi là con đường nhận thức, thuộc về bản chất, chứ không phải đơn thuần hình thức. Vậy nên khi gặp gia đình, Vương Ông có ý định đón Kiều về, nàng đã bày tỏ thái độ quyết liệt. Nàng rằng chút phận hoa rơi, nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. Tính rằng mặt nước chân mây, lòng nào còn tưởng có rầy nữa không? Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang nào có hay gì, đã tu, tu chót, qua thì thôi. Trùng sinh ân nặng biển trời, lòng nào nỡ dứt, nghĩa người ra đi. Giờ đây trong vai người tu hành, Kiều đã bộc lộ quan điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, gặp lại gia đình với nàng. Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đó chính là hạnh phúc nàng mong muốn. Thứ hai, từ ý thức của mình, Kiều quyết định theo đuổi nghiệp tu. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang nào có hay gì, đã tu tu chót, qua thì thôi. Thứ ba, nơi Thảo Am nặng ân nghĩa bởi giác duyên đã tái sinh cuộc đời nàng. Như thế, ranh giới giữa tu hành và trần tục đã được nàng nhận thức rất rõ rệt.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều ghi lại bước đường lưu lạc của Thúy Kiều tới Chiêu Ẩn Am và gửi thân được trốn am mây, muối dưa đắt đổi tháng ngày thong dong.
1: Tìm trong kho báu một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với giá trị về mặt nội dung lẫn nghệ thuật cùng lịch sử in ấn và phát hành từ lâu đời, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu cũng như sự dày công sưu tầm, lưu giữ của các thế hệ chuyên gia, độc giả, công chúng. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà hiện công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội với nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và Hán Nôm cũng đã dành tâm huyết cho công việc này. Trò chuyện với biên tập viên chương trình, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà chia sẻ về tác phẩm và quá trình tiếp cận, sưu tầm các ấn bản truyện Kiều thời gian gần đây. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
3: Xin chào biên tập viên Võ Hà cùng thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng có cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở mảng khai thác những cái di sản văn hóa của các nhân vật lịch sử. Cùng với những cái công việc tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long thì được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà lâu nay cũng có cái niềm yêu thích, đam mê, sưu tầm những ấn bản của tác phẩm truyện Kiều. Có thể nói là đây, theo tôi nghĩ, là một cái công việc rất là có ý nghĩa, bảo tồn tư liệu lịch sử, tư liệu văn hóa, tư liệu văn học. Tôi đoán là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đến với cái công việc này, cái niềm say mê này cũng từ một cái nguyên do, đấy là cái niềm yêu thích đối với tác phẩm truyện Kiều, kiệt tác văn học của dân tộc, cũng là một cái tác phẩm mà vang danh đại thi hào Nguyễn Du trong nước và trên thế giới ạ.
3: Vâng ạ, tôi không phải là một nhà sưu tầm truyện Kiều mà tôi là một nhà nghiên cứu, làm công tác nghiên cứu ở cái giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại. Mà giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại thì bao gồm nghiên cứu nhân vật và những cái thành tựu, những kết quả nghiên cứu tác phẩm của các nhân vật, các danh nhân của cái giai đoạn cổ trung đại đó. Thì Nguyễn Du cũng là một trong những cái nhân vật danh nhân rất là nổi tiếng của giai đoạn lịch sử cổ trung đại của Việt Nam. Cho đến ngày nay, khoảng độ 15 năm nay tôi quan tâm đến truyện Kiều và cái việc sưu tầm các tác phẩm truyện Kiều để nghiên cứu. Nếu như là một cái nhà nghiên cứu, một nhà sưu tầm được nhiều truyện Kiều nhất ở Việt Nam thì phải nói đến anh Trần Hữu Tài ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng. Đối với những người nghiên cứu lịch sử thì không thể không gắn với công việc sưu tầm. Muốn nghiên cứu phải sưu tầm những tác phẩm đích đáng, những tác phẩm có giá trị và những cái dị bản của những tác phẩm đó để ta so sánh, đối chiếu và nghiên cứu. Thì tôi làm công việc đó bằng cái niềm đam mê và cái sự say mê của mình. Trong giai đoạn đó thì tôi đã có rất nhiều cái cơ duyên để nghiên cứu và công bố các tác phẩm liên quan đến truyện Kiều ở trong nước cũng như ở ngoài nước.
2: Vâng, được biết là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà mỗi khi mà đi tới đâu thì biết là những cái nguồn tác phẩm truyện Kiều thì anh đều tìm đến, và như anh vừa chia sẻ trong cái chuyến đi tới Quảng Nam, Đà Nẵng thì anh cũng rất là tâm đắc với cái bộ sưu tập hơn 1.600 ấn bản truyện Kiều và những cái tác phẩm phái sinh.
3: Vâng, trong tháng 6 vừa qua tôi có cái đợt công tác ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng thì tôi có vào Hội An gặp gỡ cũng như là tìm hiểu về cái quá trình sưu tầm của kỷ lục gia sưu tầm về truyện Kiều, đó là anh Trần Hữu Tài, kết hợp với những cái kết quả nghiên cứu ở khu vực Hà Nội cũng như là khu vực quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Tôi nghĩ rằng là cái tiềm năng để nghiên cứu về truyện Kiều ở trong nước cũng như là các vùng miền đối với cái việc nghiên cứu truyện Kiều là rất lớn.
2: Những năm qua được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những công việc mà kết hợp với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Hà Tĩnh để có thể là tìm kiếm, sưu tầm và lưu giữ

0: những cái ấn bản truyện Kiều từ trước đến nay, những cái công việc này thì có lẽ cũng đã mang lại những cái thành quả nhất định ạ.
1: Vâng, việc nghiên cứu và hợp tác của chúng tôi với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Tiên Điển, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được hơn chục năm nay. Cái sản phẩm đầu tiên được xuất bản năm 2020 là cái tác phẩm Truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan của Đại học Bắc Kinh. Truyện Kiều được bà Triệu Ngọc Lan dịch sang thể thơ văn vần của tiếng Trung Quốc năm 2013 và đến năm 2015 khảo cứu về truyện Kiều và đánh giá về truyện Kiều của giáo sư Triệu Hồng Lan đã được tôi dịch sang tiếng Việt vào năm 2015 và xuất bản năm 2020 là kỷ niệm 200 năm mất của đại thi hào Nguyễn Du 1820-2020 nên cuốn sách đã được sự giúp đỡ của Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du nên cuốn sách đã được phát hành.
0: Ở ngoài bản chuyển ngữ tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì những năm qua tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng dành rất là nhiều thời gian cho cái công việc sưu tầm nghiên cứu về truyện Kiều cũng như là những cái tác phẩm mà có liên quan khẳng định cái giá trị của truyện Kiều ở trong công chúng độc giả. Có lẽ trên cái bước đường sưu tầm nghiên cứu như thế thì anh cũng có những kỷ niệm, cũng có những cái ý tưởng mới chẳng hạn, anh có thể chia sẻ cùng với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
1: Vâng, có thể nói rằng là việc nghiên cứu truyện Kiều nó như là một hòn đá tảng mà tôi nghĩ rằng là các nhà nghiên cứu nổi tiếng nào cũng đã từng nghiên cứu ít nhiều đều động đến truyện Kiều. Cho nên là nghiên cứu về truyện Kiều mà tôi tiếp tục có một cái hứng thú nữa thì cũng là một đóng góp nhỏ góp phần và tìm hiểu về truyện Kiều. Chứ còn thì cũng không dám nói rằng cái việc nghiên cứu của mình thì nó sẽ có những cái đóng góp lớn hơn như thế nào đối với truyện Kiều, bởi vì là có những người dành cả đời nghiên cứu về truyện Kiều. Đấy, cho nên là cái việc tìm hiểu truyện Kiều và nghiên cứu nó là một sự hấp dẫn, nó là một cái đỉnh cao. Phạm Quỳnh ấy từng nói truyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Tôi đã sưu tầm được những cái văn bản truyện Kiều gốc ở các nơi, tôi đã tập hợp lại được. Và cái thành quả nghiên cứu này, thành quả sưu tầm này cũng là một thành quả chung giữa chúng tôi, hợp tác với Trung tâm Di tích Nguyễn Du, Hà Tĩnh. Trong tương lai, chúng tôi đã có một kế hoạch là sẽ tiếp tục khảo cứu truyện Kiều trên cơ sở các dị bản, các văn bản gốc Hán Nôm mà chúng tôi đã sưu tầm được. Và từ đó có được cái nhìn bao quát và chọn ra được cái phương hướng trong cái việc chú giải phiên âm truyện Kiều thật là chính xác, đầy đủ và một cái phương án hợp lý mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm được.
0: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
2: Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới các bạn trích đoạn Truyện Kiều miêu tả một cách đau xót và bẽ bàng hoàn cảnh của Thúy Kiều sau khi mắc lừa Sở Khanh và sau đó đành buông tay chấp nhận số kiếp. Dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong. Trong trích đoạn Truyện Kiều chúng ta vừa được thưởng thức, khi bị bắt về trình diện tú bà, nàng Kiều biết mình bị giăng bẫy và đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đã thốt nên rằng: thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sâu cũng chừa. Hầu hết các bản Kiều hiện hành đều ghi như vậy. Tuy nhiên, tìm về với những bản Kiều cổ từng được khắc in vào thế kỷ thứ 18, nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo cho rằng câu bát trong cặp thơ Lục Bát này cần được ghi chính xác theo nguyên văn của đại thi hào Nguyễn Du mới có thể hiểu thấu lòng trinh bạch của Thúy Kiều.
1: Chỉ vì có 30 lạng trao tay mà Sở Khanh đã bán rẻ lương tâm, dùng đến tận hai phép nhà binh là tẩu thị, thượng kế và đà đao, chỉ cốt đánh lừa người con gái liễu yếu đào tơ Thúy Kiều. Chính vậy mà nàng Kiều đã phải chịu cảnh uốn lưng thịt đổ, cất đầu máu xa trong bàn tay ác độc của bộ tú bà. Song trong lúc khủng hoảng về tinh thần, đau đớn về thể xác như vậy, Thúy Kiều vẫn còn rất thông tuệ để có cú phản đòn điểm đúng yếu huyệt của mụ tú là tiền bạc, buộc mụ phải chấm dứt ngay trò vùi liễu dập hoa. Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu? Con người trong trắng thủy chung với tình yêu, lại sắc sảo minh mẫn như vậy, mà sao các nhà biên khảo Truyện Kiều lại để cho nàng cất lời hứa với tú bà, gây bao điều dị nghị, luận bình từ xưa đến nay? Chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa. Có nhiều vị lại còn tô đậm hơn sự hạ mình bất ngờ của Kiều thành xa phan xin. Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa. Cả hai cách chép như trên tuy có vẻ tố cáo chế độ phong kiến, nhưng lại làm cho ta phân vân về phẩm hạnh của Thúy Kiều không được nhất quán, có phần bị hiệu là hèn kém. Thúy Kiều tuy là con người đa tình đa cảm, nhưng cũng rất quyết đoán và sáng suốt trong hành động. Khi buộc phải bán mình cho gã họ Mã để lấy tiền chuộc cha, nàng đã tiên liệu đến những tình huống sống sau này, nên đã giấu cầm con dao, và đã có lúc dùng đến để toan bài quyên sinh. Sẵn dao tay áo, tức thì dở ra, làm bọn buôn người phải chùn tay. Chẳng lẽ một con người dũng cảm kiên định như vậy, sẵn sàng chấp nhận cái chết, lại chỉ vì một trận đòn của tú bà mà lại hạ vũ khí đầu hàng quá nhanh? Chút lòng trinh bạch, từ sau xin chừa. Trước đây hai cụ Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim đã bình. Câu này có ý mỉa mai xót xa lắm. Thi sĩ Tản Đà có phần cảm thông hơn nên lý giải. Một là vì tự mình có lỗi, hay là bị trận đòn đau quá, cho nên lòng trinh bạch đến đó không thể lại giữ được nữa. Câu này thiệt đau đớn cho phần đông một số người gặp những cảnh éo le. Chỉ có cụ Nguyễn Tử Cống bày tỏ sự băn khoăn và ngạc nhiên. Xưa nay chỉ có chừa những thói hư tật xấu mà chưa có ai lại chừa trinh bạch bao giờ. Nỗi băn khoăn, bình luận ấy đều là do câu thơ ta thường đọc trên đây là của cụ Trương Vĩnh Ký và Kiều Oánh Mậu biên khảo.

chưa phải là câu thơ Chuyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du. Theo các bản Kim Vân Kiều Tân Truyện do nhà Liễu Văn Đường khắc in chữ Nôm năm 1871 và nhà Quan Văn Đường khắc in năm 1879, thì câu thơ trên được chép là xót lòng Trinh Bạch từ lâu đến giờ. Đọc kỹ câu thơ ở các bản Kiều cổ trên, ta thật sự thông cảm và thấu hiểu tâm tư của Thúy Kiều đang xót xa cho tấm lòng Trinh Bạch của mình. Từng mất công giữ gìn sự trong giá trắng ngần, từ thuở còn sen ngó đào tơ, đến bây giờ lại sắp phải nhắm mắt đưa chân vào vũng bùn nhơ nhớp chốn lầu xanh. Chứ nàng đâu có thèm hạ mình van xin, hứa hẹn gì với mụ Tú đâu. Cho nên sau này, hành động của nàng đồng lòng đi trốn cùng với Thúc Sinh mới là hợp lý. Câu thơ đã bộc lộ tình yêu đằm thắm của Thúy Kiều với Kim Trọng. Nhớ lại lúc bị dồn ép phải bán mình cho họ Mã để cứu cha và em, nàng Kiều đã nhớ ngay đến chàng Kim. Trời liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa, chia nhà tự tôi. Đến khi đã xa hẳn vào cảnh bốn bề xuân khóa của họ Mã, nàng Kiều lại có quan điểm rất lãng mạn. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Chính sự nhớ nhung luôn thường trực trong tâm trí Kiều và sự nuối tiếc về cái nhị đào mà người tình chung Kim Trọng đã không được bẻ, khiến cho ta suy đoán rằng trong giờ phút sóng gió nhất của đời người con gái phải chấp nhận vào lầu xanh, Thúy Kiều đã thả tâm hồn mình về với chàng Kim và hồi tưởng lại những kỷ niệm đắm đuối khi trước. Đinh đinh hai miệng, một lời song song. Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. Thế mà tuy là sóng tình dường đã xiêu xiêu, nhưng nàng Kiều vẫn quan niệm đạo tòng phu lấy chữ Trinh làm đầu. Nên bây giờ khi sắp xa vào cảnh mặt dạn mày dày, bướm chán ong trường, Thúy Kiều lại càng ân hận và chua xót, lại tiếc công gìn vàng giữ ngọc kỹ càng đến thế, song kết quả thật oái oăm. Hồng ngâm cho chuột vọc, mình ngọc cho ngâu vầy. Do vậy, Thúy Kiều do đau xót cho cảnh ngộ trớ trêu của mình nên đã tự than rằng: thân lươn bao quản lấm đầu, xót lòng Trinh Bạch từ lâu đến giờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa các bạn, những ngày hành quân qua đất Lào đã để lại bao kỷ niệm đẹp trong ký ức đoàn cán bộ trẻ. Họ được trải nghiệm thời tiết nắng mưa và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của nước bạn. Trang nhật ký của người phóng viên thông tấn xã Giải Phóng lại dày thêm. Ở đó, anh bày tỏ một cách sáng rõ lý tưởng của bản thân và đồng đội. Có những người đã đổ bệnh sau chặng đường dài bao khó nhọc. Nhờ sự chăm sóc sẻ chia của đồng đội, họ lại sức và tiếp tục bước hành quân. Rồi đây, vùng đất nào phía trước đang chờ đợi những cán bộ trẻ? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo bước đường hành quân của những cán bộ trẻ vượt Trường Sơn giải phóng miền Nam qua tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu vào năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B và văn xuôi.

ngày 28 tháng 6 năm 1968. Dốc nhiều, lần đầu tiên chúng tôi được vào nhà của trạm nghỉ và được trạm nấu cơm cho ăn, do vậy đỡ vất vả. Ngày 29 tháng 6 năm 1968. Gần sáng, trời mưa xối xả. Có lẽ đây là trận mưa lớn nhất từ khi tôi đặt chân lên đất Lào. Nước xối ào ào xuống rừng núi, chảy từng dòng theo các khe rãnh. May mà nằm trong lán nên không bị ướt. Qua sông Đậm Bạc bằng thuyền, sang sông rồi, chúng tôi tiến vào một khu rừng. Lúc đó, một máy bay phản lực đen chùi chũi bay sát ngọn cây rít ầm ầm. Ngày 30 tháng 6 năm 1968. Sáng sớm, dậy nấu cơm ăn rồi lại đi. Chúng tôi cứ dọc theo sông Bạc mà tiến. Nước sông chảy tràn qua các tảng đá lớn, tung bọt trắng xóa dưới nắng và réo ầm ầm. Đến trạm 32 này là chẵn 2 tháng trên đường rồi. Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 1968. Nghỉ lại trạm 32. Hôm nay sinh nhật mình. Tuổi 22 ơi, người chứng kiến những ngày phấn đấu của ta trong cuộc trường chinh lớn này. Đón ngày sinh nhật thứ 22 trên đất Savannakhet, Lào, lòng mình không khỏi bồi hồi nhớ tới quê hương. Ngày 2 tháng 7 năm 1968. Lên mãi, đến đỉnh dốc thì mây mù bao phủ, không khí ẩm ướt và lành lạnh. Ngày 3 tháng 7 năm 1968. Dốc suốt, lên cao mãi để xuống thấp mãi. Lên thấy nặng nề một cách mệt nhọc, xuống thấy chùn chân đầu gối run bần bật. Đứng trên đỉnh núi thấy mây bao phủ dưới chân, con đường thật quái ác, không men theo triền núi mà cứ nhằm đỉnh núi mà tiến. Trạm 34 này nằm ở tỉnh Saravan. Ngày 4 tháng 7 năm 1968. Đến trạm 35, đường khá bằng, thấy dân Lào đào mương làm thủy lợi thật vui. Lại nhớ đồng bào Tây Bắc, đến tỉnh Tam Vinh, ok, mặt trời mọc. Ngày 6 tháng 7 năm 1968. Sáng lại đi, đến đây thêm 3 người nữa nằm lại trạm vì ốm. Thế là 7 người rồi. Đoàn chỉ còn lại 13 người. Khi xuống dốc, tôi vô ý sẩy chân, bị ngã một cái như trời giáng. Đường toàn lên dốc mà không xuống. Chúng tôi đang trèo lên một cao nguyên lớn của nước Lào, cao nguyên Boloven. Chúng tôi vào trạm, nhiều căn nhà nằm lạnh lùng trên đỉnh núi giá lạnh này và chìm trong sương mù. Mù mịt và ẩm ướt suốt ngày. Mặt trời trốn biệt, và nếu có lúc nào đó chợt ló ra thì những tia nắng yếu ớt cũng không đủ sức xuyên qua những lớp lá cây xanh gì cùng những lớp sương mù dày đặc. Ban chỉ huy trạm tiếp chúng tôi tại câu lạc bộ của trạm. Đó là một căn nhà xinh xắn, có làm mấy dãy ghế và trên trần có treo mấy chiếc dù pháo sáng màu trắng. Chúng tôi ngồi nghe anh trạm trưởng phổ biến địch tình trong cái ẩm ướt và lạnh ghê người. Nơi đây, địch đã ném bom vào bãi khách, làm chết và bị thương một số người. Chúng cũng thường thả biệt kích xuống. 3-4 giao liên đã hy sinh trong một cuộc đọ súng bất ngờ với chúng tại một đỉnh dốc. Chúng tôi nghỉ tại đây một ngày. Không lý gì làm thú vị lắm vì trời quá u ám, không khí quá ẩm ướt và đêm ngủ quá lạnh. Đêm nằm trong lán trên sạp, tôi trải ni lông lót lưng, lấy cả võng tăng và chiếc dù pháo sáng trùm kín mà vẫn rét rúng cả người lại. Tôi luôn thấy đồng bào Lào gùi rau đến cho trạm.
chặn cho đồng bào muối hoặc một vài thứ cần thiết cho sinh hoạt mà đồng bào không có. Tôi gặp một bà mẹ và một cô gái nhỏ mang gạo nếp đậu xanh đến cho ban chỉ huy trạm. Bà mẹ và cô gái ngồi quanh một chiếc bàn cùng mấy đồng chí giao liên, vừa chuyện trò vui vẻ vừa nghe đài. Một phụ nữ khác cõng sau đến rồi ẵm con vào nhà mấy giao liên. Họ nói chuyện rất cởi mở bằng tiếng Lào. Một giao liên lấy cơm và ruốc bông cho đứa bé. Nó bốc ăn ngon lành. Ngày 8 tháng 7 năm 1968. Giờ đây, chúng tôi nhằm hướng mặt trời mọc mà tiến về Tổ quốc. Hai người nữa nghỉ tại trạm rồi, cái sốt rét rừng ác hại. Chúng tôi đang đi trên đỉnh cao nguyên Poloven. Nắng yếu ớt và sương mù trải nhẹ khắp cao nguyên. Có những bãi bằng rộng như một cái sân bay trải đầy cỏ xanh rờn. Núi non chập trùng trải ra dưới tầm mắt chúng tôi. Nhiều ngọn núi rực lên dưới ánh nắng. Chiều, chúng tôi tới trạm 60, binh trạm 21. Ngày 9 tháng 7 năm 1968. Mặt trời Tổ quốc luôn vẫy gọi chúng tôi. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những giọt sương long lanh đọng trên các ngọn cỏ chanh, chiếu thẳng mặt chúng tôi. Chúng tôi len lỏi trong rừng chanh, nhằm thẳng phương đông mà tiến. Đi một chặp, người đã sũng nước sương. May mà đã thoát khỏi những đồi chanh. Trước mặt chúng tôi là rừng thông. Tôi ào tới khu rừng ấy. Chào, đẹp quá! Những cây thông cao vút thẳng tắp đang khẽ reo lên trong gió. Rừng thưa và sạch. Dưới gốc thông không có những cây con và rác rưởi, mà chỉ toàn là lá thông. Lá thông trải dày, bằng phẳng và êm như đệm bông. Cả một dải rừng thông nối nhau chập trùng từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Thỉnh thoảng, tôi gặp vài cây thông cháy. Ngọn lửa cũng liếm gọn những lá thông dưới gốc, tạo thành những khoảnh đen. Anh Giao Liên cho biết, sở dĩ thông bị cháy là do pháo sáng địch thả rơi xuống. Gần trưa, trời nắng chói chang. Chúng tôi đi men mấy cây dãy mới phát. Trên dãy ngổn ngang, những cây thông lớn đã bị cháy khô. Thật tiếc, đồng bào làm dãy nên phá nhiều thông quá. Rời khu rừng thông khô ráo thơm tho và ngập tràn ánh nắng, chúng tôi chui vào một khu rừng gỗ già nua vừa ẩm ướt vừa âm u và lại lắm dốc. Chúng tôi gặp Nguyễn Đại và Đỗ Quảng, phóng viên báo Nhân dân. Hai anh không đủ sức khỏe nên phải ra. Qua chiếc cầu tre, chúng tôi vấp phải một cái dốc khủng khiếp. Dốc dựng đứng nhão nhoẹt bùn và trơn nhầy nhẫy. Tôi dùng tay bám vào rễ cây thân cây, cố leo lên. Lên được một đoạn, gặp một cái thang gỗ cũng ướt nhoẹt và nhớp nháp. Nhưng dù sao, bước lên những bậc gỗ đó vẫn dễ hơn. Con đường nhầy nhụa và dốc đứng này, anh em Giao Liên vẫn thường cáng thương binh qua. Tôi vô cùng cảm phục họ. Sao khiêng nặng trên vai như vậy mà vẫn đi được trên những đoạn đường như thế? Chỉ cần sảy chân một chút là cả anh và kinh khủng hơn nữa là cả người thương binh nằm trên cáng sẽ nhào xuống vực. Tôi luôn gặp những cáng thương. Hai giao liên hai đầu cáng, vai nâng cáng, chân thận trọng bám từng thớ đất mà lên dốc hoặc xuống dốc. Ngày 10 tháng 7 năm 1968. Nghỉ lại trạm 61. Ở đây có loại cần rừng là món ăn phổ biến. Trông nó giống rau cần ta vẫn trồng, xong ăn thì

hắc quá giống như là mùi dầu hỏa. Cần xào, canh cần, cần muối. Ôi, chán ngấy. Chỉ có món nước mắm là hấp dẫn một chút. Đó là một loại nước có dính một tí thịt hộp. Thịt hộp ít quá, anh đuôi khui ra, cho vào nấu nát và đổ hàng xoong nước vào. Thế mới đủ cho mọi người chấm bút một chút chứ. Trạm này cũng ẩm ướt và lạnh. Ăn rồi, bọn tôi nằm trên võng tán gẫu, xong lại ca cẩm về cái lạnh và đói. Quái lạ, sao ăn 7 lạng mà trạm nấu thấy ít cơm thế? Còn ít gạo, chúng tôi rủ nhau đi nấu mà ăn. Chớ có nhờ trạm, họ sẽ gắt ầm lên vì phiền đến họ. Chúng tôi rúc vào rừng, tất nhiên mỗi nhóm một hướng để khỏi bị giao liên phát hiện. Tìm củi mà nấu. 4 đứa chúng tôi chui vào một hốc cây to, nổi lửa đùng đùng và bắc ango lên. Chỉ ít phút sau là chúng tôi đã ăn xong, lại leo lên võng nằm tán gẫu như chưa hề vào rừng nấu cơm vụng trộm vậy. Cách nấu nướng ngang tắt ấy trên đường hành quân, bộ đội Trường Sơn gọi là tụt tạt. Ngày 11 tháng 7 năm 1968, đường quá dài, mãi 4 giờ chiều mới tới. Ngày 12 tháng 7 năm 1968, dốc dữ quá, lên cao chót vót, rồi lại xuống thăm thẳm, qua sông Sê Ca Máng. Hôm nay, chúng tôi đã vượt qua biên giới trở lại đất nước, tỉnh Kon Tum. Đi trên đất Lào mất 1 tháng 6 ngày. Ngày 13 tháng 7 năm 1968, vẫn kiên trì đi, đường đỡ dốc hơn. Ngày 14 tháng 7 năm 1968, 6 đứa chúng tôi nghỉ tại trạm này, đoàn tiếp tục đi. Ngày 15 tháng 7 năm 1968, chúng tôi đi qua một vùng dãy. Ở đây bầu trời rộng ra và mặt đất sáng sủa hơn lên. Bà con dân tộc làm việc rộn rập ở dãy. Nhiều người mang ngô rang ra. Họ đổi ngô rang, lấy thuốc bổ, thuốc cảm sốt. Khi đoàn gần chui vào một khu rừng rậm thì có một chiếc máy bay trinh sát loại L-19 lượn đến. Tôi và Điều đi sau nên còn ở khoảng trống. Chúng tôi đứng im. Chiếc L-19 nghiêng cánh nhòm ngó rồi vòng đi. Tôi và Điều vừa bước vài bước thì nó vòng lại nghiêng cánh. Chúng tôi ngồi thụp xuống, mang cả ba lô trên vai. Thật khó chịu. Chiếc L-19 cứ lượn, ngồi mỏi cả chân. Xong, nó cũng cút. Chúng tôi nhanh chóng lẩn vào rừng. Giờ thì tha hồ cho mày tìm. Trời nắng rực rỡ là vậy, lại ập cho một cơn mưa xối xả khi chúng tôi vừa tới trạm. Trạm 65. Ngày 16 tháng 7 năm 1968, chúng tôi lại đi qua những dải rừng thông bát ngát. Đồng bào ta cũng phá quá nhiều thông để làm rẫy. Chiều, mưa tầm tã. Ngày 17 tháng 7 năm 1968, đường ngắn đi thoải mái, nhiều dãy bắp sắp đến ngày thu hoạch nằm cạnh đường đi. Quanh dãy, đồng bào cắm những cây nứa lớn được chẻ làm 2-3, có một sợi dây dài chẳng đến các cây đó. Trên dây buộc nhiều rẻ rách và đầu dây nối với một guồng nước. Nước chảy rì rào làm cái guồng nhảy lên nhảy xuống, kéo sợi dây làm những cụm vải đung đưa và những cây nứa bị tẽ ra, dập vào nhau phát lên những tiếng crập crập đều nhịp. Xen vào đó là những tiếng hờ của đồng bào nghe âm u rờn rợn. Rừng núi Trường Sơn có những âm thanh huyền bí như vậy đó. Chúng tôi tới trạm 67, trạm xã hội chủ nghĩa cuối cùng của đường dây. Trạm có những ngôi lán sạch sẽ. Ở đầu trạm có một bảng nội quy to bằng gỗ. Trạm có vẻ đàng hoàng.

anh em cấp dưỡng lấy rất nhiều củi nưa trông giống như móng ngựa, nên anh em gọi là củ móng ngựa, về làm thức ăn. Loại củ này có chút chất bột nhưng cứng và rất chát, muốn ăn phải gọt vỏ thái ra ngâm nước cả đêm. Nhưng với điều kiện thiếu thốn, đem thái nhỏ trộn với bột trứng và rán lên thì thành một món chả ngon tuyệt. Anh em đi lĩnh gạo, tôi ở nhà nấu thêm vài ngô cơm cho anh em về đỡ đói. Tôi nấu nhờ nhà bếp, cơm gần sôi thì có một anh chàng giao liên đến gắt nhặng lên và không cho tôi nấu nữa. Tôi nói sao anh ta cũng không nghe, anh ta bảo, sợ hỏng gạo thì đổ ra mà phơi. Bực tức, tôi xách Ango về, tìm đâu cũng không ra chỗ để nấu cơm. Sau một hồi loay hoay, đành thôi. Lúc sau, thấy anh chàng giao liên nọ sụp vào rừng. À, chắc anh ta tìm xem tôi có tụt tạt không. Con người gì mà khắt khe vậy? Thật là đáng ghét. Mấy anh đi lĩnh gạo về, thấy không có cơm, đều tỏ rõ sự thất vọng. Nhất là anh chàng San háu đói, mặt xị đi, trông thật là buồn cười. Tôi gặp mấy cháu nhỏ từ Quảng Nam ra. Bọn con trai khỏe và nghịch như quỷ. Bọn con gái gầy yếu và rủ rỉ kể chuyện rất hay. Cái bốn đứt sốt quá, tôi lấy thuốc lên trạm nhờ tiêm cho chúng. Chúng tôi nghỉ tại trạm một ngày. Ngày 19 tháng 7 năm 1968, chúng tôi sẽ đến trạm giải phóng đầu tiên. Tôi mong đến nhanh xem trạm giải phóng có gì khác và cứ đinh ninh rằng sẽ gặp những chiến sĩ giải phóng nói giọng miền Nam và hết sức ân cần tiếp chúng tôi, những người từ miền Bắc vào. Đường chúng tôi đi toàn dốc, đi qua một trạm vận chuyển có rất nhiều nữ trẻ và qua sông nước trẻ. Trên đường lại gặp cô gái người Quảng Nam. Cô mượn dao của tôi và kê thuốc lá lên cây mà sắt. Rồi cô cuốn một điếu thuốc to, đứng hút ngon lành, miệng luôn nhổ nước miếng tuèn tuẹt. Những điều thấy được làm tôi thất vọng. Giao liên dẫn tôi đến trạm giải phóng là một chú chàng miền Bắc 100% trẻ măng và đoảng tính. Chú ta quên mang giấy giới thiệu của chúng tôi theo, và tệ hơn nữa còn bỏ rơi cả một chú bé đi ra Bắc. Chú chàng chỉ đường cho chúng tôi đi rồi quay ngược lại tìm chú bé nọ. Chúng tôi tự đi, tới một con suối thì dừng lại chờ. Phải mất tới gần 2 tiếng đồng hồ, chú chàng mới tới dẫn bọn tôi đi. Tới trạm, chà, chẳng có gì hấp dẫn cả. Trạm đấy, với mấy ngôi lán lụp sụp trống huếch, với mấy chàng giao liên người Bắc dáng điệu mệt mỏi, chán trường và không hiếu khách. Các anh chàng tỏ ra không biết nói chuyện lịch thiệp. Bọn tôi cố nén, nói năng ôn tồn, để xin gửi cơm cho trạm nấu và được ngủ trong lán. Nghe nói đây thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1968, trạm này chỉ có mấy chú lính ở nhà. Ban chỉ huy đi họp hết. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm. Mấy chú lính đối với khách tệ quá. Sáng sớm, chúng tôi thức dậy nghe lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, rồi ăn cơm và chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, bọn tôi cãi vã một hồi với tay quyền trạm trưởng về việc giao liên quên giấy tờ của bọn tôi. Anh này người Bắc nhưng giả tiếng miền Nam và nói rất ngang, toàn lý sự cùn. Cãi vã phát chán, chúng tôi bỏ mặc anh ta đấy mà đi cho rảnh. Trên đường đi, tôi gặp nhiều chị em nữ trong đội vận chuyển. Chị em còn trẻ thường là gầy gầy và ai cũng cõng một cõng hàng to tướng sau lưng. Mồ hôi ra ướt đẫm áo và chị em thở phì phò. Chúng tôi tới trạm 2 giải phóng. Cảnh trạm thật đáng buồn. Khi đi qua nhà bếp để đến lán ở, tôi thấy một chiếc võng treo ở góc nhà.
một thân hình nhỏ bé nằm gọn trong ấy. Từ đó phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt và bay ra mùi khai nồng nặc. Nhìn vào võng, tôi thấy một khuôn mặt nhỏ xanh xao của một em gái. Em ngước cặp mắt lờ đờ nhìn tôi và nói lí nhí những câu gì không rõ. Hình như em kêu mất lý lịch và tiền. Tôi lo ngại cho em. Ôi, cái sức sống nhỏ nhoi trong cái thân hình gầy yếu ấy có chống nổi thần chết do vi trùng sốt rét mang đến không? Em nằm đó thoi thóp rên rỉ và luôn bị mắng mỏ. Mấy cậu giao liên đầy nghiến. Phải để con bé con này nằm chỗ khác, để đây nó kêu điếc cả tai. Cậu y tá và cậu cấp dưỡng thì ca cẩm. Còn bà cô lắm chuyện lắm, hết đòi ăn trứng lại đòi ăn chuối, moi đâu ra. Mỗi khi em gái gọi họ để nhờ việc gì đó thì em liền bị gắt. Con bà cô im đi, kêu la mãi. Em gái này là con một gia đình cách mạng. Cha em hiện ở miền Bắc. Mẹ em đi lấy chồng, em ở với bà nội và giờ đang ra Bắc để ở với cha. Ôi, con đường ra tới đó xa vời quá em ơi. Liệu em có tới đó được không? Đến lán ở, tôi càng thêm buồn. Tại đó có hai anh bộ đội đang nằm trên võng. Một anh bị sốt rét, một anh bị đau chân. Anh sốt rét còn trẻ khoảng 20-21. Anh ta luôn rên la và kêu cha mẹ. Anh bị đau chân khoảng 30 tuổi, người xương xương. Anh ta bị trông sóc vào ngón chân cái. Vết thương nhiễm trùng lở loét ra và hiện đang bị dòi bọ quấy nhiễu. Cậu y tá thật lười biếng, không chăm sóc gì bệnh nhân cả. Anh bộ đội ấy ngồi nhìn vết thương mà nhăn nhó. Anh ta lấy que nứa gảy từng con giòi một, giòi văng ra đất, bò lúc nhúc, trông thật tởm. Cả y tá và bệnh nhân đều lười biếng và bẩn thỉu đến tệ hại. Tôi lấy thuốc tím, thuốc đỏ và một lọ penicillin đưa cho anh bộ đội và dặn anh ta là phải chịu khó rửa vết thương. Còn anh y tá thì nói rằng sẽ lấy penicillin bôi vào vết thương cho anh bộ đội. Anh bộ đội nhận thuốc mừng quýnh lên. Anh gọi tôi bằng đồng chí và xưng em. Tôi cảm thấy ngượng ngùng vì lối xưng hô đó. Anh ta lớn tuổi hơn tôi.

0: Ngày đầu tháng 7 đón tuổi 22 trên đất Savannakhet, Lào, nhân vật tôi không khỏi bồi hồi nhớ tới quê hương. Đã chẵn 2 tháng, anh cùng đồng đội lên đường. Họ đã vượt qua đất Lào đến trạm giải phóng đầu tiên. Những trạm tiếp theo nối dài câu chuyện trong dòng nhật ký. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomogonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomogonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomogonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: phạm kỳ diệu quang minh chiếu tự trung ngạ tích tàng cung giảng kim phục hoàng thân cập thánh chúa thiên trung vương.
1: Quý vị và các bạn vừa được nghe một trích đoạn hát văn cổ Cô Bơ do cố lão nghệ nhân Hoàng Trọng Kha và Phạm Quang Đạt thể hiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của nhiều người thì hát văn vang lên ở những không gian linh thiêng, trong tiếng đàn nguyệt, tiếng phách và giọng hát ngân dài như nối hai miền không gian. Nhưng có một người gần 20 năm nay lại lặng lẽ ngồi bên những chiếc máy cassette cũ, nghe, chép và giữ từng làn điệu hát văn đã từng được thu trên những cuộn băng mong manh. Anh không phải cung văn, cũng không phải nhạc công ạ. Anh là Ngô Nhật Tăng, một người đã dành gần 20 năm để sưu tầm và số hóa một kho băng cassette hát văn khổng lồ và đồ sộ. Trong chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về một cái tôi khác của anh ạ. Cái tôi của người giữ ký ức, nơi đam mê không thể hiện trên sân khấu sáng đèn, mà lại ở sự kiên nhẫn, lặng thầm và bền bỉ với di sản truyền thống của dân tộc.

0: Anh Ngô Nhật Tăng sinh năm 1982 tại Thái Bình. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, công tác ở lĩnh vực kỹ thuật, sau đó có một thời gian công tác tại Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Anh lại có đam mê sưu tầm băng cassette hát văn, hầu đồng, nghi lễ dân gian. Sau đó anh chủ động số hóa, lưu trữ và chia sẻ nhiều tư liệu quý hiếm về hát văn cổ. Không phải nghệ sĩ biểu diễn, song công việc của anh đã góp phần bảo tồn, gìn giữ di sản hát văn.
1: Tôi của ngày hôm qua.
2: Tôi của ngày hôm qua.
1: Tôi của ngày hôm qua.
3: Vâng, xin chào anh Ngô Nhật Tăng và rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Tôi và Tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Xin chào quý thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Anh Ngô Nhật Tăng ơi, cái cơ duyên nào mà đã đưa anh, một người trẻ đến với hát văn, một cái loại hình nghệ thuật mà cũng tưởng là rất là xa với cái thế hệ 8X như chúng ta?
4: Tôi từ bé thì cũng là người hơi khô khan. Thế nhưng khi mà có một cái cơ duyên rất lớn mà người ta thường nói là do một cái vấn đề bất bình thường, nên là tôi cũng có tìm hiểu về cái tín ngưỡng thờ mẫu trước rồi mới tìm hiểu đến hát văn. Bởi vì nhiều người nói rằng là để qua được cái giai đoạn khó khăn đấy của tôi thì phải ra hầu thánh. Nhưng ngày đấy thì thực sự là tôi cũng không biết hầu thánh là như thế nào, hầu thánh để làm gì. Thì tôi mới đi tìm cái tích thánh. Và vô hình chung trong một lần được nghe chú Xuân Hinh hát chầu văn. Và tôi phát hiện ra rằng là cái lời hát văn đấy thì giống y chang nhau, chỉ có khi người ta nói về tích thánh thì khác nhau thôi. Như vậy là trong lời văn bản chất nó có tích thánh, và tôi đi tìm tích thánh qua lời hát văn.
3: Và cái cuộn băng cassette mà hát văn đầu tiên anh Ngô Nhật Tăng có được trong một cái hoàn cảnh như thế nào? Và khi ấy thì anh có nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi một cái việc sưu tầm lâu dài đến hơn 20 năm như vậy không?
4: Nếu nói là nghĩ là sẽ theo đuổi thì chắc chắn là không bao giờ dám nghĩ đến. Thế nhưng tôi phát hiện ra rằng là trong quá trình mình đi tìm về hát văn thì do rằng là tôi là dân kỹ thuật cộng thêm nó có biết về chân công nghệ. Cho nên là tôi số hóa được rất nhiều băng cassette, cũng như là số hóa được rất nhiều cái đĩa CD sang dạng là MP3. Và tôi phát tâm rằng là đến những ngôi chùa nghèo hay đền nghèo thì tôi sẽ tặng người ta. Thế thì trong quá trình như thế thì cũng rất may có một thanh đồng. Người ta có nói với tôi rằng là ngày xưa ông bà người ta rất nhiều có băng cassette, nhưng người ta không biết là lưu giữ bằng cách nào. Cho nên người ta tặng tôi với hy vọng rằng là qua cái việc số hóa của mình thì những cái di sản của cha ông có thể là phần nào được gìn giữ.
3: Như anh Ngô Nhật Tăng cũng vừa chia sẻ đầu chương trình, thì khi mà anh có cơ duyên được gặp gỡ với các nghệ nhân, trong đó có nghệ sĩ như nghệ sĩ Xuân Hinh hay là nghệ sĩ Văn Chương chẳng hạn, và những cái cuộc gặp gỡ như thế đã thay đổi cho anh cái cách nhìn một cái người mà tốt nghiệp Đại học Bách khoa, một người dân kỹ thuật mà anh cũng tự nhận mình là khô khan ấy, thì nó thay đổi anh về cái cách nhìn về nghệ thuật truyền thống rồi về hát văn như thế nào?
4: Mình là xuất thân từ đồng bằng Bắc Bộ, thế nhưng trong nghệ thuật hát văn đâu đấy nó có cả miền Trung, ví dụ như là những câu hò Huế, hay đâu đấy là những cái làn điệu mà chúng ta cảm thấy giống như là ca từ của cải lương ấy. Thì ở đấy thì tôi mới phát hiện ra rằng là các cụ, các nghệ nhân rất là giỏi khi mọi người có thể là dung hòa được văn hóa vùng miền, cũng như là tạo ra một cái bản sắc giống như bản sắc dân tộc trong lời văn.
1: Tôi và tôi,
2: một chân dung khác,
1: một tiếng nói khác,
2: một dư âm khác.
1: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
5: Để nói về việc đi sưu tầm các tài liệu hát văn của anh Tăng thì giống như là Tăng đã được trao cho một cái sứ mệnh rất là phù hợp với cái công việc này. Bạn ấy đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết cũng như là tiền bạc để đi sưu tầm, lưu giữ những làn điệu hát văn của các cụ đã để lại. Tôi cũng như rất nhiều người biết Tăng đều rất khâm phục anh ấy là vì cái điều đó. Mọi người đều biết là âm nhạc truyền thống nói chung và hát văn nói riêng nếu không được gìn giữ sẽ bị mai một, vì các nghệ nhân thì ngày nay đã già đi, nên là khi anh Tăng số hóa toàn bộ các bản hát văn đó sẽ giúp cho các thế hệ thực hành sẽ có các tư liệu để nối tiếp trao truyền những giá trị di sản ấy đến mãi về sau này.
6: Riêng về Ngô Nhật Tăng là những người rất là tâm huyết với nghề và hát văn nói riêng, Tăng là những cái người mà giữ được, tìm tòi được và giữ lại được những cái thứ mà không phải cá nhân nào cũng làm được. Phải nói tôi là những người mà trực tiếp hành nghề bảo tồn và gìn giữ và phát triển cái hát văn nói riêng và cái nghệ thuật dân tộc nói chung, thì những cái người như

0: Ngô Nhật Tăng thì mình phải rất là trân trọng. Cậu ấy cũng rất là tâm huyết về cái đạo hát văn này.
1: Vâng, quý thính giả, và anh Ngô Nhật Tăng vừa được nghe chia sẻ của nghệ nhân Thanh Long và chị Thanh Vân, giảng viên thanh nhạc, về những cái tâm huyết của anh đối với việc gìn giữ và sưu tầm các cái làn điệu hát văn. Anh nói rằng anh đi rất nhiều những cái đền chùa, rồi là đến rất là nhiều nơi để có thể sưu tầm những cái điệu hát văn cổ. Thì trong quá trình mà đi khắp miền như thế thì có những cái cuộc gặp gỡ nào mà khiến anh có thể nhớ mãi một cái câu chuyện, không chỉ là giọng hát của họ đâu mà có thể là cái nhân cách, cái đời sống hay cái cách mà họ đang giữ gìn một cái vốn âm nhạc truyền thống của dân tộc.
2: Trong quá trình tôi đi tìm kiếm như vậy thì cái nhân duyên rất lớn của tôi là gặp được rất nhiều các lão nghệ nhân, có thể nói là những người gạo cội trong làng hát văn Việt Nam. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta cứ lấy hai cái tiêu chí phạm trù âm nhạc, đấy là cương nhu thôi, thì sẽ có những người thể hiện cái tính cách của mình trong lời văn là nó mềm mại, và có những người thể hiện cái tính cách là thẳng thắn. Ví dụ như cố lão nghệ nhân là Lê Bá Cao, cụ ở Ninh Xá, Ninh Sở, thì đặc trưng của cụ là cái giọng đấy gọi là giọng thổ đồng, đặc trưng và cái tính cách của cụ thể
1: cũng
2: hiện trong lời văn. Và cụ có một câu rất là hay, thực ra câu này thì nhiều người vẫn thường nói, nhưng đến thế hệ chúng tôi nó là một cái câu kinh điển, đấy là trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn hằng, nghĩa là cái tính cụ cương cường. Nếu khi mà phục vụ trong quá trình là thực hành tín ngưỡng, nếu cái người mà thực hành tín ngưỡng như hầu thánh chẳng hạn mà không đúng lề lối, không gìn giữ được những cái nét văn hóa của là dân tộc cũng như là của cái tín ngưỡng ấy, thì cụ sẵn sàng là cụ không hát gác đàn để đứng lên, nó thể hiện đúng
1: thẳng
2: tính
1: khái.
2: cách con người.
1: Có lúc nào anh nhìn lại cái hành trình 20 năm của mình ấy, có bao giờ anh tự hỏi là vì sao mình lại làm cái công việc này trong khi mình không biểu diễn, mình cũng không sân khấu, không nổi tiếng, và nó cũng rất là vất vả, một công việc nó khá là bếp núc đấy ạ, cái việc mình đi sưu tầm rồi mình lại lưu giữ lại ấy.
2: Để mà nói rằng là có một cái động lực hay một lý do nào đấy để gìn giữ và giữ chân tôi lại để theo cái này thì thú thực đến ngày hôm nay tôi chưa tìm được một lý do chính đáng. Thế nhưng khách quan ra qua câu chuyện của hát văn, qua với cái quá trình mà tôi đi sưu tầm tìm kiếm, thì cái tôi được lớn nhất đấy là gì? Được gặp gỡ. Và không chỉ đơn giản là cái nôi của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, mà tôi được đi ba miền. Và khi được tiếp cận với các nghệ nhân, được giao lưu, được học hỏi và nghe được những câu chuyện trong đấy, thì đâu đấy trong câu chuyện của các nghệ nhân kể ra rằng nó có giống như là có luôn luôn là cái sự thôi thúc, cái ngọn lửa mà luôn luôn cháy trong họ. Và tôi cảm thấy hình như là mình được truyền cái ngọn lửa đấy. Chính đấy là tôi nghĩ rằng nó là một cái lý do, nhưng lớn hơn cả là mình được tiếp cận một cái góc độ khác trong cuộc sống, nếu như thuần là chỉ là kỹ thuật thôi. Thế nhưng trong văn hóa dân gian nói chung và nghệ thuật hát văn nói riêng, thì nó truyền tải rất nhiều yếu tố văn hóa vùng miền mà trước đây mình chưa được đi. Thì nghe qua cái làn điệu đấy, mình hiểu cái con người
1: mình
2: ở vùng miền đấy.
1: Mình được sống trong cái vùng miền
2: đấy. Vâng, đúng rồi chị ạ.
3: Bắt sóng.
4: Bắt sóng.
3: Bắt sóng.

0: Quý vị thính giả và anh Ngô Nhật Tăng thì vừa được nghe hàng loạt các cái trích đoạn của một số loại hình nghệ thuật truyền thống được đăng tải trên các cái trang mạng xã hội thời gian gần đây như là hát sẩm, chèo. Đây chỉ là một ví dụ cho thành công của việc ứng dụng chuyển đổi số và số hóa để bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật truyền thống. Sau đây xin mời anh Ngô Nhật Tăng và quý thính giả cùng nghe phát biểu của tiến sĩ Phạm Chí Thành, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, nghệ sĩ chèo Hà Việt Cường.
1: Hiện tại chúng ta không thể nào tách rời ra khỏi công nghệ số và đời sống số bây giờ được. Tôi nghĩ rằng là như này nhé, những người ở khoảng miền Trung và Nam Trung Bộ đấy, mà khi họ có một cái app mà chuyên môn để cho các nghệ nhân bài chòi và nghệ sĩ bài chòi được lên đấy hát, thì tôi chắc chắn rằng dù ở đâu nhưng là người của vùng đấy, họ cũng sẽ nhảy vào cái app ấy ngay lập tức. Đầu tiên ta phải để họ thấm đã, họ tạo thành thói quen đã, và họ phải để ý đến, họ phải yêu quý nó đã.
2: Chính cái khơi gợi trong lòng khán giả, vì nghệ thuật chèo là của nhân dân, do nhân dân giữ. Và khi họ nghe tiếng hát chèo, dần dần nó thấm nhuần, nó ngấm vào, thì họ sẽ đến với nhà hát chèo nhiều hơn và đến với sân khấu chèo nhiều hơn.
3: Em nhận được rất nhiều những cái comment, những cái dòng tin nhắn mà khán giả rất nhiều độ tuổi gửi cho em. Có những dòng comment từ các bạn trẻ mà là bây giờ mới được nghe chèo và cũng thấy hay ghê.

0: thì cái việc mà ở đây chúng ta chia sẻ lên đấy, ngoài là việc là lưu trữ, thì ít nhất là sẽ có những người tìm hiểu là có thể tiếp cận gần hơn và dễ hơn, khác với ngày trước khi chúng tôi, như hay là bản thân tôi là đi tìm kiếm.
1: Dạ vâng, và với bản thân anh Ngô Nhật Tăng thì trong cái quá trình mà anh số hóa hát văn ấy thì anh phải đối mặt những thách thức kỹ thuật như thế nào về chất lượng băng, về thiết bị, rồi đến cái việc bảo tồn những cái tính nguyên bản của các cái bản hát văn đấy nữa.
0: Phải nói chân thành một điều, đấy là cái khó khăn lớn nhất là tôi là người
1: Vâng.
0: nghiệp dư, là
1: Đấy.
0: tay ngang. Cho nên để số hóa một cái băng, nếu như bây giờ nó quá đơn giản với các thiết bị, nhưng
1: Vâng.
0: ngày trước thì cái việc là loay hoay tự tìm kiếm, bắt đầu từ là câu chuyện là cái băng nó bị mờ, nó bị bẩn. Bây giờ làm sao thì bắt đầu tôi lại phải đi nhờ anh em, những người về phần kỹ thuật, họ hướng dẫn từng bước một. Và cái việc số 2, sau khi là tìm được cái băng quý rồi, băng nó cũ xử lý xong rồi, thì trong quá trình làm nó còn bị đứt nữa. Như các anh chị đây là có kỹ thuật có thể là
1: Vâng.
0: nối chắp lại được, nhưng
1: Dạ.
0: cái đấy là cái tôi thường xuyên phải đối mặt. Và cái quan trọng hơn cả đấy là hàng ngày đi làm chỉ có tranh thủ thời gian buổi tối, trên cái vấn đề lớn nhất ngoài kỹ thuật nó chính là thời gian, và đâu đấy nữa nó chính là chi phí tài chính và tiền bạc. Bởi vì là để bật một cái băng thì ta cần có cái đài, nhưng cái băng cũ thì nó không phải cái đài nào nó
1: Giờ
0: cũng
1: cũng
0: bật
1: hợp,
0: được
1: vâng.
0: đấy, cho nên là phải đầu tư đài và đầu tư thời gian, và đặc biệt đấy là câu chuyện là thời gian của bản thân mình.
1: Với cái nhiều thời gian và công sức như thế thì tôi cũng không hiểu là động lực nào mà khiến anh Ngô Nhật Tăng không bỏ cuộc giữa chừng với rất nhiều những cái thách thức như vậy
0: Để mà
1: ạ.
0: có cái câu hỏi chính xác trả lời cho chị ngày hôm nay thì tôi cũng chưa biết là lấy cái lý do nào hay là tìm ra cái nguyên nhân cụ thể đâu. Nhưng thực sự ra như ban đầu tôi có nói đến là ngọn lửa được truyền từ các nghệ nhân. Bởi vì bây giờ nếu tôi được tiếp cận là cái may mắn, bởi vì thực tế nhiều nghệ nhân khi có người
1: Tuổi
0: đến thu âm,
1: cao, vâng.
0: không, đến thu âm là các nghệ nhân thường là đánh trống làng hay là giữ nghề đi, là
1: Vâng.
0: các cụ không cho ghi âm. Nhưng tôi thấy tôi rất là may mắn khi đến là các cụ không giấu, bởi vì là tôi không làm nghề cho nên các cụ không sợ mất nghề. Và các cụ còn nói một câu vào một cái buổi phỏng vấn trực tiếp của tôi là: nếu không phải là mày thì tao sẽ không bao giờ tao nói ra. Và tao hy vọng rằng những điều ta nói ra này, sau này có thể người nào cần thì cháu đưa cho người ta để là người ta biết, để người ta học. Như vậy thì vô hình chung tôi cảm thấy mình như là có một cái sứ mệnh là được các cụ giao cho.
1: Và nối tiếp.
0: Vâng, cho nên là cái việc như thế là tôi nghĩ rằng nó là một cái động lực lớn để tôi cố gắng hàng ngày để lưu giữ cũng như là số hóa. Và biết đâu đấy thì có một ngày nào đấy có người khác người ta cần thì tôi sẽ là trao truyền.
1: Từ cái việc anh nói rằng là đấy là cái động lực rất là lớn để anh có thể theo đuổi cái công việc này, thì từ cái động lực đấy anh Ngô Nhật Tăng đã học chữ Hán ạ, rồi thuê chuyên gia Hán nôm để hiệu đính văn bản ạ. Với anh thì việc hiểu lời văn và điển tích nó quan trọng như thế nào trong cái việc lưu giữ những cái thanh âm của hát văn?
0: Một trở ngại nói chung trong văn bản hành chính của chúng ta đấy là nó lưu giữ ở rất nhiều là văn bản Hán nôm, không chỉ riêng hát văn mà các bộ môn khác, ví dụ như chúng ta sẽ nói là địa lý, lịch sử. Cho nên cái việc tiệm cận được với cái bản gốc ấy là rất quan trọng. Và ngày hôm nay khi chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, có rất nhiều từ Hán Việt mà bản thân chúng ta không hiểu hết ý. Và cái việc để thể hiện một làn điệu âm nhạc dân gian nói chung, chúng ta thấy trong chèo có, rồi trong ca trù có. Thế nhiều nghệ nhân là hát rất hay, nhưng vì rằng không hiểu được nội dung cho nên cái việc truyền cảm hứng vào đấy nó không thể là hết được. Và đâu đấy khi tiếp xúc với các nghệ nhân, các cụ có diễn giải cho tôi, à câu này đang thể hiện là cái sự là uyển chuyển, điệu đà của một cô gái, của một vị thánh nữ, cho nên là chúng ta phải hát cái câu văn đấy nó phải là uyển chuyển và mềm mại. Và vì rằng là để hiểu được cái câu chữ đấy nên chúng ta phải biết một chút về Hán Nôm. Đấy là một trong những nguyên do để cho bản thân tôi cố gắng là cũng vừa học cũng như là có thể là hiệu đính cũng như là nhờ người để làm sao diễn giải lời văn để các nghệ nhân trẻ sau này có thể là tiếp cận được.
1: Và trong cuốn Phạm Văn Kiên và Trăm Năm Hầu Bóng Nhạc Văn thì anh tham gia chú giải gần 200 bản văn cổ ạ. Điều gì khiến anh nhận ra rằng âm thanh thôi là chưa đủ và chúng ta cần rất là nhiều tri thức đi kèm vào trong đấy? Hôm nay thì anh Ngô Nhật Tăng cũng mang đến cái cuốn sách đấy đấy ạ.
0: Phải nói một cách khách quan như sau. Tôi rất ấn tượng trong một bản văn, đấy là trên Lào Cai có đền thờ ông Hoàng Bảy. Thế thì ở đây nếu chỉ hát một cách đơn giản, nói rằng tôi đang sắp hát về văn ông Hoàng Bảy như thế thì ai cũng có thể làm được. Thế nhưng tôi xin minh họa một cái đoạn nó ngắn ngắn thôi.
1: Dạ.
0: Thì trong đấy nó chứa Hán Nôm này. Nếu ta không hiểu Hán Nôm, ta không biết rằng à cái người sáng tác là các nghệ nhân ngày xưa sáng tác là phải có tri thức. Nếu không tri thức không thể sáng tác được. Và chúng ta cũng phải có tri thức thì mới hiểu
1: Hiểu
0: được
1: được.
0: được. Thế thì ví dụ cái câu đấy là gió Nam thoảng

0: Nó có mùa hè. Và tiệc của ông Hoàng Bảy là tháng nào? Nó là tháng 7. Và quan trọng hơn cả đấy là chúng ta thấy những câu như bóng ác tà. Thì đâu đấy trong cái câu chuyện điển tích của các cụ ngày xưa, đấy là chuyện Hậu Nghệ bắn là bắn quạ vàng. Và bóng ác tà này nó biểu hiện chính là ông mặt trời. Chứ nếu như bây giờ hỏi một số cung văn trẻ, các bạn bảo không, chắc đấy là mấy con chim thôi. Đấy, ông Hoàng Bảy lên là đi chơi là bắn chim, không phải. Ý nói rằng là vào cái thời tiết đấy, không gian đấy, ở trên vùng rừng núi đấy, có một vị thánh nhân ngài hiển linh ở đấy. Thì đấy là một trong những cái lý do mà bản thân tôi cũng cố công để là vừa học này, vừa nghiên cứu này, và đâu đấy nữa để là góp một phần truyền tải nội dung mình biết tới các nghệ nhân trẻ ngày nay.
1: Và vậy theo anh, nếu không có những cái kho tư liệu về hát văn như thế thì thế hệ cung văn và nhạc công sau này sẽ mất đi những cái điều gì?
0: Nó có một cái từ hơi Hán nôm là bản lai diện mục, nghĩa là chúng ta không tiếp cận được cái đầu tiên thì chúng ta sẽ luôn luôn đi theo một câu chuyện của người khác. Nghĩa là đâu đấy là nếu như tôi dịch có cái ý kiến chủ quan của tôi, và đâu đấy có thể chị dịch hoặc người khác dịch nó có ý kiến chủ quan. Cho nên nếu ta có điều kiện,
1: bản gốc đúng không?
0: Đúng rồi, ta tiếp cận với cái bản gốc thì đấy là cái giá trị nó sẽ mang lại cho chúng ta. Và các cung văn trẻ bây giờ nó đang bị rơi vào một tình trạng chung, không phải do yếu tố chủ quan của các bạn ấy. Đấy là câu chuyện chúng ta thường nói là tam sao thất bản. Từ cái bản gốc đấy qua một vài lần là học thuộc qua miệng này, học truyền khẩu mà. Cho nên là nhiều khi tôi nghe nhầm, tôi nói sai. Xong đến khi người nghe tôi lại nghe nhầm, nói sai. Dạ. Cho đến khi cái người học cuối cùng sai, cộng sai nữa thì
1: thế
0: sai
1: là
0: càng
1: là
0: sai.
1: Thế là đúng là tam sao thất bản rồi. Dạ vâng. Khi mà những cái kho tư liệu này nó được đây thành một cái cuốn sách như thế này thì anh thấy rằng các cung văn rồi các nhạc công thì họ đón nhận nó như thế nào?
0: Phải nói đúng một từ rất là đáng buồn. Nghĩa là đam mê thì tôi làm, tôi bỏ thời gian. Chỉ đây là cuốn sách tôi đã thiết kế này, rồi là làm bản bông rất là cầu kỳ rồi. Để ra một cuốn sách này, ngoài thời gian ra còn chi phí về tiền bạc. Con số tiền bỏ vào chuẩn bị cho cái bản này, bản cứng này là khá là nhiều tiền rồi. Thế nhưng thực tế bây giờ là các bạn trẻ nó đang bị đi theo một cái tình trạng đấy là gì? So với hát văn, so với hát sẩm và so với ca trù là ba bộ môn nghệ thuật dân gian chúng ta thường thấy, thì khả năng tự sinh của hát văn cực kỳ lớn. Nghĩa là tôi chẳng cần bảo lưu gì, tôi hát sai cũng được, chỉ cần người nghe thích mời tôi hát là tôi có tiền. Thế là người cung văn họ không có một cái nhu cầu căn bản là hát đúng, vâng, hát làm sao cho nó chuẩn. Chứ còn ca trù thì sao, đã là kén người nghe. Cho nên anh hát sai thì là anh ngay nghe một cái tiếng trống trầu là biết ngay anh hát sai. Hay hát sẩm không đúng làn điệu biết ngay. Nhưng hát văn có thể sai, nhưng chỉ cần người nghe người ta thích thôi. Và cái người nghe họ không qua cái tiêu chí chuẩn mực nào. Cho nên là một vấn đề thực tế bây giờ, đấy là các cung văn họ không có nhu cầu, thật sự không có quá nhiều người. Nghĩa là đại đa số chỉ cần làm sao hát được và họ đi kiếm tiền.
1: Với cái thực trạng như thế thì anh Ngô Nhật Tăng đau đáu một cái điều gì? Và với một cái kho mà anh đã số hóa được như thế thì anh sẽ phải làm gì chứ? Anh có cái thôi thúc điều gì để làm gì với cái kho số hóa như thế để có thể giữ gìn những cái bản hát văn mà đúng với cái tính chất của nó?
0: Thực ra thì chúng ta phải nói một câu là hoa đến kỳ thì hoa sẽ nở. Gặp đúng người, đúng thời điểm thôi. Cái việc ở đây là tôi lưu giữ bởi vì có nghĩa thể là cái sứ mệnh của tôi. Hoặc một cái nhân duyên rất lớn là tôi là người lưu giữ. Và biết đâu đấy có thể mà qua thời gian, đến một lúc nào đấy có thể là nhà nước, có thể là các nghệ nhân trẻ, là mọi người cảm thấy rằng là cần phải quay lại về mặt là thời gian để tìm lại những cái bản sắc của văn hóa dân tộc. Thì lúc đấy có thể là mọi người sẽ cần. Và hy vọng lúc đấy là những cái mà gọi thư viện số của tôi thì mọi người sẽ sử dụng đến. Còn tạm thời bây giờ thì nó vẫn là dừng lại góc độ là đam mê thôi.
2: Tôi, ngày mai.
1: À, vâng anh Ngô Nhật Tăng ạ, khi nhìn lại cái kho tư liệu đồ sộ mà mình đã sưu tầm thì anh nghĩ điều gì khiến mình tự hào nhất? Là cái số lượng băng, chất lượng tư liệu hay những cái câu chuyện phía sau mỗi cái bản thu?
0: Nếu nói dùng cái từ tự hào thì chưa bao giờ tôi dám tự hào cả. Tôi nghĩ rằng tôi quá may mắn bởi vì khi đến với các nghệ nhân, đặc trưng không chỉ là hát văn mà các nghệ nhân khác nữa, cái việc là lưu giữ riêng cho bản thân và con cháu, đấy là một cái trở ngại cho chúng ta khi tiếp cận với các nguồn là văn hóa dân gian truyền thống nói chung. Cái may mắn của tôi ở đây là gì? Gần như những nghệ nhân tôi được gặp là các cụ không bao giờ giấu một ngón nghề gì. Một cách rất đơn giản là coi đưa ra nghề thì tôi cũng chẳng làm được. Và vô hình chung các cụ không biết được rằng là những cái điều như thế nó chính là cái tư liệu vô giá. Và tôi may mắn được sở hữu những cái tư liệu vô giá và hy vọng rằng đến khi có người cần thì tôi sẽ lại trao chuyển lại thôi.
1: Vậy thì như anh cũng chia sẻ từ đầu là anh có một kho tư liệu như thế, nhưng hiện nay cái thư viện số đấy nó vẫn chưa được mở ra đúng không ạ? Và

0: người trẻ, những nhà nghiên cứu, những nghệ sĩ thì làm thế nào để có thể, anh có mong muốn để xây dựng cho nó mở hơn để họ có thể tiếp cận với hát văn một cách bài bản hơn hay không?
1: Nếu nói cho tôi một cái điều mong ước thì tôi ôm ấp nó 20 năm nay rồi vẫn đang ôm ấp. Và ngày hôm nay là sau một thời gian rất dài tôi nói lại cái ước mơ của tôi. Bởi vì là cả một quá trình dài, đầu tư thời gian và tiền bạc cũng như là công sức tâm huyết cực kỳ lớn. Thế nhưng đâu đấy có một cái vấn đề là khi đưa ra những giá trị thực sự quý báu đấy thì gặp phải một cái trở ngại. Đấy là cái giá trị đấy rất tốt nhưng những người tiếp cận họ là họ chưa được qua kiến thức nền tảng để hiểu được cái giá trị đấy nó hay như thế nào. Nghĩa là cái người trao truyền là một vấn đề lớn. Vấn đề thứ hai nữa như chúng ta vừa trao đổi ban đầu đấy ạ, đấy là cần những cái như thế có thực sự cần hay không. Và bởi vì là những cái thứ nó khó như thế thì bây giờ thà rằng ta chọn nó dễ đi thì đi học cái khó đấy vừa tốn thời gian mà có khi nói thật với chị 10 người thì may ra 1-2 người thích cái làn điệu cổ thôi. Chứ còn bây giờ họ thích theo cái xu hướng của thời đại, nó là hơi thở của thời đại mà. Âm nhạc nó mang cái tính chất kế thừa cho nên là nghe nó phải tươi mới cơ. Chứ nghe cái giọng của các cụ, cái làn điệu nó vừa khó hát mà vừa khó thực hành.
0: Thì theo anh làm thế nào để hát văn với những cái chiều sâu tâm linh và nghệ thuật, hát văn cổ ấy ạ, với chiều sâu tâm linh và nghệ thuật nó tuyệt vời như anh vừa chia sẻ, có thể tiếp cận với những người trẻ, rồi những cái người mà đang thực hành bây giờ mà nó không bị biến dạng và không bị thương mại hóa?
1: Nó là một cái vấn đề mà tôi cứ ấp ủ và cứ nghĩ mãi và cứ đi đặt câu hỏi với rất nhiều người. Và đâu đấy là tôi tự có cho bản thân mình một cái lời giải như thế này. Thì cũng chia sẻ với chị, không biết là nó đúng hay nó sai. Trước khi chúng ta viết được một bài văn hay, hay là viết được một cái bức thư đẹp, thì chúng ta phải viết một câu chữ nó tròn trịa. Và đâu đấy là khi các nghệ nhân có nói với tôi một câu cháu muốn hát hay, thì cháu hãy nắm thật vững cơ bản. Và tôi được nghe cố lão nghệ nhân Hoàng Trọng Kha khi còn tại thế, cụ có nói rằng là ngày xưa để mà ta được bố ta cho hát thì ta mất đi 3 năm. Chỉ có một cái việc sáng dậy là hét vào cái chum và ngồi gõ nhịp. Cái đấy để làm gì? Hét vào chum để cho nó vỡ giọng ra. Và gõ nhịp là gì? Nó thật là vững chãi. Giống như bây giờ tôi đang ngồi nói chuyện với chị, tôi có thể là làm là hai tay vẽ hình vuông, hình tròn. Và đấy là cái mà các cụ vẫn thường xuyên phải tập luyện. Và sau khi vững những cái thứ như thế rồi, thì cái việc là triển khai những cái thứ luyến láy biến tấu khó trong hát văn nó không còn khó nữa. Thế còn ngày nay thì thực tế ra là thực trạng các bạn là chỉ cần làm sao là hát nó giống giống vậy thôi. Nhiều khi chúng ta hay nói vui với nhau là thấy thế mà không phải thế. Cho nên cái vấn đề để giải quyết nó không quá khó. Cái khó ở đây là gì? Các bạn có dám bỏ ra 3 năm rút xuống còn 1 năm hay là chuyên tâm trong 6 tháng? Bởi vì thực tế là gì? Là cơm áo gạo tiền. Người ta cần phải có kinh tế. Ngày xưa các cụ khó khăn sẵn rồi. Cho nên là thôi bây giờ thì hàng ngày đi ra đồng, rồi thì là ra vườn. Và cuối cùng tranh thủ thời gian là gì? Vừa viết chữ, vừa học chữ Hán, vừa học gõ nhịp. Và vô hình chung là đi theo bố, theo mẹ cũng là được đi thực hành. Nhưng bây giờ hàng ngày còn phải con cái và rất nhiều thứ, thì để chuyên tâm vào một thứ, đấy là một vấn đề khách quan chứ không hẳn là chủ quan. Nghĩa là bây giờ là để đảm bảo được thì họ phải sống được, phải có thu nhập được, chứ không thể chuyên tâm về để học một thứ được. Đấy là cái rất khó.
0: Và nhìn lại cả một cái hành trình của mình, nếu gọi tên một cái tôi khác của mình ấy ạ, thì anh Ngô Nhật Tăng sẽ gọi đó là đam mê, công việc này là trách nhiệm, hay là một lời hứa đối với di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc?
1: Nếu nói là hứa thì tôi không dám hứa, nhưng mà tôi đang cố gắng làm những cái gì tốt nhất mà mình có thể. Tốt ở đây không chỉ là cái đam mê, tốt ở đây không phải chỉ là cái ước mơ, mà cái tôi bỏ ra thực sự ra, anh em trong nghề khi nhìn thấy tôi, nhiều khi anh em cứ trêu là tôi bị hâm. Bởi vì là dành quá nhiều thời gian, trong đấy có cả thời gian không chỉ bản thân mà là của cả gia đình. Trừ mỗi công việc là tôi không làm mà được thôi. Bản thân tôi đang cố gắng từng ngày và xuyên suốt quá trình gần 20 năm vừa qua. Những cái thứ mà tôi bỏ ra không chỉ thời gian tiền bạc mà nó thực sự, nó hơn cả là tâm huyết của bản thân mình. Bởi vì tôi không phải người trong nghề, tôi không phải người đi hát. Tôi tự đặt ra câu hỏi tôi làm để làm cái gì, và đâu đấy nó giống như là một cái trọng trách được giao phó từ các nghệ nhân gửi gắm vào cho tôi, và tôi cảm thấy mình có một cái trách nhiệm làm sao đấy để có thể một ngày nào đấy là có những người đam mê hơn tôi để tôi truyền sang họ. Chứ nếu bây giờ nó cứ giữ mãi trên mình như thế này, nó giống như mình luôn luôn có một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai, bởi vì mình chưa mang nó ra khỏi cái nôi của nó để tới những người thực sự cần thiết.
0: Vâng, như anh Ngô Nhật Tăng cũng vừa chia sẻ, cái đau đáu của anh là anh muốn trao lại những cái điều mà anh đã sưu tầm được trong rất là mấy chục năm qua để cho những cái người mà người ta thực sự cần đến nó. Và anh cũng chia sẻ rằng là các bạn trẻ trường đại học FPT đang có một cái dự án để phối hợp với anh.

0: Anh về cái việc đưa những tư liệu quý như thế này để đến với những cái người mà người ta cần ấy, thì anh có thể chia sẻ thêm về cái dự án này.
1: À, cái dự án này thực sự ra là cũng giống như gặp chị ngày hôm nay, nghĩa là rất lâu rồi là tôi không sờ đến nó nữa, nó giống như một cái thứ tôi cất kỹ vào về thời gian kỷ niệm thôi. Nhưng khi mà nói chuyện với các bạn đấy, với cái mong muốn của các bạn đấy là được tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ, vì đâu đấy giới trẻ nhiều ý tưởng hơn và biết đâu đấy là các bạn có thể là lan tỏa được cái nghệ thuật hát văn nói riêng và cái tín ngưỡng thờ Tam Tứ Phủ tới đông đảo hơn, gọi là nhận người dân. Thế thì khi nghe các bạn nói chuyện thì tôi cảm thấy nó chính là mình cách đây là gần 20 năm. Cho nên là tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy có động lực. Và hy vọng rằng là có nhiều bạn trẻ cùng chung tay thì nhiều ý tưởng hơn và bạn có làm tốt hơn thôi. Thì tôi chỉ dừng lại mức độ là bảo lưu thôi. Còn mà kế thừa và phát triển thì tôi chưa làm được.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trên hành trình gìn giữ nghệ thuật dân gian, anh Ngô Nhật Tăng không đứng trên sân khấu, nhưng lại ở rất gần với cốt lõi của di sản, đó là ký ức. Bằng sự kiên nhẫn, lặng thầm và một tình yêu rất bền bỉ, anh đã góp phần gìn giữ không chỉ âm thanh mà cả tinh thần của hát văn. Vâng, xin cảm ơn anh Ngô Nhật Tăng đã đến với Tôi và Tôi ngày hôm nay để mang đến cho thính giả một cái tôi khác của một người giữ ký ức bằng âm thanh.
1: Rất cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian nghe cái buổi chia sẻ của tôi cùng như là biên tập viên Minh Trâm. Thì hy vọng rằng trong cái buổi chia sẻ này có thể là gần gũi hơn và có thể lan tỏa nhiều hơn tới các bạn trẻ, những người yêu nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật hát văn nói riêng. Chúng ta có thể là chung tay cũng như là lan tỏa cái nghệ thuật này tới đông đảo hơn nữa quần chúng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay do biên tập viên Minh Trâm chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, có bao giờ các em thử hát một câu hát mà vừa khi cất lên thôi đã thấy dịu dàng và gần gũi chưa? Có những làn điệu dân ca không cần quá sôi động hay nhiều nhạc cụ nhưng vẫn khiến người nghe nhớ mãi bởi sự ngọt ngào và tình cảm mà nó mang theo. Hôm nay, Diệu Linh đưa các em về với miền quê Kinh Bắc, nơi có dòng sông êm đềm, những lễ hội rộn ràng và những câu hát quan họ tha thiết đã đi cùng biết bao thế hệ người Việt.

Các bạn nhỏ thân mến, các em có nhận ra không, những câu hát quan họ thường rất mềm mại và chậm rãi. Người hát không cần hát thật to, thật nhanh, mà hát như đang kể chuyện, đang trò chuyện và gửi gắm tình cảm của mình vào từng câu ca. Ngày xưa, khi vào mỗi dịp hội làng mùa xuân, các liền anh, liền chị sẽ gặp nhau để hát đối đáp. Một người hát trước, người kia hát đáp lại bằng một câu hát khác. Cứ như vậy, tiếng hát nối tiếp nhau thật vui và thật đẹp. Nếu chúng ta đứng giữa không gian ấy, các em sẽ thấy những tà áo tứ thân mềm mại, những chiếc nón quai thao duyên dáng

Các em thân mến, có một điều rất thú vị là dân ca quan họ không chỉ để nghe mà còn giúp con người gần gũi nhau hơn. Những câu hát luôn nhẹ nhàng, lịch sự và chan chứa tình cảm. Người quan họ quý nhau qua cách hát, qua chào hỏi và cách ứng xử với nhau. Các em nhỏ hôm nay cũng vậy. Một lời nói dịu dàng hay lắng nghe bạn bè, biết quan tâm tới người khác đều là những điều rất đẹp. Và dân ca cũng đang âm thầm dạy chúng ta điều đó qua những câu hát. Các em biết không, khi nghe dân ca, chúng ta không cần cố gắng hiểu thật nhiều. Chỉ cần mở lòng để cảm nhận âm nhạc thôi cũng đã đủ rồi. Có khi một giai điệu nhẹ nhàng cũng khiến chúng ta thấy vui hơn và yêu quê hương mình hơn.

Các bạn nhỏ thân mến, ngày nay các em có thể nghe nhạc ở rất nhiều nơi, trên điện thoại, TV hay Internet. Nhưng dân ca vẫn có một nét riêng mà khó loại âm nhạc nào thay thế được. Đó là cảm giác gần gũi và ấm áp. Khi nghe quan họ, chúng ta như được trở về với những điều bình dị. Một mái đình cổ, một dòng sông quê hay một buổi chiều thanh bình nơi làng xóm. Những hình ảnh ấy giúp tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Và điều đặc biệt hơn là các bạn nhỏ khi hát dân ca, những làn điệu xưa dường như trở nên trẻ trung hơn, gần gũi với cuộc sống hôm nay. Điều đó cho thấy dân ca không hề cũ mà vẫn luôn sống động trong từng thế hệ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca quan họ Khách đến chơi nhà do đoàn quan họ Bắc Ninh thể hiện.

các em biết không, dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều đó khiến chúng ta càng thêm tự hào về những câu hát quê hương mình. Nhưng để dân ca luôn được gìn giữ, không chỉ cần những nghệ sĩ hay các nghệ nhân dân gian, mà còn cần tình yêu của các em nhỏ hôm nay. Chỉ cần các em thích nghe dân ca, thích hát một làn điệu dân ca đơn giản, hay những giai điệu quê hương, thì những làn điệu ấy sẽ còn sống mãi. Biết đâu trong một ngày nào đó, trong một buổi biểu diễn ở trường hay một chương trình văn nghệ thiếu nhi, các em chính là những người cất lên những câu hát quan họ thật ngọt ngào. Và ngay bây giờ, Diệu Linh sẽ mời các em cùng thưởng thức một phiên bản quan họ mang hơi thở mới để xem dân ca Việt Nam khi gặp âm nhạc hiện đại sẽ thú vị như thế nào nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với nhóm Giao Thời với bài hát quan họ Xe Chỉ Luồn Kim.

Các bạn nhỏ thân mến, mỗi làn điệu dân ca đều giống như một món quà mà ông bà, cha mẹ đã gửi cho chúng ta. Những câu hát ấy có tình yêu quê hương, có vẻ đẹp của tiếng Việt và có cả những ký ức rất đẹp của tuổi thơ Việt Nam. Hy vọng rằng chương trình hôm nay các em sẽ thêm yêu những làn điệu dân ca quê hương và luôn gìn giữ trong tim mình những âm thanh thật dịu dàng của âm nhạc truyền thống. Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Nhà hát kịch nói Quân đội tiếp tục mang đến những tác phẩm giàu giá trị nhân văn đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong chuỗi chương trình biểu diễn tháng tri ân. Vừa qua, tại hội trường Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, Binh chủng Công binh, đoàn diễn 2 của Nhà hát kịch nói Quân đội đã có buổi biểu diễn đầy xúc động trước đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Đến dự có Đại tá Hà Đình Hương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam và Đại tá Ma Thị Thu Ngà, Phó Giám đốc Nhà hát kịch nói Quân đội. Giữa những cơn mưa đầu tháng 7, câu chuyện trên sân khấu như khơi dậy ký ức về những năm tháng chiến tranh đầy mất mát, hình ảnh những người lính gác lại tuổi trẻ để lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, những người mẹ lặng lẽ chờ con qua từng mùa mưa nắng, hay nỗi đau của những người trở về với thương tật suốt đời, vân vân, được các nghệ sĩ khắc họa chân thực, giàu cảm xúc. Không cần những đại cảnh hoành tráng, chính diễn xuất mộc mạc, giàu nội lực đã đưa khán giả bước vào không gian của sự hy sinh, của lòng biết ơn và trách nhiệm với quá khứ. Nhiều chiến sĩ có mặt trong khán phòng đã không giấu được sự xúc động khi theo dõi từng lớp diễn. Với họ, đây không chỉ là một buổi thưởng thức nghệ thuật, mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay, được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Thông qua những đêm diễn phục vụ lực lượng vũ trang trong tháng tri ân, Nhà hát kịch nói Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò của sân khấu trong công tác giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần, uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ giàu sức lay động của nghệ thuật sân khấu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin khiến nhiều người yêu sân khấu không khỏi tiếc nuối trong những ngày của tháng 7 này, đó là sân khấu kịch Thiên Đăng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức khép lại hoạt động sau gần 3 năm gắn bó với khán giả. Theo thông báo từ công ty trách nhiệm hữu hạn sân khấu nghệ thuật Thiên Đăng, sân khấu sẽ sáng đèn đến hết ngày mùng 2 tháng 8 tới. Trong những tuần cuối cùng, khán giả vẫn còn cơ hội gặp lại các nghệ sĩ qua loạt vở diễn quen thuộc như Lộ Hàng, 13 Đức Thầy, Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông và khép lại bằng vở Nơi Kết Thúc Bắt Đầu. Như một lời chia tay đầy ý nghĩa dành cho những người đã đồng hành cùng sân khấu từ những ngày đầu. Đại diện đơn vị cho biết quyết định dừng hoạt động là điều không hề dễ dàng. Điều quý giá nhất mà Thiên Đăng có được sau gần 3 năm không chỉ là những đêm diễn sáng đèn hay những vở kịch được khán giả đón nhận, mà còn là sự tin yêu và đồng hành của công chúng. Mỗi show diễn đều là cơ hội để nghệ sĩ kể những câu chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu, lắng nghe tiếng cười, những giọt nước mắt và những tràng pháo tay của khán giả. Sau những show diễn cuối của vở Cô Giáo Duyên, nhiều nghệ sĩ như Thành Lộc, Kim Xuân, Vân Trang đã nán lại sân khấu để chụp những bức ảnh kỷ niệm trong không khí đầy xúc động. Trước đó, nghệ sĩ Thành Lộc cũng xác nhận sẽ rời Thiên Đăng sau các show diễn cuối cùng vào cuối tháng 7.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục làm phong phú đời sống sân khấu xã hội hóa trong tháng 7, Sân khấu Thế Giới Trẻ sẽ đưa vở kịch Gánh Hát Về Khuya trở lại phục vụ khán giả vào các tối 18 và 24 tháng 7 tại sân khấu 125 Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những tác phẩm được đơn vị duy trì lịch diễn đều đặn trong thời gian qua, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả yêu kịch bởi câu chuyện giàu cảm xúc về chính những người nghệ sĩ, lấy bối cảnh một gánh hát đang đứng trước nguy cơ tan rã vì khó khăn tài chính và sự thay đổi của thị hiếu khán giả. Vở diễn xoay quanh những con người đã dành cả tuổi thanh xuân để gắn bó với sân khấu, mỗi nhân vật mang một hoàn cảnh riêng, người vẫn quyết tâm giữ nghề dù cuộc sống chật vật, người đứng trước lựa chọn giữa đam mê và cơm áo, người buộc phải rời ánh đèn sân khấu để mưu sinh nhưng trong lòng chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nghề. Qua những lát cắt đời thường ấy, tác phẩm khắc họa bức tranh nhiều cảm xúc về phía sau tấm màn nhung, nơi có tiếng cười của những đêm diễn thành công nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt, những hy sinh âm thầm của người nghệ sĩ. Không lựa chọn cách kể bi lụy, Gánh Hát Về Khuya được dàn dựng với nhịp diễn nhẹ nhàng, đan xen nhiều mảng miếng hài hước để làm nổi bật tình đồng nghiệp, tình yêu nghề và niềm tin rằng sân khấu vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng nếu được gìn giữ bằng sự tử tế và sáng tạo. Việc tác phẩm tiếp tục được đưa vào lịch diễn tháng 7 cho thấy những câu chuyện về hậu trường sân khấu vẫn tạo được sức hút riêng với khán giả hôm nay. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực của Sân khấu Thế Giới Trẻ trong việc duy trì các tác phẩm có chiều sâu, góp phần kết nối công chúng với đời sống của những người đang ngày đêm giữ lửa cho nghệ thuật sân khấu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từng xuất sắc giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005 tổ chức tại Quảng Ninh, sau hơn hai thập kỷ, vở chèo Bảng Nhãn Lê Quý Đôn được Nhà hát chèo Hưng Yên tập trung phục dựng. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng tâm hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026. Việc đưa tác phẩm trở lại không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện lớn của tỉnh, mà còn góp phần tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của một bậc đại khoa, nhà văn hóa lớn của dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật chèo truyền thống giàu bản sắc. Tác phẩm quy tụ gần 60 diễn viên, nhạc công và cán bộ kỹ thuật của nhà hát do nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng trực tiếp đạo diễn phục dựng. Tác phẩm dự kiến có thời lượng khoảng 2 giờ, đảm bảo giữ trọn tinh thần và giá trị nghệ thuật cốt lõi của phiên bản từng được dàn dựng thành công năm 2005. Kịch bản gồm 5 cảnh và một màn khai từ, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời Lê Quý Đôn, từ khi đỗ Bảng Nhãn, bước vào chốn quan trường, trải qua những chuyến kinh lý, đi sứ, cho đến khi trở về quê hương sau những biến động cuộc đời. Không dừng lại ở việc kể chuyện lịch sử, tác phẩm tập trung khắc họa chân dung một bậc đại trí thức, vị quan thanh liêm, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, coi trọng hiền tài, đề cao thực học và giữ trọn khí tiết của người làm quan. Qua các tình huống sân khấu giàu tính kịch, nhân cách, trí tuệ và cốt cách của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn được thể hiện rõ nét, lan tỏa những giá trị còn nguyên ý nghĩa đối với xã hội hôm nay. Sau 21 năm kể từ lần đầu đảm nhận vai Lê Quý Đôn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ánh Điện tiếp tục hóa thân vào nhân vật. Ông cho biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu hóa thân vào nhân vật.
3: Với cảm giác của người nghệ sĩ thì mình rất là hào hứng và rất là tự hào lại được một lần nữa đưa cái hình tượng của cụ lên sân khấu để khán giả được biết rộng về cái thân thế sự nghiệp của cụ và hai là nhân cách của cụ trong giai đoạn đó.
0: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ trước tới nay, sân khấu với đề tài người lính, người thương binh liệt sĩ luôn được sân khấu khai thác và đã có rất nhiều vở diễn thành công khi khắc họa sự hy sinh anh dũng, lòng quả cảm của người lính, anh bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, với hình tượng người lính khi trở về với đời sống thời bình, những góc khuất phía sau từ tâm tư, tình cảm, sự vượt khó vươn lên làm kinh tế trong đời sống của họ chưa được sân khấu khai thác ở góc độ làm tấm gương điển hình. Để hiểu rõ hơn về sân khấu và mảng đề tài người lính, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình chúng tôi.
4: Phải khẳng định, với việc xây dựng hình tượng người lính và mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Ngày hôm nay, với độ lùi của chiến tranh, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng, nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường và cũng ít để lại ấn tượng cho người xem. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhiều nhà nghiên cứu sân khấu, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính trong thời bình một cách điển hình nhất. Theo dõi đời sống sân khấu, khi xây dựng mảng đề tài này trong nhiều năm qua, nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy cho rằng
5: trước đây thì có một số tác giả tên tuổi chuyên viết như Chu Lai, Hà Đình Cẩn, một số người nữa, và thường thường trong những cái cuộc hội thảo trước ấy, thì các anh nói rằng đề tài quân đội là máu thịt của họ. Thế nhưng mà hiện nay các anh cũng đã nhiều tuổi rồi, có thể về sức khỏe hoặc là những cái gì đó, những cái đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ, người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
4: Để xây dựng được một vở diễn hay, khắc họa rõ nét hình tượng người lính không phải là điều đơn giản. Từ đó, đa phần các đạo diễn ngại dàn dựng và thường lựa chọn những vở diễn ở mảng đề tài khác dễ dàn dựng hơn. Tuy nhiên, với một số đạo diễn lại luôn hứng thú với mảng đề tài này. Cái khó với họ là chưa tìm được kịch bản hay để có thể tạo ra một vở diễn ưng ý. Từ góc nhìn của một đạo diễn đã dàn dựng nhiều vở ở mảng đề tài này, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai nêu lên những quan điểm của người làm nghề khi nhìn nhận về mảng đề tài trên, những thách thức mà người đạo diễn phải vượt qua.
6: Phía sau tất cả những chiến công lẫy lừng ấy, nhiều khi là sự hy sinh đến tột cùng. Những số phận, những nhân vật ở trong kịch bản thì có những cái hình tượng đại diện chung cho tiếng nói của cả một cái thế hệ đã quên mình hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Tuy nhiên nó cũng khá là thách thức đối với sáng tạo của người nghệ sĩ, bởi vì nếu như không đi tìm những cái góc khuất hay những cái mà nó có tính biểu tượng chung, gần như nó lặp lại một cái khung định sẵn ta và địch và chiến thắng lẫy lừng rồi vân vân, thì để có những cái vở diễn thực sự sáng tạo về nghệ thuật thì lại phải rất kỹ càng tìm hiểu. Đó chính là những cái công việc của người nghệ sĩ, tức là phải luôn luôn sáng tạo.
7: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về khắc họa hình tượng người lính. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế. Không đồng tình với ý kiến trên, nhà văn Trần Hương lại cho rằng chính điều đó là cơ hội cho các tác giả trẻ có điều kiện tìm trở lại các sử liệu để viết, để khắc họa sống động hơn.
8: Khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, nhưng ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn và mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà viết thành những câu chuyện. Những người cầm bút thì rất là rung cảm.
7: Suy cho cùng, quan niệm đề tài này dễ, đề tài kia khó, nó do kiến thức của người làm sáng tạo khi có chịu đào sâu suy nghĩ và dày công với nó hay không. Hy vọng với những ý kiến đã nêu của các tác giả, đạo diễn, ít nhiều tham gia viết và dàn dựng có thể cho chúng ta thấy thực trạng của đời sống sân khấu hôm nay khi ánh đèn sàn diễn đang thiếu những vở diễn ở mảng đề tài này.

0: mình vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch nhưng cũng đầy bản lĩnh và ý chí trong giai đoạn Hà Nội cùng toàn quốc kháng chiến, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Dáng vẻ nhỏ nhắn, tưởng chừng như mong manh ấy lại ẩn chứa sức mạnh phi thường, trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, chia sẻ về những câu chuyện phía sau quá trình sản dựng vở diễn, từ ý tưởng, cách thể hiện, những điểm mới, khó khăn cho đến thông điệp mà thông qua tác phẩm đạo diễn muốn gửi gắm.
1: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên. Vở diễn này có điểm gì thu hút để khiến anh nhận lời sản dựng?
2: Trước tiên thì đây là một có thể nói là một cái đặt vấn đề của Nhà hát Cải lương Hà Nội khi mà mời tôi làm đạo diễn. Thì thường ấy thì nhà hát sẽ để cho cái người đạo diễn ấy có quyền giới thiệu các cái tác phẩm, và nhà hát nêu ra cái yêu cầu. Thì đợt này Nhà hát Cải lương Hà Nội rất mong muốn có một tác phẩm tham dự cái liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng, thành ra là sẽ cần những cái tác phẩm về Hà Nội. Thế thì lục lại các cái tác phẩm mà tôi có được trong tay của các tác giả gửi đấy, thì tôi thấy là cái Người con gái Hà Thành của tác giả Nguyễn Toàn Thắng có thể sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu của đơn vị. Thành ra tôi đã giới thiệu và hội đồng nghệ thuật của Nhà hát Cải lương Hà Nội cũng như là hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã duyệt và đã chấp nhận để cho nhà hát dựng tác phẩm này. Đây là một vở đề tài chiến tranh cách mạng, và mục tiêu là làm sao chúng ta lại kể lại một cái câu chuyện về cái giai đoạn toàn quốc kháng chiến, cái giai đoạn mà thủ đô Hà Nội gồng mình với cái khẩu hiệu là quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đấy, để mà giữ vững cái nền độc lập non trẻ ta vừa mới giành được chỉ cách đây ít lâu. Dưới sự chỉ đạo của Bác, của Đảng và toàn dân, chúng ta đã phải đứng lên thực hiện cái cuộc kháng chiến để giữ gìn cái nền độc lập non trẻ. Thế thì khi kể lại một câu chuyện thì chúng ta làm sao phải kể lại đúng cái tinh thần, chúng ta làm sao đưa khán giả trở lại được cái giai đoạn lịch sử ấy, để mà một lần nữa chứng kiến những cái trang sử hào hùng của dân tộc, chứng kiến những sự hy sinh của những con người, và chứng kiến những cái gian lao vất vả, những cái bước gọi là những cái trang sử nó quá là nghiệt ngã mà dân tộc chúng ta đã từng trải qua, để chúng ta thấy càng thêm yêu đất nước, yêu dân tộc mình và trân trọng những cái thế hệ đi trước đã phải hy sinh rất nhiều để cho chúng ta có hôm nay. Cho nên nhiệm vụ chính của nó là tái hiện lại một trang sử, và làm sao phải tái hiện lại cho nó đầy đủ, cho khán giả được trở lại một trang sử thực sự sống động, thực sự cảm xúc. Thì đấy chính là cái mục tiêu mà ekip cũng như đơn vị phải đạt được.
1: Trong vở diễn lần này thì anh sẽ dàn dựng như thế nào để vở diễn có thể phù hợp với tính thời sự của đời sống hôm nay?
2: Thực ra các nhà báo cũng thường hay hỏi những điểm mới, thì nó sẽ có hai ý thế này. Một là với nghệ thuật cải lương thì luôn luôn là làm mới, bởi vì cái nghệ thuật cải lương ấy nó luôn luôn nó biến đổi, luôn luôn nó tiếp nhận và luôn luôn nó phải tìm tòi. Như chúng ta vẫn biết đấy, tức là làm sao để cái câu liễn ra đời của sân khấu cải lương đấy, cải cách ca theo tiến bộ lương truyền thuộc thế sáng binh, luôn luôn phải tiến bộ và luôn luôn phải vươn lên. Cho nên là cái việc làm mới đối với sân khấu cải lương là trong từng tác phẩm, và ở bất cứ một cái tác phẩm, bất cứ một cái giai đoạn nào cho đấy, việc đấy là việc nghiễm nhiên. Và bản thân cái người nghệ sĩ cũng vậy, thì thường sẽ rất khó để chấp nhận được cái việc mà mình cứ lặp lại mình, mà luôn luôn phải tìm tòi xem là cái cách mình truyền tải, cái cách mình khai thác, cái cách mình giàn dựng một tác phẩm làm sao cho nó không bị lặp lại những cái sáng tạo trước đấy, và tạo cho khán giả những cái cảm giác mà tươi mới đấy. Tuy nhiên đó cũng không phải là nhiệm vụ đầu tiên, mà như tôi nói, làm sao chúng ta lại phải tái hiện một cách chân thực, sinh động. Và vấn đề lớn nhất ở đây là phải đem lại cảm xúc đẹp đẽ cho khán giả, thì đấy mới là cái mục tiêu lớn nhất. Tuy nhiên, cái yếu tố làm mới thì như tôi nói đấy là luôn luôn phải tìm tòi để làm sao cho tác phẩm xem lại một câu chuyện, cũng cái câu chuyện đấy nhiều kể nhiều lần rồi, nhiều tác phẩm đề cập rồi, nhưng khán giả phải luôn luôn thấy nó cái sự mới mẻ thông qua xây dựng hình tượng nhân vật, thông qua sử dụng âm nhạc, sử dụng mỹ thuật, làm sao để cho tổng hòa tất cả ngôn ngữ lên thì tác phẩm đem cho khán giả một cảm giác tươi mới như người ta được xem lại đầu tiên. Và những cái cảm xúc và về một cái trang sử ở đấy nó cũng thế, nó sẽ là một cái mà nó không bị lặp lại.
1: Một câu hỏi cuối dành cho nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, đó là anh có thể chia sẻ về những khó khăn của cá nhân mình cũng như là các diễn viên trong quá trình dàn dựng vở Người con gái Hà Thành được không ạ?
2: Mỗi một lần một người đạo diễn đối diện trước một cái tác phẩm đều là một cái lần mà nó đặt ra rất nhiều thách thức và người đạo diễn phải vượt qua. Thách thức như là, tức là các cái kịch bản văn học chẳng hạn ấy, nó đã có cái cốt cách nhưng không phải tác phẩm nào cũng hoàn hảo. Không phải tác phẩm nào cũng hoàn hảo. Thành ra người đạo diễn cũng lại phải làm sao đấy, ở cái cương vị tổng chỉ huy của mình, thì đạo diễn phải khắc phục được những cái vấn đề của kịch bản để cho đồng sáng tạo cùng tác giả tạo nên một cái kịch bản thuyết phục.

0: nhất. Với diễn viên cũng vậy, không phải diễn viên nào cũng có thể dễ dàng hóa thân vào các nhân vật. Thì đạo diễn lại chính là một người chỉ đạo diễn xuất để cho tất cả các diễn viên phải tạo nên được cái hình ảnh nhân vật, hình tượng nhân vật sống động mà khán giả khi xem khán giả tin rằng đó là những cái hình tượng, đó là hình ảnh của những con người Hà Nội đã từng sống, từng hy sinh, từng cống hiến cho cái sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thì nó rất nhiều thử thách, nhưng người đạo diễn sẽ từng bước để vượt qua từng thử thách một thông qua quá trình sáng tạo của mình. Tựu chung lại sẽ tạo ra được một kết quả, là tức là toàn bộ một cái tác phẩm tiến đến cái mức độ hoàn hảo ở mọi mặt đó. Và vấn đề vẫn cứ là cái tác phẩm ấy, câu chuyện đấy gợi được những cảm xúc cao đẹp của khán giả. Câu chuyện là một câu chuyện kể lại, cũng như rất nhiều câu chuyện đã từng kể về những chiến sĩ cảm tử, về những con người Hà Nội đã từng hy sinh cho Hà Nội. Thì nếu mà nói về câu chuyện thì như tôi đã nói đấy, nó đã từng, khán giả cũng đã từng xem rất nhiều đấy. Thậm chí là xem những bộ phim, như gần đây có phim Đào Phở Piano chẳng hạn, là một phim mà thu hút được khán giả đến rạp chẳng hạn, rồi là cũng rất nhiều tác phẩm đấy. Thế thì tất cả tác phẩm ấy đều có một thông điệp thôi, như tôi đã nói, tức là một cái thông điệp chung, thông điệp là nhắc lại những trang sử quá khứ để thấy được giá trị của hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ hôm nay. Giá trị của những cái hạnh phúc của con người Việt Nam hôm nay là do những sự hy sinh của biết bao nhiêu thế hệ con người, biết bao nhiêu cái giai đoạn thăng trầm trong lịch sử, để thấy quý giá, chân quý cái cuộc sống hôm nay, thấy rằng chúng ta đang rất hạnh phúc khi chúng ta được sống như hôm nay. Thì mục tiêu của tất cả các tác phẩm đều là như vậy. Đấy, thế và để đạt được cái điều đấy, đương nhiên là cái tấm gương ở đây, cốt lõi của cái vở diễn này chính là cái tấm gương của cô gái tên là Uyên Thanh ở trong vở diễn. Một cô gái Hà Nội mang tất cả những vẻ đẹp điển hình của một người con gái Hà Nội, từ cái vẻ đẹp đến cái phẩm chất hội tụ đầy đủ trong một cái hình tượng của một cô gái Hà Nội nhỏ nhắn thôi, trông thì có vẻ yếu đuối, thế nhưng ẩn chứa bên trong cô ấy là cả một cái sức mạnh khủng khiếp mà thậm chí người ta không thể tưởng tượng được, tại sao một người con gái mảnh mai yếu ớt như thế lại có một cái ý chí quật cường như thế. Đây là biểu hiện của một anh hùng, một nữ anh hùng. Và Việt Nam của chúng ta có biết bao nhiêu tấm gương, biết bao nhiêu con người anh hùng như vậy. Thì cô gái Hà Thành, Uyên Thanh này là một trong người anh hùng ấy. Trong cái vở kịch, cô ấy đã phải trải qua cái cuộc đấu tranh cực kỳ khủng khiếp với kẻ thù. Nó có những cuộc tra tấn, những cuộc hành hình, rồi những có những cái thử thách mà phải nói là nếu như ở hôm nay chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu một người con gái có thể trải qua được tất cả những cái nghiệt ngãi không? Thì chúng ta đều thấy là rất khó có thể trải qua được. Thế mà trong quá khứ của chúng ta, ông bà chúng ta, tiền nhân của chúng ta đã từng có những người anh hùng như thế, kiên cường đến thế, bền bỉ đến thế, và không ngại hy sinh, tức là bản thân cái sự sống của mình thì họ đã còn không đoái hoài, không đếm xỉa. Những gương của những chiến sĩ cảm tử, tức là sẵn sàng chết, quyết tử cho tổ quốc, sẵn sàng chết, thì cái sự sống chết của mình nó không còn là vấn đề nữa. Và chính vì cái điều đó làm cho kẻ thù khiếp sợ, và chính vì những cái điều đó mà làm cho chúng ta chiến thắng hết từ cuộc chiến này đến chiến khác. Đó, thì đấy chính là cái hình tượng điển hình trong vở diễn này, chính là hình tượng của Uyên Thanh, là một người con gái Hà Thành đẹp đẽ, nhẹ nhàng, xinh xắn như thế, được giáo dục chu đáo đến như thế, có những nét thanh lịch của người thủ đô đến như thế, mà tại sao lại có một cái nội lực, một sức mạnh phi thường, một sự kiên cường đến như thế và làm cho kẻ thù khiếp sợ. Ở cuối vở diễn thì cái tay quan Pháp là đại diện cho thường dân Pháp đó đã phải gục ngã trước người con gái Hà Thành. Thì đây cũng chính là cái hình ảnh là kẻ thù đã phải gục ngã trước cái sự kiên cường bất khuất và cái sự hy sinh vô bờ bến của những con người ở đây, là hình ảnh những con người Hà Nội. Thì đấy là tất cả những cái mà chúng tôi cũng rất muốn là nó được gửi gắm thông qua tác phẩm này, và nó phải được hiển hiện bằng những hình tượng nghệ thuật để đem lại những cái cảm xúc đó là quý giá từ những người khán giả đến chứng kiến cái vở diễn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình.
2: Quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, chia sẻ về những câu chuyện phía sau quá trình giản dựng vở cải lương Người con gái Hà Thành. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở cải lương Khi thành phố lên đèn, trích đoạn do các nghệ sĩ đoàn cải lương Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thể hiện.
3: Hà, bà có nói chuyện gì với Hà chưa? Thế Hà không hiểu à? Mà Hà không hiểu cũng phải thôi. Bởi vì đời lính của chúng tôi là chân chưa vẹt chân nẻo đường vạn dặm, áo nào phai không sót chút màu xanh.
4: Thế nghĩa là thế nào hả anh?
3: Nghĩa là chúng tôi sắp lên đường nhận nhiệm vụ mới rồi Hà.
4: Sao? Thế anh lại sắp ra đi à? Cả ba em không đi à? Chẳng lẽ cả cuộc đời ba em cứ đi mãi như thế này hay sao?
3: Điều đó thì làm sao tôi biết nổi. Chúng tôi chỉ về khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đừng buồn Hà.
5: Hà ơi, khi đất nước còn bóng đen của quân thù theo đau thương trên nửa thân mình tổ quốc, thì người lính chúng tôi chưa hề dừng bước mà...

Chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2. Xin chào quý vị thính giả đến với chương trình 30 phút cùng VOV2.
3: Thưa quý vị, giao thông trên quốc lộ 12, tuyến huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên tạm thời bị chia cắt sau khi mưa lớn gây sạt lở, làm đứt hoàn toàn nền đường vào sáng nay. Đây là một trong những thiệt hại nghiêm trọng do đợt mưa lớn đang diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 15 đến ngày 16 tháng 7, nhiều nơi ở Lai Châu, Điện Biên và Bắc Sơn La có mưa to đến rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Riêng tại vị trí sạt lở trên quốc lộ 12, nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về, khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Ông Hà Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến, cho biết.
4: Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện biện pháp đảm bảo giao thông. Trước mắt là dùng dọ thép đá hộc ống cống để đắp đường đi tạm, xong sau đó sẽ hoàn chỉnh phương án theo phương án thiết kế. Dự kiến thời gian thông đường sẽ mất nhiều thời gian do điều kiện thời tiết còn phức tạp, nên đề nghị các phương tiện không lưu thông qua điểm này và hãy đi theo hướng dẫn phân luồng.
2: Không chỉ ở Lai Châu, tại Lào Cai, lũ ống cũng đã vùi lấp hơn 100 mét mặt đường qua khu dân cư ở xã Minh Lương. Một số hộ dân phải sơ tán, nhiều diện tích sản xuất và công trình dân sinh bị ảnh hưởng. Rất may đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người.
3: Những diễn biến về mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trong ngày.
5: Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân thương bệnh binh, khẳng định sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng tinh thần của công cuộc đổi mới.
3: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ đầu năm 2027.
2: Già hóa dân số đặt ra yêu cầu gì đối với chính sách việc làm cho người cao tuổi? Nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gót.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Chuyến thăm thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc điều trị 103 thương bệnh binh và người có công đến từ 13 tỉnh thành phố phía Bắc, phần lớn là thương bệnh binh nặng mang di chứng chiến tranh kéo dài. Trong cuộc gặp, điều mà các thương binh gửi gắm không chỉ là mong muốn được chăm sóc sức khỏe mà còn là niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ hôm nay. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 chia sẻ.
8: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
2: Trực tiếp thăm hỏi các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự tri ân sâu sắc và khẳng định suốt 79 năm qua, công tác chăm lo người có công luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm với nhiều chính sách ngày càng hoàn thiện. Thủ tướng cũng cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, tiếp tục nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
5: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
3: Thủ tướng cũng biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Kim Bảng đã nhiều năm tận tụy chăm sóc các thương bệnh binh như người thân trong gia đình, đồng thời bày tỏ mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe để những trải nghiệm, nghị lực và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước tiếp tục truyền cảm hứng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay.
2: Cùng với việc chăm lo đời sống người có công hôm nay, nhiều giá trị lịch sử gắn với những năm tháng chiến tranh cũng đang được gìn giữ để tiếp nối truyền thống và tri ân các thế hệ đi trước.
3: Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, hiện có hơn 72.000 hồ sơ và kỷ vật của cán bộ DB thuộc 89 tỉnh thành phố đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Khối tài liệu đặc biệt này gồm hồ sơ cán bộ, đơn tình nguyện, thư từ, nhật ký, ảnh gia đình, thẻ đảng, huân chương, huy chương cùng nhiều giấy tờ, kỷ vật cá nhân khác mà hàng vạn cán bộ đã gửi lại trước khi vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật.
2: Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều gia đình, nhiều người con, người cháu của các cán bộ DB chưa biết rằng những hồ sơ kỷ vật của người thân mình vẫn đang được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Vì vậy, công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu và phối hợp với các địa phương tiếp tục được đẩy mạnh để phục vụ việc xác minh nhân thân và giải quyết chế độ chính sách.
3: Xin chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, sau hai phiên đàm phán, sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8%, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và sẽ trình chính phủ xem xét quyết định.
2: Theo phương án này, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 340.000 đến 390.000 đồng mỗi tháng tùy từng địa bàn. Cụ thể, vùng 1 tăng lên 5.700.000 đồng, vùng 2 5.080.000 đồng, vùng 3 4.450.000 đồng và vùng 4 4.040.000 đồng mỗi tháng.
3: Mức tăng 7,8% là phương án dung hòa sau quá trình thương lượng giữa các bên. Trước đó, đại diện người lao động đề xuất tăng từ 8,5 đến 9,8%. Trong khi phía người sử dụng lao động đề xuất khoảng 5%, phương án cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia.
2: Đại diện giới sử dụng lao động cho rằng mức điều chỉnh này vừa góp phần cải thiện thu nhập của người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh.
7: Mục tiêu tăng trưởng hai con số, vai trò của doanh nghiệp, trong đó có mục tăng lương cho người lao động, giữ chân người lao động, tạo điều kiện có được cái việc làm thỏa đáng cho người lao động, nhưng cũng phải tính đến tồn vong của doanh nghiệp, tương thích của doanh nghiệp và cái năng lực chống trị của doanh nghiệp. Đề xuất thì nó cũng phải nó ở cái mức phù hợp với doanh nghiệp chịu được, chứ còn cao quá thì nó càng vất vả cho doanh nghiệp. Cái mức còn trên dưới 5, hai bên đều phải cố gắng, người lao động và doanh nghiệp cố gắng để làm sao cho các cái điều kiện đều được cải thiện. Tất cả đều hướng đến là phải đủ sống và doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là người lao động gắn bó.
2: Theo Hội đồng Tiền lương Quốc gia, sau khi được Chính phủ xem xét quyết định, mức lương tối thiểu vùng mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
3: Thưa quý vị, bên cạnh chính sách dành cho người lao động, nhiều quyết sách mới nhằm tăng cường an sinh xã hội cũng đang được các địa phương triển khai. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học áp dụng từ năm học 2026-2027.
2: Theo đó, 6 nhóm học sinh thuộc diện ưu tiên sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng mỗi em mỗi ngày, gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội và con người có công với cách mạng.
3: Đối với các học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố, không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, mức hỗ trợ là 28.000 đồng mỗi học sinh mỗi ngày. Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức nhà nước hỗ trợ, thì phần chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả, bảo đảm suất ăn tối thiểu 40.000 đồng mỗi học sinh mỗi ngày.
2: Chính sách được thực hiện từ năm học 2026-2027, theo số ngày ăn thực tế, tối đa 9 tháng trong một năm học, với kinh phí hỗ trợ được cấp thông qua các cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.
9: Chuyện hôm nay.
10: Nếu ở nhà ngồi không thì thực sự là rất là buồn, nhưng mà bây giờ thì sức khỏe thì tôi thấy cũng vẫn có thể, vẫn cống hiến được, vẫn có thể làm được. Cho nên là vẫn đi xin một cái công việc gì đấy cho nó phù hợp để mình làm, mà mình sẽ cảm thấy mình sẽ không bị tụt hậu.
9: Bây giờ mình tuổi lao động thì mình nghỉ đi làm, còn phải lý do kinh tế mà.
11: Vẫn thích đi làm cho nó vui, mà vừa còn được thêm thu nhập.
12: Mình cũng rất là muốn là vẫn được dùng kinh nghiệm của mình để làm việc tiếp, cũng để có tích lũy thêm.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe, có thể thấy mặc dù đã nghỉ hưu hay bước sang tuổi 60, 70, nhiều người vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc, vừa để duy trì sức khỏe, vừa tăng thu nhập cho bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội. Liệu đây có phải chỉ là nhu cầu của một vài cá nhân hay là xu hướng tất yếu trong bối cảnh già hóa dân số? Cần có những chính sách như thế nào để tiếp tục thu hút và phát huy kỹ năng, kinh nghiệm quý giá của người lao động cao tuổi trong xã hội? Với sự tham gia của tiến sĩ Phan Văn Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Sau đây xin mời biên tập viên Ánh Tuyết và tiến sĩ Phan Văn Hùng bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Vâng, xin cảm ơn anh Thành Lương. Và thưa tiến sĩ Phan Văn Hùng, xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
13: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa ông ạ, khi mà nhắc đến người cao tuổi thì nhiều người quan niệm đây là nhóm cần được nghỉ ngơi hơn là tiếp tục lao động. Đồng thời thì cũng có cái ý kiến cho rằng là nếu mà người cao tuổi tiếp tục làm việc thì sẽ giảm cơ hội việc làm của người trẻ. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh mà tuổi thọ thì ngày càng tăng, chất lượng sức khỏe người cao tuổi ngày càng được cải thiện và tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, thì theo ông cái quan niệm và cái cách nhìn nhận như vậy có còn phù hợp hay không ạ?
13: Trước đây chúng ta thường quan niệm nghỉ hưu là kết thúc quá trình lao động. Tuy nhiên trong bối cảnh già hóa dân số và tuổi thọ ngày càng tăng, người cao tuổi không còn là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là một nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Theo kinh nghiệm quốc tế, quan điểm hiện đại không còn người cao tuổi nên nghỉ ngơi mà chuyển sang người cao tuổi tiếp tục làm việc phù hợp với sức khỏe, kỹ năng và nguyện vọng. Người cao tuổi Việt Nam chúng ta lại càng không thể chỉ ngồi nghỉ ngơi, bởi vì hơn 2/3 người cao tuổi nước ta không có lương hưu, không có tích lũy, chủ yếu sống ở nông thôn, vẫn phải làm việc tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Khoảng 2/3 người cao tuổi nước ta trong độ tuổi từ 60 đến 69 còn sức khỏe, trí tuệ, kinh nghiệm, vốn sống, vốn xã hội, và tuổi thọ trung bình hiện nay đã cao rồi. Nước ta tuổi thọ trung bình là 74 tuổi, trong khi nhiều người nghỉ hưu ở chế độ hoặc là nghỉ chế độ từ 55 cho đến 62 tuổi. Điều đó có nghĩa là còn rất nhiều thời gian, khoảng độ 15 đến 20 năm, thậm chí lâu hơn, với sức khỏe, trình độ và chuyên môn, và người ta cũng tiếp tục muốn cống hiến.
3: Vâng, hiện nay thì có nhiều người cao tuổi vẫn đang tiếp tục làm việc và mong muốn được làm việc sau khi nghỉ hưu. Vậy thì ở cái góc độ nghiên cứu và nhiều năm gắn bó với công tác người cao tuổi thì ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng của lực lượng lao động này? Và đâu là những cái lợi thế nổi bật mà người cao tuổi có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội nếu như mà được tạo điều kiện phù hợp, thưa ông?
13: Theo tôi thì người cao tuổi có ít nhất 3 lợi thế nổi bật.
3: Vâng.
13: Thứ nhất, đó là vốn trí thức và kinh nghiệm được tích lũy trong suốt cuộc đời lao động. Những kiến thức, thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống và tầm nhìn mà người cao tuổi có được là tài sản rất quý, không thể đào tạo một sớm một chiều. Đây là một vốn trí thức rất cần được tiếp tục khai thác. Thứ hai, người cao tuổi có sự từng trải, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội cao. Sau nhiều năm công tác, họ thường có tác phong làm việc ổn định, tính kỷ luật tốt, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm. Và đây là những phẩm chất đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều lĩnh vực đang rất cần những người có uy tín. Thứ ba, người cao tuổi là cầu nối giữa các thế hệ. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền lại những giá trị văn hóa, đạo đức, kinh nghiệm sống và bản sắc dân tộc. Đây là nguồn vốn xã hội vô cùng quý, góp phần xây dựng sự gắn kết gia đình, cộng đồng và phát triển xã hội bền vững.
3: Dạ vâng, ngoài cái việc mà có thêm thu nhập cho bản thân ạ, thì theo ông người cao tuổi tham gia lao động thì còn mang lại những cái giá trị như thế nào đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, cái sự gắn kết xã hội cũng như là cái chất lượng cuộc sống ạ?
13: Theo tôi, lợi ích của việc người cao tuổi tiếp tục làm việc không chỉ đo bằng thu nhập mà còn đo bằng chất lượng cuộc sống. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam cho thấy đối với người cao tuổi được làm việc phù hợp chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp người ta sống khỏe hơn, vui hơn, ý nghĩa hơn. Tôi cho rằng có thể nhìn nhận trên 4 phương diện. Thứ nhất là về sức khỏe. Tính lao động phù hợp với tuổi tác và tình trạng sức khỏe giúp người cao tuổi duy trì sự vận động, hạn chế lối sống tĩnh tại, góp phần phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính như tim mạch, đái tháo đường, béo phì hay là loãng xương. Thứ hai, về sức khỏe tinh thần. Nghỉ hưu không có nghĩa là nhu cầu được cống hiến cũng nghỉ theo. Thì phần lớn người cao tuổi đều mong muốn mình vẫn còn hữu ích đối với gia đình và xã hội. Khi làm việc, họ có mục tiêu để phấn đấu, có động lực để học hỏi và có niềm vui trong mỗi ngày. Thứ ba, về sự gắn kết xã hội. Thì công việc giúp cho người cao tuổi tiếp tục duy trì các mối quan hệ với đồng nghiệp, cộng đồng và các thế hệ. Và thông qua lao động, họ không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt tri thức mà còn tiếp tục cảm nhận mình là một thành viên tích cực của xã hội. Và thứ tư, về giá trị cuộc sống. Tôi cho rằng điều quý giá nhất không phải là người cao tuổi kiếm được bao nhiêu tiền, mà họ cảm thấy mình còn có ích, được xã hội cần đến và có thể đóng góp cho gia đình và đất nước.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như tiến sĩ Phan Văn Hùng vừa phân tích, khi mà người cao tuổi tham gia lao động thì mang lại rất là nhiều giá trị, không chỉ là về mặt kinh tế, thu nhập. Và mặc dù có mong muốn được tiếp tục làm việc, cũng như là còn đủ sức khỏe, kinh nghiệm, song hiện nay thì nhiều người cao tuổi cũng không dễ dàng tìm được một cái công việc phù hợp. Để thấy rõ hơn thực tế này thì ngay sau đây xin mời tiến sĩ Phan Văn Hùng cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
14: 60 tuổi, độ tuổi chuẩn bị được hưởng chế độ hưu trí, thì ông Trần Thắng ở Hà Nội phải nghỉ việc do công ty tái cơ cấu, thu gọn quy mô. Vợ con khuyên ông nên chấp nhận hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, đợi đủ tuổi rồi lĩnh lương hưu và nghỉ ngơi sau mấy chục năm làm việc. Song đối với ông, nghỉ việc ở độ tuổi này là quá sớm.
12: Tôi mong muốn là vẫn làm đúng chuyên môn của mình về lĩnh vực kế toán. Nếu mà không có công việc phù hợp thì có khi làm tự do.
14: Với mong muốn tiếp tục được làm việc để có thu nhập trang trải cuộc sống, cũng như tích lũy thêm cho tuổi già. Mấy tháng qua, ông cầm hồ sơ xin việc, nộp nhiều nơi, nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với chuyên môn.
12: Các đơn vị là người ta cũng khó khăn. Tuổi mình thì khá là cao, mặc dù có kinh nghiệm nhưng mà vẫn thấy hoang mang. Tôi mong muốn các doanh nghiệp tạo điều kiện cho những người có tuổi vẫn được đi làm để phát huy cái kinh nghiệm của mình.
14: Tuổi cao cũng là lý do khiến ông Nguyễn Thành Trung, một tài xế ở Hà Nội, khó tìm kiếm được việc làm phù hợp. Ông Trung cho biết, năm nay ông đã 62 tuổi, vừa mới nghỉ hưu, song vì lý do kinh tế, ông xác định vẫn phải tiếp tục lao động để kiếm tiền lo cho gia đình và tiết kiệm để dưỡng già.
15: Trước giờ chỉ lái xe thì tìm công việc lái xe, thế giờ lại thì tìm nhiều công việc khác là phù hợp thì khó. Mình không quen có lĩnh vực khác ấy, nên bắt đầu lại khó. Mình muốn tìm công việc phù hợp với lứa tuổi của mình, công việc nó vừa phải, không quá nhiều, không áp lực, làm sao để giữ sức khỏe chứ. Nhiều nơi người ta tuyển dụng cũng trẻ, người ta chỉ nói mình không phù hợp với công ty, chứ người ta không nói lý do. Nên mình hiểu là có thể là do mình tuổi khác.
14: Cũng vừa mới nghỉ hưu, bà Lưu Thị Hạ cảm thấy hụt hẫng, trống trải khi chỉ quanh quẩn ở nhà và trở nên nhàn rỗi. Bà đã tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm với mong muốn có một công việc vừa sức, nhẹ nhàng và phát huy được kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, bà vẫn chưa thấy có cơ hội nào dành cho mình.
16: Quá đông nguồn, vừa thất nghiệp, không tìm kiếm việc làm, toàn người trẻ nhiều. Người trẻ thì muốn khó là người già.
14: Còn sức khỏe và trí tuệ vẫn minh mẫn, nhiều người lớn tuổi như ông Thắng, ông Trung và bà Hạ vẫn mong muốn tiếp tục làm việc và cống hiến. Song cánh cửa thị trường lao động vẫn chưa mở rộng và chưa đáp ứng được nhu cầu đang đặt ra trong thực tế.
3: Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là nhiều người cao tuổi tiếp tục lao động thì không đơn thuần xuất phát từ cái nhu cầu mưu sinh mà còn thể hiện cái mong muốn được sống có ích, được cống hiến và được xã hội ghi nhận. Tuy nhiên thì từ mong muốn tiếp tục làm việc đến việc thực sự có một công việc phù hợp lại là hai câu chuyện rất khác nhau. Thưa tiến sĩ Phan Văn Hùng, theo ông thì hiện nay những cái khó khăn lớn nhất mà người cao tuổi gặp phải khi tiếp tục tham gia thị trường lao động là gì? Đó là rào cản về sức khỏe, kỹ năng, cơ hội việc làm hay là còn xuất phát từ chính những cái định kiến của xã hội và nhà tuyển dụng đối với người lao động lớn tuổi ạ?
13: Theo tôi, hiện nay người cao tuổi muốn tiếp tục làm việc vẫn đang đối mặt với những nhiều rào cản khác nhau.
3: Vâng.
13: Trước hết là rào cản về sức khỏe. Khi tuổi cao, sức khỏe và khả năng lao động có thể giảm sút nên không phải công việc nào người cao tuổi cũng có thể đảm nhận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có khả năng làm việc. Rất nhiều người vẫn có trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn rất tốt. Vì vậy, vấn đề là phải bố trí những công việc phù hợp với sức khỏe, trình độ và nguyện vọng của từng người. Thứ hai là rào cản về kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang làm thay đổi rất nhanh yêu cầu của thị trường lao động. Một bộ phận người cao tuổi hiện nay chưa tiếp cận được công nghệ mới, kỹ năng số hoặc ngoại ngữ nên gặp khó khăn khi thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Chúng tôi cho rằng đây là một khoảng trống cần khắc phục thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng và học tập suốt đời. Thứ ba là rào cản về cơ hội việc làm. Thực tế hiện nay, một số công việc được thiết kế riêng hoặc phù hợp với người cao tuổi còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên tuyển lao động trẻ vì cho rằng lao động trẻ năng động hơn, làm việc cường độ cao hơn. Trong khi đó, những vị trí rất phù hợp với thế mạnh người cao tuổi như tư vấn đào tạo, cố vấn, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng hay công tác cộng đồng vẫn chưa được khai thác. Theo tôi thì rào cản lớn nhất lại ở khâu nhận thức và định kiến xã hội. Vẫn còn quan điểm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đã hết khả năng lao động, không còn phù hợp với sự phát triển nền kinh tế hiện đại. Đây là cái nhìn chưa đầy đủ. Thực tế ở nhiều quốc gia có dân số già như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore và Đức cho thấy người cao tuổi vẫn đang đóng góp rất hiệu quả cho nền kinh tế nếu được bố trí đúng công việc và có môi trường phù hợp.
3: Vâng, hiện nay thì nhà nước đã có nhiều cái chính sách liên quan đến người cao tuổi như là chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, bảo trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên thì các cái chính sách liên quan đến vấn đề việc làm cho người cao tuổi thì theo ông đã theo kịp cái yêu cầu của thực tiễn hay chưa? Và đã thực sự là tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động hay chưa ạ, thưa ông?
13: Theo tôi, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm rất nhiều đến người cao tuổi.
3: Vâng.
13: Rất nhiều hệ thống chính sách về người cao tuổi đã và đang ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội. Những chính sách đó đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Tuy nhiên, nếu nhìn riêng dưới góc độ việc làm và phát huy nguồn nhân lực người cao tuổi, tôi cho rằng vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa chính sách và yêu cầu thực tiễn.
3: Vâng.
13: Thứ nhất, hệ thống chính sách hiện nay vẫn chủ yếu tập trung đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc người cao tuổi, trong khi các chính sách để thúc đẩy việc làm, hỗ trợ người cao tuổi tham gia thị trường lao động chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. Điều này cũng phản ánh bối cảnh trước đây khi nước ta chưa bước vào giai đoạn già hóa dân số. Thứ hai, chúng ta chưa hình thành một thị trường việc làm thân thiện với người cao tuổi. Hiện còn thiếu cơ chế kết nối giữa người cao tuổi có nhu cầu làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội và các đơn vị sử dụng lao động. Cũng chưa có nhiều mô hình làm việc linh hoạt, bán thời gian hoặc làm việc từ xa phù hợp với đặc điểm lao động cao tuổi. Thứ ba, các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng số để người cao tuổi thích ứng với chuyển đổi số còn hạn chế. Trong khi đó, đây là yếu tố rất quan trọng để người cao tuổi có thể tiếp tục tham gia hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại.
3: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, khi mà dân số già hóa nhanh chóng thì cái câu chuyện việc làm cho người cao tuổi không còn là vấn đề riêng của mỗi cá nhân mà đang trở thành một cái bài toán phát triển nguồn nhân lực mà nhiều quốc gia đã chủ động giải quyết từ rất sớm. Và như tiến sĩ Phan Văn Hùng vừa phân tích thì những cái chính sách của Việt Nam thì cũng chưa đầy đủ và chưa hoàn thiện. Vậy thì thưa tiến sĩ Phan Văn Hùng, ông có đề xuất gì về việc ưu tiên hoàn thiện những cái chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực cao tuổi, và đặc biệt cần có những cái cơ chế gì để khuyến khích các cái doanh nghiệp mạnh dạn tuyển dụng, sử dụng hoặc là đào tạo lại lao động lớn tuổi?
13: Từ thực tế đặt ra thì tôi xin đề xuất một số định hướng lớn như sau.
3: Vâng.
13: Thứ nhất là cần hoàn thiện khung chính sách về việc làm cho người cao tuổi. Bên cạnh các chính sách về chăm sóc bảo trợ, cần có những chính sách riêng khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc khi còn đủ sức khỏe, có nhu cầu và có khả năng cống hiến. Và quan điểm ấy, cần được khẳng định là người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là một nguồn lực phát triển đất nước. Thứ hai là phát triển thị trường việc làm thân thiện với người cao tuổi. Chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống thông tin dịch vụ việc làm kết nối người cao tuổi với doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức tuyển dụng. Đồng thời, khuyến khích phát triển các hình thức làm việc linh hoạt như bán thời gian, làm việc từ xa, tư vấn chuyên môn, cố vấn kỹ thuật hoặc dự án để phù hợp với điều kiện sức khỏe người cao tuổi. Thứ ba là đẩy mạnh đào tạo, học tập suốt đời. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều người cao tuổi rất cần được cập nhật kiến thức, đặc biệt là kỹ năng số, sử dụng công nghệ và ngoại ngữ. Đầu tư cho học tập suốt đời chính là đầu tư để người cao tuổi tiếp tục tham gia hiệu quả vào thị trường lao động. Thứ tư, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động cao tuổi. Nhà nước có thể nghiên cứu các chính sách tài chính, ngân hàng, thuế ưu đãi phù hợp đối với doanh nghiệp sử dụng người cao tuổi ở những vị trí phù hợp với chuyên môn và sức khỏe của họ, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc thân thiện với lao động lớn tuổi, đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong lĩnh vực đào tạo nội bộ, cố vấn hoặc là chuyển giao các cái kỹ năng, kỹ thuật.
3: Vâng.
13: Thứ năm là thay đổi nhận thức xã hội về lao động cao tuổi. Điều quan trọng nhất là chuyển từ tư duy người cao tuổi là đối tượng cần chăm sóc sang người cao tuổi là nguồn lực cần được phát huy. Khi doanh nghiệp và xã hội nhìn nhận đúng giá trị của tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh người cao tuổi thì chúng tôi cho rằng việc sử dụng lao động cao tuổi sẽ trở thành nhu cầu tự nhiên của thị trường chứ không phải là trách nhiệm của xã hội nữa.
3: Vâng, như tiến sĩ Phan Văn Hùng vừa chia sẻ thì ở nhiều quốc gia như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Singapore thì người cao tuổi vẫn là cái lực lượng lao động quan trọng. Vậy thì theo ông, Việt Nam có thể học hỏi những cái kinh nghiệm gì để mở rộng cơ hội việc làm cho người cao tuổi, và những cái ngành nghề hay là mô hình việc làm nào phù hợp với người cao tuổi ở nước ta, và đặc biệt là làm thế nào để không đặt người cao tuổi vào cái cuộc cạnh tranh với người lao động trẻ mà khai thác chính những cái giá trị khác biệt mà người cao tuổi sở hữu?
13: Theo tôi, Việt Nam có thể học hỏi ít nhất 3 kinh nghiệm. Thứ nhất là xây dựng thị trường việc làm thân thiện với người cao tuổi. Nhật Bản đã phát triển các trung tâm kết nối việc làm dành riêng cho người cao tuổi, giúp họ tiếp cận những công nghệ, công việc phù hợp với sức khỏe, kỹ năng và nguyện vọng. Đây là mô hình rất đáng để nghiên cứu vận dụng phù hợp với điều kiện nước ta. Thứ hai là phát triển các hình thức làm việc linh hoạt. Người cao tuổi không nhất thiết phải làm việc toàn thời gian như trước khi nghỉ hưu. Họ có thể làm bán thời gian, làm việc theo dự án, làm việc từ xa, cố vấn kỹ thuật hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Cách làm này vừa phát huy kinh nghiệm vừa bảo đảm sức khỏe, chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Thứ ba là đầu tư mạnh cho học tập suốt đời và nâng cao kỹ năng số. Đây là kinh nghiệm rất thành công của Singapore. Khi người cao tuổi được cập nhật kiến thức và công nghệ mới, họ sẽ thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường lao động và tiếp tục tạo ra giá trị. Đối với Việt Nam, tôi cho rằng có rất nhiều lĩnh vực phù hợp với người cao tuổi. Thì đối với người có trình độ chuyên môn cao, họ có thể tham gia tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phản biện chính sách, đào tạo nghề, cố vấn doanh nghiệp, hòa giải, trọng tài hoặc hướng dẫn khởi nghiệp. Đối với những người cao tuổi ở khu vực nông thôn, có thể phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, làng nghề truyền thống, du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa và truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Trong các lĩnh vực dịch vụ, người cao tuổi hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động như chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, hướng dẫn viên, văn hóa, thư viện, bảo tàng, quản lý cộng đồng, công tác xã hội và nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng khác. Đặc biệt, trong nền kinh tế số, nhiều người cao tuổi có thể viết sách, viết báo, sáng tạo nội dung số, giảng dạy trực tuyến, tư vấn hoặc kinh doanh trên các nền tảng số. Đây là những lĩnh vực mà trí tuệ và kinh nghiệm thường quan trọng hơn là sức lao động.
3: Vâng, như vậy là cái cơ hội cho người cao tuổi thì cũng rất là lớn nếu như mà chúng ta phát huy được, đúng không ạ thưa ông? Và bên cạnh cái vai trò của nhà nước thì theo ông các cái doanh nghiệp, cộng đồng và chính các tổ chức của người cao tuổi có thể làm gì để tạo những cái cơ hội việc làm phù hợp cho cái nguồn nhân lực quý giá và giàu kinh nghiệm này?
13: Theo tôi, mỗi chủ thể có một vai trò khác nhau, nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là tạo ra công việc phù hợp, an toàn, linh hoạt, phát huy được kinh nghiệm người cao tuổi. Thì trước hết đối với doanh nghiệp, cần thay đổi cách nhìn từ việc coi sử dụng lao động cao tuổi là một hoạt động mang tính hỗ trợ sang coi đây là một phương án sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm. Doanh nghiệp nên rà soát những vị trí mà kinh nghiệm, uy tín, sự cẩn trọng và khả năng xử lý tình huống quan trọng hơn sức khỏe, thể lực hoặc tốc độ lao động. Người cao tuổi có thể đảm nhiệm tốt các công việc như tư vấn, cố vấn chuyên môn, đào tạo nội bộ, truyền nghề, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng, vân vân. Doanh nghiệp cũng cần thiết kế những hình thức làm việc linh hoạt hơn như làm việc bán thời gian, theo giờ, theo dự án hoặc từ xa. Đồng thời, điều chỉnh không gian, thời gian, cường độ phù hợp. Một mô hình rất đáng khuyến khích là cố vấn cao tuổi và nhân sự trẻ. Thứ hai, đối với cộng đồng và chính quyền cơ sở thì cần chủ động phát huy nhu cầu việc làm người cao tuổi ở địa phương. Mỗi xã phường có thể dựng cơ sở dữ liệu đơn giản về người cao tuổi.
3: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc làm đối với người cao tuổi và để người cao tuổi tiếp tục được phát huy cái giá trị thì rất cần cái sự thay đổi tư duy, nhận thức và cần có cái cách tiếp cận mới từ việc coi lao động của người cao tuổi là lựa chọn cá nhân sang việc xây dựng những chính sách đồng bộ nhằm mở rộng cơ hội việc làm, đảm bảo quyền được làm việc và phát huy giá trị của mỗi người ở bất kỳ độ tuổi nào. Chuyện hôm nay xin dừng tại đây và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Văn Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tham gia chương trình. Và chúng tôi cũng xin khép lại chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Tạm biệt quý vị và các bạn.
17: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
18: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
19: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
18: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
19: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
18: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
19: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
20: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
21: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
19: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
21: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
19: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
21: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
19: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
21: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
19: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
21: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
19: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
21: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn thân mến, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thì người Việt rất thích cách nói so sánh. Không chỉ nói là rất vui, rất nhanh, rất chậm, chúng ta còn có những cách nói sinh động và dí dỏm hơn nhiều như vui như Tết, nhanh như cắt, chậm như rùa. Những cách nói ấy làm câu chuyện đời thường trở nên có hình ảnh, có sắc thái và đôi khi có cả tiếng cười. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tình huống sau đây.
4: Ê, làm gì mà vui như Tết thế? Tao vừa săn được 2 vé đi concert cho tụi mình rồi. Giờ mày chuyển khoản trả tao vé của mày đi.
5: Cho tao khất đến cuối tuần nhá.
4: Mày thì cái gì cũng nhanh như cắt, chỉ có trả tiền là lúc nào cũng chậm như rùa ấy.
3: Tiếng Việt vui sẽ cùng hai bạn trẻ khám phá những cách nói ví von dí dỏm đầy hình ảnh trong tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
6: Em là Trần Vũ Anh Tuấn, khoa đi điện tử của trường Đại học Thủy Lợi. Với cá nhân em thì tiếng Việt của mình em thấy là rất là phong phú, nhiều ngôn từ phải nói là rất là ok la.
7: Em là Phương Nhung, hiện tại là sinh viên năm tư của trường Đại học Thủy Lợi. Em thấy tiếng Việt là một thứ tiếng rất là hay, rất là phong phú, nhưng mà bên cạnh đấy cũng rất là khó nữa, bởi vì nó có rất nhiều từ lóng này, từ láy này, rất là nhiều từ đồng âm, đồng nghĩa nữa.
3: Xin được cảm ơn anh Tuấn và Phương Nhung. Từ cuộc trò chuyện vui ở đầu chương trình thì chị muốn hỏi hai em, trong giao tiếp hàng ngày thì các em có hay dùng những cách nói so sánh như là vui như Tết, chậm như rùa hay không?
7: Em rất là hay sử dụng cách nói như thế, nhất là với bạn bè, bọn em hay trêu nhau ấy. Ví dụ như là nhanh như chớp. Thực ra thì em thấy cái cách nói vui như Tết thế thì nó sẽ cảm giác như là thoải mái hơn này, giúp câu văn nó bớt gọi như là nghiêm túc quá đi. Ví dụ như là mình chê bạn mình chậm nhưng mà mình có thể nói là chậm như rùa ấy, thì giúp cái câu văn của mình cũng tự nhiên hơn.
6: Với em thì các câu nói đấy tạo không khí rất là vui vẻ. Đấy là một cái bản sắc riêng, một cái dấu ấn riêng của người Việt của mình ạ.
3: Và bây giờ để làm nóng chương trình thì chúng ta cùng bắt đầu với tiết mục Thử thách cùng tiếng Việt.
7: Vâng.
0: Thử thách cùng tiếng Việt.
8: Thử thách cùng tiếng Việt.
2: Thử thách cùng tiếng Việt.
3: Chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên với tên gọi nghe vế đầu, đoán vế sau. Luật chơi rất là đơn giản, chị sẽ đọc vế đầu và hai em đoán thật nhanh vế còn lại nhé.
6: Dạ.
3: Khỏe như

0: phải như voi ạ.
1: Nhanh như
2: chớp ạ.
0: Nhanh như cắt ạ.
1: Đen như
2: mực.
1: Hiền như
2: bụt ạ.
0: Nát như tương ạ.
1: Dối như.
0: Thôi chắc em cứ nghĩ dối như tơ thôi chứ ạ.
1: Thế các em có giờ nghe là dối như canh hẹ chưa?
0: Dạ, chưa. Nên mà chị mà nói thế thì bọn em có thêm một ngôn từ mới.
2: Em cũng chưa ạ.
1: Tiếp theo này, nợ như gì
0: ạ? Nợ như chú chổ ạ.
1: Lười như
2: hủi.
1: Chắc như.
0: Chắc cả. À, chắc như đi nhọc cột.
1: À, đây đều là những cách nói rất là quen thuộc trong ngôn ngữ thường ngày. Chúng ta cùng chuyển sang thử thách thứ hai với tên gọi hiểu nghĩa trong 5 giây. Lần này thì độ khó sẽ tăng lên một chút nhá.
2: Dạ vâng ạ.
1: À, trong câu nhanh như cắt thì theo các em, cắt ở đây có nghĩa là gì?
0: Cắt kéo à? Hay là kiểu có con chim cắt à?
1: Cắt ở đây thì đúng là tên một loài chim săn mồi. Chim cắt bay rất là nhanh, lao xuống bắt mồi cực nhanh.
2: Vâng ạ.
1: À, tiếp theo này, lặng như tờ thì tờ ở đây là gì?
0: Tờ là tờ giấy chị đang cầm à?
1: Thế Nhung có câu trả lời không?
2: Em cũng chưa ạ.
1: Về cụm từ này thì có cách hiểu phổ biến cho rằng tờ gợi trạng thái yên ắng, phẳng lặng, không một động tĩnh nào, ví như là mặt phẳng của tờ giấy. À, cũng có ý kiến lý giải rằng tờ là biến âm của từ trong từ đường, nơi thờ tự vốn rất là tĩnh lặng. Và dù hiểu theo cách nào thì lặng như tờ vẫn nhấn mạnh một cái trạng thái là rất là yên, rất là im, gần như là không có tiếng động hay là chuyển động nào.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tiếp theo là nát như tương. Theo các em thì tương ở đây có nghĩa là gì?
0: Cái kiểu tương cà, tương ớt hay là tương mình hay chấm mình ăn kèm thôi ạ. Đấy, theo em hiểu là như vậy ạ.
1: Chính xác hơn thì tương ở đây là một loại nước chấm làm từ đậu tương. Khi mà ủ chín thì hạt đậu sẽ mềm rồi nhuyễn ra. Nên là cách nói nát như tương gợi rất rõ cái sự nát bét, nát nhừ. Đây cũng là một cái lối ví von rất là giàu hình ảnh của tiếng Việt.
2: Bọn em nghe rồi nhưng mà ít sử dụng.
1: Và trong những câu vừa nhắc tới thì có cách nói nào khiến các em thấy khó hiểu hoặc là muốn hỏi thêm hay không?
0: Trong từ trao đổi ngày hôm nay thì em thắc mắc cái từ nợ như chú chổm ấy ạ. Thì em không biết là chú chổm mà là ai mà họ nợ nhiều như vậy, hay là họ là cái gì mà sao phải họ phải ví họ nợ nhiều như chú chổm ấy ạ.
2: Còn em thì em rất là thắc mắc, không hiểu sao mà có cái câu gọi là dối như canh hẹ. Em cũng biết canh hẹ rồi, cũng biết là dối như nào rồi, nhưng mà tự nhiên lại so sánh với nhau thì em lại hơi khó hiểu.
1: Hai câu hỏi thì rất là thú vị. Nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ. À, vì sao dân gian lại có những lối so sánh như vậy? À, để có phần giải thích chuẩn xác hơn thì mời quý vị và hai bạn khách mời cùng đến với tiết mục Hóa ra là thế với phần giải đáp của chuyên gia ngôn ngữ học, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn.
3: Hóa ra là thế.
4: Hóa ra là thế.
5: Hóa ra là thế.
1: Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. À, theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích một số cách nói ví von rất là thú vị trong tiếng Việt. Trước hết là thành ngữ nợ như chúa chổm. Vì sao chúa chổm lại được dùng để ví với chuyện nợ nần ạ?
6: Nợ như chúa chổm. Cái thành ngữ này nó liên quan đến một cái giai thoại ở trong dân gian. Giai thoại này liên quan đến một cái nhân vật lịch sử gọi là chúa chổm. Đó là ông Lê Duy Ninh, tức là vua Lê Trác Tông, con của vua Lê Chiêu Tông với một cái nữ thương dân. Lê Duy Ninh khi mới sinh thì được mẹ đặt tên là Chổm, là vua cha bị cướp ngôi. Còn Chổm thì được mẹ nuôi dưỡng trong dân gian, gia cảnh rất là nghèo nàn, vất vả, thường phải ăn nờ các hàng quán, hết quán này đến quán khác, hết năm nay đến năm khác. Rồi nhà Lê Phục Hưng thì Chổm được tìm rước về kinh để lên ngôi vua. Khi đi qua quê cũ thì nhiều người dân nhận ra nên kéo đến đòi nợ. Chúa Chổm thì không nhớ mình đã nợ bao nhiêu, nợ những ai, nên nghĩ ra cách cho lính đúc tiền rồi rải ra đường, ai nhặt được thì lấy. Và dân gian truyền tụng nợ như chúa chổm, tức là nợ rất nhiều, không đếm xuể.
1: Vâng, vậy còn cách nói dối như canh hẹ, thưa Phó giáo sư ạ, vì sao cái sự dối rắm lại được ví với canh hẹ ạ?
6: Khi nói rối như canh hẹ thì chúng ta đang liên tưởng đến cái tình trạng của những cái lá hẹ, nó dài, nó dẹt và nó rất là dai. Và khi mà nấu canh thì nó cứ quấn xuẩn lấy nhau. Cho nên nói rối như canh hẹ, tức là nói về cái sự rối rắm phức tạp, ví như lá hẹ quấn xuẩn lấy nhau trong bát canh.
1: Vâng, những lối nói ví von so sánh như chúng ta đang bàn tới khiến tiếng Việt trở nên dí dỏm, gần gũi và giàu hình ảnh hơn. Tuy vậy, theo Phó giáo sư, khi mà sử dụng các thành ngữ so sánh trong giao tiếp ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý điều gì ạ?
6: Thành ngữ so sánh thường gắn với những cái sự vật, hiện tượng trong đời sống. Và đôi khi là vì nó quá

0: Dạ.
1: À, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Nhàn với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và Anh Tuấn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi. À, nếu như được tự sáng tạo một cách so sánh bắt đầu bằng cụm từ tiếng Việt giàu như thì các em sẽ ví von như thế nào?
2: Em sẽ nghĩ đến là sinh viên ạ, bởi vì hàng tháng thì sinh viên được bố mẹ mà trợ cấp, nên là tiếng Việt nhưng mà nó giàu, tiếng Việt giàu giống như kiểu sinh viên đầu tháng như vậy. Đây, cái sinh viên đầu tháng có tiền này sẽ tiền hơi thảo tí.
1: Một liên tưởng rất là sinh viên đúng không? Vừa vui vừa gần gũi.
3: Em thấy là tiếng Việt của chúng mình có những cái cách so sánh rất là hay, rất là dí dỏm, làm cho cái cuộc nói chuyện đôi lúc sẽ thoải mái hơn, thân mật hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh đấy cũng sẽ có những câu so sánh mà nó hơi nhạy cảm một chút, nó hơi tế nhị một chút mà chúng ta cần phải tránh để tránh ảnh hưởng người khác ạ.
1: À, những cách nói so sánh thì làm tiếng Việt trở nên có hình, có vị và có tiếng cười. À, nhờ nát như tương, ta gần như là nhìn thấy cái nát hiện ra trước mắt. Và nhờ rối như canh hẹ thì ta cảm được cái sự rối rắm như đang cuộn xoắn vào nhau. Nhưng sự dí dỏm thì cũng cần đi với sự tinh tế. Và hiểu thêm nguồn gốc, sắc thái và hoàn cảnh sử dụng thành ngữ thì cũng là một cách giúp chúng ta dùng tiếng Việt đẹp hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn hai em Phương Nhung và Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé yêu quý, hổ là loài vật rất to lớn, được coi là vua của các loài vật trong rừng. Còn thỏ là loài vật nhỏ bé đáng yêu. Vậy mà có một chú thỏ nhỏ bé lại khiến con hổ to lớn nhiều lần phải chịu thiệt thòi. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi, hổ và thỏ.
1: Hổ bị thỏ chơi một mẻ mất mặt, thề từ nay không đội trời chung với thỏ. Một hôm, hổ đi chơi, gặp thỏ đang trèo cây ăn mật ong. Hổ đứng dưới đón gốc, trừng mắt bảo thỏ: "Mày đừng có hòng chạy nữa nhé, tao tìm mày lâu lắm rồi, mau tuột xuống đây nộp mạng." Thỏ bèn làm kế hoãn binh: "Ông làm ơn cho tôi đánh một hồi trống, rồi tôi xin xuống để ông bắt tội." "Được," hổ trả lời. Thỏ giơ tay giả làm điệu bộ đánh trống liên hồi vào tổ ong. Bấy giờ, tiếng ong bay vù vù, văng vẳng có âm thanh phát ra cho hổ nghe, tưởng là trống thật. Thích quá, hổ bảo thỏ: "Mày cho tao đánh với." "Ông đánh cũng được thôi," thỏ đáp, "nhưng có điều, ông mà đánh thì tôi sẽ điếc tai lông lóc mất. Vậy ông làm ơn để tôi đi thật xa đây đã, bao giờ không nghe thấy tiếng hú của tôi nữa thì hãy đánh." Thế là hổ ta quên mất việc trị tội thỏ, để cho thỏ nhảy xuống và chạy trốn mất. Khi không còn nghe tiếng hú, hổ mới trèo lên cây, đánh mạnh vào tổ ong. Tổ ong vỡ ra, cả bầy ong xông đến, đốt hổ tối mày tối mặt. Hổ kinh hoàng, sẩy chân rơi xuống đất, đầu điếng cả người. Nhưng ong vẫn không tha, hổ chạy đến đâu, chúng đuổi theo đến đó, đốt cho mặt sưng húp mới chịu thôi. Hổ biết là mắc mưu thỏ, giận bầm gan tím ruột. Hôm khác, hổ tình cờ gặp lại thỏ đang đứng bên bụi tre, hổ chặn đường hét: "Mày làm ông khốn nạn bao nhiêu phen rồi, thôi đứng đó cho ông trị tội." Thỏ nghĩ ra được một kế khác, nói: "Ông hãy cho tôi gảy một khúc đàn cho ông nghe đã, rồi tôi sẽ để ông bắt tội, tôi không dám trốn đâu mà ông lo." Hổ bằng lòng, thỏ liền nhảy lên bụi tre, giả làm như cây gảy đàn. Kỳ thực, lúc nào gió thổi hai cây tre sắp cọ vào nhau thì nó

0: rút chân ra. Lúc hai cây tre rời nhau thì nó đút chân vào. Tiếng tre cót két làm vui tai hổ, cho nên hổ lại bảo thỏ. Mày để cho tao gãy một khúc chơi. Thỏ nói, ông cứ gãy tùy thích, nhưng chơi cho khéo, kẻo hỏng mất đàn của tôi đi. Mày dạy tao cách gãy thế nào đã. Tay ông to quá, đánh hỏng đàn mất, vậy ông hãy giữ đánh bằng đuôi thì tốt hơn. Đây này, cứ lúc nào hai cây tre rời nhau thì ông cho đuôi vào giữa, thế là nó bật thành tiếng nghe rất thú. Nhưng ông hãy chờ tôi bay đi xa đã. Nói rồi, thỏ nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy mất. Con hổ làm đúng như lời của thỏ, bị tre nghiến đứt mất một khúc đuôi. Hổ đau đớn, không thể nói hết, gầm rống vang trời, trong bộ dạng rất thiểu não. Hắn quyết bắt được con thỏ xé xác ra mới hả dạ. Bẵng đi một ít lâu, hổ lại gặp thỏ. Nhưng lần này đang lúc thỏ vô ý sa xuống một cái hố sâu không làm sao lên được. Thấy mặt hổ, thỏ vội gọi. Trời ơi, ông còn chưa biết ư, mau lên không thì khốn nguy đến nơi rồi. Hổ nghe nói thế, cuống lên hỏi lại thỏ. Thế nào, nói mau. Ông ơi, thỏ đáp, ông có thấy gió thổi ào ào, cây cối rung chuyển đó không? Đó là dấu hiệu trời sắp sập rồi, chỉ còn một cách nhảy xuống đây mới có thể thoát được mà thôi. Thật thế à, cho tao xuống với nhé. Ông xuống ngay đi, ở trên đó là chết bẹp xác. Thế là hổ không suy nghĩ gì nữa mà nhảy ngay xuống hố sâu. Trong lòng lo ngày ngáy, không còn nghĩ đến chuyện trị tội thỏ nữa. Thấy thế, thỏ tìm cách chọc hổ chơi, bèn dùng tay cù vào nách hổ. Hổ không chịu được lối nghịch của thỏ, mắng. Yên, mày nghịch như quỷ ấy, nếu còn như thế nữa tao sẽ không đánh mày mà quẳng mày lên trên kia cho trời sập để bẹp xác. Thỏ chỉ im lặng được một chốc rồi lại lẻn tới cù hổ. Tức mình, hổ nắm lấy hai chân thỏ vứt lên miệng hố. Thỏ đắc mưu, chạy một mạch vào hang báo cho ông thợ săn biết. Lập tức họ vác cung tên giáo mát đến giết hổ, quay về xả thịt.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Hổ và Thỏ. Thỏ tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh và nhanh trí. Thỏ không to lớn, khỏe mạnh như hổ, nhưng lại biết cách lợi dụng hoàn cảnh xung quanh. Nhờ tài trí của mình mà thỏ đã nhiều lần thoát nạn và tiêu diệt được con hổ hung dữ nữa. Các bé ơi, trong cuộc sống có rất nhiều người thông minh như chú thỏ nhỏ bé mà các bé vừa làm quen, nhưng cũng có người rất là ngốc nghếch. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Con Lừa Ngốc Nghếch.
2: Con lừa ngu ngốc. Ngày xưa, có một con lừa rất ngốc. Thế nhưng nó lại luôn nghĩ rằng mình thông minh và thường giở thói khôn vặt. Hơn nữa, nó còn tham ăn lười làm, không thích động tay động chân vào việc gì, thường xuyên trốn việc đi chơi. Một hôm, ông chủ sai lừa đi chở một bao muối về nhà. Lừa không muốn đi chút nào nhưng vẫn phải vâng lời. Trên đường đi, nó không ngừng ca thán trách móc. Khi đi qua một con sông, vì không chú ý nên nó vấp phải một hòn đá và ngã lăn ra. Điều này khiến nó càng bực tức và gắt gỏng. Nhưng rồi đột nhiên, nó nhận thấy hình như gánh nặng trên lưng đã giảm đi rất nhiều. Nó bán tính bán nghi dừng lại, bắt đầu chú ý đến gánh nặng đang mang trên lưng mình. Đúng là một bao muối đã nhẹ đi rất nhiều. Càng đi, nó lại càng cảm thấy nhẹ hơn. Lửa vô cùng hí hửng, nó đưa ra một tổng kết như sau. Khi đồ đạc bị rơi xuống nước thì trọng lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Sau đó, đi đâu lửa cũng mang kinh nghiệm mà mình tổng kết được để kể cho mọi người. Một chú ngựa già ở nhà bên cạnh nói với nó rằng kết luận của nó sai rồi. Có những vật rơi xuống nước không hề nhẹ đi mà ngược lại còn nặng thêm. Nhưng lửa không chịu tin mà còn coi thường lời khuyên của ngựa. Này ông ngựa già, ông thì biết cái gì chứ? Đây là kinh nghiệm mà chính bản thân tôi đã trải qua. Không có gì là sai cả. Không lâu sau, ông chủ lại sai lừa đi chở đồ về nhà. Nhưng lần này, thứ mà nó chở không phải là muối mà là một tải bông. Ngạc nhiên làm sao, lần này lừa không hề thoái thác mà hí hửng lên đường. Nó nghĩ bụng, dù sao thì cũng phải lội qua con sông lần trước. Lần này, mình sẽ ngâm mình dưới sông lâu hơn một chút nữa. Như vậy, thì dù cho hàng hóa có nặng đến mấy thì cũng sẽ trở nên nhẹ tênh. Sau khi chất đồ lên lưng xong, lừa hăm hở trở về nhà. Khi đi đến con sông, nó cố ý trượt chân ngã và ngồi im dưới sông một lúc lâu, đợi cho nước ngấm hết vào bao tải bông trên lưng mới chịu đứng dậy. Trong bụng nó đã toan tính từ trước. Tải hàng này sau khi ngấm no nước sẽ trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Chẳng ngờ, sau khi lên bờ, lừa lại cảm thấy trên lưng nặng trình trịch. Cứ như là phải cõng cả một quả núi vậy, mệt đến mức thở không ra hơi. Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao tải bông lại trở nên nặng như vậy nhỉ? Nó cố gắng bước đi nhưng không thể nào đi được nữa, không đứng dậy nổi. Muối bị thấm nước sẽ tan ra và khiến bao tải trở nên nhẹ hơn. Nhưng bông bị thấm nước thì sẽ trở nên nặng hơn rất nhiều. Lừa lúc nào cũng cho là mình đúng. Cuối cùng đến lúc kiệt sức, nó mới hiểu được đạo lý này.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi, con lừa ngốc nghếch. Con lừa ngốc lại còn lười biếng, không chịu chăm chỉ làm việc. Vì thấy muối tan trong nước, nên lừa nghĩ rằng đồ vật gì mà rơi xuống nước cũng nhẹ đi. Không nghe lời khuyên của ngựa già, lừa kiệt sức khi mang túi bông đã bị ngâm nước. Chia tay chú lừa ngốc nghếch, phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện cổ tích thế giới, con gái thần nước.
3: Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tuổi có giọng hát trong trẻo du dương. Nhà chàng vốn nghèo, tài sản chỉ có một con thuyền nhỏ và một túp lều dựng ở ven sông. Ngày ngày, chàng chống thuyền ra giữa sông cùng với cha buông câu thả lưới làm kế sinh nhai. Trong khi làm việc, chàng thường cất cao giọng hát. Tiếng hát ấy có vọng xa, làm cho mọi người ưa thích. Tiếng hát ấy còn làm cho một nàng công chúa thủy phu say mê. Hàng ngày, nàng vẫn đội lốt cá, quanh quẩn bên thuyền để được nghe tiếng hát của chàng trai người Trần. Một hôm, giữa khi đang mê mải nghe hát bên cạnh thuyền, nàng công chúa thủy phủ không may sa vào lưới. Khi gỡ cá dính lưới, người bố chàng trai trẻ tuổi thấy có một con cá lạ, có vảy đỏ lóng lánh, đẹp mắt thì ném vào lòng thuyền, định để cho con nuôi chơi. Nhưng rồi ông lại quên mất, không cho con của mình biết. Cho nên mấy ngày đầu sống dưới gầm thuyền, chẳng có gì ăn, nàng công chúa thủy phủ sắp lả ra vì đói. Nhưng may sao, buổi sáng hôm sau, chàng trai trẻ tuổi đang ăn bỗng đánh đổ cơm lọt xuống gầm thuyền. Nhờ vậy, cá ta mới được một bữa no nê. Thấy cá lội tới đớp những hạt cơm, chàng trai trẻ tuổi vội bắt lấy, ngắm nghía mãi không chán. Từ đó, chàng bỏ con cá vào chậu, hết sức chăm chút. Cá không khác gì bạn thân của mình. Một hôm, chàng trai bắt cá lên ngắm nghía, chẳng may tuột tay, rơi cá xuống sông. Vắng nhà lâu ngày mới được thả ra, nàng công chúa đội lốt cá lập tức quay trở về thủy phủ. Cuộc chia ly đã gây nên niềm thương nhớ giữa hai bên. Chàng trai trẻ tuổi rất ân hận là đã đánh rơi cá đẹp xuống sông. Chàng rất nhớ cá, ngày ngày chàng cứ nhìn xuống mặt nước, hy vọng tìm lại con cá quen thuộc. Về phần cá thì không quên được sự ân cần chăm sóc của chàng trai, cũng như giọng hát mê ly của chàng. Nhưng từ ngày bị sa lưới trở về, nàng công chúa bị bố mẹ canh giữ giáo giết, không được nghe tiếng hát quen thuộc, dần dần nàng nhuốm bệnh. Thấy bệnh con gái ngày một nặng, bố mẹ chàng tra hỏi, nàng đành thú thật, không những mê tiếng hát của chàng trai, mà còn ao ước được kết duyên với chàng. Nghe nói vậy, vua thủy đùng đùng nổi giận, vua hạ lệnh phải canh giữ con gái của mình nghiêm ngặt hơn. Nhưng sau đó, nhờ hoàng hậu thương con, ôn tồn khuyên can, nên cơn giận của vua cũng dần dần nguôi ngoai. Khi thấy công chúa ngày một héo hon, cuối cùng vua cũng đành để cho nàng toại nguyện. 3 năm trôi qua, lúc này chàng trai trẻ tuổi vẫn làm nghề cũ, giọng hát của chàng văng vẳng trên sông, vẫn trong trẻo du dương. Nhưng người bố của chàng thì đã vắng bóng. Bây giờ, chàng dựng một túp lều bên cạnh hòn non nước, nổi lên giữa dòng sông mênh mông như một hòn đảo. Một hôm ngồi trên thuyền câu, chàng trai bỗng cất giọng hát thì có một con cá vảy đỏ lóng lánh nhảy lên mạn thuyền. Bắt cá lên tay, chàng thấy cá nhìn mình đầy trìu mến. Bỗng chốc, cá biến thành một cô gái xinh đẹp, làm cho chàng phải kinh ngạc. Nàng là ai? Chàng đánh cá hỏi. Thiếp là con cá nhỏ năm xưa, từng được chàng ân cần chăm sóc. Nói rồi, cô gái kể lại cho chàng trai biết mọi việc xảy ra sau khi trở về thủy phủ. Đoạn nói tiếp, Bây giờ hãy làm ơn cho thiếp sống bên chàng để được ngày ngày nghe chàng hát. Chàng trai đánh cá từ đấy có vợ, chàng hát nhiều hơn, hai vợ chồng sống với nhau êm đềm sung sướng.
1: Câu chuyện về tình yêu của chàng trai nghèo có giọng hát tuyệt vời và cô con gái thần nước cũng kết thúc chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của Chuyện thâm kín VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đây là chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Quý vị thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi tiếp tục theo dõi. Và như thường lệ, quý vị thính giả có thể đăng ký tham gia chương trình qua hai số điện thoại là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595. Giờ hành chính của các ngày trong tuần, hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyện thầm kín, ảnh đại diện là logo VOV2, hình ảnh giới tính nam kết hợp với giới tính nữ. Thưa quý vị và các bạn, có những điều mà phụ nữ sau sinh rất ít khi nhắc đến, không hẳn vì quá khó nói mà bởi vì nhiều người vẫn nghĩ rằng là sinh con rồi thì ai mà chẳng thế. Đó là tình trạng thỉnh thoảng rỉ nước tiểu khi mà ho hay là hắt hơi. Đi đâu cũng phải để ý nhà vệ sinh trước tiên, hạn chế vận động, ngại cười lớn. Và cứ thế thì là chúng ta âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm. Điều này khiến không ít chị em tự ti với chính cơ thể mình, từ đó e ngại khi gần gũi bạn đời và thậm chí né tránh chuyện chăn gối vì sợ mất kiểm soát. Vậy xón tiểu sau sinh có thật sự là điều chúng ta phải chấp nhận hay không? Đâu là thay đổi bình thường và đâu là tín hiệu cần được điều trị? Đây sẽ là nội dung mà chương trình và bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E Trung ương cùng trò chuyện và đề cập trong Chuyện thâm kín đêm nay.
4: Vâng, xin chào MC Phương Trang cũng như quý thính giả của Chuyện thâm kín. Rất vui hôm nay thì bác sĩ Khải đã có mặt trong phòng thu và cùng nhau nói về một cái chủ đề mà rất là quan trọng cũng như là thâm kín đối với chị em phụ nữ. Và hy vọng là quý thính giả có thể lắng nghe và rút ra được cho mình những cái kiến thức nó rất là tốt.
3: Thưa bác sĩ Phạm Quang Khải, tôi có để ý là có khá nhiều chị em sau sinh gặp tình trạng xón tiểu nhưng lại chỉ cười trừ và nói là sinh con rồi thì ai cũng như vậy hết. Không biết là bác sĩ có thường gặp các cái trường hợp này ở các bệnh nhân đến bệnh viện E khám không ạ?
4: Trước tiên thì như MC Phương Trang vừa chia sẻ, đó là câu nói về việc mà xón tiểu sau sinh thì ai cũng bị. Thì thực ra đây là một câu nói khi mà mình ngồi phòng khám về tiết niệu và thận tiết niệu đấy, thì mình nghe thường xuyên luôn. Tức là người ta thường nói rằng, tức là em sinh con rồi thì thấy nhiều chị em cũng bị thế lắm. Thế nên thành ra là thôi cũng cố chịu nhưng chẳng biết làm thế nào. Thực ra thì như các bạn biết thì với cái tình trạng và thống kê nghiên cứu về tình trạng xón tiểu cũng như là rối loạn tiểu tiện sau sinh đó, thì người ta đã chỉ ra rằng con số ấy rơi vào từ 20 cho đến 40% chị em. Tức là việc mà chị em thấy rằng nhiều người bị là không sai. Thực sự là có rất nhiều người gặp tình trạng này. Thế nhưng mà lại có một cái vấn đề ở đây, đó là rất nhiều người là âm thầm chịu đựng, thậm chí còn truyền tai nhau rằng thôi đành chịu cái việc đấy. Đó là một quan điểm hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì thực ra bây giờ cái tình trạng, các tình trạng liên quan đến bệnh lý về sau sinh thì rất là ảnh hưởng nhiều. Bởi vì sau sinh là một giai đoạn, các bạn thấy là người ta cũng có trầm cảm sau sinh cơ mà. Thì sau sinh là giai đoạn rất nhạy cảm ở phụ nữ, và những cái tình trạng bệnh lý xảy ra thì mình hoàn toàn là nên phải can thiệp và điều trị sớm, chứ không phải là việc chúng ta chấp nhận nó như vậy.
3: Vâng, đúng là như bác sĩ cũng vừa chia sẻ đấy ạ. Có những chị em khi đến gặp thì cái tình trạng nó diễn ra rất là lâu rồi.
4: Đúng rồi.
3: Và chúng ta thì cam chịu. Điều gì mà khiến cái tình trạng xón tiểu của chị em này nó kéo dài, chứ không chỉ là trong vài tháng sau sinh?
4: Đấy, chính xác. Nhiều người cứ nghĩ rằng chắc là nó bị một thời gian thôi, rồi nó sẽ tự khỏi. Nhưng mà có những người bị nhiều tháng, nhiều năm. Thậm chí có những bệnh nhân gặp bác sĩ sau gì? Sau 10 năm. Đấy, sau 10 năm mới dám đi gặp bác sĩ và bảo tôi đợi mãi không hết, đợi tận 10 năm. Đấy, những trường hợp bọn mình đã gặp thực tế rồi. Thực ra thì cái nguyên nhân chính đó là chính là trong quá trình mang thai ấy, thì sẽ gặp những sự tổn thương và suy yếu của sàn chậu trong quá trình mang thai. Vì chúng ta biết là khi mà bà bầu thì em bé lớn lên, giãn nở của khung chậu này, giãn nở của các dây chằng đó, nó giống như các bạn hình dung như cái dây chun ấy, mà chúng ta kéo giãn một mức quá mức ấy, thì nó mất cái sự đàn hồi và mất cái sự co lại của cái dây chằng đấy, tức là các cơ sàn chậu, chúng ta hay gọi là cơ sàn chậu hay cơ PC ấy, nó bị giãn nở quá mức và nó mất khả năng co bóp. Tức là bình thường thì nó phải có trạng thái co bóp để kìm nén lại cái dòng nước tiểu, hay là cảm giác chúng ta muốn nhịn tiểu ấy. Cái động tác nhịn tiểu được hình thành do cái nhóm cơ đấy nó siết chặt lại. Thế thành ra nếu mà cái những nhóm cơ này bây giờ nó giãn ra vào những cái dây chằng này giãn ra thì cái sự hồi phục là không có. Nếu như các bạn không tập luyện vật lý trị liệu phục hồi chức năng hay là điều trị thực thụ mà chúng ta đợi sự phục hồi là gần như không thể.
3: Vậy thì theo bác sĩ, đến cái mức độ nào chị em không nên tiếp tục chịu đựng nữa mà cần phải có cái sự can thiệp của y tế?
4: Nếu xón tiểu xảy ra lặp đi lặp lại, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc nhé. Đầu tiên chúng ta luôn nói đến là nó phải ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Đấy, các bạn thấy là nó gặp nó rất bất tiện này. Thứ nhất là mùi khai. Thứ nhất là chúng ta đi đâu cũng phải tìm nhà vệ sinh này. Rồi là băng vệ sinh, rồi quần phải thay rất là nhiều. Đấy, tức là ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc ảnh hưởng đến công việc của mình. Đấy, nó bất tiện mà. Thế đặc biệt là nếu mà cái tình trạng xoắn tiểu này kéo dài trên 6 tháng sau sinh thì các bạn nên đi kiểm tra. Đặc biệt là nếu mà cái lượng nước tiểu nó rỉ ra nhiều kèm theo cái triệu chứng, ví dụ như các bạn là gì, nó rất là gấp, các bạn không thể nhịn được này, hay là các bạn kèm theo cả buốt nữa, hoặc thậm chí nếu mà có ra cả máu kèm theo, thì đó là những triệu chứng mà các bạn phải cần đi gặp bác sĩ ngay.
3: Vâng, những chia sẻ của bác sĩ đó là những cái ảnh hưởng trực tiếp đối với cái sức khỏe thể chất của các chị em. Tuy nhiên là mà chúng ta cứ chịu đựng để lâu như thế này, chắc hẳn là cái việc này nó còn tác động nhiều đến cái tâm lý cũng như là sức khỏe tinh thần của chị em nữa, đúng không ạ?
4: Chắc chắn rồi, mình đã gặp không dưới 5 ca trầm cảm sau sinh phải đi khám, mà hỏi ra ngồi với bệnh nhân gần tiếng đồng hồ thì mới ra được vấn đề, đó là đến từ cái câu chuyện là bị xoắn tiểu. Em quá ngại cái vấn đề này, đấy, xấu hổ luôn, và cảm thấy bản thân mình là sao mà sau mổ thì vừa là béo lên này, rồi da thì dạn này, người thì không còn thơm như ngày xưa đấy. Đấy, rồi sau sinh mà, rồi cảm thấy là thêm cả cái vấn đề mà suốt ngày nước tiểu cứ rỉ ra như này, rất là khai và cảm thấy rất là xấu hổ, và chính làm họ tự ti và họ thu mình lại. Đấy, và thực ra các bạn thấy là cái việc mà nó ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng rất lớn nhá. Bởi vì người ta ngại cái việc, các bạn biết cái động tác mà cười không? Đấy, bởi vì khi cười là mọi thứ nó giãn nở, nó không kiểm soát được, người ta ngại cả việc cười. Tại sao bảo các bà bầu sau sinh mà cau có ấy, là người ta ngại cái việc cười. Đấy, rồi là họ ngại tập thể dục. Đấy, hoặc ngại chạy bộ chẳng hạn, ngại đi chơi xa. Bởi vì tất cả những cái đấy đó là cái yếu tố làm tăng lên cái sự rỉ tiểu ra. Họ ngại tiếp xúc với cộng đồng. Lâu dần thì họ dễ mất cái sự tự tin nhá. Rồi cảm thấy lo âu, thậm chí là có biểu hiện trầm cảm sau sinh, và chất lượng cuộc sống thì suy giảm cực kỳ nặng, đặc biệt là về mặt tinh thần.
3: Có một cái chia sẻ mà chúng tôi cảm thấy rất là đáng phải suy ngẫm, đó là một chị phụ nữ có nói rằng là cái việc mà xón tiểu ấy khiến cho chị cảm thấy lo lắng và không muốn gần gũi ai. Và cái điều đáng thương nhất là chị không còn dám gần gũi chồng mình nữa.
4: Đấy.
3: Ngại yêu, đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
3: Và tự ti về bản thân sau khi mà sinh nở. Vâng, bác sĩ có gặp phải cái điều này không? Và bác sĩ chia sẻ như thế nào về câu chuyện này?
4: Bản thân tôi là không phải gặp các chị em đâu, mà bản thân tôi là gặp những ông chồng. Đấy, nhưng trong phòng khám của mình thì mình gặp rất nhiều những ông chồng mà: anh ơi, tại sao sau sinh vợ em đẻ được gần năm rồi mà mỗi lần em gần gũi mà em cô ấy cứ từ chối mình, em hay là cô ấy sinh ông cô ấy giờ chỉ thích con không thích chồng nữa. Đấy, ông chồng đến thắc mắc vì cô vợ cô ấy không còn muốn gần gũi mình nữa.
3: Liệu cô ấy có mất cảm xúc với mình
4: chính
3: không?
4: Chính xác, đấy, và tại sao lúc nào cũng phải thế thì đưa cô vợ này để tôi xem. Mà hỏi kỹ ra thì: anh ơi, em từ lúc sinh xong là nước tiểu nó cứ xón ra, ngại lắm anh ạ, bây giờ cái quan hệ mà nó cứ rớt ra như thế thì em xấu hổ với chồng vô cùng. Đấy, thành ra là chính người phụ nữ họ tự tin bản thân họ, làm cho người chồng nghĩ rằng là hay vợ chán mình rồi. Tức là hai người họ không tìm được một cái tiếng nói chung, họ không cởi mở với nhau được. Thành ra là cái chuyện chăn gối vợ chồng có khi cả 1-2 năm không động chạm gì cả. Và các bạn biết rồi đấy, cái gì mà lâu ngày không hoạt động thì nó cũng kém đi cả. Thế nên là cái câu chuyện mà xón tiểu thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến đời sống vợ chồng cơ. Kèm theo đó là sau sinh thì nào là còn có thể gặp những tình trạng như khô rát âm đạo sau sinh. Đấy, âm đạo thì khô rát, nước tiểu thì rỉ ra, ai mà muốn quan hệ nữa, đúng không ạ? Đấy, kèm theo những cái việc như áp lực, mệt mỏi, thức đêm chăm con nữa thì gần như cái chuyện vợ chồng, có những cặp vợ chồng đến với mình mà để 2 năm rồi vẫn chưa hoạt động trở lại thì có lẽ là câu chuyện đấy không bao giờ kết thúc.
3: Và cái hậu quả để lại rất là lớn, đúng
4: không ạ? Chính
3: xác. Trong cái tình huống này thì bác sĩ đã đưa ra lời khuyên nào được
4: chưa? Chính vì những cái trường hợp này mình luôn phải có cả hai người. Tại sao mình cũng đã phải gọi cả vợ cả chồng, và bây giờ thôi ngồi với nhau đi. Quan trọng nhất là hai người phải đồng hành với nhau. Bây giờ chị vợ này gặp tình trạng như thế, thôi anh ơi, em từ giúp sau sinh mình thành thật với nhau đi, bảo em gặp tình trạng này này. Bây giờ anh phải đưa em đi khám bác sĩ để chữa khỏi đi, thì em mới tự tin, em mới quan hệ lại với anh được. Chứ không em rất yêu anh. Nên mình phải chia sẻ thẳng thắn với nhau. Đấy, từ là bị khô rát này, phải đi khám sản đi để có những thuốc để nó bôi trơn, tăng tiết dịch ra. Rồi là phải đi gặp bác sĩ tiết niệu để khám và điều trị cái vấn đề như liên quan đến xón tiểu thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đấy. Tóm lại là hai người đấy cũng phải ngồi với nhau, phải luôn đồng hành với nhau, luôn sát cánh cùng nhau, thấu hiểu nhau, và quan trọng nhất mình luôn nhắc là từ là phải chia sẻ với nhau. đừng giấu giếm, đừng ngại ngùng. Chúng ta đã cùng nhau sinh ra một em bé cơ mà, đấy, còn cái gì có thể phải ngại ngùng với nhau nữa, đúng không ạ? Thế nên là phải chia sẻ, đồng hành và thấu cảm nhau. Thì lúc đó thì đến gặp các bác sĩ thì chắc là nhiều khi chỉ 1-2 tháng là lại ngon luôn.
3: Có lẽ là các chị em khi mà đang nghe chương trình này cũng sẽ có được một cái tin vui, đúng không ạ?
4: Đúng rồi,
3: đó
4: chính
3: là
4: xác.
3: Cái tình trạng này chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được.
4: Chính xác.
3: Và bác sĩ Phạm Quang Khải có thể hướng dẫn cho thính giả cần đi đâu và làm những gì để giải quyết cái tình trạng xón tiểu của mình.
4: Rồi, thì đầu tiên là chúng ta phải khám về hai chuyên khoa, đúng không? Phải đi khám nhé. Đấy, các chị em một là khám sản, chắc chắn rồi, để điều trị cái tình trạng có thể khô rát. Đấy, rồi các chị kiểm tra cái phần âm đạo cho mình xem vấn đề gì không. Sau đó bắt buộc phải đến chuyên khoa tiết niệu để khám về cái phần là cơ sản chậu, đo niệu động học cũng như là soi bàng quang kiểm tra để đánh giá cái tình trạng của bàng quang. Thế sau đó thì có rất nhiều phương pháp điều trị mà thực ra nó rất đơn giản lắm. Đầu tiên thì các bác sĩ sẽ cho mình đó là tập những cơ sản chậu đúng kỹ thuật, những bài tập về cơ sản chậu. Đấy, những bài tập như Kegel này. Đấy, tiếp theo đó là chúng ta phải kiểm soát cân nặng này, điều chỉnh cái vấn đề liên quan đến táo bón sau sinh có thể gặp để chúng ta giảm cái áp lực ở bụng đi, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có thể có vật lý trị liệu cho sàn chậu này, có thể dùng các sản phẩm liên quan đến kích thích về cơ thần kinh cơ thì nó cũng là rất hiệu quả đến cái phần cơ sàn chậu, nó kích thích lại các nhóm cơ để nó co thắt tốt hơn. Đến các bệnh viện về tiết niệu, chuyên khoa về tiết niệu thì các phương pháp này nó rất đơn giản thôi, nhiều khi điều trị chỉ một vài tuần là đã cải thiện rất là nhiều rồi. Còn những cái trường hợp mà rất nặng chẳng hạn, ngoài 40 chẳng hạn, đẻ từ 3 cho đến 4 lần đẻ thường trở lên thì đôi khi những trường hợp nặng quá mà chúng ta tập không hiệu quả, kích thích thần kinh cơ điện không hiệu quả, uống thuốc không hiệu quả thì có thể xem xét là có thể mổ nội soi để điều trị cái tình trạng mà xón tiểu. Đấy, hiện tại thì có rất nhiều phương pháp để điều trị, từ người trẻ đến người già đều có thể khắc phục được, nên các bạn hoàn toàn không phải lo lắng nhé.
3: Vâng, và đến các cái bệnh viện nào chúng ta có thể gửi gắm cái sự tin tưởng của mình?
4: Nếu như các bạn đến các bệnh viện của tuyến tỉnh là đã rất tốt rồi. Còn nếu ở cái mức độ nặng chẳng hạn thì bắt buộc các bạn phải lên tuyến trung ương, đặc biệt như bệnh viện E của mình thì có điều trị bằng phương pháp là phẫu thuật nội soi khâu treo, tử cung điều trị vấn đề xón tiểu sau sinh của mình gặp rất là nhiều. Thì các bạn có thể tìm đến bệnh viện E, chỗ bác sĩ Khải công tác.
3: Và với những phụ nữ mà đang âm thầm chịu đựng cái tình trạng này nhiều năm, thì bác sĩ có lời khuyên gì đối với các chị em?
4: Một cái thông điệp mà mình muốn nhắn nhủ với các chị em, đó là gì? Tất cả chị em này, tức là làm mẹ là một cái điều rất là thiêng liêng. Thế nhưng mà không phải chúng ta đánh đổi tất cả cái chất lượng cuộc sống của mình vì điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể vừa làm người mẹ tốt mà chúng ta vẫn có được gì? Một cái chất lượng cuộc sống thật tốt. Mà xón tiểu thì nó không phải là số phận sau sinh của các chị em. Đây là một cái bệnh lý mà hoàn toàn có thể điều trị được và chúng ta không cần xấu hổ. Đừng âm thầm, đừng chịu đựng nhiều năm mà hãy mạnh dạn đi khám, bởi vì gì? Càng điều trị sớm thì chúng ta càng nâng cao được cái chất lượng cuộc sống của mình càng sớm và quay trở lại, khởi động lại cuộc sống sau sinh nó vui vẻ và nó hạnh phúc nhất có thể.
3: Vâng, quý vị thính giả thân mến, sau sinh thì cơ thể người phụ nữ thay đổi theo rất nhiều cách, nhưng việc chấp nhận thay đổi không đồng nghĩa với việc là chúng ta chấp nhận chịu đựng. Xón tiểu không chỉ là câu chuyện riêng tư của riêng chị em đâu, mà đôi khi còn là sự tự ti, chất lượng sống và cả cái sự gần gũi trong đời sống vợ chồng nữa. Điều quan trọng là chị em không nên im lặng quá lâu, bởi mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Và hãy mạnh dạn chia sẻ cùng Chuyện Thầm Kín, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra lời giải. Còn bây giờ, bác sĩ Phạm Quang Khải và tôi sẽ cùng tư vấn cho thính giả đang chờ máy.
1: Cho để tình yêu thêm sâu,
2: cho để hạnh phúc bền lâu.
3: Alo, chương trình xin nghe ạ. Chào bác.
5: Tôi năm nay 67 tuổi rồi, tôi đến từ Bắc Ninh. Năm 2015 là tôi bị lao toàn thân.
3: Vâng.
5: Thế bây giờ cái di chứng nó để lại cho là đi lại nó khó khăn. Mà cái chuyện thầm kín thì không làm gì được.
3: Vâng. Tức là bác đã bị mấy tháng nay rồi và bác cảm thấy là quá yếu đúng không ạ?
5: Vâng.
3: Vâng. Cái cảm giác ham muốn của mình thì như thế nào hả bác?
5: Nói chung mới đây là nó cũng dậy một chút, nhưng mà không ăn thua gì.
3: Vâng.
5: Và
3: nhìn thấy bà xã thì vẫn rất là ham muốn đúng không? Mà lại rất là khó để có thể tiếp cận, để có thể có được một cái cuộc yêu trọn vẹn.
5: Vâng.
3: Bác năm nay thì bao nhiêu tuổi rồi ạ?
5: Năm nay tôi 67 tuổi.
3: Vâng, bác 67. Và bà xã của mình thì năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
5: Bà xã thì 66.
3: Vâng. Hai bác hơn kém nhau một tuổi thôi.
5: Vâng.
3: Tuy nhiên thì trước khi mà diễn ra cái tình trạng này thì cái tần suất cũng như bác cảm nhận là cái chất lượng quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng mình có tốt không bác?
5: Trước đây thì cách đây 10 năm, 16 năm thì cũng nói chung là tốt. rất là thoải mái.
3: Vâng. Từ sau khi mà bị bệnh rồi thì đến bây giờ thì mình cảm thấy nó không được như mong muốn đúng không bác?
5: Và nó quá là công ăn thua gì.
3: Vâng, là mình không hề mong muốn điều đó xảy ra. Và hôm nay thì bác sĩ Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học của Bệnh viện E, đang có mặt ở trong phòng thu của Chuyện Thầm Kín. Và bác sĩ Khải cũng sẽ trao đổi thêm với bác để có những cái lời tư vấn đối với bác ạ. Vâng.
4: Vâng, rồi ạ. Từ trước tiên là xin chào bác ạ. Bác có thể cho biết là mình bị cái tình trạng như thế chính xác là bao nhiêu lâu ạ? Mấy tháng ạ? Hay là mấy năm rồi ạ?
5: Lâu rồi, 11, 12 năm nay rồi.
4: Dạ vâng, đấy. Tức là mình đã gặp cái tình trạng mà không lên được hơn 10 năm nay.
5: Đúng
4: ạ. Nhưng hôm nay mình mới dũng cảm lên trên mục Chuyện Thầm Kín để tìm giải pháp, hay là mình đã đi nhiều nơi
5: tức
4: tìm giải pháp rồi ạ?
5: Từ đầu năm đến giờ thì nó cũng thỉnh thoảng nó cũng ấy được, thế nhưng mà chỉ được một tí là nó lại tắt đi.
4: Vâng, câu hỏi của bác sĩ là bác đã trong 10 năm vừa qua thì bác đã điều trị bằng phương pháp nào chưa, hay là cứ chấp nhận như
5: chưa,
4: thế thôi?
5: Chưa, nói chung là từ bấy giờ là chưa có gì cả.
4: Vâng, tức là
5: chưa
4: năm
5: đi khám xét ở đâu mà dạ. chưa.
4: Đấy, tức là mình có thể thấy đây là một cái vấn đề nó khá là tế nhị, và nhiều khi là các cụ lớn tuổi là ngại đi khám cái chuyện này đúng không ạ? Và Chuyện Thầm Kín là một nơi để có thể giải bày được đúng không? Thì chia sẻ bác như này, thực ra bác ở cái độ tuổi 6-7 tuổi, tức là chục năm trước thì bác khoảng 5-7 tuổi đúng không? Thế là sau 50 tuổi thì cái tình trạng mà rối loạn cương dương ở nam giới sẽ chắc chắn sẽ xảy ra. Đấy, không ít thì nhiều, thì có người thì nhẹ thì chỉ giảm ham muốn, có người nặng thì không thể lên được. Thì đấy không, người ta gọi không phải là một bệnh. Đấy, tức là nó là cái chu trình tự nhiên của cơ thể. Tức là cơ thể mình có sinh lão bệnh tử. Đấy, đến giai đoạn mà thoái hóa dần đi, giống như phụ nữ họ có mãn kinh thì đàn ông chúng ta cũng có giai đoạn mãn dục. Thường sau 45 và mạnh nhất sau 50 tuổi là cái nồng độ testosterone giảm rất mạnh, và nó gây đến tình trạng là cương của mình rất là kém. Thêm với nữa là bác có một cái bệnh nền lao toàn thân. Bác có bị tăng huyết áp hay tiểu đường gì nữa không ạ? Hay là mỗi lao thôi ạ?
5: Không.
4: Vâng.
5: Cái đấy thì lại không có.
4: Dạ, đấy, tức là tuổi này của bác rồi. Đấy.
5: Kia thôi.
4: Vâng, bác năm nay đã 6-7 tuổi rồi, tức là cái độ tuổi nó ở phía bên kia sườn dốc, và phải khẳng định là như vậy. Ai đến độ tuổi đấy, kể cả chúng tôi, các bác sĩ đến tuổi đấy cũng phải chấp nhận là cơ thể chúng ta sẽ bước vào giai đoạn nó giảm cái ham muốn, rồi nó giảm khả năng cương đi. Đấy là điều không tránh khỏi. Đấy, bác ạ. Thế nhưng mà tuy nhiên là bây giờ nó khác với cái thời đại trước ở một điểm là ví dụ ngày xưa các cụ nhà mình là thôi chấp nhận. Đấy, giống như bác đã chấp nhận cả chục năm nay rồi. Thế nhưng bây giờ y học rất phát triển, và bản thân như bác sĩ chúng tôi thì điều trị cho những bệnh nhân bị rối loạn cương như bác ấy, có những bệnh nhân 70 tuổi, thậm chí 72 tuổi, 73 tuổi vẫn có thể điều trị lại để gọi là lấy lại đào được cái phần nào đấy, cái khả năng cương cứng cũng như là cái đời sống về mặt tinh thần, cho đặc biệt cho người cao tuổi thì cái đời sống về mặt tinh thần rất quan trọng bác ạ. Thế thì nếu như hôm nay bác đã dũng cảm lên chuyên mục Chuyện Thầm Kín hỏi rồi, thì vẫn khuyên bác là bác ở Bắc Ninh thì rất gần, bác hoàn toàn có thể lên Bệnh viện E gặp bác sĩ Khải ở khoa nam học nhé. Thì có thể khám xét rồi siêu âm rồi điều trị cho bác. Đấy, hoàn toàn là có thể gọi là tìm ra cái giải pháp để mình khắc phục tình trạng rối loạn cương, như là người ta có thể dùng thuốc này, hay là dùng sóng xung kích. Bây giờ có rất nhiều phương pháp để có thể tăng cường lại được cái sự cương cứng cho mình mà chúng ta không phải can chịu nữa bác nhé.
3: Như chia sẻ của bác sĩ Khải thì bác hoàn toàn có thể có được những cái tia hy vọng rất là lớn đúng không ạ? Và để hồi phục cái khả năng sinh lý của mình, để mà có thể tiếp tục có những cái niềm vui đối với bà xã của mình. Cũng đã lâu lắm rồi, bà xã của mình đã phải chịu cái sự thiệt thòi.
4: Cô đơn.
3: Và rất là thiệt thòi như vậy thì bác sĩ Khải cũng đã hướng dẫn và tư vấn cho bác. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại từ chối những cái sự tiến bộ của y học để có thể giúp chúng ta cải thiện được phong độ. Và chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới, khi mà bác tìm đến các bác sĩ để được tư vấn, để được điều trị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những chia sẻ vui vui của bác về câu chuyện phục hồi của mình ạ.
5: Như thế thì tôi sẽ xếp sắp một ngày gần nhất là tôi đến đây gặp bác sĩ.
4: Rồi, chào bác ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn bác đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín.
5: Xin chào bác.
3: Vâng, và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
6: Alo, em chào người dẫn chương trình và bác sĩ ạ.
3: Vâng ạ,
4: chào em.
6: Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em chưa có mối tình nào cả. Bây giờ em muốn tần suất của em, thử tâm của em là khoảng tuần một lần ạ. Không biết nó có ảnh hưởng gì sức khỏe không?
3: Vâng, vị thính giả của chúng ta thì năm nay 28 tuổi. Đã bao giờ bạn quan hệ tình dục chưa ạ?
6: Em chưa.
3: Chưa. Vâng, chưa hề quan hệ tình dục bao giờ, mà mới chỉ áp dụng cái phương pháp là thủ dâm. Và một tuần một lần. Vậy thì bạn cũng đang lo lắng về cái tình trạng này, liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hay không. Thì sau đây bác sĩ Khải cũng sẽ chia sẻ với bạn về những cái điều băn khoăn thắc mắc của mình nhé.
4: Chào em nhé. Năm nay mình 28 rồi mà chưa có mối tình bắt vai nào à?
6: Vâng ạ.
4: Rồi, thế như này nhá, thì thực ra thì cái việc thủ dâm ở nam giới thì trên quan điểm về mặt y học thì nó không phải việc xấu, nó hoàn toàn là một việc có rất nhiều lợi ích ở đằng khác. Nó giúp giải tỏa căng thẳng stress cũng như nhu cầu sinh lý cho người đàn ông. Đó, và anh luôn khuyên rằng là chúng ta cũng không nên là kiêng tuyệt đối. Nếu như chúng ta không xuất ra thì cái chất lượng tinh trùng của em sẽ ngày càng kém đi do nó bị ứ động cho nên rất nhiều. Thế nên cái việc mà một tuần em thủ dâm khoảng một lần là hoàn toàn nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Thông thường các bác sĩ sẽ khuyên là không quá 4 lần một tháng. Đấy, bởi vì lạm dụng thủ dâm, nếu ví dụ những bạn nào mà ngày nào cũng làm thủ dâm một cái thì rất dễ sau này có thể gặp các tình trạng liên quan đến như là rối loạn cương hay là xuất tinh sớm. Tuy nhiên em chưa có đối tượng để quan hệ thì có hai việc em phải làm. Thứ nhất, em phải vệ sinh sạch sẽ cho cái cậu nhỏ của mình nhá, lộn ra sửa sạch sẽ hàng ngày. Thứ hai là em phải duy trì cái tần suất thử đầm của mình chỉ một lần hoặc là hai lần là cùng trong một tuần thôi, không nên vượt quá em nhé. Đó, và hạn chế xem phim 18 cộng cho anh để sau này có thể tránh cái nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến rối loạn sinh lý về sau, được chưa?
6: Nên để hạn chế.
3: Vâng.
6: Bác sĩ cho em hỏi là vậy làm thế nào để tinh trùng phóng ra được nhiều ạ?
4: Cái việc mà nhiều hay ít nó không quan trọng em ạ, nó quan trọng là chất lượng cơ. Mà em muốn biết cái chất lượng tinh trùng của em đang như nào thì em phải đi làm cái xét nghiệm về tinh dịch đồ để xem là bên trong đấy bao nhiêu phần trăm là bình thường, rồi tốc độ di chuyển của nó ra làm sao. Thì đấy mới là cái điều quan trọng, chứ còn chẳng có một cái bí kíp nào để cho được nhiều hay được ít cả nhá. Người ta quan trọng là chất lượng, chứ còn nhiều ít thì không phải là vấn đề quan trọng.
6: Nhưng hiện tại thì em vẫn đang sử dụng phim 18 cộng để thử dâm ấy. Bây giờ có cái biện pháp nào thì em có thể cài được?
4: Thì em phải bỏ dần đi thôi nhá. Ví dụ như mà mình ngày nào mình xem thì mình phải giãn cách ra. Ví dụ lần ngày nào mình cũng xem thì bây giờ 2 ngày mình mới xem một lần, sau mình giảm xuống là 3 ngày, rồi một tuần một lần, và mình bỏ dần đi em ạ. Đấy, chỉ có đấy phải cố gắng bằng tự cách em cố gắng chứ làm sao mà có cách nào là
3: và
4: nào
3: cũng
4: để
3: có
4: cài
3: thể
4: được
3: là vâng, chúng ta cũng có thể sử dụng các cái biện pháp khác, ví dụ như là bạn gặp gỡ bạn bè nhiều hơn này,
4: rồi
3: tham gia các cái hoạt động bên ngoài nhiều hơn, đi xem phim rồi xem ca nhạc rồi đi cà phê với bạn bè, hoặc có những cái hoạt động thể dục thể thao vận động cũng giúp cho chúng ta tiêu hao bớt năng lượng và chúng ta
4: tránh
3: có và có những cái thời gian để chúng ta vui vẻ một cách nó có ích để tránh cho chúng ta suy nghĩ nhiều về cái vấn đề này ạ.
4: Chính xác.
3: Đó. Vâng, và chúng tôi hy vọng là trong cái thời gian tới, và bạn nếu như mà bạn đi ra ngoài thì chắc chắn là bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ các đối tác đúng không ạ?
4: Chính
3: gặp
4: xác,
3: gỡ các bạn gái để có thể là mình có những cái mối quan hệ mới.
4: Đúng rồi.
3: Vâng, biết đâu là từ đó mình lại có tình yêu thì sao? Vâng, và chúng ta nên thoát ra khỏi những cái vấn đề ví dụ như phim 18 cộng nó sẽ gây ảnh hưởng
4: xấu,
3: không tốt đối với tâm lý cũng như sức khỏe của mình.
4: Chính
3: vậy
4: xác.
3: Thì chúng tôi hy vọng là thời gian tới bạn sẽ ra ngoài nhiều hơn nhé, tham gia các cái hoạt động có ích ở bên ngoài nhiều hơn ạ.
6: Vâng,
3: cảm ơn bạn đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào bạn.
6: Chúc bác sĩ và người dẫn chương mạnh khỏe ạ.
4: Cảm ơn em.
3: Vâng, và chúng tôi cũng chúc bạn có thật nhiều niềm vui nhé.
6: Vâng,
3: vâng, xin chào bạn. Vâng, và bây giờ thì chương trình Chuyện Thầm Kín tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo ạ, chương trình đang lắng nghe đây ạ.
7: Vâng, đây rồi.
3: Vâng, xin mời bác ạ.
7: Trường hợp nó dần dần tiến thì nó cứ đêm nó cứ đi 7-8 lần, thì nhờ chương trình thôi.
3: À, vâng, bác là đang gặp phải tình trạng viêm tuyến tiền liệt. Vâng, tình trạng này thì bác đã đi khám bác sĩ chưa?
7: Có khám rồi.
3: Và bác sĩ thì đã có những cái chỉ định về điều trị cũng như là dùng thuốc cho bác chưa ạ?
7: Vâng.
3: Vâng. Thế thì bây giờ thì cùng với cái việc mà bác điều trị ở bệnh viện sau khi mà được thăm khám đúng không? Và bác vẫn tin tưởng Chuyện Thầm Kín để các chuyên gia của Chuyện Thầm Kín có thể chia sẻ thêm với mình những cái thông tin cần thiết đúng không ạ?
7: Và chương trình giải thích cho một chút thế rồi là lại có thể tiếp tục lại đi khám được.
3: Vâng.
4: Vâng, rồi xin chào bác. Bây giờ mình đi tiểu nó có bị buốt không ạ?
7: Không, nó chỉ có đi nhiều lần rồi. Chứ không, không.
4: Vâng, một đêm là bây giờ mình phải thức dậy mấy lần để đi tiểu hả bác?
7: Thường là cứ phải 8 lần.
4: Vâng, vất vả đấy nhỉ. Thế ban ngày thì khoảng mấy tiếng mới đi một lần ạ?
7: Ngày thì cũng phải 5-6 lần.
4: À, thế ban ngày đi ít hơn ạ? 5-6 lần thì đâu đó khoảng 2-3 tiếng bác mới đi một lần chứ đúng không?
7: Vâng.
4: Mỗi lần đi nó có khó, có phải dặn không hay là đi nó dễ thôi bác?
7: Đi thì nó cứ bình thường thôi chứ nó không
4: vâng.
7: đi được nhiều. Vâng. Không đi được nhiều lắm, nửa vâng. tiếng sau nó lại thấy.
4: Vâng. Đấy, thứ tức là cái của bác, cái triệu chứng của bác nó là cái việc mà mình đi tiểu đêm rất là nhiều lần ấy. Thứ hai là mình đi tiểu nó không hết. Thế là đấy, tất cả những cái triệu chứng đấy là do cái tiền liệt tuyến to và nó gây cản trở cái dòng nước tiểu của mình. và nó kích thích vào bàng quang làm mình đi tiểu liên tục, thành ra bác đi nhiều lần nhưng mỗi lần chắc đi được ít đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Năm nay là mình là bao nhiêu tuổi ạ?
7: 85.
4: Vâng, ở cái tuổi 85 của bác ấy thì cái tiền tuyến ở đàn ông ai nó cũng sẽ có nguy cơ là nó phì đại lên và nó chèn ép vào cái đường tiểu hết bác ạ. Cái này của bác ấy bắt buộc là bác sẽ phải làm những cái chỉ định như là bác sẽ phải đi soi vào trong bàng quang này, xem là cổ bàng quang có bị sơ cứng không, hay là cái mức độ chèn ép của tiền liệt tuyến vào bên trong như nào, để các bác sĩ đưa ra cho bác cái quyết định đó là mình sẽ uống thuốc hay là mình sẽ phải phẫu thuật để điều trị. Bởi vì bây giờ điều trị có rất nhiều phương pháp điều trị tiền liệt tuyến bác ạ. Ngoài việc uống thuốc, người ta có thể chọn đó là nút mạch này, người ta có thể bốc hơi nước này, người ta có thể dùng laser này, vân vân, rất nhiều phương pháp được đưa ra đấy. Nhưng mà bác sẽ phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, bởi vì mình điều trị một đợt rồi mà nó không đỡ ấy, thì mình sẽ phải tính đến chuyện là mình sẽ lên tuyến cao hơn.
3: Cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình, xin chào bác ạ. Và bây giờ thì chương trình Chuyện Thầm Kín lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo, chương trình Chuyện Thầm Kín, xin nghe ạ.
8: Alo, anh năm nay là 45 tuổi.
3: Vâng.
8: Mà anh muốn hỏi bác sĩ thì, ví dụ mà mình bị đau lưng mà mình quan hệ mà không dùng bao á, cảm thấy nó đau nhất nó mỗi tay mỗi chân, hai cái chân với cái lưng cái đau, nhưng mà mình dùng bao á thì thấy nó đỡ cái đó. Hỏi bác sĩ đúng cái đó có đúng hay sai dùng
3: bao. Và cái tần suất quan hệ tình dục của mình là một tuần được mấy lần hả anh?
8: Ngày xưa thì một ngày cũng được 4-5 lần.
3: Wow.
8: Mà bây giờ thì ưng thì được, không ưng thì không có cũng được. Nhưng mà tự nhiên có lúc thì cái người mà mình không thích thì nó không có lên được, dù cho làm cỡ nào là nó không lên. Nhưng mà gặp người phụ nữ nào mà tự nhiên mình thích đó, tự nhiên nó tự bật lên.
3: Tức là nếu mà so sánh như vậy thì là 10 năm trước cái phong độ của mình thì là quá tuyệt vời đúng không?
8: Vâng, đúng rồi, 10 năm trước là coi như là ngày 4 đến 4 thì ok hết á.
3: Bác sĩ Khải nghe cũng rất là ngưỡng mộ anh đấy.
8: Nhưng mà bây giờ thì không biết lý do gì. Tại mấy năm nói chung là mình thủ dâm cũng được 6-7 năm nay rồi.
3: Vâng.
8: Cho nên là mấy lúc trước là một ngày một lần mà mình kìm nén, cho nên là hạn chế bây giờ là 2 ngày 1 lần, 3 ngày 1 lần cũng có. Mình cố mình tập mà nhịn cố không được.
3: Tức là anh thì 6-7 năm nay đã thủ dâm rồi mà bây giờ anh đang muốn hạn chế bớt cái số lần đúng không?
8: Đúng rồi, nhiều lúc mình thủ dâm thì nó cũng đỡ mà điều sáng giờ nó mệt mỏi.
3: Và kể ra mà có đối tác thì cũng sẽ làm cho cái sức khỏe của mình nó trở lại bình thường hơn. Vâng, nhưng mà tuy nhiên thì với các chuyên gia thì sẽ có những cái góc nhìn nó sẽ chuyên sâu hơn.
4: Chào anh nhé, trả lời luôn cho anh, đó là cái việc mà anh đau lưng mà lan xuống chân như thế thì là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm cuộc sống rồi anh ạ, chứ không phải là câu chuyện liên quan đến sinh lý đâu.
8: Có em bị thoái hóa đốt sống nào 4 năm mà.
4: Chắc chắn rồi đấy, vì nghe qua là tôi biết rồi nhá, nên là bác nên đi khám chuyên sâu về cuộc sống. Còn thứ hai, ở cái tuổi này của anh 45 tuổi mà trước đây đánh rất là sung mãn, còn bây giờ thì mình cảm thấy là mình thích việc thủ dâm hơn. Thì lời khuyên của bác sĩ là bác cũng nên duy trì ở cái tần số khoảng 1-2 lần một tuần thôi. Cũng không nên nhiều quá, bởi vì nhiều quá tuần này cũng không tốt cho sức khỏe của mình. Và mình tốt nhất mình nên có đối tác thì là tốt hơn. Được chưa?
3: Cảm ơn anh đã gọi điện tới cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào anh. Những chia sẻ của thính giả vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Rất mong được gặp lại các thính giả của chương trình trong những số tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học Bệnh viện E Trung ương đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả luôn tin yêu Chuyện Thầm Kín. Xin chào và chúc quý vị một đêm mặn nồng.
4: Xin kính chào quý thính giả của Chuyện Thầm Kín. Chúc các bạn có một đêm thật là đẹp.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
12: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
11: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
12: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
11: Đúng rồi, Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
12: Uầy, hay quá anh nhỉ.
11: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
12: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
13: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
11: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
14: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, Tống Phước Bảo bắt đầu được chú ý trên văn đàn từ cuối thập niên 2010 thông qua các truyện ngắn và tạp bút đăng tải trên nhiều báo và tạp chí văn học trong nước. Sáng tác của anh thường khai thác những chi tiết đời sống bình dị, các mối quan hệ gia đình, ký ức quê hương và cảm xúc cá nhân trong bối cảnh xã hội đương đại. Tác phẩm của Tống Phước Bảo có xu hướng chú trọng yếu tố cảm xúc và trải nghiệm đời sống hơn là xây dựng cốt truyện phức tạp. Một phần do cách đặt tên tác phẩm và lối viết gần gũi với đời sống đô thị, tạo cảm giác thân thuộc đối với độc giả trẻ. Với đề tài người lính, nhà văn Tống Phước Bảo cũng có lối kể chuyện dung dị, mộc mạc. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Mùa Trung Quân Thay Lá.

0: Lò Gò đón cô bằng cái nắng đung người vỡ mặt. Vừa bước xuống xe đò, đã nghe cái hơi nóng thốc lên từ đất, từ gió, hâm hấp, phập thẳng vào người. Cô quấn vội chiếc khăn rằn, trước khi lên đường má gói mang theo. Từ thành phố, cô đi một chặng xe mất tới nửa ngày mới đến Tân Biên. Đang ngập ngừng tại điểm đón cổng chợ huyện, thì cô đụng ngay một anh lính biên phòng đen nhẻm, cao tầm thước tám, tay gãi đầu, miệng cười lấy lệ. Dạ, cô giáo phải không cô?
1: Ờ, sao anh biết hay thế?
0: Dạ, thầy Miến bảo ra đón cô giáo. Quanh cái chợ huyện này, ai tôi cũng biết, nên thấy người lạ đứng lơ ngơ là nhìn ra ngay à? Cô leo lên chiếc xe gắn máy bám bụi đỏ quanh dàn áo xe, hướng thẳng về chàng Riệc. Ủa, mà sao có cái tên chàng Riệc lạ dữ vậy anh? Cô ngồi phía sau bắt đầu những thắc mắc của mình giữa trời trưa đứng gió. Dạ, đâu có gì lạ đâu cô. Đất rừng nhiều cái phải gọi là hay, chứ kêu lạ thì tội dân xứ này lắm cô. Mà chuyện rông dài, bữa nào rảnh tôi kể cô nghe. Cô giáo lên đây thì có chuẩn bị sẵn tâm lý chưa? Chứ đi vài bữa về tội mấy đứa nhỏ. Ở rừng thèm chữ lắm cô ơi. Để kể cô nghe, cũng có bận dưới thành phố cử 5-7 giáo viên về, mà đâu có ai bám trụ nổi đâu. Xứ này cũng còn thiếu khó và khắc nghiệt lắm. Chuyện giáo viên đến rồi đi, nó cũng nhiều, huống chi là đến chỉ trong vài 3 tháng hè. Ủa mà sao có một mình cô vậy? Mấy lần trước là cả đoàn lận đó cô. An ngập ngừng chẳng thể trả lời, mà biết trả lời sao đây. Ánh mắt cô mãi đeo theo mấy bụi khoai mì hai bên đường. Khoai mì cột bó, lạ thiệt ta. Hoặc là cách hay mà những anh lính biên phòng vừa mới nói của xứ này, chứ kỳ thực đây là lần đầu tiên cô thấy. Tháng 6, hanh nồng lên dải đất sát biên giới cam, cái gay gắt. Nhưng cô chọn mà, chọn thì phải đương đầu. Đêm trước, cô cứ thao thức miết, chẳng thể chợp mắt. Nhắn vu vơ đại vài dòng cho Hương, con bạn cũng đang mê mải bám đảo thiềng liềng để gieo chữ trên vùng muối trắng. Hương lập tức trả lời tin nhắn, xuề xòa, hệt như hồi hai đứa còn sinh viên. Ôi trời ơi, quẩy ba lô lên và đi, hành trình nào cũng chẳng vô nghĩa đâu. Tuổi trẻ mình chẳng có gì ngoại trừ những chuyến đi. Nhưng sau những lo lắng, sau những đổi thay, con người ta sẽ tập được bài học thích nghi. Rồi lại thương, lại chẳng nỡ lòng nào mà bỏ đi cho đoạn đành cái mảnh đất xa lơ xa lắc mang nhiều thương tưởng ấy đâu. Đấy, cứ như tao đây này. Lúc bị phân về xứ khỉ ho cỏ cái, cũng mang tiếng thuộc thành phố, nhưng xa lắm mù khơi, bốn mặt giáp biển, ngày chỉ hai chuyến đò qua đất liền. Thiêng liêng, đảo trong đảo duy nhất của thành phố mình, đang dậy mà nghe mưa là phải chạy lấy đồ đi hứng dột. Bão tới là chạy đi núp, cái gì cũng thiếu, nhưng hổng có thiếu tình người. Đất nào cũng vậy, lắm khi mình chọn ở lại, chính là cái tình nó nắm níu đấy. Hương về đảo, ngót chừng 4 năm theo thông lệ, khi được lệnh chuyển đi, lại mếu máo làm đơn xin ở lại đảo. Bạn bè có đứa chửi điên, có đứa la khùng. Dạy ở đảo làm sao kiếm tiền? Có đứa thực dụng phang thẳng vào mặt Hương câu đó. Con nhỏ tỉnh rụi, phủi tay cái rột. Nếu tụi bay một lần nhìn thấy cái cơ cực và thiếu chữ của những trường xa, có lẽ tụi bay mới biết yêu cái nghề của mình. Có đứa len lén thủ thị. Hay nó yêu ai ở cái đảo xa xôi kia? Nhưng cho đến bây giờ đã ngoài 30, Hương vẫn một mình. Hương bảo, nhiều tình thì gửi vào đảo, nhiều yêu thì gửi vào chữ. Mà thiệt lòng là, giờ chỉ có lo cho đám con tao nè. Nguyên bảy trên đảo đi đâu cũng một tiếng mẹ Hương, hai tiếng mẹ Hương. Vậy nên hôm An bảo với Hương, mình chọn Lò Gò để rời xa thành phố. Hương cười nắc nẻ, còn chỉ thêm nhiều điều. Bảo mua thêm nhiều thứ, lạ nước lạ cái, thân con gái, đi rừng hay đi đảo, cứ bám vào mấy anh lính biên phòng mà sống. Ờ, con gái là được lính cưng lắm nhen mệnh. An chỉ thắc mắc, mình đi làm giáo viên hướng dẫn chỉ 3 tháng hè thôi, kiểu tập huấn hỗ trợ chương trình sách giáo khoa mới, thì bám lính biên phòng làm chi? Bám là bám mấy ông hiệu trưởng. Đang suy nghĩ miên man, thì xe thắng gấp đột ngột. An chúi đầu vào tấm lưng to bè của anh lính biên phòng. Cái cổng trường chàng riệc hiện ra. Cũng chẳng đến nỗi nào. Nhìn quanh phố xa cũng lác đác nhà ở. Có cái chợ chiều nho nhỏ, có quầy tạp hóa dăm ba món quê. Ngoại hay kể với An, những chiều bên hiên ngồi đợi ông, dẫu dăm ba lần, An thở dài thườn thượt khi nhìn phía bàn thờ. Di ảnh ông đang cười hiền với hàm râu trắng phơ phất. Ngày nào ngoại cũng thế, ra hiên đợi ông, thể như ông còn đâu đó quẩn quanh căn nhà này. Dẫu đôi lần má dùng rằng với ngoại, ông đâu mà ông, ba ông mất cũng gần 10 năm rồi má. Hồi tàn cuộc chiến, ông về trên đôi nạng gỗ, rồi má dắt tôi nè, 7 tuổi đầu chạy đi nhận ba, rồi thêm một đám nheo nhóc lọt tọt ra đời. Ông làm tròn bổn phận rồi má ơi, bữa ông xin má cho ông về với đồng đội rồi, còn gì nữa. Không biết ngoại nhớ hay quên, nhưng những lần má dùng rằng như vậy, ngoại buồn rười rượi. Hồng ra hiên nhà cả năm ba bữa. Chừng má nhìn xót quá thì lại làm giọng cáu gắt. Ủa, rồi ngoại tụi nhỏ Hồng ra chờ ông về hả? Ông về, Hồng có ai mở cửa là ông đi nữa đâu nghen. Vậy là ngoại lại lẩn thẩn ngồi hong nắng chiều, mắt dịu vợi ngóng đợi. Tiếng xe máy chạy ngang qua là nhấp nhổm. Mình ơi! Tưởng chừng là sẽ phải khó khăn lắm mới thích nghi nổi với cái thay đổi bất chợt từ thị thành về sống với núi rừng. Nhưng chỉ 3 ngày sau, An thở phào nhẹ nhõm, hình như quen dần với nếp sống nơi đây. 5 giờ sáng, An có muốn ngủ nướng thì cũng nghe cái giọng quen thuộc của anh lính biên phòng chạy bộ ngang qua, gõ 3 tiếng cửa rồi hì hục mất bóng sau mấy cây dầu rừng. Cô giáo ơi! Dậy đi! Vậy là An lúi húi bật dậy, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi xỏ giày chạy bộ. Mừng là đường rừng chạy mát và không khí thoáng đãng không như phố thị. Chạy bộ vỉa hè mà còn phải ngó xe trước sau. An cũng quen dần cái nếp. 6 giờ sáng là quay về phòng tắm rửa, rồi 30 phút sau đã nghe tiếng anh lính biên phòng ý ới. Này mình ăn mì tôm thịt heo nhen cô giáo. Này có bánh mì trứng ốp la nha cô giáo. Này có hộp thịt nguội, ăn với cơm trắng nhen cô giáo. An chỉ kịp bưng vội, rồi thấy anh lính lại chạy bộ hướng thẳng về đồn. Đôi khi chẳng kịp nói câu gì. Ăn thong xong, ngồi nhâm nhi bữa sáng giữa tiếng ve râm ran cả khoảng xanh trời mướt mát. Cảm giác luôn khoan khoái và tự tại một cách lạ kỳ. Những buổi sáng như thế này làm An thấy những lo lắng suy nghĩ của ngày trước khi lên đường thật sự là chính mình hù mình mà thôi. Ở thành phố, có tìm mỏi mắt cũng không ra được không gian xanh lành này để hưởng thụ. Đô thị hóa theo nhịp phát triển mang lại một diện mạo rực rỡ vươn tầm cao thế giới, nhưng cũng lấy đi không ít những mảng xanh vốn dĩ đã hiếm hoi của phố thị. Thành thử ra, về với rừng, lòng An lại thấy bình yên đến lạ. Lớp tập huấn hỗ trợ thật ra chỉ là những buổi lên lớp cùng các thầy cô giáo của cắm rừng, cùng mấy anh lính biên phòng cắm đuối để cập nhật lại phương pháp dạy mới của bộ sách giáo khoa. Giờ An mới hiểu cái hay mà anh lính biên phòng bảo hôm đầu tiên An đến. Ở đây, lính giỏi hết phần thiên hạ. Cô giáo thấy không? Xuống ca gác là lại đi làm thầy giáo, chiều về chấm bài, tối canh biên cương. Lính tụi tôi cái gì cũng làm được hết. Mà phải làm để đem cái chữ lên rừng cô à. Xứ này giáo viên về rồi cũng bỏ đi. Đâu ai quen được cái khắc nghiệt này. Ủa, vậy mấy anh thì sao? An bần thần hỏi. Chiều đa ha xuống rất nhanh. Mùa này bắt đầu có những cơn mưa rào ngang qua. Anh lính biên phòng băng chạy vội ra hiên trường rồi nói vọng vào. Vì tụi tôi là lính mà cô giáo. Câu nói lọt thỏm giữa tiếng mưa rớt trên những tán rừng lá thấp. An nhìn chiếc áo xanh chạy trong mưa. Là mưa, nên mắt An nhòa, phải không? Hiệu trưởng gọi An vào phòng. Một ngày cuối tháng tư, thành phố rụng nhiều cánh hoa dầu. Chiều vẫn oi nồng lên từng ngõ nhỏ. trường ta có kết nghĩa với một số trường vùng biên giới Tân Biên. Thầy Mến vừa ngỏ ý mời giáo viên trường ta về hỗ trợ cho các điểm dạy miền núi, cập nhật sách giáo khoa mới. Thiệt ra các cô thầy cũng đã được tập huấn, nhưng cũng còn nhiều cái chưa thông. Thêm cái lệ, mỗi năm đều có giáo viên về giao lưu với các vùng biển núi để thắt chặt tình thân kết nghĩa. Năm nay thì hơi khó, có một số anh chị học lên, một số thì có kế hoạch hết rồi. Thêm phần dịch bệnh thấp thỏm. Cô dò ý vài anh chị giáo viên, nhưng họ khéo léo từ chối, nên mới nhờ em. Lò gò xa tít, tại là thân con gái nên cũng ngại. Nhưng ngó lại thì còn mỗi em là thích hợp thôi. Học sinh miền núi thiệt thòi nhiều thứ. Giáo viên miền núi cũng khó khăn trăm bề.

ra đẩy Java, cao cát cổ trắng. Vừa nói, anh lính biên phòng vừa giơ từng ngón tay đếm. Mùa này thì ít nước, nhưng chừng tháng 10 là cả tràng ngập nước, chim chóc bay về rợp trời. Rừng mà cô giáo, sinh cảnh vẫn còn thiên nhiên thuần túy, đêm chim chóc cứ tới mùa là quay về sinh sôi đầy nở. Anh lính biên phòng dẫn cô lên đài tháp cao 7 tầng, ngó bên này là nước mình, ngó bên kia là đất bạn. Thời chiến tranh loạn lạc, mình toàn ẩn vào rừng mà sống. Rừng che chở mình, che chở cho cuộc trường kỳ kháng chiến. Nên ở đây, rừng được bảo vệ nghiêm lắm. Lính gác hai bên cũng quen thân như thể anh em. Chốt này cách chốt kia còn 50 mét à. Bên nào có gì ngon lại ra bảng cột mốc mà hú hới nhau, cười hề hà. Bên này cho bên kia hộp lương khô, bên kia cho lại mớ trái gùi mới chín. Bên kia đẩy xe qua xin đám lá trung quân về lược trại. Bên này cũng rằng rặc đòi cho bằng được mớ rọi rừng đang mùa say trái. Sống ở rừng không có gì hết, cứ mỗi cái tình người chan hòa vì nhau mà sống. Vì đất này mà tụi tôi ở lại đấy. Chiều tàn đốt, hoàng hôn chia đôi. Nửa phần bên đất bạn, nửa phần bên nước mình. Dẫu ở bên nào, hoàng hôn cũng vàng võ một màu cô đơn hiu hắt. An hỏi anh lính biên phòng. Vợ con gì chưa chú bộ đội? Chứ chở tôi đi vòng vèo vậy, lỡ tôi bị quánh ghen, tội tôi lắm nha anh. Anh lính chưng hửng rồi gãi đầu mắc cỡ. Lính ế đều cô giáo ơi, lính rừng mà, làm bạn với cây, nói chuyện với súng, kết thân với đất. Buồn buồn thì lấy lá trung quân kết thành mấy cái nhẫn, mấy cọng dây chuyền để dành tặng người yêu. Mà để dành tới mùa trung quân thay lá cũng đâu có biết mặt mũi người yêu là ai. Tin không, tôi 28 tuổi đầu, chứ đâu có dám yêu ai hết. Sợ làm người ta khổ, làm người yêu của lính, nhiều thứ thiệt thòi. Yêu lính biên phòng lại còn khổ hơn. Một năm chắc gặp nhau chỉ một đôi lần là nhiều. Lính vùng biên có khi 2-3 năm chẳng thể về thăm gia đình. Thế chú bộ đội mới 28 thôi à? Gọi tôi bằng chị đi nhá, tôi 32 đây này. Nhưng chú bộ đội yên tâm, không phải một mình chú ế đâu, tôi cũng ế nhẹ đây này. Tiếng cười của cả hai luồn trong đám lá thấp, vang bổng khắp con đường về. Chiều biên giới hôm ấy là một buổi chiều bình yên đến lạ. Giữa những lúc lẩn thẩn nhớ quên, ngoại hay kể mấy cái điều xa xưa cũ mòn. Kiểu như, ông bầy giỏi lắm, ông gan dạ lì đòn. Tụi nó bắt ổng trong một lần phục ở Tà Xia. Tụi nó lôi về sân bay Thiện Ngôn, đánh nhừ tử, tính đem ra Côn Đảo. Nhưng hình như trời thương. Đêm ổng canh tụi nó ngủ say, ổng cạy ngục rồi trốn vào rừng. Cứ lấy lá ngụy trang mà băng rừng về tới căn cứ R. Cứ lội bộ đường rừng, đói thì lấy trái rừng ăn, khát thì tìm suối mà uống. Đi mệt thì chui vào mấy cái đám lá tối màu mà ngủ, trời còn thương. Tỉ như, ổng nhớ rất dai bây ơi, sau trận trốn ngục, ổng dẫn cả tiểu đội, nửa đêm vây đánh sân bay Thiện Ngôn, đánh phá vậy thôi, rồi rút. Cứ kiểu đánh du kích làm địch rối tung rối mù. Cũng trong trận đánh đó, thằng bạn thân hy sinh tại chỗ, một thằng bị địch bắt. Ổng bị thương, nằm cạnh thằng bạn thân trúng đạn. Địch cho nã liên tục. Chắc tổ tiên độ, đạn không rơi trúng lùm cây ổng trốn. Ông nằm đó, hai tay hai súng, nằm giữ xác bạn, là nằm chờ chết. Ông nói giây phút đó, ông chỉ cầu mong sau này, tao lấy chồng khác vẫn được yêu thương hạnh phúc là ông mãn nguyện. Nhưng mà ông đâu biết, năm đó, ông còn có một đứa con đã chập chững biết hỏi ba ở đâu. Thằng bạn xác quy tập về rừng, thằng còn lại nghe đâu cũng bị tra tấn đến chết. Tụi nó cho máy bay thả xác xuống sa mát, xác vướng cây rừng vắt vẹo trên cao. Mãi cả tháng sau, trên đường hành quân ngang qua, mấy anh lính trung tiểu đoàn mới phát hiện. Ông trở về cứ thao thiết ngày sum vầy cùng đồng đội. Bận ông đi, ông chối cứ đem cho cốt về rừng mà giải. Nơi đó, đồng đội ông còn đang hành quân. Nơi đó bạn bè còn chờ ông về để báo công. Mà chừng tao mất đó An. Bầy cũng đem tao về nơi đó.

gái theo chồng mà con. Đồng đội ổng có ai biết tao đâu. Tao về ra mắt người ta. Ngoại chối hệt như ông. Rồi ngoại cũng đi. Tròn 3 năm tang trí, má đắng đót cái di nguyện của ngoại biết chừng nào làm được. Má cũng già rồi, lên rừng, lội suối, sức đâu mà nổi. Mấy bận dỗ ngoại, má cứ thở dài thườn thượt. Biết khi nào, ngoại bê mới về được với ông. An xuôi theo chiếc tàu cùng anh lính biên phòng về thượng nguồn sông Vàm Cỏ. Mùa gió no căng những sóng nước. Chiếc hũ đựng cho cốt được An cẩn thận bọc trong tấm vải trắng. Suốt 2 tháng ở Lò Gò, đêm nào An cũng thì thầm cùng ngoại. An kể ngoại nghe những câu chuyện của rừng, của đời lính can trường anh dũng. An kể cho ngoại nghe, chắc ông đang cùng đồng đội hành quân qua những cánh rừng lá thấp. Ở rừng có nhiều cái hay, tỉ như cái hoa dầu đã to gấp 5 lần mấy cánh dầu của thành thị. Hay như trẻ em nơi này, lấm lem, đen trùng trục, nhưng hễ gặp cô giáo thì khoanh tay chào rất lễ phép. Dân biên giới chẳng có gì, có mỗi tấm lòng thảo thơm. Hôm con gà, bữa trái bắp, có khi là dăm ba bó rau rừng, nhưng chân tình thắm thiết. Mấy anh đính rừng, anh nào cũng hiền, cũng thương cô giáo thị thành. Nghe mưa là hối hả chạy về phòng cô giáo, sợ cô giáo bị rột. Rồi hì hục lợp lá trung quân lên mái để cô giáo an tâm nghỉ ngơi. Có dịp chạy ra chợ huyện, thể nào cũng mua cho cô giáo kem chống nắng, nước xịt côn trùng. Mấy thứ cả đời lính biên phòng chẳng dùng tới. Giờ thì An hiểu vì sao ông thương cái mảnh đất giáp biên này đến vậy. Cạn cùng cuộc đời cũng nhất quyết về với Lò Gò mà thôi. Từng đợt cho ngoại được An thả xuống xuôi dòng. Vậy là ngoại lại về với ông. Hồng biết ngoại ra mắt đồng đội ông có vui lắm không? Chẳng còn tiếng pháo sáng, chẳng còn mùi khói súng, chẳng còn cái thắt thẻo trông đợi ngóng chờ của thời lửa đạn. Ngoại về với ông, đất Lò Gò lại thêm một hương linh tìm về như 14.000 hương linh tề tựu tại đây. Họ nằm nghe khúc quân hành vang dậy rừng xanh. Anh lính biên phòng cho tàu cặp sát mé sông. Cô giáo có gì buồn thì gửi vào cây gừa ngàn tuổi này nhen. Lính biên phòng tụi tôi mỗi lần nhớ nhà, nhớ cha mẹ hay đại thể có gì buồn lo cũng đến cây gừa này mà thủ thỉ với ông gừa. Hồi đó có anh bạn cắc cớ hỏi cây gừa sao đời lính cái gì cũng vui, mỗi tội khó có người yêu quá. Vậy mà linh thiệt đó cô giáo, chừng năm sau anh lấy được vợ. Gừa ngàn năm nên thiêng lắm cô giáo à. An ngồi giữa chiều mùa hạ, rừng lào xào lá đổ. An nói gì đó với ông gừa, với đất Lò Gò, với dòng Vàm Cỏ đây. Không lẽ An nói con tim mình đã để quên lại mảnh đất này. Hoàng hôn bắt đầu thẫm tím mé sông. Tàu xuôi dòng về lại đồn Lò Gò. Bốn bề lặng im. Ở thì lặng im từ lúc An khẽ khàng nói ngày mai mình về lại thị thành. Anh đính biên phòng Trưng Hừng ngồi lặng lẽ nổ máy tàu. Sóng nước dập dềnh mấy cây tràm ven sông. An khẽ mấp máy bài hát Miền Đông Đất Đỏ. Giọng hát quyện gió treo lơ lửng thinh không. Tóc An bay theo, rối cả một vùng mắt buồn. Tiếng hát bời bời lọc dạ anh đính biên phòng. Sớm trời chưa hửng nắng, anh lính biên phòng mang đến cho An một bịch trọi vừa hươm hươm chín. Lính đâu có gì, lính chỉ có mấy thứ trái rừng. Có thêm cái này. Mấy cái lá trung quân này ngộ lắm, lửa đốt không cháy. Tôi xếp mấy cái hình vui vui tặng cô giáo, coi thử có thích không nhen. Ngồi phía sau xe anh lính biên phòng về lại chợ huyện, An ngoái đầu nhìn bụi tung mờ mảnh đất giáp biên. Nghe lòng mình dường như đâm chồi nảy nở một nhánh cây thương tưởng cho cánh rừng này. Chiếc xe đò chở An về lại nhà buổi ấy cứ chênh chao những nỗi niềm. Cô hiệu trưởng cười tươi khi đón nhận túi quà trái rọi rừng cũng như bản báo cáo chuyến đi từ An. Thầy Mến đánh giá em tốt lắm đấy. Thầy hỏi em ưng về Lò Gò làm dâu đất rừng không kia. Thầy cũng là lứa đi qua từ cuộc chiến. Anh đính biên phòng hậu cần cho em là con trai thầy đấy, biệt phái riêng
bảo vệ cô giáo thành phố Nhen. Thầy cũng có cha hy sinh trong cuộc chiến. Nghe đâu trận vây đánh sân bay Thiện Ngôn, tổ của cha thầy có 3 anh lính, một anh hy sinh tại chỗ, một anh bị thương nặng mất cái chân, còn cha thầy thì bị bắt. Tụi nó tra khảo đến chết, rồi cho máy bay thả xác đâu đó trong rừng Lò Cò. Ngày đầu xác bướng cây, mãi tháng sau, tiểu đội hành quân ngang qua, vô tình mới thấy. Bình yên nào cũng phải đi qua những đớn đau, chẳng có hạnh phúc nào mà không đánh đổi. Cả đời thầy mến, rồi tới con thầy vẫn bám đất Lò Gò mà sống, bởi trong từng tấc đất đó có máu của cha họ, của 14.000 đồng đội họ đã hy sinh cho hai chữ thống nhất. Vậy nên, thầy mến mới đặt tên cho đứa con trai là Thống Nhất. An ra khỏi phòng cô hiệu trưởng, nghe lòng mình dậy lên nhiều niềm thương xa xiết. Cái trái tim làm bằng lá trung quân của anh lính biên phòng được An cất kỹ trong chiếc ví cầm tay. Hôm An leo lên xe đò một nỗi thì nhận được tin nhắn của anh lính biên phòng. Trái tim trung quân chẳng bao giờ có thể cháy đi. Chiều rơi xuống thành phố, những vệt nắng cuối hạ ruộng vàng. An lững thững giữa phố xá tan tầm ngược xuôi người xe, tiếng ồn ào khuyên náo cả dãy đường. Bất giác mấy trái dầu theo cơn gió xoay tròn trước mặt An. Máy điện thoại An lại rung lên dòng tin nhắn từ anh lính biên phòng. Mùa trung quân thay lá, biết cô giáo có về rừng nữa không? Giữa liến sáng thị thành, chiều mây xăng kín lòng, An nghe rõ mồn một tiếng hát chính mình, bữa trên dòng sông Vàm Cỏ.

0: phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Mùa Trung Quân Thay Lá của nhà văn Tống Phước Bảo. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này.
1: Truyện ngắn Mùa Trung Quân Thay Lá của nhà văn Tống Phước Bảo đã thành công trong việc dựng lên bức tranh về biên cương Tây Nam Bộ bằng những chi tiết đời thường và quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật An. Tác phẩm góp thêm một tiếng nói nhân văn cho văn học viết về người lính và giáo viên ở vùng xa. Chuyện mở ra bằng hành trình của An từ thành phố về Tân Biên. Nhân vật người lính biên phòng xuất hiện với dáng vẻ mộc mạc, lời nói đậm chất Nam Bộ. Hay như chi tiết cô giáo leo lên xe máy bám bụi đỏ, đi về Tràng Riệc, rồi tiếp tục đi thêm một tiếng nữa để đến Đa Ha, đã đặt An vào vị trí xa nhất của biên giới. Tuyến nhân vật ngoại là điểm tựa tinh thần cho An. Chiếc nhẫn lá trung quân ông ngoại tặng cho ngoại trở thành biểu tượng của tình yêu và sự thủy chung. Lời kể của ngoại về trận vây đánh, sân bay Thiện Ngôn, về người lính nằm giữ xác bạn, để lại dấu lá cho đồng đội, đã lý giải vì sao thế hệ đi trước gắn bó với rừng đến mức chối, đem cho cốt về rừng mà giải. Chi tiết này tạo nên chiều sâu lịch sử cho chuyện. Sự thay lá của An được tác giả thể hiện qua những biến chuyển cụ thể. Ban đầu, An lo lắng, nhưng chỉ sau 3 ngày đã thở phào nhẹ nhõm. An quen với tiếng gọi lúc 5 giờ sáng, quen bữa ăn vội của anh lính, quen tiếng ve và khoảng trời xanh của rừng. Đặc biệt, qua lời anh lính, nhận thức rõ vai trò kép của người lính biên phòng. Về nghệ thuật, nhà văn Tống Phước Bảo đã sử dụng lời thoại tự nhiên, giọng văn tản mạn trữ tình và hệ thống biểu tượng thống nhất, lá trung quân, cây gừa, dòng vàm cỏ. Kết cấu vòng tròn từ lò gò trở về lò gò, từ câu hỏi, dạ cô giáo phải không, đến câu hỏi, có về rừng nữa không, đã khép lại tác phẩm một cách dư ba. Như vậy, bằng cách đi sâu vào đời sống tình cảm, Mùa Trung Quân Thay Lá đã khẳng định giá trị của sự gắn kết, của lòng chung và của tình người nơi biên cương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh cùng các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên Kiều Mai biên tập và giàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối bình an. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
6: Ơ hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
6: À hiểu rồi,
7: đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
8: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
11: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
10: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
11: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
12: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 4 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton trong lúc khách sạn không có ai. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra khách sạn không hoàn toàn vắng khách, bởi vì còn có một người khách, cô Jolie đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Và trong hội thoại lần trước, chúng ta biết ông Sidwell đã bất ngờ quay trở lại khách sạn. Và sau đây là những gì đã diễn ra khi ông ấy gặp Maria và Vicky ở quầy lễ tân.
3: But before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
4: This young lady? You mean this one here?
3: I can see no others.
4: She's the... She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
3: Really? How strange. I don't recognize her.
4: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone.
2: Maria không muốn ông Sidwell nhận ra rằng cô ấy đã mời chị gái đến khách sạn. Do đó, cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là cô Jolie, người khách đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Mở đầu hội thoại, Vicky nói với cô.
5: Maria, what do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie?
2: Maria, em nghĩ em đang làm gì vậy? Tại sao lại nói với ông Sidwell, chị là cô Jolie, nhưng họ không có thời gian để thảo luận nữa? Maria giải thích như vậy, cô ấy nói với Vicky.
5: Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6, in just a few minutes. So you have to be there.
2: Ông Sidwell sẽ mang bữa trưa lên phòng cho chị, phòng số 6, trong vài phút nữa. Nên chị phải ở đó. Vicky đồng ý đi đến phòng số 6 và giả vờ mình là cô Jolie. Nhưng sau đó, Maria nói với cô ấy là có một vấn đề. Vậy vấn đề đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
4: Vicky! Vicky! Maria! What do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie? Well, what else could I say? Why are you walking around the hotel in a wet swimming costume?
6: Well, I've just been in the pool, haven't I?
4: Oh, look, Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6 in just a few minutes. So you have to be there.
6: That's okay. Just give me the key.
4: The problem is that Miss Jolie, the real Miss Jolie, is already in there.
6: Ah, I see. So what do we do?
4: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
6: But I'm in my swimming costume. I've left all my clothes, all my things in my bag by the pool.
4: Oh, it doesn't matter.
6: But Maria...
4: Listen, we don't have time to argue.
6: But what do I tell her?
4: Oh, you'll think of something. Just go and do it.
2: Nào, vấn đề là gì vậy? Maria nói.
5: The real Miss Jolie is already in there.
2: Cô Jolie thật đang ở trong phòng. Nên Maria bảo Vicky làm gì? Cô ấy nói.
5: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
2: Em muốn chị đi đến gõ cửa phòng cô ấy và bảo cô ấy đi ra. Vicky bảo cô ấy không thể làm thế bởi vì cô vẫn đang mặc đồ bơi. Nhưng Maria bảo chị.
5: We don't have time to argue. Just do it.
2: Chúng ta không có thời gian để tranh luận. Chị đi đi. Ở hội thoại tiếp theo, Vicky gõ cửa phòng cô Jolie. Vicky nói với cô ấy.
5: I'm afraid you're going to have to move to another room.
2: Tôi e là cô sẽ phải chuyển sang phòng khác. Cô Jolie nói tiếng Anh không tốt lắm, nên cô ấy thấy rất khó hiểu. Cô ấy hỏi Vicky.
5: Who are you?
2: Cô là ai? Và Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hello? Miss Jolie?
7: Yes?
4: Can you open the door, please?
7: Look. I'm really sorry, but I'm afraid you're going to have to move to another room.
4: What?
7: You have to move to another room.
4: Another room?
7: We need to clean this one.
4: But who are you?
7: Me? I am... well, I am the manager.
8: But Mr. Sitwell, he is the manager.
7: Oh, yes. But Mr. Sitwell has gone. Gone! I am the new manager.
8: Oh.
7: Can I come in?
8: Oh,
7: thank you. Now, let's collect your things.
8: No, stop. Who are you?
7: I just explained.
8: But why? Just a moment, please. I will check my phone. Why are you wearing a swimming costume?
2: Vậy khi cô Julie hỏi Vicky, cô là ai? Vicky đã trả lời thế nào? Cô ấy nói,
5: I am the new manager.
2: Tôi là người quản lý mới. Cô Julie không tin, nhưng Vicky cứ đi vào phòng và đóng cửa lại và nói,
5: Now, let's collect your things.
2: Nào, bây giờ cô thu dọn đồ đạc đi.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Lúc đó, ở trong bếp, Maria đang chuẩn bị bữa trưa cho cô Julie. Ông Sitwell giục cô làm nhanh, và Maria trả lời.
5: This is supposed to be my day off, Mr. Sitwell.
2: Hôm nay đúng ra là ngày nghỉ của tôi, ông Sitwell ạ. Và có hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sitwell đã làm hai việc gì cho cô Julie? Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
3: Right, is that lunch ready, Maria?
10: Nearly, Mr. Sitwell.
3: Oh, come along.
10: This is supposed to be my day off, Mr. Sitwell.
3: Yes, and mine too. And I am not happy about it.
10: No, Mr. Sitwell.
3: Anyway, I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3:00. And I expect her to be ready.
10: I'll be sure she is, Mr. Sitwell.
3: Good. I don't know what she thought she was doing, walking around the hotel like that in her swimming costume.
10: Well, she probably thought the hotel was empty, Mr. Sitwell.
3: But even so, why didn't you stop her?
10: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sitwell.
3: So you tell me.
10: Who else could she be?
3: I have no idea, Maria. But I have my suspicions. I have my suspicions. Right! Give me that tray.
2: Vậy hai điều mà ông Sitwell đã làm cho cô Shirley là gì? Ông ấy nói với Maria.
5: I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3:00.
2: Tôi đã đặt vé một chuyến bay khác cho cô Julie vào tối nay, và tôi cũng đã đặt taxi đón cô ấy lúc 3:00. Vẫn như mọi khi, ông Sitwell không vui vẻ. Ông ấy tức giận với Maria vì đã để cho khách đi lại trong khách sạn với bộ đồ bơi. Và Maria giải thích.
5: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sitwell.
2: Ôi, tôi nói thế nào được chứ? Cô ấy là khách mà, ông Sitwell. Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Không, ông ấy nói với Maria.
5: I have my suspicions. I have my suspicions.
2: Tôi thấy nghi ngờ, rất đáng ngờ. Trong đoạn hội thoại cuối cùng, chúng ta trở lại phòng số 6, nơi Vicky đang nói chuyện với cô Julie.
5: Please, Miss Cholee, please, you have to move to another room.
2: Tôi xin cô Cholee, làm ơn đi, cô phải chuyển sang phòng khác. Sau đó, ông Sitwell gõ cửa phòng. Và câu hỏi tiếp theo là, Vicky bảo cô Cholee đi đâu? Ông Sitwell mở cửa phòng và nói,
5: Your lunch, madam. Shall I bring it in?
2: Bữa trưa của cô đây, tôi mang vào được không? Bây giờ, Vicky đang giả vờ là cô Cholee và nói giọng giả.
5: No, it's okay. I will take it.
2: Không, thế này được rồi. Tôi sẽ tự mang vào. Ông Sitwell nói về việc đặt chuyến bay, và lúc đó Maria đi đến hành lang. Sitwell quay về phía cô, và Vicky cố gắng đẩy ông Sitwell ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ông Sitwell nói với Maria.
5: I don't know what is going on, but something is not right.
2: Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Và thêm một câu hỏi nữa cho các bạn là, ở cuối đoạn hội thoại, ông Sidwell nói sẽ làm gì?
7: Please, Miss Choli. Please, please, you have to move to another room.
8: But I don't understand.
7: You don't need to understand. You just need to move to another room.
11: Your lunch, madam.
7: Oh, no, that's him. Quick, go into the bathroom.
8: What?
11: Miss Choli, I've brought your lunch for you.
7: You go into the bathroom.
8: But why? It is my lunch.
7: Just do it. Do it. And close the door.
6: Ah, hello.
11: Your lunch, madam. Shall I bring it in?
6: No. It's okay. I will take it.
11: It's no problem. I'll put it on the table for you.
6: I will take it. Thank you, Mr. Sidwell.
11: Very well. There you are. Now, Miss Choli, I have booked another flight for you.
6: Yes.
11: And a taxi will collect you at 3 o'clock. Do you understand?
6: Flight? Taxi?
11: 3 o'clock. You must be ready at 3 o'clock.
6: 3 o'clock.
11: So, shall I carry some bags down for you?
6: No! No! It is okay.
11: But, Miss Choli, I insist.
6: No, it is okay. I will carry it.
12: Is everything all right, Mr. Sitwell?
11: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Choli here. Now she's closed the door.
12: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
11: I don't.

0: what is going on, but something is not right. Something is definitely not right.
1: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
0: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Vậy khi ông Sitwell gõ cửa, Vicky bảo cô Jolie đi đâu? Cô ấy nói,
3: Go into the bathroom.
2: Đi vào phòng tắm đi. Ông Sitwell đã không gặp cô Jolie bởi vì cô ấy trốn trong phòng tắm. Nhưng ở cuối đoạn hội thoại, ông ấy nói rằng sẽ làm gì? Ông ấy nói với Maria,
3: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Tôi sẽ đứng ở cửa này để nghe. Vậy liệu ông Sitwell có phát hiện ra Vicky không phải là cô Jolie không? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện Một ngày nghỉ trong chương trình lần sau nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: cuisine régionale est marquée par d'autres herbes aromatiques telles que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier. La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité. Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent, appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine. Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
0: La cuisine française est une des plus anciennes cuisines au monde.
1: Nấu ăn theo phong cách Pháp là một trong những nghệ thuật có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới.
0: Avec le temps, les habitudes alimentaires des Français se sont transformées.
1: Cùng với thời gian thì thói quen ăn uống của người Pháp đã thay đổi.
0: On utilise de moins en moins d'épices, par contre, les herbes aromatiques apparaissent de plus en plus sur la table française.
1: Người ta ngày càng dùng ít gia vị hơn, trong khi đó thì các loại rau thơm lại xuất hiện nhiều hơn trên bàn ăn của người Pháp.
0: Ce qui rend la gastronomie française réputée, c'est incontestablement les saveurs raffinées des plats minutieusement préparés, mais aussi la richesse des spécialités gastronomiques locales.
1: Đó chính là điều khiến ẩm thực Pháp trở nên nổi tiếng. Người ta không thể phủ nhận hương vị tinh tế của các món ăn được chế biến công phu tỉ mỉ, cũng như sự phong phú của các đặc sản ẩm thực địa phương.
0: La France compte une large diversité de styles de cuisine. Chaque région a sa cuisine traditionnelle propre.
1: Người Pháp có những cách thức chế biến món ăn đa dạng, mỗi vùng có nghệ thuật nấu ăn truyền thống riêng.
0: En plus des produits agricoles régionaux, les mets incontournables sont le fromage, le vin et la viande.
1: Bên cạnh các nông sản trong vùng thì những nguyên liệu không thể thiếu là format, rượu vang và thịt.
0: Les vins et les fromages occupent une grande place, ils sont utilisés comme ingrédients et accompagnements.
1: Rượu vang và format chiếm một vị trí quan trọng, được dùng như nguyên liệu và đồ ăn kèm.
0: On peut diviser la carte culinaire de la France en quatre grandes aires régionales: le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est.
1: Người ta chia bản đồ ẩm thực của Pháp thành bốn vùng chính, đó là miền Tây Nam, miền Đông và miền Đông Nam.
0: Influencée par les caractéristiques géographiques, la cuisine du Grand Ouest est connue pour ses plateaux de fruits de mer et de poissons, surtout les homards de Bretagne et les moules de Normandie. On utilise les fruits tant dans les plats et dans les boissons.
1: Do ảnh hưởng bởi các đặc trưng về địa lý, nghệ thuật chế biến món ăn ở miền Tây nổi tiếng với hải sản, cá và đặc biệt là tôm hùm ở vùng Bretagne và sò ở vùng Normandie. Ở đây, người ta thích cho hoa quả vào các món ăn và đồ uống.
0: La fameuse galette bretonne, le cidre ou le calvados, une boisson alcoolisée originale de cette région des pommiers, les poissons au vin blanc du Val-de-Loire, des fromages de chèvre de Vendée, une variété de gibier et de champignons de qualité de la Charente obtiennent une renommée nationale.
1: Bánh xèo vùng Bretagne, rượu táo hay calvados, một loại đồ uống đặc biệt có rượu cồn, cá chế biến với rượu vang trắng vùng thung lũng sông Loire, format dê vùng Vendée, thịt thú rừng và nấm hảo hạng vùng Charente là những món nổi tiếng trong nước.
0: La cuisine du Sud-Ouest met en plat bon nombre de produits issus de la pêche, qu'elles soient maritimes ou fluviales.
1: Ẩm thực vùng Tây Nam lại sử dụng một lượng lớn sản vật đánh bắt được ngoài biển, trên sông hay là đặt bẫy.
0: Elle est spécialisée dans la viande d'agneau de haute qualité et riche en viande bovine. Cette région est aussi très réputée pour sa production de foie gras d'oie et de canard.
1: Vùng này có món thịt cừu non và thịt bò rất đặc sắc và đây cũng rất nổi tiếng trong chế biến gan ngỗng và gan vịt.
0: La cuisine du Sud-Est offre une grande variété de champignons, de châtaignes, de miel, d'agneau, de gibier, de saucisses sèches, de pâtés et de fromages de chèvre.
1: Nghệ thuật nấu ăn vùng Đông Nam rất phong phú về nấm, hạt dẻ rừng, mật ong, thịt cừu non, thịt thú rừng, xúc xích sấy khô, pâté và format dê.
0: La cuisine régionale est marquée par d'autres herbes aromatiques telles que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier.
1: Nghệ thuật chế biến món ăn trong vùng đặc trưng bởi những loại rau thơm như là bạc hà, thơm, hương thảo, húng quế, rau thì là kinh giới, lá nguyệt quế.
0: La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité.
1: Đặc trưng trong nghệ thuật nấu ăn của miền Đông là sử dụng khá nhiều dầu, nhất là dầu hạnh nhân và dầu cải.
0: Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine.
1: Đặc sản của vùng nổi tiếng trong nước và trên thế giới là thịt lợn hun khói, rượu vang trắng sủi bọt còn được gọi là champagne, xúc xích vùng Troyes, mứt hoa quả vùng Lorraine.
0: Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: Với sự phong phú trong nghệ thuật nấu ăn, ngày 16 tháng 11 năm 2010, nghệ thuật nấu ăn theo phong cách Pháp đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trịnh Đình Chương ở Thanh Hóa muốn yêu cầu được nghe bài hát Giữ Vững Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị những năm 1970. Sau khi bị thương năm 1972, tôi được đưa ra khu vực Quảng Bình để điều trị. Thời gian dưỡng thương ở Quảng Bình dù ngắn nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm trong tôi. Tôi đã được y bác sĩ và bà con nhân dân quê hương Quảng Bình chăm sóc tận tình, giúp tôi nhanh hồi phục và tiếp tục quay lại phục vụ chiến trường. Tình cảm quân dân gắn bó keo sơn ấy đã in sâu trong tâm trí tôi 3 năm tháng nay. Nay tôi mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại một bài hát ca ngợi mảnh đất Quảng Bình rất hay mà tôi đã được nghe rất nhiều trong những năm tại ngũ và cả sau này, đó là bài Giữ Vững Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh của nhạc sĩ Xuân Giao. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả thính giả nghe đài gần xa, nhất là những người con của vùng đất Quảng Bình. Mảnh đất thân yêu đã từng che chở, đùm bọc người lính chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Trương cùng quý thính giả đến với ca khúc Giữ Vững Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao do nghệ sĩ Gia Khánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Hoàng Văn Bách ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Sóng dậy đô thành của nhạc sĩ Văn An. Bác có viết như sau: Tôi là Hoàng Văn Bách, cựu chiến binh hiện đang sinh sống ở Bắc Ninh. Năm 1968, khi đó tôi đang ở tuổi thiếu niên và qua làn sóng đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe tin tức về chiến dịch tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân của quân dân miền Nam. Ngày ấy chỉ biết là ta đang đánh rất lớn, chứ chưa có điều kiện tiếp cận nhiều thông tin như bây giờ. Trận Mậu Thân đã ghi dấu nhiều thắng lợi, tạo lợi thế cho quá trình đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng để đạt được những kết quả ấy, rất nhiều chiến sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống. Mấy ngày gần đây, tôi rất quan tâm theo dõi công cuộc tìm kiếm hài cốt các anh chị đã ngã xuống trong trận chiến Mậu Thân năm ấy tại công viên Lê Thị Riêng. Hôm nay nghe đài báo đưa tin đã tìm thấy nhiều hài cốt và di vật của liệt sĩ tại đây. Lòng tôi trào dâng lên nỗi niềm xúc động. Tôi cảm thấy thương các anh chị quá, những người đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập dân tộc. Nay viết thư này gửi Đài Tiếng nói Việt Nam để tưởng nhớ các anh chị đã hy sinh trong trận Mậu Thân oanh liệt. Xin Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi ca khúc Sóng dậy đô thành của nhạc sĩ Văn An. Một bài hát ra đời trong những ngày máu lửa 1968 ấy. Xin gửi tới các anh chị lòng biết ơn sâu sắc, tên tuổi và tấm gương của các anh chị sẽ sống mãi cùng dân tộc. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Bách. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Sóng dậy đô thành, sáng tác nhạc sĩ Văn An do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Khắc Văn ở Thái Nguyên muốn yêu cầu được nghe bài hát Từng Phút Từng Giây của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Khắc Văn, hiện đang sinh sống ở Thái Nguyên. Hôm nay viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng giúp tôi bài hát Từng Phút Từng Giây của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, một trong những bài hát như ngành ca của bộ đội thông tin chúng tôi. Là một người lính thông tin trong những năm tháng kháng chiến cứu quốc của dân tộc, mỗi lần nghe giai điệu hào hùng và ý nghĩa của các khúc này, trong tôi lại trào dâng những kỷ niệm khó quên khi cùng đồng đội bám trụ trận địa, giữ vững mạch máu thông tin như mạch máu con người, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại ca khúc này để tôi và các đồng đội cũ có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Tôi xin chân thành cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Văn cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Từng Phút Từng Giây, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Triệu Đình Chiến ở Lai Châu muốn yêu cầu được nghe bài hát Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ của nhạc sĩ La Thăng, Lời Mộng Lân. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Triệu Đình Chiến, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Những ngày tháng 7 này, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng quân ngũ hào hùng khi xưa. Ký ức về một thời đạn bom nhưng chan chứa tình quân dân lại ùa về vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Đó là những đêm công tác cùng đồng đội, bà con các dân tộc thiểu số chia nhau từng củ sắn, bè đôi nắm cơm lam như vẫn còn hiện hữu. Nhớ lại những kỷ niệm không thể nào quên nơi mảnh đất Tây Bắc và tri ân những người đồng đội đã ngã xuống. Tôi xin kính nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi ca khúc Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ của nhạc sĩ La Thăng. Bài hát đã gắn bó với tôi trong những năm tháng không thể nào quên ấy. Bài hát này không chỉ là lời động viên tinh thần thép ngày ấy, mà hôm nay khi nghe lại, nó còn là minh chứng cho sự đổi thay và phát triển tươi đẹp của quê hương Tây Bắc chúng tôi. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững làn sóng để Đài Tiếng Nói Việt Nam mãi là người bạn tri kỷ của thính giả cả nước cũng như những người con trên dẻo cao Tây Bắc. Vâng ạ, cảm ơn những tình cảm và những chia sẻ của bác Chiến. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ, sáng tác nhạc sĩ La Thăng, Lời Mộng Lân.

Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Lê Trung Tuyến ở Hưng Yên. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Trung Tuyến, năm nay đã ngoài 80 tuổi, hiện đang sinh sống tại Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Là một người lính thông tin, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng ác liệt năm xưa, khi chúng tôi ngày đêm bám trụ, vượt qua mưa bom bão đạn để giải đường dây thông tin liên lạc, mang tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ đến với từng bản làng xa xôi. Những ngày tháng gian khổ ấy, chiếc đài bán dẫn của Đài Tiếng nói Việt Nam chính là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn nhất, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân ta kiên cường chiến đấu chống quân thù. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là người bạn của người lính chúng tôi. Những bài hát lời ca qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã giúp người lính vơi đi những khó khăn gian khổ thời chiến. Hôm nay, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Đường dây qua bản Mèo, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao viết trong những năm 1960. Những giai điệu mộc mạc và hào sảng của bài hát ấy đã chạm đến sâu thẳm trái tim tôi, làm sống dậy hình ảnh những người chiến sĩ thông tin năm xưa kiên cường bám bản, bám đường dây. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Tuyến cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường dây qua bản Mèo, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao.

0: Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên Minh Đức, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các bạn yêu nhạc trong chương trình.

0: trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Tôi là Trần Thị Kim Thoa, là cựu đội viên Vàng Anh Nam Định. Tôi xin tâm sự cùng các bạn một chút. Nhạc sĩ Trần Viết Bính sáng tác tổ khúc Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu. Ngay sau khi hoàn thành tác phẩm, nhạc sĩ đã dàn dựng cho các đội viên Vàng Anh thế hệ đầu tiên. Ngày 21 tháng 6 năm 1963, Bác Hồ về thăm Nam Định. Các chú chim Vàng Anh ngày ấy được vinh dự đón Bác tại nhà văn hóa thuộc nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định. Tại đây, các chị được Bác chia kẹo, được chụp ảnh lưu niệm cùng Bác và hát bài Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu cho Bác nghe. Năm 1964, nhạc phẩm này lại được trình diễn tại nhà hát lớn Hà Nội và được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1982, khi đó nhạc sĩ định cư tại Đồng Nai, ông đã đến thăm gia đình chị Võ Thị Sáu. Ông hát bài này cho ông Năm và bà Bảy là anh và em của chị Võ Thị Sáu nghe. Sau đó, ông đã ra Nghĩa Trang Hàng Dương ở Côn Đảo để thăm mộ chị Võ Thị Sáu. Năm nay, Hội Truyền thống Vàng Anh Nam Định kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đội Vàng Anh 1961-2026. Tôi rất muốn được nghe lại nhạc phẩm này với phần trình bày của chị Trần Thị Mai và thế hệ Vàng Anh đầu tiên ấy. Đây là món quà rất ý nghĩa đối với người nhạc sĩ 93 tuổi Trần Viết Bính và cũng chính là anh phụ trách đầu tiên của Vàng Anh. Và đây cũng là món quà chúc mừng sinh nhật đối với anh chị em Hội Truyền thống Vàng Anh Nam Định. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của Bác Thoa. Và sau đây xin mời Bác cùng những người bạn của mình đến với ca khúc Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu, sáng tác nhạc sĩ Trần Viết Bính do đội Vàng Anh Nam Định trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Đỗ Đình Minh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Biên giới trăng lên của nhạc sĩ An Thuyên. Bác có tâm sự như sau. Tháng 6 vừa rồi, đoàn chúng tôi gồm một số cựu chiến binh đã có dịp trở về thăm Lạng Sơn. Đến với mảnh đất chiến trường xưa, chúng tôi cảm nhận được biết bao thăng trầm lịch sử. Từng tên núi, mỗi tên sông đều gắn với những chiến công lừng lẫy đi vào lịch sử dân tộc. Mỗi tấc đất biên cương đều thấm trộn máu xương của cha ông trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong đó có cả máu xương của những người lính chúng tôi. Trong niềm xúc động ấy, chúng tôi lại vang lên giai điệu bài hát Biên giới trăng lên của nhạc sĩ An Thuyên, một ca khúc hay đã gắn bó với đời lính chúng tôi. Này viết thư về cho chương trình, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng lại cho tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng ạ, và sau đây xin mời Bắc Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Biên giới trăng lên, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ 6, 17 tháng 7.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, đồng bào Ban Na xây dựng nếp sống mới.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ, phòng ngừa bệnh trĩ khi mang thai.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động, giữ dòng điện giữa hai mùa khắc nghiệt.
0: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, cầm tay chỉ luật, doanh nghiệp không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy bị xử lý ra sao.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, chạm vào Bình Yên, Mường Cốc, xã Mỹ Đức, Hà Nội.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, pháp luật và xã hội, Sơn Đồng Số kết nối để gần người dân hơn.
1: 11 giờ và 15 giờ 30 diễn đàn VOV2, chiến dịch từ trái tim.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, phát triển văn hóa và 4 khoảng trống cần lấp đầy.
1: 18 giờ đồng hành cùng World Cup 2026, nhận định hai trận cầu hạ màn World Cup 2026, trận tranh 3-4 giữa đội tuyển Anh và Pháp và trận chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina.
0: 22 giờ bạn hẹn với chúng tôi khi người cha từng chối bỏ trách nhiệm muốn quay lại nhận con.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Động tác 1, vươn thở.

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10,
thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5:15 và 11:30 mời quý vị bạn tìm hiểu những đổi thay trong đời sống của đồng bào Bana, nơi nếp sống mới đang được vun đắp từ chính ý thức và sự đồng lòng của người dân.
2: Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh trĩ gây không ít đau đớn, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mẹ bầu. Làm thế nào để phòng ngừa hiệu quả ngay từ sớm, hạn chế nguy cơ phải can thiệp sau sinh? Chương trình Eva là mẹ lúc 6:00 và 16:30 cung cấp những thông tin hữu ích.
3: Phóng sự giữ dòng điện giữa hai mùa khắc nghiệt trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6:20 và 12:05 phản ánh những nỗ lực của các cán bộ công nhân trạm biến áp 220 kV Hưng Đông, tỉnh Nghệ An trong việc giữ vững xương sống của hệ thống điện quốc gia.
2: Biến những ý tưởng bảo vệ môi trường thành sản phẩm, mô hình kinh doanh và dự án khởi nghiệp đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội, các ý tưởng xanh còn mở ra cơ hội lập nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 6:30 và 16:05 giới thiệu những câu chuyện sáng tạo của các sinh viên dám nghĩ, dám làm, từng bước biến khát vọng phát triển bền vững thành hiện thực.
3: Nhiều vụ cháy nghiêm trọng thời gian qua cho thấy việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố quyết định bảo vệ tính mạng và tài sản. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy sẽ phải đối mặt với những chế tài nào? Luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ phân tích cụ thể trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6:40 và 16:50.
2: Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, làng du lịch cộng đồng Mường Cốc, xã Mỹ Đức đang trở thành điểm hẹn của những du khách muốn tìm về thiên nhiên trong lành và trải nghiệm bản sắc văn hóa Mường. Những nếp nhà truyền thống, cánh đồng xanh mướt, ẩm thực dân dã cùng sự mến khách của người dân địa phương tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách Hà Nội chia sẻ.
4: Điều mà khiến tôi thích nhất khi đến với Mường Cốc đó là cái cảm giác yên bình và gần gũi. Ở đây thì tôi được mặc trang phục Mường này, học cách đồ xôi, nướng cá và được nghe những tiếng cồng chiêng ở giữa sân nhà sàn.
2: Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 10:05 mời quý thính giả cùng khám phá Mường Cốc, điểm đến hấp dẫn.
3: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là cách để chính quyền phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tại xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, ứng dụng Zalo Mini App Sơn Đồng Số đang giúp người dân dễ dàng tra cứu thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gửi phản ánh, kiến nghị và quảng bá các sản phẩm địa phương. Phóng sự cho chương trình Pháp luật và Xã hội lúc 7:15 và 12:15 phản ánh những tiện ích thiết thực mà nền tảng số này mang lại, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ người dân tốt hơn.
2: Với chủ đề Chiến dịch từ trái tim, chương trình diễn đàn VOV2 lúc 11:00 và 15:30 chia sẻ ý nghĩa nhân văn của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời lan tỏa trách nhiệm, sự tri ân và khát vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
3: Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển đất nước, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn không ít hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn. 4 khoảng trống đang cản trở sự phát triển văn hóa là những khoảng trống nào? Cần những giải pháp gì để khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong giai đoạn mới? Mời quý thính giả tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: World Cup 2026 chỉ còn lại 2 trận đấu cuối cùng để khép lại một mùa giải đầy cảm xúc. Trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp hứa hẹn sẽ là màn so tài quyết liệt vì danh dự trước khi tâm điểm hướng về trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ sẽ cùng các chuyên gia phân tích tương quan lực lượng, chiến thuật, những gương mặt có thể tạo khác biệt và đưa ra những dự đoán trước giờ bóng lăn.
3: Có những quyết định trong cuộc đời không đơn thuần là đúng hay sai, mà là sự giằng xé giữa những điều đều rất là quan trọng. 9 năm làm mẹ đơn thân, người phụ nữ trong chương trình bàn học với chúng tôi đêm nay đã vượt qua biết bao thiếu thốn để nuôi con khôn lớn. Thế nhưng khi biến cố gia đình ập đến, người từng quay lưng với mẹ con chị năm xưa bất ngờ xuất hiện với một lời đề nghị có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Một bên là tương lai của con, một bên là tình mẫu tử và trách nhiệm với người cha đang trọng bệnh. Liệu chị sẽ phải lựa chọn ra sao? Và đâu mới là điều tốt nhất cho tất cả những người mình yêu thương? quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với chị trong chương trình phát sóng lúc 22 giờ.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp, các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, thay đổi những hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào máu thịt của cả cộng đồng là một hành trình lâu dài và khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì của những cán bộ gương mẫu và sự đồng lòng của thế hệ trẻ, người Ba Na ở làng Nghe, xã Công Chờ Rò, tỉnh Gia Lai đã có cuộc sống mới khấm khá hơn. Chương trình hôm nay mời đồng bào và các bạn cùng nghe.
1: Ví dụ chết từ tháng này tới mùa lễ hội Sa Mạc Cà Chàm xong ấy là thu hoạch lúa, đồ mì, bắp xong rồi mới tổ chức lễ bỏ má. Thì rất tốn kém. Cứ mỗi tháng là gia đình bắt buộc phải có nuôi cái người đã chết. Cứ đem cơm xuống đó rồi đem cơm rồi tới tháng là phải mua heo hoặc gà để cúng cho người đã chết.
0: Đó là vòng lặp lẩn quẩn đầy xót xa trước đây của gia đình anh Đinh Văn Diêu, trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Nghe. Nhiều năm về trước, mỗi khi gia đình nào ở Làng Nghe có người qua đời, nỗi đau mất đi người thân lại kéo theo nỗi lo kiệt quệ về kinh tế. Theo tập tục cũ, người chết chôn cất xong vẫn chưa được yên nghỉ hoàn toàn. Gia đình phải chờ đến mùa lễ hội Sma Cà Chàm của năm sau, khi đã thu hoạch xong xuôi mới được làm lễ bỏ mả. Ròng rã nhiều tháng trời, hàng ngày người thân phải đem cơm nước đến mộ nuôi ma, rồi cứ định kỳ lại phải mổ heo, mổ gà cúng tế. Sự tốn kém và mệt mỏi đè nặng lên những gia đình nghèo.
1: Tới tháng là cứ đúng ngày ông chết ấy, cứ đi thăm cũng kêu mấy thầy cúng là cúng. Hiện giờ thì trong làng thì có là ví dụ ngày hôm nay ông chết, chiều là chôn cất, ngày mai mình làm nhà mộ xong là tổ chức lễ bỏ mả luôn, rồi xong là ngày mai mốt là dân làng đi làm, nó khỏe hơn, mình còn sản xuất. Ngày xưa thì làm nhà mộ nó rất nhiều ấy, ví dụ như tác tượng cũng là bắt buộc phải cúng bằng con heo, rồi làm cái thứ nhỏ nhỏ là cúng heo gà hết, rất nhiều, bò phải 4-5 con mới đủ trâu nữa.
0: Giờ đây, tập tục này đã được rút gọn tối đa. Để người dân tin và làm theo, những người cán bộ mặt trận như anh Diêu phải tiên phong làm gương từ chính gia đình mình. Năm 2008, khi mẹ anh qua đời, dòng họ từng kiên quyết đòi giữ tục cũ để qua năm sau mới làm lễ bỏ mả, nhằm xây dựng nhà mồ thật khang trang. Vượt qua những phản đối gay gắt từ dòng họ, anh Diêu đã kiên trì thuyết phục mọi người tổ chức tang lễ gọn nhẹ, làm nhà mồ vừa tầm tiền tránh lãng phí. Nhờ những tấm gương đi trước, người trẻ trong làng như anh Đinh Văn Bíp giờ đây cũng nhận thức rất rõ việc cần phải giữ gìn nét đẹp truyền thống nhưng kiên quyết loại bỏ những hủ tục rườm rà.
2: Bỏ mả thì mình vẫn giữ nhưng mà mình bỏ cái rườm rà thôi. Đó là truyền thống của ông ta hồi xưa. Mình không nuôi ma nữa thì mình bỏ luôn. Như làm nhà mộ bây giờ nó cũng tùy theo cái điều kiện. Mà điều kiện nếu mà người có điều kiện tí thì làm nó khang trang to hơn, còn người không có điều kiện thì nó làm nhỏ. Cái này là không bắt buộc.
1: Hủ tục ngày xưa thì ôm đau là cung bái, giờ là ôm đau thì mình đi khám bệnh viện mua thuốc.
0: Không chỉ có ma chay, cưới xin, những quan niệm cũ về sinh đẻ, chăm sóc sức khỏe tại Làng Nghe nay cũng đã lùi vào quá khứ. Phụ nữ Làng Nghe giờ không sinh tại nhà, tự cắt rốn cho con bằng dụng cụ thô sơ, mà giờ họ chọn đến trạm y tế để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Chị Đinh Thị Hiên, một người dân tại Làng Nghe phấn khởi chia sẻ.
3: Hiện tại thì phụ nữ Làng Nghe về sinh đẻ thì hiện tại không có sinh ở nhà nữa, đến bệnh viện, đi sinh ở bệnh viện.
1: Này về kế hoạch hóa gia đình thì mọi người đều biết hết, không giống như ông cha ngày xưa rồi, thời bố mẹ, thời tôi đi, mẹ còn đẻ ở nhà, giờ là con cái mình phải đến trung tâm y tế để sinh đẻ, về sau là có chứng từ về chồng sinh ấy biết, còn cái thời tôi đi đẻ nhà không biết ngày tháng năm nào thì rất khó cho đời sau. Nói chung là biết học, có học có văn hóa, ai cũng biết hết như đấy.
0: Chút bỏ được gánh nặng từ những hủ tục tốn kém, tập trung sức lực và thời gian vào lao động sản xuất, từ việc chỉ biết canh tác lạc hậu bằng cuốc, trồng lúa một vụ kéo dài 9 tháng hiệu quả thấp, nay bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy cày vào đồng ruộng và chuyển sang trồng giống lúa ngắn ngày 3 tháng cho năng suất cao từ 2 đến 3 vụ một năm. Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giống bắp lai, phân bón và bò sinh sản, đời sống người dân ngày một khấm khá. Tỷ lệ hộ nghèo của làng từ hơn 200 hộ trước đây giảm xuống chỉ còn 150 hộ nghèo trên tổng số 574 hộ dân toàn làng. Nhiều gia đình đã tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững với nguồn thu nhập ổn định từ dãy mì, mía và cây điều. Nói về sự đồng lòng của hệ thống chính trị địa phương trong hành trình thay đổi nhận thức của bà con, ông Nguyễn Phước Hưng, cán bộ Trung tâm Sự nghiệp Công xã Công Chờ Rò cho biết.
4: Thông qua các hoạt động tuyên truyền của đội thông tin lưu động của trước kia là Trung tâm Văn hóa, thông tin xã Công Chờ Rò, bây giờ là Trung tâm Sự nghiệp Công xã Công Chờ Rò, thì cũng thường xuyên liên tục tuyên truyền qua hình thức là sân khấu hóa, kịch ngắn, rồi là văn hóa, văn nghệ và giao lưu, tổ chức các hoạt động giao lưu với làng, rồi là phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã và tuyên truyền, trong đó có phụ nữ, thanh niên, rồi mặt trận, rồi công an, nhờ vào các già làng trưởng bản có uy tín để họ tuyên truyền và bỏ bớt những cái hủ tục lạc hậu. Thông qua đó thì cũng về công tác trẻ em đến trường đúng độ tuổi thì cũng đảm bảo, và các em cũng đi học đều. Hiện giờ cái tỷ lệ mà học sinh mà đến trường học hết lớp 12 thì cũng rất cao, và các em trong đó cũng có những em là cũng thành đạt, cũng đi học đại học và về công tác tại địa phương và góp phần chung tay xây dựng địa phương.
0: Tiếng chiêng của ngày hội Smakacham vẫn vang lên rộn rã dưới mái nhà rông làng nghe, nhưng giờ đây nó không còn gánh theo những lo toan nợ nần của các hủ tục kéo dài. Sự đổi thay từ trong nếp nghĩ của người Ba Na nơi đây đang dệt nên một bức tranh nông thôn mới đầy sức sống.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, cùng với việc gạt bỏ những hủ tục rườm rà cũ, đồng bào Banna ở làng Nghe đang từng ngày gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cha ông. Trong đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ là niềm tự hào tinh thần mà đã trở thành nhịp cầu kết nối di sản với phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nếp sống mới ấm no. Giữa không gian hội tụ sắc màu của 54 dân tộc anh em tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng người Banna thuộc khu các làng dân tộc rộn ràng náo nhiệt hơn thường lệ bởi tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chiêng của các nghệ nhân đến từ làng Nghe, xã Công Trà Rò, tỉnh Gia Lai. Khách du lịch trong và ngoài nước vây quanh, say sưa ngắm nhìn đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đang thực hiện từng công đoạn dệt vải. Không giấu nổi niềm xúc động và tự hào khi lần đầu mang bản sắc quê hương ra thủ đô giới thiệu. Bà Đinh Thị Hờ Rin, nghệ nhân đến từ làng Nghe chia sẻ.
1: Hôm nay em đi ra tại làng 54 dân tộc mà rất là hồi hộp. Nói chung là rất là tuyệt vời, rất là thích đi quan bá, hát dân ca, cổng chiêng, múa xoang, các trang phục của dân tộc Banna với lại các bộ chiêng Banna, đan trưng, cani, đan gong Banna. Du khách đón nhận thì rất là phấn khởi ạ. Hôm nay là ra lần đầu tiên là rất là tự hào về cái văn hóa của mình.
0: Tại buổi trình diễn, các nghệ nhân làng Nghe đã tái hiện một cách sống động và trọn vẹn quy trình tạo nên một tấm thổ cẩm truyền thống từ những nguyên liệu thô sơ nhất của buôn làng. Chị Đinh Thị Hiên xúc động nói.
2: Khi mà đến trình diễn thì mình đem như là thứ nhất là bông này, thứ hai là kéo sợi, không cưới. Mình trình diễn trong quy trình làm ra một sản phẩm dệt. Mình trình diễn thì đầu tiên là phải xẻ bông, thứ hai là kéo sợi và thứ ba là dệt vải để cho mọi người biết người dân tộc Banna của mình, nét văn hóa của người Banna. Khi trình diễn thì mình rất tự hào để cho các dân tộc khác biết về văn hóa của người Banna mình.

0: Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của người Ba Na bao đời nay. Để giữ lửa cho nghề, từ năm 2015, câu lạc bộ dệt thổ cẩm Làng Nghe đã được thành lập dưới sự dẫn dắt của bà Đinh Thị Hờ Rin. Từ những ngày đầu gian nan vận động chỉ với vài thành viên, đến nay câu lạc bộ đã truyền dạy cho hàng trăm lượt phụ nữ và trẻ em gái trong làng, tạo nên một phong trào gìn giữ văn hóa vô cùng sôi nổi.
1: Nói chung là một lớp tôi dạy lần đầu tiên cả 35 người thôi ạ, theo từng lớp. Bây giờ thì cái cộng tư ngày thành lập đến hôm nay thì chắc cũng là vài trăm. Trên Phật câu lạc bộ thì cứ tối là hoạt động là bà con là sắp xếp các loại dụng cụ, cái chỉ sợi này là bắt đầu tập trung họp tối, bắt đầu là các quyết định tại cái nhà câu lạc bộ ấy cho là nghe để sinh hoạt dịch thuộc cắm này, ví dụ là đánh chiêng chẳng hạn, tập trung một chỗ đấy. Chị em với phụ nữ này đánh chiêng nó rất thích.
0: Nếp sống mới ở Làng Nghe hôm nay chính là việc bà con đã biết gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, không chỉ dệt phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp hay để mặc trong các dịp lễ hội của làng. Thổ cẩm Làng Nghe đã bắt đầu vươn ra thị trường qua những đơn đặt hàng của khách phương xa, từ váy áo, khố truyền thống cho đến các sản phẩm cải tiến như chăn màn, ví, túi xách nhỏ, khăn quấn cổ. Tất cả đều được đôi bàn tay tài hoa của chị em thổi hồn sinh động. Chị Đinh Thị Hiên, một thành viên gắn bó lâu năm với câu lạc bộ, phấn khởi chia sẻ về nguồn thu nhập ổn định mà nghề dệt mang lại cho gia đình.
2: Nếu mà tính ra thì gần 15 năm rồi chứ. Bữa nay thì chị em vẫn giữ, vẫn tuyên truyền cho chị em, rồi vẫn tập trung chị em dệt thổ cẩm. Một số như gia đình tôi thì bản thân tôi thì cũng có người đặt thì gia đình tôi sẽ dệt rồi bán cho người khác. Thì một bộ là đầy đủ hết là mình dệt là 3 triệu. Một tháng là khoảng 2-3 đơn. Tôi vẫn cố gắng, vẫn giữ lại là nghề dệt thổ cẩm sau rồi để truyền lại cho con cháu sau này. Nếu mà mình bỏ đi thì sau này con cháu sẽ không biết là nghề dệt của mình như thế nào.
0: Dù thu nhập từ thổ cẩm hiện tại chưa phải là quá lớn và còn phụ thuộc nhiều vào lượng khách đặt hàng, nhưng đối với phụ nữ Ba Na Làng Nghe, câu lạc bộ là mái nhà chung, giúp họ vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa tìm thấy niềm vui lao động tập thể lành mạnh. Bà Đinh Thị Hờ Rin cho biết thêm.
1: Nói chung là cái nâng cao kinh tế của phụ nữ, mấy chị em thì người ta có đặt là mình lại làm. Thay đổi mẫu mã thì mình thích mẫu gì đó nên mình theo đầu óc của mình, mình thay đổi thì bắt sắc một chút. Thường là váy áo này thứ nhất, thứ hai thì chăn màn, thứ ba thì cái ví cũng có này, cái túi cũng có này, khăn quấn cổ cũng có này. Thu nhập thì cũng vừa thôi. Như cái bộ váy áo này, một bộ như này thì 3 triệu. Đơn giản thì gọi là mấy trăm, vài trăm, hai, ba trăm, bốn trăm gì chẳng hạn. Mấy cái túi xách nhỏ ấy. Đơn nhiều thì một tháng mấy chị em cũng được vài triệu thôi.
0: Đồng bào và các bạn vừa nghe hành trình chung tay xây dựng nếp sống mới và gìn giữ bản sắc văn hóa của người Ba Na Làng Nghe, xã Công Chờ Rò, tỉnh Gia Lai. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một buôn làng ấm no, giàu đẹp hơn mỗi ngày. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60% với các biểu hiện thường gặp như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và mệt mỏi sau quan hệ. Thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam thì có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lại lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
2: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục, không ạ, mà tác động của nó nhanh mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp những thuốc này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh, nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm, chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị là nó có nguồn gốc lâu đời. Thì từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, thì bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái mài thuốc gọi là từ y học cổ truyền để làm gì? Để thứ nhất là kéo dài

0: Nhưng cái hai là cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý để phục vụ cho các hoàng hậu rồi cho các cung tần mỹ nữ ở trong cung. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó thì thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy, và hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là mang theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu thì bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học, và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó người họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt là trong thành phần của nó thì có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau, và rất đặc sắc đó là otolidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta, và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra để đưa cái lượng máu đến cái xương vật và làm cho cái độ cương cứng nó tăng lên. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxide, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương lực cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone, tăng cường cái số lượng chất lượng của tinh trùng. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là damilip. Damilip được chiết xuất từ cây damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ các bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách gọi là nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây damiana nó quả chất là damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng damilip nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là một hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA là người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp và cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đấng mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba xuân dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện là các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề ham giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương, cho vấn đề xuất tinh sớm, và kể cả cái việc mà suy giảm chất lượng số lượng tinh trùng. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên là khi sử dụng thì đấng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm. Sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đấng mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, King Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là otolidin và damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm xuân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng, mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800 1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay, cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 rồi, trong năm tầm khoảng gần 5 năm nay anh ạ.
0: Một năm nay, vâng.
2: Và nói chung là tự nhiên không nghĩ đến cái đấy nữa.
0: À, không nghĩ cái đến nữa.
2: Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi.
0: Phải nhìn thôi, thì không có ham muốn.
2: Không còn độ ham muốn anh ạ.
0: Ham muốn nữa.
2: Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó quan trọng lắm, rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ.
0: Thế là bây giờ là cái ham muốn là mình hầu như là mình không còn phải không ạ? Thế thì cái độ cương cứng của mình có tốt không?
2: Bây giờ em nó kém lắm.
0: Kém lắm à? Tức là nó không đủ độ cứng đúng không? Hay nó xỉu nhanh đúng không?
2: Vâng. Như có lúc chuẩn bị sinh hoạt ngay thì nó cứng
0: thì cứng rất tốt đúng không, nhưng mà cứ bắt đầu hành sự từ nay xỉu xuống đúng không?
2: Vâng, hoặc là lúc bắt đầu sao một chút thì nó ngủ
0: thế. Nó lại ngủ luôn cho nó không thức cho mình. Cái chuyện đó là chuyện cũng thông thường đấy. Thế còn có hay bị xuất tinh sớm không, ví dụ như chưa kịp làm gì thì đã xuất tinh rồi không?
2: Không, em thì không trường hợp đấy, biết là phải 15 phút.
0: 15 phút.
2: Vâng,
0: rồi thế thì cái trường hợp này mới 1 năm thôi nhỉ, thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền không ạ? Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều đứa mày dâu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa. Tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày dâu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuẩn nọ chuẩn kia, để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cái mày dâu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn cũng như là cương dương. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm, người ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
2: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng King Up thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm King Up để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các xâm dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng đó là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm King Up mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay.
3: Xin chào MC, chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, thì cách đây khoảng 2 năm, tôi gặp cái vấn đề về đi tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời của đài, trước đây còn cái truyền thông tấn hay xem cái chương trình bác sĩ trả lời mà thường xuyên xem. Thì được biết đến sản phẩm King Up qua cái chương trình đó, thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm King Up. Tôi đã sử dụng một liệu trình của King Up. Thì qua cái thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả của King Up đem lại. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi, thì cái hiện tượng mà đi tiểu sót, tiểu dắt đã gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc là nó cái ham muốn nó giảm.
4: Ham muốn giảm.
3: Rồi cái có những cái là có những lúc là như các cụ nói là đi chợ chưa đến chợ đã hết vốn.
4: Và
3: trên bảo dưới không nghe.
4: Dạ vâng.
3: Và thế thì tôi cũng đã sử dụng cái sản phẩm hết một liệu trình qua cái tư vấn của các bạn ở bên King Up. Thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình và qua thời gian từ được 6 tháng rồi. Từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cái
4: cải thiện
3: về cái tình trạng đó.
4: Vâng.
3: Ví dụ như là cái tỷ lệ cương cứng nó đã khả quan hơn và có cái sự ham muốn cũng tăng lên.
4: Và
3: cái thời gian mà ở gần quan hệ cũng đã kéo dài thêm.
4: Vâng.
3: Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi vẫn ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm của mình.
4: Vâng.
3: Để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình.
4: Vâng.
3: Được lâu hơn.
4: Dạ vâng.
3: Xin bác sĩ tư vấn ạ.
4: Dạ vâng.
0: Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện, thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm vân vân ấy, thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên nó đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau, mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau. Thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói là thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100% phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó bởi vì là tuổi tác thì ai có thể trước được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó ma thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, nếu như bây giờ mình tự lượng giá, mình thấy rằng là mình được 60-70%, thế thì bây giờ mình

0: thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược đúng không, kết hợp với cả cái bộ đôi botulinum và damilip thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, và nó không ảnh hưởng nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, nên chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
1: Dạ vâng ạ, rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau 6 tháng sử dụng sản phẩm kinh giáp này thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
2: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được 6 tháng vừa rồi thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Tức là trước đây đi tiểu thường hay bị hiện tượng tiểu sót, tiểu rắt và tiểu không hết, thì bây giờ là được, gần như là còn được 80-90% rồi. Vâng. Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
0: Đúng rồi.
2: Thế còn vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi. Vâng. Thì cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì, để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, vâng, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
0: Vâng.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà kinh ấp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
2: Qua chương trình thì tôi cũng thực sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. Báo cáo thưa bác sĩ, tôi cũng thực sự là chia sẻ được cái suy nghĩ thật của bản thân, và rất mong là những người như tôi nếu như mà gặp phải cái tình trạng như tôi thì có thể tìm hiểu tới cái sản phẩm mà tôi đã dùng và tôi sẽ tiếp tục dùng. Xin một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ,
1: rất là cảm ơn chú ạ.
3: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm kinh áp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là kinh áp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua kinh áp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp kinh giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh giáp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp kinh giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là kinh ấp. Kinh ấp khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được kinh áp và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa, và quý vị sẽ phải mua kinh áp với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm kinh ấp. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản

phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài biến cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Up. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
2: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: làm mẹ.
1: Thưa các bạn, mang thai là hành trình đặc biệt với nhiều thay đổi trong cơ thể người phụ nữ. Bên cạnh niềm vui chờ đón em bé thì nhiều mẹ bầu cũng phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe gây không ít phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Một trong những tình trạng khá phổ biến nhưng thường khiến chị em e ngại chia sẻ đó là bệnh trĩ. Táo bón kéo dài, đau rát khi đi vệ sinh, chảy máu hoặc cảm giác khó chịu vùng hậu môn có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của mẹ bầu trong suốt thai kỳ.
3: Việc bổ sung sắt và canxi trong thai kỳ là cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Tuy nhiên, với chị Ngô Hải Yến ở Cầu Giấy, Hà Nội, những viên thuốc bổ sung quen thuộc này lại đi kèm với một nỗi ám ảnh kéo dài, đó là tình trạng táo bón.
4: Bác sĩ kê cho uống sắt với cả uống canxi, uống xong ấy, thành ra lại bị táo bón. Có lúc đi được, có lúc còn chẳng đi được, ấy. Rồi đi được thì lại đi vệ sinh ra máu.
3: Không chỉ gây đau đớn, bệnh trĩ còn khiến nhiều thai phụ lo lắng bởi tâm lý e ngại việc điều trị trong thời gian mang thai có thể ảnh hưởng đến em bé. Chị Văn Thị Huệ ở Hưng Yên từng rơi vào tình trạng như vậy khi các triệu chứng ngày càng rõ rệt.
5: Tôi thường xuyên đau nhức ở vùng hậu môn, đi ngoài thì ra máu vì là có em bé nên là tôi rất lo lắng, lo cho mình một thì tôi lo cho con 10.
3: Chị Lê Thu Hà ở phố Chùa Láng, Hà Nội phát hiện mình mắc bệnh khi đang mang thai tháng thứ 8. Điều khiến chị Hà lo lắng không chỉ là những cơn đau kéo dài mà còn là câu hỏi điều trị bệnh như thế nào để vừa an toàn cho mẹ vừa không ảnh hưởng đến thai nhi.
6: Trong lúc mình đang mang thai như vậy thì mình không biết là có thể dùng được cái sản phẩm nào hay không, có dùng được thuốc gì để mà chữa bệnh hay không.
3: Mang thai là giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi, nhưng những vấn đề như là táo bón hay bệnh trĩ khiến mẹ bầu phải âm thầm chịu đựng.
7: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Khi gặp những dấu hiệu bất thường, nhiều mẹ bầu vẫn lo lắng không biết khi nào cần đi khám và làm sao để điều trị an toàn trong thai kỳ.
2: Để giúp các mẹ bầu có thêm những thông tin chính xác và yên tâm hơn trong quá trình mang thai, phóng viên VV2 đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quyết Thắng, trưởng khoa phụ sản 1 Bệnh viện Thanh Nhàn.
9: Thưa bác sĩ, vì sao phụ nữ mang thai thì lại có cái nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn so với người bình thường?
10: Trong quá trình mang thai thì nó có rất nhiều yếu tố phối hợp. Thứ nhất là có thể là do hormone của cơ thể khi mà mang thai nó tăng cao, ví dụ như là progesterone, nó sẽ làm giãn mạch, nó còn làm ảnh hưởng đến cái nhu động của ruột, nó làm chậm nhu động ruột, nó gây ra tình trạng táo bón. Vì cái thai nó lớn hơn, nhất là trong 3 tháng cuối ấy, thì nó sẽ gây tình trạng chèn ép các tạng xung quanh, chèn ép mạch máu này, nó làm cho gì ạ, cái tuần hoàn mạch máu nó sẽ ảnh hưởng. Và cái nguy cơ táo bón khi mà giận làm cho cái búi trĩ nó làm giãn to hơn, hoặc là cái khi mà người mà đã có trĩ sẵn rồi thì nó sẽ làm tăng nguy cơ nó nặng nề hơn so với những người bình thường.
9: Trong quá trình thăm khám thì bác sĩ thường gặp những cái biểu hiện nào ở các thai phụ mắc bệnh trĩ? Có những dấu hiệu nào mà mẹ bầu cần lưu ý để mà đi khám sớm thay vì tự chịu đựng hoặc là tự điều trị tại nhà?
10: Thứ nhất là thấy cái cảm giác mà đau rát hoặc là khó chịu ở vùng hậu môn. Cái thứ hai là có thể là khi mà bị trĩ nó gây tình trạng nó ngứa ngáy ở vùng hậu môn. Tiếp theo nữa là có thể là chảy máu tươi khi mà đi đại tiện, hoặc là có thể là sờ thấy búi trĩ sau khi mình đi đại tiện xong thì mình sờ thấy búi trĩ nó lòi ra ngoài. Có thể là có cảm giác nghe là tức nặng ở vùng hậu môn. Thì các bạn phải lưu ý những vấn đề đó để làm sao mà đi khám cho nó kịp thời khi mà mang thai.
9: Vâng, để giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ thì ngay từ những cái tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu nên xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào? Và những cái thói quen nào tưởng như nhỏ nhưng lại có tác dụng phòng bệnh hiệu quả, thưa bác sĩ?
10: Khi mà mẹ mang bầu thì cũng phải nó uống đủ nước. Một ngày như người ta khuyến cáo là uống 2 lít nước một ngày. Rồi là tăng cường các chất xơ từ rau xanh này, từ trái cây tươi đúng không? Từ ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế cái đồ cay nóng này, hoặc là nhiều dầu mỡ, hoặc là những cái thực phẩm chế biến sẵn. Mẹ bầu nên duy trì cái vận động thường xuyên hàng ngày bằng cách là đi bộ nhẹ nhàng, hoặc là những cái bài tập yoga cho bà bầu, hoặc là những cái vận động theo những cái bài nhảy nhẹ chẳng hạn như thế. Rồi là không được nhịn

0: đại tiện phải đi theo những cái rèn luyện trong ngày. Ví dụ như có những người người ta rèn luyện một ngày người ta sẽ đi một lần thì người ta sẽ giảm thiểu được cái vấn đề về bệnh trĩ, rồi là tránh ngồi lâu này hoặc là đứng lâu quá mới một tư thế. Nên là khi mà bà bầu ấy, người ta phải làm những công việc ngồi nhiều ấy, thì tốt nhất là lên vận động nhiều hơn so với bình thường. Ví dụ như mình không ngồi quá lâu mà mình đứng dậy. Và cái kiểm soát cân nặng cũng là một cái mà mình phải tính đến trong quá trình mang thai.
1: Vâng, cuối cùng thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các mẹ bầu đang gặp tình trạng táo bón, đau rát hoặc nghi ngờ mắc bệnh trĩ để có thể xử lý đúng cách và bảo vệ sức khỏe trong suốt thai kỳ?
0: Khi xuất hiện những cái triệu chứng của bệnh trĩ ấy, thì các bạn phải lên, thứ nhất là điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt, rồi là khi mà cái triệu chứng nó nặng hơn thì các bạn bắt buộc phải đến cơ sở y tế để làm sao ấy, các bác sĩ kê đơn cũng như dùng thuốc hợp lý, tránh ảnh hưởng đến em bé cũng như là các vấn đề sinh hoạt hàng ngày.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Ba với ta đàm 20 lần xong rồi mình chơi nhé.
4: Mẹ Tép xem này, đây là bố Lê Phú Tự ở thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định nghỉ việc ở nhà đồng hành tập luyện cùng con bị rối loạn phổ tự kỷ suốt hơn 10 tháng qua đó.
5: Có những người đàn ông dành cả thanh xuân để theo đuổi sự nghiệp, cũng có những người đàn ông sẵn sàng gác lại sự nghiệp chỉ để theo đuổi một tiếng gọi ba của con. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của bố Lê Phú Tự để hiểu rõ hơn về hành trình này nhé.
6: Anh Lê Phú Tự từng là hướng dẫn viên du lịch, công việc bận rộn, thường xuyên đi đây đi đó. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời bỏ nghề nghiệp yêu thích để ở nhà làm người bạn đồng hành toàn thời gian của cậu con trai mắc rối loạn phổ tự kỷ.
7: Thực ra thì quyết định mà nghỉ để ở nhà đồng hành với con thì thực sự là nó là rất là khó. Ngoài bé là rối loạn phổ tự kỷ, khi mà con hơn 3 tuổi thì con còn chưa nói được.
6: Anh Tự chia sẻ, khi ấy anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nếu anh không thay đổi thì con cũng sẽ không thay đổi. Nhưng những ngày đầu ở nhà cùng con không hề giống những gì anh tưởng tượng.
7: 2 tháng đầu gần như là con rất ít hợp tác với ba. Kể cả khi mà ba lại, ba chơi cùng với con thì con xách đồ chơi, con đi chỗ khác, con không có chơi cùng.
6: Rồi một ngày, khi xem lại những ghi chép về quá trình đồng hành với con, anh chợt nhận ra điều quan trọng nhất.
7: Con không hợp tác lại vì là do mình đang cố tình mình dạy con chứ không phải là mình chơi với con. Mình chưa tạo được cho con được cái sự an toàn và sự yêu thương khi ở bên con.
6: Từ hôm ấy, anh thay đổi hoàn toàn. Con bò dưới công viên, anh bò theo. Con nằm xuống cỏ, anh cũng nằm. Không còn những bài học ép buộc, không còn những yêu cầu phải làm đúng, mà chỉ có 2 người bạn đang học cách hiểu nhau. Và rồi, điều kỳ diệu đã đến.
7: Dần dần cảm xúc của con diễn đạt bây giờ nó cũng tốt hơn. Và hợp tác với ba cũng dễ dàng, chỉ cần ba kêu đi tập là con đi, không có né tránh.
6: Để đồng hành cùng con, anh Tự đã đăng ký các khóa học về tâm vận động, xin giáo án riêng phù hợp với tình trạng của con, học cách xử lý hành vi, học cách kích thích giao tiếp. Và kết quả đã được đền đáp khi tiếng ba ơi cất lên đầy cảm xúc.
3: Sao con?
7: Khi mà con gọi ba ơi, tự nhiên mà con bộc phát ra con gọi, mình cảm giác như là lúc không có một cái từ gì này mà có thể diễn tả được cái lúc vui lúc đó, cảm giác như là mình muốn bật khóc ra.
6: Anh Tự cho biết, đối với những gia đình không may có con bị tự kỷ, điều quan trọng đầu tiên đó là cha mẹ đừng chối bỏ tình trạng của con. Khi con được phát hiện sớm, can thiệp sớm sẽ đem lại kết quả khả quan. Và nếu cha mẹ không tự thay đổi thì con sẽ không thay đổi.
7: Nếu như có thể thì mình dành một cái khoảng thời gian chất lượng nhất, 1 tiếng, 2 tiếng cũng được để đồng hành cùng với con, chứ không phải là nhất thiết là phải nghỉ ở nhà giống như em. Bởi vì đồng hành với một em bé được thì nó sẽ tốn rất nhiều chi phí, tiền bạc, thời gian và cả sự kiên trì nữa.
6: Hành trình cùng cậu con trai bé nhỏ của anh Tự vẫn tiếp tục. Điều vợ chồng anh mong mỏi nhất đó chính là giúp con hòa nhập được với xã hội, để con được vui chơi, học tập như bao đứa trẻ khác.
4: Tình yêu của người cha đôi khi không được nói bằng những lời ngọt ngào. Nó được thể hiện bằng quyết định gác lại một công việc để giữ lấy cơ hội phát triển cho
5: con. Câu chuyện của bố Lê Phú Tự ở thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các bố mẹ trong hành trình cùng con khôn lớn. Chương trình Eva là mẹ hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Xin chào quý vị.

0: Và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau nhiều năm chậm tiến độ, hiện nay cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động. Với quy mô và hệ thống trang thiết bị hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Ngay trong những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, cả hai cơ sở đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, thể hiện rõ giá trị của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.
1: Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, chưa đầy 24 giờ sau khi đi vào hoạt động, đã có 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện thành công. Trong số đó có bệnh nhân 82 tuổi, mắc hội chứng mạch vành cấp, nhiều bệnh nền và từng đặt stent động mạch vành. Khoa phụ sản của bệnh viện cũng đón em bé đầu tiên chào đời an toàn. Liên tiếp những ngày sau đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến khám mỗi ngày, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay gần nhà, thuận tiện hơn trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, đặc biệt đối với người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thơm, 81 tuổi, ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
2: Tôi thấy là đi khám các khoa là rất là dễ dàng và nhanh nhẹn. Bây giờ thì bác cũng 81 rồi, có ốm thì lên đây khám thôi, đỡ phải đi xa.
1: Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chỉ vài giờ sau khi đi vào hoạt động đã tiếp nhận cấp cứu cho 6 bệnh nhân bị tai nạn, trong đó có trường hợp của bệnh nhân VTT ở Thanh Hóa bị đa chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn. Trong số 6 bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, có người thân của ông Nguyễn Văn Lẫm ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Chia sẻ với phóng viên VOV2, ông cho biết.
3: Nếu không có cơ sở gần này là chúng tôi phải đi xa thôi, phải đi Hà Nội. Được hai cơ sở này quá là tiện cho dân.
1: Trong số những người đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào ngày đầu tiên khai trương, bà Bùi Thị Lựa, 79 tuổi, nhà ở gần bệnh viện cho biết. Bao nhiêu năm qua, vì không có điều kiện nên chưa lần nào bà lên Hà Nội khám bệnh. Bây giờ có bệnh viện ở gần nhà, bà rất phấn khởi.
4: Là chúng tôi bệnh tật thì ra đây khám mà nó gần, ai nó không phải đi xa. Vì cái hoàn cảnh của tôi thì ông hy sinh rồi, không đi được xa.
1: Những tín hiệu tích cực ngay trong những ngày đầu tiên bệnh viện đi vào hoạt động cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở của bệnh viện tại Ninh Bình được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo. Được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, ngang tầm khu vực.
5: Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ xây dựng cái bệnh viện phẫu thuật không dùng kháng sinh, sẽ triển khai kháng sinh dự phòng. Và khi mà triển khai được kháng sinh dự phòng, chất lượng thì lên và chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Việc đưa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình vào hoạt động sẽ góp phần giúp người dân địa phương và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn mình sinh sống, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 72.
6: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại các địa phương trên cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, với mục tiêu không chỉ phát hiện bệnh sớm mà còn từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Đây là một trong những chính sách an sinh quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng. Tại Hà Nội, theo kế hoạch, thành phố dự kiến dành hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc người dân được khám miễn phí, mà còn là sự thay đổi trong tư duy chăm sóc sức khỏe.
7: Cái nhân văn quan trọng là thay đổi tư duy từ việc điều trị bệnh sang việc khám sức khỏe, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý sớm. Mỗi thành viên gia đình mà khỏe thì gia đình sẽ khỏe, thế và gia đình khỏe thì xã hội khỏe.
0: Chủ trương ấy đang dần trở thành hiện thực tại các phường, xã. Những ngày này, tại phường Hồng Hà, hàng nghìn người dân đã tới Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 để được khám sức khỏe miễn phí. Phóng viên VOV2 ghi nhận.
8: Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực khám sức khỏe dành riêng cho người dân phường Hồng Hà tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 đã khá nhộn nhịp. Người dân được hướng dẫn làm thủ tục, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng theo quy trình riêng, tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh thông thường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Ngọc Phan, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai, mục tiêu lớn nhất không phải là khám được thật nhiều người trong một ngày, mà là mỗi người dân đều được đánh giá sức khỏe toàn diện và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.
9: Qua các chương trình khám sức khỏe định kỳ thì sẽ giúp cho người dân phát hiện sớm được những cái bệnh, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, các cái bệnh thận. Thì nếu như được phát hiện sớm, cái kết quả điều trị nó sẽ rất là tốt, cũng như là nâng cao được cái tuổi thọ.
8: Chỉ trong một buổi sáng, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp bị tăng huyết áp nhưng trước đó không biết mình bị mắc bệnh. Nhiều người lần đầu được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, cách sử dụng thuốc hay phương pháp theo dõi các bệnh mãn tính tại nhà. Bác sĩ Trần Thị Cúc, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai chia sẻ.
10: Các bác từ trước giờ chưa phát hiện tăng huyết áp, nhưng đợt này vào thì huyết áp tương đối cao. Có những bác đến đến 200, có những bác thì mỡ máu nhưng lại chưa biết kiêng như thế nào. Số bác thì thoái hóa cột sống thắt lưng, nhưng lại chưa từng đi khám mà toàn tự dùng thuốc giảm đau chống viêm, như thế là rất nguy hiểm cho vấn đề về dạ dày của các bác. Sau cái qua buổi này thì các bác chắc chắn là sẽ có cái cách nhìn tốt hơn về huyết áp, tiểu đường và sẽ lên đi khám sức khỏe định kỳ hơn.
8: Với nhiều người cao tuổi ở phường Hồng Hà, đây không đơn thuần là một buổi khám bệnh miễn phí mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân phường Hồng Hà cho biết, qua xét nghiệm, bà biết rõ hơn tình trạng mỡ máu và được bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị cũng như chế độ sinh hoạt phù hợp.
11: Cái này rất là tốt, rất là nhân văn mà đến được hết tất cả tầng lớp nhân dân thì cũng là một cái cơ hội để phát hiện được bệnh cho những người mà có cái thói quen đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.
8: Từ việc phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe đến xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, chương trình khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nền y tế dự phòng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh mà quan trọng hơn là quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân một cách liên tục. Vai trò này thuộc về hệ thống y tế cơ sở. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Thị Thu Hà, trưởng trạm y tế phường Hồng Hà về quá trình phối hợp triển khai chương trình cũng như những kết quả bước đầu đạt được.
12: Thưa bà có thể cho biết là trạm y tế thì đã phối hợp với bệnh viện Hoè Nhai tổ chức cái hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân như thế nào?
13: Ngay sau khi có kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố thì ủy ban nhân dân phường đã ngay lập tức xây dựng kế hoạch để triển khai cái khám sức khỏe toàn dân. Chúng tôi sẽ tổ chức cho nhóm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chúng tôi sẽ ưu tiên khám ngay từ đầu, và đối với trẻ em chúng tôi sẽ khám từ mùng 1 tháng 7 cho đến tháng 9 là chúng tôi khám cho đối tượng từ 0 đến dưới 6 tuổi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai khám từ 6 cho đến dưới 18 tuổi. Và cái nhóm 5 của chúng tôi là trừ 4 cái nhóm trên ra thì đối tượng trên địa bàn phường chúng tôi sẽ tiếp tục mời khám từ tháng 9 cho đến tháng 11.
12: Như bà chia sẻ thì đằng sau hàng nghìn những lượt khám, ngoài cái việc là giúp cho cái việc phát hiện sớm thì nó sẽ còn có những cái ý nghĩa như thế nào cho cộng đồng cũng như là xã hội về cái công tác chăm sóc sức khỏe?
13: Đối với thành phố tổ chức một cái chương trình khám này ạ thì đúng là thực sự rất có lợi cho người dân, bởi vì đối với người dân của chúng đang quen có bệnh mới đi khám, còn bây giờ là đang khám để sàng lọc và để quản lý bệnh tật. Sau khi khám hàng ngày chúng tôi sẽ có một cái sàng lọc và cái báo cáo ngay về kết quả khám và các cái mô hình bệnh tật, và đặc biệt đối với người dân thì cái mặt bệnh về không lây chúng tôi sẽ quản lý và theo dõi điều trị cho người dân.
12: Một cái hoạt động rất là ý nghĩa nữa đó chính là cái việc chúng ta triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cũng như là cái việc quản lý sức khỏe của người dân trên cái không gian số. Thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về cái hoạt động này thì sẽ được triển khai như thế nào trong cái thời gian tới?
13: Đối với cái về không gian số thì trong cái quá trình sàng lọc chúng tôi đã nhập liệu đối với các người dân trên địa bàn phường, và chúng tôi đảm bảo về 100% người dân trên địa bàn phường sẽ được nhập liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Và sau khi khám này chúng tôi cũng khám trên hệ thống, và khám đến đâu chúng tôi cập nhật luôn đến đấy để chúng tôi tránh bỏ sót. Và đặc biệt là sau khi người dân đi khám thì mọi người dân đều được biết cái kết quả của mình và đều được theo dõi sức khỏe của mình trên cái hệ thống VNID, bởi vì là tất cả các cái kết quả khám đều được cập nhật trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông với VNID.
12: Xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Cuộc sống chuyển động.
14: Xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO bao gồm hai pha trái ngược nhau tác động mạnh đến thời tiết toàn cầu, pha nóng gọi là El Niño và pha lạnh gọi là La Niño đã chuyển sang trạng thái El Niño. Dự báo mới nhất cho thấy El Niño bắt đầu từ khoảng tháng 6 năm 2026 và có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2027. Đáng chú ý, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo tăng khá nhanh trong các tháng tới. Một trong những tác động rõ nhất của El Niño là xu thế thiếu hụt lượng mưa. Theo tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tháng chính của mùa mưa ở khu vực trung tâm như tháng 10, tháng 11 và tháng 12 có khả năng thiếu hụt mưa đáng kể so với trung bình nhiều năm, phổ biến từ khoảng 20% đến 50%. Đây là dấu hiệu cho thấy nguồn nước trong các tháng cuối năm ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ khá hạn chế. Tuy nhiên, diễn biến mưa trong năm 2026 không đơn giản theo một chiều.
15: Các cái tháng từ tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thì khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ và kể cả trên thượng nguồn sông Mekong thì cái lượng mưa sẽ là cao hơn so với trung bình. Về bão chúng tôi nhận định là năm nay cũng sẽ thấp hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm chúng ta có khoảng 12 đến 14 cơn thì năm nay chúng tôi dự báo là trên Biển Đông có khoảng 8 đến 10 cơn và ảnh hưởng đến Việt Nam khoảng từ 3 đến 5 cơn. Tuy nhiên thì các cơn bão thì có thể thấy là trong các năm El Niño thì do cái số lượng bão là không nhiều, cái thời gian mà không có bão cũng kéo dài. Cho nên là khi mà sau một thời gian không có bão mà bão xuất hiện trở lại thì cái tiềm ẩn cái khả năng là bão có cường độ khá là mạnh. Các cái cơn bão cũng như là có thể trong năm El Niño sẽ di chuyển nhanh hơn và diễn biến cường độ cũng sẽ nhanh hơn.
14: Thưa quý vị, đối với ngành truyền tải điện, xương sống của ngành điện nước ta thì áp lực quá tải công suất vừa tạm lắng. Những người vận hành lại khẩn trương chuẩn bị cho mùa mưa bão với các phương án chống ngập, dự phòng nguồn điện, cắt tỉa cây xanh và xử lý nguy cơ gây sự cố từ khu dân cư xung quanh. Phóng sự giữ dòng điện giữa hai mùa khắc nghiệt phản ánh sự chủ động ấy tại trạm biến áp 220 kV Hưng Đông, tỉnh Nghệ An.
16: Chiều chạng vạng, mặt trời tắt nắng, nhưng hơi nóng hầm hập từ mặt đường bê tông vẫn bủa vây không gian thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại trạm 220 kV Hưng Đông đã sáng đèn. Ở sân thiết bị, anh Thái mang theo đèn chuyên dụng để kiểm tra thiết bị. Còn trong phòng vận hành, anh Trần Thanh Nam, tổ trưởng tổ thao tác lưu động trạm 220 kV Hưng Đông, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
17: Âm thanh này là gì ạ?
18: Đây là có những cái ở ngoài biến đổi về tạ tải, phụ tải và máy biến áp đang tự động điều chỉnh nấc để phù hợp với những cái mức điện áp. Hầu như mấy cái hôm mà nắng nóng ở đây á, giờ phụ tải thường cao điểm lại lùi về một buổi tối ấy, từ 22 giờ trở đi nó sẽ cao và hầu như buổi tối lại là cao điểm.
16: Trên màn hình, các thông số vận hành liên tục thay đổi. Phụ tải ngăn lộ 174 đã lên đến 80%. Người vận hành không chỉ cần nghe đúng, nhận biết chuẩn mà còn phải nhanh chóng xác định nguyên nhân, theo dõi diễn biến và xử lý theo quy trình, không để một dấu hiệu bất thường nhỏ phát triển thành sự cố.
18: Ở trên hệ thống điều khiển có nhiều loại âm thanh, ví dụ như ở đây là có cái đường này phụ tải nó lên đến 80%, ngăn lộ 174 là nó đã lên đến 80% phụ tải. Khi mà nó có sự cố thì lại có những cái cảnh báo khác, có những cái tiếng khác để em nhận biết.
16: Trạm biến áp 220 kV Hưng Đông giữ vị trí quan trọng trong hệ thống điện khu vực. Trạm vừa truyền tải điện năng ở cấp điện áp 220 kV liên kết trong mạch vòng của hệ thống, vừa cấp phụ tải cho thành phố Vinh cũ, các địa bàn lân cận, các khu công nghiệp và một phần phía bắc tỉnh Hà Tĩnh. Trạm hiện có 4 máy biến áp, trong đó 2 máy biến áp 220 kV công suất 250 MVA mỗi máy và 2 máy biến áp 110 kV công suất 63 MVA mỗi máy. Trong các đợt nắng nóng vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, phụ tải tăng nhanh, nhiều thiết bị có thời điểm vận hành ở mức đầy tải, thậm chí quá tải.
18: Hiện tại bây giờ thì công ty cũng đang có chủ trương là lắp thêm một máy biến áp 220 và bên điện lực cũng có chủ trương là lắp thêm một máy biến áp 110 để giảm cái mức quá tải và các cái thiết bị nó có thể lâu dài nó không đảm bảo trong công tác đảm bảo an toàn và tin cậy cho lưới điện.
16: Phụ tải tăng cao khiến nhịp độ làm việc tại trạm cũng thay đổi. Là trạm bán người trực nhưng trong đợt cao điểm nắng nóng, trạm nhanh chóng thực hiện chế độ trực tăng cường, bảo đảm 24 trên 24 giờ có 2 người trực tại trạm.
18: Bởi vì là bọn em ở đây là thao tác xa, từ điều độ về là họ có thể thao tác đóng cắt được.
17: Nhưng mà những lúc quá tải như thế để đảm bảo thiết bị thì bọn em cũng có thể điều động để điều độ, có thể chuyển quyền điều khiển về và bọn em sẽ tải lập các trực để thao tác ngay tại trạm. Thì khi thao tác tại trạm thì bắt buộc bọn em phải theo quy trình quy định thì phải có hai người, một người thì giám sát, một người thao tác.
16: Gắn bó với công việc vận hành trạm điện từ năm 2010, anh Nguyễn Đình Thái, trưởng kíp tổ thao tác lưu động Hưng Đông cho biết, trong những đợt nắng nóng vừa qua, có những ca trực mà tải của đường dây và máy biến áp thường xuyên vượt 100%. Khi ấy, công việc không dừng lại ở việc quan sát các thông số trên màn hình điều khiển.
19: Những cái đợt cao điểm tháng 5, tháng 6 vừa rồi, ấy, cái việc mà anh em đi vận hành rất chi là mệt, tại vì là phải đảm bảo cho tải luôn được thông suốt để cho con phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người dân với là cả cái khu công nghiệp để mà vận hành.
16: Công nghệ số giúp cho các thông số, trang thiết bị và tín hiệu cảnh báo được hiển thị tập trung tại phòng điều khiển, đồng thời truyền dữ liệu về đơn vị điều độ và công ty. Khi một ngăn lộ xuất hiện bất thường, hệ thống có thể hỗ trợ người vận hành phát hiện nhanh hơn. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn công việc kiểm tra tại hiện trường, càng không thể thay thế kinh nghiệm, khả năng phán đoán và trách nhiệm của người trực trạm.
19: Trước đây trạm này thì là cũ, các thông số và các cái thiết bị là không thể giám sát được từ xa. Thì khi mà đưa được các cái công nghệ số vào thì là bây giờ từ trên cái phòng này là mình có thể là giám sát được tải, rồi là các cái thiết bị bị một sự cố của ngăn nào đấy thì có thể phát hiện ra nhanh được để mà có thể xử lý các cái thiết bị mà già cỗi từ xưa đến nay. Thật ra là bây giờ tải thì ngày càng cao lên, làm cho dễ xảy ra sự cố, tiềm ẩn nguy cơ nhiều. Nên là việc trong cái vận hành thường là phải giám sát thường xuyên và phải đi kiểm tra các thiết bị.
16: Đợt nắng nóng vừa tạm lắng, nhưng áp lực đối với lực lượng vận hành trạm biến áp 220 kV Hưng Đông chưa dừng lại. Nếu nắng nóng đặt ra nguy cơ quá tải, phát nhiệt và cháy nổ thiết bị, thì mùa mưa bão lại mang đến một loại rủi ro khác. Dông lốc, cây đổ, ngập úng, sét đánh và những vật thể lạ bị gió cuốn bay vào khu vực trạm. Sự chuyển giao giữa hai mùa thời tiết khắc nghiệt cũng là lúc trạm chuyển trạng thái vận hành. Máy soi phát nhiệt, quạt và hệ thống làm mát vẫn được duy trì sẵn sàng. Nhưng những người trực trạm bắt đầu kiểm tra máy phát điện dự phòng, bảo dưỡng máy bơm chống ngập, rà soát vật tư, cắt tỉa cây xanh và diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong mưa bão. Với trạm biến áp 220 kV Hưng Đông, công tác phòng chống thiên tai không chỉ diễn ra trong hàng rào. Xung quanh trạm là nhà dân, cây xanh và những mái tôn. Khi trời yên gió nhẹ thì không sao, nhưng trong dông lốc, một tấm tôn không được chằng néo, bị gió cuốn bay vào đường dây hoặc thiết bị mang điện là có thể gây chập và dẫn đến sự cố.
17: Từ tổng công ty đến công ty và giờ đến đơn vị, hầu như là bọn em sẽ có những cái phương án hướng dẫn và thực hành diễn tập đều cho tất cả nhân viên vận hành từ mùa nắng nóng đến mùa mưa bão. Đơn vị cho nhân lực và các cái máy, các cái dụng cụ để cắt tỉa các cái cây cảnh và bọn em phải đi vận động các cái nhà xung quanh có những cái mái tôn hoặc là có những cái nghi ngờ hoặc là có khả năng xảy ra những cái bay vào hoặc là làm cho sự cố xảy ra trong trạm thì bọn em sẽ, thậm chí là lãnh đạo của đơn vị cũng quyết định là cho bọn em cùng với dân gia cố lại những cái mái tôn hoặc là những cái mái nào cần thiết. Đấy thì bọn em cũng phải làm trước mùa mưa bão thì bọn em còn.
16: Trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, mỗi hộ dân sống gần trạm điện cũng có thể trở thành một mắt xích trong phương án phòng ngừa sự cố. Ngành điện có trách nhiệm rà soát, cảnh báo và hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật. Người dân chủ động chằng néo mái tôn, cắt tỉa cây, thu dọn vật dụng có nguy cơ bị gió cuốn. Khi những nguy cơ được nhận diện và xử lý từ sớm, hệ thống điện có thêm một lớp bảo vệ trước khi mùa mưa bão thực sự xảy ra.
14: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại tại trang web vov2.vov.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.
20: Hành trình nghề nghiệp.
21: Hành trình nghề nghiệp.
22: Thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp gần 8 năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ngày càng được mở rộng với sự tham gia sâu hơn của các tổ chức hỗ trợ, các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp. Đề án đã giúp ươm tạo thành công khoảng 300 doanh nghiệp, khởi nguồn, nhiều dự án gọi vốn thành công và từng bước tiếp cận thị trường.
14: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ những ý tưởng xanh, bền vững đang trở thành xu hướng trong thời gian qua, với nhiều dự án tiêu biểu gắn với công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, y tế số. Trong đó, nhiều sản phẩm tiềm năng xuất phát từ phòng thí nghiệm của các trường đại học. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Giữa khu vực trưng bày các dự án khởi nghiệp, Nguyễn Khánh Ngọc, sinh viên Đại học Đà Nẵng, hào hứng giới thiệu mẫu màng bọc thực phẩm, bao bì thay thế túi ni lông. Đây là những sản phẩm đầu tiên của dự án Novasi, sản xuất nhựa sinh học từ tảo đỏ.
3: Ở Việt Nam, mỗi năm thì có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải được thải ra môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Nhưng mà chỉ có từ 10 tới 27% là được tái chế lại. Hiện nay là hơn 4.000 hộ nuôi thủy sản thải nước thải ra đại dương. Nên là chúng em dùng chính cái nguồn nước thải đó để nuôi trồng tảo đỏ sau khi mà sơ chế biến nó trở thành nguyên liệu xanh và đưa ra thị trường bán.
2: Tảo đỏ, ngoài khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa, góp phần làm sạch nguồn nước, còn có thể cung cấp nguồn sinh khối dồi dào để sản xuất polymer sinh học. Sản phẩm đầu tiên mà nhóm hướng đến là các loại túi đựng thìa, đũa dùng trong nhà hàng, quán cà phê. Xa hơn là các sản phẩm như bàn chải, thìa, đũa sinh học có khả năng phân hủy trong khoảng 1 đến 3 tháng sau khi thải ra môi trường.
3: Cái hiệu quả của sản phẩm tụi em thì cỡ tầm 75-80%, bởi vì tụi em còn đang muốn tiếp thu ý kiến của khách hàng, góp ý để tụi em cải tiến hơn để đưa ra thị trường bên ngoài.
2: 8 tháng nghiên cứu là hàng chục lần thay đổi công thức, nhiều lần đổ bỏ những mẻ thử nghiệm chưa đạt và không ít lần bắt đầu lại từ con số 0 để tiến gần hơn đến một sản phẩm hoàn thiện.
3: Khi mà tụi em làm màng sinh học đó thì có sẽ có nhiều vấn đề giống như là bị mốc nếu mà không bảo quản đúng cách. Khi mà mình đổ một cái hỗn hợp chiết xuất ra từ tảo đỏ thì nhiều lúc bọt khí không được đẹp. Tụi em phải không ngừng đổi công thức tạo ra một cái màng sinh học gọi là chắc chắn và gần như gọi là đẹp mắt.
2: Nếu như nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng tìm một giải pháp xanh ở lĩnh vực sinh học thì Nguyễn Văn Trường, sinh viên trường Đại học Xây dựng cùng cộng sự lại tạo ra một hướng đi bền vững cho lĩnh vực cơ khí. Một mô hình in 3D bị lỗi, thay vì trở thành rác thải, sẽ được tái chế thành sợi nhựa để tiếp tục sử dụng cho máy in. Sau một năm nghiên cứu, dự án Refill 3D, sợi xanh 3D, biến những phế phẩm của công nghệ in 3D thành nguồn nguyên liệu mới, đã hoàn thiện phiên bản thứ hai.
4: Hệ thống của em có thể tái chế được các loại nhựa phổ biến như là nhựa PLA, ABS và PET. Mọi người sẽ nghiền nhỏ vật liệu, đưa vật liệu vào phễu làm liệu, sau đó chuyển đến buồng gia nhiệt và buồng gia nhiệt bắt đầu tạo sợi qua đầu khuôn tạo sợi. Và tiếp theo là đến hệ thống làm mát, xong thì cuộn sợi tự động thành cuộn và dùng ngay cho máy in 3D.
2: Trong khi các máy tái chế nhựa nhập khẩu có giá từ 70 đến 80 triệu đồng, thậm chí các hệ thống công nghiệp lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ, thì thiết bị của nhóm được tối ưu để phù hợp với điều kiện trong nước, với giá dự kiến chỉ khoảng 11 đến 13 triệu đồng.
4: Hệ thống của bọn em có thể tái chế được đa vật liệu, tích hợp hệ thống điều khiển thông minh, tích hợp cảm biến đo đường kính theo thời gian thực, bộ điều khiển PID, kết hợp AI để phân tích dữ liệu vận hành, dự đoán bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết kế linh hoạt, nhỏ gọn, phù hợp cho thị trường Việt Nam. Chúng em thiết kế theo mô hình tuần hoàn, giúp giảm lượng rác thải.
2: Khách hàng mà nhóm hướng tới trước mắt là các trường đại học, phòng thí nghiệm và cộng đồng Makerspace, những nơi thường xuyên sử dụng máy in 3D và cũng phát sinh lượng lớn sản phẩm in lỗi. Tuy nhiên, chế tạo được một sản phẩm mới chỉ là bước khởi đầu. Thử thách lớn hơn là biến một dự án nghiên cứu từ trường đại học thành sản phẩm thương mại.
4: Việt Nam mình thì thường sử dụng theo thói quen, làm sao để mình tiếp cận được mọi người và thay đổi cái thói quen của mọi người. Vì sao mà bọn em tối ưu hết tất cả các cơ cấu để giảm giá thành xuống thì mọi người dễ tiếp cận hơn. Khó khăn tiếp theo là bây giờ thì bọn em chủ yếu là sản xuất đơn lẻ, còn để muốn đưa ra thị trường thì cần tìm nhà đầu tư.
2: Đây cũng là trăn trở của nhóm dự án Novasi. Theo Nguyễn Thanh Tâm, sinh viên Đại học Đà Nẵng, dự kiến cần từ 1 đến 2 tỷ đồng để đầu tư nhà xưởng, thuê nhân công, mua nguyên vật liệu nhằm mở rộng quy mô sản xuất.
23: Các cái sản phẩm mà tái chế thì nó vẫn còn một cái vấn đề, đó là thải ra vi nhựa ấy ạ. Nhóm của chúng em là hiện tại là đang hướng là nó phân hủy hoàn toàn. Vậy nên là tụi em mong muốn được kiểm định và có giấy chứng nhận riêng cho nó luôn.
2: Những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo nhưng đầy tiềm năng tạo ra những hướng phát triển xanh, bền vững. Bệ phóng cho các sản phẩm từ phòng lab của trường đại học cần thêm những trợ lực về đào tạo khởi nghiệp, kết nối nguồn lực đầu tư để chính thức

0: ra thị trường.
1: Tháng 2 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 336 về chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Tiếp đó là nghị quyết số 86, Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Các quyết sách này khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường thuận lợi để khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển đất nước. Để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo đi vào thực chất, các trường đại học đóng vai trò ra sao? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng Nhung, giảng viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang.
2: Thưa bà, trong quá trình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và phát triển các dự án khởi nghiệp, thì theo bà, đâu là rào cản lớn nhất khiến cho một ý tưởng khó trở thành sản phẩm ạ?
3: Các bạn có thể là sáng tạo có nhiều ý tưởng, nhưng mà thứ nhất là không phải ý tưởng nào cũng có thể khả thi. Có những ý tưởng nghe rất là hay ho, nhưng mà đến lúc làm thử đi thì thấy là không. Thì để hiện thực hóa được thì nó đòi hỏi thứ nhất là vốn, những cái nguồn lực khác, ví dụ như là kiến thức, mà kiến thức sâu nha. Các bạn có thể có kiến thức ở một chuyên ngành, nhưng mà các bạn vẫn là sinh viên á, thì kiến thức nó chưa phải hoàn thiện. Thứ ba nữa là những cái nguồn lực về sản xuất. Ví dụ tôi có ý tưởng làm ra ống đi, lọc nước như vậy, nhưng mà làm sao để tôi làm ra? Đó, một mình tôi nữa, tức là thiếu người nữa, thiếu vốn, rồi thiếu chuyên môn sâu, cũng như là thiếu những cái nguồn lực sản xuất, thiếu máy móc, chế tạo xưởng, thứ vân vân. Rồi thiếu nhà tài trợ, thiếu sự đồng hành chung tay, thiếu cái đội lực lượng về marketing để lan tỏa nữa.
2: Theo bà thì nếu nhìn ở góc độ con người thì cái điều khó nhất đối với một sinh viên khởi nghiệp là gì?
3: Mình nghĩ cái khó nhất là mình đi một con đường mới mà chúng ta đi á, bao giờ nó cũng sẽ có cái bỡ ngỡ. Thiếu vốn thì thực ra mình đều có thể kêu gọi đi, nhưng mà cái chính là nó chưa có cái đường mòn để đi. Phải có người đi đầu tiên là phát quang, đòi hỏi rất nhiều cái bản lĩnh ở đây, dám đương đầu, dám đi, dám làm, dám thử và có thể dám sai. Cái quan trọng sai xong mình lại tiếp tục đứng lên á, mình biết nhận ra bài học và mình đi tiếp, mình cải thiện nữa.
2: Vâng, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới thì chỉ là khởi đầu. Để một dự án của sinh viên có thể đi ra thị trường thì nhà trường đã chuẩn bị những điều kiện gì ạ?
3: Từ cách đây đã mấy năm rồi là nhà trường của mình là từ 2020 là đã đưa cái môn gọi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào trong một cái học phần chính thức trong nhà trường rồi. Các bạn không có học hành kiểu và đọc chép trong những cái phòng học như truyền thống, mà các bạn được học thông qua dự án, học thông qua trải nghiệm và lồng ghép với mô hình kinh doanh, và kết thúc đầu ra là các bạn sẽ làm được một cái dự án nào đó, kinh doanh nào đó cho mình, xây dựng những cái mạng lưới đội ngũ giảng dạy về cái khởi nghiệp này, cũng như là một cái mạng lưới để mà cố vấn cho hướng dẫn cho các dự án. Và hơn nữa là trung tâm đổi mới sáng tạo là cái nơi mà kết nối các cái nguồn lực và doanh nghiệp, ký kết hợp tác rất là nhiều. Thì ví dụ chỉ cần mình gọi khi nào có dự án phù hợp với cái công ty nào, cái lĩnh vực doanh nghiệp nào, họ đều có thể là tài trợ hoặc có thể là cung cấp về kinh nghiệm chuyên gia, hoặc có thể là cho mình tham quan, hoặc là cho mình mượn máy móc vân vân, nếu như cái gì mình không có, hoặc là trao đổi kinh nghiệm. Cái này nó đòi hỏi về sự liên kết chung tay nhiều bên, thì nhà trường là cái nơi là ôm ấp những cái điều đó từ cái dự án, và kết hợp thêm nhiều cái nguồn lực khác, nhiều người cùng chung tay hỗ trợ các bạn đó để đưa cái dự án thành hiện thực.
2: Theo định hướng mới, hoạt động khởi nghiệp sinh viên sẽ chuyển từ phong trào sang thực chất hơn, gắn với doanh nghiệp và thương mại hóa sản phẩm. Theo bà thì làm thế nào để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình này ạ?
3: Kêu gọi doanh nghiệp tham gia sâu á, trường nào cũng sẽ kêu gọi được thôi, nhưng mà nếu cái trường đó uy tín, có một cái tiếng nói, có một cái vị thế nhất định, tức là mình đã nói được, làm được, mình đã cho người ta thấy chứng minh kết quả rồi á, thì sẽ càng thu hút được nhiều. Đó cũng là lý do mà trường của mình á, là đã đưa cái kế hoạch là xây dựng cái vườn ươm doanh nghiệp, là cái nơi mà sẽ kết nối cái mạng lưới doanh nghiệp trong tỉnh của tụi mình, và không chỉ trong tỉnh Khánh Hòa mà là khu vực miền Trung Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung luôn, và đặt căn cứ là tại trường học Nha Trang, và đó sẽ là cái cơ sở để mà tụi mình có nguyên một cái nguồn lực, ví dụ về doanh nghiệp luôn có sẵn, sinh viên luôn có sẵn, phòng lab thí nghiệm có sẵn, các nhà máy móc xưởng, nhà xưởng có sẵn, thì chỉ khi cần nó sẽ là một cái như một cái dây chuyền á, mỗi người một khâu có sẵn, chứ mình sẽ không cần phải là thiếu cái này phải chạy đi kiếm, mà nó sẽ tất cả nó sẽ tụ hội về, nó thành một cái hệ sinh thái.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn bà.
1: Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.
4: Cầm tay chỉ luật.
5: Cầm tay chỉ luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, 51 người bị thương, thiệt hại khoảng 574 tỷ đồng. Trong đó có 138 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở công nghiệp, nhà kho, nhà máy.
0: ngày 26 tháng 5 tại công ty Hàn Việt Halocom ở khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị chữa cháy hiện đại đã tham gia chữa cháy. Sau 2 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế. Sáng 4 tháng 6, đám cháy đã bùng phát dữ dội tại khu vực nhà xưởng của công ty sản xuất sơn đóng tàu tại phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều công nhân và người dân xung quanh hoảng hốt. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Gần đây nhất, ngày 13 tháng 7 đã xảy ra vụ cháy tại tầng 2 nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga đóng tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc lên dữ dội. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy. Sau hơn 2 tiếng, đám cháy được dập tắt.
1: Theo quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn năm 2025, người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm ra sao cho công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở? Nếu vi phạm, hình phạt được quy định như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ cho biết cụ thể về nội dung này.
6: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì các cơ sở kinh doanh hoặc là cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng cháy và chữa cháy ạ?
7: Theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Thứ hai là thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở hoặc là đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, hoặc là phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. Thứ ba là ban hành hoặc là tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thứ tư, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật, trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra.
6: Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thì vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở rất là quan trọng. Vậy thì nếu không đảm bảo những yêu cầu mà luật sư vừa nêu thì họ sẽ bị xử lý như thế nào?
7: Theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025, nếu người đứng đầu cơ sở không tuân thủ các cái quy định nêu trên thì sẽ bị xử phạt hành chính. Chẳng hạn là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong cái hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoặc là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành. Như vậy thì đối với các cái quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ cơ sở mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng, không đầy đủ là cơ sở để xem xét xử lý theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025.
6: Khi nào thì người để xảy ra cháy sẽ bị xử lý hình sự, thưa luật sư?
7: Việc xử lý trách nhiệm hình sự đặt ra khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và có căn cứ xác định người có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy hoặc là các cái quy định về an toàn có lỗi vô ý hoặc là lỗi cố ý gây ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự. Hiện nay thì Bộ luật hình sự quy định tại điều 33 năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy thì mức hình phạt được phân rõ dựa vào cái hậu quả thực tế.
8: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 đến 5 năm áp dụng nếu làm chết một người, gây thương tích tổn hại sức khỏe cho một người với tỷ lệ 61% trở lên, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng.
6: phạt tù từ 5 năm đến 8 năm nếu làm chết 2 người, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 122% đến 149%, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Phạt tù từ 7 năm đến 12 năm áp dụng khi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người trở lên, gây thương tích cho từ 3 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 150% trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Ngay cả khi chưa gây ra hậu quả, nhưng hành vi vi phạm có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thảm khốc nếu không được ngăn chặn kịp thời, người vi phạm vẫn có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Một trong những yêu cầu trong quy định về phòng cháy chữa cháy như luật sư vừa cho biết là doanh nghiệp phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Việc này có phải là bắt buộc hay không? Hay chỉ là ở những doanh nghiệp có nguy cơ xảy cháy cao thì mới phải thành lập lực lượng này ạ?
7: Không phải mọi doanh nghiệp đều phải bắt buộc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo cùng một mô hình. Pháp luật quy định những cơ sở thuộc danh mục quản lý về phòng cháy chữa cháy hoặc là có yêu cầu đặc thù về an toàn phòng cháy nổ thì phải thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và bố trí số lượng thành viên phù hợp với quy mô tính chất hoạt động. Căn cứ vào khoản 2 điều 20 nghị định số 105 năm 2025 nghị định của Chính phủ hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 quy định về thành lập tổ chức hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở thì cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trừ cơ sở quy định tại khoản 1 của nghị định số 105 có từ 20 người thường xuyên làm việc trở lên phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở. Việc thành lập và duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở do người đứng đầu cơ sở thực hiện. Cơ sở có dưới 20 người thường xuyên làm việc tại cơ sở thì không yêu cầu thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, nhưng mà phải phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bằng văn bản. Như vậy thì theo quy định, cơ sở từ 20 người làm việc thường xuyên trở lên thì phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

0: Và tôi nghĩ rằng đây chính là một cái nơi mà du khách đang tìm kiếm những cái trải nghiệm chân thực thay vì những cái dịch vụ mà được dàn dựng.
1: Trải nghiệm thì ví dụ như là tham gia các cái chương trình văn nghệ như là nhảy sạp này, rồi múa hát cùng với bà con nhân dân ở địa phương. Ở đây thì có một cái điều cũng rất là đặc biệt là người dân ở đây rất là mến khách. Khi mà du khách mà có một cái yêu cầu gì đấy là trong cái khả năng là bà con sẵn sàng giúp đỡ.
2: Giữa nhịp sống hàng ngày hối hả, đôi khi điều du khách tìm kiếm không phải là những công trình đồ sộ hay dịch vụ xa hoa, mà đơn giản là một nơi để hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chiêng mường vang vọng giữa núi đồi và cảm nhận sự chân thành của những người dân bản địa.
3: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên sóng VOV2 và trên trang web vov2.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì, và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó, và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có đó thì